בשיעור של רבי. אומר, אנו תרי אילמי, ישבו שני אילמים בשיעור של רבי, והיו מנעניים בראשם כל הזמן, שהם מבינים. אי אפשר לבחון אותם, הם מבינים או לא. אז הם ישבו ככה, ועשו ככה. כן, כן, כן, כן. טוב, אומרת הגמרא, לימים הם התפקחו, ברוך השם, והפה שלהם נפתח. אז בעזרת השם צריך לדעת שגם אם יש מישהו שכרגע לא מדבר, אבל בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יפתח לכולם את הפה, וכולם יהיו בריאים שלמים וידברו. כמו שהיה במעמד הר סיני, שכל מי שהיה חולה נרפא, בעזרת השם גם אלה. הם היו אילמים. שואל הרמ"א מפנו, למה כתוב אני תרי אילמי? למה לא כתוב אני תרי אילמים? אילמים? למה אילמי? כך הוא שואל. אומר הרמ"א מפנו, אלה שני האנשים האלה שדיברו הדברים שהיה אסור להם לדבר, חזרו לארץ בתור אילמים. האותיות הראשונות של אילמי זה א' למד, זה אלדד. האותיות האחרונות שלהם זה שתי האותיות הראשונות של מידד. אלדד ומידד חזרו בחזרה אילמים ולא דיברו. זה היה תיקון על מה ש... על מה שאז הם דיברו ארבע מילים. ככה כותב הרב מנחם עזריה מפנו. ככה הוא כותב. בא הרב בן יוידע, שם על הגמרא הזאת בחגיגה, ואומר שזה הפשט גם מה יהושע אמר לו. יהושע אומר לו, תשמע, אלדד ומידד מתאבים במחנה. ומה הוא אומר לו? אדוני משה, מה הוא אומר לו? כלאם. אומר הרב בן יוידע, אומר כלאם, תהפוך את האותיות, יצא לך, מה? כאילם. האותיות כלאם זה אותיות כאילם. אז אומר, אם אתה לא קולע אותם, לפחות שיהיו אילמים. אז אומר, לכן מה? לכן הם נהיו אילמים. ככה כותב הבן יוידע שם בגמרא. טוב, אני רוצה ברשותכם ללמוד דבר מעניין מאוד שקשור לפרשת השבוע. יודם, אלדד ומידד קיבלו את החלוקה בארץ ישראל. אני רוצה רק ללמוד אתכם ברשותכם כמה מאמרי חז"ל. במדרש, זה לא מדרש, מופיע בתרגום יונתן בן עוזיאל בפרשת בהעלותך. בפרשת בעלותך, תרגום יונתן בן עוזיאל שואל, מי זה אלדד ומידד? אלדד ומידד מתאמים במחנה, מי זה אלדד ומידד? אומר התרגום יונתן בן עוזיאל, לאחר שאמרם, ברשותכם עוד במצרים, הייתה גזרה כל הבן הילוד היורה תשליחו, אמר אמרם, לשב אנו עמלים, יולדים ילדים, זורקים אותם לתוך היאור, מה עשה אמרם? הלך וגירש את אשתו. אמרו כולם וגרשו את נשותיהם. אמרו, אם הוא מגרש את אשתו, כולם גרשו את נשותיהם. באה מרים ואמרה לו, אבא, זה רצחה קשה משל פרו, שפרו לא גזר אלא לסחרים, וגם אתה גם על הסחרים וגם על ההתגבות. פרו, ספק גזרתו מתקיימת, ספק גזרתו מתקיימת, אתה ודאי גזרתך מתקיימת. למה? אם אתה עזבת את אשתך, כולם עזבו את נשותיהם, אז כולם עכשיו לא נשואים. אמר לו, חוץ מזה, אתה פרו לא גזר אלא בעולם הזה, ואתה גוזר גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. למה? כיוון שכל מי שמגיע לעולם הזה, בסוף מגיע גם לעולם הבא. אם הוא לא נולד, אז אין לו חלק לעולם הבא. שאלה ממתי יש לו חלק לעולם הבא? אז זה גמרא בסנהדרין. מהרגע שהוא אומר אומן, אומן יש מרע בו, מהרגע שהוא נולד, לא, כל מה שהגמרא מביאה. טוב, נפלא ביותר. רבותיי, מה קרה? כותב התרגום יונתן בן עוזיאל, דבר פלא. אומר התרגום, וישתיירו תי גרובין במשריטה, נשארו שתי גברים במחנה, שמי דחד אלדד ושמי דתניין מידד. מי הם? בנוי דאליצפן בן פרנח. מי זה אליצפן בן פרנח? בשמות שהבאנו עכשיו, בשמות של אלה שהנחלו את הארץ, ולמתי בני זבולו נשיא, אליצפן בן פרנח. על פי מה שכותב כאן התרגום יונתן בן עוזיאל, יש כאן אבא שהוא מחלק את הארץ עם שתי בנים, אלדד ומידד, שתי בנים שלו. מי זה אליצפן בן פרנח? מי זה האמא שלהם? דילד ליוכבת בת לוי בזמן דפטרה אמרם. אמרם הרי גירש את אשתו. אם אמרם גירש את אשתו, היא הלכה והתחתנה עם אליצפן בן פרנח. מהניסויים שלה עם אליצפן בן פרנח נולדו מי? אלדד ומידד. יפה מאוד, זה מה שאומר התרגום. לאחר שהיא ילדה אותם, היא חזרה בחזרה לאמרם וילדה את משה. נו, תקפצו כולם, תגידו לי, אחרי שאישה מתגרשת ומתחתנת עם אחר, לא יכולה לחזור. אם אחד זכה בה, שישקה איתה, המשיך איתה. אין מה שנקרא, הלכת שם, אתה חוזר.
זה לא, אין דבר כזה. אז מה הפירוש? שאלה שכל המפרשים שואלים כאן, האתר ומנוסי מנוזיאל. והתשובה של כולם, מדובר כאן לפני מתן תורה, ולפני מתן תורה אין בעיה. כמו שיעקב לקח שתי אחיות, וכמו שאמרם לקח את דודה שלו, אותו דבר, מותר להחזיר את אשתו, עדיין לא ניתנה תורה. בסדר גמור, תשובה יפה מאוד. עד כאן הדברים. אז יוכבת הלכה התחתנה עם מי? אמליצפן בן פרנח, שהוא הנציג של מי? הוא הנציג של זבולון. ואמנו נולדו אלדד ומידד. זה פירוש אחד שכותב התרגום יונס בן עוזיאל. נפלא ביותר. רבותיי, אני רוצה ללכת ברשותכם הלאה. בגמרא, במסכת סוטה, מביאה הגמרא, שכשגירש אמרם את יוכבת, היא כבר הייתה בהיריון. כבר הייתה בהיריון. בת כמה הייתה? פחות משלושה חודשים. לכן כתוב, ותצפנהו שלושה ירחים, איך הצליחה להספין אותו? כשהיא יצאה מבית אמרם, היא כבר הייתה מעוברת עם משה רבנו. זה מה שהתנבא מרים, אמרה, עתיד ממכם להיוולד משיעם של ישראל. אז איך שייך לי שהתחתנה עם אליצפן בן פרנח, ורק אחרי זה חזרה בחזרה, לא מסתדר, תרגום יונתן בן עוזיאל, לא מסתדר עם הגמרא. טוב, רבותיי, בוא נלך למתנה יפהפייה. בדעת כנים מבעלי התוספות, בפרשת בעלותך, כותב שם הדעת כנים מבעלי התוספות, בוא נקרא את הדברים. אלדד ומידד, אחרי משה היו, כי כשניתנה תורה, נאסרו כל העריות. הם היו אחים של משה, איך זה יכול להיות שהוא החזיר את גרושתו? איך יכול להיות? כי רק אחרי מתן תורה נאסרו על העריות, ופרשו כולם, כמו שנאמר בפרשת בעלותך, וישמע משה את העם בוכה למשפחותיו, על מה בכו? ודרשינה להסכם משפחותיו. אנשים נאסרו להתגרש, אחד היה נשוי עם הדודה שלו, אחד היה נשוי עם זה, כל מיני נישואים שנאסרו אחרי מתן תורה, ואחרי שהתורה אסרה, אומר סליחה, דודתי היקרה, אשתי היקרה, שלום, התושבוך הוא אוסר, ואנשים פרצו בבכי, למה? חיי נישואים מאושרים, פתאום מתפרקים, זה בחיות נוראות. אז מלא, פתאום ניתן להם מתן תורה כל מיני דברים. אנשים התחתנו עם שתי אחיות לפני מתן תורה, פתאום אומר, תשמע, אחד צריך ללכת הביתה, או הראשונה, בדרך כלל, השנייה צריכה, מי שנכנסה האחרונה, יוצאת ראשונה, כמו שמצאנו אצל רחל. אז הוא אומר, זה הדבר שאנשים בחו למשפחותיהם. הלאה. ממשיך הרב, וכאן הוא מביא חידוש הפוך ממה שכותב לנו התרגום יונתן בן עוזיאל. וגם אמרם אבי משה פירש מיוכבת דודתו שהייתה אשתו ונשא אישה אחרת והוליד ממנה את אלדד ומידד. שמעתם? לא כמו שאומר התרגום יונתן בן עוזיאל שהוא התחתן, יוכבת התחתנה עם אליצפן בן פרנח, אלא אמרם התחתן עם אישה אחרת, התחתן עם אישה אחרת וממנו הולדו אלדד ומידד. יפה מאוד, זה מה שכתוב. רבותיי, אומר לנו הדעת, כן, עם בעלי התוספות, היות והוא התחתן איתם, לכן הוא קרא להם אלדד ומידד. למה? לפי שמשה, אהרון ומרים נולדו מדודה. היא הייתה דודה, נכון? היא הייתה דודה של אמרם. אז היא הייתה דודה. אז למה? אז הניסויים האלה עתידים להיעשר על פי תודה. אז הוא לקח אישה אחרת. כדי לציין שהילדים האלה לא קשורים לדודה, אז איך הוא קרא להם? אלדד, לא דוד, זה לא קשור לדודים. מידד, לא קשור לדודה. זה ילדים חדשים בלי קשר לדודה. יופי. אז לכן אלדד ומידד לא קשורים לא לדוד ולא לדודה. לכן קרא להם אלדד ומידד. שם יפה מאוד. שלא לקשר, שניהם נגמרים בדד. לומר שאין דוד או דודו או בן דודו. יגלנו, דוד, אתה כותב חולם למעלה, אז יש לך דוד, אתה לא צריך לשים וב. יופי, נפלא ביותר. עד כאן. אז הוא אומר, אלדד, מה השם אלדד? אלדד, הכוונה, מידד מדוד, כלומר, חילוף דוד, הוא לא בא תחת הדוד שלו. ומצאתי בקונטרסט מרבי אמרם, כותב הדעת קנין, שהוא בא, שהביא מרבי הלל, שהיה בארץ ישראל. רבי הלל היה בארץ ישראל. אמר, אני הלל, ראיתי קבר אלדד ומידד. הלל ביקר בארץ ישראל, וראה קבר של אלדד ומידד. מישהו היה בקבר כזה פה? לא. הוא אומר, הוא היה בארץ ישראל, והוא ראה קבר של אלדד ומידד. ומה כתוב שם? שהכתוב עליהם, אלדד ומידד אחי הארון מן האב. מה כתוב שם?
של דד ומידד הם לא האחים של משה רבינו מן העין, אלא האחים של אהרון הכהן מן האב ולא מן העין. עד כאן מביא לנו הדעת כן עם בעלת תוספת. ויש אומרים אלדד הוא אלידד בן כסלון ומידד הוא כמו אל בשופטן. עד כאן הדברים שיש לנו בדעת כן עם בעלי התוספות. אני רק רוצה לעמוד על שאלה אחת. אם אתה אומר שנולד מאליצפת בן פרנח, אז יש לך מה? יש לך אלדד ומידד, שני ילדים שהם הבנים של מי? הם בנים של אבא שלהם, שאבא שלהם מייצג את זבולון, והם מייצגים את מי? הם מייצגים, אחד מייצג את בנימין ואחד מייצג את אפרים. זה משהו נראה פה מוזר בכל הפרויקט הזה, אלא אם כן נאמר שהאנשים האלה בכלל לא מייצגים, הם לא בני השבט. הם נמנו לחלק את השבט, אבל הם לא היו בני השבט. זה תירוץ אחד. תירוץ שני, אם אתה אומר שאמרם לקח אישה אחרת וממנו לולדו אלדד ומידד, אז הם בני לוי. אם הם לוויים, הם לא שייכים בכלל לחלוקת הארץ, אז איך הם יכולים לייצג בכלל? איך הם יכולים לייצג את השבטים? אלדד מייצג את בנימין ומידד מייצג את אפרים, אז איך אתה יכול לקחת אותם כנציגים? שוב, אתה יכול לומר רק דבר אחד, שאלה שחילקו את הארץ לא היו שייכים לשבטים, לקחו נציגים. נציגים היו צריכים שמיים, היו צריכים לשום כמה הקרקע הזאת שווה וכמה, אז לקחו אותם. הכל יכול להיות. הבאנו רק דבר אחד, שמה? שאלדד ומידד קיבלו הבטחה מהקדוש ברוך הוא. משה מת ויהושע מכניס ואתם נכנסים לארץ, ואילו הסכנים לא ייכנסו לארץ. הנה כאן התקיים, אלה השניים נכנסו וחילקו את הארץ. טוב, אחר שלמדנו את זה, אני רוצה להיכנס לדבריו של אדוננו החידה, רבי דוד אזולאי, בספרו ראש דוד. שואל הרב חידה שאלה נפלאה, הוא לא ראשון אחרי זה, אבל ראיתי אותו ראשון, אז לכן אני אומר הוא ראשון, כי אותו ראיתי ראשון. אחרי זה ראיתי אותה שאלה נמצאת גם בחזקוני, אותה שאלה נמצאת ברבנו אפרים, אותה שאלה נמצאת באורחיים הקדוש, כל המלאכים כולם מדברים על העניין הזה. רבותיי, תראו פלא, אני רק אומר את הלשון של החידה. 15 פעמים, אומר החידה, כותבת התורה את סדר השבטים. 15 פעמים. פעם הסדר כה על פי סדר תולדותם. פעם על פי סדר הגבירות והשפחות. פעם לפי הסדר של המסעות. פעם לפי הסדר של התולדות. כל אחד ואחד מופיע בסדר שונה. או לא זה ולא זה ולא זה. כי גמור מה? בקורבנות הנשיאים. והיה מקריב ביום הראשון מי? נחשון בן עמינדב למטה יהודה. למה הוא מקריב ראשון? למה? א', כי הוא מלך. אז הוא מלך, חוץ מזה הוא קם קפץ למים. נחשון בן עמינדב קיבל מלך. מי הבא אחריו? מי? נתנאל בן צוער נשיא יששכר. למה הוא מקבל? למה הוא מקבל? הוא היה היוזם, הוא אבי הרעיון להביא קורבנות הנשיאים, וחוץ מזה שהוא מלכה של תורה, הוא המלך של התורה. יפה מאוד, מספר 2. מי הבא אחריו? נשיא לבני זבולון. למה הוא נמצא? יששכר וזבולון. יפה מאוד. אז יש הסבר. אומר הרב חידה, 15 פעמים התורה חוזרת על שמות השבטים. זה גם מתאים, למה? שבטי יא. כמה זה יא בגימטריה? 15. אז זה מופיע 15 פעמים הסדר. הסדר שמופיע 15 פעמים, או לפי סדר תולדותם, או בני גבירה, אחרי זה בני השפחות, יש סדר, נכון? כמו שמצאנו בכמה וכמה מקומות. הפעם היחידה, אומר החידה, שבנימין מופיע שלישי, זה כאן. אין כזה מקום בשום מקום. 14 מקומות, אין דבר כזה שבנימין מופיע שלישי. כאן מופיע קלה בן יפונה, הוא המשפחת יהודה, אחרי זה משפחת שמעון, יש לך שמואל בן עמיהוד, ואחר כך בנימין, אלידד בן כסלון. אומר, מה עושה פה? על הראשון אין שאלה, למה יהודה ראשון? למה אין שאלה? כי יהודה הוא מלך, יפה מאוד, הוא מלך, אז יש לך תשובה, הוא ראשון, יפה מאוד. על השמעון יש לך, על שמעון יש לך שאלה, למה הוא? גם לא. למה אין לך שאלה? כי אחרי שאתה מביא את יהודה, מי הבא בתור? ראובן? לא. אמרת יהודה ראשון כי הוא מלך. מי הבא בתור? מי הבא בתור? לא. אתה חוזר בחזרה לנקודת ההתחלה. מראובן. ראובן לא יכול לקבל, כי ראובן יש לו נחלה בעבר הירדן. אז מי הבא בתור? שמעון. יפה מאוד.
אז מי הבא בתור אחרי שמעון? לוי אין לך,

הרב חזקוני, מרבותינו הראשונים. הראשון שעומד על זה כאן בחומה שלנו, זה אבן עזרא, רבי אברהם אבן עזרא, כאן בפרשה, שואל את השאלה הזאת. הוא אומר, דבר ראשון, למה הקדים את אלעזר הכהן לפני יהושע בן נון, אף על פי שיהושע המלך? אומר, כיוון שהוא בן של אהרון הכהן, ושאל לו במשפט האורים ותומים, לכן מופיע אלעזר הכהן ויהושע בן נון. אחרי זה אומר אבן עזרא, ולא הזכיר בני ראובן וגד, בני ראובן וגד לא מוזכרים פה, יש לך רק שמות של 10 שבטים. למה? כי ראובן וגד קיבלו נחלה, איפה? בעבר הירדן, אז הוא לא שייך לשם, נפלא ביותר. שואל אבן עזרא, ולמה התחיל ביהודה ראשון? הוא קלה בן יפונה. השאלה היא לא כל כך קשה, אמרנו, כיוון שהוא מלך, הוא שייך למלכות יהודה. אומר אבן עזרא, הוא פתח ביהודה משום שהוא יצא בגורל תחילה. דהיינו, כשעצו בקלפי, אומר הראשון שיצא בקלפי היה יהודה. יהודה אמר, אתה לא יודע, זה הנחלה שלו ראשונה. היות והוא יצא בנחלה ראשון, לכן מזכירים אותו ראשון. אומר אבן עזרא, רק יש לי טענה גדולה עליהם. אמרנו רעיון, אבל יש לי טענה גדולה על הרעיון. מה הטענה הגדולה שיש לי על הרעיון? אומר, פשוט מאוד, הטענה הגדולה שיש לי, אם אתה אומר לפי הסדר איך שנפל בגורל, הבא בתור זה לא שמעון, והבא בתור אחריו זה לא בנימין. אז מלמה, אז זה לא שייך לעניין הזה, אז מה נכנס פה הסדר הזה? זאת השאלה ששואל, זאת השאלה ששואל אבן עזרא. טוב, בא חידו, החזקוני, האור החיים הקדוש, רבנו אפרים ועוד, כולם שואלים את אותו שאלה. רבותיי, אני רוצה לשאלו שאלה פשוטה מאוד. 3 מהנשיאים אין להם תואר נשיא. הראשון, למטה יהודה, קלה בן יפונה. למטה שמעון, שמואל בן עמיהוד. למטה בנימין, אלידד בן כישלון. למטה בני דן נשיא, בוקי בן יוגלי. למטה יוסף, למטה בני מנשה נשיא, חניאל בן אפוד. אז מי הראשון שמופיע נשיא? מי הרביעי ואילך יש נשיא? שואלים כולם, למה 3 הראשונים לא מגיע להם תואר נשיא? כך שואל, ככה שואלים המפרשים. טוב, בספר של החידה בראש דוד, ואותו דבר בחזקוני, הוא כותב דבר פלא. הוא כותב ש3 הראשונים, יהודה, שמעון ובנימין, הם הראשונים שנטלו ביחד, ביחד נתנו נחלה ללוויים 13 ערים. הרי קראנו, נקרא בתורה בעזרת השם בשבת, שהלוויים אמורים לקבל 42 עיר, 42 ערים. מי נתן להם? כל אחד מהשבטים נתן לו חלק של הלוויים, איפה לגור. אומר הנביא בספר יהושע, 3 נתנו להם 13 ערים. מי? יהודה, שמעון ובנימין. ויות וכללו את 3 ביחד שנתנו ללוויים, אומר החזקוני, כותב רבנו אפרים, בגלל זה כללו אותם 3 ביחד, לכן הסדר הזה מופיע בצורה הזאת. אומר החזקוני, ולמה לא קרא להם נשיא? אומר, לפי שכלב לא צריך תואר נשיא. למה? מי שהקדוש ברוך הוא כותב עליו, ועבדי כלב אפשר והייתה רוח אמו, הוא לא צריך נוער תואר נשיא. כמה אנשים אתם מכירים בהיסטוריה קיבלו תואר כזו עבדי? כמה יש? כמה? זיכו תואר עצמו שעבדי, מוישה אברום הובינו, כמה אתם מכירים תואר שהקדוש ברוך הוא קרא למישהו עבד? ועבדי כלב עקב הייתה רוח אחרת אמו. אז מה אתה אומר לו? עבדי נשיא, אתה מוריד אותו בדרגה, לא שייך. בנימין גם כן לא צריך נשיא. למה? מי הנשיא שלו? הנשיא שלו הוא אלידד בן כישלון. מי זה אלידד בן כישלון? מה הוא היה? נביא, והם הבכתובים. והקדוש ברוך הוא נגלה להם ואמר להם, משה מת ויהושע מכניס. אז מה התואר שלהם? התואר שלהם הוא תואר של נביא. לתת לנביא תואר של נשיא, מה זה? זה הורדה בדרגה, אתה מוריד אותו בדרגה. שמעון גם לא זכה לתואר נשיא. למה? הוא קיבל את זה כעונש. למה עונש? בגלל שהנשיא שלו היה משבט שמעון. ומה קרה לנשיא משבט שמעון? מעשה זמרי, ובגינו מתו 200,000 איש, אז הוא לא קיבל תואר נשיא. עד כאן הדברים שכותב הרב חזקוני. יפה מאוד. בא אור החיים הקדוש ושואל, מה נשתנו מתי יהודה, מתי שמעון, מתי בנימין, שלא הוזכר להם נשיא? ואולי, כאן כותב רעיון יפה, אולי נוסיף על זה, כלב בן יפונה לא צריך תואר נשיא. למה? כיוון שכלב בן יפונה כבר קיבל תואר, הוא כבר היה נשיא קודם. איפה? הוא היה במרגלים. מי היה המרגל מטעם משפחת יהודה? מי היה? כלב בן יפונה. אז כבר היה קודם, אתה לא, הוא לא חדש במקצוע, כולם פה שהיה חדשים, אז הוא כבר יש לו תואר נשיא. אומר השתיים האחרים, שזה שמעון ובנימין, אומר לא

0: צריכים. למה לא צריכים? כיוון שכתוב פסוק קודם, ונשיא אחד, נשיא אחד, ממתי תיקחו? אז מופיע פעמיים המילה נשיא. אחד תצמיד לשמעון, ואחד תצמיד לבנימין. אז קיבלת את השמות נשיא. אז לא כתוב ישראל, כי קודם כתוב, ונשיא אחד, נשיא אחד, תצמיד את זה להם, ויש לך פעמיים נשיא. עד כאן דברי אור החיים הקדוש, דבר נפלא. עוד דבר הוא רוצה לומר, תירוץ נוסף, ועוד יש לומר, כי לא ינחס נשיאות לכלב על יהודה משום כבוד מלכות, הוא היה מלך. הרי משפחת יהודה ממנה יצאה מלכות, ולא נתן כבוד לבנימין לקרוא לו נשיא, כיוון שממנו היה המלך הראשון של עם ישראל. מה היה המלך הראשון של עם ישראל? שאול. אז גם לא, יצא מבנימין. ושמעון לא קיבל, כי שמעון נאו, שמעון כידוע לכולם, ממנו יצא זמרי. אז עד כאן מובן למה הוא לא זכה לתואר נשיא. טוב, אחרי שלמדנו את זה, בעזרת השם אני חוזר לשאלה, מה ארץ ישראל מתחלקת בגורל? יש לך אורים ותומים, מה גורל ושמות האנשים שמופיעים פה, אלדד ומידד. כדי להבין את זה, ברשותכם, הייתי רוצה להיכנס לתוך סוגיה בענייני תפילה, בעזרת השם, כולנו מתפללים, אבל לפעמים כדאי ללמוד קצת דיני תפילה. למה צריך ללמוד? כי אנחנו אומרים, אתה יכול להתפלל 90 שנה, ואתה לא יודע מה אתה אומר. אתה אומר, אמרת, כן, בטח אמרת. אבל אתה לא יודע מה אמרת. אני רוצה לשאול אתכם שאלה. אתם מזכירים אי מקום בתפילה שלכם, באחד מימות השבוע, את המילה גורל? לא, כן, למה לא? כן, אני רק ירענן אתכם. בעזרת השם, בוא נעצור להתרעננות, בסדר? מה שאני אומר לכם עכשיו, שלא תתקנו אותי שספרדים אומרים כך ותימנים אומרים כך. כולם אומרים אותו דבר, ייתכן שינוי במילה של תימנים ושינוי במילה של ספרדים. כולם אומרים אותו דבר, זה נוסח של תפילה. אני רוצה לדבר על תפילה, דבר ראשון, שאנחנו אומרים אותה בבוקר, לפני סדר הקורבנות, לאחר העקידה. יכול להיות שאתם עוד רדומים קצת, כשאתם קוראים את זה, אבל בואו נראה את הפסוקים, בואו נלמד ברשותכם. אנחנו פותחים את התפילה בנוסח מעניין מאוד, שתמיד כל בוקר מזכיר לנו את פסח. לפי כך, אנחנו חייבים להודות לך, ולשבחך, ולפארך, ולברך, ולקדש, וליתן שבח והודיה לשמך. יש כאן כמה הודעות, שבע הודעות, להודות לך, ולשבחך, ולפארך, ולברך, ולקדש, שבח והודיה. שבע יש לך פה, נפלא ביותר. אצל ספרדים הנוסח הוא במקום ולפארך ולרוממך. בסדר גמור, אבל זה שבע, או תימנים אותו דבר. אני לא נכנס עכשיו לחלוקה, כל אחד יבדוק את זה בבית שלו. למה מודים שבע פעמים? למה יש לך פה שבע הודעות? תגיד כבר 15, ויציב ונכון וקיים וישר ונאמן. מה התלבשת על שבע ועצרת? תעשה 10, מה זה שבע? אומרים מפרשי התפילה, זה כנגד מה? זה כנגד שבע מה שאנחנו אומרים קודם. לפני שאנחנו מגיעים לזה, מה אנחנו אומרים? מה אנו? מה חיינו? מה חסדנו? מה צדקותנו? מה ישועתנו? מה כוחנו? מה גבורתנו? מה נאמר לפניך השם אלוקנו? כמה מה יש לך שם? שבע. ידעתם שאתם אומרים שבע מה? יופי, אז יש לך שבע מה. למה אומרים שבע מה? אומרת, אין לך יותר. אם היה עוד, היו דוחפים עוד, אין יותר, לא? יש פה שבע מה, אתם יודעים כנגד מה? זה כנגד שבע הבלים שאמר קהלת. שבע הבלים. הבל הבלים אמר קהלת, הבל הבלים הכל, הבל. הבל זה אחד, הבלים זה שתיים. אז כמה יש לך? הבל הבלים, כמה זה ביחד? שלוש. הבל הבלים אמר קהלת, הבל הבלים, כמה? עוד שלוש, הכל. הבל, יפה מאוד, אז יש לך שבע. שואלים חזל במדרש, ולמה אומרים, למה אמר שלמה המלך שבע הבלים? עכשיו תדעו מה מחכה לכם, או מה שעברתם במהלך חייכם, כנגד שבע תקופות בחייו של האדם. או לשון המדרש בקהלת, שבע עולמות, שאדם רואה בחייו. בן שנה דומה למלך. ילד בן שנה דומה למלך. כולם קופצים עליו, מנשקים אותו, מתחנפים אליו, עושים לו פרצופים, גריגי, בוא, יופי, בראבו, שמחה וססון, הוא רק עושה בכי, כולם קופצים, זה לא הזקת אמת, אבל כולם זורקים מיד לדחוף מוצאת, בשמחה וששון. יופי. אומרים חז"ל, גדל ונהיה בן שנתיים שלוש, דומה לחזיר. למה דומה לחזיר? שפושט ידו בביבים, הוא מכניס את הידיים שלו למקומות מטונפים. שם את היד שלו בדלי, נכון? מכניס את היד שלו, סליחה, בשירותים, נכון? עושה כל מיני דבר, כמו חזיר, נכנס לכל מיני מקומות. מה אתה עושה פה? בקיצור, איפה תחפשו אותו? איפה דודי? כולם חתים את דודי, מוצאים אותו פה, מוצאים אותו שם, בראבו. אז הוא דומה לחזיר. בן עשר, קופץ כגדי, רץ ותופסת, רץ וג'ולות, ההיראים, כמו גדי, יופי. בן עשרים, נוהם כסוס. בן עשרים הוא נוהם, מה הוא רוצה? בית אתה, רוצה להתחתן. אז בן עשרים הוא עושה, צועל, למה? הוא רוצה להתחתן, ברוך השם. התעורר הילד, רוצה להתחתן, בן עשרים, הקדוש ברוך הוא יעזור לכולם שימצאו שידוכים לפני עשרים, ועד שלא יצטרכו לנהום כמו סוסים. יופי. נשא אישה דומה לחמור. כך אומר המדרש, אני רואה שכולכם מסתימים מה שכתוב פה. טוב, אומרים חז"ל, נשא אישה, למה רחיים על צווארו? אתה מקבל עכשיו אישה, יש לך אישה, צריך להביא פרנסה, ברוך השם בדור הזה, היא הופכת לחמור, כי היא מביאה את הפרנסה. אבל בכל אופן, זה מה שכתוב כאן, יפה מאוד. נולדו לו ילדים, נהיה כלב. למה נהיה כלב? שהוא צריך אוכל. מה עושה כלב? מה הוא עושה? הבהב, הוא רוצה אוכל. ככה הבן אדם אומר, הבהב, צריך להביא אוכל לילדים, צריך לעובד זה, מביא הבהב. כיוון שהזכין, דומה לקוף, ברוך השם. אז כל אחד יראה איפה הוא נמצא, באיזה מצב, וידע אם הוא דומה יותר לקוף או לכלב, כל אחד יראה באיזה סקטור הוא נמצא. על זה, על שבע התקופות בחייו של האדם, אמר קהלת, הבל הבלים, אמר קהלת, הכל הבל. לכן אנחנו אומרים שבע פעמים, מה חיינו, מה חסדנו, מה צדקותנו, מה ישועתנו, מה כוחנו, מה גבורתנו, מה, שבע, כנגד שבע תקופות נושא, מה יש לנו מהחיים שלנו? הכל הבל. הכל הבל, יפה מאוד. גמרנו להגיד את זה, מה אנחנו אומרים? ביחד, מה נאמר לפניך השם אלוקינו כאבותינו, עלו כל הגיבורים, כאי לפניך, ואנשי השם, כלא היו, וחכמים כבלי, מדע ונבונים כבלי, אז כן, כי רוב מעשיהם, תוהו, ומחייהם, הבל, לפניך, ומותר אדם מן הבאם העין, כי הכל, הבל, עד כמה יש לך? למה אתה מסיים פה כי הכל הבל? כי כל מה שאתה קורא פה מסביב, הכל מדבר על מה? על הבל הבלים אמר קהלת, הכל הבל. לכן יש לך שבע פעמים הבל הבלים, יש לך שבע פעמים מה? ולכן אתה מודה אחר כך לקדוש ברוך הוא בשבע הודעות של מה? לפי כך אנחנו חייבים להודות לך, ולשבח לך, ולפאר לך, ולברך ולקדש, ולתן שבח הודעה לשמך שבע פעמים. יפה. בוא נלך הלאה. אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים. אז יש גורל בתפילה או אין גורל? רק מה, אתה אומר את זה במוקדם בבוקר, אתה לא יודע אם זה גורלנו או גורגלנו, אתה לא יודע מה. אתה לא יודע מה אתה אומר, שעשה נאישה או כשעשה נרצונו, אתה לא יודע בדיוק מה. אם אתה אומר את זה ואתה מבין, אתה אומר אשרינו, תודה רבה, אמרת להודות לך או לפארך, לברך, מה? אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו ומה יפה ירושתנו. אשרינו שאנו משכימים ומעריבים בבתי כנסיות ובתי מדרשות ומייחדים שמחה בכל יום תמיד ואומרים פעמיים באהבה שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. אז מה זה נעים גורלנו? אז יש לנו פעם אחת על הבוקר, אני אומר את זה בהסתייגות כי לא כולם יודעים שזה כתוב שם. יש כאלה שהתפילה מתחילה מהודו וזה כבר אנשים טובים, יש כאלה שמתחילים בקיבה סוס פרו, אבל זה מופיע בתפילה, ומי שמתחיל תפילה כמו בן אדם, אז אומר את זה כל יום, אז יש לו גורל מספר אחד. אנחנו מזכירים גורל עוד שלוש פעמים, עוד שלוש פעמים ביום מזכירים גורל. איפה? בעזרת השם עוד חודשיים ראש השנה. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגוי ארצות ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם וגורלנו ככל המונם. שלוש פעמים אתה מדבר על הגורל. איזה גורל? על מה אתה מדבר? כבר אמרת בבוקר אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו, ומה אתה אומר? שלוש פעמים ביום שלא שם חלקנו כהם וגורלנו ככל המונם. אחינו האשכנזים בתפילת יום הכיפורים, בעזרת השם, בעוד 73 ימים נהיה בעזרת השם ביום הכיפורים, זה כבר יהיה בבית המקדש בעזרת השם, אל תפחדו, כבר יהיה הגורל להשם והגורל להזזל, יעלה הגורל בימין להשם והשמאל ילכו להזזל, זה מה שיצא בעזרת השם, זה ככה כתוב, זה מה שיוצא בגורל, אז זה מילא הגורל כך יצא בעזרת השם וכך יהיה, אנחנו נראה בעזרת השם את כל הניסים שיהיה, ושם אנחנו שרים בתפילה, אנחנו שרים שיר, מה השיר שאנחנו שרים? אנחנו שרים כי אנו עמך ואתה אבינו, ככה אנחנו שרים, בהמשך שם כתוב אנו נחלתך ואתה גורלנו, אנו צונך ואתה רואינו, מה יש פה מה גורלנו, איזה גורל, על מה אתה מדבר פה כל כך הרבה בגורל? טוב, כדי להסביר במה אנחנו מדברים בגורל, בוא בעזרת השם נתחיל להסביר מה זה הגורל, לפחות נבין מה אנחנו אומרים, אתה אומר בתפילה, אתה אפילו לא יודע מה אתה אומר, אז בוא נלמד משהו שקשור לעבודת התפילה ונבין מה זה. יש ספר שנקרא בשם אוצר התפילות. אוצר התפילות זה ספר נפלא על התפילה, שיש שם ביורים על כל חלקי התפילה. אחד הביורים היפים שיש שם נקרא בשם עץ יוסף. זה ביור אחד. יש שם עוד ספר אחד נקרא בשם עיון תפילה. אלה שני המפרשים המרכזיים על התפילה. בספר עץ יוסף הוא כותב, אשרנו מה טוב חלקנו, ומה נעים גורלנו, מה יפה ירושתנו, זה החוט המשולש, זה שלושה חלקים, של הודעה לקדוש ברוך הוא. על מה? האחד מה טוב חלקנו, מה חלקנו? הנשמה. הנשמה נקראת חלקנו. מה זה חלקנו? ויפח באפיו נשמת חיים, מה אומר הזוהר? כל מן דנפח, מדילי נפח, אז הקדוש ברוך הוא יש לו כביכול חלק ממנו, הוא נטע בתוכנו. הנשמה שנתת בתוראי, הוא שם בנו נשמה. לגויים אין נשמה. מה יש לגויים? יש להם חלק, יש להם נפש, אין להם נשמה. אז אם יש להם נשמה, אז הנשמה היא שלנו. מה זה? כל מן דנפח מדילי נפח. אשרינו מה טוב חלקנו. מה חלקנו? ששמת בנו חלק ממך. אז החלק ממך נמצא אצלנו. יפה מאוד. ומה נעים גורלנו שנאמר, אתה תומך גורלי, כי השם הטוב ינחני בעצה טובה. ומה יפה ירושתנו? היא הברית שקרותה לנו מאבותינו, כמו שנאמר, רק באבותיך חשק השם. להבא אותם ויבחר בזרם אחריהם. או פירש מה טוב חלקנו, שהקדוש ברוך הוא אמר בספר ירמיהו, חלקי השם אמרה נפשי, אמר ירמיהו בספר איכה, חלקי השם אמרה נפשי. ודוד אמר, מזמור עם ג' וחלקי אלוקים לעולם. וזה הכוונה, תשמעו איזה יופי פשט במשנה באבות. איזה הוא עשיר? השמח בחלקו. מה זה? השמח בחלקו, יש לו דירה בבני ברק ברוך השם, 4 חדרים, 3 מיליון שקל, יש לו אוטו מתחת לבית, לא זה. איזו השיר השמח בחלקו, מי ששמח שהחלק של הקדוש ברוך הוא נמצא בו, חלקו של הקדוש ברוך הוא שנמצא אצלך, זה אתה השיר. אתה השיר שמה? שיש לך דירה ויש לך אוטו? זה לא נקרא השיר. מה זה השיר? השמח בחלקו, החלק של הקדוש ברוך הוא שנמצא בך, זה השיר. זה בזה אתה צריך לשמוע. יפה מאוד. שהוא שמח באלוקיו, שהוא חלקו הטוב. או, פירוש נוסף, הוא אומר, מה טוב חלקנו, מה הכוונה מה טוב חלקנו? לחלק שיש לנו בארץ ישראל. מה זה החלק שיש לנו בארץ ישראל? קדוש ברוך הוא נתן לנו בנחלה את הארץ הזאת, אז זה חלקנו, זה החלק שלנו. מה הכוונה ומה נעים גורלנו? זה הקדוש ברוך הוא. כדאית בפרק רב לזר, פרק חב ד', כשחילק הקדוש ברוך הוא בדור הפלגה לעין לשונות, לסיבים שרים עליונים על ידי גורל. את הדברים האלה תכף נראה, קודם כל בואו נראה עוד פשט אחד. ומה יפה ירושתנו? זו התורה הקדושה שנקראת מורשה קהילת יעקב. אשרנו מה טוב חלקנו, שיש לנו נשמה, ומה נעים גורלנו, שמה? שהקדוש ברוך הוא מנחיל אותנו, חוץ מזה שנפלנו אצלו בגורל, ומה יפה ירושתנו, על מה הולך? ירושתנו זה החלק של התורה הקדושה, או חלק האבות. בא הספר עיון תפילה ואומר, אשרינו מה טוב חלקנו, הברית שקראת הקדוש ברוך הוא עם אבותינו, להיות חלקנו וגורלנו לנצח, שנאמר השם מנת כוסי, אתה תומך גורלי. ומה יפה ירושתנו, הזכות שירשנו מאבותינו, שנה פוסקת לעולם, כמו שאמרו חז"ל, בסוף פרשה למדווה, והיא קורא בו, אומר רווחה, לעולם זכות אבות קיימת, ומזכירים, אומרים שלא ישכח את ברית אבותינו. אשרינו, שאנו משכימים ומעריבים בבתי כנסיות, מאושרים אנו בזוכרנו את תפקידנו להודות ולייחד שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם ולהפיץ שמו בכל הארץ. מה התפקיד שלנו? אשרינו מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, שמה? שאנו משכימים ומעריבים בבתי כנסיות ובתי מדרשות ואומרים פעמיים באהבה שמע ישראל ומראים לכולם שהקדוש ברוך הוא המלך שלנו. על פי זה בוא נמשיך הלאה. אומר הספר את יוסף, עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית. למה הקדוש ברוך הוא נקרא בשם יוצר בראשית? מה השם שלו יוצר בראשית? כי הקדוש ברוך הוא מה? כתוב ברש"י. למה הקדוש ברוך הוא פתח בבראשית ברא? אומר רש"י, שהם יבואו אומות העולם ויגידו שמה? שאנחנו גזלנים, לקחנו את הארץ הזה מהם. מה נגיד להם? הקדוש ברוך הוא עשה את העולם ברצונו נתנה לכם, ברצונו נטלה מכם ונתנה לנו. ברגע שיהושע כבש את יריחו, אז הארץ הזאת נכבשה. פתח יהושע ואמר, עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית. אם כבר אנחנו מדברים על עלינו לשבח, בעוד חודשיים אנחנו נאמר את זה בתפילת המוספים, זה תחילת ההמלכה של הקדוש ברוך הוא בעולם. רבותיי, צריך לדעת שכותב הרמ"א, צריך מאוד לומר את הפסוקים האלה בכוונה גדולה מאוד, וכותב המטה מוישה, וקיבלנו שיש לומר שבח זה של עלינו לשבח, ומשתחווה באימה ובעירה וברטט ובזהה, ומה? ובשיפוי הראש, צריך לקפל את הראש שלך למטה, כי כל צבא מרום וצבא השמיים שומעים, והקדוש ברוך הוא עומד עם פמליה של מעלה, וכולם עונים ואומרים כנגד האומר עלינו לשבח, אשרי העם שככה לא, אשרי העם שהשם אלוקיו, אשרי העם עוז לא בח מסילות בלבבם. מהי מסילות? כמו שנאמר, סולו לרוכב בערבות בישמו, לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שכל מקום אתה מוצא איש את החוויה לפני השם. כותב הרוקח שם על התפילה הזאת, כל איש הירא דבר השם ישים אל ליבו תמונת השכל וישים ליבו בבשרו ויכוון מאוד כשיאמר עלינו לשבח, כי שיר השירים הוא, זה שיר השירים, ויהושע תיקן אותו בשעה שמה שכבש את יריחו. אלה הדברים שיש לנו בדברי רבותינו עלינו לשבח. מה שקרה שבדור הזה ישנם אנשים שעלינו לשבח הפך להיות חלק מתפילת הדרך, יוצאים החוצה, אתה רואה אותו ברחוב, פתאום קד קידה קלה, אתה אומר לו, עם מי אתה מדבר? אתה כבר רגיל שאנשים מדברים, יש להם בלוטוס באוזן, אתה רואה אותו מדבר עם מישהו, אתה לא רואה אם הוא מדבר, אומר, יש לו בלוטוס, אבל משהו חדש, אתה רואה אותו משתחווה, אומר לו, מה זה? חשבתי שמישהו אמר לו בבלוטוס, שהוא צריך להשתחוות, אז הוא אומר, לא, הוא באמצע עלינו. אתה אומר לו, נו, אומר, ואין עוד, ועל כן נקווה לך. ברוך השם, איזה סוג תפילה, כל פמליה של מעלה, יוצאים לרבי עקיבא לשמוע אותך אומר עלינו לשבח. אתה נמצא פה, תגיד עלינו לשבח, איפה אתה מטייל עם זה? להגיד לנו עד כמה התפילה הזאת נורא. אומר הרב את יוסף, עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי ארצות. יש לך שין, שלא עשנו זה עין, 370, כגויי חף זה 20, הארצות אין, 395, גימטריה נשמה. שלא עשנו כגויי ארצות, אנחנו אין לנו נשמה כמו גויי ארצות. לגויי ארצות מה יש? נפש, לנו יש נשמה. ומצינו לשון עשייה, מה זה לשון עשייה? אחד שמתגייר, הוא מקבל עכשיו מהנפש הופכת להיות נשמה, הוא מקבל עכשיו אחרי שהוא טובל ומעל, הוא מקבל נשמה. הנשמה מצאנו לשון עשייה, כמו שמצאנו אצל אברהם אבינו, ואת הנפש אשר עשו בחרן, הכוונה למה? למה שיצרו בחזרה, נצרה לכלוקם ממעל, שלא שם חלקנו קיים בגורלנו ככל המונם, שמה? שלא שמענו כמשפחות האדמה, משפחות האדמה יש להם חוקים שלהם, שמענו מלשון חוק, שם שם לו חוק ומשפט, ושם ניסאו, שלא שמענו, ושם ניסאו, שלא שמענו ככל האדמה, אלא מה? שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם. מה זה גורלנו ככל המונם? תכף אנחנו נראה, שלא שם חלקנו כהם, אנחנו נתנו את ארץ ישראל, ולהם נתן את כל העולם כולו, אז אנחנו לא משתווים ביניהם. מה זה גורלנו? מה פירוש הדבר? אשרנו מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו? מה פירוש הדבר? שלא שם חלקנו כהם וגורלנו ככל המונם? מה פירוש הדבר? אנו נחלתך ואתה גורלנו. כדי להבין את הדברים, צריכים ברשותכם לקרוא קטע מפרקי דרב לזר. בפרקי דרב לזר, פרק חב ד', מדבר המדרש על כך שהאנשים בנו את המגדל. סוף פרשת נוח, דור הפלגה, נמרוד, החליט שהוא בונה מגדל. בונה מגדל, יפה מאוד. מה היה הגובה של המגדל הזה? אומרים חז"ל, המגדל הזה, הגובה שלו היה 70 מיל. 70 מיל. כמה זה 70 מיל? פחות או יותר 70 קילומטר. 70 קילומטר בניין. רבותיי, הבית הכי גדול שיש היום, כך אמרו לי, נמצא באבו דאבי. אבו דאבי, שם יש שם בניין אחד שקוראים לו ג'ורג' קליפה משהו, נכון? משהו כזה, כך אמר לי מישהו שהיה שם בקברי צדיקים, אמר לי שיש שם, יש שם בניין בגובה של 900 ומשהו מטר, משהו אמר לי, זה הבניין הכי גדול שיש שם, זה הבניין שלו, נו ברוך השם, מסיעת תשמע, אמר לי שיש שם בית כנסת גם, אפשר להתפלל, משהו נהיה שם תחנה מרכזית, לא, כנראה יש שם קברי צדיקים, אחד מהמסעות שעשינו במדבר, טוב, בקיצור, אז יש שם, פיין, זה קילומטר, אתה מדבר איתי על דור הפרימיטיבים, אתה מדבר איתי בשנת 2000 לבריאת העולם, על זה אתה מדבר איתי, פחות או יותר, למה? כתוב בחזן שאת המגדל התחילו לבנות 340 שנה אחרי המבול. מתי היה המבול? 1656 שנה לבריאת העולם. תוסיפו על זה 340, כמה קיבלתם? 1996. כן, לא למדתי ליבה, אתם יודעים. זה כך או לא, תגידו, לא תתקנו אותי. 1600, מה כתוב? 1656 פלוס 340, כמה יוצא? 1996. באיזה שנה נולד אברהם אבינו? 1948. אם אתה לוקח 1996 מינוס 1948, כמה קיבלת? 48, נכון או לא? 48, יפה מאוד. אז בין כמה היה אברהם אבינו כשהתחילו לבנות את המגדל? 48 שנים. אברהם אבינו מגיע, מספר המדרש, בנו מגדל. המגדל הזה בנו אותו, בכל קומה שבנו, אבא נלבנה לבנים ונשרפה לשרפה, ועשו לבנים. חברת איטונג הראשונה הייתה שמה בבבל. היו בנים אותו, אומר המדרש, בנו קומה, ועם הקומה בנו שני גרמי מדרגות. מצד מזרח אחד ומצד מערב אחד. במזרח היו מעלים את הבלוקים. במערב היו יורדים, שזה שלא יהיה הפרעה, היה מיליוני סינים, הם עבדו שמה, עלו למעלה, שמו בלוק, ירדו כמו נמלים, אתם יודעים ככה, אחד עולה, מוריד, הוא יורד למטה, לא היה מנופי אבי, לא היה מנופים, עבדו ככה, עלו, יפה מאוד, כמה היו? בן פורת יוסף, כחול אשר על שפת הים, והיא כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים, איזה שפה דיברו? איזה שפה? לפי הירושלמי דעה אחת, לשון הקודש. כולם דיברו לשון הקודש. יפה מאוד. הוא אומר שם אברהם אבינו בגיל 48, רואה בונים מגדל. מה זה המגדל הזה? מגדל שחס וחלילה לא יהיה עוד פעם מבול. ימי מבול זה נוצר אחת לכמה שנים, יש מה שנקרא התמוטטות הרקיעים, החליטו לשים תומכות, לשים מה שנקרא תומכות לעולם, שעוד פעם לא יתפוטט עוד פעם. יפה מאוד. בונים מגדל. המעשה היה למרוד בקדוש ברוך הוא, זה המעשה. טוב, יפה מאוד. עובר שם אברהם אבינו ורואה את סוד ההצלחה שלהם. בונים מגדל 70 קילומטר גובה. אומר, תגיד, לאיפה הם עומדים להגיע? אמר אברהם אבינו, ריבונו של עולם, יש לי בקשה אליך. פלג לשונם. הם מדברים כל אחד שפה אחת ודברים אחדים. יש ביניהם אחדות. לפחות מדברים בשפה אחת, נפלא ביותר. נו, יש ביניהם שפה אחת ודברים אחדים. טוב, נפלא ביותר. ואז מה? הוא אומר, בוא תבלבל. אחד ידבר סינית, אחד ידבר טורקית, אחד ידבר רומנית, אחד צרפתית, אחד מרוקאית, אחד הונגרית, ואחד פולנית, וכל אחד ידבר, אף אחד לא יבין את השני, תעצור את הבנייה. רעיון טוב. מה עשה הקדוש ברוך הוא? רבי שמעון אומר, קרא הקדוש ברוך הוא ל-70 המלאכים הסובבים את כיסא הכבוד. לקדוש ברוך הוא יש 70 מלאכים הסובבים כיסא הכבוד, אמר להם, בואו! נרד ונבלבל את לשונם. אברהם אבינו ביקש, פלג לשונם, בוא נרד. שנאמר, הבה נרדה, הרדה את כתפיו, אלא נרדה. מי זה נרדה? כולם ביחד. ניקח את ה-70 מלאכים וירדו. טוב, מה עשה הקדוש ברוך הוא? צריך לבלבל להם את השפות. לכמה שפות הוא בלבל אותם? אם הוא לקח איתו 70 מלאכים הסובבים את הכיסא, אז לכמה אומות הוא בלבל אותם? זה 70 לשון. 70 לשון. אמריקאים, צרפתים, מרוקאים, רומנים, הונגרים, 70 שפות. יפה מאוד. איך הוא בלבל אותם? איך הוא עשה? אומרים חז"ל, הוא לקח קלפי. קלפי. בקלפי אחד הוא שם את השמות של המלאכים הממונים. בקלפי השני הוא שם את המדינות. יפה מאוד. אז יש מדינה שנקראת הודו. איפה הם? בהודו שם, קוראים לה שם, לא יודע קוראים לה, שם איזה אחד. בקיצור, מיליון מטריליארד הודים יש. יפה מאוד, יצא פתק, המלאך הממונה, זה הוא. יפה, אמר למלאך, אתה הממונה, קוראים לו הודיאן. יופי, הוא הממונה על יפה מאוד. הוציא פתק שני, מוציא מי? סין. יופי, סין. יצא לו סין, המלאך הממונה, הזה, המלאך שזה ממונה על סין. המלאך הבא ממונה על יפן. המלאך הזה ממונה על רומניה. זה ממונה על החותים. כל אחד נתן לו את התפקיד שלו, זה הכל ממונה. מוציאים פתק מלאך, מוציאים פתק מדינה. מוציאים פתק מלאך, מוציאים פתק מדינה. מוציאים מלאך, מוציאים. גם הקדוש ברוך הוא הוציא פתק. מה יצא לו? מה יצא לו? ישראל. יצא לו ישראל. באיזה ארץ יצא לו? ארץ ישראל. אמר הקדוש ברוך הוא, חבלים נפלו לי, אף נחלת שפרה עליי. לא רק שזכיתי במה? בנעימים, בעם ישראל שאני כל כך אוהב אותם, גם זכיתי במה? בארץ ישראל. בשני דברים זכיתי, עם ישראל וארץ ישראל. מאיפה לומדים את זה? פסוק בתורה, בפרשת האזינו. מה כתוב בפרשה? באנחל עליון גויים, בהפרידו בני אדם. כאשר הקדוש ברוך הוא הלך להנחיל 70 אומות, מה עשה? הפריד בני אדם. מה? יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. באיזה מספר עם ישראל ירד למצרים? כמה הם היו? 70 נפש. לכן הוא חילק אותם גם כן ל-70 לשונות. אומר הפסוק, בהנחל עליון גויים בהפרידו בני אדם. איפה הפריד בני אדם? איפה זה היה? בדור הפלגה. בהפרידו בני אדם יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. מה יצא לקדוש ברוך הוא? מה יצא לקדוש ברוך הוא? כי חלק השם עמו, יעקב חבל נחלתו. מה פירוש הדבר? הוא חלק השם. מה נפל בחלקו של הקדוש ברוך הוא? מה נפל? עם ישראל. ומה? ארץ ישראל. אמר הקדוש ברוך הוא, אומר, חבל בגורל זה שנפל עליי רצתה נפשי, שנאמר חבלים נפלו לי בנעימים. ירד הקדוש ברוך הוא ו70 המלאכים הסובבים את כבודו, ובלבל את לשונם ל70 גויים ול70 לשון, כל אחד ואחד גוי וכתבו ולשונו, ומינו מלאך על כל אומה ואומה. בישראל נפל בחלקו וחבלו של הקדוש ברוך הוא, שנאמר כי חלק השם עמו. אומר התנא ואליהו זוטא בפרק ב', ומניין שלא לקח הקדוש ברוך הוא חלק בעולם אלא את ישראל בלבד, שנאמר כי חלק השם עמו יעקב חבל, ואומר חבלים לי נפלו בנעימים, אף נחלת שפרה עליי. בא מדרש, בא אוצר המדרשים ואומר, התברך שמו של הקדוש ברוך הוא, שברא 7 ריקים ו7 ארצות ו7 ארצות ו7 ימים, ותלעם בזרוע גבורתו, שנאמר ומתחת זרועות עולם. וכולם לא ברא הקדוש ברוך הוא, אלא בשביל התורה ובשביל ישראל שיקבלוהו. ועוד כתוב בפסוק, וקרא 70 אומות וכנגדם 70 שרים, ואליהם ועוד ברא את ישראל, גוי אחד בארץ. וכשראו המלאכים את ישראל, נתקוטטו זה עם זה. זה אומר בחלקי הוא ישראל, וזה אומר בחלקי הוא ישראל. וכשראה הקדוש ברוך הוא כך, אמר להם, על עמי ישראל הפילו גורלות, ונראה בשל מי יגיע הגורל, ובשל מי שיגע הגורל יהיה שלו. וכך עשו, הפירו גורלות, ונפל גורלו של הקדוש ברוך הוא על מי? על ישראל. וישימם לפניו, שנאמר חבלים נפלו לי בנעימים, אף נחלת שפרה עליי. לחבלים נפלו לי בנעימים, הכוונה לעם ישראל, אף נחלה הכוונה לארץ ישראל. אם ככה רבותיי, למדנו שהקדוש ברוך הוא הפיל גורל להפיל גורל כדי לזכות בעם ישראל. אז עם ישראל נפלה, נפל בחלקו של הקדוש ברוך על ידי מה? על ידי גורל, זה מה שנפלה. בא המדרש בפרשת השבוע, במדבר רבו פרש כ"ג, זאת הארץ אשר תיפול לכם בנחלה, וכי הארץ נופלת, ולא כתיב הארץ לעולם עומדת, אלא כשבאו מרגלים והוציאו דיבה רעה על הארץ, כעסת עליהם משה, אמרו כל ישראל משה רבינו, אילו היו המרגלים שתיים ושלושה בלבד, בדינו שנאמין להם, שהרי כתב בתורה על פי שניים עדים או שלושה, אז יש לך שתיים שלושה, אתה צריך להאמין להם. וכאן זה לא שתיים שלושה, כמה מרגלים יש לך? 12, 10 אומרים לך שהארץ הזאת לא טובה. אנו אנחנו עולים, אחינו המסו את לבבנו למור, עם גדול ורע ממנו, כביכול אפילו בעל הבית אינו יכול להוציא כליו משם. מה עשה הקדוש ברוך הוא? נטל שר הארץ וקפתו והפילו לפניהם, שנאמר ראה נתן השם לפניך את הארץ, וכי לפניהם הייתה, אלא שהפיל שרה, שאמר להם עלי רש אל תירא ואל תחת, לא מן הנפילים ולא מן ערב רב. הקדוש ברוך הוא תפס, רש"י מביא את זה, לקח את השר וקפת אותו לפניהם. יוצא רבותיי שכדי להכניע את אומות העולם, מה צריך? הקדוש ברוך הוא צריך לתפוס את השר שלהם ולהכניע. ממשיך המדרש ואומר, כתיב בהפילכם את הארץ, פסוק בספר יחזקאל, בהפילכם את הארץ בנחלה, זהו שאמר הכתוב, חבלים נפלו לי בנעימים, אף נחלה שפרה עליי, חבלים נפלו לי אלו יודבי שבטים, לפי שנתחלקה הארץ ליודבי שבטים, שנאמר פסוק בספר יחזקאל, גא גבול אשר תתנחלו את הארץ ליודבי שבטים, בנעימים בזכות התורה הקדושה, שנאמר, כתוב בפסוק, כי נעים כי תשמרם. יש אדם שהוא נאה ולבושו כאור, יש אדם שהוא כאור ולבושו נאה, וישראל נעים לארץ וארץ נעה להם, לפי כך כתוב, אף נחלת שפרה עליי. יוצא רבותיי שהגורל הראשון שהיה בעולם, איזה גורל היה? הקדוש ברוך הוא הטיל גורל בשנת 1996, כשהתחילו לבנות את המגדל, ואברהם אבינו ביקש מה? פלג לשונם, אחרי שהרימו 70 קילומטר גובה מגדל, ואולי בגלל שהגיעו ל-70 קילומטר גובה מגדל, אמר הקדוש ברוך הוא, אני לוקח 70 מלאכים, ועכשיו אני מפיל עליהם ל-70 אומות, יצב גבולות עמים למספר בני ישראל, והקדוש ברוך הוא נפל בחלקו, עם ישראל נפל בחלקו. אם עם ישראל נפל בחלקו של הקדוש ברוך הוא, ביחד עם ארץ ישראל, מה ארץ ישראל? ארץ ישראל זה גם, אף נחלת שפרה עליי. מה זה ארץ ישראל? אומר הפסוק, ארץ ישראל היא ארץ אשר עיני השם אלוקיך בא. תעשו גימטריה של הפסוק, עיני השם אלוקיך בא, תקבלו את הגימטריה 239 גורל. זאת אומרת, בזכות הגורל, שהקדוש ברוך הוא הפיל את הגורל ויצא לו עם ישראל, ויצא לו ארץ ישראל, לכן עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחרי שנה. למה? כי זה ארץ של הקדוש ברוך הוא. אם זה ארץ של הקדוש ברוך הוא, היא נתונה תחתיו באופן ישיר, לא תחת מלאך. אומר יעקב אבינו לרחל, כשהיא באה אליו בחרן ואומרת לו, הבה לי בנים ועם עין מתה אנוכי, מה אומר לה יעקב אבינו? התחת אלוקים אנוכי אשר מנע ממך, מה את רוצה ממני? מה זה התחת אלוקים אנוכי? אומרים חז"ל, וכי ככה עונים את המעונות, ככה עונים את המעוקות, אין לה ילד. מה אתה אומר לה, תחת אלוקים? מה התשובה לזה? התשובה לזה היא אחת, שמה? דע לך, שהארץ הזאת שאנחנו נמצאים, לא נמצאת תחת הקדוש ברוך הוא. יש לה מלאך ממונה. למה? כי הקדוש ברוך הוא הפיל גורלות על כל מקום מהמלאך הממונה. כאן יש מלאך ממונה. כאן צריך לדבר עם המלאך, שהוא ידבר עם הקדוש ברוך הוא. אני לא פונה למלאך שידבר עם הקדוש ברוך הוא. אנחנו פונים למי? ישירות הקדוש ברוך הוא. לכן ישנם כאלה שלא נהגים לומר בסליחות, מכניסי רחמים, הכניסו רחמנו לפני בעל הרחמים. משמיעי צעקה, השמיעו צעקתנו. מה אתה פונה אליהם? תפנה לקדוש ברוך הוא באופן ישיר, לא לפנות דרך מלאכים. אומר יעקב אבינו, התחת אלוקים אנוכי? לא, אני נמצא בחוץ לארץ, תחת מלאך. כשאני אהיה תחת הקדוש ברוך הוא, שם אני פונה אליו ישירות, שם אני אענה. עד כאן הדברים שנאמרו כאן בדברת השם, בדברי רבותינו. יוצא שהגורל הראשון שהיה, שהקדוש ברוך הוא הפיל אותו על 70 אומות, יצב גבולות תמים למספר בני ישראל. מה יצא לקדוש ברוך הוא בגורל? כי חלק השם עמו, יעקב חבל נחלתו, הקדוש ברוך הוא יצא לו בגורל. חבלים נפלו לי בנעימים, אף נחלת שפרה עליי. נחלת שפרה עליי שקיבלתי גם את ארץ ישראל, אשר עיני השם אלוקיך הבא, גימטריה גורל, שבזכותה זכינו אל הארץ הזאת. עם אלה הדברים רבותיי, אני רוצה לומר קצת את אשר הלבי בעקבות מה שקורה כאן בארץ ישראל ביום האחרון. דבר ראשון, צריך להודות לקדוש ברוך הוא, השיר והשבח לחי העולמים. ברוך השם, רוצצו שני נחשים, מה שנקרא נחשי אפה, לא קטנים כאלה, אלא נחשי אפה, שניים שהרבה דם יש להם על הידיים, וברוך השם, בעבוד רשעים רינה, כידוע לכולם, שניים יש, שלושה יש, הרמטכ"ל של החיזבאללה והרמטכ"ל של החמאס, הנשיא שלהם, זה לא משנה מה התואר שלהם, לכולם כך צריכים לאבד את כולם אחד אחרי השני, וכולם בתור, כל אלה שיושבים בבונקרים שלא ידאגו, יגיעו אליהם אחד אחרי השני. הזכרנו כבר יותר מפעם אחת שהקדוש ברוך הוא אין לו בעיה ברגע אחד. לקדוש ברוך הוא יש חמש אצבעות, כך כתוב בחז"ל. הקדוש ברוך הוא בכל אצבע השתמש. הוא הראה למשה רבינו את מחצית השקל, והראה לו קידוש לבנה, וכתב את התורה באצבע אלוקים, והיקה את המצרים באצבע שנאמר אצבע אלוקימי, והראה לנוח איך עושים טבע. אומרים חז"ל, ובכל היד, עד עכשיו הוא השתמש באצבעות, ובכל היד, עתיד הקדוש ברוך הוא להכות ביום אחד את מלכות ישמעאל ומלכות אדום, שנאמר קלה צעיר וחותנו. גם צעיר גם אדום ביחד עם החותן שלו. מי החותן שלו? חותנו, זה ישמעאל. אז קלה צעיר וחותנו ביחד, קדוש ברוך הוא יחסל אותם. ודאי שהכל בסדר גמור, וזה יהיה בקרוב בעזרת השם. אבל צריך לדעת דבר אחד, אנחנו נמצאים בארץ ישראל, ואנחנו אומרים בכל יום אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו, מה יפה ירושתנו. מה אתה אומר? אשרינו מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו. ריבונו של עולם, כמה זה נעים שנפלנו אצלך בגורל, שהפתק שיצא שאנחנו לא תחת יד של מלאך, אנחנו תחת היד שלך, ומה נעים גורלנו ומה יפה ירושתנו. יש לנו את התורה שנאמר משה מורשה קהילת יעקב, יש לנו את ארץ ישראל, זה ירושתנו. אשרנו מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, שלא שם חלקנו קיים בגורלנו ככל המונם. אנחנו לא כמו אומות העולם, אומות העולם תחת מלאכים, אנחנו ישירות תחת הקדוש ברוך הוא. עיני השם אלוקיך הבא, עיני השם אלוקיך הבא, פירוש הדבר גורל. הגורל גרם שנפלנו בחלקו של הקדוש ברוך הוא, ולכן אנחנו אומרים ומה נעים גורלנו, אנחנו תחת הידיים של הקדוש ברוך הוא. אבל צריך לדעת דבר אחד, נמצאים תחת הידיים של הקדוש ברוך הוא כשהולכים בדרך השם. כשהקדוש ברוך הוא מביא עלינו כאלה צרות, נראה לך שיש אסטרפונים, זה לא נכון. עיני השם אלוקיך בו מראשית השונו ועדה חדשונו. רבותיי, יש לנו עוד חודשיים עד שיגיע ראש השנה. ידוע לכולם ספר חסידים, כותב הספר חסידים, יש שני מזמורים סמוכים אחד לשני. מזמור יוטט, מה כתוב שמה? במזמור יוטט כתוב תורת השם תמימה בשבת נפש. מה יש במזמור חף? למנתח מזמור לדוד, יענך השם ביום צרה. למה נשמחה תורת השם תמימו ללמנתח מזמור לדוד, יענך השם ביום צרו. אדם שיודע שהתורה היא המגינה, והתורה היא הדבר המרכזי שמגן עלינו, תורת השם תמימו משיבת נפש, לא צריך לפחד מיינחו השם ביום צורו. למה? כי תוירו מגנה ומצלה. בעידנה דאסטיקבה, התורה מגינה ומצילה. גם בעידנה דלא אסטיקבה. זה הכוח של התוירו. ואת זה צריך לדעת. ואלה שחושבים שאם יפגעו בתורה יהיה להם ניצחון יותר גדול, יש להם טעות. הדבר שמחזיק את העולם זה התורה הקדושה. רבותיי, כולנו יודעים מה שהגמרא מביאה במסכת סנהדרין. אומרת הגמרא על הפסוק חובל עול מפני שמן, אומרים חז"ל חובל, אומרים חז"ל חובל עולו של צנחיריב מפני שמנו של חזקיה. מה עשה חזקיה? נעץ חרב בבית המדרש ואמר, כל מי שלא יעסוק בתורה, מה יעשו לו? ידקר בחרב. רבותיי, מי שלא עוסק בתורה מגיע לעונש מוות. חזקי המלך, ביקש הקדוש ברוך הוא להסיס חזקי המשיח וסנחריב גוג ומגוג. היינו כבר אחרי זה. חזקי הלך מהצחר בבית המדרש, סנחריב מגיע. הם יודעים כמה חיל סנחריב מנה? 185,000 ראשי גייסות, עשרות מיליוני חיילים באו לצור על ירושלים. חזקי הנעת סחר בית המדרש אמר, רבותיי, מי שיצא מפה אני אדקור אותו. למה לדקור אותו? מה קרה? הוא לא רוצה ללמוד, הוא לא רוצה, למה לדקור אותו? אמר הגאון רב שלמה מזן מנויר, אתה יודע מה כתוב פה? אמר, רבותיי, ברגע שאתה מה? אתה לא לומד, אתה מוריד מהכוח של עם ישראל להתגבר על סנחריב, אז אתה לוחם כנגדנו. הכוח שלנו נעצח אותו במהו? חובל און מפני שמן, חובל עולו של סנחריב עם נשמנו של חזקיה. השמן שדלק בבית המדרש, שהגו בתורה, זה ניצח. 185 אלף ישי גלסות, הגיע סנחריב, רואה מה? תקל על ירושלים, מה? בשביל זה הבאתי עשרות מיליוני חיילים? את זה אתה גומר ברבע שעה, מחר בבוקר. אמר לחיילים ללכת לישון. מה אמר חזקיה? אני ישן על מיטתי ואתה עושה לי נס. אני הולך לישון, ריבונו של עולם, אתה עושה לי נס. הוא לא זורק לא כתבמים ולא פצמרים ולא טילים מונחי לייזר ולא תמידים אחרים ולא אני יודע איך קוראים לכל העזרים, שום דבר. אני הולך לישון, אני הולך לישון, שמע ישראל השם אלוקינו המפיל חבלי שינה על עיניי ואתה עושה לי נס. הוא קם בבוקר, מה הוא רואה? כל חיל סנחריב על הרצפה כבגרים מתים. כל חיל, 185 אלף ראשי גייסות. מי הוא שחרר שם? את סנחריב ועוד כמה חתיכות שילכו הביתה לספר על הנס. איך זה קרה? הקדוש ברוך הוא השמיע להם את מה? שירת המלאכים. אתם שמעתם פעם שירת מלאכים? מאיפה אני יודע שלא? כי אתם פה. רבותיי, מי ששומע שירת מלאכים לא פה. כתוב בחנוכה סטור הרב רבשל, כתוב שמלאכי השרת רצו לומר שירה בשעה שהמצרים טבעו בים. אמר להם הקדוש ברוך הוא, מעשה ידיי טובים בים ואתם אומרים שירה? שואל הרב רבשל בחנוכה סטור, מה זאת אומרת? למה לא להגיד שירה? מעבוד רשעים רינה. הוא אומר, לא, מלאכי השרת מה רצו? הם רצו להגיד שירה ושהמצרים ימותו על ידי שירת המלאכים. אמר הקדוש ברוך הוא, מעשה ידיי טובים בים, את הילדים שלי זרקו למים ואתם תשאירו להם בלדה? הם במים ימדו אותם, הם במים ימותו במידה כנגד מידה. סנחריב, נשאיר להם שירים. ברוך השם, שרו להם שירים, הם לא פה. אומר הרב שלמה זמן אוירבך, אמר חובל עול מפני שמן, תדע לך, כל מי שיוצא מבית המדרש ידקר בחרב. למה ידקר בחרב? אתה מפיל את המלחמה, אתה הורס את המלחמה ברגע שאתה מבטל תורה. שם, בבית המדרש, שם מונח הכוח לנצח במלחמה. אלף למטה, אלף למטה. מה זה כפרשת השבוע? חלק מתפללים, חלק נלחמים. אבל אם אין תפילה, אין מלחמה. המלחמה לא תצליח בלי תפילה. פרשת השבוע, מלחמת מדיין. אבותיי, גמרא במסכת ברכות. הרואה אבן שישב עליה משה רבינו, מה מברך? מה מברך? שעשה ניסים לאבותינו, יפה מאוד, שעשה לי נס במקום הזה, יפה מאוד. רבותיי, איזה נס במקום הזה? הרואה אבן שישב משה רבינו, וכי ידיו של משה, זה המקום שעשה לנו נס במקום הזה? הנס הוא במקום שיהושע נלחם, ויחלוש יהושע את המלאק ואת עמו לפי חרב, לך שמה במגרש שהם נלחמו, מה אתה מברך על הכיסא של משה רבינו? שמו אבן, וישב תחתיה. אומר המהרש"א, הניצחון הוא לא בשדה הקרב. איפה הניצחון? הוא על האבן שישב משה רבינו. למה? כי משה רבינו הרים את ידיו למעלה וכולם הסתכלו על משה, במה עשו? שיבדו את ליבם לאביהם שבשמיים. שם, איפה שהתפללו, איפה שאמרו, ביקשו מהקדוש ברוך הוא, שם מונח הניצחון, שם מונח העניין הזה של הניצחון. אם ככה, הכוח שלנו הוא בפה, זה הכוח שלנו. כנסת ישראל אין להם כוח אלא בפה. לכן צריך לדעת במלחמה, תהרגו את מי הרגו? הרגו את בלעם, הרגו בחרב. למה הרגו אותו בחרב? אומרים חז"ל, הוא תפס את האומנות שלנו. מה האומנות שלנו? אומר רש"י, בפה ובא לקלל את ישראל, תפסנו את האמנות שלהם, הרגנו אותו בחרב. אנחנו אין כוחנו בחרב, הכוח שלנו במה? הוא בפה, זה הכוח שלנו. רבותיי, זה הכוח שלנו, צריכים לדעת שזה הדבר שיתחזק בו. תוירו ותפילו, לדעת, השמיעיני את קולך, כאלה פחדים, כולם בבת אחת יתקפו אותנו, איראן וחיזבאללה וחותים, מצרים ורדואן, כולם ביחד מתכננים עלינו תיקים גדולים. אין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים, בכוח התפילה ובכוח הלימוד של התורה, זה הכוח שלנו. רבותיי, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, מה הוא רוצה לשמוע? השמיעיני את קולך, הריני את מראיך. רבותיי, אנחנו שבת מברכים חודש אב. בואו נלמד ביחד, קטע אחד, אולי להגביר את התפילה בסייעתא דשמיא, את התחנונים, בימים האלה, שלושת השבועות, אנחנו נמצאים ממש ערב ערב, ערב ראש חודש, ביום ראשון ערב ראש חודש, יום שני כבר ראש חודש, יום הפטירה של אהרון הכהן. אומר המזמור, שוחר טוב בתהילים, מזמור י' ז', נפלו כל כך הרבה בימי דוד המלך, נפלו הרבה חיילים, כל אותם ענפים שנפלו בימי דוד לא נפלו, אומר המדרש, אלא שלא טבעו בניין בית המקדש. מתי? כל אותם ענפים שנפלו את ימי דוד המלך, כולם נפלו רק בזכות מה? בגלל שלא טבעו בית המקדש, זה מה שכתוב. ועל עוד דברים קל וחומר, בימי דוד עוד לא היה בית המקדש, ועל עוד דברים קל וחומר, ומים אלו שלא נבנה בימיהם ולא חרב בימיהם, על זה שלא ביקשו בית מקדש נעשה להם ונענשו על שלא טבעו בניין בית המקדש. אנו שחרב בימינו ואנו בימינו ואין אנו מתאבלים, חרב בימינו והיה בימינו ואין אנו מתאבלים, ולא מבקשים רחמים על אחת כמה וכמה שמגיע לנו עונש. לפיכך התקינו חסידים הראשונים שיהיו ישראל מתפללים שלוש פעילות בכל יום ויום, אנא אשב שכינתך לציון וסדר העבודה לירושלים, ותקנו בוני ירושלים השם ברכה בפני עצמה בתפילה ובברכת המזון בציווי משה רבנו ובני ירושלים. פירוש הדבר, על מה נהרגו כל כך הרבה אנשים בימי דוד המלך? אומר המדרש, שלא ביקשו בית המקדש. רבותיי, אנחנו מבקשים ירושלים ירחב ברחמים תשוב, מבקשים את תחזינה עינינו, הכל בקשות, אבל האם באמת זה בקשה שאתה קורע את הלב שלך כמו שמישהו רחמון לליטן יש לו חולה בתוך ביתו? בוא נקרא שורה אחת מדבריו של רב יעקב עמדין. יעקב עמדין בדיני תשעה באב, בשער הדלק חלון וב, כותב רב יעקב עמדין, וכאן מקום שראוי להרחיב בו הדיבור, אלמלא לא היה אלא אבון זה בידינו שאין אנו מתאבלים על ירושלים כראוי, די להאריך בכך גלותנו. על זה שאנחנו לא מתאבלים כמו שצריך על בניין בית המקדש, על זה לבד מגיע לנו עונש שיתארך הגלות. והיא בעיניי הסיבה הקרובה ביותר והגלויה העצומה והחזקה לכל השמדות המופלגות הגדולות הנוראות המבילות הרעיונות אשר מצאנו בגלות בכל מקומות צורנו, על צווארנו נרדפנו. לא הונח לנו להרגיע בגויים עם שפלותנו, גם הגויים מחוץ לארץ רוטפים אותנו, עוניינו מרודנו, לפי שיצא האבל הזה מליבנו, ביותנו שוקטים בארץ לא לנו, שכחנו את ירושלים ולא עלתה ליבנו, על כן כמת מלב נשכחנו, מדור לדור נוסף יגון על יגוננו ומחוב על מחובנו, וכל אוהב אמת יודע לדברנו. וכאשר יוכיח הניסיון, בייחוד ביום תשעה באב, אמר מי ומי המתאבל ונאנח על חורבן הבית ושיממות ארצנו כראוי ממעגני הלב, כמה דמעות שפכנו על זה? שואל הרב יעקב עמדין, בוא תגיד את האמת, מתי פעם הראשונה הורדת דמעות? תתן לי בקשה, מתי הורדת דמעות על חורבן בית המקדש? תגיד לי מתי באמת בכית שאין בית המקדש? מה אתה צריך בית מקדש? שיסדר המשכנתא. צריך בית מקדש? תגיד פעם אחת את האמת, או מדבר אמת. כל הצרות שלנו, כל האגונים שלנו, כל מה אתה סובל, כי אנחנו לא מבקשים בית המקדוש. ולא לבקש בית המקדוש כי רוצה שיהיה לך יותר טוב. לבקש בית המקדוש למה? כי הקדוש ברוך הוא צריך בית. הקדוש ברוך הוא צריך בית. ואין צריך לומר בשאר ימות השנה, אין זוכר ואין פוקד ואין דובר דבר ממנה. אפילו במחשבה לא בא זיכרונו כאילו לנו בראש. כך הוא כותב רבי יעקב עמדין. אם הוא מודיע על האמת, רבי יעקב עמדין, שאומר, רבותיי, אנחנו לא מתאבלים על ירושלים כמו שצריך. אומר המדרש, דורו של דוד המלך נרדו עשרות אלפים. אומר המדרש, למה? כי לא ביקשו את ירושלים כמו שצריך לבקש. פירוש הדבר שהתפקיד שלנו בעת הזאת, כאשר אתה רואה שמידת הדין מתוחה, הנה השם אלוקי חובות, צריך לדעת שאנחנו נמצאים תחת שהשגחה ישירה של הקדוש ברוך הוא, אין לנו מלאך. אשרנו מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, נפלנו תחת הגורל של הקדוש ברוך הוא. אותי פתק עם ישראל, והצד השני אומר הקדוש ברוך הוא, חבלים נפלו לי בנעימים, אף נחלת שפרה עליי. זה הזכות הגדולה שזכיתי שארץ ישראל נמצאת אצלי, עם ישראל נמצא אצלי, זה הגורל שיש לנו. לכן שלוש פעמים בכל יום, חוץ מהבוקר שאנחנו אומרים אשרנו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו, אנחנו אומרים עלינו לשבח. מתי זה קרה? בכיבוש יריחו. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליותר בראשית, שלא עשנו כגוי ארצות ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם וגורלנו ככל המונם. אנחנו נחלתך ואתה גורלנו, נאמר בעזרת השם ביום הכיפורים. אתה ריבונו של עולם, אתה נפלנו אצלך בגורל, אנחנו נמצאים אצלך בידיים. כאשר אדם נמצא בידיים של הקדוש ברוך הוא, אין לו ממה לחשוש. כאשר עיסה אומן את היונק, תינוק לא מפחד משום דבר, הוא בידיים של אמא שלו. אנחנו בידיים של הקדוש ברוך הוא, הארץ הזאת תחת הידיים שלו, ומתחת זרועות עולם, הכל מתחת הידיים של הקדוש ברוך הוא. נתקן את עצמנו, נשמיע צעקה לקדוש ברוך הוא, כמו שנאמר, בן שנה כמלך, אמר שלמה המלך. למה בן שנה כמלך? נותן צעקה ושומעים אותו. אשמיעיני את קולך, אריני את מראיך, נתחזק בתורה, נתחזק בתפילה, ונזכה בעזרת השם שיחדש עלינו הקדוש ברוך הוא את החודש הזה לטובה ולברכה, ונזכה לביאת משיח צדקנו במהרה בימינו אמן.
1: האזנתם לשיעורו של מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

שלום רב לכל המאזינים. סדר הקריאה בנביא שונה מעט מהקריאה בתורה. הקריאה בתורה, הקהל שותק ומקשיב לדברי הקריאה. ואם מישהו רוצה לקרוא ביחד עם הקורא בתורה, כדי לשמור על ערנות, לא לאבד אף מילה, הוא קורא ביחד עם הקורא בתורה את הקריאה בתורה, מותר לו אבל בלחש מוחלט, אפילו לא להשמיע לאוזנו.

0: כי זה מבלבל, כי זה גורם לשליח ציבור לטעות לקורא בתורה. וכן גם דרקלה למשתמעה, היושבים סביבו שומעים את קולו ומתבלבלים. דרקלה למשתמעה פירושו לא שומעים בכלל, לא ששומעים מבולבל, לא ששומעים חלק, אלא לא שומעים בכלל. דרקלה למשתמעה, לכן אפילו העולה לתורה שהוא חייב לקרוא בתורה, אסור לו להשמיע לאוזניו. הוא מבטא בחיתוך שפתיים את הקריאה בשקט, בלחש, כך שאפילו העומד לידו לא שומע את קולו. ושם הרי הוא המברך, והוא לא יכול לברך על מה שמישהו אחר קורא, אז הוא חייב לקרוא ביחד עם הקורא בתורה. אבל פי כן קורא בלחש, לא מגביה את קולו, אלא הכל לעצמו. כך גם בכל הקריאה בתורה לכל הציבור, אין רשות לאחד מהציבור לקרוא בקול רם, רק הסומך שצריך לתקן את הקורא בתורה אם הוא טועה, מגביה את קולו בזמן התיקון, כשהוא בא לתקן. אבל לא במשך כל הקריאה. במשך כל הקריאה הציבור אמורים לשמוע רק את הקורא בתורה ולא יותר. עד כאן זה לגבי קריאה בתורה. לגבי הקריאה בנביא, חובה על כל אחד מהקהל לקרוא בנביא ולא להסתפק בשמיעה ששומעים מפי הקורא בנביא. גם אם הוא קורא בצורה מדויקת, גם אם הקריאה שלו מאוד מאוד יפה ומעניינת, הוא קורא בצורה מדויקת, אף על פי כן השמיעה בלבד לא מספיקה, צריך לקרוא יחד איתו בלחש. צריך להקשיב, ולא כל הקהל ביחד קוראים, זה מנהג לא נכון, כי שוב דרקלה למשתמעה והקהל יוצאים מבולבלים. יש כאלה בקהל שאולי גם לא יודעים לקרוא, על ידי שהם מצטוותים לקריאה של הקורא בנביא, הם יקראו בצורה מדויקת ונכונה וילמדו את הקריאה הנכונה. לכן הקהל קוראים ביחד עם הקורא בנביא בלחש. הקריאה בנביא בלחש מצרפת את הקריאה של הקהל אל הקריאה של העולה למפטיר, וזו הדרך הנכונה שכל הקהל ביחד קוראים בנביא ולא מסתפקים רק בשמיעה, לא כמו בספר תורה שמספיק לנו רק לשמוע. הקריאה בנביא דומה לקריאה בתורה עד גבול מסוים. אדם שעלה לתורה, יש בקרב הספרדים כאלה שטועים אחרי שהוא סיים לקרוא בתורה, לפני שהוא מברך את ברכת אשר נתן לנו, הוא אומר שלוש מילים: אמת תורתנו הקדושה. וזה לא נכון לומר, זה הפסק. אף על פי שאין גוערים בו, אף על פי שאם אני רואה שהוא עם הארץ ולא מוכן לשמוע, אני אעזוב אותו, לא אכנס איתו לוויכוחים. אבל לכתחילה מלמדים שמיד אחרי שסיים הקורא בקול רם, העולה לתורה מברך בלי להפסיק בשום דבר, גם לא במילים אמת תורתנו הקדושה. בכלל זה מילים מיותרות, מחפשים לאישור שלו אמת תורתנו הקדושה, כאילו בלי המילים האלה לא נדע שהתורה שלנו היא אמת. זה דבר שהוא לא נכון לומר, וצריך להעיר את תשומת לב הקהל, בפרט אצל הספרדים, שלא לומר את המילים האלה, כי זה הפסק. אבל כל זה דווקא בקריאה בתורה. לעומת זה, בקריאה בנביא יש הרבה, וכך המנהג הנכון, להמשיך אחרי שסיים את הקריאה של אותה פרשה, של אותו העניין, אומרים פסוק: גואלנו השם צבאות שמו קדוש ישראל. הפסוק הזה זה פסוק מתוך הנביא, מותר לומר את זה, וזה מנהג נכון, זה לא הפסק, זה לא חלילה קוטע את ה קריאה של העניין של הפרשה, של ההפטרה של הפרשה עם עניין אחר. זה להפך, זה המשך. גואלנו השם צבאות שמו קדוש ישראל, זה הפסוק, וראוי לומר אותו. היו גם קהילות, בעיקר בקרב המרוקאים, היו גם מהטוניסאים, שנהגו בשבת שעולה לתורה חתן בתוך שבעת ימי החופה, היו עושים לכבודו שמח הרבה בבית הכנסת, שרים לכבודו ומעלים ומרוממים את כבודו, כי הוא חתן דומה למלך. היו מסיימים את הקריאה בנביא ב קריאת כמה פסוקים מההפטרה סוס אסיס בהשם תגל נפשי באלוהי. הפסוקים האלה הם פסוקים של שמחה. רוצים לקרוא לו עולה החתן ולכבודו, החתן עלה על יד שלישי רביעי, הוא לא עולה למפטיר, אבל לכבודו של החתן רוצים להוסיף את הפסוקים האלה מתוך הנביא סוס אסיס בהשם. גם זה לא נקרא הפסק. קראו את הקריאה של ההפטרה של פרשת שבוע כדין, כהלכה, כמנהג, אבל את התוספת שהם מוסיפים, הם מוסיפים לפני שמברכים את הברכות האחרונות, לפני שאומרים צור כל העולמים. כיוון שזה המשך קריאה בנביא, זה לא נקרא הפסק, כי הקריאה בנביא אחת היא, ולכן בדיעבד בוודאי שזה לא נקרא הפסק. נניח לאותם שנהגו שימשיכו במנהגם, יאמרו סוס אסיס בהשם, ואין כאן הפסק. אבל מי שלא נהג, קהילות, ברוב קהילות הספרדים לא נהגו בזה, מי שלא נהג, אין צורך כעת לחדש דברים ולהתחיל להנהיג מנהגים חדשים. אין צורך להנהיג את המנהג הזה, כי זה מנהג שנהגו במקומות מסוימים, הנח להם. אבל להוסיף, בוודאי שאין עניין להוסיף, לכן ישאירו את הקריאה של ההפטרה של השבוע ולא יוסיפו עליה ממקום אחר. הקריאה בנביא היא חשובה מאוד מאוד, ולכן ככל שהיא חשובה מקצים אותה לאדם שיש לו צורך, כגון יש לו אזכרה של שנה, של שנה, של כמה שנים, או מי שנמצא בתוך שנת אבל, עולה למפטיר ותבוא עליו ברכה. אבל צריך להקפיד לראות שהוא יודע לקרוא, ולא חס ושלום בולע מילים, מקרטע בקריאה שלו ולא יודע להתאים את הקריאה כהוגן. אנשים כאלה צריך להשתדל להרחיק אותם שלא יקראו למפטיר. שלום ולהתראות.
1: אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: תמיד איתי. מאורות הדף היומי, הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.
1: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות הדף היומי השבוע במסכת חולין בדפים סמכתת עד עין זין. במהלך השבוע נדון בעניינים הבאים, בין פקועה, המחלוקת, הראיות והתחיות. האם יש לנהוג דיני תומה בעובר כהן? שחיטת כבשים במאורות הדף היומי, שחיטת יונה ספק טרפה. השוחט בהמות לצבא נוכרי, האם צריך לברך? שחיטת בשר בשבוע שחל בו תשעה באב, ברכה לאחר השחיטה. שימוש בחלה בעלת קצה חרוך ללחם משנה, מה בין שטיבל לבית כנסת? תלמיד חכם רשאי לאכול ולשתות בבית הכנסת לצורך לימודו. התעוררות גדולי האדמו"רים למניעת ביזיון קדושת בית הכנסת. בשטיבל אין להכריז בעבור שנדב לבית הכנסת, ובכל מקום תפילה אין לנהוג בקלות ראש. אך היום נפתח בדף סמכתת עמוד א' בן פקועה. בסוגיות הבאות נעסוק בדינו של בן פקועה. בן פקועה הוא עובר של בהמה שהוצא מרחמה לאחר שנשחטה כדת וכדין. אף על פי שהעובר לא נשחט, דרשו חזל מן הפסוק כל בבהמה אותו תאכלו, כי בן פקועה זה ניתר לאכילה בשחיטתה של אמו. הרמב"ן מבאר כי בלשון התורה עתים שהאותיות ב' ו-פ' משמשות לביטוי אותה כוונה. בן פקועה היינו בן בקועה שיצא לאוויר העולם מי שנבקעה קרסה של אמו. בפינה זו נתמקד בחקירה יפה מבית מדרשם של גדולי האחרונים ובראיות נפלאות שהציבו הצדדים למחלוקת לכאן ולכאן. השאלה שיש לדון בה היא אם בן פקועה מותר באכילה, משום שהתורה לימדה אותנו ששחיטת אמו כמוה כשחיטתו של העובר, או שמא גזירת הכתוב היא שהוא מותר באכילה אך אין להחשיבו כמי שנשחט. בעל הזכר יצחק זצל, הידוע בכינויו רב איצל פונביצ'ר, מצטט את הגמרא המסתפקת עם עובר בהמה שהוקדש לקורבן ואימו שאינה קורבן נשחטה מחוץ למקדש, נחשב כקורבן שנשחט מחוץ לבית המקדש. לו אומר הגאון בן פקועה, אינו נחשב כמי שנשחט כלל, אין מקום לנידון זה של הגמרא, שהרי העובר לא נשחט ואין כל עילה להתייחס אליו כשחוטי חוץ. בדומה לכך הוכיח בעל המקור ברוך זצל מדעת חכמינו שפרה מעוברת אינה ראויה לשמש כפרה אדומה, משום שלצורך פרה אדומה יש לשחוט בהמה אחת בלבד ולא שתי בהמות. הרי לנו כי בן הפקועה נחשב כמי שנשחט בעצמו. ואילו בעל הלב אריה מוכיח להפך, מן הגמרא אומרת כי בן פקועה מותר באכילה גם אם נמצא מת. מאחר ששחיטת מת אינה נחשבת שחיטה, מוכח בעליל כי בן פקועה אינו מותר משום שנחשב כמי שנשחט, אלא גזירת הכתובי שכל הנמצא במאי הבהמה השחוטה נאכל. בעל לנאות יעקב מוכיח מהגמרא שבן פקועה מותר מגזרת הכתוב ואינו נחשב כמי שנשחט. בגמרא נחלקו המוראים אם חלבו של בן פקועה אסור ככל חלב בהמה. אם סיבת היתר אכילת בן פקועה היא מפני שנחשב כמי שנשחט, אין כל הבנה בכך שחלב של בן פקועה יהיה מותר, וכי במה הוא שונה מבהמה רגילה שנשחטה. על כורכך שהיתר אכילתו נובע מגזרת הכתוב שכל הנמצא במאי הבהמה השחוטה מותר באכילה, ולפיכך נחלקו המוראים עם חלבו של העובר כלול ביתר זה. לפנינו ראיות מצקות לשני הצדדים, ויש בכך כדי להעניק הבנה מסוימת על עולמם הנפלא של בני הישיבות ואברכי הכוללים הממשיכים לדון בסברות אלה ובודקים כיצד ידחה גאון פלוני הוכחה נפלאה זו שהוצגה נגד שיטתו, ולהפך. כדי להתבשם מעט מעולמה של תורה, בחרנו לסיים פינה זו בראייה ניצחת לכאורה ובדחייתה. הגאונים רבי חזקאל אברמסקי זצ"ל ורב יצחק זאב סולובייצ'יק זצ"ל החליפו ביניהם מכתבים בנידון זה. באחד המכתבים טען בעל החזון יחזקאל כי בן פקועה אינו נחשב כמי שנשחט, שאם כן לא ניתן להבין את הגמרא לקמנה אומרת שבן פקועה שנמצא במאי בהמה שחוטה שהיא טריפה אינו מותר באכילה. אם בן פקועה נחשב כמי שנשחט, מדוע יש לו אוסרו? הגריז מבריסק זצ"ל דחה הוכחה זו תוך שהוא מסתמך על קביעתו של אביו הגאון רב חיים מבריסק זצ"ל ששחיטת טריפה אינה נחשבת שחיטה המתירה באכילה, וממילא אמנם העובר נשחט, אך בשחיטה שאינה מועילה. עד כאן פינתנו להיום, מחר עם הרצאה שם נדון בהם יש לנהוג דיני תומה בעובר כהן. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: האזנתם למאורות הדף היומי, הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.

0: רמב"ם היומי עם הרב הגאון יחיאל יהודה נייסטט מרבני ממלכת התורה קניין הוראה.
1: היום ברמב"ם היומי אנחנו נלמד הלכות יום טוב, הלכות שביתת יום טוב, שזה אצל הרמב"ם המשך שביתת השבת, שביתת יום הכיפורים ושביתת יום טוב, פרק רביעי. אומר הרמב״ם, הלכה א', אין מוציאין את האש. אסור, אמנם מותר לנו ביום טוב לעשות כל המלאכות של אוכל נפש, ולכן מותר לנו גם להבעיר אש ולהסיק תחת התבשילים, להעיר, להדליק נרות כדי להעיר, אבל להוליד אש, לעשות אש חדשה, אסור. ולכן אומר לנו הרמב״ם, אין מוציאין את האש לא מן העצים ולא מן האבנים ולא מן המתכות. בעצם הרמב״ם פה מביא לנו את המשנה במסכת ביצה, שמביאה לנו את היסוד שאומנם מותר לנו להבעיר אש מאש, אבל אסור לנו לייצר אש חדשה. והמשנה נותנת דוגמאות מכל האופנים שפעם היו ממציאים בהם את האש. עצים, אבנים, מתכות. אז הרמב"ם מסביר איך מוציאים מעצים ואבנים ומתכות, כגון שחוכחין אותן זו בזו או מקין זו בזו עד שתצא האש. זאת אומרת, שלושת הדברים האלה, מתכות, אבנים ועצים, בעצם מולידים בהם את האש על ידי החיכוך. כמו שאנחנו מכירים עד היום, מי שנמצא בתנאי טבע והוא רוצה לעשות אש, אז הוא יכול להקות באבנים, לשפשף מתכות, או אפילו לשפשף עצים. ממש יש אפשרות לשפשף עצים זו בזו, לעשות כזה כמין חור בתוך בול עץ, ולסובב בתוכו כמו מקדח של עץ, ואז מתחיל לעלות אשן, שמהאשן הזה אפשר להצית אש. אבל כאן הרמב"ם עובר לפירוש מעניין במשנה. במשנה כתוב שלא מוציאים ולא מן המים. אסור להוציא אש גם לא ממים. נו, איך מוציאים אש ממים? הרמב״ם מפרש את זה באופן כזה. בוא נראה, אומר הרמב״ם, וכן הנפט החד ביותר שהוא כמים, שמנידים אותו עד שידלק. הרמב״ם לומד שמדובר פה לא במים, אלא בנפט מאוד צלול, שהוא כמו מים, שעל ידי התנודה שלו הוא נדלק. בעצם, חומר דליק ביותר שעל ידי ההנדה שלו, על ידי החיכוך שלו, הוא ניצת מעצמו. זאת אומרת, יש לנו נפט, שאותו נפט נוזל מן האדמה, מה שנקרא שמן האדמה. אנחנו היום מזקקים אותו לחלקיו. אחד מתוצרי הנפט זה נפט חד ביותר שהוא דליק מאוד. הוא כל כך דליק שעם התנודה שלו שקצת מחמם אותו, הוא יכול להידלק. זה בעצם הרמב"ם מפרש ולא מן המים. הכוונה מים עדינים מאוד, שהוא בעצם מוצר נפט. לעומת זאת, הפירוש היחסית הפשוט של ולא מן המים הוא בעצם מה שאנחנו מכירים, שאפשר לנו לעשות אש על ידי זכוכית מגדלת. יש לנו או אפשרות של זכוכית מגדלת ממש, שזה מה שהרמב"ם יתאר הלאה, או כלי זך קשה, או כלי זך קשה, או זכוכית מלאה מים שמניחין אותה כנגד עין השמש עד שיחזור נוגהה לפשטם וכיוצא בו וידלק. מה שאנחנו מכירים היום, שאפשר לייצר אש מזכוכית מגדלת. זכוכית מגדלת מרכזת את קרני השמש לנקודה מאוד מסוימת, ולכן באותו נקודה נוצר חום מאוד גבוה שהוא מדליק את הפשטן. אפשר לעשות את זה על ידי זכוכית קשה, זכוכית מסוימת שהכימור שלה מרכז את קרני השמש לנקודה, או אפשר לעשות את זה על ידי זכוכית מלאה מים, והזכוכית מלאה מים בעצם הופכת גם כן כמו זכוכית מגדלת שמרכזת את קרני השמש. וזה באמת שער המפרשים מסבירים ככה את המשנה, ולא מן המים, הכוונה ולא על ידי כלי שמלא מים שמרכז את קרני השמש. סך הכל, בעצם אנחנו מבינים שאף הפי שמותר לנו להבעיר אש ביום טוב, כיוון שזה מלאכת אוכל נפש, אבל אסור לנו להמציא את האש. למה אסור לנו להמציא את האש? מסביר הרמב״ם. הסיבה למה? כל זה וכיוצא בו אסור ביום טוב, שלא הותר ביום טוב, אלא להבעיר מאש מצויה. אבל להמציא אש אסור, שהרי אפשר להמציא אותה מבערב. בעצם הרמב"ם לומד שזה בגדר של מכשירי אוכל נפש, שאפשר להמציאם מערב יום טוב. מה שמותר לנו ביום טוב זה רק הדברים שהם צורך אוכל נפש להיום. אבל מה שאפשר להכין מאתמול, אני לא מגדיר את זה כאוכל נפש, אלא כמכשירי אוכל נפש. הרעבד טוען מול הרמב"ם, לא, לא זה הסיבה. אומר אברהם, ויומר מפני שהוא מוליד, ואין כאן הכנה. והוא הטעם שמפרש בגמרא. טוען הרעבד שבגמרא כתוב שהטעם של האיסור הוא מפני שהוא מוליד. ומה הכוונה מפני שהוא מוליד? בעצם שזה לא מוכן. הרי אנחנו יודעים שביום טוב אנחנו חייבים שאומנם אוכל נפש מותר ביום טוב, ומותר לנו לעשות את כל מלאכת אוכל נפש, אבל אנחנו צריכים להכין את כל הנצרך לה מערב יום טוב. וכאשר אין לנו מוכן מערב יום טוב, זה בגדר מוקצה. אז אם ככה טוען הרעבד, האש הזאת שהיא לא מוכנה מבערב, היא בגדר מוקצה. לפי הרמב״ם, האיסור יהיה רק בייצור של האש. לפי הרעבד, יהיה האיסור גם בשימוש של האש, כי אסור לנו להשתמש עם דבר שנולד ביום טוב. ויש לנו את מה שהתז מסביר, שזה בעצם איסור מוליד, איסור חדש, לא טעם הרמב״ם של מכשירי אוכל נפש, ולא הטעם של הרעבד שזה של מוקצה, אלא טעם חדש שזה עד כדי כך אב מלאכה חשוב יותר, כיוון שהוא מוליד אש חדשה, הוא בעצם איסור כזה שזה לא הותר ביום טוב. זה ממש יצירה חדשה, ולכן חומרתה יותר גדולה.
0: האזנתם לפנינים מהרמב"ם היומי עם הרב הגאון יחיאל יהודה נייסטט.

0: עכשיו איתכם, כשרות הממון, עם הרב פנחס וין.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שלום לכל המאזינים היקרים, אנחנו נתקדם בהלכות היפות והחשובות של היתר עסקה, כאשר לאחר שכולנו ברוך השם חתמנו על שטר יתר עסקה, בעת מכירת חמץ או בכל הזדמנות אחרת שאנחנו מגיעים לרב, אנחנו חותמים על השטר יתר עסקה לאחר שאנחנו מבינים מה העיקרון של היתר עסקה שבעצם הופכים להיות שותף בנכסי הלווה, ולכן המלווה מקבל תוספות ורווחים, ואנחנו לאחר חתימה נותנים לרב רשות לפרסם שאנחנו התחייבנו שהכל הוא ביתר עסקה. צריך לדעת, המשמעות של יתר עסקה לא אומר שאתה איזה עשיר ויש לך עסקים גדולים. זה אומר שבכל התנהלות שלך בפלאפון שלך מול החברת הפלאפונים, זה לא התנהלות של הלוואה וריבית, רק התנהלות של שותפות בעסק או בדירה או במה שיש לך. ואנשים שואלים, מה עם האישה? האם האישה גם צריכה לחתום או לא? האם ישנו בעיות של ריבית בנשים או שלא? התשובה לדבר, צריך לדעת שבדור שלנו, אצל נשים, יש הרבה יותר בעיות של ריבית באחוז גדול מאברכים מאשר לגברים. בפרט אם הבעל יושב ולומד כל היום, אז מי עושה את הקניות בתשלומים? היא משלמת יותר מאשר מזומן, זה האישה. מי משתמשת בכרטיס אשראי? כמובן זה האישה. חשבון בנק ישנו גם לאישה. וכמובן, הסכם עובד ומעביד, שכתוב בכל הסכם, שאם לא ישלמו לך את המשכורת בזמן, מחויב המעביד בהלנת שכר בריביות בהצמדות. מי חותם על כזה שטר ומי עובד לפי תנאים אלו? האישה. בהרבה מאוד מקרים, כמובן גם הבעל, אבל אם אברך לומד בכולל, זה בדרך כלל אצל האישה. וכמובן, העניין הפנסיה, הרבה מאוד הלכות שקשור לנשים. מי מלווה לשכנות מוצרים שכנות, והיא צריכה לדעת מה מותר להחזיר שלא יהיה בעיה של ריבית. הלכות יפות, הלכות ממש מן התורה, מדרבנן, ממש צריכים להיות שמחים שיש לאנשים הזדמנות, הזדמנות למצוות שקשור אליהם עוד יותר בהרבה מקרים מהבעל. ולכן כולנו שמחים שבדור שלנו הפך להיות ריבית, הלכות הקשורות לכל אחד, רק צריך לדעת, כדאי מאוד להשקיע ולדעת הלכות האלו. נראה ככה מרחוק שהכל אסור, הכל חמור, אי אפשר לחיות את החיים שלנו במה שקשור בריבית באופן המותר, צריך לדעת, זה לא נכון, אפשר הכל לעשות היום את הדברים, את הקניות, את השלומים באופן המותר, צריך לדעת הלכות, איך עושים את זה באופן המותר, ואם לא, חד וחלילה, אפשר לעשות את זה באופן האסור. ולכן נחזור לשאלה המרכזית, האם האישה צריכה לחתום על היתר עסקה? את צריך לדעת, בוודאי שכן, הרי היא עושה מאוד הרבה עסקים וקניות ותשלומים עם אנשים אחרים. מה גם שלפי חוקי המדינה, הרי הנכסים של האישה והבעל זה לאו דווקא אותו כיס, בפרט שישנם גם אנשים שיש הסכם המון בין הבעל לאישה, אז בכלל זה שתי גופים נפרדים, אז לפעמים אם היא לוקחת הלוואה, כמובן עבור הבעל, הבעל משלם את הריבית, אז זה בעצם כמו שתי גופים מבחינה ממונית, אז זה כבר עושה בעיה של ריבית. גם מה שמרוויחה, סכום כסף גדול, מאוד מעבר לממוצע, אז לא לפי כל הדעות ומס וידיע שייך לבעל, יש הרבה הלכות שקשור לאישה. ולכן חשוב מאוד שגם האישה תהיה חתומה ליתר עסקה. נכון, עכשיו בכל התקנה הגדולה שהיה בערב פסח, שאנשים בפני הרב יחתומו ליתר עסקה, לא הכנסנו את הנושא של אנשים, היות שידענו שעדיין זה מדי מוקדם, אנשים פשוט לא הקליטו את הדברים, וכל הפרויקט חד וחלילה יכול ליפול. ולכן אמרו כל גדולי הדיינים, בואו נצא קודם כל מהגברים, שהם יחתמו בפני הרב, ויצירו שכל העסקים הוא ביתר עסקה. היה מאוד הרבה נשים, שלאחר מכן אצל הרב השאירו את השם גם של האישה, ובבית החתימו גם את האישה על היתר עסקה. אז לכן כדאי מאוד, בעצם האישה כמובן לפני שהיא חותמת, או בכלל, גם אם הבעל חתם, היא צריכה להבין שבעצם מה הרעיון של היתר עסקה, הרעיון העיקרי, שזה אומר שאם את קונה מוצר בתשלומים, ואת עושה פריסה, ולכן מוסיפים יותר כסף לחברת אשראי, קרדיט, או לחנות בתשלומים, צריך לדעת שהסיבה לתוספת, זה לא עבור ריבית להלוואה שהם נותנים לכם, שממתינים לקבל את התמורה של המוצר שקניתם, רק זה הופך להיות שותפות מיידית בנכסים, בעסקים שישנו לאותו זוג, והיות שבנק הופך להיות שותף בדירה או בעסקים שיש לכם, ולכם מגיע לו רווחים, לכן היא מתחייבת להחזיר יותר. לאחר שהבינה את הרעיון, מה שחשוב מאוד, בכל הסכם שהיא חותמת, לצורך הדוגמה היא עובדת במקום מסוים, אז כתוב באותו הסכם עובד ומעביד, שיהיה ריביות והצמדות אם היא לא תקבל את המשכורת בזמן. חשוב מאוד שהיא תקפיד לכתוב בהסכם שלה מול הבעל הבית, שכל ההסכם הזה כפוף להיתר עסקה ברית פנחס. צריך לדעת שהרבה מאוד עובדות במוסדות חרדים, והם חושבים שהכל בסדר, כי זה מוסד חרדי, צריך לדעת מה שקשור לריבית בינתיים לדבוננו, שאם יעזור שהמצב ישתנה לגמרי, אבל בינתיים לדבוננו, המצב הוא חמור מאוד מאוד מאוד מאוד, זאת אומרת, זה לא אומר שום דבר שאתה עובד במוסד חרדי, שבהסכם עובד ומעביד שלך לא כתוב ריבית, זה כתוב ועוד איך זה כתוב, קודם כל גם החוק מחייב את זה, וזה לא אומר כלום שיש להם את ריסקה, כי רוב המוסדות בארץ אין להם את ריסקה. איך מישהו יסביר את הדבר? אני לא יודע. הרי אותם המוסדות אין להם בנקים שמשלמים ריבית, אין להם הסכמי עובד ומעביד, אין להם חוזה שכירות למבנה שהם נמצאים, וכתוב שם במפורש שאם לא ישלמו בזמן, ישלמו ריבית. הרי הרבה הרבה הרבה מאוד הלכות, איפה שאנחנו עושים היום, זה קשור לריבית. אין להם טלפון, פלאפון, גז, מים, חשמל במוסד שלהם. איך הם מתחייבים דברים כאלו? צריך לדעת שגז, גם אם אתה משלם בזמן, הרי עצם הדבר שאתה מחבר למוסד שלך, גז, אתה צריך לשלם דמי פיקדון לחברת הגז. אותו פיקדון צובר הצמדות בחברות. נו, איך המוסד שלך מלווה ומקבל תוספת? נכון, יש לפעמים באופנים מאוד מסוימים שאפשר להקל בכספי צדקה, כספי מוסד, אבל בהרבה מאוד מקרים ממש לא. חשוב מאוד שכל מוסד, ממש כל מוסד, יהיה לו יותר עסקה. ולכן צריך לדעת שאישה שמבינה מה זה היתר עסקה וחתומה להיתר עסקה, בכל הסכם היא תוסיף שההתחייבות בינינו כפוף להיתר עסקה. יש אישה שעובדת לצורך הדוגמה בעבודת תכנות, במצגות, בגלריה לציור וכדומה, אז צריכה לדעת בכל חשבונית שמוציאה, בכל הסכם, בכל מחויבות, יהיה כתוב 7 מילים, כמו שכתוב הכתובת והשם, יהיה כתוב ההסכם, החוזה, ההתקשרות, כפוף להיתר עסקה ברית פנחס. אז זה מחייב את שני הצדדים להיות במחויבות של היתר עסקה, וככה בעצם זה גם מבכה את האנשים שלא יהיה בעיה של ריבית, ויהיו במחויבות של היתר עסקה. צריך לדעת, זה דבר חשוב ביותר, והשם יעזור, שנזכה באמת, שכל המוסדות יהיו במצב שאין שם בעיות של ריביות בכלל, ובכל מקרה במצב של מנגנון של היתר עסקה, על מנת שישמור עליהם חז וחלילה, חז וחלילה, שלא יהיה מצב מוסד שהוא מלמד תורה וחינוך, אפילו אם הוא לא מלמד מקצוע, שיהיה במצב חז וחלילה של ריבית, דבר חמור ביותר. פעם אמר לי יהודי חשוב, הרי אומרת הגמרא, שבן אדם יקשל בריבית, ילווה בריבית, אז הוא לא יקום לתחיית המתים. שאלו אותנו מה יהיה עם מוסד או חברה שהיא תלווה או עוסקת בריבית? מה יהיה איתה בתחיית המתים? אמר רב, מה פירוש? גם היא לא תחיה לתחיית המתים. אותו ישיבה קדושה, אותו תלמוד תורה או כל גמח אחר, תחיית המתים, יגידו, תשמע, אתה מוסד, אין לך פה זכות קיום. משיח הגיע, אתה, היה לך בעיות של ריביות, אתה לא תקום לתחיית המתים. המוסד שלך לא יקום לתחיית המתים. לא יהיה לך מקום, לא יהיה תלמוד תורה בשם שלך, בזכויות שלך, בעת שמשיח יגיע. אין מקום לריביות, ולכן צריך לדעת, אנחנו, ברוך השם, הם מזרזים, אלה מזורזים. ברוך השם, בכל שאר המצוות, מקפידים ומחמירים, עושים מחירת עד ג' למחירת חמץ ומחירת דלת ומחמירים כל מיני דברים, וכל הכבוד, ככה צריך להיות, כמה חומרות ישנו בפסח. אז צריך לדעת, אותו הדבר שריבית, שכתוב על זה, העניין של יציאת מצרים, והגמרא מדברת למה מוזכר יציאת מצרים בכמה הסברים יפים מאוד, אז אנחנו גם בעת יציאת מצרים נתחזק, יציאת מצרים, הרי כל יום יש עניין לזכור יציאת מצרים, אנחנו נתחזק כל יום מחדש, לקבל עלינו עול מלכות שמיים, לקבל עלינו עול מצוות ריבית, ואנחנו שמחים בכל הלכה חדשה שאנחנו מתוודים לאותו הלכה בריבית. אני חייב לשאיר לכם את המספר הטלפון של בית ההוראה לענייני ריבית, שרבנים משמונה בבוקר עד אחת בלילה יענו לכם בכל השאלות בעזרת השם הלכות ריבית. מספר הקו הוא 02-50-15, 0-2-0-2-0-1-5-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1-5-9-0-1-5 לכם, כל יום תלמדו כמה הלכות מאותו ספר, תוך חודש, חודשיים תתפסו שליטה על מה מותר, מה אסור. זה ספר שכבר הפך הרבה מאוד אנשים מאופן האסור לגמרי לאופן המותר לגמרי, והשם יעזור שנזכה לעשות לו נחת ריח. שלום לכל המאזינים העיקרים.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: כל חי תמיד איתי.

0: וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
1: וואי ורבותיי, חי וראה, היה דף היומי, יום שני, כ"א בתמוז, תשפ"ו, מסכת חולין. דף סמך זין, הדף החותם את הפרק השלישי במסכת חולין, פרק ששמו אלו טריפות. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. כל חי. זוהי האכסניה לקולות התורה, נשמע בארצנו מחוץ אליו התדרים בהם עושים קולות התורה, להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. וזהו בית המדרש הגדול בעולם המביא עליכם בסייעתא דשמיא גדולה מדי בוקר דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, בכל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שכנגד כולם אנחנו לומדים לרפואתם השלמה במהרה של חולי ופצועי עמך בית ישראל ותוכם מרת דבורה. בת יפה שן אלפייג ומרת חיה גיטל בת יפה שן אלפייג, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. אל נרפן עליהם. רופא כל בשר ומפליל לעשות, תשלח מזרות ורופא לחולי ופצועי עמו בית ישראל, ויראה פם במהרה ברפואה שלמה. אמן כן יהי רצון. תפילת בית המדרש, יהי רצון מפניך, אדינו אלוהי ולא אבותי, שלא יראה דבר תקלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמא טהור ולא אל טהור טמא, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גלה נאי והביטה נפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש מה טוב כשפותח הספר יאמר הנני רוצה ללמוד כדי שביעני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. פתח שיעור דפינו היומי כרגלנו הטוב וסייעתא דשמיא הגדולה הוא פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדו בדפינו היומי אתמול והוא היה בדף השישה ושישים דף סמך וב במסכת חולין. בסיום השיעור שאלנו שש שאלות ששמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא הגדולה לשינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו. הנה השאלות, הנה התשובות. שאלה ראשונה, מדוע תנא דבי רב אינו דורש את המילים בפסוק אשר לא קרעים ואת למינהו כשני כללים, והתשובה משום שאינם דומים, שהרי הכלל אין לו קרעים מרבה את כל מי שיש לו קרעים, ואילו הכלל של למינהו מרבה רק את מי שיש לו דלת סימני טהרה. שאלה שנייה, מדוע תנא דבי רב שנה שסלם הוא ראשון וחרגול הוא ניפול, ותנא דבי רבי ישמעאל שנה להפך, והתשובה לפי שכל תנה שנה כפי שאומרים במקומו. שאלה שלישית, את מה מותר לאכול מהמים שבכלים בלא סימני טהרה, והתשובה את שרץ המים. שאלה רביעית, מניין ידוע לחכמים שכל שיש לו קסקסת יש לו סנפיר? אומרים התוספות, או שנמסר מאדם הראשון או שקיבלו זאת להלכה למשה מסיני. שאלה חמישית, מניין שקסקסת הוא לבוש הדג, והתשובה שנאמר ושריון קסקסים הוא לבוש אודות גוליית. בשאלה האחרונה על דף סמך וב הייתה, על מה עובר האוכל דג שאין לו סימני טהרה, בתשובה על עשה ועל לב. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשש השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה, אודות אשר למדנו בסייעתא דשמיא ענקית בתלמוד תורתנו. אתמול בדף סמך וב במסכת חולין, הנה לחלק השני של השינון והחזרה שלנו אודות אשר למדנו, על איבא דהלכתא. ההלכות היוצאות למעשה מאשר למדנו בדפינו היומי, הדף השישה ושישים. א', סימני דגים מפורשים בתורה, כל שיש לו סנפיר וקסקסת טהור. סנפיר היינו מה ששט בו, וקסקסת היינו הקליפות הקבועות בו. ודווקא שהם נקלפים ביד או בכלי, אבל אם אי אפשר לקלפה מאור הדג, אינם חשובים קסקסת. ואפילו אם אין לו אין סנפיר אחד וקסקסת אחת מותר. ואפילו אם אין לו עכשיו, אלא שעתיד לגדלם לאחר זמן, או שהיו לו בעודו במים והשירן מיד בעלייתו ליבשה מותר. ויש אומרים שאין להתיר בקסקסת אחת, רק כשהיא עומדת תחת לחייו או זנבו או סנפירו, וטוב להחמיר. ב', כל שיש לו קסקסת, יש לו סנפיר. ויש שיש לו סנפיר ואין לו קסקסת, לפיכך מצא חתיכת דג שיש לו קסקסת, אין צריך לחזור אחר סנפיר. מצא לו סנפיר, לא יאכלנו עד שידע שיש לו קסקסת. ג', האוכל כזית מבשר עוף טמא לוקה מן התורה שנאמר, ואת אלה תשקצו מן העוף לו יאכלו, והרי עבר על עשה שנאמר, כל ציפור טהורה תאכלו. הטמאה לא תאכלו. וכן האוכל כזית מדג טמא לוקה שנאמר ושקט ציול לכם מבשרם לא תאכלו, ועבר על עשה שנאמר כל אשר לא סנפיר וקסקסת תאכלו, מכלל שמי שאין לו סנפיר וקסקסת לא יאכל. הלמדת שכל האוכל דג טמא או עוף טמא ביטל מצוות עשה ועבר הלא תעשה. דלת, שרצים הגדלים במים שבכלים שבבורות העגולים ושבשכינה ארוכים וצרים ושבמערות המכוסים בקירוי, והמים אינם נובעים הרי הם מותרים אף על פי שאין להם סנפיר וקסקסת, לפיכך שוכה ושותה מים ואינו חושש לשרצים שבהם אם יזדמנו לתוך פיו, אבל אסור לשאוף בכלי ולשתות מהם. ואם פרשו ממקום רביעתן, כגון שיצאו לאחורי הבור או על שפת הכלי מבחוץ, אף על פי שחזרו אסורים, ומסתמה אין לחוש שמה פרשו, אבל אם לא פרשו, אלא על דופן אקלימי בפנים, מותרים. זהו, עלי בדיל חטא. עוד אותה שלמדו בדף סמכבב, במסכת חולין, וחיית מוראי ורבותיי וחיית החי וראי אליקר ותורף העניין של שמו התכנסנו היום הזה יום שני בשבוע. חף א' ותמוס תף של פי ו' עיקר ותורף העניין ותלמוד תורתנו בדף סמך ז' במסכת חולין השתבח שמו הגדול עד ולעול מעולמים. את תלמוד תורתנו שוק נגד כולם אנחנו מתחילים ללמוד בדף סמך ו' עמוד ב' 21 שורות לפני סוף הדף מן המילים תאכלו מכל אשר במים. מה תלמוד לומר? מן המילים הללו בסייעתא דשמיא נגיד כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם ובשם השם נעשה נגיד נסיס ונשמח בזאת התורה בתלמוד תורה שכנגד כולם ונצליח. לאחר שהיא סיימה הגמרא לפרש את המינים התיאורים והטמאים וסימניהם של הבהמות והחיות, העופות, החגבים והדגים שנתפרשו במשנה, עוברת הגמרא לפרש את דיני השרצים. ומצינו שני סוגי שרצים שלא נאסרו, שרצי המים ששרצו בכלים ולא בימים ובנחלים, וכן שרץ הארץ שלא רכש על הארץ. ובסוגיות הבאות עד סוף הפרק, הפרק השלישי, פרק ששמו אלו טריפות, הגמרא עוסקת בביאור פרטי דינים הללו ומפרשת איזה שרצים נאסרו ואיזה שרצים לא נאסרו, ומניין נלמד זאת. יש ארבע דרגות בשרצי המים שאין להם סימני טהרה. א', שרץ המים הנמצא בימים ובנחלים אשר דינו מפורש לאיסור בפסוק שנאמר וכל אשר אין לו סנפיר וקסקסת בימים ובנחלים מכל שרץ המים ומכל נפש החיה אשר במים שקצם לכם. ב', שרץ המים הנמצא במעיינות מים נובעים הנקראים בלשון הגמרא חריצין ונעיצין והם דומים לימים ונחלים בכמה אופנים שהם נובעים שיש בהם כניסה ויציאה למים ואינם סגורים לגמרי והם בקרקע. ג', שרץ המים הנמצא במי גשמים שנאספו בקרקע כגון בבורות שכין ומערות והם דומים במקצת לימים ונחלים בכך שהם בקרקע אבל אינם דומים להם לגמרי כי אינם נובעים וכן בכך שהמים סגורים לגמרי בתוך הבור וזוחלים מהבור החוצה. ודלת, שרץ המים שנמצא במים שבתוך כלים והוא שונה מימים ונחלים בכל האופנים כי מימיו אינם נובעים וגם הם סגורים בתוך הכלי וגם אינם בקרקע. מבררת הגמרא מדוע נכפל בתורה היתר לאכול דגים שיש להם סימני טהרה. מבררת הברייתא בתורת כהנים נאמר בפסוק, את זה תאכלו מכל אשר במים, כל אשר לא סנפיר וקסקסת במים, בימים ובנחלים, אותם תאכלו. וקשה, הרי כבר נאמר בסוף הפסוק, אותם תאכלו, ואם כן מה תלמוד לומר, מה מלמדנו תחילת הפסוק שנאמר בו, את זה תאכלו. מקדימה הברייתא ומביאה שני פסוקים שנאמר בהם היתר לאכול שרץ המים באופן מסוים, פסוק אחד מפורש ופסוק אחד סתום. ולכמן בדף סמך זין עמוד א', מבארת הגמרא מהם שני הפסוקים. בפסוק המפורש נאמר שמותר לאכול שרץ המים שאין בו סימני טהרה כאשר הוא גדל בתוך כלים. ורשי פירש שהיתר הוא על שקצים הגדלים בתוך הכלים, ולא פירש שהיתר הוא גם על דגים טמאים שנוצרו בתוך המים. ורק כאשר הוא גדל, בימים ובנחלים הוא אסור. בפסוק השני נאמר, היתר סתום. ומבארת הברייתא, שיכול הייתי לומר, הואיל והתיר הכתוב, שרץ המים בלא סימני טהרה, בפסוק המפורש, וכן התיר הפסוק בסתם, ילמד היתר הסתום מן היתר המפורש ונאמר, מה כשהתיר הכתוב במפורש לא התיר לאכול שרץ המים בלא סנפיר וקסקסת? אלא רק אם גדל במים שבתוך הכלים. והגמרא לכמן תבהר מניין לומדים את היתר הזה. אז אף כשהתיר הכתוב בפסוק השני בסתם, לא התיר לאכול שרץ המים, אלא אם גדל במים שבתוך הכלים. אבל אם גדל בבורות שכין ומערות, וכל שכן אם גדל בחריצין ונעיצין, הוא אסור. מברר את הברייתא מניין לרבות בורות שהם עגולים שיש בהם מים, שכין שזו חפירה ארוכה וקצרה שיש במים, ומערות שיש בהם מים, ששוחה שמתכופף אדם ושותה מהם ואינו נמנע מלשתות אף שיש במים שקצים. הואיל והמים הללו לא דומים לימים ונחלים ורק בהם התורה אסרה כל שרץ שאין לו סימני טהרה. תלמוד לומר, משיבה הברייתא, מלמדנו הכתוב המיותר תאכלו מכל אשר במים, שגם שקצים הגדלים בבורות שכין ומערות מותר לשתותם יחד עם המים, ולכן נכפל בפסוק פעמיים היתר אכילה. ההיתר הראשון מלמד היתר אכילת שקצים בכל מים שאינם נובעים כגון בורות שכין ומערות. ההיתר השני מלמד שדגים שיש להם סנפיר וקסקסת מותרים אפילו בתוך ימים ונחלים. וכך יש לדרוש את הפסוק, את זה תאכלו מכל אשר במים, גם אם אין לו סנפיר וקסקסת וכגון במים עומדים. אבל בכל אשר יש לו סנפיר וקסקסת במים, מותר אפילו בימים ובנחלים, וכן בכל מים נובעים. אבל בלי סנפיר וקסקסת, במים נובעים הרי הם אסורים. מברר את הגמרא מניין ששקצים במים שבכלים לא נאסרו. שנינו בברייתא, מה כשהתיר במפורש לא התיר אלא בכלים? מברר את הגמרא, איכן התיר הכתוב שקצים שבכלים? משיבה הגמרא דכתיב, נאמר בפסוק, את זה תאכלו מכל אשר במים, כל אשר לא סנפיר וקסקסת במים, בימים ובנחלים אותם תאכלו. מדייק את הגמרא בימים ובנחלים הוא שכתבה התורה אותם תאכלו. ללמד, דכי איתלי אכול, שרק כאשר יש לו סימני טהרה, סנפיר וקסקסת מותר לאכול, דליתלי לא תאכול. אבל אם אין לו סימני טהרה לא תאכל אותם. וכל זה נאמר רק לגבי בימים ובנחלים. אבל שקצים שבכלים, אף על גב דליתלי, אפילו שאין לו סימני טהרה, אכול. מקשה הגמרא, אם השם תאמר להפך, שהפסוק שיתיר לאכול דג שיש בו סימני טהרה לא נאמר, אלא רק אם הוא גדל בימים ובנחלים, אבל הדג הגדל בכלים, אף על גב דעית לילות אכול, אפילו שיש לו סנפיר וקסקסת, אל תאכל אותו. כלומר, שמסוף הפסוק שנאמר, כל אשר לו סנפיר וקסקסת במים, בימים ובנחלים אותם תאכלו, יש לדרוש כן, שהרי הפסוק מדבר על המינים המותרים שיש להם סנפיר וקסקסת. ובפסוק זה נאמר תנאי של ימים ונחלים, ומשמע שכל היתר נאמר בתנאי שהוא בימים ובנחלים, והיינו שהתנאי הולך עלילו, שיש להם סנפיר וקסקסת, שרק בימים ובנחלים הם מותרים, אבל בכלים לא נאמר היתר של אילו שיש להם סנפיר וקסקסת. תרץ את הגמרא לא סל כדאי, תך לא יעלה בדעתך לומר כן, שהרי מהפסוק הבא מוכח להפך, דכתיב, וכל אשר אין לו סנפיר וקסקסת בימים ובנחלים מכל שרץ המים ומכל נפש החיה אשר במים שקצם לכם. מדייק את הגמרא שדווקא אותו שנמצא בימים ובנחלים דלייטלי, שאין לו סנפיר וקסקסת, לא תאכול, אל תאכל אותו. משמע, אבל אותו הנמצא במים שבכלים, אף על גב דלייטלי, אפילו שאין לו סנפיר וקסקסת אכול. ולכן מוכח שגם בפסוק הראשון הכוונה שמותר לאכול דגים ושרצים במים שבכלים. שהרי הפסוק השני בא לאסור לאכול אותו שאין לו סנפיר וקסקסת, ובפסוק זה נאמר תנאי של ימים ונחלים, ומשמע שכל האיסור נאמר בתנאי שהוא בימים ובנחלים, והיינו שהתנאי הולך גם על אותם שאין להם סנפיר וקסקסת, שרק בימים ובנחלים הם אסורים, אבל בכלים לא נאמר האיסור של אותם שאין להם סנפיר וקסקסת. ולכן מכוח הפסוק הזה חייבים לומר שגם מה שנאמר בפסוק הראשון שדווקא בימים ובנחלים מותר, אין הכוונה לומר שהפסוק ממעט שדווקא בימים ובנחלים נאמר היתר של סנפיר וקסקסת, אלא להפך, דווקא בימים ובנחלים נאמר התנאי שצריך סנפיר וקסקסת, אבל בכלים לא נאמר התנאי הזה. וזהו שני הפסוקים שאחד מפורש ואחד סתום, המלמדים אותנו ששרצים שגדלו בכלים מותרים, כפי שהגמרא אמרה לאל שאחד מלמד על השני. ולכמן בדף סמך זין עמוד א', מחלוקת בגמרא לאיזה פסוק אני קורא מפורש ולאיזה פסוק אני קורא סתום. כך מפרש רש"י. בסוגיה שלפנינו דנה הגמרא באופן דרשת פסוק שנכתב בו כלל ופרט וכלל. מנגדים את כללי הדרש בזה. יש שלוש שיטות בש"ס כיצד ניתן לדרוש פסוקים שנאמר בהם דין באופן כללי, ואחר כך באופן מסוים, ושוב נאמר באופן כללי. יש שיטות שדורשים כלל ופרט וכלל, ופרשו שפרט הנכתב לאחר כלל בא לפרש את הכלל, וזה הנקרא כלל ופרט, ודינו שאין בכלל אלא מה שבפרט. וכאשר התורה מוסיפה כלל נוסף, כוונת הדברים שיש לרבות דברים נוספים מלבד הפרט, כלשהו כעין הפרט, דומה לפרט. ובשיטה זו נחלקו התנאים במסכת עירובין בדף זך עמוד ב' כיצד לדרוש, האם הכלל הראשון עיקר או הכלל האחרון עיקר. וביור המחלוקת הוא שלפי האמור בכל כלל ופרט, הפרט בא לפרש את הכלל ומלמדנו שאין בכלל אלא מה שבפרט. אבל כאשר הוא להפך, שהפרט קודם לכלל והוא הנקרא פרט וכלל, הכלל מוסיף על הפרט ומרבה הכל. מחלוקת תנאים בכל פרט וכלל ופרט, איזה כלל הוא העיקר? האם הכלל הראשון הוא עיקר ובעצם יש כאן כלל ופרט שאין לנו לרבות שום דבר מלבד הפרט, ורק משום שכתבה התורה כלל נוסף מתרבה עוד דבר הדומה לגמרי לפרט, או שמה הכלל האחרון עיקר ובעצם יש כאן פרט וכלל שמרבה הכל, ורק משום שכתבה התורה כלל נוסף מתמעט מזה כל דבר שאינו דומה לפרט בשום צד. ומאחר והכלל הנוסף בא למעט דבר מסוים, ניתן למעט רק דבר שאינו דומה כלל לפרט. ונמצא לפי התנא שסובר שהכלל הראשון עיקר, נלמד מכלל ופרט וכלל רק דברים הדומים לגמרי לפרט. ואילו לפי התנא שסובר שהכלל האחרון הוא העיקר, נלמד מכלל ופרט וכלל שכל דבר הדומה קצת לפרט, מרבים גם אותו. ויש שיטה שלישית שלא דורשים כלל ופרט וכלל, אלא מריבוי, מיעוט וריבוי. וההבדל ביניהם הוא כך, שבריבוי מיעוט וריבוי המיעוט אינו מפרש מה נאמר בריבוי, אלא בא למעט משהו, והריבוי בא לרבות דבר נוסף. ולכן כאשר יש רק ריבוי ומיעוט, הריבוי מרבה הכל והמיעוט ממעט את הכל. ומאחר ויש סתירה בין הלימודים, מתרבה כל דבר הדומה למיעוט, וכאשר יש ריבוי נוסף, מרבים שלא רק דבר הדומה לגמרי למיעוט נתרבה, אלא אפילו דבר הדומה קצת למיעוט נתרבה. ועכשיו לענייננו, בפסוק בספר ויקרא פרק י' פסוק ט' נאמר, את זה תאכלו מכל אשר במים, כל אשר לא סנפיר וקסקסת במים, בימים ובנחלים אותם תאכלו. נאמרו כאן שני כללים או שני ריבועים. א', נאמר בפסוק מכל אשר במים, ב', כל אשר לא סנפיר וקסקסת במים. משני הכללים הללו משמע שדיני סנפיר וקסקסת נאמרו על כל החיים בכל מים, שהרי נאמר מים סתם, אבל בהמשך הפסוק נאמר פרט או מיעוט, שהרי נאמר שהדין אמור רק בימים ובנחלים. מבררת הגמרא אם אפשר לדרוש כאן כלל ופרט וכלל. שואלת הגמרא, והיימה, מדוע צריך את הלימוד ממה שנכפה לתר אכילת דגים שיש בהם סימני טהרה להתיר אכילת שרצים בבורות, והרי ניתן ללמוד את הדין הזה מכלל ופרט, שהרי נאמר בפסוק מכל אשר במים וזהו כלל, משום שמשמע שבכל המימות צריך סימני טהרה, ונאמר בסוף הפסוק בימים ובנחלים וזהו פרט, שפרטה התורה שלא בכל מים צריך סימני טהרה, אלא רק במאה הימים והנחלים, ובכל מקום שנאמר בתורה כלל ופרט, אין לנו ללמוד בכלל, אלא מה שמפורט בפרט. ולכן יש לנו לדרוש ולומר שרק שקצים הגדלים בימים ובנחלים, אין, הם בכלל האיסור. כיוון שאין להם סימני טהרה, אבל שקצים הגדלים בין העיצים בחפירות ארוכות וצרות שיש בהם מים נובעים וחריצים, חפירות רחבות שיש בהם מים נובעים, לא, לא נאסרו. וכל שכן שלא נאסרו שקצים הגדלים במי גשמים שאינם נובעים מן האדמה, אלא נאספו בבורות, ולמה צריך לימוד מיוחד להתיר שקצים הגדלים בבורות? משיבה הגמרא, אין כאן כלל ופרט, אלא יש פה כלל ופרט וכלל, כי לאחר הכלל הראשון כתבה התורה פעם נוספת כל אשר לא סנפיר וקסקסת במים וחזר וכלל, וכאשר יש לנו כלל ופרט וכלל, אנחנו מרבים כל מה שבכלל שהוא דומה לפרט, ומתרבה מכך שגם שקצים הגדלים במים נובעים כגון וחריצים ונעיצים אסורים, אבל שקצים שבבורות מותרים. כי אי אפשר ללמוד מהכלל ופרט וכלל שגם שקצים הגדלים במי גשמים שנאספו בבורות אסורים, משום שאם כן מדוע התורה כתבה, תאכלו מכל אשר במים לרבות שהשרצים שבבורות מותרים. כך מפרש רש"י. מקשה הגמרא, כיצד ניתן לדרוש כלל ופרט וכלל, והרי הניטרי כלל עד הסמיך אליה דנינו. שני הכללים הם סמוכים זה לזה, ורק אחר כך נאמר הפרט. שהרי בתחילה נאמר פעמיים במים, ורק אחר כך נכתב בימים ובנחלים. ובאופן כזה אי אפשר לדרוש כלל ופרט וכלל, וחוזרת הקושיה שיש לנו כאן רק כלל ופרט. משיבה הגמרא שמכל מקום יש תנא שסובר שאפשר לדרוש גם באופן זה כלל ופרט וכלל. אמר אבינה, עדיין ניתן לדרוש כאן כלל ופרט וכלל כדאמרי במערבה, כפי שאמרו בני הישיבה בארץ ישראל. הם סוברים שיש כלל בהלכות הדרשה של כלל ופרט וכלל, שכל מקום שאתה מוצא שני כללות הסמוכים זה לזה, כאשר התורה כותבת שני כללים אחד לאחר השני, והפרט נכתב לאחר שני הכללים, התל את הפרט שנכתב אחרי הכללים ביניהם, בין שני הכללים, ודונם בכלל ופרט וכלל. כלומר שגם באופן זה שהפרט נכתב לאחר שני הכללים, ניתן לדרוש כלל ופרט וכלל. ויש לדרוש את הפסוק כך, מה שנכתב בתחילת הפסוק במים זה כלל, מה שנכתב בסוף הפסוק בימים ובנחלים זה פרט, מה שנכתב פעם נוספת במים חזר וכלל. כשיש כלל ופרט וכלל, יהיה תדן ומרבה מן הכלל, אלא כעין הפרט שדומה לפרט. מה הפרט? בימים ובנחלים מפורש שמדובר בשקצים שגדלו במים נובעים, אף הכלל מרבה שרצים שגדלו בכל מיני מים נובעים שאף הם אסורים. מבררת הגמרא, מהי רבי, מה נתרבה מדרשת כלל ופרט וכלל המרבה עוד דברים שהם דומים לפרט? משיבה הגמרא, שרצים הגדלים בחריצים, חפירות ארוכות וקצרות, ונעיצים, חפירות רחבות שיש בהם מים נובעים, נתרבו לאיסורה. מבררת הגמרא, ומה היא מיית? ממה שנכתב הפרט, מה התמעט? משיבה הגמרא, שרצים הגדלים בבורות שכין ומערות, נתמעטו להתירה, שגם אם אין בהם סימני טהרה, הם מותרים מאחר ואינם בכלל האיסור, הנלמד מהכלל ופרט וכלל. ולכמן תבהר הגמרא, מדוע צריך גם את הכלל ופרט וכלל וגם את הדרשה של תאכלו? מבררת הגמרא, מדוע אי אפשר ללמוד מהכלל ופרט וכלל שגם בורות אסורים? שואלת הגמרא, ואימא, מדוע לא נאמר שיש לדרוש כך? מה הפרט מפורש שמדובר בשקצים הגדלים במים הגדלים על גבי קרקע, אף כל שקצים הגדלים במים הגדלים על גבי קרקע אסורים? ומה ירבי, מה יתרבה לפי הדרשה הזו? משיבה הגמרא, שאפילו שקצים הגדלים במים שבבורות שכין ומערות יתרבו לאיסור, אשר ידומים הם לימים ונחלים שמימיו גדלים על גבי קרקע. ומה ימיית, מה יתמעט לפי הדרשה הזו מהפרט שכתבה התורה בימים ובנחלים? משיבה הגמרא, מיית שקצים הגדלים במים שבתוך כלים שאינם דומים כלל לימים ונחלים, שהם גם נובים וגם על גבי קרקע, ואילו המים שבכלים אינם נובים ואינם על גבי קרקע. אז קושיית הגמרא, שגם בורות הם בכלל כעין הפרט, אף שאינם דומים לגמרי לימים ונחלים, כי ימים ונחלים הם מהם נובים ובורות לא, וזה משום שטן הזה סובר שהכלל האחרון הוא העיקר. ולכן, מכלל ופרט וכלל ניתן לרבות כל דבר הדומה לפרט, אפילו אם אינו דומה לגמרי לפרט, ויש לאסור אף בורות, וצריך את הלימוד של תאכלו להתיר בורות. תרץ את הגמרא, אי אפשר לדרוש כך ולאסור שקצים הגדלים בבורות, משום שאם כן, הכתוב תאכלו מיותר. ודרשו ממנו, לאל בדף סמכבה ועמוד ב', להתיר שקצים הגדלים בבורות, מה יעני לה? מה נלמד ממנו? ואין לומר שנלמד ממנו להתיר שקצים הגדלים בכלים, משום שלזה אין צריך פסוק, כי זה נלמד בכלל ופרט וכלל, שכלים אינם דומים כלל לימים ונחלים, ואינם בכלל האיסור. ובהכך שהפסוק תאכלו מלמד שלא נדרוש לאסור בכלל ופרט וכלל, אלא חריצים ונעיצים הנובים שדומים לגמרי לימים ונחלים. ומתוכלו המיותר נלמד שבורות שכינו מערות מותרים. ויהיה הגמרא את תנא דבי רבי ישמעאל שסוברים שדורשים כאן ריבוי מיעוט וריבוי. דבי רבי ישמעאל, תנא, בבית מדרשו של רבי ישמעאל שנו את הדרשה כך. מאחר ונאמר במים במים שתי פעמים סמוכים זה לזה ואין פרט ביניהם, אין זה המידה של כלל ופרט וכלל שהתורה נדרשת בו, אלא מידה אחרת היא של ריבה ומיעט וריבה. ולכן יש לדרוש את הפסוק על פי הכללים של כל מקום שיש לנו ריבוי ומיעוט וריבוי. וכך נדרש הפסוק, במים הראשון ריבה, שהרי כלל את כל מיני המים, בימים ובנחלים מיעט, שהרי כלל זה חל רק על מים של הימים והנחלים. במים השני חזר וריבה, וכשיש ריבה ומיית וריבה, אתה דן ואומר ריבה הכל חוץ מדבר מסוים אחד שאינו דומה כלל המיעוט. מהי רבי? מה נתרבה מהמילה במים השני? משיבה הגמרא שאפילו שקצים הגדלים במים שבתוך חריצים ונעיצים שיש בהם מים נובעים, נתרבו לאיסורה. גם הם בכלל האיסור של שרץ המים. ומה עם מיית? הפרט של בימים ובנחלים, מה זה מיית? משיבה הגמרא שקצים הגדלים במים שבבורות שכינו מערות נתמעטו ליתרה, הם אינם בכלל האיסור והם מותרים באכילה. מבררת הגמרא מדוע אי אפשר ללמוד מהריבוי מיעוט וריבוי שבורות אסורים. שואלת הגמרא, אימא, מדוע לא נאמר שיש לדרוש כך, מה היא ריבה, מה נתרבה ממה שנאמר במים השני, כל מים שגדלים על גבי קרקע ואפילו מי גשמים שאינם נובעים, שנאספו בבורות שכינו מערות לאיסורה, גם הם בכלל האיסור של שרץ המים. ומה היא מיית, מה הפרט מיית בימים ובנחלים, מיית שקצים שגדלים בתוך המים שבכלים, שאינם בכלל האיסור ומותרים באכילה. אולי כך נדרוש, שבורות אסורים, מתרץ את הגמרא אי אפשר לדרוש כן, משום שאם כן תאכלו הראשון שהוא מיותר,

כלל ופרט וכלל, לא היה מרבה בורות לאיסור ולא היה צריך פסוק של תוכלו להתיר. ודווקא לתנא הקודם שסובר שכאשר דורשים פרט... ודווקא לתנא הקודם שסובר שכאשר דורשים כלל ופרט וכלל, הכלל האחרון הוא העיקר, מרבים כל מה שדומה קצת לפרט. אבל תנא דבי רבי ישמעאל הולך לשיטתו לאל בדף סמכבב עמוד א', שהכלל הראשון הוא העיקר. אז לא היינו מרבים מכלל ופרט וכלל, אלא דבר הדומה לגמרי לפרט. ואם כן, אילו היינו דורשים כלל ופרט וכלל, לא היינו דורשים לאסור על הנעיצים וחריצים, ואין צריך פסוק נוסף להתיר בורות. מבררת הגמרא מדוע אסרו נעיצים וחריצים והתירו בורות שכינו מערות, שואלת הגמרא ואיפה חנה, מדוע לא נדרוש להפך, שהריבוי ירבה שקצים הגדלים במים שבתוך בורות שכינו מערות לאיסור, ואילו המיעוט ימעט מן האיסור שקצים הגדלים בתוך חריצים ונעיצים. שהרי הברייתא של תנא דבי רבי ישמעאל אינה דורשת כאן כלל ופרט וכלל, ממילא לא צריך למעט דווקא בדבר שדומה לפרט, אלא דבר שמסתבר למעט, ואם כן מדוע יותר מסתבר למעט מים שאין נובים מאשר מים נובים? תרץ את הגמרא כדתני מתיתיה, כפי ששנה לנו המורה מתיתיה. הוא היה תלמידו של המורה שמואל, כאמור בספר יוחסין. טעם הדרשה הזו, דתני מתיתיה בר יהודה, שנה המורה מתיתיה בר יהודה מראית לרבות שקצים הגדלים במים שבתוך בורות שכינו מערות לעת תאירה להתיר ולהוציא, ולמעט שקצים הגדלים במים שבתוך הריצין ונעיצין לאיסורה. מבאר מתיתיה, מרבה אני בורות שכינו מערות שהם עצורים ככלים, שאין להם מוצא ומבוא אל המים עצורים בתוכם ככלים, ולכן אינם דומים כלל לימים ונחלים שנאסרו, מאחר והם שונים לגמרי מהאיסור ודומים להיתר, אני מתירם. ומוציא אני חריצים ונעיצים שאין עצורים ככלים, אלא המים נכנסים לתוך החריצים המעיינות ויוצאים מהם מעט, ולכן הם דומים מעט לימים ונחלים שנאסרו ולא לכלים שאותרו, ולכן אני אוסרם. חוזרת הגמרא לבאר את דברי הברייתא לאיל, שאמרה הואיל והתיר במפורש והתיר בסתם. לאיל בדף סמכבב עמוד ב' שנינו בברייתא, שיכול הואיל והתיר במפורש והתיר בסתם, מה כשהתיר במפורש לא התיר אלא בכלים, אף כשהתיר בסתם לא התיר אלא בכלים. למה כוונת הדברים? נאמר בתורה בפסוק אחד בספר ויקרא פרק י' פסוק ת', את זה תאכלו מכל אשר במים, כל אשר לא סנפיר וקסקסת במים בימים ובנחלים, אותם תאכלו. ובפסוק הבא נאמר, וכל אשר אין לו סנפיר וקסקסת בימים ובנחלים מכל שרץ המים ומכל נפש החיה אשר במים, שקצם לכם. וביארה הגמרא לאיל, שמהפסוק הראשון נלמד שדווקא בימים ובנחלים נאמר החילוק בין דג שיש לו סנפיר וקסקסת שמותר באכילה לבין דג שאין לו סנפיר וקסקסת שאסור באכילה, אבל בכלים לא נאמר החילוק הזה. ועדיין יש מקום להסתפק מה דינם של כלים, האם הם אסורים בכל אופן גם אם יש להם סנפיר וקסקסת, או שהם מותרים בכל אופן גם אם אין להם סנפיר וקסקסת. ומהפסוק השני מוכח שכוונת הפסוק הראשון היא שבכלים הם מותרים בכל אופן גם אם אין להם סנפיר וקסקסת. כעת מבררת הגמרא איזה מהם הוא הפסוק הסתום ואיזה הפסוק המפורש. שואלת הגמרא, היי סתום והי מפורש. ואירת הגמרא, פליגי בה חולקים בדבר רב אחא ורבין. אחד אמר הפסוק הראשון שנאמר בו יותר אכילה בדג שיש לו סנפיר וקסקסת הוא הכתוב המפורש, וממנו נלמד להתיר שקצים הגדלים במים שבכלים אפילו אם אין להם סנפיר וקסקסת, כפי שדרשה הגמרא לאל בדף סמכבב עמוד ב', שרק בימים ובנחלים אותם שיש להם סימני טהרה תאכלו, אבל במים שבכלים אפילו אותם שאין להם סנפיר וקסקסת מותרים באכילה. והפסוק שנאמר בו וכל אשר אין לו סנפיר וקסקסת הוא הכתוב הסתום, שלא נתפרש בו מה דין שקצים שבמים שבכלים. וחד אמר, והמורה אחר אמר להפך, שהפסוק השני שנאמר בו שנאסר דג שאין לו סנפיר וקסקסת הוא הפסוק המפורש שממנו נלמד ששקצים הגדלים בתוך כלים מותרים, ולא הפסוק שמתיר דג שיש לו סנפיר וקסקסת הוא הפסוק הסתום שממנו לא נתפרש דינם של שקצים הגדלים בתוך הכלים. מבארת הגמרא את הטעם של הסובר שהפסוק כל אשר לו סנפיר הוא הפסוק המפורש. שואלת הגמרא, מה איתם הדמנדה אמר, מהו הטעם של מי שסובר שהפסוק הראשון שמתיר דג שיש לו סנפיר וקסקסת הוא הפסוק המפורש? משיבה הגמרא, אמר לך, מיני ודקמשטר וכלים. מפסוק זה נלמד יותר אכילת שקצים שבכלים, שהרי מפסוק זה מדויק שמה שנאמר אותם תאכלו, כלומר אותם שיש להם סימני טהרה תאכלו, הם רק הדגים שבימים ובנחלים, אבל בכלים לא, ולכן הפסוק הזה נחשב הפסוק המפורש, כי בפסוק השני כותבת התורה את איסור האכילה בסמוך לכלל ומכל נפש החיה אשר במים, ומהכלל משמע איסור האכילה נאמר על כל המים שבעולם, ולכן בפסוק זה אין הדין מפורש. ואף על פי שגם מהפסוק השני מבואר שבכלים אין איסור, שהרי גם בפסוק זה ניתן לדרוש כלל ופרט וכלל שרק הדומה לימים ונחלים אסור, בכל זאת הדין לא נלמד ממשמעות הפסוק, אלא מאחד מי' ג' מידות שהתורה נדרשת בו, ולכן פסוק זה נחשב סתום ולא מפורש. והתוספות ראש מוסיף, שאילו היה כתוב רק הפסוק השני, לא הייתי יודע שבכלים מותר, והייתי אומר שמהפסוק הראשון נעידה שיש איסור עשה שלא לאכול תולעים אפילו בכלים, והפסוק השני בא למעט
רק שאין איסור לאו בתולדות.

0: חיים שבכלים, ולכן הפסוק הראשון נחשב יותר מפורש מן הפסוק השני. מבארת הגמרא את הטעם של מי שסובר שהפסוק כל אשר אין לו סנפיר הוא הפסוק המפורש. מבארת הגמרא מה איתם הדמן דאמר מהו הטעם של מי שסובר שהפסוק השני שאוסר דג שאין לו סנפיר וקסקסת הוא הפסוק המפורש. משיבה הגמרא דהיו דקמוכח היח, משום שמהפסוק הזה השני מוכח שכוונת הפסוק הראשון להתיר שקצים הגדלים במים שבתוך הכלים. דהי מהיח, משום שאם היית מדייק רק מהפסוק הראשון, והאמינה הייתי אומר שרק בימים ובנחלים יש חילוק בין אותם שיש להם סנפיר וקסקסת שהם מותרים באכילה, לבין אותם שאין להם סנפיר וקסקסת שהם אסורים באכילה. אבל בכלים, אף על גב דאיטלי, מי ששט בכלים אף על פי שיש לו סנפיר וקסקסת, נמי לא תאכול גם לא תאכל. והיינו שהחילוק בא להתיר בימים ובנחלים את אותם שיש להם סנפיר וקסקסת, אבל כל השאר אסור. אומרת הגמרא, אמר אבונה בר אבונה לאסור לסנן שיחר של תמרים בלילה. אמר אבונה לא לשפיעין איש, שיחרה בצבייתא באורתא. לא יוריק אדם שיחר של תמרים שמצויים בהם תולעים מחבית לחבית לסננו בעיצים וקשים דקים בלילה, משום שיש לחשוש דיל מפר ישליל מצבייתא ועד ארנפי לחסה. שמא תיפול תולעת לקשים, שהוא מסנן בהם את השיחר ואחר כך תיפול מהקש אל תוך הכוס, ובלילה לא יראה זאת. שאף שכל עוד התולעת נמצאת בתוך השיחר אינה אסורה, משום שאין איסור על שקצים שנוצרו בתוך המים, אבל לאחר שיצא מן השיחר וריחשה והלכה קצת על הקשים, היא נעשית שרץ הארץ. והווה והרי הוא עובר משום שרץ השורץ על הארץ, משום שכל שרץ המים שיצא מן המים ורחש והלך קצת על הארץ, נאסר משום שרץ הארץ. ואמירי מסביר שהיו רגילים לסנן את השיחר בעיצים דקים ובקשים ולא בבגד, משום שהשיחר הווה ואינו עובר דרך הבגד, אבל דרך עיצים וקשים הוא עובר. רש"י מפרש שהחשש הוא שמא למחרת יראה את התולעת, אבל לא ידע שהיא פרשה וישתה אותה. דייקו מכאן האחרונים שרש"י סובר שבלילה כל זמן שאינו רואה את התולעת, אינו חושש בכך שישתה את השיחר ביחד עם התולעת שפרשה וחזרה לשיחר. מבאר השיבת ציון שרש"י סובר שדבר שאינו מתכוון בכל התורה מותר, ורק באכילה ובעריות אסור, שכן הוא נהנה, אבל בתולעים שטעמם פגום ואין באכילתם הנאה, כל שאינו מתכוון לאכול את התולעת הרי זה מותר. אבל הוא מסיים השיבת ציון שזה אינו להלכה, כי שאר הראשונים חולקים על זה. ואילו בביור הגרא ביורדי הסימן קוף סעיף קטן חף פירש, שרשי סובר שמסתם היה שישים כנגד התולעת, ואם כן כל האיסור הוא רק משום שהתולעת היא בריאה, ורבנן גזרו שבריאה אינה בטלה ברוב. ולכן כאשר אינו רואה את התולעת, הרי זה ספק דרבנן ואינו צריך לחשוש. ואילו החוכמת אדם פירש, שיש כאן ספק ספיקה, א', האם יש בכלל תולעת במים, ב', ואפילו אם יש תולעת במים, שמה לא פירשה מהכלי וחזרה שוב לכלי, ולכן סובר רשי שמותר לשתות השיחר בלילה. מבררת הגמרא מדוע לא חוששים כן, גם בשרץ המים שבכלים שמא פירש מן המים וחזר. שואלת הגמרא, יחי, אם כך שיש לחשוש שמא תצא התולעת ותרחוש ותלך על הארץ ותאסר משום שרץ הארץ, במנה נמי נאסור גם את התולעת הנמצאת בתוך הכלי, כי נחשוש דילמה פריש לדפנה דמנה ועד ארנפי למנה, שמא התולעת יצא מן המים ורחשה על דופן הכלי, ואחר כך חזרה ונפלה לתוך הכלי, וכאשר הוא שותה את המים יחד עם התולעת, הוא אוכל שרץ שרחש כבר, והוא אסור משום שרץ הארץ. תרץ את הגמרא, אתם שם בכלי היינו רביטי. כך דרך גידולו של שרץ המים, לצאת מעט לדופן הכלי ולחזור לתוך הכלי, ומאחר וכך היא דרך גידולו, זה נחשב כמי שלא פירש עדיין מן המים, ונחשב רק כשרץ המים ולא כשרץ הארץ, ומותר לאוכלה. אבל כאשר פרשה משיחר של תמרים לקשים, שמסננים את השיחר, זה לא נחשב דרך גידולו של התולעת, ולכן נאסר את התולעת משום שרץ הארץ. מוכיחה הגמרא שתולעת שפרשה לדופן הכלי מותרת משום שזה דרך גידולה. שואלת הגמרא ומינת תימרה, מניין תאמר את החילוק הזה? משיבה הגמרא דתניא, שנינו ברייתא. לעיל בדף סמכוו עמוד ב', מניין לרבות בורות שכין ומערות ששוחה שמתכופף אדם ושותה מהם יחד עם התולעים המצויים בהם, ואין לו נמנע מלשתות מחמת האיסור שיש באכילת תולעים. תלמוד לומר מלמדנו הכתוב תאכלו מכל אשר במים. כפי שדרשה הגמרא לעיל בדף סמכוו עמוד ב', שמהמילה תאכלו הראשון נלמד שלא נאסרו שקצים הגדלים במים שבבורות שכין ומערות, וקשה על הברייתא, גם אם השקצים גדלו בבורות, הם לא נאסרו כל עוד הם בבור. מכל מקום מחותר לשתות מהמים יחד עם התולעים, ולהיחוש דיל מפריש לדפנה ועד ארנפיל. נחשוש שמא התולעת פרשה מהמים שבבור לדופן הבור, ואחר כך חזרה ונפלה לתוך הבור. אלא מוכח מזה שגם אם התולעת פרשה לדופן הבור, אינה נאסרת בכך, משום שהיינו רביטי. זה דרך גידולה. חנמי, גם כאן בתולעת שפרשה מהכלי לדופן הכלי, לא נאסרה בכך, משום שהיינו רביטי. זה דרך גידולה. וכוונת רבונה להוכיח את שני הדינים שאמר מן הברייתא הזו, א', עצם הדין שתולעת שפרשה מן המים אסורה, ב', שאם פרשה לדופן הבור או לדופן הכלי שנוצרה בו אינה נאסרת, כי זה דרך גידולה. כי ממה ששנינו בברייתא ששוחה ושותה, דווקא אם הוא שוחה מותר, אבל אסור לשאוב בכלי ולשתות, משום שאז התולעים נחשבים שפרשו, ומזה ראיה לדינו הראשון של רבונה, ממה שהברייתא התירה כל זמן שהתולעים בבור, ולא חששה שמא יצאו לדופן הבור וחזרו מוכח, שכל זמן שפרשה לדפנות המקום שנוצרה שם, אין לו נחשב שפרשה. מביאה הגמרא סיוע לכך מברייתא, אמר לרב חיסדא לרבונה, תנא דמסייע לך, הברייתא מסייעת לדבריך. שנינו בברייתא על הכתוב, וכל השרץ השורץ על הארץ, זה בא לרבות שגם יפחושים מן יתושים דקים הנמצאים במרתפים של היין, שסיננן אסורים משום שרץ השורץ על הארץ. מדייק רב חיסדא מדברי הברייתא, טעם עד הסיננן, הטעם שיש איסור באכילת היפחושים משום שסיננת היפחושים מן היין. הלא סיננן, אבל אם הוא לא סינן אותה מן היין, שרי. מותרים היפחושים באכילה כדין כל שרץ המים שנוצר במשקה שבכלים, ולא חוששים שמה יפחושים יצאו מן היין לדופן הכלי ונאסרו משום שרץ השורץ על הארץ. הביאה הגמרא דין פרי שהתליע כשהוא מחובר לקרקע. אמר שמואל קישוט קישור שהתליע באיבה, בעודה מחוברת. התולעת אסורה באכילה משום איסור אכילת שרצים, הנלמד ממה שנאמר, וכל השרץ השורץ על הארץ שקץ הוא לא היה אכל. ואף שהתורה הצריכה השרצה על הארץ, והיא לא שרצה אלא בקישוט ולא על הארץ, אבל מכיוון שהיא מהלכת בתוך הקישור המחובר לארץ, הרי זה נחשב כאילו שרצה על הארץ ונאסרה משום שרץ הארץ. אבל אם הקישור התליע לאחר שנתלש מן הארץ, התולעת מותרת באכילה עד שתייצא לאוויר. מביאה הגמרא ראיה לדינו של שמואל, האם המסייע לה, האם נאמר שניתן להביא ראיה מברייתא לדינו של שמואל? דתני חדה, שנינו בברייתא אחת, נאמר בפסוק, וכל השרץ השורץ על הארץ שקץ הוא לא יאכל, ומשמע שרק שרץ ששרץ על הארץ אסור, ובה כתוב להוציא למעט מן האיסור את הזיזין שבעדשים, מן יתושים המצויים בעדשים, ואת היתושים שבחליסים, מן קטניות, ותולעת שבתמרים ושבגרגרות, שבתאנים היבישות, שמיני שרצים הללו מותרים, משום שאינם שורצים על הארץ, אלא נוצרו בתוך העדשה, הקטניות או הפירות. ותניא אידך, ואילו בברייתא אחרת שנינו, נאמר בפסוק, וכל השרץ השורץ על הארץ, שקץ הוא לא יאכל, ממה שנאמר, כל, יש לרבות שגם תולעת שבעיקרי זיתים ובעיקרי גפנים אסורים. מבררת הגמרא מה ההבדל בין שני מיני תולעים הללו, שהברייתא הראשונה ממעטת מינים הללו מכלל האיסור, ואילו הברייתא השנייה מרבה שגם מינים הללו הם בכלל האיסור. מהי? מהי שוב הסתירות בין הברייתות לאו? האם אין החילוק כך, דאידי ואידי בפירה, בין בברייתא הראשונה ובין בברייתא השנייה מדובר באופן שהתליעו הקטניות או הפירות עצמם, והיה באיבה, והברייתא השנייה שאסרה את התולעים מדברת באופן שהזיתים והענבים התליעו כשהם מחוברים לאילן המחובר לארץ, וכדברי שמואל, שפירות שמחוברים שהתליעו, בכלל השרץ השורץ על הארץ הם באסורים. והיה שלא באיבה, ואילו הברייתא הראשונה שהתירה את התולעים שבתוך הקטניות והפירות מדברת באופן שהתליעו לאחר שנתלשו מן הקרקע. שהרי ברייתא זו הזכירה גם גרגורות שהם תאנים יבאישים והם פירות תלושים. דוחה הגמרא ואומרת לא, מכאן אין ראיה, כיוון שאפשר לומר שבאמת אידי ואידי באיבה. בין הברייתא שהתירה את התולעים ובין הברייתא שאסרה את התולעים מדברים באופן שהתולעת נמצאת בדבר המחובר לקרקע, ושניהם מודים שהפרי מחובר. שהתליעה אינו נאסר כל זמן שלא יצאה התולעת מן הפרי ושרצה על הארץ. והברייתא חולקת על דינו של שמואל, ולא קשה, אין סתירה בין שתי הברייתות, כי הברייתא הזו שהתירה הבפירה מדברת בפירות שהתליעו, שהרי הברייתא מדברת על קטניות ופירות, וכוונת הגמרא שברייתא זו דיברה בין בתלוש בין במחובר, אבל הברייתא דיברה גם בתלוש, הרי גרגורות הם תלושים, באילן הגופה, ואילו הברייתא שאסרה מדברת באילן עצמו שהתליע. ולפי זה יוצא שאילן שהתליע הרי הוא נחשב כשורץ על הארץ, ואילו פירות שהתליעו אפילו אם הם מחוברים לאילן, אין התולעים שבהם בכלל שרץ השורץ על הארץ. וטעם החילוק מבאר השאילתות הרב רחי גאון, שפירות העומדים להתלש הם נחשבים כבר כתלושים, ולכן התולעים ששורצים בהם אינן נחשבים ששרצו על הארץ, אבל אילן שאינו עומד להתלש, התולעת השורצת בו נחשבת כשורצת על הארץ. מוכיחה הגמרא די קנה מכך גם מדויק מלשון הברייתא דקטני, נאמר בברייתא תולעת שבעיקרי זיתים ושבעיקרי גפנים, ומשמע שהתולעת נמצאת באילן עצמו ולא בפרי הזית או הגפן. מסיקה הגמרא שמע מנחם, כך יש להוכיח שהברייתא מדברת רק על התולעים שבאילנות שרק הם אסורים, ולא התולעים שבפירות. ואין ראיה לדברי שמואל שפירות שהתליעו כשמחוברים הרי הם אסורים. מביאה הגמרא שלושה ספיקות שהסתפק רב יוסף אם הם נחשבים שהתולעת שרצה על הארץ ונאסרה. באי רב יוסף, הסתפק רב יוסף, תולעת שפרשה מתוך פרי תלוש, שאז היא עדיין מותרת לכל השיטות ולחולקים על שמואל, הספק הוא גם על תולעת שפרשה כשהיא בתוך פרי המחובר לקרקע. אז הסתפק רב יוסף, תולעת שפרשה בתוך פרי תלוש ומתה מיד בנפילתה על הארץ קודם שהספיקה ללכת על הארץ. מהו? האם כיוון שתולעת זו לא הלכה לארץ אינה אסורה משום שאינה בכלל שרץ השורץ על הארץ? שהרי הפירוש של שורץ הוא רוכש ומתנענע. או שמה לא צריך שהתולעת תלך על הארץ, וכיוון שנפלה על הארץ והייתה ראויה ללך על הארץ נאסרה, וכל ההתר הוא רק כל העוד התולעת נמצאת בתוך הפרי עצמו. ועוד הסתפק רבי יוסף, אם תמצא ראיה לומר שבנפלה כולה לארץ נאסרת אף כשלא שרצה, מה יהיה הדין בתולת שפרשה לגמרי מן הפרי וכאשר הגיע מקצתה של התולת לארץ, מתה? מהו? האם נאסרה כאילו הגיע כולה לארץ או שלא נאסרה כיוון שלא הגיע לארץ אלא מקצתה? עוד הסתפק רבי יוסף, אם תמצא ראיה לומר שגם אם הגיע מקצתה לארץ אסורה, מה הדין בתולת שפרשה כולה מן הפרי לאוויר העולם ולא הגיע כלל לארץ ובעודה באוויר העולם קלט אדם אותה בפיו לבולעה בעודה חיה? מהו? האם מכיוון שלא הגיע כלל לארץ לא נאסרה או כיוון שפרשה לגמרי מן הפרי ויצא לאוויר העולם נאסרה? ואפילו אם תמצא ראיה לומר שאם פרשה מהפרי ומתה ולא ריחשה על הארץ היא מותרת, כאן יש לומר שהיא אסורה. כי מתה אינה ראויה לרחוש על הארץ, אבל חיה שראויה לרחוש על הארץ יש מקום לומר שהיא אסורה. מסיקה הגמרא על כל הספקות של רב יוסף תיקו, יעמדו השאלות הללו בספק לפי שלא נפשטו. תיקו זה רוב אותיות המילה תיקום, תעמוד השאלה במקומה, ותיקו זה גם ראשי תיבות של תשביע לו אליהו הנביא בבוא לבשרה לגאולה במהרה בימינו, יתרץ קושיות ויבעיות כולל הספקות הללו של רב יוסף. מביאה הגמרא שלושה ספקות שיסתפק רב אשי אם הם נחשבים שהתולעת שרצה לארץ ונאסרה. באי רב אשי, הסתפק רב אשי, אם תמצא ראיה לומר שתולעת שפרשה לגמרי מהפרי נחשבת כשרצה לארץ, תולעת שפרשה מתוך פרי התמר לגג תמרה, מהו? האם אנחנו אומרים דהיינו דרך גידולה ולא נאסרה, או שמה זה נחשב ששרצה על גבי דבר אחר ונאסרת בכך? ועוד מסתפק רב אשי, אפילו אם תמצא ראיה לומר שאם פרשה מהתמר לגג התמר, הרי זה כאילו שפרשה לגמרי ושרצה על גבי דבר אחר ואסורה, מה קורה בפרשה התולעת מתוך גרעין הפרי לגג גרעיניתה, מהו? האם גם באופן כזה נחשב שהתולעת שרצה על גבי דבר אחר ואסורה באכילה, או שזה לא נחשב לשריצה והתולעת מותרת באכילה? עוד הסתפק רב אשי, אם תמצא ראיה לומר שאם פרשה לגג הגרעין, הרי זה נחשב כאילו יצא לחוץ, תולעת שיצא מתמרה זו שנוצרה בו לתמרה אחרת, מהו? האם מכיוון שלא נמצאת בתוך התמר שנוצרה בו, הרי זה נחשב לשריצה ואסורה? או שמה צריך שתיצא לאוויר העולם, וכאן ששני התמרים צמודים אחד לשני והתולעת עברה מאחד לשני מבלי לעבור באוויר העולם, אין זה נחשב ששרצה על הארץ. מסיקה הגמרא על כל הספקות של רב אשי, תיקו, יעמדו השאלות הללו בספק לפי שהם לא נפשטו. ותשבי את ארץ קושיות ובעיות במהרה בימינו בבוא לבשרה לגאולה. ורערת הגמרא דיני תולעים הנמצאים בתוך הכבד והריאה של הבהמה. אמר רב שישת, בריידר אבידי, בנו של רבידי קוקיאני, תולעים שבכבד ושבריאה של הבהמה, אסירי אסורים באכילה, מה איתה מה? מה הטעם שהם אסורים באכילה והרי לא שרצו על הארץ? מבארת הגמרא משום דמעל מעטו, חזל ידעו שהתולעים הללו לא נוצרו בתוך הבהמה אלא הגיעו מבחוץ, והבהמה בלה אותם יחד עם האכלה, ולפני שהתולעים הללו נכנסו לגוף הבהמה הם כבר שרצו על הארץ ונאסרו. מתקיף לה רב אשי, מקשה רב אשי על דברי רב ששת בנו של רבידי, מעל מעטו, אם אכן התולעים הללו הגיעו לבהמה עם האוכל שאכלה ולא נוצרו בתוך הכבד והריאה, להשתקחו דרך בית הרעי, היה עלינו למצוא אותם בגללי הבהמה, ומאחר והתולעים הללו לא נמצאים בגללי הבהמה, ואינם עוברים דרך מאי הבהמה, הרי זו הוכחה שמקור התולעים הללו אינו מהאוכל של הבהמה, אלא נוצרו בכבד ובריאה, אם כן התולעים הללו מותרים. אומרת הגמרא איכא דאמרי, יש אמרו שמועה זו בלשון אחר. אמר רב שישה בריידר אבידי קוקיאני, תולעים שבכבד ושבריאה של הבהמה שרו הם מותרים לאכילה, מה איתה מה? מה הטעם שמותרים באכילה? משיבה הגמרא, דמיני גבלי, התולעים הללו גדלו מן הבהמה עצמה ונוצרו בתוכה ומעולם לא שרצו על הארץ. מקשה הגמרא, אמר רב אשי פשיט, הדין זה פשוט ולא היה רב שישה בריידר אבידי צריך לאומרו, משום דעי מעל מקעתו, אם אכן התולעים הללו נכנסו לגוף הבהמה בשעת אכילתה ולא נוצרו בתוך הכבד והריאה, להשתקחו דרך בית הרי, היה עלינו למצוא אותם בגללי הבהמה, ומאחר ואינם נמצאים בגללי הבהמה ואינם עוברים דרך מאי הבהמה, הרי זו הוכחה שמקור התולעים הללו הוא לא מהאוכל של הבהמה אלא נוצרו בכבד ובריאה, ואם כן תולעים הללו מותרים. מסיקה הגמרא והלכת על ההלכה, נפסק שקוקיאני, התולעים שבכבד ושבריאה של הבהמה, אסירי, מסורים באכילה. מה הייתה מה? מה הטעם שמסורים באכילה? ברבה שיוכיח שלא נכנסו לגוף הבהמה דרך האוכל, אלא נוצרו בתוך הבהמה, ולא שרצו על הארץ, והיה עלינו להתיר אותם. משיבה הגמרא, מי נמניים ואילה לבאוסיה. אנחנו חוששים שמה כשהבהמה ישנה, נכנסו התולעים בחותמה, ומשם עברו לקנה, לריאה ולכבד. ולכן אינם יוצאים עם האוכל ואינם נמצאים בגללי הבהמה אף שבאו מבחוץ. מבררת הגמרא מדינם שתולעים הנמצאים בבשר בהמות ודגים. אומרת הגמרא תולעים דרני, תולעים הנמצאים בין האור לבשר כשמפשיטים את האור דוויסרה, אותם הנמצאים בבשר בהמה, אסירי אסורים באכילה, אבל דקברי אותם הנמצאים בבשר הדג שריין מותרים באכילה. והגמרא תפרש את טעם החילוק ביניהם. אמר לרבינה לאימי, אמר רבינה לאימו, אב לילי, תני לי את התולעים הללו בתוך הדגים כדי שלא אראה אותם ועקוץ בם. ואנה איכול, אני אוכל את הדג עם התולעים שבתוכו לפי שאין איסור באכילת תולעים הנמצאים בין האור לבשר הדג. אבל גם באופן שמותר לאכול את התולעת מצד הלכות תולעים, עדיין אסור לאוכלה משום האיסור של בל תשקיץ ושלא לאכול דברים מאוסים. מברר את הגמרא, אמר לרב משרשי הברידר, רבך לרבינה, מה ישנה, מה ההבדל בין התולעים הנמצאים בתוך הדג שהם מותרים? מהד תניא, ממה ששנינו בברייתא, נאמר בפסוק בספר ויקרא פרק י"א פסוק י"א, ושקץ יהיו לכם, מבשרם לא תאכלו ואת נבלתם תשקיצו. בא הפסוק לרבות את התולעים הנקראים הדרנים שבבהמה, שגם הם אסורים באכילה. הפסוק מדבר על דגים טמאים בשרץ הארץ, והברייתא למדה שהתורה מרבה גם תולעים שבתוך הבהמה. מבאר המלבים, לכאורה קשה, מדוע נאמר בפסוק נבילה, והרי בדגים אין דין שחיטה וממילא לא שייך בהם נבילה, ולכן דייקה הברייתא מכאן שכוונת התורה ללמד שאותם תולעים שנמצאים בתוך בהמה אסורים, משום שאין השחיטה מתירה אותם, ונשאר עליהם איסור עבר מן החי שהיה על הבהמה. אומרת הגמרא, משיבה הגמרא, אמר לרבינה לרב משרשי הבנו של רבחה, אחי אשתא, מה אתה בא להשוות? בהמה בשחיטה הוא דקה משטריה. הרי הבהמה הייתה אסורה משום עבר מן החי, ורק עכשיו שהיא נשחטה הותר בשרה, והני והתולעים הללו שגדלו בתוך הבהמה לפני שנשחטה באו מאיסור עבר מן החי, ולכן אף שלא שרצו על הארץ ולא נאסרו משום שרץ השורץ על הארץ, מדלו כמה הני עלו שחיטה, מאחר ולא מועילה שחיטת הבהמה להפקיע מהתולעים את האיסור של עבר מהחי, שהרי יש להם חיות בפני עצמם, ואיסורה יוקיימן, עדיין יש על התולעים איסור עבר מן החי. ומה שמצינו ששחיטת האם מתירה את העובר שבמאה אף שיש לו חיות בפני עצמו, זה משום שיש על כך לימוד מיוחד ממה שנאמר, מכל בבהמה תאכלו, כפי שדורשת הגמרא לקמן דף סמכתת עמוד א', אבל לגבי תולעים שאין לימוד ששחיטת הבהמה מפקיעה מהם את האיסור של עבר מן החי, הם אסורים. אבל דגים באסיפה באלמה משטריה, על דגים אין איסור של עבר מן החי, וכאשר אוסף את הדגים הם מותרים באכילה בלי שחיטה, ואני, כי כגב לן התולעים הללו כאשר הם גדלים, בהתר רק אגב לן, הם נוצרים וגדלים בהתר. ומאחר שהדג מותר באכילה, גם השרצים הנוצרים בתוכו מותרים באכילה, אלא אם כן הם פרשו ונאסרו באיסור של שרץ ששרץ על הארץ, או שרץ המים. ועוררת הגמרא את מקור האיסור של תולעים שונים, תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא. נאמר בפסוק בספר ויקרא פרק י"א פסוק מ"ב, כל הולך על גחון וכל הולך על ארבע, עד כל מרבה רגליים לכל השרץ השורץ על הארץ, לא תאכלום כי שקץ הם. מפרש את הברייתא מה בא הפסוק לאסור. הולך על גחון זה נחש שהוא זוחל על גחונו, כל הולך על גחון בא לרבות את השלשול, תולעת ארוכה כנחש שנמצאת בהשפעה, שגם היא זוחלת על גחונה, וכן הפסוק מרבה את כל הדומה לשלשול. על ארבע זה הקרב שהוא הולך על ארבע, וכל הולך על ארבע בא לרבות את החיפושית שגם היא הולכת על ארבע, וכן הפסוק מרבה את כל הדומה לחיפושית, עד כל מרבה רגליים זה נדל שהוא שקץ שקוראים לו מאה רגליים, משום שיש לו הרבה רגליים מראשו ועד זנבו. עד כל מרבה רגליים לרבות את הדומה לנדל שגם הוא אסור, וכן הפסוק מרבה את כל הדומה למין שדומה לנדל שגם הם אסורים. עכשיו מוכיחה הגמרא שהלוויתן הוא דק טהור, תניא שנינו בברייתא. רב יוסי בן דור מסקית אומר, הלוויתן דק טהור הוא שהרי יש לו סנפיר וקסקסת, שנאמר בספר איוב פרק מ"א, מי גילה פני לבושו בחפל ריסנו מי יבוא, דלתי פניו מי פיתח, סביבות שיניו אימה, גאווה אפיקי מגינים, סגור חותם צר, אחד באחד יגשו ורוח לא יבוא ביניהם, איש באחיו ידובקו, יתלכדו ולא יתפרדו. הפסוק מדבר על הלוויתן ומתאר את קסקסיו, מי יוכל לגלות לבושו שם הקסקסים שהם בכפל ריסנו והיינו בכפל שפתיו כשהם פתוחות? מי הוא אשר ייכנס שם והיינו שאין בריאה יכולה להיכנס לשם מפני אימתו של הלוויתן? מי יכול לפתוח את דלתי פניו, היינו מי יכול לפתוח את שפתיו כשהוא סוגרם, שהרי אין בריאה שיכולה להתקרב אל סביבות שיניו מחמת פחד ואימה. יש לו גאווה גדולה בחוזק מגיניו שהם הקסקסים הנמצאים על גופו כמגן, לפי שכל קסקסת וקסקסת צרה וסגורה ומחוברת זו לזו, ולכן אין שום בריאה שיכולה להקותו ברווחים שבין הקסקסים, והיינו שהקסקסים מגינים עליו מאוד, וקסקסת אחת מודבקת בשנייה ומלוכדים ואינם נפרדים זה מזה. ובהמשך הפרק הפסוק מתהר, תחתיו חדודי חרס, ירפד חרוץ עלי טיט, מתחת ללוויתן במקום שהוא חונה יש לו סנפירים מחודדים כמו חרס. והפסוק חוזר וכופל שהלוויתן מרוב חוזק קסקסיו, אפילו כאשר הוא שוכב על חריצי ברזל, מרוב חוזקו, הקרקע תחתיו נעשה מרופד כטיט. מפרש את הגמרא, אפיקי מגינים אלו הם הקסקסים שבו, שהם סגורים וחתומים בו בדוחק, ולכן הם מגינים עליו בחוזק. תחתיו חדודי חרס, החידודים של חרס הנמצאים תחתיו, אלו הם הסנפירים שפורח בהם, שמחודדים ומחתכים את המים בחוד שלהם כחרס חד, כדי שלא יעקבו המים את הלוויתן כאשר הוא שט. הנה הוכחה של לוויתן דק טהור, יש לו סנפיר וקסקסת, הסימנים התיאוריים. אדרן על החילו טריפות. אדרן על החילו טריפות, שם הפרק השלישי במסכת חולין. אדרן על החילו טריפות. חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה. את הפרק השלישי במסכת חולין, פרק שתחילתו בדף מ"ב וסיומו בדף סמך זין עמוד ב'. פרק בין 25 דפים. ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל ומתחילים ללמוד את הפרק הרביעי במסכת חולין, פרק שתחילתו בדף סמכת עמוד א', פרק ששמו בהמה המקשה לילד. עיקרו של הפרק הרביעי עוסק בדיני עובר שבמאי אמו בבהמה ובאישה. כותב המאירי שכוונת הפרק להשלים את מה שכבר התחיל לבאר בפרק הקודם מעניין הטריפויות והדברים שאין השחיטה מתירתן, ולהודיע שעניין הטריפות חל לפעמים על מקצת הבהמה מבלי שיחול על כולה. והיינו בעובר שהוציא אחד מאיבריו חוץ למחיצתו, מחוץ לגוף הבהמה, מחוץ לגוף אמו. ועל ידי זה נתגלגל לבאר עצם דין בן פקוע, שהעובר ניתר בשחיטת האם והאופנים שאינו מותר, ודיני תומה וטהרה. בבהמה נתחדש דין בן פקוע. לשון בן פקוע הוא כמו בן בקוע, כי בית ופי מתחלפות. מפני שנבקעה בהמה ומצאו שם בן תשעה חי. עובר בן תשעה חודשים חי מצאו בגוף הבהמה. ולד בהמה נמצא במאימו אחר שנשחטה, האם, כדין, שאף שכל בהמה צריך לשוחטה בסימניה כדי להתירה באכילה כמבואר בפרקים הקודמים, ולד זה מותר באכילה בלא שחיטת עצמו. בין אם נמצא חי או נמצא מת, בין אם נחתך לאיברים או לא. וכתב רבינו ישעיה, בשיטה מקובצת מסכת בבקה מדף מ"א, שמכל מקום אסור לאוכלו חי משום איסור עבר מן החי, אלא צריך להורגו בנחירה. אבל לדעת רוב הראשונים אין צריך נחירה, ויכול לחתוך ממנו עבר בעודו חי ולאוכלו. ובבין תשעה חודשים חי הנמצא במאי אמו, מחלוקת התנאים. לרבי מאיר צריך שחיטה, ולחכמים מותר בשחיטת אמו, ודין זה נלמד מהפסוק בספר דברים, פרק י' פסוק ו'. וכל בהמה מפרסת פרסה ושוסעת שסע, שתי פרסות מעלת גאירה בבהמה אותה, תוכלו. דרשו חז"ל לקמן בדף סמכתת עמוד א' בשני אופנים. א', המילה בבהמה האחרון בפסוק חוזר על תיבת בהמה הראשון של הפסוק, וכאילו נכתב בהמה בבהמה תוכלו, שפירושו בהמה שנמצאת בתוך בהמה מותרת באכילה. ב', המילה בבהמה האחרון בפסוק חוזר על תיבת כל, וכאילו נכתב כל בבהמה תוכלו, כלומר כל אשר תמצא בתוך הבהמה מותר באכילה. בן פקוע שדרך ברגליו על הקרקע לדעת חכמים צריך שחיטה מדרבנן, כיוון שאז דומה לשאר בהמות, וגזרו משום שאר בהמות שלא יאמרו שאינם צריכים שחיטה כמו זו. ולדעת רש"י לקמן בדף עין ד' והרמב״ם בהלכות אבות הטומאה, פרק ב' הלכה ז', דווקא כשעמד על רגלה והלך צריך שחיטה מדרבנן. ולדעת רבי שמעון שזור אינו צריך שחיטה כלל. עוד התחדש בבן פקוע דין עבר היוצא חוץ למחיצתו, שאם הוציא העובר אחד מאיבריו קודם שחיטת אמו נאסר העבר באכילה, ומחלוקת המוראים לקמן בדף ס"ח עמוד ב', שכאשר החזיר את העבר לתוך מאה ואחר כך נשחטה אמו, אם גם העבר מותר, אבל בהוציא ראשו הוא רובו, ודאי כל העובר דינו כנולד, ואין שחיטת אמו מתירתו אפילו כשהחזיר ראשו לתוך מאה. ואגב, דין עבר היוצא בשעה שמקשה לילד, הובא בפרק הזה, דין בחור בהמה טהורה שאמו מקשה לילד, אם מותר לחתוך עיברה, ואם הם קדושים בקדושת הבכורה, ובדין נפל בכור. עוד דן הפרק בדיני תומתו של בן פקוע כשמת והוא בתוך מאה, והכניס אדם ידו ונגע בו. ואגב, בהמה הובא דין אישה שמת ולדה במאה, היא מטמא, ובדין תומה בלועה, שהיא תומה נמצאת בתוך בעל חיים שאינה מטמאת את הבעל חיים, וכן אינה מטמאת באוהל המת, וכן דבר טהור בלועה אינו נטמא מתומה שנמצאת באוהל המת. וכן הובא דין תומת עבר היוצא בנחתך קודם שחיטה או אחר שחיטה, מחלוקת רבי מאיר וחכמים לקמן בדף עין ב', אם דינו כעבר מן החי ומטמא, או אף על פי שאסור באכילה מכל מקום טהור מלטמא. ועוד הובא דין השיליה של הבהמה שנשחטה. ובשילי הפרק משלימה המשנה את דיני טריפה של הפרק הקודם בדין בהמה שנחתכו רגליה ובדין צומת הגידים. שנינו לקמן בדף עין ד' עמוד א', שהשוחט בהמה ומצא בעובר, העובר מותר באכילה בלא שחיטה, ששחיטת אמו יתירתו ונקרא בן פקוע. ובמשנה לקמן בדף עין ד' עמוד א' מבואר שבנפל כגון בן 8 חודשים חי או מת, או בן 9 חודשים מת, לדברי הכל הותר בשחיטת אמו. אבל בבן קיים עדיין הוא בן 9 חודשים חי, לרבי מאיר, כיוון שקלו חודשיו, הוא נחשב בהמה בפני עצמו ואינו בכלל כל בבהמה תוכלו, אבל לחכמים, גם בן קיים הניתר בשחיטת אמו, כיוון שלדעתם, רק אם קלו חודשיו ונולד, טעון שחיטה בפני עצמו, וזה שלא נולד הוא בכלל כל בבהמה תוכלו ומותר. המשנה הפותחת את הפרק הרביעי, במסכת חולין, פרק ששמו בהמה מקשה, דנה, כאשר הוציא העובר את ידו או ראשו והחזירו, האם גם באופן כזה שחיטת אמו התירה אותו, וכן בדין עברי העובר או הבהמה שנחתכו ונשארו בתוכה ואחר כך נשחטה. כותב המאירי שכיוון שעסקנו בפרק הקודם בהלכות טריפות, באה המשנה ללמדנו שיש גם אופן שחלק מהבהמה נעשה טריפה והשחיטה אינה מתירתו. וכיוון שדין זה נמצא בעובר שהוציא את ידו, המשנה לקמן דף ד' עמוד א' מוסיפה ומבארת מתי העובר ניתר בשחיטת אמו ומתי אינו ניתר. אומרת המשנה פותחת הפרק הרביעי במסכת חולין, בהמה המקשה לילד בשעה שבא לשוחטה ומחמת קושי הלידה הוציא העובר את ידו חוץ לרחם ושוב החזירה לתוך הרחם ואחר כך נשחטה הבהמה, מותר באכילה כיוון שאין נחשבת יציאת ידו כלידה שיצטרך שחיטה בפני עצמו. והגמרא תבהר עם כוונת המשנה לעובר שמותר באכילה כדין בן פקוע, שכוונתה לעבר עצמו שיצא וחזר שאף הוא מותר באכילה. אבל אומרת המשנה, כאשר הוציא העובר את ראשו, אף על פי שהחזירו קודם שחיטת אמו, הרי דינו של עובר זה כילוד, ואין שחיטת אמו מתירתו מפני שיציאת ראש העובר נחשבת לידה גמורה, ולכן כאשר נמצא חי, הוא יצטרך שחיטה בפני עצמו, ואם נמצא מת דינו כנבילה שאסורה באכילה. אומרת המשנה, הוא חותך חלק מעברי העובר שבמאה, וישירם בתוך הבהמה ושחטוה, מותר אף החלק הנחתך מהעובר באכילה, על ידי שחיטת האם, ואין בעבר איסור עבר מן החי. כפי שדורשת הגמרא לקמן בדף סמכתת עמוד א' מהפסוק, וכל בבהמה אותה תוכלו, שכל מה שבתוך הבהמה מותר באכילה על ידי שחיטת האם, אבל כאשר חתך מן התחול ומן הכליות או מן הכליות של האם עצמה, החלק החתוך אסור באכילה ואף שישירו בתוך הבהמה בשעת השחיטה, השחיטה אינה מתירתו. אבל הבהמה עצמה כשירה, משום שאין חיסרון התחול והכליות גורמים לעשותה טריפה. זה הכלל מסכם את המשנה, דבר שהוא חלק מגופה של הבהמה שנחתך ונשאר בתוכה בשעת שחיטה אסור. ודבר שאינה חלק מגופה כגון העובר ואיבריו, מותר באכילה בשחיטת הבהמה. והגמרא לקמן דף סמכתת עמוד א' תבאר מה התחדש בכלל הזה. ראי המשנה פותחת הפרק הרביעי, במסכת חולין, פרק ששמו בהמה המקשה, וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שמוציא העובר את ידו, והחזירה מותר באכילה. דנה הגמרא עם היתר זה, הוא גם ליד שהייתה בחוץ והחזירה שמותרת באכילה, או שהיד נאסרה ורק העובר מותר באכילה. אמר רב יהודה, אמר רב, אמר רב יהודה בשמו של רב, ועבר היוצא עצמו אסור באכילה, שאף שהעובר ניתר בשחיטת אמו, אבל אין השחיטה מתירה את העבר שיצא. מה היא טעמה? מה טעם הדבר? דאמר קרא, נאמר בפסוק בספר שמות, פרק חב ב' פסוק למד, ובשר בשדה טריפה לא תוכלו. ומלשון שדה שהוא גלוי בלא מחיצה, דרשו חכמים, שכל בשר הטעון מחיצה כדי להתירו באכילה, כגון עובר שמחיצות רחם אמו גורמים להתירו בשחיטתה, כיוון שיצא בשר של העבר הזה חוץ למחיצתו, נאסר באכילה אפילו כשהחזירו, משום שדינו כטריפה שאין לה תקנה כלל. ובטעם איסור עבר היוצא כתב האמרי משה, שיש בזה מחלוקת הראשונים עם איסורו משום עבר מן החי, ומה שקראו הכתוב טריפה הוא רק לומר שאין השחיטה מתירתו וממילא דינו כעבר מן החי, או שאינו עבר מן החי אלא דינו כטריפה ממש. הנפקמינה ביניהם הוא, אם עבר היוצא מותר לבן נוח, שבן נוח אסור באכילת עבר מן החי, ומותר בטריפה. לדעת רש"י, עבר היוצא שלא יחזירו גם בלא הפסוק בשר בשדה טריפה נאסר, שכיוון שיצא ממחיצתו אינו בכלל בהמה בבהמה תוכלו. שממנו למדו לקמן דף סמכתת עמוד א' שעובר ניתר בשחיטת אמו, ואם כן, אין שחיטת אמו חלה עליו, אסור משום עבר מן החי. והפסוק בשר בשדה טריפה בא לחדש, אפילו שיחזיר ידו, אסור. אבל הרמב״ם והראב"ד בהלכות מאכלות אסורות פרק ה' הלכה י"א מבואר, שאם חתך העבר אחר שחיטה אינו לוקה על אכילתו משום עבר מן החי, משום שניתר על ידי השחיטה מאיסור עבר מן החי, כיוון שבכלל בהמה בבהמה הוא. וכמו שחכמים לקמן דף עין בית סוברים, שהשחיטה מטהרת את העבר שיצא מטומאת עבר מן החי, הוא הדין לעצם איסור עבר מן החי, השחיטה מתירתו ורק איסור טריפה חל עליו. ביסוד מחלוקתם, הוא בגדר איסור עבר היוצא הנלמד מהפסוק בשר בשדה טריפה. האם הוא משום חיסרון בשחיטה שאין שחיטת האם מתייחסת לעובר הזה, ואם כן הוא עדיין באיסור עבר מן החי כשיטת רש"י, או שמא אין חיסרון בשחיטה על העבר, אלא הוא איסור מחודש של יוצא שדין טריפה יש לו כדעת הרמב״ם, ולכן אין בו איסור עבר מן החי. מקשה הגמרא על דברי רב ממשנתנו, תנען שנינו במשנה בהמה מקשה לילד והוציא העובר את ידו והחזירה, מותר באכילה, מה היא לאו העבר? מה שנאמר מותר באכילה, כנראה שהכוונה גם על העבר היוצא, שכיוון שהחזירו קודם שחיטה מותר, ולא כדברי רב שאסר. דוחה הגמרא ואומרת לא, העובר, כוונת המשנה רק על העובר עצמו שהותר באכילה, וחידשה המשנה, שאין יציאת ידו נחשבת לידה שיצטרך שחיטה בפני עצמו, אבל העבר היוצא אסור כדברי רב. שבה הגמרא ומקשה על דברי רב, היא העובר אם כדבריך, שמה שאמרה המשנה מותר הכוונה על העובר, אם כן מה, עירייה החזירה, מדוע נקת התנא שהעובר החזיר את היד לתוך מאה קודם השחיטה? הרי אפילו לא החזירה נעמי גם כן, העובר יהיה מותר, שהרי יתר העובר נלמד לקמן בדף סמכתת עמוד א' מהפסוק, בהמה בבהמה אותה תאכלו. שמשמע שבהמה נמצאת בבהמה מותר לאוכלה. וכיוון שהעובר לא יצא ממחיצות שלהם, הוא בכלל היתר, גם אם ידו עדיין בחוץ. אבל אם כוונת המשנה להתיר את העבר, מובן מדוע נקת התנה החזירו, כיוון שרק באופן זה העבר מותר. תרץ את הגמרא לעולם היתר המשנה הוא רק על העובר ולא על העבר שיצא. ואכן הוא הדין דאף על גב דלא החזירה, גם אם הוא לא החזיר את העבר פנימה מותר העובר. על ידי שחיטת האם, מה שנקת התנה החזירו, היידי דקפאי למיתנה, אגב שרצה לשנות את הדין בסיפה, שבו יש חידוש בהחזירו, כי שנינו בסיפה הוציא את ראשו אף על פי שהחזירו, הרי זה כילוד וצריך שחיטה בפני עצמו. תנה נמי, לכן שנה גם התנה, את דין הרישה בהוציא את ידו והחזירה, שמותר העובר באכילה אף שאין בו חידוש. וההסבר בסיפה של המשנה, אודות הוצאת הראש הוא, אילו הוצאת הראש אינה כלידה, אף שהשחיטה אינה מתירה את העובר כל זמן שראשו בחוץ, הרי זה רק משום שהראש אינו בבהמה בשעת שחיטה, ואם יחזיר ראשו קודם שחיטה, השחיטה תתירנו, שהרי סוף סוף הוא בבהמה בשעת השחיטה, אבל כיוון שהוא כילוד, לכך לא מועילך זרת הראש אינה מבטלת ממנו שם לידה. נשאלת השאלה אם המשנה כתבה בפירוש, הרי זה כילוד, מדוע הוא צריכה לכתוב אף על פי שהחזירו, כותבים התוספות בדיבור המתחיל סיפה, שאכן החידוש הוא שיציאת הראש נחשבת לידה בדבר פשוט, הוא שאף בהחזיר ראשו, אין החזרת הראש מבטלת דין לידה. ואגב שכתב שיציאת ראש היא לידה, כתב גם שחזרה אינה מועילה, אף שיש בזה רק חידוש קטן. מקשה הגמרא לדבריך שנקת התנה יחזירו ברי שאגב הסיפה, אז סיפה עצמה, מהי כמה שמלן, מה בא להשמיענו במה שנקת החזירו? רצה להשמיע לנו דכיוון דייצא ראשו של עובר, רבי על הזה נחשב ללידה גמורה ולא מועילה חזרה, והעובר לא יותר באכילה, אלא אם כן הוא עצמו ישחט והוא לא ניתר על ידי שחיטת אמו. תנינה, את זה כבר שנינו במשנה במסכת בחורות בדף מ"ו עמוד א', אם כן אין שום חידוש בסיפה. כך שנינו במשנה במסכת בחורות, שתי הלכות נאמרו בתורה לגבי בחור הנולד ראשון, א' לדין נחלה שהוא יורש בנכסי אביו כשני אחים, ואם מת מפקיע את אחיו הבא אחריו מדין בחורה, ולמדו חז"ל במסכת בבא בתרא בדף קי"א עמוד ב', מהפסוק. בספר דברים פרק כ"א פסוק י"ז, כי את הבכור בן השנואה יכיר לתת לו פי שניים, בכל אשר ימצא לו, כי הוא ראשית עונו לא משפט הבכורה, שדין דחיית אחיו מדין הבכורה הוא דווקא כשאביו עצוב על מותו, שפירוש המילה עונו לשון הנינות והאבילות, וזה הובלד בן קיימה, שהוא עובר שקלו 9 חודשי עיבורו, אבל בנפל שאין לב אביו דווה עליו במיטתו, אינו בחור לנחלה, אלא הבא אחריו הוא בחור לנחלה. הלכה נוספת, לגבי בחור הנולד ראשון, בחור לדין פדיון הבן, כמבואר בפסוק בספר שמות פרק י"ג פסוק ב', קדש לי כל בחור פטר כל רחם בבני ישראל באדם ובבהמה לי הוא, שדין זה תלוי רק ביוצא ראשון מהרחם, וכל שיצא ראשון מהרחם פתר את הרחם מחיוב בחורה, והבא אחריו אינו בחור לעניין הזה. אומרת המשנה במסכת בחורות, איזו בחור לנחלה ליטול פי שניים בירושה, ואינו בחור לכהנים, שאין חייבים לבדותו בחמישה סלעים, זה ולד בן קיימה, הבא אחר נפלים, שנולד אחר עובר שלא קלו חודשיו, אף על פי שיצא ראשו של הנפל, והיה חי והחזיר ראשו, ואחר כך יצא אחיו הבן קיימה, שבן 8 חודשים, אפילו חי, אינו בן קיימה וסופו למות, כמבואר במסכת שבת בדף קוף למד ה'. ומדובר כיוון שהיו תאומים, בוציא הראשון שלא קלו חודשיו את ראשו והחזירו, ואחר כך נולד השני שקלו חודשיו. ואומנם לגבי בחור לנחלה, אפילו אם נולד כולו אינו מפסיד את הבן הקיימה שאחריו מבכורה, נקטה הגמרא, הוציא ראשו משום פדיון הבן, לחדש אפילו בהוצאת הראש לבדה, נחשב הראשון כילוד, והבא אחריו פטור מפדיון. ותמה החתם סופר, כיצד ייתכן תאומים שאחד קלו חודשיו והשני לא, והוא מתרץ שמדובר שהראשון הוציא ראשו בסוף יום אחרון של חודש שמיני, קודם בין השמשות, והשני אחר צאת הכוכבים. נמצא שהראשון הוציא ראשו כבן 8 חודשים, והשני בן 9 חודשים. ואילו הרמב"ן פירש שלא מדובר בתאומים, אלא אפילו שנולד הראשון ושוב נתעברה וילדה, וכוונת המשנה שהוציא הראשון בין 8 חודשים ראשו כשהיה חי, ואחר כך מת ונולד כולו, או בבין 9 חודשים שתחילה מת ואחר כך הוציא את ראשו. אז אם כן, שנינו במסכת בחורות, איזו בחור לנחלה ליטול פי שניים בירושה, ואינו בחור לכהנים שאין חייבים לבדותו בחמישה סלעים. זה הובלד בן קיימה הבא אחר נפלים, שנולד אחר עובר שלא קלו חודשיו, ואף על פי שיצא ראשו של הנפל והיה חי והחזיר ראשו, ואחר כך יצא אחיו בן הקיימה. או ולד הבא אחר עובר בן 9 חודשים שקלו חודשיו, אבל כשיצא ראשו היה מת. בשני האופנים הללו, השני הוא הבכור לנחלה. כיוון שהראשון, שלא היה בן קיימה, אינו מפסידו מהבכורה לפי שאין לב אביו דווה עליו. אך השני אינו בכור לעניין פדיון הבן, כיוון שאינו פטר רחם, שהרי הנפל פטר את הרחם. מבארת הגמרא קצת מוכח מהמשנה במסכת בכורות שהוצאת הראש היא כלידה, מדייקת הגמרא בדין בין 9 חודשים שמתה מהטעם שהשני הוא הבכור לנחלה, ולא הראשון, משום דראשו מת, שכשהוציא הראשון את ראשו הוא היה מת. אבל אם הוציא את ראשו כשהוא חי, אף על פי שחזירו אחיו הבא אחריו, בכור לנחלה נמי לא אבי. בכור לנחלה הוא גם כן לא. כיוון שלב אביו דווה על הראשון שהיה בן קיימה, וכשהוציא ראשו נולד ראשון והוא הבכור. משמע שהוצאת הראש בלבד נחשבת ללידה, ואם כן, אין צורך במשנתנו כאן, במסכת חולין, לחדש הוצאת ראשו נחשבת ללידה. כיוון שכבר למדנו זאת מהמשנה במסכת בכורות. ואם בסיפה אין חידוש, מה שייך לומר שכתבה המשנה, איך הזירו ברישה, אגב הסיפה, הרי בשניהם אין חידוש. מנסה הגמרא לתרץ שצריך את הסיפה של משנתנו גם לאחר המשנה במסכת בכורות. וכי תאם השם התאמר שהמשנה במסכת בכורות השמועינן באה להשמיענו שהוצאת הראש נחשבת כלידה באדם, ואילו משנתנו כאן במסכת חולין כמה השמינן באה להשמיענו שאף בבהמה הוצאת הראש נחשבת כלידה, וצריך את שתי המשניות משום דאדם מבהמה לא יעליף, אי אפשר ללמוד דין אדם מבהמה לעניין יציאת הראש, כיוון דאין פרוסדור לבהמה, אין פרוסדור לפני בית הרחם של הבהמה, ולכן יציאת הראש גלויה לכל ומפני כן נחשבת ללידה. אבל באישה שיש לה פרוסדור, דהיינו עובי הירחיים, וכאשר מוציא העובר ראשו לא ניכר כל כך יציאת ראשו מפני שעובי הירחיים מכסהו, אז היה מקום לומר שיציאת ראשו לא תחשב לידה. וכן דין יציאת הראש בבהמה מאדם לא יאלפה, אי אפשר ללומדה מאדם, דחשיב פרצוף פנים דידי, שפרצוף הפנים של אדם חשוב, ולכן יציאת הראש נחשבת לידה, אבל פני הבהמה אינם חשובים, והיה מקום לומר שיציאת הראש בלבד אינה לידה. וכיוון שאי אפשר ללמוד בהמה מאדם ואדם מבהמה, לכן צריכים את שתי המשניות לחדש שיציאת הראש בבהמה ובאישה הרי היא לידה. אז לפי זה מתיישבת דעת רב, שאכן אין ברישה שום חידוש בזה שהעובר מותר אף כשהחזיר את ידו, אבל כיוון שיש חידוש בסיפה שיציאת הראש בבהמה נחשבת ללידה, כתב התנא את הרישה אגב הסיפה. מוריי ורבותיי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמודנו בדף סמך זין במסכת חולין עם הצגת 6 שאלות ששמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא הגדולה לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מדוע מותר לשתות שיחר עם תולעים ולא חוששים שמא פירשו לדופני הכלי ונאסרו? שאלה שנייה, מתי תולעת שבקישו מותרת באכילה? שאלה שלישית, מדוע הסתפק רב יוסף לגבי פרשה בקלטה אדם בפנים, והרי כבר הסתפק לגבי פרשה ומתה? תשובה ברשי. שאלה רביעית, מדוע תולעים אינם ניתרים בשחיטה ואילו עובר ניתר אגב שחיטת אמו? תשובה ברשי. שאלה חמישית להלכה, מה הדין של תולעים שנמצאו בכבד הבהמה ובריאה ומדוע? ושאלה אחרונה, מדוע התולעים הנמצאות בין עור הבהמה לבשרה אסורות, ואילו בדג התולעים הללו מותרות? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום שני, כ"א בתמוז תשפ"ו. סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את תלמודנו בדף סמך זין במסכת חולין, הדף החותם את הפרק השלישי, פרק ששמו אלו טריפות במסכת חולין. נשתבח שמו הגדול עד ולעול מעולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו ובבריאות גוף ונורא מעלה לכל מלידי מתה מחר, יום שלישי פעמיים כי טוב, כ"ב בתמוז תשפ"ו, ונלמד דף סמכת, הדף הפותח את הפרק הרביעי במסכת חולין. נשתבח שמו הגדול עד ולעול מעולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אור התורה, ששון ושמחה, וכל מלדה מאיתה, מנותן לתורה, ממקור הברכה. אלכם לא ראית, חי וריאי, הכל טוב ולהתראות.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
2: להאזנה חוזרת לשיעור הדף היומי בבלי, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.
1: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות ההלכה היום במסכת חולין דף סמך זין. הלכה ראשונה היום עוסקת בכלי חלב בסמוך לכלים חומץ. מותר להניח כלי שיש בו מאכל חלבי בסמוך לכלי שיש בו חומץ, והיינו אף באופן ששני הכלים מגולים. הטעם לכך הוא שאין לחוש לכך שמא ייפול מהחלב אל תוך החומץ, והשתמשו עם החומץ לטבל בו בשר באיסור, משום שאם יוטז רק מעט חלב אל תוך החומץ באופן שיש 60 בחומץ כנגד החלב, החלב בטל בחומץ, ואין איסור בערובו בבשר. גם אם יוטז כמות מרובה מהחלב אל תוך החומץ באופן שאין 60 בחומץ כנגד החלב, החלב יהיה ניכר בחומץ שכמות מרובה גורמת לשינוי מראה החומץ, ואין חשש שיבואו להשתמש בו לטבל בשר. ההלכה השנייה עומדנה בכלי חלב בסמוך לשאר משקים. כתבו הפוסקים שכן הדין בשאר משקים שמראם שונה ממראה החלב, שמותר להניחן בסמוך לכלי החלב, מהטעם שמיפול לתוכם מעט חלב, הרי הוא בטל ב-60, ואם מיפול כמות מרובה, הרי הוא ניכר, ולא יבואו להשתמש במשקים אלו עם בשר. עד כאן פינת מאורות ההלכה להיום, שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.

מה ורץ למשנה יום שני כ"א בתמוז תשפ"ו. לומדים אנו בשיעורנו דף היומי משניות דף ליום ש"ס בשנה את דף י"ט במסכת כלים אשר בסדר טהרות. שתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. ברשות מרנן ורבנן מוריי ורבותיי אחיי ורעיי, נלמד היום בסייעתא דשמיא הגדולה במסכת כלים מפרק כ"ו משנה ד' ונחתום בפרק ז' פרק כ"ז משנה ו'. בתלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם אנחנו לומדים לעילוי נשמת הרב הגאון רבי רפאל בן רבי חיים יעקב זכר צדיק לברכה ומרת ברטינה סימונה בת רבי חנוך עליה השלום. כעת יוצאים אנו לדרך העולה בית השם ושם השם נעשה נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה בתלמוד תורה שכנגד כולם ונצליח. מסכת כלים פרק חבב משנה ד' משנה זו מגדירה סנדלים ונודות של אור ככלים המקבלים תאומה לאחר שנעשה בהם קלקול או תיקון. אומרת המשנה סנדל שהיה תמה בתאומת מדרס כגון שזב נעל אותו שנפסקה אחת מאוזניו נתלה אחת משתי אוזניו שמכניסים בהן את הרצועות לקשור ולהדק את הסנדל לרגל ותקנה דהיינו שנתן אוזן חדשה תחתיה הסנדל עדיין תמה תאומת מדרס משום שאף ולא האוזן ראוי הוא לתשמישו. אם לאחר שתיקן את האוזן הראשונה נפסקה גם האוזן השנייה ותקנה הסנדל טהור מן תאומת מדרס לפי שכבר נפסקו שתי אוזניו ובטל ממנו שם הכלי הראשון שהיה עליו אבל עדיין תמה הוא בתאומת מגע מדרס ככלי הנוגע במדרס שהוא ראשון לתאומה משום שבשעה שחיבר לסנדל אוזן חדשה במקום הראשונה נטמעה האוזן משום מגע מדרס שהרי נגעה בסנדל התמה בתאומת מדרס וכשפרחה ממנה תאומת המדרס נשארה בו תאומת מגע מדרס משום שכולו מחובר לאוזן הראשונה המתוקנת ואם לא הספיק לתקן את האוזן הראשונה עד שנפסקה האוזן השנייה תאורה אף עם מגע מדרס שכיוון שנפסקו שתי אוזניו אינו ראוי עוד לכלום ובטל ממנו שם כלי. אומרת המשנה נפסק עקבו של הסנדל האור הזקוף המכסה גובה אחורי הרגל או שניטל חותמו האור העולה כנגד אצבעות הרגל או שנחלק חותמו לשניים טהור שאינו ראוי עוד לשימושו ובטל ממנו תורת סנדל. אומרת המשנה סוליים מין סנדל שיש לו סוליה בלבד בלא עקב וחותם שנפסק מכל מקום בכל חלק שהוא של הסוליה טהור לפי שאינו ראוי עוד לשימוש. מנעל שנפחת שנקרא ונחסר חלק ממנו אם אינו מקבל את רוב הרגל עם המנעל אינו חופה את רוב חלקה העליון של הרגל הרי הוא טהור משום שבטל מתורת מנעל. מנעל שכבר נשלמה עשייתו שעל האימום כשהוא עדיין על הדפוס שעליו עושים אותו רבי אליעזר מתאר רבי אליעזר סובר שלא מקבל תאומה שכל זמן שלא נטלו מן הדפוס לא נחשב שנגמרה מלאכתו ואינו נחשב לכלי ולפיכך אינו מקבל תאומה וחכמים מתאמין חכמים סוברים שנחשב שנגמרה מלאכתו קודם שנטלו מן הדפוס ולפיכך מקבל תאומה. כל חמתות נודות של אור כשהן צרורות קשורות דהיינו שנקב בהם נקב המוציאה מתורת קבלת תאומה וקשרו את הנקב תאורות אינה מקבלות תאומה מפני שעתידים להתיר את הקשר ואינה נוד נחשב ככלי שלם מחמת הקשר חוץ מנודות של ערביין היודעים לקשור בקשר חזק שאינו נוח להתירו. רבי מאיר אומר צרור שעה קשר יעשוי לפי שעה ועומד להתירו תאורות אפילו היה זה קשר של ערביים אבל צרור עולם אם הקשר עשוי להיות קיים לעולם טמאות אפילו אינם של ערביים. רבי יוסי אומר כל חמתות צרורות אפילו הן קשורות בקשר של ערביים ובצרור עולם הרי הן תאורות לפי שאינה נחשבות ככלי שלם מחמת הקשר. מסכת כלים פרק חבב משנה ה' חמש המשניות האחרונות בפרק הזה עוסקות בדיני תאומת מדרס באורות פשוטים. אומרת המשנה אילו אורות טמאים מדרס מקבלים תאומת מדרס כיוון שחלק מהאורות מיוחדים לישיבה ולשכיבה וחלק אחר של האורות מיועדים אמנם לתשמיש אחר אבל לפעמים שוכבים או יושבים עליהם ועל כן הם טמאים מדרס. אז אילו אורות טמאים מדרס אור שחישב עליו ייעד אותו לשטיח לשטוח אותו על הארץ כדי לשבת עליו אור סקורטיה כמין חלוק של אור שלובשים מעבדי אורות על בגדיהם בשעת מלאכתם לבל התלכלכו אור כתבוליה יריית אור שמציעים על גבי המיטה כדי לשכב עליה אור החמר אור שנוהג החמורים נותן על בגדיו בשעה שמחמר אחר בהמתו אור הקטן סינר של אור שחוגר אומן של פשטן מלפניו כדי שלא תדבק נאורת הפשטן בבגדיו, אור הכתף, אור שסבל הנושא מסעות שם על כתיפו כדי שלא יזיקן או המסע שעל כתיפו, אור הרופא, אור שהרופא המטפל בפצעים נותן לפניו כדי שלא יתנפו בגדיו בדם הפצעים, אור ההריסה שפורסים בהריסת התינוק, אור שהיו מניחים על הלב של קטן כדי להגן עליו מפני הקעת החתול, אור הקר ואור הכסת, אור שהיו מניחים על הקרים והמצעים של המיטה, כל האורות הללו מקבלים תאומת מדרס. הביאה המשנה שני מיני אורות שנחלקו בהם תנאים אם מקבלים תאומת מדרס אור הסרוק אור שחוגרים אומנים עושי מסרקות על מותניהם ואור הסורק אור של אומן הסורק פשטן רבי אליעזר אומר האורות הללו מקבלים תאומת מדרס וכל שכן תאומת מת וחכמים חולקים ואומרים תמי מת אינם מקבלים אלא תאומת מת כיוון שאינם עשויים כדי לשבת עליהם. מסכת כלים פרק חבב משנה בב המשנה מזכירה מיני כלי אור נוספים ודנה בהם אם הם מקבלים תאומת מדרס. אומרת המשנה אב כסות תיק של אור שמצניעים בו בגדים
ותחריך כסות אור שכורכים בו בגדים מקבלים תאומת מדרס מפני שלפעמים יושבים עליהם אב ארגמן תיק של אור ששומרים בו צבע צבוע ארגמן ותחריך ארגמן אור שכורכים בו ארגמן בית שמי אומרים מקבלים תאומת מדרס וכל שכן תאומת מת ובית הלל אומרים תמי מת הם מקבלים רק תאומת מת ולא תאומת מדרס הועיל ואינם מיוחדים לישיבה או לשכיבה פונה המשנה לדון בדינו של אור שנעשה כיסוי לכלי אחר אומרת המשנה אור שעשה או חיפוי כיסוי לכלי טהור אינו מקבל תאומה כלל ואם עשה או חיפוי למשקלות כדי שלא ישחקו והתמעט משקלם האור תמם פני שנחשב כלי קיבול עשוי לקבל את המשקולת רבי יוסי מתאר משום אביו רבי יוסי משמו של אביו רבי חלפתא חולק ואומר שגם אור שעשה או חיפוי למשקולות אינו מקבל תאומה מסכת כלים פרק חבב משנה זין בפרק הקודם פרק חפי משנה ת' למדנו שכלי נעשה ראוי לקבל תאומה במחשבתו של בעליו שהחליט ליחדו לשימוש מסוים המשנה שלפנינו באה ללמד שאין הכלי מקבל תאומה במחשבה זו, אלא אם כן הכלי אינו חסר עוד מעשה כדי שיהיה ראוי לשימוש כפי מחשבתו. אומרת המשנה כל מקום שאין חיסרון מלאכה, שאין הכלי חסר מעשה כדי שיהיה ראוי לשימוש, המחשבה של הבעלים להשתמש בו בשימוש זה מתמתן, עושה אותו ראוי לקבל תאומה. בכל מקום שיש חיסרון מלאכה, שעדיין חסר בו מעשה קודם שיהיה ראוי לשימוש כפי מחשבת הבעלים, אין המחשבה מתמתן, הכלי אינו נעשה ראוי לקבל תאומה במחשבת הבעלים עד שתיגמר מלאכתו. אלא העוצבה, חוץ מן העוצבה, היינו מכסה אור שמניחים על העוקף שאם חשב על אור להשתמש בו כעוצבה הרי הוא מקבל תאומה אף על פי שהוא עדיין חסר קיצוע שהעוצבה עשויה רק לכיסוי ואין מקפידים שלא להשתמש בה ולא קיצוע מסכת כלים פרק חבב משנה חטא המשנה ממשיכה לעסוק במחשבה מביאה את הכלי לידי תאומה ומלמדת על פי מחשבתו של מי מקבל הכלי תאומה אומרת המשנה אורות של בעל הבית שהוא רגיל להשתמש בהם לעצמו ולא למוכרם מחשבה מתמתן מחשבתם של הבעלים להשתמש בהם כמו שהם מועילה לעשותם ראויים לקבל תומה ואילו אורות של אבדן מעבד אורות הרגיל למוכרם אין המחשבה של בעליהם מתמתן מפני שאפשר שימלך וימכור אותם והקונה ישתמש בהם לדבר שצריך תיקון מלאכה אורות של גנב שגנב אורות של בעל הבית שאינם מיוחדים להשתמש בהם כמו שהם ולכן אינם מקבלים תומה מחשבה של הגנב שחשב להשתמש בהם כמו שהם מתמתן מפני שהבעלים מתייאשים מהם והגנב קונה אותם בייאוש בעלים. ואילו אורות של גזלן אין המחשבה של הגזלן מתמתן מפני שהבעלים שיודעים מי הוא הגזלן אינם מתייאשים אלא מתכוונים לטובו לדין. רבי שמעון אומר חילוף הדברים אורות של גזלן מחשבה של הגזלן מתמתן שכיוון שהבעלים רואה שהגזלן הוא אדם אלים הרי הוא מתייאש מלקבל את הגזילה בחזרה ואילו אורות של גנב אין מחשבה של הגנב מתמתן מפני שלא נתייאשו הבעלים כי הם מקבלים למצוא את הגנב ולטובו לדין. מסכת כלים פרק חבב משנה ת' במשניות הקודמות נתבארו פרטי דינים בכלל מה ששנינו בפרק הקודם פרק חפי משנה ת' כל הכלים יורדים לידי תומתן במחשבה המשנה שלפנינו עוסקת בהמשכו של הכלל ואינן עולים מידי תומתן אלא בשינוי מעשה ומביאה מחלוקת תנאים בגדר שינוי המעשה הנדרש כדי להפקיע תורת תומה מהכלי אומרת המשנה אור שהוא תמי מדרס כגון שעשהו לשטיח וחישב עליו לאחר מכן לרצועות ולסנדלים לעשות ממנו רצועות או סנדלים כיוון שנתן בו את האזמל שתחב את הסכין באור לחותכו הועיל ועשה מעשה באור לבטלו מתשמישו הראשון הרי הוא טהור אלו הם דברי רבי יהודה וחכמים חולקים ואומרים לא נתבטלה ממנו תומתו עד שימעטנו שיהיה פחות מחמישה תפחים עד שיחתכנו לרצועות שאין בהם חמישה תפחים מרובעים רבי אלעזר בר צדוק אומר אף העושה מתפחת החותך מטלית מרובעת לכינוח הידיים מן האור מאור פשוט שהוא תמי מדרס כגון שטיח תמיה הרי נשארת בתומתה הקודמת שהמתפחת דומה לשטיח והרי זה ככלי גדול שעשהו כלי קטן שאינו נקרא שינוי ומן הכסת, אבל אם עשה מתפחת מכסת של אור, התמאה מדרס, הרי היא תאורה מפני שיש כאן שינוי צורה ששינה מכסת שיש בבית קיבול למתפחת שהיא כלי פשוט. והרי זה כביטול הכלי הקודם ושבירתו, אילכך נפקעת ממנו התאומה הקודמת, אבל מקבלת היא תאומה מכאן ולאבא. חתמנו בסייעת הדשמי הגדולה את פרק חבב במסכת כלים, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, ומתחילים ללמוד את הפרק השבעה ועשרים, פרק זך במסכת כלים. מסכת כלים פרק חף זין משנה א' המשנה מפרטת כמה אופנים של קבלת תאומה בכלים שונים אומרת המשנה הבגד מתמם משום חמישה שמות ראוי לקבל תאומה מחמת חמישה שמות שלכל אחד מהם יש שיעור אחר לקבלת התאומה הסק הריג מסיער עיזים ראוי לקבל תאומה משום ארבעה שמות האור ראוי לקבל תאומה משום שלושה שמות העץ ראוי לקבל תאומה משום שניים וכלי חרס ראוי לקבל תאומה משום שם אחד בלבד עכשיו מבארת המשנה את דבריה כלי חרס מתמה ראוי לקבל תאומה משום כלי קיבול, אבל כל שאין לו תוך בכלי חרס, אין לו גם תאומת אחוריים ונמצא שאינו ראוי לקבל תאומה כלל. מוסף עליו העץ שהוא מתאמר ראוי לקבל תאומה גם משום מושב כאשר נסע לישיבה שאז ראוי לקבל תאומת מדרס אף אם אין לו בית קיבול.
וכן מוסף העץ על החרס לעניין טבלה שאין לה לזבז מסגרת, שהיא כלי פשוט שאין לו בית קיבול, בכלי עץ תמאה שטבלה כזו היה עשויה מעץ הרי ראויה לקבל תאומה כיוון שמשמשת את האדם ואת משמשי האדם, ובכלי חרס, והיא לא עשויה מחרס הרי היא תאורה, כי פשוטי כלי חרס אינם מקבלים תאומה אפילו עשויים לשמש את האדם. מוסף עליו האור אומרת המשנה שהוא מתאמר ראוי לקבל תאומה גם משום מועלים כאשר העיל על המת, ואף כשאין לו בית קיבול ולא נעשה לישיבה. מוסף עליו עסק שהוא מתאמר ראוי לקבל תאומה משום הריג כאשר נעשה לתשמיש מסוים, אף כשאין לו בית קיבול ולא נסע לישיבה ואינו מעיל על המת. מוסף עליו בבגד שהוא מתאמר ראוי לקבל תאומה גם משום סתם בגד, אם יש בו שיר של שלוש אצבעות על שלוש אצבעות, אף כשאין לו בית קיבול ולא נסע לישיבה ואינו מעיל על מת ואינו ראוי לקבל תאומה משום הריג. מסכת כלים פרק זך משנה ב', המשנה מפרטת את השיעור הנצרך לקבלת תאומה בכלים שונים. אומרת המשנה, הבגד מתאמר ראוי לקבל תאומה משום כאשר יש בו שיעור של שלושה טפחים על שלושה טפחים למדרס לתאומת מדרס, ומשום וכאשר יש בו שיעור של שלוש אצבעות על שלוש אצבעות לתמי מת לתאומת מת ושאר התאומות. עסק נעשה ראוי לקבל תאומה כאשר יש בו שיעור של ארבעה טפחים על ארבעה טפחים, והאור כאשר יש בו שיעור של חמישה טפחים על חמישה טפחים, והמפץ המחצלת כאשר יש בו שיעור של שישה טפחים על שישה טפחים, והכלים הללו שווים בשיעוריהם הן לתאומת מדרס והן לתמי מת ולשאר התאומות, והחלוקה בשיעורים בין תאומת מת לבין תאומת מדרס אינה שייכת אלא בבגד, שגם בשיעור פחות משלושה טפחים על שלושה טפחים יש לו חשיבות, אלא שאינו ראוי לישיבה ולכן ראוי להתאמה בכל התאומות חוץ מתאומת מדרס. אבל לסתם סק או לסתם אור או למפץ אין חשיבות כלל, אלא כאשר גודלם הוא כשיעור המפורט במשנה לכל אחד מהם, ולכן חתיכה עשויה ממינים אלו שקטנה מאותם שיעורים אינה מקבלת שום תאומה. וכל השיעורים המוזכרים במשנה אינם אלא בכלים פשוטים, אבל לכלי קיבול אין שיעור לקבלת התאומה כמבואר במשנה הקודמת. רבי מאיר אומר, הסק רק לגבי שיעריו, סק שנקרא מסק גדול יותר, נאמר הדין שמקבל תאומה אם יש בו שיעור של ארבעה טפחים על ארבעה טפחים. הוא תחילתו, אבל סק שתחילת עשייתו, אפילו נעשה ממנו כבר כשיעור הזה, אינו מקבל תאומה אלא משיגמר כשתיגמר עשייתו. בתנא קמא לעומת זאת סובר שאין חילוק בין סק בתחילת עשייתו לבין סק שנקרא מסק גדול יותר, ובכל אופן שיעורו לקבלת תאומה הוא ארבעה טפחים על ארבעה טפחים. ואף על פי שבכלים שיש להם בית קיבול, לדברי הכל אין הכלי מקבל תאומה אלא לאחר שנגמרה מלאכתו, היינו משום שכל עוד נגמרה מלאכתו היינו ראוי לשימוש ומיועד לו, ולפיכך אינו נחשב עדיין כלי. אבל לגבי חתיכת שק, קבלת התאומה אינה תלויה בכך שיערוק חתיכה בגודל שחשב מתחילה, ומשעה שיש לה חתיכה שנהרגה חשיבות, הרי מקבל התאומה. מסכת כלים פרק זך משנה ג', המשנה מלמדת את דינה של מטלית העשויה מחיבור של שני חומרים השונים זה מזה בשיעורם לקבלת תאומה. אומרת המשנה, עושה מטלית משתי חתיכות מחוברות זו לזו שכל אחת מהם עשויה מחומר אחר, כך הוא דינה. אם היו בשניים שני טפחים מן הבגד וטפח אחד מן השק, או שלושתן שלושה טפחים מן השק וטפח אחד מן האור, או ארבעה טפחים מן האור וטפח אחד מן המפץ, החיבור שנוצר מן החתיכות הללו הרי הוא טהור, אינו ראוי לקבל תאומה. אבל אם היו במטלית חמישה טפחים מן המפץ וטפח אחד מן האור, או ארבעה טפחים מן האור וטפח אחד מן השק, או שלושה טפחים מן השק וטפח אחד מן הבגד, החיבור שנוצר מן החתיכות הללו הרי הוא טמא, ראוי לקבל תאומה. זה הכלל, כל דבר שחיבר לו דבר אחר מן החמור ממנו מחומר חשוב יותר, ומשום כך שיעורו לקבלת התאומה קטן יותר, החומר החשוב יכול להשלים את שיעורו של החומר הגרוע. ולכן אם יש בחיבור שנוצר כשיעור הנצרך לקבלת תאומה בחומר הגרוע, ראו תמר, ראוי לקבל תאומה. אבל כל דבר שחיבר לו דבר אחר מן הקל ממנו, מחומר גרוע ממנו, משום כך שיעורו לקבלת התאומה גדול יותר, החומר הגרוע אינו יכול להשלים את שיעורו של החומר החשוב. ולכן אפילו יש בחיבור שנוצר כשיעור הנצרך לחומר החשוב, ראו תאור, אינו ראוי לקבל תאומה. מסכת כלים פרק זך משנה ד', המשנה מלמדת את שיעורם של החומרים הנזכרים לקבל תאומה כאשר חתכם והתקינם לשימוש. אומרת המשנה, מקצע, מחתך ומיישר מכולם, מכל אחד מן החומרים שהוזכרו לאל, בגד, שק, אור ומחתך.

0: נת התומה ודנה באפשרות לייחד כלי למדרס במחשבה. אומרת המשנה, בלויי נפה וכברה. נפה או כברה שבלו, שהתקינן, שיעד אותם במחשבתו לישיבה. רבי עקיבא מתמס סובר שהם ראויות לקבל תומת מדרס, אף על פי שלא ייחד אותם לישיבה אלא במחשבה בלבד. החכמים מתארים סוברים שאינם ראויות לקבל תומת מדרס עד שיקצה, עד שיעשה מעשה להכשירן לישיבה. חוזרת המשנה כעת לביור השיעור הנדרש לקבלת תומה בכמה מיני כלים ובגדים. אומרת המשנה, כיסא של קטן שיש לו רגליים אף על פי שאין בו גובה טפח, הרי זה תמה ראוי לקבל תומה כיוון שהוא ראוי לישיבת הקטן. חלוק של קטן בן יומו נחלקו בשיעורו לקבלת התומה. רבי אליעזר אומר, די בשיעור כלשהו בכדי שיהיה ראוי לקבל תומה, כיוון שאף בשיעור קטן ביותר ראוי הוא לשימושו של הקטן. והחכמים אומרים, אין החלוק מקבל תומה עד שיהיה בו כשיעור הנדרש לקבלת תומה בבגד רגיל, שאף על פי שהוא ראוי לשימושו של הקטן. מכל מקום, שימוש כזה שאינו אלא לזמן קצר בלבד, אין לו חשיבות לגבי קביעת השיעור הנדרש לקבלת התומה, ושיעור זה נמדד כשהחלוק כפול, שכן צריך שיהיה בו כשיעור בכל אחד משני צדדיו, מפני שכך היא דרך שימושו שמתכסים בו מלפנים ומאחור. מסכת כלים פרק זך משנה וב. בהמשך למבואר בסוף המשנה הקודמת לגבי חלוק, מונה המשנה עוד כמה מלבושים אחרים שיש למדוד את שיעורם לקבלת תומה כשהם כפולים. אומרת המשנה, וכן מלבושים אלו נמדדים כשהם כפולים, משום שזוהי דרך השימוש בהם. אמפליה, מנעל המגיע עד הברך, ופמול נייה, מכנסיים רחבים וקצרים ומכנסיים וכובע שבראש וכיס של פנדיה, חגורה חלולה משמשת כארנק, ומטלית חתיכת הריגה משמשת כתלאי, שתליה, שתפרה על השפה של הבגד סביב בית הצוואר, כך הוא דינה, אם פשוטה, אם נתפרה מצד אחד בלבד, נמדדת כשהיא פשוטה, ואם כפולה, אם נתפרה משני צידי הבגד, נמדדת כשהיא כפולה. עד כאן מוריי ורבותיי, שיעורנו בדף היומי, משניות דף ליום שס בשנה, היום הזה, כ"א בתמוז תשפ"ו, יום שני בשבוע. חתמנו את תלמודנו בדף י"ט, במסכת כלים אשר בסדר טהרות. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גופו ונאור המלא וכל מיני דמי איתם מחר. יום שלישי פעמיים כתוב כ"ב בתמוז תשפ"ו, ונלמד את הדף ה-20, דף כ' במסכת כלים אשר בסדר טהרות. השתבח שמו הגדול עד ולעול מעולמים לי. קוראים בנימין מילצקי, אני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות ובישועות ובנחמות. וכל מלדי מיטב, חלכם לאורייתא ולהשתמע.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי משניות עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר עמק.

0: הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
1: לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. אנחנו אוחזים בפרק 50 מהלכות שביתת יום טוב. בפרק זה מדבר הרמב״ם על דיני הולכת חפצים ביום טוב. בחלקו הראשון של הפרק הוא מדבר על דיני הוצאה ונסיעת מסעות ביום טוב, ובחלקו השני על אופן חישוב התחומים ביום טוב לטלטול בהימה וחפצים. תח הרמב״ם בהלכה א', אף על פי שהותרה הוצאה ביום טוב אפילו שלא לצורך, ושלא כמלאכות אחרות שהותרו רק לצורך אוכל נפש, הרי ההוצאה הותרה ביום טוב אפילו שלא לצורך אוכל נפש, שזה מראה שאיסור ההוצאה ביום טוב הוא קל ביותר. מכל מקום, באופן נסיעת המסע החמירו חכמים שלא יישא מסעות גדולות כדרך שהוא עושה בחול, אלא צריך לשנות מהדרך שהוא רגיל יישא את המסע בחול, ואם אי אפשר לשנות מאיזה סיבה שלא תהיה, כגון שהזמין הרבה אורחים והוא צריך להביא הרבה דברים יחד, מותר לסף ללא שינוי. כיצד הוא משנה? המביא כדי יין ממקום למקום, דיינו שהוא מוליך אותם ברחוב, לא יביאם בסל ובקופה, שלא יניח כמה קדים בתוך סל או בקופה שזהו סל גדול ויסיים יחד. והאיסור הוא אף כשהוא מביא את היין לצורך סעודת היום של החג, אבל מביאו את הקדים כשהוא נושא אותם על כתפו או לפניו בידו. וכן הם הוליך את התבן להסקה או להכיל את בהמתו, לא יפשיל את הקופה לאחוריו, שלא יישא את קופת התבן מאחורי גבו, אבל מוליכה בידו. וכל איסורים אלו משום עובדין דחול, שלא יעשה ביום טוב מעשה חול, ואיסור זה הוא רק כאשר הוא מוליך אותם ברחוב במקום שמצויים בו רבים. אבל אם הוא מוליך אותם מבית לבית בחצר אחת, אינו צריך לשנות

0: כלל, והוא יכול להוליך הרבה קדים בקופה אחת, ועד הרבה, יותר טוב שיוליך הרבה ביחד משיוליך מעט מעט ויצטרך להרבות בהילוך, כדי שלא יתרח ביום טוב תרחה שאינה צריכה. הלכה ב' וכן מסעות שדרכן ליסה אותן במות על הכתפיים, ייסה אותן על גבו מאחוריו כדי לשנות מדרך החול, ומסעות שדרכן ליסה אותן מאחוריו, ייסה אותן על כתפו, ושדרכן להינשא על הכתף, ייסה אותן בידיו לפניו, או יפרוס עליהן בגד כדי להצניע את המסע, ובכל אופנים אלה מותר משום שהוא משנה מדרך החול, ופריסת הבגד מועילה גם בכל האופנים של הלכה א', כגון ליסה הרבה כדי עין יחד, וכן כל כיוצא בזה משינוי המסע, כך הוא יכול לעשות בכל דרך אחרת של שינוי המסע מדרכו בחול, ואם אי אפשר לשנות, נושא הוא מביא את החפצים כדרכו. באמת דברים אמורים שמותר ליסה המסעות בשינוי בנושא על האדם, כאשר האדם נושא את המסעות, אבל על גבי בהמה לא יביא כלל מסעות, אף לא בשינוי, כדי שלא יעשה כדרך שהוא עושה בחול. שלהביא מסע על בהמה, גם כאשר הוא עושה זאת בשינוי, הרי הדבר נראה כמעשה חול. הלכה ג' אין מנהיגין את הבהמה ביום טוב במקל, משום שנראה הדבר כאילו מוליך אותה לשוק למוכרה, ואין הסומה יוצא במקלו לרשות הרבים ולכרמלית, במקרה שהוא יכול להלך גם בלי המקל הזה, ואין עונות לו אלא לתקן וליישר את פסיעותיו, ולא הרואה יוצא בתורמלו דיינו תרמילו, למקומות אלו, ואין יוצאין בכיסא אחר האיש ואחר האישה, דיינו שאסור להוציא כיסא אחרי איש או אישה הולכים ברחוב העיר כדי שיוכלו לשבת כשירצו, והטעם לכל איסורים אלו הוא, כדי שלא יעשה כדרך שהוא עושה בחור, וזהו זלזול ליום טוב. ואיש היו אנשים רבים צריכים לו, כגון שהיה בדרכו לבית המדרש לדרוש בפני הרבים, או שהיה הולך לפקח על עסקי רבים, יוצאין בכיסא אחריו, וכמו כן מוציאין אותו על הכתף, שני אנשים נותנים כל אחד את זרוע על כתף חברו, והאדם יושב בכיסו על זרועותם. ואפילו באפיריון, כיסא שמחוסה יריעות כאוהל, שמיועד לשאת פה בני אדם בחוץ. הלכה ד' אין מוליכין את הסולם של שובח המיועד לעלות בו לשובח, משובח לשובח ברשות הרבים, אפילו שעושה זאת כדי ליטול ממנו גוזלות לצורך סעודת יום טוב, שמה יאמרו לתקן גגו ומוליכו, שמה האנשים שרואים אותו מטלטל את הסולם ברחוב יחשבו שמטלטלו בשביל לתקן את גגו, שזוהי פעולה אסורה ביום טוב. אבל ברשות היחיד שאף אחד לא רואה אותו, מוליכו מותר להוליך את הסולם משובח לשובח. ואף על פי שכל מקום שאסרו חכמים מפני מרית העין, אפילו בחדרי חדרים, גם אסור. בכל אופן, כאן בהולכת הסולם, יתירו לטלטלו ברשות היחיד מפני שמחת יום טוב, כדי שיוכל להביא גוזלות לצורך סעודת יום טוב. הלכה אי, מי שהיו לו פירות על גגו, כגון ששטח אותם על הגג לאיבוש, וצרח, הוא צרח לפנותם למקום אחר, כגון שרואה גשמים ממשמשים ובאים, והתירו לו לתרוח ולפנות אותם ביום טוב משום הפסד ממונו, לא יושיטם מגג לגג, שלא יושיט אותם לגג אחר, שממנו יש דרך יותר קלה להכניס את הפירות לתוך הבית, ואפילו בגגין השווין, שהגג השני שווה בגובו לגג שבו נמצאים הפירות, ואין בזה תרחה כל כך, ולא ישלשלם בחבל מן החלונות, כאשר הגג מוקף מעקה ויש חלון במעקה, אסור לו להרים את הפירות עד לחלון ולשלשל אותם משם לארץ בחבל, ולא יורידם בסולמות, שלא יוריד אותם בעצמו מהגג אל הבית, דרך הסולם העולה מהבית אל הגג, וגם לא דרך מדרגות, והטעם בכל איסורים אלו, כדי שלא יעשה כדרך שהוא עושה בחול, משום עובדין דחול, אבל משילן ומשליך את הפירות, אפילו דרך הרובה, ממקום למקום באותו הגג. שהוא יכול לפנות את הפירות ממקום למקום בתוך הגג עצמו, שכאשר הוא לא מעביר את הפירות מהגג לבית או מהגג לגג אחר, אין כאן משום עובדין דחול. דין נוסף, שחט בהמה בשדה לא יביאנה לעיר על ידי נסיעה במות, שמות נוסעים שני אנשים, כפי שנאמר ויסעו במות בשניים, או במותה זהו מות קטן, מפני שהנסיעה באופנים אלו היא דרך חול, אבל מביאה בידו איברים איברים. על החבב, כל שנאותין בו דיינו משתמשים ונהנים ממנו כמות שהוא, ואין צריך לעשות מעשה האסור ביום טוב כדי לתקנו ולהכינו לשימוש. ואפילו בחול, אפילו אם השימוש שלו הוא רק ביום חול, אף על פי שנאותין בו ביום טוב, כגון תפילין, שנהנים בהם ביום חול ולא נהנים בהם ביום טוב משום שאסור להניחם ביום טוב, מותר לשלחן לחברו ביום טוב. ואף שהוא איננו נהנה בהם ביום טוב, מכל מקום, מכיוון שהוא נהנה ושמח במה שמשלח מתנות לחברו, הרי זה צורך שמחת יום טוב. ואין צריך לומר לגבי דבר שנאותין בו ביום טוב עצמו, כגון יינות, שמנים וסלטות, שמותר לשלחן לחברו ביום טוב. גם דברים שכדי ליהנות מהם ביום טוב, צריך להכשיר אותם לאכילה על ידי מלאכה, משום שזוהי מלאכת אוכל נפש המותרת ביום טוב. וכל דבר שאינו תין בו כמות שהוא בחול, עד שיעשה בו לצורך תיקונו מעשה שאסור לעשותו ביום טוב, אין משלחין אותו ביום טוב. כי מכיוון שכרגע הם אינם במצב הראוי לשימוש, ואף בחול כשהוא ירצה להשתמש בהם הוא יהיה צריך לתקנם, אין ענה בשילוחם. בשונה מתפילין, שאף שהם אינם עומדים לשימוש ביום טוב, הרי הם במצב הראוי לשימוש כמות שהם ביום חול. או לחלופין דבר הראוי לשימוש ביום טוב, הרי אף אם נדרשת מלאכה כדי להכשירו לשימוש, מכיוון שעל ידי המלאכה הוא יהיה ראוי לשימוש בו ביום, הרי גם בשילוחו ביום טוב יש ענה. ממשיך הרמב״ם בהלכה זין, כיצד הם פרטי הדין המבוארים בהלכה הקודמת, אין משלחין ביום טוב תבועה לפי שאין נאותין בה בחול, אלא אם כן תחן, והרי אסור לטחון ביום טוב, ונמצא שהתבועה היא דבר שאין נהנים ממנו, אלא אם כן עשה מלאכה אסורה ביום טוב, ולפיכך אסור לשלוח אותה ביום טוב. אבל משלחין קטניות מפני שמבשלן ביום טוב כפי שהם ללא תחינה, או קולה אותן, מתגן אותן בשמן ואוכלן כשהן שלמות, וכיוון שאפשר ליהנות מהן בלא מעשה האסור ביום טוב מותר לשולחן, ומשלחין בימה חיה ועופות אפילו חיים, מפני שמותר לשחוט ביום טוב, וכן כל כיוצא בזה, כל דבר שאפשר להשתמש בו ללא מעשה האסור ביום טוב מותר לשולחו ביום טוב. הלכה ח' כל דבר שמותר לשלחו ביום טוב, כשישלחנו לחברות שורה כמתנה, לא ישלחנו בשורה של אנשים, ואין שורה פחותה משלושה בני אדם, דיינו שהולכים שלושה בני אדם זה אחר זה. כיצד הוא האיסור של שליחה בשורה? הרי ששלח לחברו בימות או יינות ביד שלושה או ארבעה בני אדם כאחד ביחד זה אחר זה, וכולן הולכים בשורה אחת עם בימות או יינות, הרי זה אסור, וטעם האיסור לשלוח מתנה בשורה כדי שלא יעשה כדרך שהוא עושה בחול משום זלזול יום טוב. ואם שלח שלושה מינים שונים ביד שלושה בני אדם כאחד, הרי זה מותר, כי באופן זה אינם נראים כהולכים למקום אחד. בהלכות הבאות עד לסיום הפרק מבאר הרמב״ם את אפשרות טלטול חפצי האדם ביום טוב לעניין תחומין. דאף על פי שהרמב״ם כבר ביאר בהלכות שבת את דיני התחומין ובהלכות עירובין את דיני עירובי התחומין, הרי מכיוון שבשבת אסור להוציא חפצים מרשות לרשות, דיבר שם הרמב״ם בעיקר על אפשרויות ההליכה של האדם עצמו ולא על הולכת חפציו. אך ביום טוב שאין איסור הוצאה של חפצים מרשות לרשות, הרי נוגע לדעת עד לאיזה הגבלת תחום יכול אדם להוביל את חפציו. הלכת את המערב עירובי תחומין ליום טוב, כגון שהניח עירוב מחוץ לעיר בתוך 2,000 אמה, ועל ידי כך נחשב ששובד במקום עירובו, והוא יכול ללכת ממקום עירובו 2,000 אמה לכל צעד, הרי בהמתו וחיליו ופירותיו כמוהו לעניין התחומין, ואין מוליכין אותן, אלא בתוך 2,000 אמה לכל רוח ממקום עירובו, וגם אדם אחר שעירובו הוא במקום אחר, ולפיכך הוא יכול ללכת 2,000 אמה גם במקומות אחרים, הרי הוא לא יכול להוליך איתו את בהמתו כליו ופירותיו של אותו אדם שערב עירובי תחומין, אלא רק בתוך 2,000 אמה של הבעלים של חפצים האלו, שהכלל הוא שמקום שביטת הכלים הוא באותו המקום של שביטת בעליהם. הלכה יוד, חפצי הפקר, אדם שזכה מן ההפקר באמצע יום טוב, הרן כרגלי מי שזכה בהן, דחפצי הפקר אינם קונים שביטה במקומם בכניסת היום טוב, לפיכך כשבא אדם וזכה בהם, הם קנו שביטה כשביטתו של הזוכה בהם, ואפשר להוליך אותם בתוך התחום של הזוכה בהם, וחפצי הגוי קונים שביטה במקומן, תחום השבת שלהם נקבע לפי המקום בו הם היו מונחים בכניסת יום טוב. ויש להן 2,000 אמה לכל רוח ממקומן. וטעם הדבר שחפצי הגוי קונים שביטה, אף שלבעליהם אין כלל דין תחומין, ואם כן מעיקר הדין בוודאי אין דין תחומין לחפציהם, והיה צריך להיות דינם כחפצי הפקר. הרי זהו דין מדרבנן, גזרה בעלים גוי משום בעלים ישראל. חכמים גזרו זאת כדי שלא יבואו ליטות ולהתיר לטלטל גם חפצים של ישראל מעבר למקום שביטת בעליהם. פירות שיצאו חוץ לתחומן באמצע היום טוב וחזרו לתחומן ביום טוב, אפילו אם הוצאתה מהתחום הייתה במזיד, לא הפסידו את מקומן, את התחום שהיה להם מתחילה, 2,000 אמה לכל רוח מרוחות העיר, מפני שהן כאדם שיצא באונס וחזר באונס. שרי אף שהאדם שהוציא אותם, הוציא אותם במזיד, גם אם הוא בעליהם. מכל מקום, הרי הפירות לא החליטו לצאת אל מחוץ לעיר, אלא הוציאו אותם, ולפיכך נחשבים הפירות עצמם שיצאו באונס וחזרו באונס. והרי הדין הוא שאדם שיצא באונס אל מחוץ לתחום והחזירו אותו לתחומו באונס, לא הפסיד את מקומו, וכך הוא הדין בפירות. הלכה י' המוסר באמתו לבנו שתהיה אצלו ביום טוב, הרי כרגליו מותר להוליכה רק במקום הילוך ולא במקום הילוך הבן, ואין חילוק באם הוא מסר לו אותה ביום טוב או בערב יום טוב. וזאת משום שדרך בני אדם למסור את חפציהם לבניהם, ואינם מחשבים זאת כאילו הוציא אותם מרשותם. מסרה לרועה, אם הוא מסר את הבהמה שלו לרועה, ואפילו נתנה לו ביום טוב ולא מערב יום טוב, הרי כרגלי הרועה ולא כרגלי בעליה. לפי שמן הסתם, גם אתמול היה בדעתו למוסרה לו היום, ולפיכך היא קנתה שביטה במקום שביטת הרועה. והיינו, דכאשר הוא מוסר את הבהמה לבנו, הרי אין דעתו להוציאה מרשותו כלל, ולפיכך בין אם הוא מסרה לו בערב יום טוב או ביום טוב, הרי כרגלי אב, באם הוא מסר את הבהמה לאדם אחר שאיננו בנו, הרי באם הוא מסר לו אותה בערב יום טוב, הרי כרגלי אותו אדם, אך באם הוא מסרה לו באמצע היום טוב, הרי בכניסת היום טוב נקבעו רגליה כרגלי המוסר, ושוב אין הדבר משתנה כאשר הוא מוסר אותה בעיצומו של היום טוב לאותו אדם, אך באם אם הוא מסרה לרועה, גם אם הוא מסרה לו ביום טוב, בוודאי גם ערב יום טוב הייתה בדעתו לתיתה לו, ולפיכך היא קונה שביטה במקום הרועה. מסרה לשני רועים, אפילו אם הוא מסר אותה להם בערב יום טוב, הרי כרגלי בעליה, מפני שלא קנה אחד מהן, כי כאשר הוא מוסר אותה לכמה רועים, אין דעתו שהיא תהיה ברשותו של אף אחד מהם לגמרי, שהרי לפעמים יש לכל רועה שביטה במקום אחר, ואם היא תהיה כרגלי שניהם, יתמעט התחום ולא יהיה לה כי מקום מועט ללכת בו במקום ששניהם יכולים להלך, ולפיכך אין הבהמה קונה שביטה כרגלי הרועים, אלא יש להוליכה כרגלי בעליה. הלכה י"ב, מי שזימן אצלו אורחים ביום טוב, לא יוליכו בידם מנות לאחר הסעודה למקום שאין בעל הסעודה יכול ללך בו. כגון שהזמין אורחים מעיר אחרת, ובאו אליו על ידי עירוב, ובעל הסעודה לא עירב, ואינו יכול ללכת לעירם. אסור להם לקחת מנות לאחר הסעודה לעירם, מפני שכל הסעודה, כל המאכלים שבסעודה, מותר להוליכם רק כרגלי בעל הסעודה ולא כרגלי האורחין. אלא אם כן, זכה להן אחר במנות אלו מערב יום טוב, שבעל הבית מסר את המנות בערב יום טוב לאדם אחר שיעשה בהם קניין, ויזכה בהם עבור אותם האורחים שיבואו להתארח אצלו, ועל ידי זה הם קונים את המנות כבר מערב יום טוב, ואזי הם יכולים להוליך אותם כרגליהם. הלכה י"ג, וכן מי שהיו פירותיו מופקדים בעיר אחרת, שנמצאת במרחק של יותר מ-2,000 אמה מעירו, וערבו בני אותה העיר האחרת שהפירות מונחים שם, לבוא אצלו. הם הניחו עירוב בקצה 2,000 אמה שלהם לכיוון עירו, כדי שיוכלו לבוא ביום טוב לעירו של המפקיד, לא יביאו לו מפירותיו שנמצאים שם, כיוון שפירותיו כמוהו, וכיוון שהוא לא עירב בין עירו לאותה העיר, אסור לו להוליכם אליו. אף על פי שהן מופקדים ביד אילו שערבו, מכל מקום אין להם להוליכם כרגליהם, כי הולכת הפירות נקבעת לפי רגלי בעליה ולא לפי רגלי השומר. באמת, דברים אמורים שפירות המופקדים אצל אדם אחר מקום הולכתם הוא כרגלי הבעלים, בשייחד להם השומר קרן זווית, שאמר לבעלים שיניח אותם בזווית מסוימת בביתו, שבאופן זה אנו אומרים שאין כוונתו להתחייב לשמור על הפירות, אלא כוונתו רק שהבעלים יכולים להניחם שם, אך הפירות עדיין תחת אחריות הבעלים וברשותם, ולפיכך מקום הולכתם הוא כרגלי הבעלים. אבל אם לא ייחד להם מקום בביתו, אלא כשהפקידם אצלו הוא קיבל אותם ממנו בסתם, הרי אין כרגלי אדם זה של מופקדין אצלו. משום שאנחנו אומרים שכוונתו להתחייב לשמור על הפירות, והפירות נמצאים ברשותו ובאחריותו. ובוודאי שכך הוא הדין, כאשר הוא קיבל עליו בפירוש את אחריות שמירתם. הלכה י' בור של יחיד, מים הנמצאים בבור ששייך לאדם יחיד, מקום הולכתם הוא כרגלי בעליו של הבור, ושל אותה העיר, בור הנמצא בעיר ומשמש את כל תושביה, מקום הולכת המים הוא כרגלי אנשי אותה העיר. כל אחד מאנשי העיר יכול להוליך את המים לכל מקום שמותר לו ללכת, גם כאשר כל אחד מהם מרב לכיוון אחר. משום שהמים נחשבים בשותפות לכל אנשי העיר, וכאשר כל אחד מהם שואב מים מהבור, הרי יוברר הדבר מלמפרע שאילו המים שלו משעת כניסת היום טוב, ולפיכך הוא יכול להוליך אותם כרגליו. ואם אדם שאינו תושב העיר מילא מים מהבור, הוא יכול להוליך את המים רק במקום שמותר לכל אנשי העיר להוליכם. ואם הם ערבו לרוחות שונות, הרי הוא יכול להוליך את המים רק בתוך העיר. ושל עולי בבל שאין מסורין לכל, אילו בורות שחפרו בני הגולה באמצע הדרך, כדי לשתות מהם בשעת עלייתם לארץ ישראל, והם מיועדים לכל מי שרוצה לשתות מהם, הרי מקום הולכת המים הוא כרגלי הממלא, והיינו שכל מי שמילא מהן מוליכן למקום שהוא מהלך, למקום שמותר לו ללכת, שהרי דינם של המים הוא כדין חפצי הפקר שלמדנו בהלכה יוד, שהרי הן כרגלי מי שזכה בהן. דין נוסף, נערות המושכין שנמשכים מעלה ממקום מקור נביאתם, ומעיינות הנובין מהאדמה ואינם יוצאים מהגומה שלהם להימשך הלאה, אף על פי שיש להם בעלים, הרי הם כרגלי כל אדם, כרגלי כל מי שמילא מהם, שמכיוון שהנערות נדים ונעים תמיד, וכן המעיינות נובים תדיר ואינם נחים, הרי הכללו שכל דבר שאיננו נח אל ענה ונד, איננו קונה שביטה עד שינוח, ולפיכך הם כרגלי הממלא, מכיוון שבשעה שהוא ממלא הרי המים נחים, ולפיכך הם קונים שביטה לפי מקום מילוכו של הממלא אותם. ולכן, אף אם היו הנערות באים מחוץ לתחום של העיר, לתוך התחום, ממלאים מהן בשבת, ואין צריך לומר ביום טוב. מכיוון שאינם קונים שביטה כל זמן שלא נחו, ובשעה שממלא מהם האדם שאז הם נחים, הם קונים שביטה לפי מקום מילוכו. הלכת את וב, שור של רואה, שהוא מגדל את הבהמות שלו, ולפעמים הוא מוכר מהם לשכניו ולמכריו. אם מחר משבריו לאנשי העיר ביום טוב, הרי מקום הולכתם הוא כרגלי אנשי אותה העיר, שכל אחד מאנשי העיר שקונה בהמה מהרועה הוא יכול להוליך אותה לכל מקום שהוא עצמו יכול ללכת על ידי עירובו. כי מערב יום טוב מעמיד הרועה את הבהמה ברשות בני העיר כיוון שהם רגילים לקנות ממנו. וכאשר אחד מבני העיר קונה ממנו בהמה ביום טוב, הרי מדין ברירה וברר הדבר מלמפרע שכבר מערב יום טוב שביטתו של אותו שור היא כרגלי אותו אדם. והרי הרמב״ם כבר כתב שבדרבנן יש ברירה. אך הרועה אינו מעמיד את בהמותיו ברשות בני ערים אחרות שאינם רגילים לקנות ממנו. ושור של פתם, שור שנקנה מאדם שמפתם שברים למחירה, הרי מקום הולכתו כרגלי מי שלקחו בשביל לשוחתו ביום טוב, אף אם הלוקח הוא מעיר אחרת. וטעם הדבר הוא, מפני שדעת בעליו למוכרו, גם לאנשים אחרים חוץ מאנשי אותה העיר, מפני שהוא, דהיינו השור, מפותם, והכל שומין שימו, גם אנשים מערים אחרות ובאים לקחתו. ודעת בעליו כבר מערב יום טוב שימחר לכל מי שיבוא לקנותו ללא הגבלה. וכן המשכתו בעליו את השור המפותם ביום טוב ומחר את בשרו כל אחד ואחד מן הלוקחים, גם מי שהוא מחוץ לעירו מוליך מנתו את חתיכת הבשר שקנה למקום שהוא הולך, למקום שיש לו רשות ללכת בו מפני עירובו, מפני שדעת בעליו מערב יום טוב כך הוא שיקחו ממנו אנשי העירות אחרות את בשר השור. כאמור, מכיוון שהשור מפותם הרי שימו הולך לפניו גם בעירות אחרות. ונמצא דינו של שור זה כבור של עולי בבל, שהוא מסור לכל, שהוא הפקר וכל אחד יכול ליטול מממיו ולהוליכו לאותו מקום שהוא יכול ללכת בו. כך שור של פתם נחשב לעניין תחומין כהפקר ומותר להוליכו כרגלי הקונה. הלכת את זין, הגחלת, מקום הולכתה הוא כרגלי בעליה ולא כרגלי שואלה. אדם ששאל אותה ביום טוב יכול להוליך אותה רק לכל מקום שהבעלים יכלו להוליך אותה, שכך הוא הדין בכל אחד ששאל חפץ מחברו. והשלבת, שלבת האש עצמה, הרי כרגלי מי שהיא בידו, מי שנמצאת בידו השלבת יכול להוליכה לפי אפשרויות מקום הליכתו. לפיכך המדליק נר או עץ מחברו, משלבת של חברו, מוליכו לכל מקום שהוא הולך, משום שהשלבת אין בה ממש, ולפיכך לא חל עליה דין שביטת בעליה. הלכה י' זין, השואל כלי מחברו מערב יום טוב, אף על פי שלא נתנו לו אלא ביום טוב, ובערב יום טוב רק סיכמו ביניהם שהוא ישילו את הכלי, הרי הוא כרגלי השואל, שמכיוון שסיכם עמו בערב יום טוב שישילו את הכלי, העמיד את הכלי ברשותו. אבל אם שאלו ממנו ביום טוב ולא סיכמו על כך מערב יום טוב, אף על פי שדרכו תמיד לשאול ממנו כלי בכל יום טוב, הרי הוא כרגלי המשיל, שמכיוון שהמשיל אינו בטוח שישאל ממנו וחושב בדעתו כי ייתכן שימצא אדם אחר לשאול ממנו, הרי הוא איננו מעמיד את הכלי ברשותו מערב יום טוב. הלכה י"ח, שניים ששאלו מאדם אחד בערב יום טוב חלוק אחד, האחד שאלו ממנו שיתנו לו שחרית בבוקר של יום טוב, והשני שאלו ממנו שיתנו לו ערבית, דהיינו בין הארבעים של יום טוב אחר הצהריים של החג, הרי מקום הולכת כלי זה, דהיינו החלוק, כרגלי שני השואלים, ולפיכך אינן מוליכין אותו, אלא למקום ששניהן יכולים להלך בו. מבאר הרמב״ם בהלכה יוטט, כיצד הרי שערב הראשון בריחוק אלף אמה ממקום החלוק לצד מזרח, ויוצא שהוא יכול ללכת ממקום העירוב עוד אלפיים אמה לצד מזרח, אך ממקום החלוק הוא יכול ללכת רק אלף אמה לצד מערב, שהרי מקום שביטתו הוא מקום העירוב, ומשם יש לו אלפיים אמה לצד מערב, אלף אמה עד למקום החלוק ועוד אלף אמה מערב אמה החלוק, והערב השני בריחוק 500 אמה ממקום החלוק לצד עד מערב, ויוצא שהשני יכול ללכת רק עד 1500 אמה ממקום החלוק למזרח. כשלוקח הראשון את החלוק, הרי אף שהוא עצמו יכול ללכת לצד מזרח מרחק של 3000 אמה ממקום החלוק, שהרי הוא עירב בריחוק 1000 אמה מהחלוק, מכל מקום אינו מוליכו במזרח, אלא עד 1500 אמה ממקום החלוק, שהוא סוף התחום שיכול זה שערב במערב להלך בו, שמכיוון שהוא עירב 500 אמה לכיוון מערב, רב, הרי אלפיים האמה שיש לו לצד מזרח הם 500 אמה עד למקום החלוק ועוד 1500 אמה קדימה, ואם כן הוא מפסיד 2500 אמה לצד מזרח, עוד 500 אמה עד למקום העירוב ועוד 2000 אמה ממקום העירוב מזרחה, שהיה מותר לו להלך מצד העירוב שלו עצמו. וכשיקח השני כלי זה, דיינו את החלוק, הרי אף שהוא עצמו יכול ללכת לצד מערב מרחק של 2500 אמה ממקום החלוק, אינו מוליכו במערב, אלא עד 1000 אמה ממקום הכלי, שהוא סוף התחום שיכול זה שערב במזרח להלך בו, שמכיוון שהוא ערב במרחק של 1000 אמה ממזרח, הרי 2000 האמה שלו לצד מערב הם 1000 אמה עד למקום החלוק, ועוד 1000 אמה מערבה למקום החלוק. לפיכך, כיוון שמוליכים אותו כרגלי שניהם, אם ערב זה בריחוק 2000 אמה מן החלוק למזרח, וזה בריחוק 2000 למערב, הרי אלו לא יזזו ממקומו, כי זה שערב למזרח אינו יכול ללכת כלל למערב, שהרי 2000 האמה שממקום שביטתו לצד מערב מסתיימות במקום החלוק, וזה שערב למערב אינו יכול ללכת כלל למזרח, שהרי 2000 האמה שלו ממקום עירובו למזרח מסתיימות במקום החלוק, ולפיכך שני השואלים של החלוק לא יכולים להזיז את החלוק כלל ממקומו. הלכה חף, וכן האישה ששאלה מחברתה מים או מלח ולשה בהן את עיסתה או בשלה בהן תפשיל, שנמצא שיש בעיסה או בתפשיל דברים השייכים לה ודברים השייכים לחברתה, הרי העיסה או התפשיל כרגלי שתיהן, שאי אפשר להוליך את העיסה אלא למקום ששתיהן יכולות ללכת אליו, ובאמא אחת ערבה אלפיים אמה למזרח ואחרת ערבה אלפיים אמה למערב, הרי אסור להזיז את העיסה ממקומה. וכן שניים שלקחו שקנו בימה בשותפות ושחטוה ביום טוב, אף על פי שלקח כל אחד את מנתו ובירר בכך את חלקו, הרי כל הבשר כרגלי שניהן, דיינו שהם יכולים להוליך כל אחד גם את המנה שלו רק למקום שאליו שניהם יכולים ללכת. אבל אם לקחו חבית של יין או משקה אחר בשותפות וחלקו אותה ביניהם ביום טוב, הרי חלקו של כל אחד כרגליו אינו צריך להתחשב ברגלי השני. והטעם הוא, אילו תחומינו מדברי סופרים מדרבנן, שהרי אנחנו מדברים על יציאה מחוץ לתחום של 2000 המשהו רק מדרבנן, הרי יש ברירה בהן, נאמר בהם דין ברירה, ולפיכך נחשוב כאילו חלק שהגיע לזה לאחר החלוקה היה ברור לו, היה מבורר שהוא שלו ומובדל עבורו בחבית כבר מערב יום טוב, וכאילו לא היה מעורב בחלק של חברו, שמדין ברירה הרי אף שעשו את החלוקה ביום טוב עצמו ובכניסת היום טוב כל היין כולו היה שייך לשניהם יחד, הרי לאחר שחולקים אותו ביום טוב אנחנו אומרים שכאילו הוברר הדבר מלמפרע שכבר מערב יום טוב חלק זה שהוא קיבל מהיין היה שלו, ולפיכך הוא יכול לקחת את היין לכל מקום שאליו הוא יכול ללכת. אך נשאלת השאלה, אם כך, מדוע לא אומרים אותו דבר, גם כאשר הם קנו בהימה בשותפות ושחטו אותה ביום טוב, שכאשר הם חלקו את הבהימה, יחשב הדבר שעוברר הדבר מלמפרע, שכל אחד מה שהוא קיבל, זהו חלקו כבר מערב יום טוב? מבאר הרמב״ם, ואין אתה יכול לומר כן בבהימה, כיוון שחלק זה שהגיעו שהוא קיבל אחרי החלוקה, אפילו אם נחשוב אותו שהיה מובדל בבהימה עבורו, מבערב, וכאילו היה ברור מראש שזהו החלק שלו, הרי ינק מחלקו של חברו כשהייתה הבהימה קיימת לפני שנשחטה, כיוון שכל עבריה של הבהימה יונקין זה מזה, ונמצא שמחמת היניקה, כל עבר ועבר, מעורב מחלקו וחלק חברו, לפיכך הן כל עברי הבהימה כרגלי שניהן, שכל אחד יכול לטלטל את החלק שהוא קיבל, רק למקום שגם חברו יכול ללכת אליו. וכאן מסתיים הפרק החמישי.
1: האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: פינת ההלכה עם הרב ישראל לורי.
3: שלום לכם מאזינים יקרים, היום בעזרת השם נמשיך לדבר בהלכות ימי בין המצרים. בשיעור האחרון אמרנו את העניין הזה שלא שומעים שירים בימי בין המצרים, והסברנו שהמקור להלכה הזאת זה דומיה דאבל עלינו, שאדם שהוא אבל על אביו או על אמו, אז זה שנה שלמה אסור לשמוע שירים. אם הוא אבל על אחותו או על אחיו וכדומה, אז אסור לשמוע שירים בחודש ימים. אז בדיוק ככה אנחנו בימים האלה לא שומעים שירים, משום הדבר הזה שנקרא של אבלים על חורבן בית המקדש. והמקור של שמיעת שירים, סתם שתדעו, זה מסרת מפורשת, גמרא, מסרת סוטה דף ממחית עמוד ב', שם הגמרא אומרת מאז שנחב הבית לא שומעים כלי שיר וכל מיני דברים כאלה ואחרים. בואו נגיד ככה, לפני 100 שנה, לפני 200 שנה, לא היה תקליט של שירים, שאתה שם שירים של משה חבושה, של זמר שאתה אוהב לשמוע. זה לא היה את הדברים האלה, פעם זה היה. רק במציאות. אז רבי שמעון זן אוירבך, וגם איגרות משה, ובית הגמרן רבי עובדיה יוסף בספרו יביע עומר, יש לו שם תשובה ארוכה בנושא הזה, שגם מועדים שאנחנו לא שומעים שירים בתקליט, אם זה דרך הנגן, MP3, או דרך הרדיו וכדומה, לא שומעים שירים. אבל, אחים ואחרות יקרים, יש דבר שהוא מנהג שכותב אותו אריזל לעשות דווקא עכשיו בימי בין המצרים. שמה זה? שקודם כל אריזל מביא את זה בספרו שער הכוונות. זה העניין של אמירת תיקון חצות. של אמירת תיקון חצות, אנחנו יודעים במשך כל השנה כולה, כמעט כל השנה, אנחנו אומרים תיקון חצות בלילות, אחרי חצות הלילה, שמגיע 12:30, או בחורף בשעה 11:30, בערך פחות או יותר, אנחנו באים ואומרים תיקון חצות, תיקון אחרי, תיקון לה. אבל מימי בין המצרים כותב האריזל בספרו שער הכוונות, תראו מה שהוא כותב שם לידיה, שהאדם צריך לדעת שבימי בין המצרים לומר תיקון רחל גם ביום אחרי חצות היום, לא רק בלילה לומר תיקון רחל ולאה, אלא שבימי בין המצרים באים ואומרים תיקון חצות גם ביום, אבל רק תיקון רחל. ואתם יודעים, המאה מרן ראש הישיבה, ראש ישיבת פורת יוסף רבי עזרא עטייה, שבכל פעם בסוף סדר ראשון בישיבה של אותם בחורי הישיבות בישיבת פורת יוסף בשעה אחד, היו עושים תיקון חצות, והיה נשמע קולי קולות, אחים ואחיות יקרים, של בכי ודמעות של כל רבני הישיבה, של כל הבחורי הישיבה, על חורבן בית מקדשנו, שהיו יושבים ממש על הבימה, על הרצפה, והיו בוכים ואומרים תיקון רחל, שזה תיקון חצות, על פי ספר שער הכוונות, שהוא כותב כמה חשיבות יש לאדם, לומר תיקון חצות בימי בין המצרים, במשך היום, זאת אומרת, מחצות היום, עד השקיעה, זה הזמן שאנחנו יכולים להגיד תיקון חצות. אני חייב לומר שאני, יש לנו מדי פעם, כן? יש לנו שיעורי תורה בבית הכנסת מסייף כל יום שני, ואיזה קדוש תראות את זה. אנשים באים מפעם מנחם, אבל אתה רואה, יש בית הכנסת שהיא מיועד, שאנשים באים, יושבים, יורים תיקון רחל, שזה תיקון חצות בימי בין המצרים. לפני תפיית מנחה או אחרי תפיית מנחה זה לא העניין, העיקר לפני השקיעה ואחרי חצות היום, ותדעו לכם שזה דבר מאוד מאוד חשוב. והשאלה שנשאלת, האם נשים גם יכולות לומר תיקון חצות? אותה בחורה, אותה אישה, יש הזמן בעבודה שלה, איזה חצי שעה של הפסקת אוכל, אז היא אומרת, אני אגיד תיקון רחל, עכשיו במשך ימי בין המצרים, הרי זה אחרי חצות היום, האם יכולה או לא? אז יש בזה תשובה של רבן יוסף חיים, הבן איש חי, והוא כותב שגם אנשים יכולות לומר תיקון חצות, והוא מסביר כמה טעמים, וגם ראיתי שהקף החיים גם מדבר בנושא הזה, ואחד מהסיבות שהרי מה זה תיקון חצות? אני רוצה להבהיר לכם את הנושא הזה, תיקון חצות זה העניין הזה שנקרא פרקי תהילים מספר תהילים של דוד המלך. אז הוא אומר ממה נפשך, גם אישה היא קוראת תהילים, אז עד רבה שגם אנשים יגידו תיקון אחר, תיקון חצות, אז זה דבר מאוד מאוד חשוב, וסתידו לכם שזה גם סגולה לזיווג עגון. בדור הזה הרבה פעמים שמצרנו הרב הרבה רווקים ורווקות, כמה אנשים זקוקים פה לישועות, באמת ישועות בימים האלה של רווקים ורווקות. ואחד הסגולות המיוחדות לעניין הזה של זיווג עגון זה אמירת תיקון חצות, להשתבח שמו. אני אגיד לכם דבר שראינו במו עינינו, היינו לומדים בישיבת ראשית רוחמה של רבי שבתאי אתון בנו משה דרכו רב בן ציון אתון, והיינו שיעור של כמה עשרות בחורים, והיה בחור בצורה עקשנית, כל פעם שמגיע חצות לילה הוא היה עולה לבית מדרש ואומר תיקון חצות. הוא באמת מקפיד בדבר הזה. אחים יקרים, הגיע הזמן שהיינו צריכים להתחיל עם השידוך עם מתחתן, הראשון מכל השיעור שהתחתן זה היה הוא, ובדיוק ראינו בדיוק מה זה חשיבות של תיקון חצות. וזה דבר, גם אם אותו אדם נשוי, עד רבה שיגיד תיקון חצות, שבזכות זה הילדים שלו התחתנו בקלות. אז אחרי הדברים האלה, חוץ ממה שעכשיו אנחנו אומרים תיקון חצות בלילה, אדם ישתדל גם לומר תיקון חצות ביום. ואני אגיד לכם עוד יותר מזה, שכותב את זה לעדיה מרן החידה, הגאון חיים יוסף דוד אזולאי, שאנחנו יודעים עוד מעט ראש חודש אב, כן? ראש חודש אלול, שאלול מראש חודש כבר מתחילים לומר סליחות בעין האדם עליך נרדם קונקרה בתחנונים. כותב מרן החידה דבר אפלה ואפלה, אם יש לאדם אופציה או לומר תיקון חצות או לומר את אמירת סליחות, מה יותר חשוב ממה? במשך של שעה שלמה של אמירת סליחות, או במשך של שבע דקות של אמירת תיקון חצות? אומר מרן החידה, מעלת תיקון חצות יש לה יותר מעלה מאמירת סליחות, שתבינו על מה מדובר. לכן נשתדל בעזרת השם, כולנו, כל אחד, זה גם אשכנזים וגם הספרדים, כולנו כל בית ישראל נשתדל לומר תיקון חצות בימי בין המצרים, גם במשך היום, ובזכות השם יבנה לנו את בית המקדש והרים קרנה של תורה מעלה מעלה, נשמע כל בחורי הישיבות וכל חיילינו, אמן כן יהי רצון.
1: האזנתם לפינת ההלכה עם הרב ישראל לורי, לשאלות בהלכה 24 שעות ביממה על ידי רב בני קו ההלכה בית מרן, ניתן לחייג לכוכבית 5293.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: חדשות כל חי, השעה 7. בוקר טוב ושלום רב, היום יום שני כ"א תמוז תשפ"ו, 6 ביולי 2026, באולפן יואב צור. לאחר יממה של דיונים בוועדת הכנסת בש"ס, תקפו הלילה את פקידי האוצר בטענה על ניהול קמפיין תבלה נגד חוק יסוד לימוד התורה. בהודעת ש"ס נאמר, הציבור כבר הפסיק להתרשם מפקידים שמנצלים את כוחם לקידום אג'נדה פוליטית. רוב אזרחי ישראל מכבדים את התורה ומכירים את לומדיה. קודם לכן, משרד האוצר גיבש חוות דעת חריפה נגד החוק, שם נטען כי החוק ישנה את האיזון החוקתי, יאפשר פטור מגיוס והחזרת הטבות, ויתעדף באופן גורף לומדי תורה בתקציבים, בקרקעות ובסבסוד דיור.
4: השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיב להודעת היועמ"שית שגינתה את הממשלה שהודיעה כי לא תקיים את פסיקת בגץ בנוגע לרשות השנייה. האירוניה התאבדה, אותה גלי בערב מיירה שהפעילה את השבק כדי לעקוב אחרה, היא טוענת שהממשלה חותרת תחת עקרונות יסוד של שלטון החוק. אני אומר למיירה, אנו נשלים את הרפורמה המשפטית במלואה ואת היא זו שתיתן את הדין על התפירה, האכיפה הבררנית הפושעת והחתירה תחת שלטון החוק, כך דברי בן גביר. מוקדם יותר טענה מיירה כצפוי כי החלטת הממשלה היא ניסיון נוסף וחמור לסיכול החלטות שיפוטיות, והדבר חותר תחת עקרונות יסוד של שלטון החוק. יושב ראש הפרלמנט האיראני מוחמד קליבאף נועד בטהרן עם משלחת בחירה של ארגון הטרור חיזבאללה, שם שיבח את פעולות הארגון באימות האחרון מול ישראל והגדיר אותן כנקודת מפנה היסטורית. בדבריו התייחס גם למישור הדיפלומטי והצהיר, אחד הקווים האדומים שאינם ניתנים לשום פשרה הוא סוגיית חזית ההתנגדות ולבנון. מסע הלוויה של המנהיג העליון של איראן עלי חמינאי יצא לדרך ברחובות הבירה טהרן, 5 חודשים לאחר שחוסל בתקיפה אווירית משולבת של ארצות הברית וישראל. כלי תקשורת באיראן דיווחו כי תהלוכת הענק שבה לוקחים חלק המוני אזרחים לצד משלחות דיפלומטיות מהעולם עשויה להגיע ליד 20 מיליון בני אדם. נשיא צרפת עמנואל מקרון צפוי להגיע היום לביקור רשמי והיסטורי בדמשק, שם ייפגש לראשונה עם הנשיא הסורי אחמד השארה. השניים צפויים לדון בהרחבת שיתוף הפעולה הכלכלי ובתיאום עמדות בנושאים ביטחוניים, אזוריים ובין לאומיים. שר החוץ הגרמני יצא במתקפה חריפה נגד מקבילו הטורקי אשר עורר סערה דיפלומטית רבתית, לאחר שטען כי ישראל הפכה לנטל שהאנושות אינה יכולה לשאת עוד. בין הדברים אמר השר הגרמני כי ההתבטאויות בלתי ראויות בעליל. בשבוע שעבר תקף שר החוץ גדעון סער אפו את השר הטורקי ואמר כי זוהי הסתה קלאסית ומזעזעת לרצח עם. מטוסי קרב של חיל האוויר העיראקי ביצעו 3 תקיפות אוויריות ממוקדות נגד מקומות מסתור של ארגון הטרור דאש בצפון מחוז קירקוק בעיראק. התקיפות האוויריות יצאו לפועל בעקבות חילופי אש קרקעיים עזים שהתפתחו באזור, אשר הובילו למותם של מחבל דאש ושל קצין בכיר בשירות המלחמה בטרור העיראקי. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד.
5: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: בחסות
7: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
4: היום יהיה נאי אדמונן חלקית ומידות החום יהיו רגילות לעונה, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות וביום רביעי ירידה נוספת.
5: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: בחסות
7: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
4: זמני היום, סוף הזמן קריאת שמע 9:11, סוף הזמן תפילה 10:22, שקיעת החמה 7:53, הדף היומי בבלי חולין דף סמך זין, ובירושלמי בר מציאה דף כף א', הרמב״ם הימי הלכות שביטת יום טוב פרק א', וללומדים 3 פרקים ביום הלכות ביאת המקדש פרק ב'. עד כאן חדשות כל חי.

0: תמיד איתי.
1: וזה דבר ההתעוררות שלנו לבוקר זה, מתוך לוח היום יום, לימי בין המצרים. נאמר, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, בתוך כל אחד ואחד מישראל, שבכל אחד ואחד מישראל, תוכיות נקודת פנימיות לבבו, הוא מקדש לשבטו יתברך. והנה, מקום המקדש, גם בזמן הגלות והשימום, קדוש הוא. וכנאמר בשמות רבה, אמר רבי אחא, לעולם אין השכינה זזה מכותל המערבי. כל עניין השימום הוא בבניינים. וכן הוא גם במקדש הפרטי שבכל אחד ואחד מישראל. היסוד הוא שלם זך וטהור. וכמו שכתוב, אני ישנה וליבי ער. ונאמר במדרש רבה, אני ישנה מן המצוות וליבי ער לגמילות חסדים. אני ישנה מן הצדקות וליבי ער לעשותם. שכל עניין השימום, רחמנא ליצלן, שישנו בישראל, הוא רק כדוגמת הבניינים שמחוץ ליסוד. אבל היסוד של מקדש הפרטי עומדו בקדושתו.

0: שלום לכם, בוקר טוב, יום שני, כ"א בתמוז תשפ"ו, 6 ביולי 2026. באולפן ידידיה מאיר, עם מוטי קופפר הטכנאי, ופתחנו בדבר ההתעוררות על ימי בין המצרים. מתחיל ברעיון שאני מאמין שכולנו מכירים, על הפסוק ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. לא נאמר, הקדוש ברוך הוא לא אומר ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכו, בבית המקדש, אלא בתוכם, בתוך כל אחד ואחד מישראל. כן, את זה אנחנו מכירים, רעיון מפורסם. אבל זה יותר מזה בעצם. כי הרי, אם נחזור למשל, כלומר למקדש, למשכן, אז אין לנו משכן וגם אין לנו מקדש. היו בתי מקדש, הם נחרבו. ועכשיו שואלים מהלכים בהם. ועדיין, מקום המקדש נשאר קדוש. בשמות רבה נאמר, אמר רבי יחא, לעולם אין השכינה זזה מכותל המערבי. כל עניין השימום הוא בבניינים. אנחנו יודעים כמה הר הבית הוא קדוש, כמה אנחנו נזרים מלפגוע בקדושתו. אבל למה? אין שם בית מקדש. הוא נחרב, נכון? אבל המקום, הקדושה נשארת. ואותו דבר, גם במקדש הפרטי, שבתוך כל אחד ואחד מישראל, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, אז גם אם מבחוץ זה נראה שהכל חרב לגמרי ולא נשאר כלום ואין זכר לנקודה הפנימית, לקדושה, ליהדות, זה נראה שחורבן מוחלט. אבל היסוד הוא שלם זך וטהור. כמו שנאמר שוב במדרש, אני ישנה וליבי ער. אני ישנה מן המצוות וליבי ער לגמילות חסדים. אני ישנה מן הצדקות וליבי ער לעשותם. כל עניין השימום הוא שישנו בישראל הוא רק בדוגמת הבניינים שמחוץ ליסוד, אבל היסוד של המקדש הפרטי נשאר בקדושתו. רעיון, אפשר לומר, משנה תודעה להתבונן בו על המציאות של היום, על החורבן של היום. והאמת שהיום זה קל יותר לראות את זה, כי הבניינים לא כל כך שוממים, כלומר רואים את התחייה, את ההתעוררות, את הנשמה שנמצאת בתוך כל אחד. אין קשה למצוא, אני עדיין לא מצאתי לפחות יהודי שלא התחזק במשהו. יהודי בעולם, לא שפגשתי את כל היהודים בעולם, אבל באמת כל מי, אנשים שנמצאים, שפוגשים, שבתחום, משליחי חב"ד ודרך אש התורה, וכל בארץ ובעולם, אין יהודי שלא התחזק, שלא התחבר לנקודה הפנימית שלו בעקבות הטבח הנורא של השבעה באוקטובר, וזה לא דבר מובן מאליו, אנחנו התרגלנו לזה. אבל לא, יש הרבה שאלות שאפשר לשאול על הסתר הפנים, אבל רואים שעם ישראל מתעורר, אני ישנה וליבי ער. והנה דוגמה בולטת ומפורסמת להתעוררות הזאת, הסיפור של החטוף סשה טרופנוב וספיר כהן, שנחטפו בשבעה באוקטובר לעזה. בהתחלה ספיר שוחררה ואחר כך סשה בפעימה האחרונה. אתמול הם התחתנו והקימו בית נאמן בישראל, וזה דבר מדהים. בכלל כל הסיפור של החטופים, אפרופו לא צריך להתרגל לזה, אז מי האמין? באמת, מי האמין שכל החטופים יחזרו עד האחרון שבהם? זה היה פשוט בניגוד לדרך הטבע. אני עד הרגע האחרון, הערכה שלי, הערכה הביטחונית כמומחה לענייני חמאס הייתה אני אומר את זה כן בציניות, מומחה לענייני חמאס, אבל סתם זה היה די ברור שלמה שהם יוותרו על הנכס הכי חזק שלהם, על הקלף, מה פתאום? והנה זה קרה. ואני חושב שהמסקנה הברורה מהסיפור הזה היא שכשכל עם ישראל מתאחד בתפילה ובמעשים טובים סביב עניין מסוים, אז רואים ישועות שלא כדרך הטבע. אם יש לכם פרשנות אחרת, אני אשמח לשמוע. כל עם ישראל התאחד בתפילה סביב העניין הזה. היה בזה הרבה פוליטיקה והרבה ספינים ונבזות וניצול של הכאב של החטופים והמשפחות ושל כל הזעזוע כדי להפיל את הממשלה. היו הרבה דברים רעים סביב ונבזים סביב הסיפור של החטופים. אבל בשורה התחתונה, עם ישראל כולו התאחד בתפילה. על זה הייתה הסכמה, אני חושב. כולנו התפללנו. ואנשים שלא התפללו מעולם, בהדלקת נרות שבת, ובכל מיני הזדמנויות. אני זוכר ששמעתי פעם ברדיו שחקנים שמדברים, שחקני תיאטרון, ואז הם דיברו על החטופים ואמרו מה עושים, ואז הם אמרו בסדר, יש את הדבר הקבוע הזה שלפני כל הצגת תיאטרון הקרוז אומר כולנו מתפללים לשובם של החטופים במהרה, ואני כזה נעצרתי ואמרתי, מה בתיאטרון פותחים כל הצגה בתפילה למען החטופים? המקום שנלחם בהצגות, ברוח שלו, השחקנים, במשך דורות, זה סמל למלחמה בכל קודשי ישראל, במאבק התרבותי, בכל מה שקדוש ויקר. ואם שמה מדברים על תפילה, מה שאנחנו אולי אפילו פחדנו לפני זה להגיד, תתפללו, כי זה כאילו הדתה, אתה אומר להתפלל. אתה אומר, כולנו מקווים, מאמינים, אופטימיים, נושאים עיניים לשמיים. אבל תפילה ככה ממש להתפלל ולהדליק נרות, ומי מדבר על כל המצוות והנחת תפילין, ושמירת טהרת המשפחה למען שחרור החטופות. כל זה היה, ועם ישראל התאחד בתפילה וראינו ישועות באופן פלאי ביותר. וזה זה, זה הפורמולה, זאת הדרך. אז אתמול, מה פתאום על הבוקר אני נזכר פתאום בסיפור הזה של החטופים והתפילות? כי אתמול קרה אירוע מרגש ביותר, סשה טרופנו וספיר כהן התחתנו, הקימו בית נאמן בישראל, וסשה, למי שלא יודע, היה מנותק באמת מיהדות בניתוק הכי גדול ששייך. מגיע כמובן, יש לו תירוץ טוב, הוא הגיע מברית המועצות, מדורות של ניתוק יהודי. הוא אמר שכשנחטפתי, אני מצטט, לא היה אכפת לי מהיהדות שלי. הפעם הראשונה שבה הנחתי תפילין בחיי הייתה אחרי שהשתחררתי מהשבי. לא ידעתי שיש אלוקים, זה מדהים. נחטפתי כי אני יהודי ולא ידעתי מה זה. היום אני יודע, כך הוא אמר אחרי השחרור שלו. אתמול הוא שבר את הכוס. הרב ברל עזר, הרב הראשי של רוסיה שמלווה את הזוג, וגם ערך אתמול את החופה, הניח את הכוס על הרצפה והזכיר את הניתוח שסשה עבר ברגל שלו, אחרי שהוא נפצע בשבי, והנה הוא עומד על שתי רגליים, בריא וחזק ומכריז, אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. ולחשוב על זה שסשה וספיר נחטפו מניר עוז, אבל הסיפור הוא ירושלים. והיום שניהם יודעים את זה. ספיר בעבר סיפרה בריאיון שהחוטפים היו מדברים איתה על יהדות, על עשרת הדיברות, על ירושלים, על התורה. ככל שהיא ידעה יותר, היא קצת ידעה, כי היא למדה בנפש יהודי, בארגון המופלא הזה שנותן קצת לימודי יהדות לסטודנטים, הכי משכילים, הכי חכמים, הכי מצטיינים, יודעים הכל, אבל חוץ מת הדבר עצמו, את היהדות. ונפש יהודי קצת מנסה לתקן את הדבר הזה. אז ספיר כהן למדה שם וידע קצת, והיא אמרה כמה זה איים על המחבלים זה שהיא מחוברת לשורשים, ליהדות. ומי שעוד היה שם אתמול זה אלנה טרופנו ואימא של סשה, וגם סבתא שלו אירנה, שניהן נחטפו לעזה וחזרו יחסית די מהר. שניהם הפכו לסמל של אמונה ותקווה וזהות, בפרט בקרב יהודים דוברי רוסית. מי שלא עוקב אחרי ילנה טרופנוב, אז שווה לראות רעיונות שלה ודברים שהיא אמרה. זה פשוט מופלא, התהליך שהיא עברה מהמקום הרחוק ביותר אני חושב שהיום היא ממש שומרת תורה ומצוות. מי שהיה חסר באירוע הוא ויטלי, השם מקום דמו, אבא של סשה שנרצח בשמחת תורה. וזהו, זה אירוע כזה שמחזיר אותנו לרגע לסיפור של החטופים ולמקום שבו היינו, ובעיקר למקום שבו אנחנו נמצאים, להתעוררות היהודית המופלאה. אגב, אתמול הנשיא הרצוג היה בחתונה ודיבר יפה, אמר, התפללנו לשובכם, התרגשנו עד מעות כשחזרתם הביתה, והערב הוא אמר, זכינו לשמוח יחד איתכם ולברך אתכם תחת החופה, אז מזל טוב שתזכו ספיר, סשה וספיר, לבנות בית מלא באהבה, באור ובשמחה. יפה, דיבורים יפים וחגיגים, אבל אני קורא דיווח שנשיא המדינה אמר בחתונה שאחרי השבעה באוקטובר הוא קיבל החלטה, אני לא יודע אם הוא עמד בה, אני מקווה מאוד שהוא לא עמד בה, אבל שהוא לא ילך לאף חתונה עד שהחטוף האחרון חוזר. זה דבר מדהים. עד שהחטוף האחרון חוזר, צריך ללכת ליותר חתונות, להקים יותר בתים בישראל, יותר לשמחות, יותר מה זה מסיבה לדפוק את הראש ולשכוח מהחטופים, מהצרות, מהנופלים, מהתפקיד של עם ישראל. בדיוק להפך. זה מזעזע לחשוב תודעה של נשיא המדינה הייתה, שוב, אני מקווה שהוא לא, שזה רק הייתה איזה, ברגע הראשון מתוך איזה סערת רגשות, ושהוא לא עמד בהחלטה הזאת. אבל כך הוא אמר אתמול לפי הדיווחים, כביכול, לפי דיווחים זרים. הוא אמר שהוא תכנן לא, שהוא קיבל על עצמו, לא ללכת לאף חתונה עד שהחטופים חוזרים. טוב, אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות אחריה על ההתנגשות בין בגץ לממשלה ועל הזעזוע מהתקשורת שמנסה לה, וגם אגב של נשיא המדינה מהסיפור הזה, מהתהליך הטבעי הזה. מה לעשות? בגץ לוקח את המדינה למקום מסוים, נגד הדמוקרטיה, נגד החלטת הרוב, ויש התנגשויות על כך בהרחבה אחרי הפרסומות.
1: עכשיו איתכם, בהתעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: פארק כל טוב, יורדים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
5: עיפרון גמיש שלא נשבר? מצוין, ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
6: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
7: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
8: מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
9: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום. עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקר.
8: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: כולנו כאחד.

0: לא נוקה אחד. תוכנית אחת המכסה את כל הילדים במשפחה. גם את אלו שיצטרפו בעזרת השם בעתיד. כולו נוקה אחד. מחתנים את כל הילדים בתוכנית אחת. הגמ"ח המרכזי. כוכבית 8215.
1: תלמידת י"ב, עדיין מתלבטת? זה הזמן להגיע להחלטה מנצחת.
2: מכללת מבחר מזמינה אותך להירשם לאחד ממסלולי התארים של לוסטיק, עם מעטפת רוחנית מלאה ולימודי הקודש כחלק משגרת הלימוד. מנהל עסקים, ראיית חשבון, הנדסת תוכנה, הנדסת תעשייה וניהול ומדעי המחשב. הצטרפי לנבחרת מצליחה ומוצלחת. 03-5726-111 03-5726-111 מסלולי לוסטיק במבחר. הצטרפי להצלחה של המחר.

0: שווים, רוצו לסניפים, בכפוף לפרסומים. קיץ של מתנות, רק
1: תיכנסו להגרלות. א', סטופ. טוב, אז משפחה באות ג' יש לך? משפחה? אני עדיין מחפש.
2: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות, חייגו 118, או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
3: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מגוון שירותים בנתב המרפאה 24 שעות ביממה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
4: עפרונות צבע מרהיבים שאפשר גם למחוק? ביק, ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
5: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה על החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
6: עכשיו איתכם, בהתעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
7: כל חי תמיד איתי, כל חי.
8: 7:24, מיד על האימות הנוכחי בין בגץ לממשלה, אבל לפני זה, בשורה טובה שכותבת רחלי מושקוביץ' שמעוררת תמיד על תפילות בשנתיים וחצי האחרונות, על מי שצריך להתפלל עליו מחיילי צהל, מהפצועים. והיא מבשרת שמלאכי יקותיאל בן הילה דפנה, שם שככה ביקשו מכולנו לממש לקרוא את השמיים לרפואתו, יצא מכלל סכנה, הוא התעורר, הוא נושם לבד ומדבר ברוך השם. אז אנא המשיכו להתפלל ולעשות טוב לרפואתו. מלאכי יקותיאל בן הילה דפנה נפצע קשה מאוד מאוד מאוד בסוף השבוע, דיברו על על הרחמי שמיים המרובים שהוא זקוק להם, והוא עדיין זקוק להם, אבל רואים ממש התקדמות לטובה, ברוך השם. טוב, עכשיו אם אני מסתכל על הכותרת הראשית של ידיעות אחרונות הבוקר, שתי מילים, רעידת אדמה. וואו, מסלול התנגשות שבין הקואליציה למערכת המשפט הוביל למשבר חוקתי חסר תקדים. הממשלה החליטה פה אחד אתמול כי אינה מתכוונת לקיים את החלטת בג"ץ שתקפיא את פיזור מועצת הרשות השנייה. שר התקשורת קרי, החוק במקרה הזה ברור, השופטים מצפצפים עליו. הנשיא הרצוג, שכבר הזכרנו קודם בהקשר אחר לגמרי, מתח ביקורת על ההחלטה, זה קו אדום שאסור לחצות. מקווה שהוא לא הודיע שעד שהעניין הזה לא יתוקן הוא מפסיק להשתתף בחתונות. מזכיר הממשלה ניסה להנמיך את גובה הלהבות, הוא אמר אין מילה בהצהרה שקוראת לאי ציות לפסק בגץ. טוב, כותרות של מאמרים, ממשלת האנרכיה, בן דרור ימיני, נשק יום הדין, פרופסור רון שפירה, ממשלת הסרבנות והאנרכיה, התנגשות חסרת תקדים, מה יש פה עוד? טוב, הבנתם את רוח הדברים, את הזעזוע. בואו קצת ניכנס לפרטים, למרות שזה כאילו משעמם כזה ומשפטי והרשות השנייה וכאלה, אבל קצת כדי להבין על מה מדובר. אז היועצת המשפטית לממשלה, גלי בערב מיערה, אפשר לעצור פה, נכון? אבל מה הפעם? באמצעות פרקליט המדינה הגישה לבגץ הודעת עדכון דחופה בעקבות החלטה שאישרה הממשלה פה אחד, לפיה היא לא מכירה בפסיקת בגץ בפרשת מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו. לטענת היועמ"שית, החלטת הממשלה היא, ציטוט, ניסיון נוסף וחמור לסיכול החלטות שיפוטיות ולהלך אימים על מי שיבקש לקיים אותן. הדבר חותר תחת עקרונות יסוד של שלטון החוק במדינה דמוקרטית, דברי היועמ"שית. בהודעה שהוגשה לבית המשפט נטען שהצעת ההחלטה הועלתה במהלך ישיבת הממשלה בלי שנכללה מראש בסדר היום. לפי העמדה שהוצגה, המטרה המעשית של המהלך היא לעיין את צו הביניים שיוציא בגץ ולאפשר לממשלה להתעלם מהשלכותיו. היועמ"שית אף טענה שמדובר בהמשך ישיר לניסיונות קודמים לסכל את החלטות בית המשפט, ובהם פרשת התפטרות חברי מועצת הרשות השנייה, כשלגביה כבר קבע בגץ בעבר כי קיים חשד שנועד לשבש את יישום החלטותיו. עכשיו

0: הרקע הסוער למהלך הנוכחי הוא החלטת בגץ מלפני כמה ימים שהקפיאה את החלטות הממשלה למינוי מועצת הרשות השנייה החדשה והורתה שעד להכרעה בעתירות תמשיך לכהן המועצה היוצאת. הממשלה מצידה החליטה להציב קו ברור מול פסיקת בגץ ואישרה את הצעתו של שר התקשורת שלמה קרעי. בנוסח ההחלטה נכתב בצורה נחרצת: אין לכם סמכות לרמוס את החוק, פסיקה המנוגדת לחוק לא תוכר וההחלטות שהתקבלו מכוחה בטלות. בממשלה הצהירו כי יפעלו בכל הכלים החוקיים העומדים לרשותם כדי להביא את לביטול ההחלטה. וזמן קצר אחרי אישור ההחלטה פרסם השר קרעי הודעה חריפה שבה הבהיר שהוא לא רואה את הוא הבהיר איך הוא רואה את הדברים. הוא אמר: ממשלת ישראל אמרה לבגץ לא, בכל פעם שבגץ יחליט בניגוד לחוק אנחנו נציית לחוק, ככה פשוט, העם הוא הריבון, מצייתים לחוק ולא להחלטות בלתי חוקיות של בגץ. ובהמשך, כמו שהזכרנו, ניסה מזכיר הממשלה יוסי פוקס לרקח את הרושם שנוצר והסביר שהממשלה לא קוראת לאי-ציות. לדבריו, אין מילה בהצהרה שקוראת לאי-ציות לפסיקת בגץ, אלא ביקורת חריפה על פסיקה שנוגדת את לשון החוק מפורשות. הוא הדגיש שהממשלה הוא רק הודיע שתפעל באמצעות חוקים כדי להביא לשינוי ההחלטה בעתיד. וכאמור, סערה רבתי, רעידת אדמה, כן, לא פחות, והממשלה לא מכבדת את החוק וכולי וכולי. אז טוב, יש הרבה אנשים חכמים שכותבים על הסיפור הזה, אבל לא צריך להיות חכם גדול. אנחנו מבינים מה קורה כאן, נכון? וכל פעם זה על חוק אחר, זה על מגזר אחר, זה על כל מי שהוא לא מערכת המשפט ולא האליטה. רק אתמול פתחנו את התוכנית במה שגם היה אמור לפתוח היום, אבל פשוט יש עוד הידרדרות בעניין הזה, וזה הסיפורים של ההחלטה גם לבטל את המינוי של יהודה אליהו מרשות מינהל מקרקעי ישראל, מינוי של סמוטריץ', והמינוי הזה בוטל, הוא הושעה, אני כבר לא מתקשה לעקוב איפה נמצא הסיפור בכל יום. הסיפור של מנכ"לית רשות העתיקות, אסתר שרייבר, וגם המינוי שלה, הוקפא, בוטל, הושעה. ואיזה עוד סיפור היה לנו אתמול שפתחנו בו? כתב האישום שהוגש נגד רעות בן חיים מצו 9 שניסתה לעצור את המשלוחים לעזה. זה לא לגמרי דומה לסיפור של יהודה אליהו, למינוי הראוי והחוקי והנפלא של האיש הנהדר הזה, עם הרבה קבלות של עשייה, ואותו דבר הסיפור של אסתר שרייבר, ורק בגלל המקום שממנו הם באים ודעותיהם, והדעותיהם שהם הדעות של רוב עם ישראל ושל הממשלה הנבחרת, בגלל זה עוצרים את המינויים שלהם. זה לא לגמרי דומה לסיפור של רעות בן חיים, אבל זה גם בסיפור שלה, הרדיפה של הפרקליטות, את מי שמגיע מהציונות הדתית ובעלה עושה אינספור ימי מילואים, והיא בינתיים נלחמת בסיפור המקומם הזה של ההספקה לעזה. כמובן שברקע יש את במקביל, תוך כדי המאבק בלומדי התורה והמעצרים וההוצאה מחוץ לחוק. היום חרדים הם פשוט לא אזרחים שווי זכויות. עכשיו, אם הייתם אומרים, נגיד שטוב, מי שנלחם בחרדים זה מערכת המשפט והיועמ"שית, שפשוט מאוד אכפת להם מצה"ל, מכוח האדם בצה"ל, ומה יהיה, ואנחנו בחזיתות כאלה וצריך להילחם, אז הם נלחמים בחרדים כי הם רוצים לגייס אותם והם דואגים לצה"ל. אבל בימים אלה, אותו בגץ, אותה יועמ"שית, אותה פרקליטות, אותם גורמים בדיוק נלחמים גם בלוחמים שלנו, קושרים את ידיהם, זה במשך שנים, הוראות הפתיחה באש וכולי, אבל גם נלחמים בציונות הדתית ובמינויים שלה בתפיסת העולם שלה ושל בכלל של כל הגוש המאמין של הליכוד, של החרדים, וגם נלחמים בלומדי התורה ביחד. הם עושים את זה פשוט ביחד. לפני כמה שבועות היה דיון אחד בבגץ, יום אחד עתירה נגד החרדים, למחרת היה, על מה זה היה שם דיון, נגד בן גביר, זאת אומרת נגד המדיניות של המשרד לביטחון פנים, ועוד באמצע, סליחה, בין זה היה שלושה ימים של דיונים ברצף, בהתחלה על בחורי ישיבות, אחר כך על הכפייה של שילוב לוחמות בטנק, כלומר נגד החרדים והישיבות, נגד הצבא, ואז למחרת, אני נזכר ככה תוך כדי שאני מדבר, ביום השלישי, הדיון בבגץ על, על יישום המדיניות של בן גביר במשרד לביטחון פנים. זאת אומרת, בגץ נלחם בהכל, בכל החזיתות, ואנחנו רק צריכים לצופף את השורות ולהבין שזה המאבק, הוא צריך לאחד את כולנו כי הוא נגדנו ביחד. אבל לצערי זה, זה לא קורה. טוב, על כך נדבר בהמשך, אבל הנה דברים מתוך קבוצת סוללים דרך. עזרא היימן כותב כך, כשבריון פועל בכוחנות כלפיכם, היגררות לדיון בטיעוניו הענייניים, היא שיתוף פעולה עם הבריונות. הדבר החשוב ביותר שצריך לומר לשופטים, הוא דעתכם איך נכון למנות שופטים בעליון. הוא אומר את זה בתגובה לאיזה דיון שהיה בבית המשפט העליון, ועל הדרך השופטים אמרו שכמה בית המשפט העליון חשוב שהוא יפסוק במנותק שהוא לא יושפע מהפוליטיקאים וממדיניות הממשלה, כי אחרת אבוי, מה, אין פה אין דין ואין דיין, כי בכלל הפוליטיקאים קובעים מה קורה במציאות, והם אלה שימנו גם אחר כך את השופטים, ואז השופטים ינסו להחניף לפוליטיקאים. אז כותב איימן בתגובה, הדבר החשוב ביותר שצריך לומר לשופטים על הדיון הזה הוא דעתכם איך נכון למנות שופטים בבית המשפט העליון לא מעניינת או רלוונטית יותר מדעתו של כל אזרח אחר במדינה. זה לא נתון לסמכותכם יותר מהשופטים, יותר מאשר למנקה של אולם בית המשפט. מינוי שופטים הוא נושא ששייך לחוקי יסוד. לשופטים אין סמכות לדון בחוקי יסוד יותר ממה שיש לכנופיית פשע. זו שאלה פוליטית. הלאה, החלטה בדבר שיטת מינוי שופטים לעליון היא בסמכות אזרחי ישראל ונבחרי הציבור שלהם. במילים אחרות זו שאלה פוליטית מהמדרגה הראשונה. אין פוליטית יותר מהשאלה מה טוב יותר לציבור ולמדינה. וכל מהות הפוליטיקה היא השאלה מהי טובת הציבור, מהו האינטרס הציבורי. ואין התערבות פוליטית בוטה וגסה יותר מהתערבות השופטים בשאלה מה טוב לציבור בישראל. ניתן להשוות את הדיון הזה לכנופיית פשע שדנה בטיעונים מוסריים בשאלה מה נכון לעשות עם הכסף שהם גנבו. אין דבר מקומם יותר מקבוצת שופטי עליון שיושבים ודנים דיון פוליטי למהדרין, שבו הם מנסים למנוע מהציבור לבחור שופטים פוליטיים. הולכת האימים נגד התערבות פוליטית היא טקטיקה בריונית ידועה של פקידים לא נבחרים שמנסים למנוע מהציבור לקבוע את גורלו. הם מנסים למתג, וצריך להיות רגישים, עם אוזן רגישה לדבר הזה, הם מנסים למתג את המינוח פוליטי כדבר מלוכלך ולא לגיטימי. אין מתועב ואלים יותר מהטקטיקה הזאת. הפוליטיקה היא המסגרת שבה הציבור מעצב את גורלו. המתקפות האלה הם הסממן המובהק של ביותר של משטרים אפלים ודיקטטורים שמנסים לשתק את היכולת של האזרחים לעצב את חייהם ולהפוך את האזרחים לציבור שפוף קומה מול לובשי הגלימות הלובשים שאלה שיושבים ממעל מושביהם. ניסיון השופטים להלך אימים נגד על הציבור, נגד הפוליטי, כן? הוא גלגול מחודש של הכנסייה הנוצרית בכוחנות שלה והמגמה שלה לשלוט בציבור בשם הסמכות הטוטלית שלה. ולעצם העניין, כותב עזרא היימן, אם שופטי העליון לא היו מתערבים בשום דבר פוליטי, אז השאלה מי ממנה אותם לא הייתה כל כך עקרונית. זאת אומרת, אם הם היו עוסקים רק בגנבי רכב, אז בסדר, אין פה שאלות ציבוריות. אבל כיוון שהגענו למצב שבו שופטי העליון צבועים בצבעים פוליטיים בוהקים, אין מנוס אלא להשיב את הסמכות לבחירתם לידי נבחרי הציבור משני צידי המפה הפוליטית, ולהוציא אותנו מהכאוס הפוליטי שבו השופטים פוסקים בסוגיות פוליטיות לפי אידיאולוגיות של שמאל קיצוני. השבת הסמכות לנבחרי הציבור תגדע את מחולל הכאוס הגדול ביותר במערכת המשפט היום, ההטייה הבוטה לצד אחד. ההחלטה לבחור יחד ימין ושמאל את שופטי העליון הייתה אמורה להיחרט על דגלם של כל ארגוני האחדות למיניהם. את הביקורת הציבורית כלפי הבריונות הזאת של השופטים, הארגונים הללו היו אמורים להוביל. אז למה הם שותקים? תחשבו לבד איפה העמדה שלהם נמצאת, כל ארגוני האחדות למיניהם. במדינות מערביות רבות נבחרי הציבור הם הבוחרים את השופטים. מקובל ומובן ששפיטה היא לא רק מקצוע אלא גם תפיסת עולם, ועל השופטים לשקף את תפיסת העולם שלהם לשקף את תפיסת העולם שלהם ושל הציבור, של רוב הציבור. דברים פשוטים ובסיסיים אלו נשמעים לשופטי העליון אצלנו מופרכים כל כך מסיבה פשוטה. הם לא מעוניינים לוותר על כוחם הלא לגיטימי, אז הם מוכנים להעמיד פנים שהדבר הכי דמוקרטי בעצם נוגד את מהות הדמוקרטיה. הפוזיציה המתנסית והאלימה של שופטי העליון כלפי האזרחי ישראל שוברת שיאים כל יום. על זה נאמר לפני שבר גאון, הם מפעילים את כל כישרונם על מנת להכשיר את השרצים הגדולים ביותר באינסוף טעמים. נקודת השבירה תגיע כשמספיק אזרחים יצפו בסרטון, והנה אנחנו נשמיע מיד את הקטע הקצר הזה של הדיון בבית המשפט העליון, זה מתחיל בשופט עמית, ואז תזהו לפי הקולות, או אל תזהו, ממש כל שופטי בית המשפט העליון דנים ביניהם, על מינוי השופטים ואיך נכון למנות שופטים, אז נקודת השבירה, הוא כותב, תגיע כשמספיק אזרחים יצפו בסרטון הזה או יקשיבו לו עכשיו ברדיו, ופשוט יגחכו על הבריונות הפתטית הזאת. זה הרגע שבו נפסיק להיות שבועים בידיים שלהם, והמבצר הזה שמדכא כל כך הרבה שנים את אזרחי ישראל ליפול, לא מערכת המשפט ליפול, אלא התודעה האלימה שחטפה אותה ואת החירות מידי אזרחי ישראל. אז הנה, בואו נשמע את הדיון המכובד של כבוד השופטים בבית המשפט העליון על מי ממנה אותם ואיך הם צריכים לקבל את ההחלטות שלהם.
1: כאשר ייווצרו לנו שופטים פוליטיים, כאשר כל מערך השיקולים משתנה, אז לצערנו גם ה-DNA השיפוטי עלול להשתנות. וזאת הסכנה העיקרית.
2: שופט מחוזי שרוצה להגיע לבית המשפט העליון, מה התמריץ שלו? מה הוא אמור לעשות? והתשובה היא למצוא חן בעיני פוליטיקאים, לכתוב פסקי דין שפוליטיקאים אוהבים, אחרת הוא לא יתמונה לבית משפט עליון, זה הקושי שלי.
3: או למצער לא לכתוב פסקי דין שפוליטיקאים לא אוהבים.
2: לא אותו דבר.
4: ניסיתי לבוא בנעלי השופט המועמד הזה, אני אומר, הוא התייחס גם לדברי חברי, אני רואה קושי בדבר הזה, הרי יום אחד יקום בבוקר, צחצח שיניים, משתה קפה, ויגיד היום אני רוצה לקרוץ לצד של הקואליציה. למחרת לצד של האופוזיציה. כלומר, אנחנו משתמשים הרבה הרבה הרבה במינוח של הפוליטי. איך זה יבוא לידי ביטוי ממש? לא יודע. עלינו גם לזכור שחוץ מזה שהם פוליטיקאים, הם גם נבחרי הציבור. הפוליטיקה שנדבקת לפעמים יוצרת איזו תדמית מאוד מאוד שלילית, הם אכן גם נבחרי ציבור.
3: אבל לכן אמרתי את מה שאמרתי, יכול להיות שהתמריץ הוא פשוט לא לעשות שום דבר שהוא קיצוני, וגם זה עלול להיות בעייתי.
5: אבל אולי אפשר לעשות את הדברים בצורה יותר מתונה.
6: מאז שכבודו אמר שאני אדבר...
5: שופט מחוזי, כנראה הדבר הכי פחות חשוב מבחינת התמריצים, אני חס וחלילה לא אומרת שכך ינהגו השופטים, אני בטוחה שלכל השופטים יש מצפון מקצועי ומחויבות, ובכל זאת, המסר של החוק היסוד הוא... האיכות המקצועית היא כנראה הדבר הכי פחות חשוב.
7: שופט מחוזי שלא ירצה להרגיז כיוון שהוא יודע. הוא לא ירצה להרגיז לא את הצד הזה ולא את הצד הזה של הפוליטיקאים. איך אפשר לומר שנשמרת עצמאות מערכת המשפט? כאשר כל מה שמעניין אותו, אם הוא רוצה להגיע לבית משפט עליון, זה לא להרגיז אף אחד מהצדדים האלה.
0: יאללה יאללה, כן, השופטים דנים ביניהם בנקי כפיים ובר לבב, ומה, מי ימנה את השופטים וכמה זה חייב להיות טהור, הכל פוליטי, אתם הפוליטיקאים הכי גדולים, עולם הערכים שלכם משפיע על כל החלטה, על כל ההחלטה שלכם, ויש לכם כוח, יש לכם כוח אדיר, אתם החוק, אתם יכולים לשלוח אנשים למעצרים, אז... אני מקווה שצחקתם במקומות הנכונים. אנחנו יוצאים עכשיו 7:41 להפסקת פרסומות קצרה ומיד ממשיכים.
8: עכשיו איתכם, בהתעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
9: כל חי תמיד איתי, כל חי.
10: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כ' בתמוז עד י' אב תשפב.
8: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מגוון שירותים בנתב המרפאה 24 שעות ביממה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
11: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
12: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
11: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
11: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
14: עומודה וג'קור במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
15: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
16: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: 7:43 עכשיו, כתובת המייל שלי לתגובותיכם, לתחושותיכם, היא ידידיה מאיר ב-gmail.com, והרבה ביקשו אתמול את המאמר של הרב איתי אסמן על הקמפיין נגד החרדים שעכשיו מתהפך ופוגע ישירות בתלמידי ישיבות ההסדר ובבנות השירות הלאומי, ואני אשמח לשלוח, בעיקר למי שלא הקשיב אתמול ושומע על כך לראשונה, אז זאת כתובת המייל שלי, והתוכנית עולה בשידור, עם סופה, באתר אמס, שם תוכלו למצוא את כל ההקלטות ואת כל הארכיון של כל התוכניות. הרב אהרון דב הלפרין, בטור שלו בעיתון כפר חבד, בעצם מתחבר למה שדיברנו עליו רגע לפני הפרסומות, שופטי בגץ והמוסר שלהם, והוא כתב את הדברים עוד לפני הסערה הנוכחית של ההתנגשות מול בגץ בסיפור של מינוי מועצת הרשות השנייה. זה הסיפור של היום, למי שמצטרף אלינו זה עתה, כמו שאומרים ברדיו. והוא כותב כך: הציווי החסידי לחיות עם הזמן מעבר למשמעות הפרטית בעבודתו של כל יהודי, שזה אומר לחיות וללמוד מפרשות השבוע, הציווי הזה מביא עמו לא פעם גם התייחסות אקטואלית ממש לנושאים שנמצאים במרכז סדר היום הציבורי. אגב, לא פעם, זה כל שבוע מתחבר. בכל אופן, בתקופה האחרונה הוא אומר, כאשר בגץ מוכיח שוב ושוב את חוסר האובייקטיביות שלו, ומועלות טענות חמורות על אכיפה בררנית של מערכת המשפט, ועל ניגוד עניינים של שופטי בית המשפט העליון, אנחנו שומעים בתקשורת את התשובה המדוקלמת והקבועה מבית מדרשו של אהרון ברק, שהשופטים בעצם הם לא בני תמותה רגילים, הם אישים רמי מעלה ביושרתם המשפטית, ומשום כך ביכולתם לדון ולפסוק גם במה שנראה כניגוד עניינים. הוא אומר, השבוע תוך כדי לימוד שיעור החומש היומי, נזכרתי בהתוועדות של הרבי מלובביץ' בשבת פרשת פנחס. בשבילו זה זיכרון אישי חזק, זה היה הפעם הראשונה שהוא היה אצל הרבי מלובביץ', והוא התייחס באותה שנה למסופר בפרשה על בנות צלופחד שביקשו ממשה רבינו נחלה בארץ כיורשות של אביהן, שהותיר אחריו רק בנות, כן, הסיפור המפורסם של בנות צלופחד. אבל משה לא ענה בעצמו על בקשתם, אלא מה? קראנו בשבת, הקריב את משפטם, משפטן, לפני האלוקים. ובעצם למה משה לא רצה לפסוק בעצמו? כי בנות צלופחד אמרו למשה בן היתר, אבינו לא היה בתוך העדה, בעדת קורח, למרות שהם לא התכוונו לכך, אבל משה רבינו ראה בדבריהם סוג של שוחד, כי בכך שכביכול אמרו לו, אבינו, צלופחד לא לחם נגדך עם אנשי קורח, ובגלל הנגיעה האישית הזאת של משה רבינו, ניגוד עניינים בשפה המשפטית, משה רבינו פסל את עצמו מלדון בבקשה של בנות צלופחד, והקריב את משפטן לפני האלוקים. זה משה רבינו, לא יזיק, הוא כותב לשופטי העליון שלנו, ללמוד קצת ענווה, קצת ענווה, וגם קצת יושרה מהשופט הראשון של עם ישראל, משה רבינו, כן? ומכאן לעוד סוגיה שאקטואלית מפרשת השבוע שקראנו השבת, פרשת פנחס. הוא מביא את הפסוק בתחילת הפרשה: פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי בקנאו את קינתי, לכן אמור לו, לכן אמור, ענני נותן לו את בריתי שלום. הוא אומר, בקשר לקנאות של פנחס, צריך לזכור את הנאמר במדרש, פנחס זה אליהו. אגב, מעניין, למרות שמצד הסדר הכרונולוגי, ההיסטוריה היה מתאים יותר שהמדרש יגיד, אליהו זה פנחס. אבל פנחס זה אליהו, וכפי שהסביר אחד מגדולי ישראל, כששואלים ילד, כיצד מצטייר במוחו אליהו הנביא, הוא יענה בדרך כלל, סבא טוב, מחייך, עם זקן לבן כזה, שבא להציל ולעזור, אליהו הנביא. ואילו אם הוא יתבקש לצייר את פנחס הקנאי, יעלו במוחו מיד פענים זועפות ומפחידות. ועל כך אומרים לנו חזל, פנחס זה אליהו. הקנאי האמיתי פנחס הוא מי שכולו טוב לב ורחמים ואהבת ישראל גדולה כמו אליהו הנביא. חשוב לזכור זאת במיוחד בתקופתנו, כאשר לפעמים אנשים נתפסים לקנאות שהיא לא קנאות של פנחס זה אליהו. ומי שמפסיד מכך ומשלם את המחיר הכבד הוא לא רק הציבור, במקרה הזה של המאבק למען לומדי התורה, שהוא בעצם המאבק למען מדינת ישראל, כן, הוא לא מאבק מגזרי, זה אני אומר, הוא לא כותב את זה, אבל זה מאבק זה אחריות על מדינת ישראל כולה. אבל מי שמפסיד ומכך הוא משלם את המחיר הכבד, הוא לא רק הציבור החרדי, אלא הקדוש ברוך הוא כביכול הוא המפסיד העיקרי, בכך שמרחיקים ממנו ומתורתו את המוני בניו, תינוקות שנשבו. אז הוא אומר, צריך להיזהר, צריך לזכור שפנחס זה אליהו. קנאות אמיתית היא מגיעה מתוך אכפתיות, מתוך אהבת ישראל גדולה. אגב, הוא לא כותב את זה, שוב, זה קצת שיח פנימי של חסידי חב"ד בעיתון כפר חב"ד, אבל צריך להגיד את זה גם הפוך, שמי שבאמת אוהב ישראל, אז הוא קנאי. כלומר, מי שאכפת לו מעם ישראל, אז הוא לא אומר, אני מסתכל מהצד ולא רוצה להיכשל באהבת, בשנאת, מוטב שניכשל באהבת חינם מאשר בשנאת חינם, מביא איזה ציטוט שספק עם הרב קוק אגב אמר בכלל, אני אשמח לראות את המקור, בכתובים זה לא מופיע, ציטוט בשמו. לא יכול להיות גם שהרב קוק יגיד, מוטב שניכשל. להיכשל? הוא היה אמור להתעלף עם, אחרי המילה להיכשל. אז לא סביר שהוא אמר, מוטב שניכשל. אבל בכלל, יש אהבה שצריך ויש שנאה כשצריך, והרב קוק היה גדול הלוחמים ברע, ברשעה, באלו שנלחמו בתורת ישראל, והוא ניסה גם לקרב את העם איפה שאפשר לקרב, וכך צריך ללכת בדרכו. אבל צריך לסמן את הרע, לדעת מה הרע, לדעת שיש רע ויש טוב. בכלל היום זה לפעמים לא פוליטיקלי קורקט, ומתוך אהבת ישראל ומתוך אכפתיות לפעול בנגד מי שרוצה לפגוע בתורה. אנחנו רואים להפך, אנשים שבמשך שנים אמרו מוטב שניכשל באהבת חינם, פתאום כשזה מגיע למישהו שלא בדיוק בהשקפה שלהם, להלן החרדים, אז יוצאים בהפגנות מגבעת שמואל ובצעקות, ורגע, מה עם אהבת ישראל? ישראל אף על פי שלא חטא ישראל הוא, גם החרדים הם יהודים. אבל בכל אופן אני חוזר לדברים של הרב אהרון דוב הלפרין, ידועה אמרה שהאותיות שמרכיבות את המילה אמת נמצאות בשני הקצוות ובאמצע, לעומת המילה שקר שמורכבת משלוש אותיות צמודות בקצה האחרון של האלף בית, שין קופרש, כן, לעומת אמת, א' מההתחלה, מ' מהאמצע ות' האות האחרונה. שקר זה אותיות קרובות, מכאן הביטוי, מקור הביטוי לשקר אין רגליים. כך לדוגמה, מי שהקנאות שלו היא לא אמיתית ולא נובעת מפנחס זה אליהו, הופך את המאבק נגד גיוס בחורי הישיבות למאבק מלווה בכללות וגידופים כלפי חיילי צהל. לעומתו, כן, הוא מדבר על ממש על הקנאים, על מגזר מאוד מאוד קטן, לעומתו רוב הציבור החרדי, שהאמת נר לרגליו, יכול להכיל בתוכו קצוות שונים. מצד אחד להתנגד בכל ישותו לגיוס בחורי הישיבות לצבא, בכל צורה שהיא, בלי שום פשרה, מתוך הכרה ואמונה ברורה שלימוד התורה מגן על עם ישראל יותר מכל הגנה צבאית, ומצד שני בלי שום סתירה לכך להוקיר ולהודות בכל ליבו לחיילים שמסכנים את חייהם כדי להגן עליו ועל בני משפחתו. האמת, זו הדרך שבה חונכנו, גם אם היא לא תמיד קלה ונוחה לביצוע. נוח יותר למשל לאמץ גישה של קירוב לבבות, תוך ויתור על האמת של אין פשרות בתורה. כן, אז אפשר להגיד, אני איש של, של אהבה וקירוב ושיח, ומצד שני קל גם יותר לאמץ קנאות של אין פשרות, של מוכיחים בשער, תוך ויתור על קירוב לבבות. קשה הרבה יותר, אבל גם אמיתי הרבה יותר, לפעול מצד אחד, עד הסוף, בכל הכוחות, במסירות נפש ממש, כדי לקרב לבבות, בשיא הדרכי נועם ודרכי שלום, אבל עם זאת, באותה מסירות ובאותה נחישות, לא להתפשר. אוהב את, את הבריות ומקרבן לתורה. לאהוב את עם ישראל ולקרב אותו לתורה, ולא חלילה מקרב את התורה אל הבריות. כן, אנחנו נעשה פשרות ונעגל פינות וככה נקרב את, נקרב את התורה לבריות. לא, אנחנו אוהבים את הבריות ומתוך זה מקרבים אותם לתורה. לא לחינם דווקא בפרשה שלנו שקרויה על שם פנחס הקנאי, מוזכרת לראשונה התכונה שנדרשת ממנהיג ישראל, איש אשר רוח בו, וכדברי רשי, שיכול להלוך כנגד רוחו של כל אחד ואחד. כאשר כל יהודי חש את היות המנהיג אבא טוב ורחום שדואג לו וחרד לגורלו כרואה נאמן, אז הוא יקבל ממנו את גם את מה שנשמע ממנו כקנאות. למה שוב? כי פנחס זה אליהו. פנחס הייתה בו, הוא כמו אליהו, כמו אליהו הנביא, הזקן, עם הזקן הלבן ואהבת ישראל, אז זה פנחס, פנחס זה אליהו. כמו שהנביא מבטיח לנו, הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא, לפני בו יום השם הגדול והנורא, והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. יש לנו עוד שתי דקות עד לסיום, וזה טוב כדי לחזור לטובת מי שהפסיד לדבר ההתעוררות. בשבע בבוקר אנחנו פותחים את התוכנית לפני הכל עם רעיון תורני קצר, בדרך כלל מפרשת השבוע או מענייני התקופה, והבוקר, בבוקר הזה של בין המצרים, הדברים הבאים: ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. אז יש את הרעיון המפורסם שהקדוש ברוך הוא אומר על המשכן, ושכנתי בתוכם, לא היה צריך להגיד בתוכו. אז מה זה בתוכם? בתוך כל אחד ואחד מישראל. יש פה משכן ועוד משכן ועוד משכן, מיליוני משכנים שבתוך כל אחד, בתוך הפנימיות שלו, הוא מקום להשראת שכינה, כל יהודי. אבל כאן מגיעה הקומה הבאה. מקום המקדש, גם בזמן הגלות והחורבן, הוא עדיין קדוש. הוא עדיין קדוש. למה? כי בתוכו, בפנימיות, גם כשאין בית מקדש, הקדושה קיימת. ואותו דבר גם במקדש הפרטי שבכל אחד ואחד מישראל. היסוד הוא שלם, זך וטהור. זה מתוך לוח היום יום. וכמו שכתוב, אני ישנה וליבי ער. אני ישנה מן המצוות, ליבי ער לגמילות חסדים. אני ישנה מן הצדקות, ליבי ער לעשותם. כל עניין החורבן שישנו בישראל הוא רק בדוגמת הבניינים שמחוץ ליסוד. זה רק דבר חיצוני, מה שאנחנו רואים בעיניים. אבל היסוד של המקדש הפרטי עומד בקדושתו. אז עם ההסתכלות הזאת על כל יהודי בעם ישראל, אנחנו חותמים את התעוררות שלנו לבוקר זה. מוטי קופפר היה הטכנאי כאן, ידידיה מאיר, נשתמע בעזרת השם בטוב מחר, בעוד כ-23 שעות. בוקר טוב.

0: הקיץ משתלם בטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. לדוגמה, מזגן כוח סוס אחד שבמבצע רק ב-1,280 שקלים, כולל התקנה ו-5 שנות אחריות. רק בטרקלין חשמל כהלכה. עכשיו, בכל הסניפים. מכבי לונג'ביטי.
1: חיים שיש בהם לונג'ביטי. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
2: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
3: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
4: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
5: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
6: בבריאות לא מחכים. לאומית.
5: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
7: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
6: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91.
7: תרומה לכלל פעילות העמותה.
8: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.

0: שלום לכם, בוקר טוב, שלום דוד, מה שלומך?
1: בוקר טוב בצלאל, הכל בסדר, טוב. ברוך השם.
0: כן, יופי, נהדר. טוב, כמה עניינים יש לנו היום. אתמול הממשלה קיבלה איזושהי החלטה הצהרתית. אתה יודע מה זה הצהרתית? אתה מודיע שאתה לא מרוצה ממשהו, איזשהו סוג של הצהרה, לא משהו שאתה הולך לעשות בפועל. אתה לא מרוצה ממישהו, זה לא אומר שאתה הולך לא להקשיב לו וכולי. אתמול הממשלה קיבלה החלטה הצהרתית בנושא של החלטת בגץ שקשור למועצת הרשות השנייה, גוף שמזמן היה צריך לסגור בלי קשר לכלום, וכל התקשורת של השמאל והשמאל וראשי האופוזיציה כולם במתקפה חריפה מאוד על משבר חוקתי ועל זה שצריך לעשות סוף לדבר הזה, ואיך יכול להיות שהממשלה אומרת שהיא לא תציית לבגץ. לא, אף אחד לא אמר שלא יצייתו. הם עשו מחאה, אתה מכיר את הפשקבילים האלה, את המודעות גוואלד?
1: בטח.
0: אז זהו, זה מה שעשו פה, עשו פה גוואלד. אתם לא מפסיקים להתערב לנו, לא מפסיקים לקבל החלטות מנוגדות לחוק. הצרה, הודעה. הודעה רבה לאורייתא, אנחנו לא מוכנים להמשיך את ההתנהלות הזו, וזה כבר הופך להיות מסרבים לציית ולא מצייתים. פשוט לא יאומן ההנדסת הודעה שעושים פה.
1: בכל פעם שנוגעים לשמאל במשהו שאתה יודע, קצת מזיזים אותו ימינה או שמאלה, אתה מקבל התראה למשבר חוקתי, וככה גם קורה, ככה גם קורה הפעם, וככה תמיד זה יקרה כשינסו לשנות פה באמת דברים. אתה בעצמך אומר בצלאל עכשיו שמדובר בסך הכל בהצהרה, או בעצם במשהו שהוא מעבר להצהרה, אין בו כלום, הרי אין בזה שום דבר. אבל בכל זאת, זה תמיד יהיה משבר חוקתי, ותמיד זה קץ הדמוקרטיה, והתרגלנו לזה כבר. אתה יודע מה? לדעתי גם הציבור התעייף מזה כבר. ממש.
0: התעייף או לא, אני לא יודע. את זה נדע אחרי הבחירות אם הציבור התעייף, ולמי הציבור נותן את קולו, לאיזה צד, ימין או שמאל. אבל מצד שני, תקשיב, קשה להם לשחרר. הם רואים כאן את השינויים שקורים, ומנסים בכל דרך לפלג ולשסות ולשסע. ואתה יודע מה, עוד לפני, כן, אני כן אגיד לפלג ולשסות, אני מפה קופץ לאירוע אחר, אירוע שמלווה אותנו כבר כל כך הרבה זמן, נכון, בחסות המלחמה וכמות אדירה של ימי מילואים שכל חייל מילואים צריך לעשות, והציונות הדתית, יש אנשים שכועסים, ולמה החרדים לא מתגייסים, ולמה הם לא לוקחים חלק, ושוויון בנטל וכל המילים האלה. אני לא נכנס עכשיו לוויכוח שיש לנו איתם על איך נראה צבא ואיך צריך לראות אדם חרדי, ולא נכנס איתם לוויכוח על הדבר הזה. אבל אני אומר פה משהו שכבר אמרתי בעבר, כמה פעמים, כל כך הרבה אנשים, סוג של אידיוטים שימושיים, מול הקמפיינים וכמויות הכסף שהשמאל שופך כדי לשסות ולפלג ולהנדס תודעה לאנשים בציונות הדתית נגד החרדים, ולשכנע אותם שהחרדים ככה, ולשכנע אותם שהם צריכים לחשוב ככה. פשוט גורמים לאנשים מה לחשוב. איפה האנשים עם דעה עצמית משלהם, להתבונן במציאות, לשמוע את הצד השני, לנסות להבין, לא להסכים, להבין, לנסות להבין, אפילו לא להבין, לנסות להבין, כלום. למה? בגלל שנשפכים כמויות של כסף על קמפיינים שעושים דבר אחד, פשוט להנדס לאנשים את התודעה שהחרדים לא בסדר, והחרדים גנבים, והחרדים ככה, והחרדים ככה, והחרדים משתמטים, וכל המילים המפוצצות האלה, בתכלס, בתכלס מה? אנחנו בשלנו, אנחנו לא נכנעים לדברים האלה, אבל יש בציונות הדתית אנשים פשוט חבל. חבל שככה זה נראה, וזה גם מחלחל לכל מיני, לא רוצה להגיד, אוקיי, לא נדבר על רבנים בציונות הדתית, כולל לא על האיטים האלה שמדברים נגדנו יומם
1: ולילה. תמתין להשקעה אמיתית של ארגוני השמאל בדיקוי ההצבעה בציבור החרדי, שעל זה צריך לדבר, ואני חושב, אתה יודע, כמה חודשים לפני הבחירות, כמה אנחנו...
0: דוד, אנחנו שלושה במשהו חודשים. כן, זה חלק מהעניין הזה, כי אותם אנשים שבדיוק.
1: זה אותו אינטרס, זה אותו אינטרס, זה אותו דבר. הם ידקו הצבעה בציבור החרדי, לפעמים באמצעות כל מיני, לא יודע,
0: משטפים
1: זו המילה הנכונה. כן, ינסו. אני לא יודע אם משטפים זו המילה האחרונה, אבל אנשים שאולי קצת צריכים פרנסה, אז הם ילכו, יעבדו איתם ויעזרו להם איך לדכא הצבעה בתוך המגזר החרדי.
0: ותמיד יש אנשים שנופלים לזה.
1: לעקוב. כן, כן, לצערנו. ושווה לציבור יהיה לעקוב בחודשים הקרובים, כי זה הולך בהחלט להיות מרתק. אני חושב שאנחנו נהיה במבחן דרך אמיתי ומשמעותי של הציבור כולו, כן? אני מדבר חרדים, ספרדים ואשכנזים, ליטאים וחסידים. אם אנחנו נותנים חלילה לאותם ארגוני שמאל לחדור לתוך הציבור החרדי פנימה ופשוט לנסות לדכא את ההצבעה, ואנחנו נעקוב אחרי הסיפור הזה של ניסיון שילך ויגבר. אני אומר כאן, ואני אומר את זה באחריות, בשבועות הקרובים, בחודשים הקרובים, כדי לדכא את ההצבעה בתוך הציבור החרדי.
0: אז בואו ניתן למאזינים שלנו סימן, ותפיצו את המשפט הזה הלאה לכל מקום, לכל מי שאתם מכירים. כשאתם שומעים או רואים מישהו שמתחיל לדבר על כמה החכים לא עשו, וכמה הם נכשלו, ולמה צריך להצביע עליהם, כל המילים המפוצצות האלה שנמצאים באזור חיוג, למה צריך לציית לגדולי ישראל, או למה לחלילה לא לציית, תבינו שהמקור של זה לא טהור. המקור של זה בא מקמפיינים שלא תמיד רואים אותם. הקמפיינים האלה זה לא דווקא מודעות שאנחנו רואים, או זה אנשים שיודעים לעשות את העבודה של האינדוס תודעה בצורה כל כך מקצועית, נקרא לזה, וחלקה, באופן שאנחנו אפילו לא תמיד יודעים מאיפה זה מתחיל, מאיפה זה מגיע. אז תשימו לב לזה תמיד, פשוט לא להיכנע לערס הזה שכל כולו נועד לפגוע באמונת...
1: נשתדל לעקוב וכל הזמן להעיר את תשומת לב הציבור לסיפור הזה, שנסו לדכא הצבעה בתוך הציבור החרדי, כי השמאל מבין שמבחינה מספרית, מבחינה מספרית, אין לו דרך לנצח את הבחירות הללו. מה הוא כן יכול לעשות? לדכא הצבעה בציבור החרדי, דרך אגב גם בציבור הימני בפריפריה, זה מה שהוא ינסה לעשות. ודרך זה אותם 200 או 300 אלף שהוא ישפיע עליהם לא ללכת ולהצביע בקלפי, הוא בעצם יגרור לכך שאולי בדיוק בדיוק.
0: אני מעריך שזה לא יגיע למספרים האלה של אנשים שלבואו לקלפי, ואני מקווה שכל מי שצריך לבוא לקלפי יבוא, גם בצד השני. בוא, על כל אחד שבא להצביע בצד אחד, יש גם בצד השני. אבל לא להיכנע לאינדוסי תודעה האלה, הם אלופים ונשפחים על זה המון כסף, ואנשי מקצוע שיודעים לעשות זה הכי טוב, כאלה שיודעים מכירים את הפסיכולוגיה של בני אדם, ופסיכולוגיה של בחירות, וקמפיינים של בחירות, הם אלופים. אז בואו לא ניפול לתוך זה בשום צורה, ואנחנו כציבור שומר תורה ומצוות שמציית לגדולי ישראל ועושה את מה שצריך לעשות, ועשית ככל אשר ירוך, לא ניתן לאף אחד לפגוע באמונת חכמים של עצמנו ושל ילדינו והסביבה שלנו, זה דבר אחד. דבר שני, צריך להבין גם, ואני רוצה לומר על זה עוד משפט, אנשים, כן, יש לאנשים גם, לא כל מי שבא ואומר, החכים לא עשו, או למה הם התעוררו מאוחר, אולי גם שאלות לגיטימיות ואמירות לגיטימיות, אבל לא כל מי שאומר את זה הוא מהונדס תודעה, או מישהו השפיע עליו, או מישהו אמר לו תגיד את זה, לא, ממש לא. יש אנשים שבאמת יש להם שאלה, צריך לתת להם את התשובה, ויש תשובות להכל, אבל צריך להבין, אנחנו באירוע מאוד מאוד משמעותי, כי יש הרבה אנשים ששואלים, רגע, תשמע, אנחנו הולכים לקלפי, אם בסוף לא מצליחים להשפיע, ולא מצליחים להזיז את מי שצריך להזיז, ולהביא את החוק שמסדיר את בני הישיבות, וכל הדברים האלה, אז מה, אז בגלל זה נרים ידיים? בגלל זה נגיד, טוב, לא הצלחנו, אז זהו, הולכים, יורדים למחתרת, מרימים ידיים? ממתי אנחנו מרימים ידיים? אנחנו מרימים ידיים על משהו, ועוד על הדברים הכל כך חשובים לנו והקדושים לנו, עולם התורה, לומדי התורה, בני הישיבות, על זה נרים ידיים? ממש ממש לא. אם בורא עולם מבטיח כי לא תשכח מפי זרעו ולומדי תורה ימשיכו ללמוד, אז נכון, לא מפיהם אנחנו חיים, ולא בגלל שיהיה חוק כזה או אחר אם לימדו תורה, ולא בגלל חוק כזה או אחר יהיה תקציב לעולם הישיבות, לא, לא, ממש לא. אבל את ההשתדלות שלנו, אסור לנו אף פעם להרים ידיים, בשום פנים ואופן. טוב, סיכמנו, נכון?
1: לא להפסיק לרגע אחד, ברור. לא להפסיק לרגע אחד להאמין, לקוות, וגם לפעול, כן, לפעול. כדי להסדיר את המעמד של בני הישיבות, וזה מה שיקרה גם בסופו של דבר. בסוף זה יסתדר.
0: בהחלט.
1: גם אני וגם אתה יודעים את זה.
0: בוודאי, בוודאי. טוב, כותרות.
2: מהדורת הבוקר, הכותרות.
0: בחדר החדשות, יואב צור, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, אלה הכותרות לבוקר זה. בש"ס תקפו הלילה את פקידי האוצר בעקבות חוות הדעת נגד חוק יסוד לימוד התורה וטענו כי הם מנהלים קמפיין דבלה ממניעים פוליטיים. קודם לכן הזהירו באוצר כי החוק יאפשר פטור מגיוס, יחזיר הטבות ויעניק עדיפות ללומדי התורה בתקציבים, קרקעות וסבסוד דיור. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר תקף את היועמ"שית בעקבות ביקורת שלה על החלטת הממשלה שלא לקיים את פסיקת בג"ץ בנושא הרשות השנייה. בן גביר האשים אותה באכיפה בררנית והצהיר כי הממשלה תשלים את הרפורמה המשפטית. יושב ראש הפרלמנט האיראני נפגש בטהרן עם משלחת בחירה של חיזבאללה, שיבח את פעילות הארגון מול ישראל והבהיר כי איראן רואה בחיזבאללה ובלבנון קו אדום שאינו נתון לפשרה. בטהרן החל מסע הלוויה של המנהיג העליון עלי חמינאי 5 חודשים לאחר חיסולו בתקיפה שיוחסה לארצות הברית וישראל. באיראן מדווחים על השתתפות המונים ומשלחות זרות. נשיא צרפת מקרון צפוי להגיע היום לביקור רשמי בדמשק, שם ייפגש לראשונה עם נשיא סוריה אחמד השארה. השניים ידונו שיתוף פעולה כלכלי ובנושאים ביטחוניים ואזוריים. שר החוץ הגרמני גינה בחריפות את דברי שר החוץ הטורקי שטען כי ישראל הפכה לנטל על האנושות. לדברה מדובר בהתבטאויות בלתי ראויות, לאחר שגם שר החוץ גדעון שר תקף אף הוא את הדברים. חיל האוויר העיראקי ביצע 3 תקיפות נגד יעדי דאש בצפון המדינה בעקבות חילופי אש, שבהם נהרגו מחבל דאש וקצין בכיר בכוחות הלוחמים בטרור. התחזית, נאי אדמונן חלקית, אלה הכותרות.
0: תודה רבה לך יואב, בוקר טוב. בצוות שלנו יאיר אברהמי העורך, מרים דרורי בהפקה, על הביצוע הטכני מוטי קופפר. מתחילים. נפתח עם קובי פינקלר כרגלנו. שלום קובי, בוקר טוב.
4: שלום, בוקר אור לכם.
0: טוב, מה יש לנו לחדש כשיש לנו ימים של שקט והכל פוליטיקה?
4: תשמע, השקט הוא מושג באמת כתוצאה מעבודה בשטח. זה לא בגלל שאני פטרון או לא פטרון, או פטריות או לא פטריות, אבל בצורה מעשית יש לחימה. היא לא ברמה כזו שאנחנו מדברים עליה כל הזמן. תשמעו, רק 2 שיפורים משני קצות הארץ, אחד לעזה ואחד לבנון כמובן. גם בעזה, אתמול משמידים שם תשתיות של מנהרות, באורחים של מצטברים של כמה קילומטרים, בסופו של דבר אנחנו מדברים כבר על 580 קילומטרים של מנהרות שהושמדו שם. לפי הנתונים של מערכת הביטחון, 83% מתוך כלל המנהרות עד הקו הצהוב, כלומר בשטח שבו אנחנו שולטים, הושמדו, נאטמו. זה פעולה, פעולה שתשפיע למשך שנים, כי היום החמאס לא באמת יכול לחצוב ולפעול להכין מנהרות חדשות, אז הוא מנסה לשקם את חלקם של המנהרות הישנות שלו בחלק מערבי של רצועת עזה. אבל בשליטה של ישראל, 65%, 68%, 70%, תלוי את מטה שואל, כאן כן נכנסת הפוליטיקה, אבל ניקח את הסדר גודל של 60%, שם באמת עבודה שיטתית, וחיסולם של מחבלים, וגריעת יכולות, וכל פעם שאתה רואה עוד התעצמות שלו, ועוד ניסיונות שלו לשקם את עצמו, אז הם מיד פועלים בשטח בצורה חופשית. אז האיום הזה של הפשיטה, והאיום הזה של הגדר, הוסר. אותו דבר גם בלבנון, אתמול אחר הצהריים, יחידת אופנוענים של החיזבאללה, הם כל פעם מנסים אותנו, מאתגרים אותנו מחדש. אז שלשום זו הייתה מסעית שהעבירה בשבת, הייתה מסעית שהעבירה חומרי לחימה של החיזבאללה ממקום למקום, משמידים אותם. אתמול, לוחמים של חטיבת הקומדו, אוגדה 36, תכף אני אסביר למה אני מזכיר דווקא אותם, שנמצאים שם בשטח, 12 קילומטר מגבול ישראל-לבנון, מבחינים בכמה וכמה אופנוענים שדוארים לעברם, מבינים שמדובר פה במחבלים, מזיקים מסוק של חיל האוויר וכלי טי של חיל האוויר, תוך דקה, ממש, לפי הנתונים של חיל האוויר, ואתה רואה את זה ברישומים, ככל מתועד, 1.5 שניות מגיע המטוס הזה, הזיק הזה, ומשמיד את החוליה הזאת. זאת אומרת, זה לא מצב שחיכינו אז 2, 3, 4 ברצועת עזה להגיע למטוס ולעזרה בדרך, אז כאן היא קוראת בפועל, וזה מסתכל על כל התמונה בתשובה לשאלתכם. אז יש פעולה שנעשית בשטח, ועדיין לא דיברנו על יהודה ושומרון, לכל 22 הגדודים שיש שם, זאת אומרת, נעשה שם פעולה, למרות שהיא בעצימות הרבה יותר פחותה, ואין ספק שהמציאות של החיים שם הרבה יותר ורודה יחסית למה שהיה. דיברתי את שלשום מוצאי שבת, עם מצוות השבת, עם ראש מועצת שלומי, כדאי לראיין אותו. תשמעו עד כמה התפתחות שם, עד כמה שעכשיו חזרה, ועד כמה קייטנות של החופש, ועד כמה החיים
0: שם שווים למסולם.
4: ממש שם. שוב, תלוי את מי אתה שואל, זה מאוד פוליטיקה גם כן, שם באזור הזה גם כן.
0: כן, כמו בכל דבר ובכל מקום, הכל פוליטיקה. לא הכל פוליטיקה, אבל גם פוליטיקה.
4: אצל דוד שום דבר לא פוליטיקה. אצל דוד טהור ונקי, אני אומר את זה במילוא הערכה ומילוא
1: הכבוד. כשאנחנו מדברים איתך זה ביטחוני, קובי. לא, לא מרבה.
0: את הפוליטיקה נשאיר לאייטמים הבאים.
4: אז זהו, למה התקפתי את דוגדה 36? כי אתמול בא הרמטכ"ל, ראש מטה כללי של צה"ל, שעומד על הבופור, לא מסתתר, עומד על המצודה הגבוהה הזאת של 1,000 מטר מעל הים, מעל פני הים, עם דגל ישראל ודגל גולני משני הכיוונים, ומדבר על כך, למה יש לנו חשיבות להישאר שם, מתכוונים להישאר שם, זה לא דבר של מה בכך אמירות כאלה.
0: קובי פינקלר, פרשננו הצבאי, בשורות טובות, תודה.
4: אמן, תודה, בוקר טוב.
0: בוקר טוב. עכשיו אנחנו עושים מעבר אחד לעניינים האחרים, פוליטיים, משפטיים, ואחד המאבקים הגדולים כאמור זה המאבק שלנו, הציבור החרדי, שיתנו לנו לחיות ולהפסיק להתערב לנו ולפגוע בנו, וכל הנושא של חוקי גיוס וכל הדברים האלה תניחו לנו, אבל אין עם מי לדבר, כי בצד השני אנשים בתוך קמפיין, כולל אנשים שבמערכת המשפט ובייעוץ המשפטי, כולם בקמפיין אחד גדול. ארגון אחד שמנסה לתת הגנה מול כל הדבר הזה ועותר די הרבה לבית המשפט העליון, זה ארגון אמת ליעקב, עורך דין יהודה אבלס מהארגון, שלום לך.
5: שלום וברכה לך ולכל המאזינים.
0: תשמע, למי שמביט מהצד נראה שאתם עותרים סדרתיים בלי סוף, בעד הציבור החרדי, בעד לומדי התורה, כולכם שם אנשים חרדים בארגון, יש גם הצלחות?
5: אני יכול להגיד לך שיש לנו והיה לנו הצלחות במספר נושאים. אם אני אזכיר לך למשל את הנושא של המעונות, אם אתה זוכר שבהתחלה גזרו הגזירת המעונות והצלחנו להשעות את זה לתקופה של איזה חצי שנה, שנה, דחינו את הדבר הזה בגלל שטענו על עיקרון ההסתמכות. יש לנו בנושא של דיגיטל, שבעצם לאפשר לציבור שלא משתמש בדיגיטל לקבל את השירות שמגיע לו באמצעות פקס. אבל אין ספק שנושא של הגיוס הוא הנושא הכי קריטי,
0: הליבה,
5: וצריך, בדיוק, וזה דבר שצריך לתקוף אותו מכל הכיוונים. תראה, לבוא ולהגיד היום שלא לגייס את הבחורי ישיבות אין סיכוי. מה שאנחנו בעצם עשינו כאן זה אנחנו רוצים להכיל את אותו דבר, להכיל על כולם, ואז בעצם הארגונים, היועץ המשפטי וכולי, הם יסתכלו לראות האם זה שווה או לא שווה, האם הצער שווה בנזק המלך.
0: כלומר, אתם באים וטוענים ועותרים...
1: רגע, ומה הדרכים? מה הדרכים שלכם להראות בעצם שזה יחול על כולם, ולא רק על הציבור החרדי?
5: למשל, יש עכשיו את הנושא של סעיף 46, הגשנו על זה מיצוי הליכים. הנושא שם בעצם אומר, אם אתם יודעים, שלחו להמון מוסדות את הדבר שהם חייבים להחתים את ה... בחורים, מי שיש לו צבא, מי שלא עשה צבא, להביא אישורים וכדומה. הדבר הזה למשל לא קיים באוניברסיטאות. עכשיו, מה ראים?
0: או למשל, אני אוסיף על דבריך עוד משהו. הסיפור של הסעיף 46, שבאים ואומרים, עמותה שיש ב... שלומדים בה, בישיבה, בחורים שלא הסדירו את המעמד שלהם עם הצבא, לא יוכלו לקבל סעיף 46, את אותה הקלה של המס. אבל את הדבר הזה, למשל, לא דורשים מאוניברסיטאות לבדוק אם יש שם עריקים.
5: בדיוק.
0: עריקים מהשמאל, מהימין, לא משנה, בלי זהות פוליטית אפילו.
5: נכון, לכל המקומות. עכשיו אני אגיד לך משהו יותר מזה. הרי מה הם מבקשים שיביאו? לא רק, הם לא מבקשים שהצבא יעשה סינכרון, הם מבקשים מהאברכים, מהאנשים שרוצים לקבל את התמיכה, אומרים להם, תביאו לנו אסמכתה שאתם מסודרים בצבא. אנחנו רוצים שיחילו זה על אוניברסיטאות. למה? מסיבה נורא פשוטה. למגזר הערבי אין להם אישור. זאת אומרת, זה שצהל לא קורא להם זה נכון, אבל אין להם פטור ביד. הם יצטרכו גם להציג את אותו מסמך שהם דורשים מאברך בכולל שיצטרך להביא אישור מהצבא שהוא מסודר, שיביאו את זה גם הם. זה מה שאנחנו רוצים.
0: אבל זה לא יקרה. ואז בעצם... כי מהערבים הם לא ידרשו כלום. הערבי לא מקבל אפילו צה...
5: ערבי שרוצה לבוא ללמוד היום בכולל, למשל, לצורך העניין, הוא גם צריך להביא היום אישור מהצבא. זה לא קשור. אין איזה משהו חריג. זה לא קשור יהודי או ערבי. הדרישה מהכוללים להביא, שהאברך יביא להם אישור, שיש לו פטור או דיחוי, או שהזימון שלו מאוחר מדי, יש לו דיחוי, לא משנה מה. הוא צריך להביא את האסמכתה מהצבא, שאין לו בעיה. עכשיו, לערבי אין לו
0: כדי שהעמותה תוכל לקבל סעיף 46.
5: נכון.
0: אבל את הדרישה הזו לא דורשים מעמותה ערבית, למשל, או מוסד ערבי?
5: נכון, וזה בעצם מה שאנחנו מותרים עכשיו. אנחנו אומרים, אין דבר כזה. לא יכול להיות שאתה דורש ממוסד דתי. מוסד דתי, גם בגץ, שהוא קבע את הסנקציות האלה, הוא אמר שזה חייב לחול על כל המגזרים, באופן שוויוני על כולם, וזה לאו דווקא ערבי. גם יש הרבה אחוזים מהציבור החילוני שהוא משתמט. אנחנו דורשים שגם הם יצטרכו להציג אסמכתה. איזו פנייה זה לציבור התורני ולהגיד, בגלל שאנחנו ראינו שאתה מוכר כנותן שירות בנושא תורני, לכן אתה צריך להביא את האסמכתה.
0: בעצם מה שאתם באים ודורשים, כל עמותה שמנהלת מוסד חינוכי כזה או אחר, אני חושב שרק חינוכי, כי
5: תרבות, גם תרבות, יש כאלה שנמצאים בספורט, וכל מיני שהייה שיש להם, יש למשל מועדונים, פעילויות חברתיות שעושים להם, שנמצאים שם מספר שעות במקומות, לכל הסוגי העמותות שבעצם נמצאים שם אזרחים, מגילאים 18 עד 26, שיביאו אסמכתה שאין להם בעיה עם הצבא.
0: אולי רק עמותות שיש להם תמיכה מהמדינה. לא כל עמותה מקבלת כסף מהמדינה.
5: סעיף 46 הוא לא קשור לתמיכה מהמדינה. סעיף 46 זה
0: כן,
5: בעצם
0: ברור. ברור, אבל אם אני עמותה של צדקה, קופה של צדקה אצלי בשכונה, בוא, אני לא מקבל שקל מהמדינה.
5: לא, לא קשורים, אתה מקבל כסף.
0: כי הסעיף 46 זה הטבה שאני ואתה כתורמים מקבלים, לא העמותה מקבלת.
5: נכון, אבל אני אגיד לך מה ההבדל. זאת אומרת, לצורך העניין שאתה מדבר, אם יש לך לצורך העניין מה שכולם מכירים, קופת העיר או כאלה דברים, בזה עדיין לא, ברוך השם עדיין לא נגעו. והסיבה היא גם יש הבדל. כי בקופת העיר או בית התבשיל או כל, אני לא עושה פה פרסומת.
0: כן, לא משנה, כל עמותה.
5: כל עמותה שבעצם נותנת תמיכה צדקה, שהיא לא על השעות שהבן אדם נמצא במקום, זה אין להם בעיה. בכולל, ישיבה, כולל
0: מקבלים מלגה.
5: אדם מקבל תמיכה, מלגה על השעות. זאת אומרת, ואז בא הצבא ואומר, במקום שאתה תבוא אליי לצבא, אתה יושב כאן בכולל, זה דבר שהוא בעצם בעייתי. אבל אם אדם מקבל תמיכה כי הוא משפחה ברוכת ילדים, או כי הוא עני, אין עם זה בעיה. ולכן בעצם אנחנו רוצים לכל העמותות, שבעצם המוסד שמה שנותנים תמיכה, זה מלגה או כל עזרה שבן אדם נמצא על השעות שהוא נמצא בו, בבקשה,
0: עורך דין אבלס, עושה רושם שנטלתם את החנית מיד המצרי, כלומר, השמאל, אלוף בלהשתמש במערכת המשפט לצרכיו, וגם מקבל את הסיוע הזה כל הזמן, על כל דבר שזז. והלכתם על הכיוון שלהם, לדבר על שוויון, יש אפליות, כאילו אותו סגנון, רק שלהם הם מקבלים סייעת המיידית, לכם הרבה יותר קשה.
5: נכון, אבל הרעיון הוא תמיד להשתמש עם הכללים שלהם. אתן לך דוגמה למשל בהפגנות.
1: אני חושב, אם אני מבין אותך נכון, הרעיון הוא בעצם לא להתייאש ולהילחם באותם כלים שבהם נאבקים בנו.

0: אצלכם מושכים את הזמן כמה שיותר.
1: בדיוק, אני אגיד לך משהו. יש לנו עתירה שהגשתי על הנושא שבעצם למה בדרוזים הדתיים, הערבים, הם לא מתגייסים. ובגץ נתן הוראה כבר, הגשנו את זה כבר לפני איזה חודשיים, היו צריכים כבר להגיש, ביום ראשון היה צריך להיות התגובה.
0: של מי?
1: באו, אנחנו הגשנו עתירה נגד הזה שהערבים לא מתגייסים, הדרוזים הדתיים.
0: לא, מי היה אמור להגיב?
1: המדינה, הפרקליטות,
0: okay.
1: הצבא.
0: לא הגיבו.
1: היו צריכים להגיב, לא הגיבו, פנו אליי ביום ראשון, אומרים לי, תשמע, אנחנו רוצים הערכה עד חודש אוקטובר. ואז ביקשו את העמדה שלנו. כתבתי לבית המשפט שלפני שבוע, היה תגובה של היועצת המשפטית לממשלה, כתבה לבגץ, שהם כתבו שצריכים תוך 30 יום כבר להכין את הסנקציות, והנה משרדי הממשלה לא מצליחים להתארגן, וזה דיזיון, וזה... אמרתי, הרי שניהם נושא של גיוס, שניהם אותו דבר, שניהם בעצם, אמר סולברג, כמה חשוב, אנחנו נמצאים בתקופת מלחמה. הנה, יש לך פה ציבור. למה הציבור הזה, היועצת המשפטית לממשלה, לא מבקשת הערכה? רוצה כאן ועכשיו. והנה, יש לך פה מגזר שלם, חיילים טובים שיכולים לבוא, ויש לכם זמן לדחות לאוקטובר. זה עזר? לא עזר. אבל מה זה חשף? את הפרצוף המכוער. איך יכול להיות שהיועצת המשפטית לממשלה, מצד אחד, בציבור התורני, היא מבקשת כבר מיד, לא רוצה הערכה, לא כלום.
0: כן.
1: והנה, פה יש לך ציבור שלא עושה את הדבר הזה. והדבר הזה הוא חשוב. גם לחשוף, וגם יש הצלחות. זה,
0: כן.
1: זה דבר שחייבים לעשות אותו, כי אנחנו היום רואים שבפוליטיקה, חברי כנסת, מאוד מאוד קשה לעשות שם דברים. אבל במגזר היום, המגרש, סליחה, עבר לנושא המשפטי.
0: גם שם קשה, וגם שם קשה. אבל אסור להרפות, גם שם לתת בראש.
1: כי זה בנפשנו הדבר, ואנחנו לא יכולים להשאיר את זה למשהו אחר.
0: נכון. טוב, סוף סוף יש סיבה מוצדקת למה יהודים חרדים הולכים ללמוד משפטים ונהיים עורכי דין.
2: תמיד הייתה סיבה מוצדקת, תמיד חשבתי שיום יבוא וזה יהיה לטובתנו. תגיד, הסיפור הזה של...
1: זה דבר חשוב בארגון, והדבר הזה שאנחנו עושים באמת, אנחנו רואים את התמיכה של הציבור הרחב, שבאמת הם מבינים את החשיבות, כמו שאמרת, לגזול את המצוין, ללכת ולהכניס בצד שלהם, זה דבר מאוד מאוד חשוב.
0: טוב, ולא הזכרנו מילה אחת את גיל לימון וכל החבורה שמה שמנהלים פה את העניינים. רצית לשאול משהו, דוד? התחלת לשאול?
2: האם יש דרך כלשהי, אני לא יודע, אתה יודע, ממה שאנחנו מבינים, לסבסד בכל זאת את המעונות של הנשים החרדיות?
1: אתה מתכוון לחוק המעונות שכנראה לא יעבור, אבל אמור היה לעבור?
0: בהיעדר החוק. בהיעדר החוק ובהינתן ושתעשה את ההוראה של היועמ"שית.
2: לא, אני אגיד לך למה. הגיונית, יש פה משהו שהוא עוול, הוא עוול לא נורמלי. הרי מדינה אמרה במשך שנים לנשים ללכת לעבוד, הן הולכות לעבוד ומה? ומה, איפה הסיפור שלהן? למה הן לא מקבלות את הסבסוד הזה?
1: אני אגיד לך משהו, בנושא המעונות זה מאוד בעייתי, כי זה כבר החלטה של בגץ.
0: אבל למה שנשים חרדיות שעובדות לא ילכו ויעתרו? למה פוגעים בהן, הנשים? למה פוגעים בילדים? עזוב את האברכים בצד.
1: נכון, אני אגיד לך משהו, אני לא יכול לעתור נגד בגץ לבגץ. זה עדיין לא קיים במערכת. אני יכול לעתור כנגד החלטה של היועצת המשפטית לממשלה, ולקוות שיש שם אנשים עוגנים אולי שיעשו סדר. אבל אם זאת החלטה של בגץ, שהוא בעצמו קבע את הקביעה הזאת, שלא יהיה מעונות, אין לי דרך להילחם. אבל כאן אנחנו משתמשים בנושא שאנחנו אומרים, בגץ קבע שזה צריך לחול באופן שוויוני, לא אני קבעתי. אז בבקשה, תחילו את זה על כולם. זה הרעיון.
0: טוב, מאחלים לכם הרבה הצלחה במאבקים האלה, בשם הציבור החרדי, ותמשיכו בעניין הזה כמה שיותר. א', לחשוף את השקרים שלהם, את הפרצוף האמיתי שלהם, אבל גם אולי בעזרת השם להצליח. גם אם בנקודות ולא בהכל, אבל זה חשוב מאוד. עורך דין יהודה אבלס, ארגון אמת ליעקב.
1: תודה רבה לכם.
0: ובהצלחה גדולה לכם, יישר כוח.
2: תודה לך. אליהם התכוונת בפתיח, לא להתייאש, אה?
0: גם. לא, זאת אומרת, בוא, אתה יודע, במלחמה אתה יורה בכל הכיוונים, בכל הכלים. אז הכלי הראשון שיש לנו זה, אין כוחנו אלא בפה, נכון? הכל כל יעקב וכולי. אז אנחנו דבר ראשון מתפללים ולומדים ועושים את מה שצריך לעשות ולבקש מבורא עולם. ויש את המימד של ההשתדלות. כשדיברתי על החקים החרדים, זה ההשתדלות. האורחי דין החרדים וזה שדיבר איתנו עכשיו, אבל זה ההשתדלות. צריך לנסות.
2: אין ספק, אסור לבט

0: על אף אפיק גם כשהסיכויים נראים קלושים.
1: לגמרי. פרסומות.
2: מיד לשוב למעדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם. לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי עיניים אונליין זמינים בתוך שעתיים. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: גם בבית שלכם שומעים
5: די!
6: די!
7: די!
4: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
8: נתיב החסד, סופר סופר משתלם, בדיוק מה שצריך.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תזיין בתמוז עד תו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
9: כולנו כאחד. התוכנית החדשה של הגמ"ח המרכזי שמכסה את עלויות החתונה של כל הילדים.

0: כוכבית 8215.
1: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
2: בבריאות לא מחכים.
1: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
3: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה.
1: קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' א' אב תשפב.
4: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
5: גוון סיפורים של אנשים שאני פגשתי והמלצתי להם על סטופית, ואנשים אמרו לי, החזרת אותי לחיים. שלא תתקדו, אנשים שלא קמו מהמיטה, אנשים שהיו בתחושת עייפות כל הזמן.
4: תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק. עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, עם בצלאל כהן ודוד חכם.
6: עם לא מעט אנשים כותבים על הרעיון האחרון שעשינו עם דין אבלס מארגון אמת ליעקב, עם כל מיני רעיונות, איך, על מה לעתור ועל מה לתקוף, אז תפנו אליהם לארגון, אפשר למצוא אותם. הם ישמחו לעוד לא מעט רעיונות שקשורים למה אפשר לעתור לבית המשפט כדי, אתם יודעים מה, לא להטריל, כי זה לא הטרלה. זה לא נועד באמת להטריל, אבל זה נועד להציג את הצביעות, ועל הדרך גם אולי לנצח בנקודות פה ושם. אין דרך אחרת.
7: להציל את מה שאפשר.
6: בדיוק. לא יגייסו ערבים בגלל זה, גם זה לא חושב שיש מישהו במדינה שרוצה שזה יקרה, אבל אם מדברים על שוויון באיזשהו נטל, אתה יודע, תתרמו משהו למדינה, הרי צועקים לנו כל הזמן, תתרמו. אנשים לא מבינים, אלה שלא מבינים מה הערך של לימוד תורה, מה התרומה של זה למדינה, הם לא מבינים, אנחנו כן מבינים, אבל אלה שלא מבינים את זה, אז מה, רק מהחרדים צריך לדרוש? מה עם מגזרים אחרים? עליהם לא צריך לדבר ולבקש ולדרוש ולטעון, הנה אתם צבועים וצבועים וצבועים רק בגלל שהם חרדים. ועוד לא דיברנו מילה אחת על כל העניין הזה של הקור היתוך שיש בצבא, וכמה רוצים להפוך את החרדים ללא חרדים. זה, לא דיברנו על זה. זה, כולם יודעים את העניין הזה, בציבור שלנו לפחות. טוב, עכשיו אנחנו עם חברת הכנסת לימור סון הר מלך מעוצמה יהודית. שלום לך, בוקר טוב.
8: בוקר.
6: טוב, הרבה נושאים יש לנו על סדר היום, והפוליטיקה מבעבעת, מתקרבים גם לבחירות, סוף קדנציה, ויש הרבה חוקים על סדר היום שצריך עוד להעביר, גם לכם, גם לחרדים. הכל יעבור.
8: מה? כן, בעזרת השם, הכל יעבור.
7: מתי?
6: השבוע שנותר, שבוע וקצת.
7: נכון. לא, אולי מתכוונת אחרי הבחירות הבאות, אם הימין ינצח.
8: בעזרת השם. אנחנו אנשי אמונה, כן.
6: כן, לא, כולנו אנשי אמונה, ודאי, אין ספק בזה.
8: נכון, צריך לעשות השתדלות, אבל אנחנו מאמינים, בני מאמינים, ויודעים שהקדוש ברוך הוא אוהב את העם שלו, והוא לא, הוא לא ינסה אותנו בממשלה שאנחנו רואים מה היא מבקשת ומה היא דורשת, להחריב כל דבר שיכול באמת לעשות טוב פה.
6: נכון. תגידי, את עושה הרבה בכנסת במסגרת הפעילות שלך בנושא של נשים עובדות, חרדיות, לא חרדיות, תכף נדבר על החוק על לימודים בהפרדה באקדמיה וכולי. אבל אחד הדברים שהכי פוגעים באישה החרדית זה החלטת בגץ לשלול סבסוד למעונות בגלל שהבעל ואבא של הילדים הקטנים של אותה אשת אברך יושב ולומד תורה. וחוק המעונות לא עבר.
8: אני יודעת שזה יישמע לא, קצת לא שייך כאילו למפלגה שאני שייכת אליה, אבל כאילו אולי לסקטור, פחות למפלגה. המפלגה שלנו היא מפלגה שמאוד מאוד יש כאילו ערך וחשיבות בלומדי התורה ובציבור החרדי. אבל אני אומר, אני בעצמי הייתי חלק מיוזמי חוק המעונות. אני חתומה על החוק הזה, כי אני מאמינה שאין מציאות בעולם שנשים, כשמדברים בכל אחד על שילוב נשים בתעסוקה ובאקדמיה ובכל המתווים כאלו ואחרים, אנחנו לא יכולים בפה אחד לדבר את זה וביד אחת למנוע מהם את הדבר הבסיסי הזה שקוראים לו באמת מעון.
6: אבל בגלל שהן חרדיות מותר כנראה.
8: באופן כללי נשים זה מסתיים במישהי ימנית דתית, כאילו אצל יש סקטור שלם שמדבר בעד זכויות נשים, אבל בפועל כל הסוגיה הזאת מסתיימת כשמדובר בנשים דתיות.
6: זה לא רק בזכויות נשים, גם בזכויות אדם ובשוויון, הכל לצד אחד.
8: לגמרי, נכון, נכון, זה ברירני מאוד מאוד. ועוד פעם, היום אנחנו יודעים את זה, ולכן כשניגשנו לחוק לימודים בהפרדה, בתארים מתקדמים בהפרדה, בעצם מתוך הבנה שידענו שיהיו המון המון רעשי רקע, שידברו בשם שוויון וידברו בשם כל מיני ערכים ליברליים, שבפועל כל מה שהם מובילים זה פשוט אי שוויון ותקרת זכוכית, ואני אומרת כפייה חילונית, כפייה פרוגרסיבית באקדמיה. יושבים בדיונים האלה, את הדיונים של החוק הזה במשך שנתיים, מלוות פרופסוריות, קבוצה של פרופסוריות, שיושבות, כולם נראות אותו דבר, מדברות אותו דבר, חושבות אותו דבר, זה ממש העתק הדבק. ועם כל מיני טענות מטענות שונות, שבעצם בפועל הטענה האמיתית היא שהן חוששות מזה, שלא תשב שם בשורה הזאת, אישה שהיא לא כצמם ולא חדמותם, ותגיע אישה עם עולם ערכים אחר, וזה בעצם מה שבאמת מטריד אותם, ואמרנו את זה במהלך הדיונים.
7: מה את אומרת בעצם, שיש במדינת ישראל בקרב ארגוני אנשים שתי סוגים? כלומר, שתי נשים, יש אישה שהיא שמאלנית, אני אגיד את זה בשפה שלי, שמאלנית, חילונית, היא תקבל את כל ההגנה שצריכה להיות מהן.
8: ההגנה, הזכויות, המתווים,
7: כן,
8: האפשרויות.
7: ואישה
8: כן,
7: חרדית,
8: שוויון.
7: ימנית, לא תקבל את,
8: נכון,
7: את כל הדברים האלו.
8: לגמרי, זה מאוד חד וזה מאוד ברור, ולכן גם הם מגיעות אותה הגמוניה שלטת שבטוחה שבאמת לה מגיע הכל, שהיא מבינה שמישהו יכול חלילה לנגוס וגם פתאום נראה בעמדות השפעה באקדמיה באופן כללי, דרך אגב שיש תקרת זכוכית באקדמיה יש גם תקרת זכוכית בתעסוקה, צריך להבין את זה, אבל כשהן מבינות שבעצם מישהו פה ינגוס במעמד, בהגמוניה הזאת, זה הדבר שבעצם מטריד אותם, ולכן הם נאבקים בחוק הזה. אני לא, באמת אני עברתי בכנסת הרבה מאוד חוקים, כולל חוק עונש מוות למחבלים, וחוקים באמת קשוחים, אבל ההתנגדות לחוק הזה, באמת, אני כזאת התנגדות לא פגשתי בשום הליך חקיקה שהובלתי, והם ממש עם עצומות, עשרות אלפי אנשים שחתומים על איזושהי עצומה, שזה, והם קוראים לאנשים להגיע לדיונים, ולהפריע בדיונים, ולעצור את הדיונים, ועושים ממש, וחברי הכנסת שם מגויסים, מקבלים את התכנים שלהם מסודרים, הם לא צריכים אפילו להתאמץ כדי לנמק הסתייגויות, כי יש להם פשוט, הם מגיעים עם החומרים מסודרים של אותם אנשי אקדמיה, שבאמת נורא נורא חוששים מזה, שתשב שם אישה עם עולם, סולם ערכים אחר, שלא חושבת כמוהם, שלא נראית כמוהם, שלא דוברת את שפתם, אלא באמת. ושם אנחנו גם רואים באמת את המקום של אני אומרת, הקניין הזה, כאילו שהוא האקדמיה היא שלהם, היא שלהם. וכל מי שרק מבקש, עכשיו בגץ, ברור שבגץ מגבה את הדבר הזה. עכשיו, הדבר שאני חייבת לומר, צריך להבין רק עד כמה זה מטורף, כי אנחנו לא כופים על שום אוניברסיטה לפתוח מתווה נפרד. זאת אומרת, אנחנו רק פותחים את האפשרות לאוניברסיטה לבחור לפתוח מתווים כאלה.
6: אבל גם זה לא טוב להם.
8: לגמרי. זאת אומרת, וזה
7: אבל אחר כך הם יגידו שהם רוצים שהחברה החרדית תשתלב ותהיה חלק.
8: לגמרי, זה...
7: אני לא מבין איפה הם הולכים בדבר הזה, באמת.
8: אני באמת אומרת, החוק הזה הוא חוק משנה סדרי עולם, הוא באמת חוק שהוא חלק משינויי עומק בתפיסה. שאנחנו אומרים, אתם יודעים, החרדים אומרים לי בחיוך, חצי חיוך, אנחנו לא מצביעים, אנחנו נגד הבנות שלנו באקדמיה. אמרתי, אבל הן הולכות לאקדמיה, ויש מי שרוצה שהן יהפכו לקור היתוך באקדמיה, ושהן יוותרו על עולם הערכים שלהם, והן יוותרו על העולם התורני שלהם, ואת זה אנחנו לא מוכנים לאפשר. את הדבר הזה אנחנו לא מוכנים לאפשר, ואמרתי להם, גם ככה הם הולכים לאקדמיה, אז בואו נעצר להם מתווים, שממשיכים ומותאמים לערכי החיים שלהם, לערכי התורה, ליסודות האלה, לערכים היקרים האלה, וכן, יש מי שאנחנו צריכים להבין, יש פה מגמות שרוצים בדיוק לייצר את הכור היתוך הזה, ואנחנו רואים את זה בצבא, ואנחנו רואים את זה בכל המקומות הזה, שבאמת המקומות שיש בהם בלבול מאוד גדול. אז אנחנו לא מוכנים, ולכן יש פה שינוי מאוד מאוד יסודי שאומר, אתם לא תייצרו לנו תקרות זכוכית. אנחנו, כל אישה חרדית, כל גבר חרדי, כל אישה דתית, באשר היא, תוכל ללמוד באופן שמותאם לערכי החיים שלה, וגם להמשיך ולעסוק בשלל תחומים. לא יכול להיות שיהיה תחומי עיסוק שמהם אנחנו, בהם אנחנו לא נוכל להיות בהם, לא נוכל להיות חלק מהם, כי יש מי שלא מאפשר לנו ללמוד באופן שמותאם לערכי החיים שלנו. זה הדבר שלא יעלה על הדעת. ברוך השם, אנחנו ממש ממש היום, בעזרת השם, זה יבוא בקריאה השנייה והשלישית בוועדה. אנחנו רואים שהם ממש ממש מגיעים ככה.
9: ואז ילכו לבגץ?
8: בסדר, הם ילכו לבגץ, ואני חושבת, אני רוצה לומר משהו, ואני יודעת שבגץ הוא זה שיצר את ההגבלות, בגץ הוא זה שהביא את המציאות הזאת שאנחנו צריכים היום לחוקק דברים שבעיניי הם מובנים מאליהם, ושפתאום נהיה פה איזה לאחיס כזה של מאבק
9: אבל יש בבגץ, רגע, אבל יש בבגץ שופטים שמרנים, דתיים, ימנים, סולברג ושות' וכולי.
8: אני לא מתפעלת מזה, אני אגיד לך, הדבר היחיד ש היום בעצם אולי קצת ממתן את בגץ או טיפה מאזן אותו, זה הביקורת הציבורית. תזכרו, עד השנים האחרונות...
9: את רואה התמתנות של בגץ?
8: אני בדיונים האחרונים, אני יכולה לומר, אני לא יודעת אם התמתנות, כי בסוף הם כל הזמן גם מסתכלים לקהל שלהם, ומי שבעצם מינה אותם ומי שהביא אותם, אבל מה שאני רואה זה שהם מבינים שאותה חרדת קודש סביב המושג הזה שקוראים לו בלגץ, סביב ההחלטות, סביב בעצם היה שם איזשהו, הם היו החלטת הווטו שאין להרער עליה. אז כל הדבר הזה הולך ונמוג. זאת אומרת, היום יש ביקורת ציבורית על בגץ, היום הציבור כבר לא מוכן לקבל את הדברים
9: כמובנים האלה. הם לא מודעים לעצמם, אני לא בטוח שאת צודקת.
8: והם נמצאים תחת עיניים פקוחות של הציבור, מה שעד היום...
9: הם לא מודעים לעצמם, והם לא מודעים הם רואים את הביקורת הזו כפגיעה בכל הקדוש והיקר להם. נכון, רואים אבל למי שמעז לדבר על בגץ.
8: אבל אני אומרת, זה לא מה שהיה פעם. אם פעם בגץ אף אחד לא עז בכלל להרער על מקומם, על כבודם, על החלטותיהם, היום הם נמצאים תחת ביקורת. בגץ היום נמצא תחת ביקורת ציבורית, וגם הם יודעים את זה. זאת אומרת, הם עדיין אוחזים באמת במושכות, בקרנות המזבח, אבל יש להם, אני רואה בדיונים האחרונים שהשתתפתי בהם, יש להם איזשהו סוג קטן של הבנה שאם פעם היו להם החלטות, אני הייתי בדיון על גופמן ועל זיני, אם פעם ההחלטות שלהם היו כאלו שבאמת, לא יודעת, דיקטטוריות כאילו ברמה הזאת, היום יש משהו שהם מבינים שהציבור כבר לא מקבל אותם כמובן מאליו, הציבור כבר לא מוכן את המעמד הקדוש הזה של בגץ, הוא כבר לא רלוונטי אצל הציבור, הם נמצאים תחת ביקורת קשה של הציבור, האמון של הציבור נסדק ביחס אליהם, והם מבינים היום קצת, עוד פעם, אני אומרת, זה תהליכים.
9: אולי אבל, באמת רק קצת.
8: אבל, נכון, אבל קצת. יש ויש לזה תהליכים, ואני חושבת שככל כן. שהם ימשיכו בדרכם הסוררת כדי לפגוע בכל מה שיקר וקדוש לעם הזה, וביכולת של העם הזה להגן על עצמו, וביכולת של העם כן. הזה להיות מחובר לזהות היהודית שלו, זה משהו שציבור ילך, הקרע והחוסר המעמד שלהם ילך, תראו, לי יש כן, עמדה מה שאתה לעשות עם הדבר הזה, אבל כן. עוד פעם אנחנו עוד בתהליכים.
9: בהחלט, תהליכים, תהליכים ארוכים, שבסוף גם אני מקווה שיהיו בהם הישגים. חברת הכנסת לימור סון הר מלך מעוצמה יהודית, תודה שדיברת איתנו.
8: תודה, תודה,
9: שורות
8: טובות.
9: אמן, אמן ואמן. השרה להגנת הסביבה, עידית סילמן, הליכוד, שלום לך, בוקר טוב.
10: שלום, בוקר טוב.
9: טוב, אנחנו רואים את כל המאבקים שיש כאן, ומערכת המשפט נותנת בראש כל הזמן לציבור הימני ולגוש האמוני ולחרדים בעיקר, ואתמול מגיעה הצרה של הממשלה, הצרה, החלטה הצרתית בלבד, נכון? אני רואה את זה נכון בעניין מועצת הרשות השנייה נגד בית המשפט העליון, לא אמירה שלא נציית לאיזושהי פסיקת בית המשפט העליון, ואופס, הלאום של כולם.
10: נכון, מה שבעצם הממשלה אמרה שהיא תפעל בכל הכלים שעומדים ברשותה, החוקתיים כמובן, כדי לבטל את פסיקת בגץ.
9: כמו למשל מה?
10: אתה יודע, בסוף אני רוצה להגיד לאזרחי מדינת ישראל, כולנו כפופים לחוק ולסמכות, גם אנחנו, גם הרשות המבצעת, השופטת, המחוקקת, מה לעשות? יש חוק בישראל וכולנו כפופים אליו. אתה יודע, ובגץ פעם אחר פעם, עם הגלימה הארוכה של היועצת המשפטית המודחת והשופט שמינה את עצמו לעצמו בעצמו, צריך לומר את זה, המינוי של השופט יצחק עמית עדיין לא פורסם ברשומות, הוא לא נחתם, לא על ידי ראש הממשלה ולא על ידי שר המשפטים. יש כאן אנשים שאין בעצמם, מי שמינה אותם זה המיליה הקרוב אליהם, על ידי מספר אנשים מצומצם. אף פעם הם לא עברו חוץ חסימה, לא התמודדו לכנסת, לא קיבלו באמת גושפנקה מהציבור, והם אלה שבאים ואומרים לנו מה צריך לעשות ואיך צריך לעשות. הפוך, הם בניגוד לחוק רוצים לקבוע מי יהיה ראש המוסד של מדינת ישראל, כי מה שאנחנו בוחרים, ראש הממשלה בוחר לא מתאים להם, מי יהיה ראש השבת, ועדת חקירה שתהיה כזאת ולא אחרת, הפיתורי יועמשית, אין סמכות ואין חוק פתאום לממשלה לפטר יועצת משפטית. מינוי שרים, מה פתאום ראש הממשלה בכלל לא קובע מי יהיו השרים שלו, זה יבוא לדיון בבגץ. בגץ החליט לעשות, אתה יודע, באמת בצורה של דמוניזציה אדירה, להחליט מה ואיך אנחנו, שנבחרנו כחוק ובסמכות מתנהל, הוא רוצה לנשל ממשלה דמוקרטית נבחרת מכל הסמכויות שלה. ואני אגיד לך את האמת, כל הדברים האלה שהוא פועל בהם, מה שבניגוד לסמכות ובניגוד לחוק, זאת אומרת, אם החוק קבע שהממשלה רשאית לפטר את היועצת המשפטית לממשלה, או למנות יועצת משפטית, ואנחנו עשינו את זה בדיונים ובסמכות וכחוק, לא יכול להיות שבגץ יבוא ויבטל. וכמו שלא יכול להיות שיש מועצה של רשות השנייה, ואין לה רוב, בסדר? כי אין לה אפילו 10 אנשים שהוא רוב, יש שם 7 אנשים כרגע. ולכן אנחנו אומרים, אם היא פחות מרוב, היא לא יכולה לקבל באמת החלטות על פי סמכות ועל פי חוק. ובגץ בא וקובע שכן, שהיא כן יכולה, באותה מועצה ישנה, צריכה להישאר בתוקף. זאת אומרת, בגץ פועל, צריך לומר, בניגוד לסמכות ובניגוד לחוק, שכולנו כפופים אליו.
7: נדמה שאין לבגץ בעיה לעבוד, כמו שאת אומרת, בניגוד לסמכות.
10: הם גם רואים שפעם אחר פעם, נכון? הם רואים שפעם אחר פעם, הם יכולים לנהל דיונים כאלה בבגץ, על הראש של הממשלה הנבחרת הדמוקרטית, מעל הסמכות ומעל החוק, ושאף אחד לא אומר להם כלום. אז הגיע הזמן, כמו שאני אומרת תמיד, תראו, אנחנו אומרים, אנחנו לא מכניסים את ישראל למשבר חוקתי, כי ישראל כבר זה משבר חוקתי. כשבגץ פועל באופן שהוא פועל, אנחנו כבר נמצאים עמוק בתוך משבר חוקתי, שבגץ עושה ככל שעולה על רוחו, ומנשל בעצם ממשלה דמוקרטית נבחרת מכל הסמכויות שלה. ואני חושבת שהימין צריך להפסיק להיות ממלכתי, כי בממלכתיות הזו, מה לעשות, מגלגלים אותנו מכל המדרגות שנבחרנו בהן, וצריך להעמיד את הדברים על דיוקם, ולבוא ולומר, חברים, מה שלא בסמכות, ולא בחוק, ואתם פועלים בניגוד לסמכות ובניגוד לחוק, אנחנו צריכים להציב לכם תמרור אדום, ולהגיד אתם לא יכולים לפעול ככה. זה זכותנו, אנחנו פועלים על פי סמכות, על פי דין, כחוק. אני לא מבינה על מה כל ההתרעמות ועל מה כל התררם. אתה יודע, אנשים, וזה לא מרגש אותי בכלל, כי זה אנשים, גם יאיר לפיד, גם נפתלי בנט, גם אחרים במחנה של גדי איזנקוט, זה אנשים שבסוף הם אלה שבאו ואמרו שצריך לעשות שינויים משך שנים בכל מערכת המשפט, וצריך לייצר איזונים. וכשאנחנו באים ועושים את זה, אז פתאום קץ הדמוקרטיה. אתה יודע, זה מדהים שאנשים שאמונים על הדמוקרטיה, ואמורים להיות הכי דמוקרטיים, הם הרדיקלים הכי גדולים.
9: הכי לא דמוקרטיים.
10: בוודאי, בוודאי. טוב, האמת שלחו קצת, אתה יודע, את המילה דמוקרטיה והפכו אותה באמת כבר למושג אחר לגמרי, עם משלגה כזאת שהיא בכלל לא דמוקרטית לכלום ושום דבר, וכאילו טוב, פה באמת הלכו קצת רחוק מדי, אז אני אפילו לא יודעת נושאים, מה לומר כבר על המילה דמוקרטיה.
9: בהרבה נושאים מועמדים של מפלגת הדמוקרטים, השמאל הנאור הזה, אומרת, שתמיד מדבר על שוויון ועל החלת האחר.
10: אז אני אגיד לך, שוויון אין שם, צדק אין שם, שלום גם אין שם, וכל ההסכמים המדומיינים שהם חושבים עדיין ומוכרים לציבור, שהוכחו כלא נכון, הרי מה קרה? התפיסה האידיאלוגית שלהם הרי קרסה של הסימון. בשבעה באוקטובר הוכח שכל המסיגות למיניהם, אם זה לבנון, אם זה ההתנתקות, אם זה אוסלו, כל התפיסה, כל הגישה של השמאל שהוא אחז בו שנים, הרי קרסה לתוך עצמה. הרי הוכחנו והוכח שהבסיס לכל האירוע שבעה באוקטובר, גם היה אותה התנתקות שנים קודם לכן. הרי המסיגות לא באמת מביאות שלום. ואין כאן הסכמים מדומיינים שמחזיקים מים ומעמד. ומה שמבין הצד השני, הוא מבין תפיסת שטח, הוא מבין כוח, הוא מבין באמת מה זה ריבונות ומשילות כשמראים לו את זה. ולכן היום הם מנסים לדבר במילים כאלה יפות, של שוויון ושל שלום ושל זכויות, שלא עומד מאחוריהם שום דבר, כי הבן אדם הכי לא שוויוני, והכי לא בעל זכויות אדם בעולם, זה אותו נגיד נער נרקיס כזה, שהם מביאים לרשימה שלהם הדמוקרטים, שכזה שבסוף יגיד גם תקשיבו, בואו נוציא להורים, כל מי שלא מסכים עם דעתי, כי לשם הוא הולך כנראה.
9: כן. אני רוצה לשאול אותך, לפני שאנחנו מסיימים, השרה עידית סילמן, יולי אדלשטיין הודיע שהוא עוזב את הליכוד, הוא לא הסתדר עם האג'נדה של הליכוד, במיוחד הנושא של החרדים. יש עוד אחד כזה, דן אילוז, את מצפה שגם הוא יקום וילך?
10: תראה, אני מצפה שבסוף הבוחרים יעשו את מה שנכון ויבחרו במי שנכון לבחור, על פי העשייה, על פי העבודה, על פי ההישגים. תשמע, אני לא נותנת ולא מחלקת ציונים, לא לחברי כנסת ולא לשרים. אני רק יכולה לומר שחבר הכנסת יולי אדלשטיין, באמת, ניתן לו כבוד בסוף, הוא היה יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, לאחר לייצר שינוי משמעותי. הרי כל מה שקרה פה, בסוף מה הוא הוביל? להמשך הגיוס של חרדים. בסוף אנחנו לא מתקדמים עם חוק הגיוס, גם הוא שרצה להיכנס מתחת לאלונקה עדיין לא נמצא שם, זה לא מוביל לתוצאות. אנחנו היום שואלים במציאות שכזו, מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים להוביל לגיוס חרדים, יש חרדים שרוצים לבוא ולהתגייס וצריכים את אותה גושפנקה, האם הצעדים שבהם היועצת המשפטית גם פועלת בצורה באמת רדיקלית ובצורה של מעצרים וכדומה, האם זה מוביל בשורה התחתונה לגיוס ולנסיעה תחת הנטל? לא. ואם התשובה היא לא, אז צריך לשנות רגע את הפאזה, וצריך שנייה להסתכל מה כן יעשה את העבודה. אני חושבת שבאותו אופן, יולי אדלשטיין, שבאמת נזנה לו ההזדמנות והסמכות, ובאמת הזכות גם צריך לומר, להיות בתפקיד שיכול להכריע ולשנות מציאות, הוא לא פעל באופן הזה, הוא פעל, אתה יודע, לפי דעתו, בסוף לא על פי צו מצפונה, בוא נגיד ככה, של רוב הקואליציה שרצתה לקדם את הנושא של גיוס החרדים ולהביא לגיוס חרדים ולקדם את החקיקה הזאת. ואני חושבת שאתה יודע, הדברים מדברים בעד עצמם בסוף, הוא בסוף לא נמצא כאן, בהחליט לעזוב את הליכוד, אני מאחלת לו הרבה בהצלחה. צריך לזכור, יולי אדלשטיין, אסיר ציון, יש לו זכויות בזכות עצמו, אתה יודע, אבל בסוף החלטות שבן אדם מקבל בחיים לכאן ולכאן, זה חושב שזה כבר לא יתאים לו, אתה יודע מה לעשות. הרבה פעמים דם תקשורתי, ואתה יודע, תבלה תקשורתית כזאת או אחרת, וכשקשה לך ואתה לא מצליח לייצר עמוד שדרה אל מול זה, אז זה קשה, זה לא פשוט.
9: עם עד על הלב, במשפט הכי קצר, מי מנצח בבחירות?
10: ראש הממשלה בנימין נתניהו, ברור, העם הלך ימינה, העם נמצא בימין, ראש הממשלה בנימין נתניהו יהיה כאן עוד 4 שנים ראש ממשלה.
9: עוד 4 חודשים בערך נדע לאן זה באמת זה הולך.
10: נכון, עשרה עידית סילמן. אבל צריך לומר שבאמת הימין אסור לו להיות שענב.
9: זה אני מסכים.
10: הוא צריך לקום, לעשות מעשה,
9: ואסור להרים ידיים. השרה עידית סילמן מהליכוד, תודה שדיברת איתנו, בשורות טובות.
10: בשורות טובות.
9: יום טוב.
7: זה עוד 4 חודשים או עוד 4 שנים, כן? הבנת את העניין.
9: ברור, ברור. מה נגיד עוד חודש? 3 חודשים. תודה למיריאם דרורי, ליאיר אברהמי, למוטי קופפר, ולמאזינים שלנו. להתראות מחר, דוד.
7: להתראות, יום טוב.
9: יום טוב.
11: האזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.
12: כל חי תמיד איתי, כל חי.
13: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
14: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
11: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
15: צבעים אהיבים גם בצבע כסף וגם בזהב? מצוין, ביק. ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
16: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26. לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי עיניים אונליין זמינים בתוך שעתיים. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
17: קיץ משתלם, מתרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. ובנוסף, בקניית מזגן 2 כוחות סוס ומעלה שבמבצע, מקבלים גם 300 שקלים בשוברי קנייה רק
18: ב-מתרקלין חשמל כהלכה.
17: עכשיו, בכל הסניפים.
19: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
15: טושים איכותיים שגם לא מתייבשים? מצוין, ביק. ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
20: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
21: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
22: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירת ומצאת, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירת, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירת ומצאת, תאמין!
23: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
24: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
25: טורנדו אינברטר.
26: בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר.
27: 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
24: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
28: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה.
29: כל חי תמיד איתי, כל חי.
30: חדשות כל חי, השעה 9.
7: בוקר טוב.
0: בוקר טוב ושלום רב באולפן יואב צור. ברקע החלטת הממשלה שהודיעה אתמול כי לא תקיים את פסיקת בגץ בנוגע לרשות השנייה, השרה עידית סילמן מהליכוד תוקפת הבוקר את שופטי בגץ על כך שמתערבים באופן לא חוקי ופוגעים שוב ושוב בהחלטות ממשלת הימין.
1: הם לא עברו חוץ חסימה, לא התמודדו לכנסת, לא קיבלו באמת גושפנקה מהציבור, והם אלה שבאים ואומרים לנו מה צריך לעשות ואיך צריך לעשות. הפוך, הם בניגוד לחוק רוצים לקבוע מי יהיה ראש המוסד של מדינת ישראל, כי מה שאנחנו בוחרים, ראש הממשלה בוחר לא מתאים להם, מי יהיה ראש השבת, ועדת חקירה שתהיה כזאת ולא אחרת, הפיתורי יועמשית, אין סמכות ואין חוק פתאום לממשלה לפטר יועצת משפטית. האם הצעדים שבהם היועצת המשפטית גם פועלת בצורה באמת רדיקלית ובצורה של מעצרים וכדומה, האם זה מוביל בשורה התחתונה לגיוס ולנשיאה תחת הנטל?
0: סילמן אמרה את הדברים ברעיון למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם. כמעט שלוש שנים לאחר מחדל השבעה באוקטובר, צהל השלים שורת מינויים מבצעיים דרמטיים בתפיסת ההגנה, בפקודות הכוננות ובמבנה הכוחות. במסגרת הפקת הלקחים שונתה התפיסה מהגנה לקו הגבול להגנה קדמית, וכן גובשה פקודת חירום המעניקה למפקדי האוגדות והפיקודים סמכות להקפצה מיידית של כוחות סדיר ומילואים ללא אישור מטכלי. בנוסף, קוצרו משמעותית זמני הכוננות ועובה סדר הכוחות של הגדודים המטכליים. מחש פתחה בה חקירה בעקבות את תיעוד שבו נראה לוחם משמר הגבול משליך רימון אלם לתוך רכב במהלך פעילות באזור קלנדיה. בסרטון נראה גם עימות מילולים יושבי הרכב, ובמקביל מופעל לחץ על דלת הנהג באופן שלכאורה מנע ממנו לצאת מהרכב עד לאחר פיצוץ הרימון. כוחות המשטרה עצרו עשרות חשודים במעורבות בפרוטקשן נגד בעלי עסקים בבאר שבע במהלך פשיטה על בתים בפזורה הבדואית בדרום הארץ וביישובים נוספים. במסגרת החקירה הופעל שוטר כסוכן משטרתי סמוי שפעל במסווה של בעל עסק באזור התעשייה בבאר שבע. החשודים יובאו היום לבית משפט השלום בעיר לדיון בהארכת מעצרם. תנועה ערה של כלי טייס תורגש בשמי באר שבע והנגב המערבי עד ליום חמישי, זאת בשל אימוני חיל האוויר הנערכים באזור. בצהל ציינו כי אין חשש לאירוע ביטחוני. מטוס של חברת התעופה דלטה שעמד לנחות בשיקגו בלילה שבין שבת לראשון נפגע מפגיעת זיקוקי דינור על רקע חגיגות יום העצמאות. עם זאת, הטייס הצליח להנחית את המטוס בבטחה. גבר בן 25 נפצע באורח בינוני ושני בני אדם נוספים נפצעו קל בתאונת דרכים בכביש 1 סמוך למחלף לוד. כוחות ההצלה העניקו להם טיפול ראשוני ופינו אותם לבית החולים שיבא בתל השומר. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
2: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: היום יהיה נאה עד מעונן חלקית ומידות החום יהיו רגילות לעונה. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות וביום רביעי ירידה נוספת.
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
2: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: עד כאן חדשות כל חי.

0: התראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
1: בוקר טוב לכולם, מה שאתם רואים הבוקר הזה, יום שני בשבוע, בעזרת השם, שלנו בשורות טובות לכולם, שעות ונחמות. יהי רצון שאנחנו נוכל להתחזק בדברים שלנו כאשר אנחנו במרכז התחומות שלנו היום, הנושא של כעס. מן הסתם זה לא מדבר על אף אחד מכם, אתם לא יודעים בכלל מה זה המילה הזאת, אבל כדי שנדע מה קורה אצל אומות העולם, פשוט מאוד תתרמה, פשוט מאוד חוסר אמונה, חוסר שליטה עצמית, ננסה להבין למה אנחנו כועסים, מה מרגיז אותנו כל כך, למה אני לא מצליח להתגבר על הכעס, למרות שאני יודע שלא יצא מזה כלום, אני יודע שאני רק מפסיד מזה, אבל בכל זאת משהו פנימי מנהל אותי, ננסה להבין מי זה ההוא שמנהל אותנו, ננסה יותר אפשר להתמודד עם זה. רוצה להבין, אם בארזים נפלה של הלבת, אם משה רבנו לפי דרגתו כועס על פיקודי חיל, ננסה להבין מה קורה איתנו, האם זה בכלל אפשרי, בלתי אפשרי, איזה כעס, איזה לא כעס, איתי באולפן, לא אחר מה שמעתי, קופר הטכנאי, אני פאג גם אחרי המיקרופון, ויקריים, בואו נתחיל. אז כידוע בפרשתנו אנו, עם ישראל חוזר ממלחמת מדיין. המלחמה הראשונה הבאמת מסודרת, המאורגנת של עם ישראל אל מול מדיין, בעקבות כל מה שקרה בפרשה הקודמת, במידה מסוימת, בסדר? זמרי בן צלו, כוזי בצור, בנות מדיין. ויצאו משה ואהרון ואלעזר הכהן וכל נשיאי העדה לקראתם אל מחוץ למחנה. באמת, פנחס, כל הצבא חוזרים ממלחמה. יוצאים לקראתם משה ולעזר הכהן וכל הנשיאים. לקבל פניהם באמת כל הכבוד, ניצחו, היה פה ניצחון כביר, היה פה ניצחון היסטורי, חוזרים לקבל אותם. ואז משה רבן רואה את הנשים שהם הביאו. אוי, מה נסגר כביכול? מה, וכעס על פיקודי החיל. פיקודי החיל, כמובן אלו הממונים על החיילים. ללמדנו, כך מביאה מעם לועז, שכל סירחון הדור תלוי בגדולים. למה? כשיש בידם למחות. טוב, אבל בדור שלנו אני לא יודע מה, כאילו, מה יש למחות, אבל השאלה אם אנחנו נקשיב למחאות. טוב, אבל שיש כוח בידם למחות, אמר להם, מה עשיתם שהחייתם כל נקבה, והרי כל הפורענות באה עליכם בגלל הבנות האלה שהסיתו לזנות, וזה הביא למגפה. בדין היה שנקבלו גם כן את עונשן. ופה משה רבנו לפי דרגתו אכן כועס. והפסוק אומר, ויקצוף משה על פיקודי החיל. יכלו היה להעלים את זה, יכלו לא לכתוב את זה. תחשבו שמשה רבנו הרי בורא עולם מכתיב לו את התורה. וכשהוא מגיע לנקודה הזאת, מן הסתם, גם משה רבנו זה לא הכי נעים, כאילו, לא יודע אם הוא זוכר את זה, לא זוכר את זה. מה אני כעסתי? כאילו. אבל כן, ואפילו הדק מן הדק אצל גדולי העולם שלנו, מביאים את זה עבורנו כדי שנלמד. כי כעס לא נוצר רק ממה שקרה, אלא בעיקר ממשמעות שאני נותן למה שקרה. לכן הכעס הוא לא הבעיה. השאלה מי מחזיק את ההגה, אני או הכעס? כי אצלנו אנחנו לא בדרגה שנכעס רק קצת, מה שנקרא. אצלנו הכעס קצת לפעמים משתלט, עושה לנו את הבגן שלנו, ופה אנחנו רוצים להבין שבגלל, לפי דרגתו של משה רבנו, שהוא כעס, מיד כתוב ויומר אל עזר, אל עזר כהן, אל אנשי הצבא הבאים למלחמה, ואז הוא נותן להם את כל הדין של כלים שנלכו מגויים. לכאורה, למה משה רבנו לא דיבר על זה? למה משה רבנו לא נתן להם את ההלכות? למה צריך את אלעזר שיבאר להם דיני הכשרת כלים? ברגע שהם לקחו את הכלים האלה מגויים, צריך להטפיל אותם, צריך להכשיר אותם, אז למה משה רבנו לא עשה את זה? אומר חזל, מפני שקצף משה על פיקודי החיל, על שחיות הנקבות, נתעלמו ממנו ההלכות הללו. ובא אלעזר הכהן והודיע להם את הדינים, שכל חכם, אם כועס חוכמתו מסתלקת ממנו, ואם נביאו נבואתו מסתלקת ממנו. ובשלושה מקומות חזן נביאים מצינו שכעס משה ונתעלמה ממנו הלכה. בסדר, מהם לא איזה עבורנו ואומר, מכאן ילמד אדם לקחת לקח, שלא יהיה כעסן, אלא שינהג במתינות, שהרי אנחנו רואים שמשה רבנו, אף על פי שכעסו היה לשם שמיים, בכל זאת נחשב לו הדבר כאבון, ונתעלמו ממנו הלכות. על חד כמה וכמה הוא סכם, לאדם שכועס על דברי הבל של העולם הזה, עונשו יהיה גדול, חס ושלום. אז אנחנו לא רוצים שום אנשים, אנחנו לא רוצים לכעוס, אנחנו רוצים אפילו להסתפק באיכות חיים הטובה, לא מחפשים שום דבר. למה אנחנו כועסים שדברים לא הולכים כמו שאנחנו רוצים? ננסה להבין יש כמה סיבות לכעס, זה לא רק שהדברים לא הולכים כמו שאנחנו רוצים, אבל ברעיון לדעת שזו מידה שקיימת אצל כולנו. זאת אומרת, בתוך כל אחד מאיתנו יש במידה מסוימת אלרגיה. אלרגיה שאם אנחנו אוכלים דברים מסוימים, האלרגיה מתפרצת. נכון, יש כאלה שיש להם את זה יותר, יש כאלה שיש להם פחות, אבל זה לא יעבור מעצמו. זאת אומרת, אם אני מתמודד עם רגש כלשהו, תדעו לכם כלל, זה לא יעבור מעצמו. זאת אומרת, אם אני אחכה שזה יעבור מעצמו, עם הזמן אולי, וזה נכון גם לגבי האדם שהוא כועס, או לגבי המשפחה שלו, או לגבי הזוגיות שלו. תחשבי שאתה עכשיו בשידוכים, או שאתה בשידוכים, ופתאום בן אדם, אתה רואה שהוא כעסן, או שאת רואה שהוא כעסן, מה אני עושה, האם זה יעבור או לא יעבור. אני חושב שזה תלוי בדבר אחד עיקרי. ברצון ובמסוגלות של הבן אדם ללמוד, לעבוד ואז להשתנות. אם אנחנו לא נעבוד עם עצמנו, זה לא יקרה. עד כדי כך שראשית חוכמה, כותב אני מצטט בשער הענווה, אני אומר שטוב לו לאדם לעשות זיכרון קצר על עונשי הכעס והגאווה, ולהבדיל מעלות הענווה, שיקרא אותם בכל יום. שמעתם? בכל יום, אומר, המצאה זו נכונה, כי מי הפטי שירצה להפסיד הפסד מרובה בשביל הרווחה מועטת. רק אלא שבשעת הכעס שוכח כל העונשים וכל המעלות שיפסיד. וכאשר יתמיד בקריאה, תלמוד, התלמוד יביאו לידי מעשה ויהיה זריז ונזהר. אז אתה רואה שהראשית חוכמה מביא לנו שאם אני לא יעבוד על זה יום יום, שיקרא אותם בכל יום, גם הפנועץ מביא את זה. הגדר אומר שהגדול של כעס שירשום בכתב וילקד את כל מאמרי חזל בשס, במדרשים, בזוהר הקדוש, דברי הארי ז"ל, ויהיו לזיכרון לנגד עיניו, בהם יהגה מדי יום ביומו. אז הרעיון הזה שאני צריך לעבוד על זה יום יום, אני צריך לקבל טכניקות, אני צריך לקבל רעיונות, ושוב אני מבקש סליחה שאני צרוד, אני עדיין מה שנקרא עם השאריות של שבת, אבל מה שבטוח, אנחנו רוצים להתחזק בנקודה הזאת, שאם אנחנו לא נעשה עבודה עם עצמנו, אם אני לא אבין מה קורה לי בזמן שאני כועס, למה? למה אני כועס, כבוד הרב? אני מבין שזה שטויות, למה? אז צריך להבין שהכעס יפעיל לנו את הגוף. הכעס נשען על אמונות כמו חייבים לכבד אותי. הכעס אוהב להאשים אחרים. הכעס יכול גם להיות מופנה פנימה. אני כועס על עצמי, לא על אחרים. איזה טיפש אני, מה נסגר איתי, אופה נפלתי וכדומה. הכעס הרבה מתערב עם רגשות אחרים. למשל חרדה, עצבות, בושה, ואז אם אני חרד מדבר מסוים, אז אני עצבני עצמי, נומד מאיפה, מי שמאמין לא מפחד, ואתה מפחד איפה אמונה שלך, או שאתה רואה, אני לא מצליח לעשות דברים מסוימים, אתה רואה, לא נכנס למעליות, אתה רואה, אני לא מצליח לנהוג ברכב, עשיתי רשם, אני לא מצליח לנהוג. הכעס יכול להיות מעורבב עם רגשות נוספים, הכעס מצמצם את הזיכרון, ויוצר דבר שנקרא ראיית מנהרה. אז ראיית מנהרה, אנחנו נדבר על זה בהמשך, אבל פשוט אני כבר לא רואה כמו שצריך. אני מאוים, אני מרגיש שיש כרגע איזה איום כלשהו, זה לא משנה אם האיום הזה זה למהר, אריה, להבדיל, אשתי, בעלך, המשגיח בישיבה, ברגע שאני מרגיש מאוים, אני לא רואה את התמונה כמו שהיא, אני מתמקד על דבר אחד שנקרא הישרדות, אני מתמקד בעיקר על השלילי, בעיקר על הכעס, על הסיבות לכעס, ואני לא אראה בכלל את ההסתכלות הנכונה, ואני לא מבין שאני עושה את זה לעצמי, ואני רץ עם המחשבה קדימה, כי יש מעגל של כעס. מה זה מעגל הכעס? שימו לב טוב. למשל, התקשרת אלינו מישהו והוא לא ענה לכם, בסדר? ישר קופץ לי בראש איזה פרשנות כזאת, זלזל בי. אתה מרגיש מתח בגוף, נוצר הכעס, ואז אתה עונה לו בצורה חריפה, אני לא מדבר יותר בחיים, חצוף, או שאתה שולח לו איזו הודעת נעצה כזאת, אתה מרגיש, הוא מתחק ממך, אתה מתחק ממנו, ואתה אומר לעצמך, בבקשה, ידעתי שהוא נגדי, ואז עוד פעם הוא לא יענה לך, אומר, אתה חושב שהוא מזלזל בך, מתח בגוף, כעס, הודעה חריפה, ריחוק, ידעתי שהוא נגדי, הוא לא עונה לך, מזלזל בי, וכן הלאה. זאת אומרת, אתה נכנס למעגל של אירוע, פרשנות, תחושה בגוף, מחשבה עצבנית, תגובה, תוצאה וחיזוק הדפוס. זה המעגל שאנחנו נכנסים אליו כל פעם. אנחנו מביאים לעצמנו ראיות שאכן אולי באמת לא אוהבים אותנו או לא רוצים אותנו. והסיבה העיקרית שחזל אומרים שבמידה ואני כועס, יכול מאוד להיות שאדם מגיע חס ולא לדרגה אולי שכמעט עבודה זרה, כמעט עבודה זרה. למה? מה קשור עבודה זרה? אני עובד עבודה זרה, אבל לומד כל היום בכולל. על מה אתה מדבר בכלל? יש לי אמונת פלדה, יש לי אמונה שאני מאמין שהכל משמיים וכן הלאה, אבל כנראה שזה לא בדיוק ככה, כי אם אני מתעצבן, אם אני כועס, שכחתי כלל מאוד מאוד ברור ומאוד מאוד פשוט. וחזל מבין שזה הסיבה העיקרית שלנו לכעס. אם היינו באמת מתחזקים באמונה, לדעת שהכל מלמעלה, וזה לא הבן אדם הזה, זה לא פלוני, זה לא אלמוני, זה לא הוא, זה לא היא, אין דברים כאלה, זה רק הקדוש ברוך הוא. פה הייתי מתחזק בדברים האלה, ואם הייתי יודע את זה ברצינות, אז זה לא, לא הייתי נופל לתוך המחשבה הלא נכונה הזאת. בואו נקרא לכם את הרמב"ן הידוע, שזה המפתח שלנו ליציאה מהכעס שלנו. אין לו לאדם חלק בתורת משה רבנו, עד שנאמין שכל דברנו ומקרנו כולם ניסים. שמעתם? אין לאדם חלק בתורת משה, עד שנאמין בכל דברנו ומקרנו שכולם ניסים, אין בהם טבע מנהגו של עולם. אין, זה לא הוא, זה לא היא, אני חייב להפנים את זה, להכניס את זה לעורקים שלי. אין בהם טבע מנהגו של עולם, בין ברבים, בין ליחיד, אלא אם יעשה מצוות יצליחנו שכרו, אם יעבור עליהם יחריתנו עונשו, הכל בגזרת עליון. אז אם אני שואל את עצמי למה אני כועס, לא בגלל שבן אדם הזה ביזה אותי, או בגלל שהאדם הזה עשה ככה, או למה אני דיברת 700 פעם, למה הוא לא מקשיב לי, זו הסיבה שחזל אומרים שכל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, כאילו עובד עבודה זרה. למה? מכיוון שבעצם נפלה ממני האמונה שזה רק בורא עולם, וזה סך הכל ניסיון, ואני נסחף לתוך מקום לא נכון ולא טוב של הלקאה עצמית, אחרי זה שאני כועס ואני מרגיש שאני לא בסדר, ואני לא יוצא מני שום דבר, ואין לי תקנה רב, ולכל אחד מאיתנו יש תקנה, כל אחד מאיתנו יכול להשתנות, כי אנחנו בני אדם. ולכן הרעיון העיקרי שהמשנה באבות הרי אומרת שיש ארבע דרגות של כעסנים, וכיוון שיש ארבע דרגות של כעסנים, אנחנו חלק מהדרגות האלה של אולי קשה לכעוס. אין את המשנה באבות, אבל בואו נסביר אותה אחר כך. ארבע מידות בדעות, נוח לכעוס ונוח לרצות. זאת אומרת, הבן אדם הזה בשנייה מתעצבן, אבל גם בשנייה נרגע. יצא הפסדו בשכרו, זה יפה שאתה נוח לרצות, יפה שאתה נרגע מהר, אבל חבל שאתה נוח לכעוס. קשה לכעוס, קשה לרצות. זאת הדרגה השנייה, קשה לכעוס עד שמכיסים אותו, לוקח זמן, אבל גם עד שהוא, תמיד, הוא אדיש כזה קצת. לא, קשה להכיס אותו, אבל אם הוא כעס, קשה לרצות. עד שהוא יתרצה שנתיים, יצא שכרו בהפסדו. קשה לכעוס, נוח לרצות. זה דרגה טובה. קשה לכעוס, קשה להכעיס אותו, ונוח לרצות אותו, הוא נקרא חסיד. נוח לכעוס, קשה לרצות, נקרא רשע. אז מי הדרגה הכי טובה? הדרגה הכי טובה זה קשה לכעוס ונוח לרצות. קשה לכעוס, נוח לרצות. זאת אומרת, קשה להכעיס אותו, בשנייה הוא נרגע. אני לא מבין למה הדרגה הכי טובה צריכה להיות לא כועס, נכון? הדרגה הכי טובה צריכה להיות לא כועס. סימן שאין דבר כזה לא כועס. כל אחד ואחת מאיתנו יש לו את האתגרים שלו, ומן הסתם אנחנו נכעס בשלב כזה או אחר. השאלה מה אני עושה עם זה? איך אני יכול למנוע את זה מראש? אז בואו נגע בשלושה דברים עיקריים. נקודה ראשונה, תלמדו את עצמכם. מה כמובן לדומנו את עצמי? אני צריך לזכור שיש זמנים שאני לחוץ יותר, יש זמנים שאני קצר יותר. למשל, אם יש לי איזה לחץ בעבודה, למשל, אם לא אכלתי, למשל, אם אני לא ישנתי, למשל, אם אני אישה ויש לי תקופות מסוימות הורמונליות שמשגעות אותי. כל אחד צריך להכיר את עצמו. דע את עצמך, לפני שאתה דע את האויב, מה שנקרא. דע את עצמך ותכירו את עצמכם. יש זמנים שאני בבעיה, יש זמנים שהדברים, כל דבר קטן מעצבן אותי, זה להבדיל, אבל אני כמו אישה בהיריון. לפעמים אישה בהיריון מריח מסוים, פעם לא הצבן אותי הריח הזה, עכשיו הריח הזה מעצבן אותי, משגע אותי, או רעשים מסוימים, פתאום מעצבן אותי, איך שהוא שותה, הרב הוא שותה, הוא אוכל מרק, אני שומע, ואתה לא יכול לשמוע את זה, לא יכול לשמוע את זה, מעצבן אותי. לפני כן לא יצבן, לפני כן הכל היה בסדר. אז בסדר גמור, אנחנו רוצים להכיר את עצמנו, ויש זמנים שאנחנו בבעיה, אנחנו בזמנים שאנחנו יותר קצרים, זמנים שאנחנו יותר עייפים, או רעבים, או לחוצים, או מה שתבחרו אותי, אבל תעקבו אחרי עצמכם, תנסו לראות מתי רף הכעס אצלי עולה פלאים. נקודה ראשונה. נקודה שנייה, בואו ננסה למנוע את זה, בואו ננסה למנוע את זה פירוש הדבר, שמקום להיכנס לסיטואציות ואחרי זה לראות איך אפשר לצאת מזה, אני רוצה את חכם עיניו בראשו, לראות את זה מראש, למה חכם עיניו בראשו, העיניים של הטיפש לא בראש, של כולם בראש, נכון? אלא חכם רואה טיפה מלמעלה. כשאתה רואה מלמעלה, אתה רואה כמו תצפיתן. להבדיל, למה עכשיו הצבא רוצה את הבופור, או כל מיני מקומות כאלה אסטרטגיים, ברמת הגולן, החרמון הסורי וכדומה, אנחנו רוצים להיות גבוהים כדי לראות כמה שיותר קדימה, ואז על הצד וחז ושלום מתקרב אויב, אני מזהה את זה מראש. אותו דבר בענייני מידות, כעס וכדומה. ככל שאני אהיה מודע יותר מראש, אני יכול להסתכל קדימה, אני יכול לראות, הנה זה מגיע, הנה זה מתחיל, או למשל מקומות מסוכנים, מסוימים, חזן מכנים זה מדה, מדה זה מקומות, דברים ואנשים, מקומות מסוימים, למשל הולכים להתארח אצל חמותך, הולכים להתארח אצל חמיך, או חמותך, לא משנה מה, הולכים להתארח בבית של החתן או הכלה, ואתה יודע, שם אתה יותר, לא יודע, יש לך הרגשה שמסתכלים עליך כל הזמן, יש לך הרגשה שכל הזמן בוחנים אותך, יש לך הרגשה שחמיך סימן אותך, לא יודע מה, תכירו את המקומות המאתגרים שלכם. ואם אתם מגיעים למקום הזה, אז תכף נראה מה עושים, איך עושים, אבל ברעיון אני רוצה להכיר, קודם כל, דע את עצמך, ברגע שתכירו את עצמכם, אנחנו נדע איך להימנע מזה, או לא להגיע, או להגיע מוכנים, בסדר? אם אני צריך להגיע, אני אגיע, אבל אני אגיע מוכן, אני אגיע שאני יודע מה הולך להיות, אני יודע שלא עושים לי בכוונה, תכף נראה מה עושים בדיוק, אבל ברעיון, שלב ראשון, זה להכיר את עצמנו, לדעת את עצמנו, מתי הכעס אצלי מתפרץ, מתי אני, כשאני עייף, רעב, זה מודל עכבר לפעמים, שאני עייף, שאני כועס, שאני מרגיש בודד, לכם אתם שהכעס הוא משולב בעוד רגשות, וכשאני רעב, מצד אחד, מצד שני, מקומות מסוימים, מקומות מסוימים שזה מעצבן אותי, אני מגיע עכשיו למקום מסוים, לאנשים מסוימים, או לדברים מסוימים שמציסים אצלי את הכעס. נקודה ראשונה. נקודה שנייה, זה לדעת שהבן אדם השני הוא לא זה שמעצבן אותי. תמיד תזכרו, זה לא הבן אדם שזה שהוא מעצבן אותי. זה אני מעצבן את עצמי בעקבות מה שאני אומר לעצמי בראש. פעם, נקודה שנייה, זה לא הבן אדם שמעצבן אותי, זה מה אני אומר לעצמי בראש בעקבות מה שהוא אמר לי. הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה, אבל אני אפרש את זה, האם הוא עושה את זה בכוונה, האם הוא עושה את זה מרוע לב, האם הוא סובל, האם הוא עובר משהו. יש רוצים להגיד, בשם רבי נחמן ברסלב, שדווקא בן אדם שאתה הכי כועס עליו, צריך ממך הכי הרבה רחמים. דווקא בן אדם שאתה הכי כועס עליו, צריך ממך הכי הרבה רחמים. ולכן אני רוצה להבין, האם ההתנהגות שלו נובעת מסיבה כזו או אחרת, ובדרך כלל ככל שאני יעניש אותו באלף, לעשות אותו אנושי, בן אדם, לדעת שהוא מתמודד, לדעת שהוא עובר משהו. רוב האנשים היו רוצים להתנהג יפה, רוב האנשים היו רוצים להתנהג כמו שצריך. אני רוצה לראות איך עושים את זה בצורה נכונה. ולכן, אומר הראשית חוכמה, אין לך דבר שיסלק את השכינה מהאדם וכן הנשמה אלא הכעס. זאת אומרת, אני צריך להבין שאני הולך להפסיד, להפסיד בגדול, ואף אחד בגדול לא שווה את זה. בסדר? אין לך דבר שיסלק את השכינה מהאדם וכן את הנשמה אלא הכעס. מביא את זה בראשית חוכמה בשער התשובה שלו, בעוד בפרק ו'. מבחינתנו אני לא רוצה להפסיד, אני רק הולך להפסיד מזה ברגע שאני כועס, ואני רוצה להמחיש את זה לעצמי, לא השני, הוא בורא עולם שלח אותו כדי ניסיון, או להפך, לא ניסיון כדי איסורים, אולי ניסיון כדי לזכות אותי, אם אני אכניס לראש, שבורא עולם שלח לי אותו כדי לזכות אותי, אם זה בפרנסה, אם זה בבריאות, אם זה בזמן שכל המעביר מידותיו, מעביר לו כל פשעיו, אומר רב חיים וטל, מביא שם בראשה רוח הקודש, מורי האריזל, היה מקפיד בעוון הכעס יותר משאר כל העבירות. שמעתם? כל העבירות? הייתי חושב מכל העמידות, לא מכל העבירות. מורי זל היה מקפיד בעוון הכעס יותר משאר כל העבירות. ואף על פי, שעושה אדם תיקונים גדולים לנפשו, ותשובה מעולה על כל עוונותיו, באמת, אתה עושה דברים חשובים. אתה עושה תיקונים גדולים, ואתה צם לי פה, ולומד לי פה, ותיקוני קרת, ותשובה מעולה על כל עוונותיו, ומצוות רבות וגדולות. שימו לב את מה הוא אומר, בלי לחץ עכשיו, אבל בסדר, רק שנבין. הכל נאבדים ממנו לגמרי. שמעתם? אבל למה, כבוד הרב? לפי שערי אותה הנשמה אומר, שעשתה את כל המעשים הטובים, נתחלפה בתמאה חס ושלום והלכה לה, וצריך שיחזור פעם אחרת, לחזור ולתקע

יכול להכיס את הארי הקדוש, אתה רואה שלא, משאר כל העבירות. אז למדנו שאם אנחנו כועסים, אדם שכועס הוא רק מפסיד מזה. לכן העבודה שלנו זה לנסות להבין איך אני יכול לנצל מזה. אז אמרנו שלב ראשון, להכיר את עצמנו. כשאנחנו עייפים, כשאנחנו רעבים, כל אחד ימצא את הנקודות תורפה שלו, ואז יותר להיות ברוגע. ותכף נדבר מה, איך, כמה. אבל כן אני רוצה להבין שזה הזמן שאני יותר ברמת סיכון גבוהה, ואני חייב לשמור על עצמי מצד אחד. מצד שני, אני רוצה לדעת את ה... שורש העיקרי של הכעס, שזה איזשהו מעגל שאני מזין אותו, אני מזין אותו על ידי הדיבורים הפנימיים שלי, כאשר מישהו מדבר אליי, גם אתה מדבר לעצמך בראש, בסדר? כשמישהו מדבר אליכם, אתם מדברים לעצמכם, איך הוא מדבר אליי ככה? איזה חצוף, איזה שקרן, אני לא מאמין. איך הוא מגזים, איך הוא מכליל, אין לו איזה תאמין, הוא לא מסוגל להגיד סליחה, הוא לא מסוגל להגיד חטאתי, איזה אנשים, תתרמה, יופי. ובמידה מסוימת, אתם מעצבנים את עצמכם. זה שהשני מתנהג בצורה לא ראויה, לא נכונה, אתם צודקים, אבל מחילה שאני אומר, העולם היה אולי נראה יותר טוב, אם היו יותר כמוכם, אולי, אבל מה שבטוח, אנחנו היינו רוצים שאנשים יתנהגו כמונו. מה זה כמונו? שיהיו בראש שלנו ויבינו אותנו ויעבדו למידות כמונו. אם אתם שמשרה ימית, נסתם אתם ממש, אנחנו בדרגה שירצו שהדברים שיחלחלו לנו, מה שאנחנו אומרים לעצמנו. אבל אנחנו רוצים שגם אחרים, ויש אנשים שבמקום אחר הם עובדים עבודה אחרת, לא אנחנו מבינים את הניסיונות שיש להם, את הקשיים שיש להם, את התסכולים שיש להם. על תדון את חברך עד שתגיע למקומו, ואם לסתם אתה לא תגיע למקומו אף פעם. ואם היינו עכשיו בדור של קמצא ובקמצא, אתה רואה שעכשיו אותו בעל הסעודה הולך ומלשין בגלל מידת הכעס, ובגלל הכעס הזה בית הקדש נחרב לנו. לכן העבודה שלנו זה לדעת להעביר על המידות. לא סתם חזל פתחו לנו כאלה שערים עם הסברים שכל המעביר על מידותיו מעבירים לו על כל פשעיו, ותולה ארץ על בלי מים. אני עוצר את עצמי בשעת הכעס, אני עכשיו מחזיק את העולם, וכן הלאה וכן הלאה. אבל שוב, מה מדבר אותי לבן אדם? משהו מרוויח או משהו מפסיד? תחליטו אתם. אבל תראו לדוגמה מה הוא מפסיד. אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, כל הכועס כל מיני גהנום שולטים בו, שנאמר ועשר כעס מלבך ועבר רעה מבשריך, ואין רעה אל הגהנום. אנחנו רוצים להיות בריאים, רוצים להיות בריאים בגוף, בנפש. אם אנחנו כועסים, כל מיני גהנום שולטים בו. עכשיו, מה זה נקרא כל מיני גהנום? חס ושלום, כל מיני מחלות, כל מיני בעיות, וצריכים להביא שאנחנו רוצים, אחרי זה אנחנו, שאדם חולה, אז הוא מצטער, חבל שלא עשיתי ככה, זה תלוי רק בניהול רגשות שלנו. לכאורה, זה בשורה טובה, כי אני הרי לא יכול לשנות את העולם. מספרים שהפעם זה מלך אחד שחלה. חלה במחלה מאוד קשה, וזה גם בגוף, גם בנפש. הלך לאיזה רופא, סוף העולם שמאלה, סיני כזה, והרופא אמר לו, התרופה שלך זה לראות רק ירוק. רק ירוק, אין ברירה. אם תראה ירוק, ירוק זה צבע של רפואה, צבע של רחמים, אתה חייב רק ירוק. טוב, זה מלך, נתן הוראה לצבוע את כל ממלכתו בירוק. מי שנכנס, מי שיוצא, רק ירוק. כבישים, אנשים, מכוניות, סוסים, כלבים, הכל ירוק. טוב, אחרי שלושה שבועות מגיע הרופא לבדוק אותו, לבדוק את החולה, מה שלמה. אומרים לו שדווקא הרופא, שהמלך כבר מרגיש קצת יותר טוב, ואיך שהוא מגיע, עוצרים את הרופא, וגם אותו צופים בירוק. והוא מגיע למלך ואומר, תגיד לי, מה, אתה נורמלי? אמר לו המלך, אתה אמרת לי לראות ירוק, צלבנו הכל בירוק. אמר לו המלך, הרבה יותר פשוט, מלך יקירי, אם היית שם משקפיים ירוקים, והכל היה נראה ירוק. אז לנו אין אופציה לצבוע את הכל בירוק, או שהעולם יהיה כמו שאנחנו רוצים. זה יפה מאוד, זה חלומות נחמדים. העולם לא בדיוק הולך להשתנות, בטח לא בקצב שלנו. הוא ישתנה, בעזרת השם, ירצו לטובה, אבל לא בקצב שלנו. אבל באופן המיידי, או לפני שאני בכלל תורח לשנות מישהו, כמה זמן זה ללכת לקנות משקפיים? ועוד יותר מזה, אני אומר, אתה עוד צריך לקנות את המשקפיים, זה פשוט לדמיין שיש לך משקפיים כאלה. זה להחליף את העדשות, כך עדשות, שים בתוך ה... וזהו, אתה מתחיל לראות ירוק. פירוש דבר, אני מחליט שאני עובד נטו עם עצמי. רק אני פה הבעיה, ואני הפתרון, ואני היציאה, אני הגאולה, מה שנקרא. כל הכועס, כל מיני גיהנום שולטים בו. ולא עוד, ממשיכה כבר עכשיו, אלא שתחתוניות תולטות בו. מה זה תחתוניות? ונתן לך... ונתן השם לך לב, שם, לב רגז וחיליון עיניים ודאבון נפש. איזה דבר שמחל

0: את העיניים ומדעיף את הנפש, אלו תחתוניות. זאת אומרת, אומר פה הראש, קשה הכעס לגופו, כאילו היה נידן בכל מיני פורעניות בגיהנום. זאת אומרת, תחשוב, אם אדם נידון עכשיו בגיהנום, חס ושלום, כמה דברים זה יתפוס אותו, אז אותו דבר, אם אני כועס עכשיו, אז הגוף שלי סובל כאילו הוא נמצא בגיהנום, זאת אומרת, הגוף עצמו סובל, ואם כמו שהוא חזל, רקב עצמות קנאה, שהקנאה יכולה להרכיב את העצמות שלנו, אז הכעס יכול להרוס לנו את כל שאר הגוף. ובינינו, עזוב את הגוף. מה יוצא לך מהכעס? אומרת הגמרא מסכת קידושין, דרש בר כפרה רגזן, לא עלתה בידו אלא רגזנותה. זאת אומרת, לא עזר לו כלום, לא יצא מזה כלום, אף אחד לא מקשיב לך באמת, אנשים מתחילים לזלזל בך, אנשים מתחילים לצפצף עליך. אומר רשי, לא עלתה בידו בשכרו אלא כחש בשר. בסדר? זה לא מה שאנחנו אוכלים הורג אותנו, אלא מה שאוכל אותנו כידוע, וזו העבודה שלנו. אבל השאלה איך נחלצים מזה, ואחרי שלמדנו את שני הדברים, קודם כל להכיר את עצמנו, ודבר שאני מבין שזה הכל בראש, איך יוצאים מתוכה תסבוכת הזאת, כל זה מאוד, אחרי הפסקה קצרה, וכבר חוזרים.
1: עכשיו איתכם, השראה יומית, עם הרב יצחק ונגר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575. לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה וביום שישי עד 1 בצהריים. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
3: רק במבחר, טכנולוגיות דיגיטליות, מרפואה.
1: אם את בעלת כישורים גבוהים במיוחד, עם שאיפה למקצוע מרתק, משפיע ובעל שליחות, אנחנו מחפשים אותך. תואר בלעדי של HIT חולון במכללת מבחר. לימודי תואר מבלי להתפשר על ערכים. לפרטים והרשמה התקשרי, 03-5726-111, 03-5726-111. מבחר, המקצוע של יום המחר.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: אלף, סטופ. טוב, אז משפחה באות ג' יש לך? משפחה? אני עדיין מחפש.
1: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות, חייגו 118, או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: פארקול טוב. יורדים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.
1: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל, טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
1: עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק ונגר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: תודה רבה שעשיתם לנו, בסדר שם אנחנו ממשיכים היום במידת הכעס קצת. כן, בכל זאת, אם זה מדובר בפרשה שלנו, ואם משה רבנו לפי דרגתו קוצף על פיקודי החיל, אז מה יגידו איזה ויקיר, וכל אחד מאיתנו עם הכעס שלו, ראינו כמה אפשר לאבד. אפשר לאבד את הגוף, אפשר לאבד את הנשמה, אפשר לאבד את המשפחה, אפשר לאבד הכל, ועוד הרבה מאוד דברים שרק מפסידים מהכעס. ואמרנו שכל מה שעולה לכעסן זה אלא רגזנותו. אתה יודע בעצמך שזה לא עוזר לך כלום, זה לא גם עוזר לא מעריכים אותך יותר ולא יקבלו ממך יותר. אין לי בעיה, לפעמים כעס הפנים וגם כולי ואולי, וזה לא בדרגה שלנו. אדרבה, בוא נהיה אסרטיביים, נהיה רגועים, נהיה תקיפים, אבל לא נהיה עצבניים. זה שני דברים שונים לגמרי. לכן לדעת שיש כזה מחשבה שהיא לא נכונה, שאולי אני צריך לשחרר את הכעס הרב, אולי אני צריך להרביץ לזה קרית וכן הלאה. זה אולי במהלך של טיפול, אם אתה רוצה קצת לשחרר, אבל לא הייתי ממליץ את הדבר הזה. להפך, לפעמים אנחנו, אנשים חושבים שמה לא יצא את הכעס, הוא יישאר בפנים. ממש לא, אני אומר לכם, אדרבה, אני רוצה להפוך אותו לביטוי בריא, אני רוצה להפוך אותו לדעת לנהל נכון את מה שקורה אצלי בפנים, ולא דווקא להוציא את זה החוצה, כי אם אני מוציא את זה החוצה, לפעמים, אם אני לא עושה את זה נכון, זה אפילו מגביר את הכעס, כי זה מה שאני לומד, שאני חייב להוציא אותו החוצה, ואז אני חייב להתפרץ, וזה לא דווקא ניקוז של כעס, לפעמים זה פשוט השקטה, או השקיה, סליחה, של הדפוס עצמו, זאת אומרת, זה רק מחזק אותי יותר. אז מה חזן אומרים לנו? יש הרבה מאוד עצות, אבל בוא ניקח נקודה אחת, אולי שתיים. הגמרא מסכת תענית אומרת, אמר רבינה, אפילו אחי, מבעל אלעין יש למלף נפש בניחותה. זאת אומרת, בוא נדבר בשקט, בוא נדבר בצורה רגועה, בצורה מכבדת. שלושה דברים אדם צריך להגיד בתוך ביתו, ערב שבת, ערבתם, עשרתם, מדליקו את הנר, ותגידו את זה בניחותה. מה זה בניחותה? אז מביא הגמרא שזה לדבר ברוגע, לדבר ברוגע, ועל זה נאמר, ועשר כעס מלבך. פשוט לדבר ברוגע. אל תרימו את הקול. ברגע שאתם מרים את הקול, אתה מחמם את עצמך, אתה מעצבן את עצמך. כידוע, פתח הרמב"ן באגרתו הידועה, תמיד תתנהג לדבר כל דבריך בנחת, נכון? לכל אדם ובכל עת. שימו לב טוב, שמדייקים האחרונים את הנקודה הזאת, תראה מה הוא כותב הרמב"ן, תתנהג תמיד, בסדר? תמיד, לא רק שמעצבנים אותך, תתנהג תמיד לדבר, עכשיו תמשיכו יותר מזה, שלוש פעמים כל דבריך, לא רק חלק מהדברים, כל דבריך, לכל אדם ובכל עת. שמעתם? צריך להבין את כל איזה שהרמב"ן כותב, הוא לא סתם דוחף פה מילים, הסתדר לי ככה, זה כבר נשמע לי טוב ככה, לא. אז עוד פעם, תתנהג תמיד, לדבר כל דבריך בנחת, תלמד לדבר ברוגע. ואם אתה מרגיש, הנה, זה מתחיל לבעור לי מבפנים, זה מתחיל לעלות לי למעלה הרב, אופה, אז אתה חייב לעצור. מבחינתי, אולי אפילו לעשות איזה הליכה, לשטוף את הפנים במים קרים, יש כל מיני טכניקות שיכולות לעזור, קצת לנהל את הרגש נכון, וכל אחד צריך לראות מה יכול לעזור לו. יש כאלה שעוזרים את הליכה, יש הליכה של איזה 10 דקות, תצא מהבית, תעשה הליכה, אבל הליכה לא שתחמם את עצמך בזמן הליכה, שיח הצופים, איך הוא דיפר עליי, שיח הצוף, לא, הליכה פשוט מאוד, לשחרר, קצת לראות אוויר אחר, שמיים, עצים, להגיד מה קרה, באמת מה קרה, תנו שם לרגש, במקום להגיד אני מתפוצץ, אתה יכול להגיד אני כועס, אני מתוסכל, נעלבתי, אני מרגיש שלא ראו אותי, זה בסדר גמור להרגיש את הרגש, אבל אל תחממו את עצמכם, ושימו לב שאתם לא עושים את זה, שאתם בעצם מכעיסים את עצמכם, כאשר דברים לא הלכו כמו שאתם רוצים, או כמו שקיוויתם, או לא הבינו אתכם, כמו שרציתם שיבינו אתכם, אתם צודקים, אני מבין אתכם לגמרי, זה כואב, זה מעצבן, זה מתסכל, בפרט שזה חוזר על עצמו, בפרט שדיברנו על זה כבר, בפרט שזה מהאנשים שאנחנו מצפים מהם, כאילו, ודי, כמה אפשר להעביר על המידות הרב, כמה אפשר להחליק. אתם לא רוצים, אל תחליקו, אבל לכם אני אומר, מה זה יעזור? לפעמים הבן אדם זה הבן אדם, והוא לא מתנהג ככה מרוע לב, אולי זה הוא, אתם רואים את הדברים אחרת, ואשריכם, הוא לא. לכן, הדבר השלישי, אני רוצה לשנות זווית. מה עוד יכול להיות כאן? באמת, אני לכם, מה עוד יכול להיות כאן? האם זה מה שקרה, זה עובדה או פרשנות שלכם? האם אני בטוח שזה בכוונה? מה הייתי אומר לאדם אחר במצב שלי? או מה המחיר של התגובה שלי? בסדר? אז אני עושה קצת, אני יוצא מהבית, אני שוטף את הפנים במים קרים, עושה איזה הליכה, נותן שם לרגש שלי, מבין מה אני עובר. אוקיי, אני מתוסכל אחרי, אני נעלבתי. עצם זה שאני אומר את זה לעצמי, ואני נותן מקום לרגש, כבר זה קצת מוריד אותו, מכיוון שהאלימות ואילם, הרי זה אותו שורש. מתי אדם מרגיש שהוא נהיה אלים? מתי שהוא מרגיש שהוא לא מצליח לבטא את עצמו? לא מבינים אותו, הוא כמו אילם. אז ברגע שאפילו אני מדבר לעצמי בצורה נכונה, בצורה מכבדת, ואני מבין, נכון, נעלבתי, באמת נעלבתי. אני יכול גם לשתף את השני, אבל השאלה אם אני יכול לעשות את זה בלי להתעצבן. ואז לשנות את הזווית. מה עוד יכול להיות כאן? תזכרו שבזמן הכעס, המוח שלנו נסגר, המוח שלנו רואה tunnel vision, קוראים לזה, ראיית מנהרה, אני לא רואה שום דבר חוץ מהכעס, או את הסיבות לכעס, או את ההצדקה לכעס. זה מה שקורה לי בזמן כעס. אני רואה רק את השלילי, ואני מחפש להצדיק את הכעס, כי אחרת למה אני כועס? אני לא טיפש. אני כן מאמין הרב, אבל במקרה הזה, הוא הוציא אותי כבר מהכלים. הרב, אני מכיר את הרמב"ן הזה, אבל הרב, במקרה הזה, אני מנסה להצדיק את המעשים שלי, את הרגשות שלי, ואני אומר פעם, אתה צודק, זה באמת לא, לא פשוט בכלל. אבל אדרבה, מה שאתה עובר לך בראש, זה שהחבר לא ענה לך, האם זה עובדה שהוא מזלזל בך, או שזה פרשנות שלך, זה שהוא לא ענה נכון. אבל ברוב, רוב המקרים, אתם תשאלו את הצד השני, והצד השני יסביר לך בכלל משהו אחר, שהוא לא התכוון, והוא לא זה, וגם אם התכוון, בסדר? אתה תראה שגם אתה, כמו שאתה, קורא לך אפילו שאתה מאבד את זה, אז גם אחרים יכולים לאבד את זה, וזה נורמלי לחלוטין. לכן אני חוזר עוד פעם, אומר הרמב"ן, תתנהג תמיד, תמיד, לדבר כל דבריך, לכל אדם, לא לפלוני, לא מסוגל, לא, לכל אדם, ובכל עת. וזוהי העבודה שלנו, ואם קשה לנו, כמובן שלא שייך בלי תפילה. אתה רואה שתקנו לנו חז"ל בסוף תפילת העמידה, שלוש פעמים ביום, ולמקללי נפשי תדום, ונפשי כאפר לכל תהיה. אז אתה רואה שסידרו לנו את זה בתפילה, כי אין אחד כנראה שלא חווה את זה. אבל תראו איזה קיצוניות, למקללי, מי מקלל אותך? מי מקלל אותך? מה אתה, אוי ואבוי שיש לנו, כאילו, לכולם יש מקלליי. אז כל אחד עם המקלקלים שלו, בסדר? מקלליי גם יכול להיות, אלה שמקללים, שמקלקלים לך, שדברים לא הולכו כמו שאתה רוצה, או דברים לא קצת הסתבכו לך, ולמקלליי נפשי תדום. אמרתי לכם את זה, שמעתי את זה פעם, איזה נהג מונית, שאומר שזה אפקט מסעית הזבל. הוא אמר, אתה יודע לך, מסעית זבל, מה הכוונה? אם מעמיסים עליה, מעמיסים עליה, מעמיסים עליה. אז היא צריכה לפרוק, צריכה לפרוק איפשהו, לא? מה אפשר לעשות? גם בני אדם לפעמים קצת מסעיות זבל. הם מעמיסים לעצמם, מעמיסים, ואז הם פורקים, פרקו עליך, נו. עזוב, ולמקלליי נפשי תדום, ועד הרבה, ונפשי כאפר לכל תהיה. נפשי זה החלק הנמוך ביותר אפילו של הבן אדם, לא הנשמה, הרוח, ונפשי משכנה בכבד, שם גם הכעס, ונפשי כאפר לכל תהיה, לא להתרגש, בור עולם תזכה אותי, לא להתרגש, לדעת כמו האדמה, להיות מסוגל להכיל את כולם, להכיל גם את עצמי, ובמידה וכעסנו. לא יקרה שום דבר. אם נבקש סליחה, אם נבין שאנחנו גם בני אדם, וזה קורה לכולנו. ולכן, כיוון שאנחנו פתחנו את הרישום לקורס הדגל שלנו, שמתחיל מיד אחרי בין הזמנים לתחילת השנה הקרובה, חודש אלול, להתחיל את השנה ברגל ימין. ואני אומר את זה לעצמי ולכולנו, אם אנחנו לא נעבוד עם עצמנו, הדברים לא משתנים. מרכז הרב פנגר, בית ספר לניהול רגשות, הנקודה העיקרית היא די לסבול. אנחנו לא מסוגלים כבר לסבול את עצמנו, לא מסוגלים מסתדרים אחרים, המצב הוא לא פשוט בכלל, ויש לזה השלכות, זה לא רק שדיברנו ככה בינינו, טוב, אז אני כועס מדי פעם, לא, זה פוגע, זה משפיע על הילדים, זה משפיע על הבריאות, זה משפיע על הנשמה שלי בורחת, אז אם אני אדע לנהל את הרגשות שלי נכון, אני בעצם זוכה במיליון דולר, והרבה הרבה יותר, כי אדם היה מוכן לשלם מיליונים, אם הוא היה יכול לתקן את הזוגיות שלו, אם היה מתקן את הבריאות שלו, היה מתקן את החינוך ילדים שלו, שאנחנו בידיים שלנו לא במודע, לא מרוע לב, אבל לפעמים הורסים עם התנהגות לא נכונה, אם זה כעסים, אם זה חרדות של מנהלות אותנו, ואני לא מצליח לעשות מה שאני רוצה. אני רוצה עכשיו בין הזמנים לטוס, ואני לא יכול לטוס הרב, אני רוצה לנסוע ברכב, אני לא נסע ברכב. המחשבות האלה של מחלה כזאת, מחלה אחרת, זה לא יוצא לי מהראש. מחשבות כפייתיות, יקיריי, OCD, אני לא מצליח להתפלל, אני מתפלל 3 שעות, לוקח לי זמן להתארגן, אני נותן לידיים 17 מיליארד פעם, אני לא רוצה כבר, אבל אני לא יודע מה, ומהירים לי, ואני לא מצליח להשתנות עם זה. ערך עצמי נמוך, תחשבו כמה כל אחד מאיתנו עבר פגיעות והעלבות ובושות, ואני מרגיש שאני לא שווה שום דבר, ואני לא ראוי לכלום. שינוי הרגלים, משקעי עבר, כל הנושאים האלה יש למכנה משותף אחד. רגש. וכמה שזה מכנה משותף אחד, יש פתרון אחד לרגש. מי שילמד את הנוסחה, זה מה שאנחנו בעצם פיתחנו ב-30 שנה האחרונות, לעבוד על נוסחה מאוד מסודרת, מאוד מתודית, כי זה חייב להיות פשוט. כי אם זה לא יהיה פשוט, פשוט לא נצליח לצאת מזה. ולכן זה הרעיון שלנו, מי שרוצה להצטרף איתנו, לקורס הדגל, יש גם לנשים נטו בבוקר. וגברים ונשים בהפרדה. בערב מתחילים את הרישום עכשיו, כי מיד אחרי בין הזמן הם יוצאים לדרך חודש שלו, להכין את עצמנו לשנה הבאה. מי שרוצה פרטים או רוצה פרטים על קורס הדגל, ומי שנרשם לקורס עכשיו לפני בין הזמן אם יקבל הטבה של קורס זוגיות מתנה, אז כוכבית 8268. אני חוזר, תוכלו לבנות את עצמכם ואת המשפחה ביחד, כוכבית 8268. תקבלו פרטים, נשמח לראותכם. אני מעביר את כל הקורס, זה 3 חודשים. עד כאן היום, תודה רבה למוטי כופרי התכנאי. תודה רבה לכם, תודה רבה לשם, תוכנית הבאה, מחר, כל טוב, ולהתראות.

0: הקיץ משתלם בטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. לדוגמה, מזגן כוח סוס אחד שבמבצע רק ב-1280 שקלים, כולל התקנה ו-5 שנות החליות. רק בטרקלין חשמל כהלכה. עכשיו, בכל הסניפים.
1: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה לחיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה יתקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
2: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' א' אב תשפב.
3: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט' ז' בתמוז עד ט' ו' באב, 1-29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה. הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
4: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינברטר. אני חותם לכם עליו.
3: טורנדו אינברטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
6: כולנו כאחד. התוכנית החדשה של הגמ"ח המרכזי שמכסה את עלויות החתונה של כל הילדים. בסכום חודשי קבוע אתם זכאים לעד 400 אלף שקלים בחתונה

0: מחוזי, כוכבית 8215.
1: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה וביום שישי עד 1 בצהריים.
2: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
3: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: כל חי תמיד איתי.
6: אורחות חיים, עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: שלום רב לכל המאזינים. מתי אומרים את הקדיש? בזמן שיש שני ספרי תורה. האשכנזים אומרים רק על הספר הראשון. גם אם זה ספר נפרד, וזו חובת היום, כמו שבת וראש חודש, או כל מיני סיבות דומות, הם אומרים קדיש רק על הספר הראשון, אחר שהשלמנו גם את חובת הקריאה וגם את חובת העולים. חובת היום הושלמה, קדיש אחד, וגם אומר הקדיש הוא הבעל קורא ולא העולה. זה מנהג האשכנזים. מנהג הספרדים, המשלים אומר קדיש, ובעצמו העולה אומר קדיש, וכאשר יש שניים או שלושה ספרי תורה, אם הייתה השלמת חובת היום גם בקריאה וגם במניין העולים, אחרי כל ספר אומרים קדיש. דהיינו גם למפטיר וגם הספר השני, אם יש שלושה ספרים, אומרים קדיש. המנהג של הספרדים, הקדיש שנאמר אחרי הספר השני נאמר לפני ההפטרה. הווה אומר שגמרנו לקרוא בתורה וברך את ברכת אשר נתן לנו, מיד אומר את הקדיש, ואחרי הקדיש מברך אשר בחר בנביאים טובים. הגאון הגדול הרב מאיר מזוז עליו השלום הורה לא כך. הוא למד את הדין מהתענית. אדם שנמצא ביום התענית בתפילת שחרית, ויש שם הפטרה ביום תשעה באב, גם הספרדים יש להם הפטרה, מתי יאמר את הקדיש? הוא לא רשאי לומר את הקדיש אחרי ברכת התורה אשר נתן לנו. האמירה של הקדיש בין הקריאה בתורה לקריאה בנביא תגרום לאנשים שנכנסים לחשוב כאילו שזה שני אנשים נפרדים. זה קרה בתורה וזה קורה בנביא, ואז השווינו את כבוד הנביא לכבוד התורה, והיו לא תהיה. התורה היא המצוות דאורייתא, הקיום של כל התרי"ג מצוות, לעומת הנביא שאינו אלא דברי קבלה. איך אפשר להשוות את כבוד הנביא לכבוד התורה? לכן לפי הקריאה בתורה של השלישי ביום תשעה באב, או לאשכנזים בכל התעניות, השלישי שסיים לקרוא מיד אחרי ברכת אשר נתן לנו, אומר את ברכת אשר בחר בנביאים טובים, מסיים את הקריאה בנביא, מברך את הברכות שלאחר הקריאה בנביא, עד מגן דוד. ביום התענית לא מברכים את הברכה החמישית, אלא עד מגן דוד. הספרדים שם אומרים אמן, כי שם סיימנו את סדרת הברכות, אומרים ברוך אתה השם מגן דוד אמן, ואז הוא אומר את הקדיש. זאת אומרת שאמירת הקדיש, כדי שנחבר את קריאת הנביא עם קריאת התורה, תהיה רק אחרי קריאת הנביא, ולא בין הנביא לבין הקריאה בתורה. אבל כאן דיברתי על מקום שיש ספר תורה אחד, ויש רק שלושה עולים, אין יותר. ואז אותו ספר נמשך עם הקריאה בנביא. לכן, כדי שלא יהיה טעות להשוות את כבוד הנביא לכבוד התורה, דוחים את אמירת הקדיש עד לאחר הברכות של הנביא. לעומת זה, בשבת, כשיש, הוא מדין גם ביום טוב, יש לנו שני ספרי תורה. על הראשון אמרנו קדיש בהשלמת חובת היום, עם עניין העולים והקריאה שמחויבת באותה השבת, באותו יום טוב. סיימנו, עכשיו קוראים בנביא, בספר תורה השני, למפטיר. הספר תורה השני הוא ספר בפני עצמו. כאן מותר לומר את הקדיש בין הקריאה בתורה לקריאה בנביא. אין עניין שיגידו שמי שעלה לקרוא בתורה זה אחד, מי שעולה לברך על הנביא זה שני. אין חשש כזה, כי כל מי שנכנס רואה לנגד עיניו שני ספרים, ואז הוא שואל, מה קרה שיש לנו שני ספרים? עונים לו, אחד לחובת היום ואחד לשם הקריאה של ההפטרה של העניין של אותו מועד, של אותו ראש חודש, של כל מיני דוגמאות. זאת אומרת, הקריאה הספר השני היא ברורה שזה משהו, אירוע חריג, ולכן הקריאה של הנביא אחרי הקריאה בתורה יכולה להיות גם אחרי הקדיש. זה לא גורם לחשוב כאילו שהקריאה בנביא היא בפני עצמה וזה שני אנשים נפרדים. למדנו מכאן שבשבתות וימים טובים שיש שני ספרי תורה, אמירת הקדיש תהיה אחרי ברכת אשר נתן לנו, שזה אחרי סיום הקריאה בתורה ולפני הקריאה בנביא, לפני הברכות על הנביא. מה קורה בקהילה שהקורא בנביא טעה? הוא התחיל כבר מיד אחרי הקריאה בתורה, אחרי ברכת אשר נתן לנו, המשיך מיד ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם אשר בחר בנביאים טובים, וצעקו לו קדיש קדיש. הוא סיים את הברכה, אמר קדיש, ואחרי הקדיש התחיל לקרוא בנביא בלי הברכה הראשונה. האם הוא עשה כהוגן או לא? התשובה היא בהחלט לא. הוא עשה הפסק בין הברכה לקריאה בנביא. הקדיש לא שייך לשם. ולכן, במצב כזה שהוא כבר התחיל, אמר ברוך אתה השם, כל הצועקים משתיקים אותם, תמשיך, תסיים, תקרא בנביא, עד שיסיים את הברכות האחרונות של הנביא, ואז הוא יאמר את הקדיש. כל עוד שהוא עדיין נמצא ליד הספר, הוא לא הפסיד את אמירת הקדיש. הוא יכול עדיין אחרי הקריאה בנביא לומר את הקדיש. לכן, לא לגעור בו, לא להבהיל אותו, שלא יטעה להפסיק ולומר קדיש במקום שאסור להפסיק. אבל אם הוא התחיל במספר פסוקים, שניים, שלושה פסוקים, ועצר ואמר את הקדיש בדיעבד, כיוון שהייתה אחיזה לברכה הראשונה של ההפטרה, בדיעבד לא יחזור שוב לברך את הברכה של ההפטרה. אבל זה לא לכתחילה. לכתחילה, כמו שלימדנו, נתן לו שיסיים את כל הקריאה בנביא, כולל הברכות האחרונות, ואחר הברכות האחרונות, אז הוא יאמר את הקדיש. אם יעשה כדברי הגאון הגדול הרב מזוז, זה לא נקרא שהוא טועה. מי שעושה כך, בוודאי שיש לו על מה לסמוך. לכן, לכתחילה במקרה של טעות, נשאיר אותו עד שיסיים את הקריאה, כולל ברכות הנביא האחרונות, אז הוא יאמר את החצי קדיש. שלום ולהתראות.
1: אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
1: עפרונות צבעוניים שהופכים לצבעי מים? ביק, ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
2: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, הריחות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, הצבנו את נועם 3 ננו.
3: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
2: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו, כוכבית 20-26, כוכבית 20-26.
4: קיץ של מתנות, התחלות חדשות.
5: מבצעי השבוע ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. פילה סלמון נורווגי, רק ב-59 שקלים ו-90 לקילו. משקאות חלב טרה, 1 ליטר, רק ב-8 שקלים ו-90 בלבד. מארז ביסלי, אפרופו, או דובונים אוסם, 2, רק ב-20 שקלים בלבד. פטיבר אוסם, 1.5 קילו, רק ב-19 שקלים ו-90 בלבד. שמן זית מאיה, או טעמן, רק ב-19 שקלים ו-90 בלבד. בלעדי לחברי מועדון. טבלאות פסק זמן, טורטית, 15:45, או קפה נמס אליט, 2, רק ב-15 שקלים בלבד, ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים, בכפוף לפרסומים.
4: קיץ של מתנות, רק תיכנסו להגרלות.
1: צבעים ידידותיים לסביבה שלא מלכלכים את הידיים? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
5: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
4: יד עזרה ושולמית, שעה אחת, שבע אחת.
5: התרומה לכלל פעילות העמותה.
6: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
7: בבריאות לא מחכים. לאומית.
6: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
8: סנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תיקנים. סנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנו רצפז פלוס, לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סנו.
9: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 10.
10: בוקר טוב ושלום רב באולפן יואב צור. ברקע החלטת הממשלה שהודיעה אתמול כי לא תקיים את פסיקת בגץ בנוגע לרשות השנייה, השרה עידית סילמן מהליכוד תוקפת הבוקר את שופטי בגץ על כך שמתערבים באופן לא חוקי ופוגעים שוב ושוב בהחלטות ממשלת הימין.
11: הם לא עברו חוץ חסימה, לא התמודדו לכנסת, לא קיבלו באמת מושפנקה מהציבור, והם אלה שבאים ואומרים לנו מה צריך לעשות ואיך צריך לעשות. הפוך, הם בניגוד לחוק רוצים לקבוע מי יהיה ראש המוסד של מדינת ישראל, כי מה שאנחנו בוחרים, ראש הממשלה בוחר לא מתאים להם. מי יהיה ראש השבת, ועדת חקירה שתהיה כזאת ולא אחרת. הפיתורי יועמשית, אין סמכות ואין חוק פתאום לממשלה לפטר יועצת משפטית. האם הצעדים שבהם היועצת המשפטית גם פועלת בצורה באמת רדיקלית ובצורה של מעצרים וכדומה, האם זה מוביל בשורה התחתונה לגיוס ולנשיאה תחת הנטל?
10: סילמן אמרה את הדברים בראיון למהדורת הבוקר עם מצלל כאן ודוד חכם. כמעט שלוש שנים לאחר מחדל השבעה באוקטובר צהל השלים שורת מינויים מבצעיים דרמטיים בתפיסת ההגנה בפקודות הכוננות ובמבנה הכוחות. במסגרת הפקת הלקחים שונתה התפיסה מהגנה על קו הגבול להגנה קדמית, וכן גובשה פקודת חירום המעניקה למפקדי האוגדות והפיקודים סמכות להקפצה מיידית של כוחות סדיר ומילואים ללא אישור מתכלי. בנוסף, קוצרו משמעותית זמני הכוננות והובה סדר הכוחות של הגדודים המתכלים. מח"ש פתחה בחקירה בעקבות תיעוד שבו נראה לוחם משמר הגבול משליך רימון אלם לתוך רכב במהלך פעילות באזור קלנדיה. בסרטון נראה גם עימות מילולי עם יושבי הרכב, ובמקביל מופעל לחץ על דלת הנהג באופן שלכאורה מנע ממנו לצאת מהרכב עד לאחר פיצוץ הרימון. כוחות המשטרה עצרו עשרות חשודים במעורבות בפרוטקשן נגד בעלי עסקים בבאר שבע במהלך פשיטה על בתים בפזורה הבדואית בדרום הארץ וביישובים נוספים. במסגרת החקירה הופעל שוטר כסוכן משטרתי סמוי שפעל במסווה של בעל עסק באזור התעשייה בבאר שבע. החשודים יובאו היום לבית משפט השלום בעיר לדיון בהארכת מעצרם. תנועה ערה של כלי טיס תורגש בשמי באר שבע והנגב המערבי עד ליום חמישי, זאת בשל אימוני חיל האוויר הנערכים באזור. בצהל ציינו כי אין חשש לאירוע ביטחוני. מטוס של חברת התעופה דלטה שעמד לנחות בשיקגו בלילה שבין שבת לראשון נפגע מפגיעת זיקוקי דינור על רקע חגיגות יום העצמאות. עם זאת, הטייס הצליח להנחית את המטוס בבטחה. לוחמי האש פעלו הבוקר במבצע חילוץ מורכב להצלתו של נהג אשר נפל עם רכבו מצוק תלול בגובה של 10 מטרים בתוך מתחם מחצבות נטף שבאבין ימין. עם סיום פעולות החילוץ המוצלחות הוא עבר הפצוע לטיפול רפואי ראשוני ופונה בשל אופי הפציעות והגישה המורכבת לשטח באמצעות מסוק ישירות לבית החולים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד.
12: עכשיו במחסני חשמל, בן המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
13: המחם נמוך מדי במחסני חשמל.
14: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
10: היום יהיה נייד, מונן חלקית ומידות החום יהיו רגילות לעונה. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות וביום רביעי ירידה נוספת.
12: עכשיו במחסני חשמל, בן המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
13: המחם נמוך מדי במחסני חשמל.
14: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
10: עד כאן חדשות כל חי.

0: קדליבה, בוקר טוב. וואו, איזה בוקר היה לי. כמעט וביטלתי שתדעו, כי לא הרגשתי טוב בשבת, ואמרתי יאללה, ביום ראשון אני מתוששת, ובוא נראה ביום שני. אתם מכירות את זה שאיש אחד ביום ראשון קם ביום שני, כי הוא רצה ביום שלישי להצליח ביום רביעי, פתאום ביום חמישי הוא ראה שמחר שישי והוא כבר נשאר לשבת. אז בוקר טוב באום קדליבה הבוקר, רדיו קול חי, יש לנו קייטנה מיוחדת היום באולפן. תכף נסביר איך הכל התחיל. זה היה מין משהו כזה שהשתתף ביחד והתקבץ יחדיו, שלפני כבר כמה חודשים טובים בחורה מקסימה בשם שרי בלוי מברכפלד פנתה אליי עם עניינים שיש כל מיני שאלות לבחורות, לנערות, וכיף שיש את מי לשאול. ואז הם היו כאן באולפן, לא בדיוק באולפן הזה אלא טיפה שם שמאלה, ואז התקשרה מישהי מאשדוד בשם רותי, שיש קבוצה של נערות שיש להם שאלות, ואז פתאום התקשרה אשירה. שלום אשירה, בוקר טוב.
1: שלום.
0: עכשיו את שומעת את עצמך, אה?
1: כן.
0: מין קסם מקסמים כזה, אבל אשירה לא לבד כאן באולפן, אני כאן עם ארבע בנות מקסימות, שתכף יציגו את שמן כל הארבעה, ארבע, אוי ואבוי לי, וזה פחות... כן, וכולם, כולם צריכות להתקרב למיקרופון, כאילו את אוכלת אותו, אפרת, תמר,
1: תכף נציג.
0: אפשר לדבר רק מה ששומעים בשידור, מה שאת אומרת, כל עם ישראל שומע עכשיו בכל תפוצותיו. אז אני חייבת להגיד חוויה אישית שהייתה לי עכשיו כשעליתי במדרגות, ובדרך כלל אני מגיעה בזמן לשידור, אבל דווקא היום, והתנשפתי ורצתי, ואיך מוטי קופו אומר, מה, לא ידעת שיש פקקים, כאילו מה, ואני גרה 4 מטרים מפה באמת, אבל פעם אבא שלי, כשהוא שדרן ותיק, הגיע לעשות את החדשות מירושלים, והוא אחר, ויש שם נהלים קבועים שאתה צריך להיות מספיק זמן לפני, ממש בשעה הקודמת, והוא התנשף, התנשף, התנשף, והוא אמר, כל ישראל מירושלים, שלום רב, וכל המדינה חשבה שיש מלחמה, ולא הייתה באותו יום, באופן פלאי. אז הרגשתי שעכשיו זה דור רודף דור, ובאפיגנטיקה, הנה זה קורה גם לי, אבל הנה, אנחנו כאן בסדר. אז 4 בנות, כולכן מאחי שמח?
1: לא.
2: 2 מאחי שמח.
0: כן, אז בואו נציג כל אחת ואחת, ובעצם מה שאנחנו עושות כאן באולפן, זה טוב לכל נערה, לכל בחורה, לכל ילדה, לכל אימא, לכל מורה, לכל אדם שמבין שלום בנות ובוקר טוב, שלאנשים שנולדו אחרינו, יש הרבה שאלות לשאול, ויש כל מיני עניינים ללבן כשהן גדלות ומביעות את עצמם ובונות אישיות. אז אחת אחת, בוקר טוב אפרת, תוכלי את המיקרופון קרוב קרוב. שלום אפרת, איזה שם נחמד. מעל לבעטף, מאיפה את?
3: מאחי שמח.
0: ותני מילה וחצי על עצמך, על החיים, על מה שמתחשק לך.
3: לא יודעת.
0: גדלת באחי שמח? לא, כי זה חדש יחסי.
3: נולדתי בבני ברק.
0: אוקיי.
3: ואז עברנו לאחי שמח. ואת מכירה את אמא שלי.
0: כן, איך קוראים לה?
3: שני אדלר.
0: במקרה אני ככה מכירה אותה, ודברי איתי אחר כך על אמא וגם את אבא אני מכירה, וגם את סבא אפילו, אבל זה בפוקס לא ידעתי שתבואי, כי לא ידעתי מי יבוא, ידעתי שהשירה ותמר.
3: אוקיי.
0: אז בוקר טוב אפרת אדלר, מה העניינים? ברוכה הבאה לאולפני רדיו קול חי. בוקר טוב.
4: שלום, בוקר טוב.
0: שלום, מה שמך?
4: תמר, מודיעין עילית.
0: ורגע, איך את חברה של כולם? כאילו, איך...
4: באותו סמינר.
3: באותה כיתה.
0: אז תכף ספרו לי את כל המאחורי הקלעים שנחתתי יחד איתכם כולן. זה לא יפה גם להריח כשבאים מאוחר, אבל זה מה שקרה לי הבוקר. אז באיזה סמינר אתם?
4: מאיר, מודיעין עילית.
0: וואי, פעם אני חושבת שהייתי שם בסיפור אישי. שהיה איזה מחנה, אבל אתם עוד הייתם ביסודי. אז שלום תמר, ואני חושבת שגם את אמא שלך אני מכירה.
4: כן, נכון? התראינה פה גם.
0: נכון, אמא התראינה פה באום קדליבה, אבל את זה ידעתי אתמול בלילה.
4: כן.
0: נכון?
4: כן.
0: נהדר, נהדר, ושלום ל...
5: שלום, אני אחי נועם.
0: נעים מאוד.
5: אני מולדת.
0: אחי נועם, מזל טוב על אותו יום. ואופ אופ טרללה, גדלת בשנה, בת כמה את?
5: 17.
0: וואי, ואיפה את לומדת? גם איתם בברכפלד. ואחי נועם גרה ב?
5: מודיעין עילית.
0: אוקיי, אז שתיכן שם זה. והכל התחיל בזכות תכלס, נכון? יא, וזאת...
5: השירה עשתה הכל.
0: אז כן, השירה.
5: כולם עשו הכל.
1: את העניינים עם אפרת ברזל.
0: כן. את עשית. אז מה, התקשרת אליי פשוט, או שלחת לי הודעה?
1: שלחתי לך הודעה.
0: מהוואטסאפ של אבא נראה לי, לא?
1: נכון.
0: אברהם, אברהם, מה?
1: אבי לוקוב.
0: כן, בדיוק. ואז כתבת לי שיש לך חברה, שיש להם הולדת.
1: את המכתב, היא ניסחה.
0: כן, תמר, אוקיי. וזה היה מנוסח מעולה. כי אני לא יכולה לתת להשתלט על הכל, אבל היה משהו במילים.
1: אני כותבת הרבה שירים. היא כותבת מאוד יפה.
0: וואי, המילים עושות את זה.
5: תודה.
0: מילים יודעות לגעת, אתם יודעות. ונעניתי, לא?
1: מאוד יפה. מאוד. היית מהממת.
3: זה הדבר שהכי שמח אותה ביום הולדת.
5: באמת.
0: באמת, אחי, נו, איזה כיף. תודה השם, תודה השם. אני זוכרת איפה הקלטתי לך את, את הברכה.
5: נכון.
0: עשינו בוקר אצל שושי סירקיס, שהיא המעצבת של הקריחות שלי, ואז הפסנתי את הילדים באיקאה בינתיים. אמהות מאפסנות ילדים באהבה, בטח שחופשה כבר התחילה כבר לבצבץ, ואז הקלטתי לכם את זה. ורגע, השירה, את גרה גם באחי שמח.
1: כן.
0: ואז בעצם, איפה חגגתם תחת לסתיום הולדת של אחי נועם?
5: בפארק.
1: והנבא.
4: ישבנו שם באיזה מקום, לקחנו מחשב, ועשינו לה מצגת, והראינו אותך.
0: יואו.
1: אותך שמרנו לסוף.
3: עשינו שם מריחה שלמה. השירות,
0: כן, אז אתם תראו לי אחר כך. זה כבוד גדול לו שרצית שאני אברך אותך ליום ההולדת. כי את יודעת, אני חושבת, והנה אנחנו ניגשות לעניינים שלנו כאן עכשיו, זה, זה, זה, זה כאילו קורה בלי שאתה שם לב, אני מדברת שנייה על עצמי, כי אני בת 53.5, בעצם, כאילו בוא נתקרב לחשבן, אז עוד מעט גם אני בת 54, אבל זה כאילו, את כל החיים עמלה, פתאום את מבינה בלבנות את עצמך. כאילו, עכשיו אני תכף אבכה, ואני לא, אבל באמת שאתה כל הזמן, כאילו, כשאתה אדם קשוב לחיים שלך, לאלוקים שלך, לתורה שלך, אתה רוצה כל הזמן לגדול ולהיות אדם נכון יותר. כלפי ההורים שלך וכלפי שמעיה וכלפי האמת של התורה והאמת של החיים ויש לך מלא שאלות ויש לך מלא תהיות ולכן פתאום שמתי לב ש כאילו, אני באה לתשובה, כאילו, לא גדלתי פה, ואתם יודעים מה, בשבת האחרונה היינו אצל חברים, וסבא וסבתא של הילדים שלי הם חילונים. והקטנה שלי, שהיא בסמינר בשרנסקי עם ליבי, אמרה לי כזה בשקט באוטו, אמא, איזה כיף להם שיש להם סבא, שיש לו המון תורה והמון מצוות.
1: איזה חמודה.
0: נכון. ואמרתי לה, וסבא שלנו כזה, כאילו... ליצן. אז אמרה לי, לא, לא, גם סבא שלנו מהמם, אבל זה אחר. וזה באמת אחר, אז באמת שאתם ברוכות הבאות לאולפני כל חי, שאחת מהתפילות, אני חושבת, של כל אחד שיושב מאחורי מיקרופון והוא ירא שמיים, זה לעשות דרך השידורים שלנו אמונה. לעשות חיזוק בתורה.
1: וואי, הלוואי.
0: נכון? זה כאילו הוא בית ספר ענק כזה, שרוצה לתת כמה שיותר דברים שקשורים אל הדרך המדהימה שלנו, שהיא דרך התורה. אז ברוכות הבאות, תשאלו אותי איזה שאלות שאתם רוצים, רוצות. איזה כיף שאף אחד לא הכין כלום, בטח לא אני. וכאילו, תרחמו, אבל כן, אבא תרחם, אבא תרחם. אז זהו, בשביל זה חוגגים את אחינועם יום הולדת. זה לא סוויט 16, זה סוויט 17, ובאמת לילדות בנות 17, כולכם בנות 17?
1: כן, אני עוד
0: שנייה 18. וואו.
1: ותחות שנייה. כן,
0: אז אני אפתח ואומר, אפרת, תמר, אחינועם והשירה של הילדות, נערות, בחורות, תקראו לזה איך שאתם רוצות, אמורות להיות שאלות.
1: יש לנו.
4: יש.
0: אדיר, אדיר. וגם לסקנות יש מלא שאלות, אז...
3: דיינו.
0: את יכולה להוריד את האוזניות, אבל תמיד שאת מדברת, תתקרבי למיקרופון, בסדר? ואני רוצה להגיד לכם שסתם בקטע של הקשה אל, או משל ונמשל, אפרת אדלר, באולפן, עם אוזניות שומעים הרבה יותר טוב, בין היתר, כי אנחנו שומעים גם את עצמנו.
3: אני לא שומעת פה כלום.
0: אולי זה לא עובד.
1: כן,
0: אז עוד
1: כן,
0: מעט מוטי, עוד מעט, אולי מוטי יסדר לך, אבל תזכרו שמה שאתם מדברות פה, כולם שומעים. אז small talk, טוב, אז שאלה ראשונה, יאללה, תרביצו בי. כן, תמר, דומה לאימא קצת באמת, עכשיו אני רואה.
4: תודה, מחמיא לי.
0: נכון, באמת כזאת אישה נהדרת.
4: לא יודעת, שם יתחילו, אני לא יודעת איפה להתחיל.
0: אוקיי, כי...
1: לא הכנתי שאלה.
0: לא, שאלה, בבקשה. כי יש לי בטלפון גם שאלה שאימא כתבה לי.
4: זה לא ממש שאלה, זה יותר נושא.
0: נושא, יאללה, תנו נושא, תנו מה שאתם רוצות, כן.
4: זה יותר הנושא של השפיטה על אנשים.
1: כן, של שפיטה.
4: אנשים, אני לא צריך לגשת לזה, אני לא יודעת, אנשים, כאילו בנות שהם יצאו בשאלה, מאוד שופטים אותם, וכאילו זה סוג של משהו גורם להם לרדת בדרך כלל ברוחניות. הנושא של השפיטה ברחוב, כאילו, הן הולכות ופשוט, כאילו, רוב הבנות פשוט מסתכלות עליהם, וזה מה שההורים, זה גם מפיל אותם, וזה גם סוג שמכליל אותם בקטגוריה כזאת. כל פעם שאנחנו עוזר, אז הם מכלילות אותם, זה שופטות אותם.
1: זה קשה כאילו לרדת מהעץ. כאילו.
4: כן, אנחנו סוג שהחלנו אותם זאת, אבל בקטגוריה אתה לא חרדיות. אז לא יודעת, אולי, אני לא יודעת איך להמשיך את זה.
0: אז רגע, אני אעזור לך לשאול את השאלה, ותראי אם אני מבינה טוב. בסדר, תמר? וכל אחת יכולה לעזור, כמובן. את בעצם אומרת, תמר, יש ילדות, נערות, בחורות, איך אני אמורה להגיד? אלמות.
1: אלמות
0: חן. אלמות
1: זה יורות.
0: בדיוק, אלמות חן. יש אלמות שיורדות מדרך התורה, נכון? ואת חלקן אתן פוגשות באופן קרוב? זה העניין?
4: כן, גם.
0: מה, ילדות שהיו איתכם בבית הספר?
1: כן,
0: בסמינר,
1: מה שהייתה חברה שלנו טובה.
4: של כול, ממש שלנו, כאילו.
0: וראיתם את ההידרדרות לאט לאט?
4: היינו שותפות, כי לא, אנחנו שמענו...
3: היינו די שותפות לתהליך שלה.
4: לא, לא, לא שאנחנו התנהגנו ככה, אלא פשוט ששמענו כל תזוזה.
1: כן. לא, היא פשוט הייתה היא, וכאילו, ומאוד היה לה שפיטה מהסביבה מאוד. כאילו, אבל זה כאילו, זה היה כן לאט לאט, כאילו, עברה סמינר, ואז תחשב יש סמינר אחר, אז כל המסגרת יותר פתוחה. אז כבר אני יותר פתוחים בעצמך.
0: רגע, זה מעניין אותי מאוד מה שאתם אומרות, ואל תדאגו, אני עונה תכף שתגיע השאלה. מעניין אותי, אולי פעם ראשונה בחיי, באמת שאני ככה עכשיו מרגישה.
1: כבוד.
0: באמת, פעם ראשונה, ואני מראיינת עשרות נשים בזמנים קצרים, אתם ראיתם, ולכן אתכם אני רוצה לשאול, מהמקום שלכם, אתם ראיתם, מהגיל שלכם, מהכיתה שלכם, מזאת שיושבת לידכן, פתאום ראיתם התחלה, תדמיינו מישהי ספציפית עכשיו, אבל זה בטח קורה בכל מיני מקומות, ראיתם ממש משהו שמתחיל להשתנות אצל ההיא, ההיא, ההיא, הזאת?
1: כן. לא נכון,
4: ברור שראיתי,
1: פשוט הגיע ככה.
3: זה תלוי מה הרמת הקרבה שלך, אני בטח שראיתי.
5: אני למדתי איתה ביסודי גם, אז כאילו יותר הכרתי, וגם יש לה סיפור חיים, אז ראו את זה כבר מההתחלה.
0: מה? מה?
5: שהמצב כאילו הולך לכיוון הרע.
4: היה סיפור שלהם בחיים, אז זה לא סתם קרה ככה. אבל אנחנו פשוט ראינו הכל.
0: זאת אומרת שהגיעה אל היסודי עוד החינוע, הכרת אותה, ואחר כך היא גדלה איתכם סמינר, והכרתם אותה, והיה בבקראונד, זה מאחורי הקלעים, סיפור חיים מורכב לילדה הזאת.
4: כן.
0: אז אתם כבר עוזרות לי לענות על משהו, בסדר? וזאת לא תשובה, זאת תשובת ביניים. שבדרך כלל, כשילדה מתחילה לחרוק, וזה לא משנה האמת איפה היא גדלה ומה הסיפור המיינסטרימי, השביל המרכזי, לא כולנו, ואפילו אני אגיד והעיז כי אני לא כל כך מפחדת, לא כולנו חיות כל היום בתוך שדה של תותים. ומאחורי הקלעים כשיושבת תלמידה בבית הספר עם תלבושת אחידה, יכול להיות, וזה גם מורות היום יודעות ויועצות, ועשינו על זה מלא פרויקטים עוד לפני כמה שנים, אני שותפה לאחד מהם, כשיושבת מולך תלמידה, ועכשיו אני אומרת לכם כתלמידות, כשיושבת לידך מישהי בכיתה ומוציאה קלמר ומוציאה מחברות, וכאילו אמורה להקשיב עכשיו בשיעור, יש לנו בכלל מושג מה מתחולל בנפש ההומייה שלה, מאחורי הקלעים של הילדה הזאת בבית, מרב שם. בלילה, מה המצב הכלכלי שם.
1: ברור שאנחנו לא יודעים כלום.
0: בדיוק, בדיוק. ויש ילדות, ואמור להיות שככה, שהנפש שלנו היא תזוז ימינה ושמאלה, והיא תכאב, כשמשהו לא מהווה סלסלה, אני עושה כך עם הידיים, הריסה של ילדות או נערות, יכול להיות שיהיה לילד קשה, שיהיה לילדה קשה. יכול להיות שזה יתבטא בין היתר בלצאת על היהדות, לצאת על התורה, לצאת על המורה, לצאת על המצוות, אבל זה בכלל לא יהיה קשור לזה. זה יהיה קשור למשהו בנפש פנימה שקשה לה. אז עכשיו אני ממקדת אתכם, בזה שראיתם אותה הולכת ונעלמת ומדרדרת? מה שמעתם? דיבורים עשירה?
1: לא, היא כזה אמרה, אני רוצה להיות כמו שאני, וכאילו יצאה, נגיד, אפילו עם טייץ וגרביים עם לבנות, עם מגפוני אולסטאר. לא, דווקא צנוע, אבל
4: חצאית
1: ברחוב זה כאילו נחשב יותר, אולי חצאית טיפה יותר גבוה, אבל צנוע, וזה נחשב יותר פרח, וברור ששפטו אותה מהסביבה. כשאת מגיעה עם 10 צמידים לסמינר, כן, שפטו אותה. וזה סוג של כן, מכניס אותך לקטגוריה כזה.
4: אבל אני חושבת...
1: כן, ואז שעברה לסמינר אחר, אוקיי.
4: אבל אני חושבת שבנות, בגלל שכאילו יש להם סיפור, אני לא חושבת, אולי זה נקודה רגישה, אבל זה סוג של... בגלל שיש להם סיפור מעניין, הם יכולות עכשיו להגיד, יענו בתירוץ שלמה הם, כאילו, להפיל את זה על זה. נגיד, הם נפתחות,
5: שהם יכולות לקחת את זה בתור תירוץ.
4: בתור תירוץ, כן, וזה לא קשור בכלל בדרך כלל, וזה מאוד קל להגיד שזה בגלל זה ובגלל זה. אבל בסופו של דבר, לכל אחד יש ניסיונות בחיים, וכל אחד, כאילו, יש אנשים שרואים את הניסיונות שלהם, ויש אנשים שלא. אז גם אני יכולה להגיד שהניסיונות שלי, שיש לי בכלל ניסיונות הכי רגילים שיש, להפיל את זה ולהגיד כאילו זה. אבל בסופו של דבר, שהם נתן כוחות לזה, אז אני חושבת שזה לא נכון לסוג של להצדיק את זה ולהגיד שהנה, היא התפתחה בגלל זה. לא, גם לך יש כוחות, כאילו, גם
1: ברור שלא, זה יותר קשה. אבל זה גורם מאוד גדול.
4: נכון, אבל זה לא להצדיק. לא יודעת.
0: אז עכשיו, תראו מה אנחנו עושים. אני רוצה לענות כאן על שני דברים, אנחנו יוצאות להפסקת פרסומות, וחוזרות כמובן להמשיך את הדיון שלנו. את אומרת, תמר, שבעצם זה לא תירוץ, מה היה לה בבית, או מה קרה לה, שבגלל זה היא התחילה להידרדר מבחינה רוחנית.
4: כן, מלכתחילה כנראה משהו שם בפנים, הם הקולקל כבר.
0: נכון, אז אני רק עונה לך על זה בבינתיים, ואחר כך נעבור גם לשיפוטיות, שזאת בעצם הייתה השאלה, נכון?
4: כן.
0: אז אני רק, כן, נכון, שלב השיפוטיות יגיע אחר כך, כי ילדה שמתחילה לשאול שאלות קשות כאלה של אמונה או להידרדר. אגב, הרבה ילדות שהולכות ומזלזלות במצוות בכלל לא שואלות שאלות גדולות וקשות. הן פשוט פורקות ועושות.
1: אין להם כוח, כאילו.
0: בדיוק, בדיוק, השירה. אז, אבל רק בקשר למה שאת אמרת, תמר, וזה העניין, אני חושבת, שאנחנו אף פעם לא יכולות להשוות ניסיון זהה אפילו מאחת לשנייה בכל בני האדם שהשם ברא, כי אנחנו אף פעם גם לא יכולות להשוות כוחות נפש, ואנחנו אף פעם גם לא יכולות להשוות מעטפת הורית או מעטפת רגשית או מעטפת גנטית.
1: כל החיים שונים, כל הדרך שהמוח שלה עובד שונה, כאילו בטירוף מהמוח שלי.
0: ממש.
1: לא משנה אפילו כמה אנחנו כוחות,
4: יכול להיות שיהיה לי ולבת אותו ניסיון והיא תיפול בזה ואני לא.
0: בול, תמר, ולכן ההבנה הזאת היא שמה, אז מה אם עלה קשה? גם לי קשה, סתם אני אומרת על ילדות בכלל, מה היא עושה סיפור מזה שקשה לה חצאית כזאת או חוצאית כזאת?
1: לא, זה לא מה שאמרנו.
0: לא, אני אומרת שאי אפשר להשוות ניסיון אצל אחת לניסיון אצל השנייה, ולהגיד, היא קיבלה כוחות לזה, כי יכול להיות שהיא לא, ויכול להיות שהיא לא מזהה את הכוחות.
1: אני אומרת, בת לא עושה את זה כי טוב לה, כאילו בת אולי מחפשת אפילו משהו והיא עושה את זה, היא חושבת ששם יהיה יותר טוב, זה לא שבאמת יהיה יותר טוב שם, זה נראה זוהר מאוד.
0: נכון, אז בשלב הזה, וחוזרות לשיפוטיות, שיפוטיות, לא עוזבות את זה, אני רוצה להגיד לכם שבגיל שנערה נהיית נערה, בגלל זה בעברית המדויקת שאנחנו זוכות להתפלל בה, שפת הקודש, נערה לשון להתנער, בחורה לשון לבחור, יש משהו בנפש, באישיות שלנו, שכולנו נעבור. גם אני כילדה חילונית עברתי את זה, וגם כל ילדה, לא משנה מאיזה מגזר היא תהיה, היא אמורה קצת, קצת, לנפנף מעל...

0: בדיוק, אז אני אומרת, כדליבה, אפרת ברזל, רדיו קול חי, איזה כיף של אורחות מעניינות באולפן, אפרת, תמר, חינום, השירה, מדברות על עניינים ברומו של עולם, פרסומות וחוזרות.
1: עכשיו איתכם, כדליבה, עם אפרת ברזל.
2: קול חי תמיד איתי, קול חי.
3: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
4: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
5: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: מותג החליפות לבוגה, תופרים לכם חליפת חג בקט שאקסקלוסיבי, ציטל, חליפות קצרות, ארוכות, סירטוק, חולצות ומכנסיים, בהתאמה אישית לטעם שלך. בשל העומס, ההזמנות לחגים מתקבלות עד ראש חודש אלול בלבד. חובה לקבוע תור מראש. חושן 2 ארטוב בית שמש, פתח תקווה 16 ירושלים, או 051-555-1212, 051-555-1212.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: קיץ משתלם, מתרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. ובנוסף, בקניית מזגן שני כוחות סוס ומעלה שבמבצע, מקבלים גם 300 שקלים בשוברי קנייה רק ב...
9: מתרקלין חשמל כהלכה.
8: עכשיו, בכל הסניפים.
10: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
11: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
12: נתיב החסד, סופר סופר משתלם, בדיוק מה שצריך.
13: אין אחד שלא מכיר את ממילה, הרחוב הכי יפה בירושלים, מול החומות, מול שער יפו. עכשיו תכירו אותו מחדש. ג'וי הבשרית, מסעדת הגורמה הטובה בירושלים, עוברת לחשרות מהדרין גלאט, בהשגחת הרב מחפוד שליטה. טעם אמיתי וחשרות מעודרת יכולים ללכת יד ביד. הרב מחפוד הגיע לממילה, וכבר לא צריכים להתפשר. ג'וי.
14: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תזיין בתמוז עד תו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
15: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
16: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק. מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
1: עכשיו איתכם, כדליבה, עם אפרת ברזל.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: כדלי ביום שני, ואנחנו בקייטנת, אתמול אמרתי לאמא שלי שבאמת לא הרגשתי טוב, והיא באה לעזור לי והיא עשתה לי מרק, וגם לילדים סלט, ואז אמרתי לה, מחר יש לי באולפן קייטנת בחורות. אז היא אמרה לי, לא, לא, לא, לא, לא, יש לך קייטנת. אמרתי לה, ואיך אמרתי? קייטנת. אז היא הסבירה לי שקייטנה, יש לומר, מלשון קיץ, לשון קיץ, ואנחנו בקייטנת בנות כדליבה, שואלות שאלות ומנסות להבין הבנות. אז לפני הפרסומות נגענו בזה שאנחנו אף פעם לא יודעות אצל אף אחת מהילדות בעולם, ובינינו בנות, אני מזכירה שוב, שלום תמר, שלום אפרת, שלום אחינועם, שלום אשירה, חלק מהחיסמה, חלק מברכפלד, ממודיעין עילית, שאנחנו אף פעם לא יודעות מה קורה בתוך נפש של ילדה. את יכולה לשים את האוזניות עכשיו, תראי איך זה, גם לא עובד, אוקיי. ודיברנו על זה שיש ילדה, כשאנחנו מבינות שבכל נפש של ילדה יכולות להתקדם,

0: מתרחש כל מיני מסעות וסערות, ודיברנו אל הרגע הזה שבו את השירה הזכרת את הנושא הזה של שיפוט. שפתאום, מה, לא משנה, מכל מקום בעולם, זה יכול לקרות בכל כיתה, בכל ארץ, ילדה מתחילה להתנהג אחרת, שונה, ומה? תהי שנייה ילדה היא.
1: היא מתחילה, היא מנסה, כן? בגיל שלנו אני חושבת שזה מאוד נורמלי לנסות, אפילו מתמרדת, אוקיי? והיא יוצאת החוצה ככה, ומתחילים לשפוט עכשיו פעם אחת, ואז עוד פעם, כאילו אומרת, טוב, ננסה שוב, היה מגניב פעם קודמת. ואז היא מתחילה להתלבש ככה, ולהתחיל לפתח את האופי הזה. עכשיו זה מתחיל בקטן, וכולם רואות, וכאילו אומרות, וואי, היא הפרחה, מסתכלים עליה ברחוב, הפרחה, מסתכלים עליה בכיתה, היא מגיעה ככה וככה. וכאילו, ואז היא נכנסת להגדרה, ואפילו אם היא רוצה להתחיל לרדת, זה אולי לא לכבוד, זה כאילו, זה לרדת מהעץ.
0: וואי, תחשבו כמה עניינים יש פה.
1: כאילו, זה מה שאני חושבת, מקווה שהגדרתי את זה טוב.
0: הגדרת את זה מעולה, ויש פה כמה דברים. אחד, את אומרת, מה אנחנו, כקבוצת האנשים שמכירים אותה, או שנמצאים שם כל הזמן, את שואלת, מה אנחנו אמורים לעשות כדי שיהיה נכון, כדי לשמור עליה פחות מדרדרת, או האם את שואלת, השיפוט שלנו, שיבוא כמובן, לא גורם לה עוד יותר אנטי עלינו, ותחושת חמיצות כזאת בלב, מי אלה האנשים האלה שקצת כשאני יוצאת שונה, כבר לא רוצים אותי או דוחים אותי, זה השיפוט שאת מדברת עליו?
1: כן, כן מאוד.
0: זאת אומרת, פה את שואלת מהצד
1: יש
0: של...
1: יש את זה מאוד הרבה לדעתי, כאילו באמת משהו קצת שונה, וכבר כולם מסתכלים ככה, וזה כן קשה כל העניין הזה.
0: Mm-hmm. ויש מלא שמסתכלות ועוד אומרות יחד עם כולם אי מה היא עושה, אבל בתוך הלב שלהם רוצות גם כמוה?
1: יכול להיות.
0: התקלתי אתכם. אז את שואלת פה בעצם את השאלה הזאת, כמה אחריות יש לציבור או למישהו שהוא גדול יותר בכמות שלו, בחוזק שלו, בתגובות שלו? מה המידה הנכונה, שזה אגב ראשונה בכל מקרה?
1: לא, זה מצד אחד לא לשפוט, מצד שני גם לא לעודד, ומצד שלישי גם לא להעליב, וגם לחזק זה לא התפקיד שלך, זה לא יכול להיות עלייך.
0: נכון, זה גדול עלייך.
1: זה את לא באמת יודעת מה לעשות.
2: אני חושבת גם שכאילו בנות, בגלל שהן כל כך מפחדות לשפוט, אז כאילו הן סוג של גם כל הזמן אומרות, מסכנה, זה בסדר, לא בסדר, אבל סוג של מסכימות עם הדבר הזה בגלל הסיטואציה שלה. ואז סוג של זה נותן לה כזה, בסדר, אם כבר מסכימים איתי, אז אני כבר בקטגוריה הזאת. כי בת נגיד שהיא בסמינר שלנו, והיא מתחילה להתפתח, תכלס בלב שלה היא... פחות או יותר כמו אחרי שהיא יצאה מהסמינר כבר, וממש נהייתה חילוניה. ובסמינר אנחנו עדיין כאילו יכולות להסתכל על מה נסגר איתך שאת הולכת ככה, ולמה את זה. וכשהיא יוצאת מהסמינר, פתאום אנחנו כאילו, אוי, מסכנה, אז היא אומרת, זהו, כבר נכנסתי לקטגוריה הזאת, וזה... ועדיין אפשר להגיד עליה, לא, מותר להגיד עדיין שזה לא בסדר, אפשר?
1: ממש לא, שופטים גם אחרי הסמינר.
2: אבל את הרבה פחות מסתכלת עליה, כי את לא תגידי על... אם אני אראה אותך, נגיד, הולכת עכשיו בלי גרביים, אני אגיד לך למה את הולכת ככה. כי את חברה שלי ואני יודעת שאת חרדיה. אבל אם אני אראה אותך עכשיו הולכת ברחוב עם מכנסיים וזה, אני אגיד, כאילו אני לא...
1: לא אשים לב בכלל.
3: נכון?
2: לא, אז כבר מבחינתי, הכנסתי אותה לקטגוריה, אבל אני יכולה גם להסתכל עליה, לא, עדיין בן אדם כמוני, עדיין זה לא בסדר מה שהיא עושה. לשים לב כאילו, לא להסכים כבר. לא, את עדיין בקטגוריה של החרדיה.
1: ברור, אבל את לא יודעת, אולי בשבילה, זה כן התגברות. אולי היא רצתה ללבוש עם חצאית קצרצרה, אוקיי, עד, לא משנה.
2: אבל
1: והיא לבשה מכנס ארוך.
2: אבל היא עדיין חרדיה, זה לא שהיא חילוני...
1: ברור, לכן אסור לשפוט. אני לא אומרת, תסכים איתה ותגידי, וואי, מה שעושה זה מצוין. אבל אל תשפטי.
2: נכון, רק אשים לב לדבר הזה, פשוט לא להגיד בסדר וזה וזה וזה, אלא להגיד, נכון, זה עדיין לא בסדר מה שהיא עושה. היא עדיין כאילו בראש הזה.
0: אני אגיד לכם מה אני חושבת, אבל זה באמת רק אני, ואני לא מייצגת אף אחד. זאת אומרת, זה מה שבא לי עכשיו, וגם אני חושבת שאני לוקחת את זה מהרבה שנים שאני פוגשת נערות כאלה, בכל מיני שלבי גיל שלהם. זאת אומרת, אני פוגשת אותם כשהן מתחילות את הבור בור בור בור בור הזה, ואני פוגשת אותם גם אחר כך כשהן אימהות. והן מתבגרות, והן כבר מבקשות.
1: באמת, מה שהן אימהות, מה קורה איתן?
0: אני אספר לכם. נכון, זה מעניין? אנחנו הכי חשוב שמעניין לנו. אני אספר לכם מה זה, כי זה קצת, זה מסע. זה מסע של גיבור. יש לזה הגדרה. היי, שלום, נעים מאוד, בנות, בוקר טוב. היום נלמד בכיתה על מסע הגיבור. מסע הגיבור אומר, וזה כל אחת מאיתנו תעבור את זה, פשוט אצלם רואים את זה יותר בוואו. אז רק לגבי התשובה של הגיל שלכם, חכו, נתפתח עם, עם הילדות האלה שהן עוברות כל מיני דברים בהמשך. אני חושבת שבגיל הזה, כשילדה מתחילה פתאום בלי גרביים, לזלזל פה במצווה, שם לחפף איזה משהו, אני חושבת שהן צריכות מאיתכן, בנות הגיל שלהם, זה, זה, זה תפקיד, אני אגיד מילה שהיא מאוד נפוצה, אבל אני אסביר אותה במאוד עמוק. מה שהן צריכות ברגע הזה, כשמתחיל משהו כזה, זאת אימא. מה זה אומר אימא? מה התפקיד של
2: אימא? אנחנו לא יכולות להיות האימא.
0: אני יודעת שאתם לא יכולות להיות אימא, אבל אתם יכולות להבין מה זה אומר דמות. אני יכולה להגיד עכשיו אבא, ואני יכולה להגיד עכשיו...
2: להיות אימאי.
0: להיות ככה. מצד אחד...
1: תודה, מה זה אומר?
2: לא, להיות אימאי, את יכולה... כמו איך אימא מחבקת, וזה... את יכולה להסתכל עליה בתור כאילו... אפילו לא בקטע לבוא ולרחם עליה. אפילו לא בקטע לבוא ולרחם עליה, כאילו, אוי, מסכנה וזה, לבוא כאילו... כמו שאימא תסתכל עליך, היא לא תסתכל עליך מסכנה, נכון? תסתכל עליך בתור, אני אוהבת אותך תמיד, ותבוא ותחבק אותך, וגם בקשיים שלך.
0: אז מה זה אימא? זה אימא זה אומר ככה. ואתם יכולות לקחת את זה גם אל אבא או אל רב חשוב.
1: כאילו גם אני לא מסכימה איתך בדרך.
0: זה אומר ככה. אני תמיד מעלה ואוהבת אותך. בדיוק. הלב שלי איתך. אני מבינה שאת עוברת משהו וקשה לך. קוראים לזה במילה מאוד כמים הפנים על הפנים, כן, לב האדם אל האדם. קוראים לזה אמפתיה. וואי, משהו עובר.
1: טוב, אני כזאת.
0: את כזאת מעולה. רובנו הבנות מאוד אמפתיות, כן? אנחנו לא סתם נגדל להיות אמהות, כן? גם אבות הם אמפתיים. אז אני מבינה אותך, ויואו, איזה קשה לך, ואני יודעת שאת לא עושה את זה סתם, ומשהו מרגיז אותך. אני אגיד עכשיו את המילה הזאת שמלווה אותי, את הביטוי הזה. משהו בכאב שלה, כן? תדאגו לזה, שמשהו בכאב שלה, יהיה לו הדהוד, מקום של הדהוד, בלב שלכם.
1: הרוב ענק כאילו.
0: מקום ענק, בדיוק. רגע, אבל זה לא התפקיד היחיד של אמא. אמא היא לא רק אמא רחמנייה ומבינה, ואמא היא לא רק אמפתית ומהדהדת לבבות. מצד אחד, אני מבינה מה עובר עלייך, זה מה שאני חושבת שהיא צריכה, אפרופו שאתם שואלות שיפוט או לא שיפוט, אבל מצד שני, היא חייבת מול העיניים שלה דמות שתיתן לה ביטחון. זאת אומרת, אני מבינה אותך, ואיזה קשה לך, ומה את אומרת, אני מרגישה אחרת. אצלי מעניין, אין לי שום עניין עם הצניעות שלי, סתם דוגמה, אל תיקחו את זה בגדול, או זה שאת עכשיו מחפפת בהלכות שבת, מעניין, את יודעת, דווקא כשלי עלו שאלות בענייני שבת, זה גרד בי איזשהו עניין, והלכתי ובדקתי את זה, ופתאום הבנתי דברים אחרים על שבת. יואו, זאת אומרת, היא צריכה גם אמא מלטפת, אמא היא גם מלטפת, והיא צריכה גם מישהו שיהיה חזק שם כמו קיר בטון, שיגיד, את לא לבד כאן.
1: וזה קשה לפעמים.
0: מאוד.
1: לא, כי גם את אומרת, אולי זה פוגע בה. לא, מצד אחד.
0: שכאילו שאת אומרת לה, אצלי זה לא ככה?
1: כן.
0: יכול להיות
1: שזה... אפילו עושה לה נחיתות כזו, כאילו, וואי, מרגישה מה, כאילו, אצלי זה לא ככה, אני רוצה לספר לה, כאילו, רוצה שתבין אותי.
0: נכון, ובאמת הדבר הזה, שכשאתה נותן אמפתיה למישהו, אבל אתה עדיין, אתה עושה לו הולדינג, זה אומר, אתה מחזיק אותו, אבל אתה עדיין, בקצב האיטי שלך, שומר על האישיות שלך, ופה זה באמת, איך זה לא פוגע גם בכן? איך זה לא משפיע עליכם?
2: יש כאלה שיש להם כבר אימא, כאילו... את מתכוונת, נראה לי, יש הרבה שפחות בקשר ממה שלהם בסיטואציה הזאת, אבל יש כאלה שעדיין שומרות הקשר ממה שלהם, אז הם לא צריכות עוד פעם דמות אימאית, כבר יש להם.
0: לא, אני אומרת דמות אימאית...
1: לא, הם עוד בתור החברות.
0: בדיוק.
2: אבל כבר יש להם.
0: אני לא מתכוונת דמות אימאית באמת, כאילו עוד אימא, אני מתכוונת.
1: ברור רק איך להתנהג, כאילו.
0: בדיוק, אל הילדה הזאת. אז לגבי השיפוט, סתם קחו טיפ בשיפוטיות נעימה. אם אתם רואות, נגיד, צמידים, את הזכרת קודם, או אתם רואות משהו מוזר בלבוש שלה?
1: אני חושבת שזה מאוד יפה, אבל כאילו, אני לא אעשה את זה סתם כזה לא מקובל.
0: מה?
1: נגיד, לשים מסר צמידים. אני חושבת בעצמי, באמת שזה יפה. אבל אני לא אעשה, אני לא אלך ככה לסמינר. גם איך הסתכלו עליי, גם זה לא מקובל.
0: איזה יפה מה שאת אומרת? את בעצם אומרת, וואי, את לא מבינה מה את אומרת, השירה.
4: אבל זה לא נכון ללכת בדרך הזאת של מקובלות.
0: אני נוצרת שנייה את מה שאת אמרת. מה את אומרת?
4: זה לא נכון ללכת בדרך של המקובלות.
0: מה זאת אומרת? תתקרבי למיקרופון.
4: יש לפעמים סתם סטיגמות, נגיד סתם חצאיות ג'ינס. זה לא שזה לא צנוע, זה עניין של מקובלות.
1: לפעמים זה אפילו יותר צנוע מחצאיות סטן, כן? כי אפילו חצאי ג'ינס זה בד עבה יותר לפעמים.
4: לא, זה המראה של הג'ינס.
1: חצאי ג'ינס מתרחבת ארוכה.
4: המראה זה לא מקובל. אם תבואי ככה לסמינר, יגיד, יעירו לך, נכון? אבל אם תבואי עם חצאי צטן,
1: חצאי צטן שהיא צמודה, כאילו, כן? יותר מדגישה דברים. מאשר חצאי ג'ינס, זה כאילו הכי נורמלי בעולם.
0: אז חכו, פתחנו פה כמה חלונות.
1: טוב, יאללה, תעני על
0: הכל. אבל תכף נגיע לחצאיות ג'ינס, יאללה, בכיף. רגע, בואו נסגור חלון אחד שאומר, קחו טיפ על שיפוטיות נעימה. אז אם אתם רואות ילדה שעושה משהו מוזר, כאילו מוזר, חדש, זה לא צריך להיות מוזר, צמידים זה לא כזה דבר מוזר, אבל בשבילכם, לסמינר, וגם, גם, צמידים זה דבר שאומר משהו, הגיל באף זה אומר משהו, חמישה חורים זה אומר משהו. אז קודם, שיפוטיות נעימה שעוברת בשלום ועושה טוב לאחר, זה קודם כל, תתעניינו. תתעניינו, למשל, כן? דוגמה. איי? מאיפה הצמידים האלה?
2: שיפוטיות טובה.
0: כן, כאילו.
2: אנחנו מדברות פשוט על שיפוטיות לא טובה.
0: נכון.
1: לא, באמת מעניין אותי מאיפה הצמידים, כי אני אקנה ועשים שתיים, אבל לא עשר.
0: זה מוביל אותי לדבר המקסים שאמרת קודם, והתאפקתי השירה, ואפילו כתבתי לי פה. את אומרת משהו מקסים. אמרת קודם סוד ענק בבניית אישיות של עצמנו. את אמרת קודם, גם אני רוצה 10 צמידים כאלה, אבל אני לא אשים אותם. זה בעיניי יפה, אבל אני לא עושה את זה. אני רוצה להגיד לך משהו.
1: לא, יש דברים שאני כן אעשה.
0: תהי בריאה. תהי בריאה. הרי כל אחת מאיתנו חייבת לעשות גם לפעמים משהו קצת כזה שובב, או קצת כזה שמגלם את עצמנו, כזה בריא. ככה.
1: מאוד עגיל, זה מאוד עגיל לעשות. כאילו, סוג אפילו מרד קטן, אפילו בילדות הכי טובות.
0: ממש, ממש. כאילו, זה כמו שצריך לאכול לפעמים מלוח, לפעמים מתוק, לפעמים בריא, לפעמים מנה חמה, חייבים לפעמים קצת משהו.
1: מנה חמה בעיקר.
0: בדיוק, עם מונוסודיום גלוטמט, אבל זה שומר על מעטפת, אתם יודעים. מה שאת אמרת כל כך יפה וחזק, ולפעמים חברות הן המחנכות הכי טובות, כי אתן לא מטיפות, כי אתן לא באות מלמעלה, אתן באות מחברות של ביחד, אז יש לכם המון כוח על בחורות אחרות. אז מה שאת אמרת, זה יסוד גדול שיש
1: אותו. רגע, איזה דבר?
0: מה הדבר היפה שאת אמרת? אז לקחתי כמו כזה צ'ופצ'י קטן של הצמידים, וזה דוגמה למיליון דברים, אני אגיד את זה ושוב נצא להפסקה. כמו שיש להפסקה בבית ספר, אז יש הפסקת פרסומות ברדיו כל חי. אז מה, מה, מה, מה הדבר היפה שאת אמרת? את אמרת, אמרנו, נתעניין בצמידים, די, מאיפה, איזה צבע זה, די, זה הכל אותו גודל? איך הלבשת את זה על היד? זה נפתח, זה נסגר? בדיוק, סבבה, הבנתם. יש מיליון דברים להתעניין בהם שהם לא שיפוטיים. אבל אז את אמרת, גם אני רוצה 10 צמידים, זה יפה בעיניי, אבל אני לא אלך, אני אלך אולי עם שניים, לא משנה מה. אז הגמרא כותבת, וזה משהו שאני למדתי אחרי הרבה שנים בתשובה. אז בהתחלה הייתי יכולה להגיד ככה, נתת לך דוגמה עליי, וקחו את זה למקום אחר. בהתחלה, כשחוזרים בתשובה, אז מה זה מתלהבים? אז הייתי אומרת, נגיד לחברות שלי שעוד היו חילוניות, הייתי אומרת להם, מה? שבת, את הולכת לים, איזה שימום, איזה חול, איזה קוסקוס אצל דבוש, כאילו
1: כן,
0: מה?
1: כן, ממש מתלהבת.
0: והייתי אומרת, אצלנו דברי תורה, צ'ון, דג מלוח, קיגל כזה, קליגל כזה, מה, את משווה את השבת שלך לשבת שלי? זה שלב ראשון, אוקיי? לא משהו. מה שאת אמרת זה דבר ענק עשירה. וזה נקרא בגמרא, אפשי ואפשי, ומה לעשות, ובוראי אסר עליי. ואני מסבירה את זה, בסדר? אני באה ואומרת לה, בשבת בבוקר, כשאני מדברת איתה בראשון, שני, שלישי, רביעי, אני אומרת לה, את יודעת מה? גם לי מתחשק לפעמים, בשבת בבוקר, לנסוע לים. כי ים, זה מתקות, אני מדברת עליי, שמש, קוסקוס אצל דבוש, געגועים, אבל אני לא אסע, כי בורא עולם אסר עליי. זאת אומרת, את החשקים שלי, אני אעשה איפה
2: זה
0: שמותר.
2: זה לא אותו דבר.
0: זה בדיוק אותו דבר. כי גם צמידים? אני רוצה צמידים.
1: זה לא דבר רע.
0: לא, נכון, אני בכוונה כאילו מקצינה. אני גם אוהבת צמידים, ואני אשתמש בצמידים, אבל בגבולות הנכון שאני, עזבו עכשיו תורה או גבול.
2: זה בסדר כאילו?
0: שמה, שנשתמש בצמידים?
2: לא, מה שהיא אמרה שלאהוב את זה.
0: כן, היא אמרה משהו מקסים. היא אמרה...
4: לא, לא, את יכולה לאהוב, זה עניין שאחרי זה אם נשים את זה או לא, אבל את יכולה לאהוב את זה. כמו שאני אוהבת חצאי ג'ינס, אבל אני לא שמה אותה.
2: אבל עדיין...
0: זה לא להתעלם מהצורך שלי, הבנתם?
2: כן.
0: רגע, זה ברור לכם?
2: כן, כן.
0: זה להיות מודעות לצורך שלי, לצמידים, לים, לחצאית ג'ינס, אבל זה לדעת שאני חלק ממעטפת זה יבוא אליכם בכל שלב בחיים. זה יבוא אליכם שתהיו עובדות איפשהו, או שתהיו אמהות. השעה 12, 2, 3 בלילה, אני צריכה מחר לקום בעבודה. אז כיף לי איפה שאני מטיילת לי, אבל יש לי אחריות. זה לפתח גם את האישיות שלי, צמידים, ים, חצאית, אבל גם את האחריות שלי. אז הפסקת פרסומות, אומקדליבה, חוזרות, אל תדאגו. יאללה.
5: עכשיו איתכם, אומקדליבה, עם אפרת ברזל.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
7: בעלת תואר ראשון? בואי להיות שם בשבילם. חדש במבחר, לימודי ייעוץ חינוכי, התמחות בנוער בסיכון ותעודה נוספת בתחום המבוקש, טיפול בטראומה וחוסן. מסלול תואר שני קצר וגמיש בשיתוף אוניברסיטת חיפה, מבלי להתפשר על ערכים. להרשמה, התקשרי 03-5726-111. 03-5726-111. ייעוץ חינוכי במבחר. הצטרפי להצלחה של המחר.
8: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה לחיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
9: אפרונות צבע מרהיבים שאפשר גם למחוק? ביק, ההבדל בין טוב למצוין, להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
10: אברהמי, אתה נראה באורות.
11: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
12: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בדבריה. תפריט גורמה בחשרות בדץ העדה החרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
13: כולנו כאחד. התוכנית החדשה של הגמ"ח המרכזי שמכסה את עלויות החתונה של כל הילדים.

0: כוכבית 8215.
1: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' א' אב תשפב.
2: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
3: עיפרון גמיש שלא נשבר? מצוין, ביק. ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
4: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
5: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
6: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
7: מכבי לונג'ביטי.
8: חיים שיש בהם לונג'ביטי. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וחלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
9: עכשיו איתכם, קדליבה עם אפרת ברזל.
10: כל חי תמיד איתי, כל חי.
11: קדליבה, ואנחנו חוזרות. תמר, נועם. תמר, אפרת והשירה. אז היינו באפשי ואפשי, נכון? הבנתם את הדוגמה הזאת? שאני רוצה דברים, מאיה. אבל לא את הכל כן. אני אעשה. כי יש בורא לעולם, כי יש תורה, כי יש לי אחריות. כן. אם אתם רוצות,
12: לא,
11: אני
12: אבל
11: מוכנה...
12: אבל אנשים אומרת, זה לא השוואה, זה מקובלות, וזה בכלל, זה התורה. איך את משווה את זה בכלל?
11: אני משווה את זה מפני שגם כשאומרים לי זאת התורה, ואני ריאלית איתך השירה, יש מין שלב כזה שיש נערות שאני פוגשת המון, ואני בטוחה שיש מאזינות שמזדהות עם זה, שגם שאומרים לך זאת התורה, זאת התורה, הן אומרות, אוקיי, אז מה? זאת אומרת, זה שהתורה, התורה, אצל ילדה מאמינה, זה תופס. אצל ילדה שהולכת ומבקשת כל מיני דברים אחרים, היא תגיד, אז מה? אז אני לא יכולה, אוקיי, זה תורה, זה צמידים וזאת שבת. את מתכוונת על הדוגמה הזאת? אל תתפסי עכשיו. על דוגמה של ים בשבת, שזה חילול שבת מול צמידים. צאי מזה. הנפש בנויה מאותם יסודות של רוצה דברים שהם כל מיני חלומות שראיתי.
12: למה? כי זה ממש, זה כאילו, זה לעשות עבירה, זה לחלל שבת, אוקיי? וזה ללבוש צמידים.
11: נכון, זה...
12: או ללבוש חצאי ג'ינס.
11: זה יותר חמור, זאת אומרת, זה יותר מקל, כאילו, יו, כולו חצאי ג'ינס.
12: ברור שזה יותר חמור.
11: אז תקחי את זה עכשיו לדוגמה כזאת. אוקיי, אתן לך עוד דוגמה. באתי להרצות באיזה סמינר, וביקשו ממני לבוא עם מטפחת.
13: אוקיי.
12: מסע בספרדים.
11: נכון.
13: לכל סמינר יש כללים כאלה.
12: כי ספרדים שמים מטפחת.
11: אז הנה, קחו את זה. כתבתי על זה גם טור בכתיפה, אז אני... הנה, זה בגלל שאמרת, אל תשבי ים לזה, אז רגע. ואתם יודעות מה כיף? שאנחנו יכולים לדבר על הכל. בסדר? אז ככה, אז הלכת, אז היא צלצלה אליי, המנהלת, והיא אמרה לי, תשמעי, תבואי עם מטפחת, בסדר, לא עם פאה. אמרתי לה, בסדר, זו לא פעם ראשונה שמבקשים ממני את זה. חכו. אחרי כמה דקות, הייתי צריכה להעביר הרצאה באותו יום בהמשך, לנשים מאוד שמורות ב... איך זה נקרא שם? רוממה בירושלים, איפה שהמגן דוד, בכניסה לירושלים, סורוצקי. אז היא התקשרה אליי והיא אמרה לי, את יכולה בבקשה כשאת באה להרצות לנו לא להוציא את הטלפון שלך? אז אמרתי להם, מה זה קשר, נתיב, זה. אמרו לי, לא, לא, אבל אל תוציא את זה, גם את זה אל תוציא. אמרתי להם, בסדר. ובגלל שזאת שביקשה ממני לא להוציא את הטלפון, היא חברה שלי כזה, אז אמרתי לה, תגידי...
12: מה אכפת לך לא להוציא את הטלפון, יאללה.
11: אז אמרתי לה, תגידי, סתם יש לי שאלה, את התקשרת, ולפני כמה דקות... התקשרה מנהלת שביקשה שאני אבוא עם מטפחת, ואת מבקשת שאני אבוא בלי טלפון. תגידי, אם אני אגיד לך לבוא להרצאה שאת מבקשת ממני לבוא בלי טלפון, אם אני אגיד לך לבוא את בלי פאה עם מטפחת, תסכימי? ואז היא אמרה, הבנתם את השאלה?
12: זה לא אותו דבר בכלל.
11: ואז היא אמרה לי, לא.
12: כי היא עומדת על הבמה ומרצה לכולם. הביאו אותה בתור דוגמה אישית.
11: ואז היא אמרת לי, לא, מה פתאום, הפאה שלי? זאת הדמות שלי. זאת אני. אני לא באה עם ליפאה. ואז חזרתי הביתה, שיתפתי את הילדים שלי, ואמרתי להם, תגידו, אין לי אישיות. זאת היא אומרת לי לבוא עם מטפחת, אני אומרת לה בסדר. זאת אומרת לי זה, אני אומרת לה בסדר. מה, אין לי אישיות?
12: ואז מכבדת.
11: יו, איזה מאמי הטובי כיף. ואז הילדות והילדים אמרו לי, אמא, את הכי כן. פשוט את מבינה שזה לא כזה בעיה בשבילך, או פוגע בך, או משהו מוריד מהאישיות שלך שתבואי מתפחת, להפך. וזה לא כזה, את פשוט מבינה את הלב שלהם ואת הרגישות שלהם.
13: בטוחה בעצמי.
11: אני בטוחה בעצמי, בדיוק. אז זה מה שאני באה להגיד לכם. אתם יכולות להיות בטוחות בעצמכן, ואם לא תבררו, שהצניעות שהעולם של התורה שלנו מביא לידי ביטוי בלבוש שלנו, באיך שאנחנו נראות, זה משהו שאני ממליצה לכם. תבררו עם עצמכם כמה זה חזק. ושהצניעות שלכם תהיה חלק מהאישיות החזקה שלכם, שלא תתערערו מצמידים זה יפה, אולי אחד, שניים, יש לי את הגבולות שלי, זאת אומרת, שמרי על הגבולות שלך, יכול להיות שמי שהייתה מבקשת ממני, תבואי בלי כיסוי ראש, אז ברור שלא הייתי מסכימה, נכון? זאת אומרת, אנחנו בונות את האישיות שלנו, לפי הגבולות שאנחנו לומדות בבית הספר, בבית, בשיפוט הפנימי שלנו, שגם אנחנו בוחנות. אז לכן, אם נסכם בשעה הזאת את השאלה, תמר שאת הבאת לכאן, וחופשי להעיר הערות, וחופשי להעיר הערות, זה אומר ככה, אנחנו יכולות להיות בקונטקט, אני בכוונה לא אומרת את המילה קשר, יש בנות שהולכות ועושות משהו אחר, לא כל מקרה אותו דבר, אנחנו צריכות להיות עם יד על הדופק, האם הן מזיקות גם לנו, האם הן מערערות אותנו, האם אנחנו יכולות לתת להם שירות, אני עושה במרכאות, לתת להם יחס של תמיכה, כי אנחנו כאן בשבילך, אבל יש גבול מסוים שגם אני בן אדם, ויש בזה משהו מאוד חשוב, שכשאנחנו לא רק זורמות עם בת שנושרת, אלא אומרות לה עד כאן, אנחנו מיטיבות גם איתה. אז יש לנו עוד שתי דקות לשעה הזאת.
13: אני יכולה להוסיף משהו רגע?
11: בטח, את חייבת. תמר.
13: יש עניין במקובלות שמכליל אותי בתוך המגזר החרדי, ויש עניין במקובלות שסתם עושה אותי שונה. אני חושבת שמה שדיברנו זה יותר בקטע של אני לא נראית חרדיה, אבל אני רוצה לראות כמו החרדים. לא מכפת לי מה הסתכלו, אני אולי עצמי רוצה לראות כמו החרדים. והמקובלות השנייה, שזה יותר לראות מוזרה כמו ללכת עם גרביים ורודות, זה לא אכפת לי.
12: כי זה לא מגדיר אותך בתור פריחה.
13: בכל אופן, כאילו, אני צריכה שלא יהיה אכפת לי, שלא יהיה אכפת לי מה הם יחשבו עליי, אלא שאני אחשוב בתוך עצמי שאני רוצה לראות כמו חרדיה. לכן עדיין מותר לי להיות שונה, אבל בתוך המגזר החרדי עדיין.
11: אז בעצם את אומרת, רגע, תחדדי לי את הנושא, כי גם חלמתי לשנייה, כי אמרת גרבי, אמרת משהו נורא יפה, תראי לאן המוח שלי הלך, תראי את החולמת שאני. אמרת, גרביים ורודות, וזה נכון. וזה נכון. וזה כזה מקסים שאמרת את זה. כי גרב זאת נקבה, וגרביים ורודות. והרבה יגידו, לא ככה.
12: עברנו את החוץ בדקדוק.
11: אז זהו, אבל אני רוצה שתדעו, הנה, השירה אומרת, עברנו את החוץ בדקדוק, אני רוצה שתדעו לכם משהו מהתלמידה שבתוכי, ומזמזמים לנו כאן ברמיזות שהשעה הזאת נגמרה. השירה, גרביים ורודות, תדעו שמה שאתם לומדות בסמינר, ואם אתם כבר נמצאות ולומדות, קחו את זה לכל החיים. כי החוצים זה בשבילך. והלימוד של המורה של פרשת שבוע ודקדוק זה בשבילך.
12: לא, אני לא רוצה לקחת את זה לחיים.
11: אז אני מציעה לך, אני מציעה לך שכל מה שאנחנו אוספות ואוגרות באישיות שלנו, מהגננת, מהמורה, אחד על גבי השני, זה בשביל עצמנו, בשביל ההורות, בשביל האימהות. יאללה, אז עכשיו זאת הפסקה ארוכה של חדשות, פרסומות ועוד פעם, ואנחנו מתכנסות כאן עוד פעם לדבר מההתחלה. יאללה.

0: עכשיו איתכם, אומקדה ליבה עם אפרת ברזל.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
3: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום. עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקר.
2: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
5: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, עריכות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, הצבנו את נועם 3 ננו.
6: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
5: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מבטרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26, כוכבית 20-26.
7: פאר כל טוב, יורדים, קונים, כמה פשוט, ככה משתלם.
8: עומודה וג'קור במתחם מחדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
9: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירת ומצאת, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירתה, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירת ומצאת, תאמין!
10: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
11: בבריאות לא מחכים. לאומית.
10: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
12: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנעה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
13: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 11.
14: בוקר טוב ושלום רב. באולפן יואב צור. הקואליציה צפויה להעלות היום את חוק הקמת ועדת חקירה לאומית לטבח 7 באוקטובר בקריאה ראשונה. הסיעות החרדיות צפויות להצביע בעד החוק. נוסף על כך, ועדת החינוך של הכנסת צפויה להצביע היום על הצעת החוק שתבטל את מגבלת בגץ ותאפשר מסלולי לימוד בהפרדה בתואר שני ושלישי. ברקע החלטת הממשלה שהודיעה אתמול כי לא תכבד את פסיקת בגץ בנוגע לרשות השנייה, שרה עידית סילמן מהליכוד תקפה הבוקר במשדר את שופטי בגץ על כך שמתערבים באופן לא חוקי ופוגעים שוב ושוב בהחלטות ממשלת הימין.
15: הם לא עברו חוץ חסימה, לא התמודדו לכנסת, לא קיבלו באמת גושפנקה מהציבור. והם אלה שבאים ואומרים לנו מה צריך לעשות ואיך צריך לעשות. הפוך, הם בניגוד לחוק רוצים לקבוע מי יהיה ראש המוסד של מדינת ישראל, כי מה שאנחנו בוחרים, ראש הממשלה בוחר לא מתאים להם. מי יהיה ראש השבת, ועדת חקירה שתהיה כזאת ולא אחרת. הפיתורי יועמשית, אין סמכות ואין חוק פתאום לממשלה לפטר יועצת משפטית. האם הצעדים שבהם היועצת המשפטית גם פועלת בצורה באמת רדיקלית ובצורה של מעצרים וכדומה. האם זה מוביל בשורה התחתונה לגיוס ולנשיאה תחת הנטל?
14: שר הביטחון ישראל כץ קיים פגישת עבודה עם מפקד חיל האוויר האלוף תומר טישלר וקיבל סקירה על תמונת המצב המבצעית, הערכות החיל בכלל הזירות והמשך בניין הכוח וההתעצמות. בתוך כך, כמעט 3 שנים לאחר מחדל השבעה באוקטובר, צה"ל השלים שורת שינויים מבצעיים דרמטיים בתפיסת ההגנה, בפקודות הכוננות ובמבנה הכוחות. במסגרת הפקת הלקחים שונתה התפיסה מהגנה על קו הגבול להגנה קדמית, וכן גובשה פקודת חירום המעניקה למפקדי האוגדות והפיקודים סמכות להקפצה מיידית של כוחות סדיר ומילואים ללא אישור מטכלי. בנוסף, קוצרו משמעותית זמני הכוננות והובה סדר הכוחות של הגדודים המטכליים. דובר צבא איראן שמשתתף במסע הלוויה של המנהיג העליון עלי חמינאי מאיים על ישראל ואומר אנחנו נמצאים במוכנות מלאה. הוא הוסיף, ניצלנו את הפסקת האש כדי לשפר את יכולות הלחימה שלנו. בתוך כך נשיא איראן לשעבר מחמוד אחמדינג'אד נראה אף הוא בין משתתפי הלוויה. מח"ש פתחה בחקירה בעקבות תיעוד שבו נראה לוחם משמר הגבול משליך רימון אלם לתוך רכב במהלך פעילות באזור קלנדיה. בסרטון נראה גם עימות מילולי עם יושבי הרכב, ובמקביל מופעל לחץ על דלת הנהג באופן שלכאורה מנע ממנו לצאת מהרכב עד לאחר פיצוץ הרימון. כוחות המשטרה עצרו עשרות חשודים במעורבות בפרוטקשן נגד בעלי עסקים בבאר שבע במהלך פשיטה על בתים בפזורה הבדואית בדרום הארץ וביישובים נוספים. במסגרת החקירה הופעל השוטר כסוכן משטרתי סמוי שפעל במסווה של בעל עסק באזור התעשייה בבאר שבע. החשודים יובאו היום לבית משפט השלום בעיר לדיון בהארכת מעצרם. לוחמי האש פעלו הבוקר במבצע חילוץ מורכב להצלתו של נהג אשר נפל עם רכבו מצוק תלול בגובה של 10 מטרים בתוך מתחם מחצבות נטף שבאבין ימין. עם סיום פעולות החילוץ המוצלחות הוא עבר הפצוע לטיפול רפואי ראשוני ופונה בשל אופי הפציעות והגישה המורכבת לשטח באמצעות מסוק ישירות לבית החולים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד.
16: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
17: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
18: בחסות, יש ליסינג ויש ליסינג פרטי שנוסע לקראתך. הליסינג הפרטי של בג'ט. ליהנות ממכונית חדשה, בלי מקדמה, בלי דאגות ועם המון יתרונות. לפרטים כוכבית 2200.
14: היום יהיה עיני אדמונן חלקית ומידות החום יהיו רגילות לעונה, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות וביום רביעי ירידה נוספת.
16: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
17: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
18: בחסות, יש ליסינג ויש ליסינג פרטי שנוסע לקראתך. הליסינג הפרטי של בג'ט. ליהנות ממכונית חדשה, בלי מקדמה, בלי דאגות ועם המון יתרונות. לפרטים כוכבית 2200.
14: עד כאן חדשות כל חי.

0: שלום קדלי בשעה שנייה של קייטנת הבנות הנערות הבחורות אחי נועם שלכבודה בכלל התכנסנו כאן כי זה יום הולדת ילדות חוגגות באולפנים פשוט ותמר ואפרת והשירה חצי מאחי שמח חצי ממודיעין עילית לדבר על החיים ודיברנו קודם על עניינים של איך להגיב לילדה שככה קצת מתפלקת לנו ואחד הדברים שחסרים לי בהפסקה היו כשהלכנו להביא מים זה שני דברים להגיד לכם על הילדות האלה ואתם דיברתם על שיפוטיות או חוסר שיפוטיות אז אחד הדברים זה שכשמדברים עם ילדות כאלה אחרי שנים אז כולן מתארות את אותו דבר כמעט. ברור שהאדם נברא יחידי, וכל אחד הוא אקזמפלר, הוא שיעוט בפני עצמו, אבל שני דברים שעולים בי עכשיו, שהם כאחידות לאורך דרך של ילדה שעושה מסע כזה, והולכת החוצה. אחד, זה שכולן מבקשות בדיעבד, שלו הייתה להן דמות חזקה, שהייתה רואה אותם, ולא שופטת אותם, אבל זה לא החברות. זה דמות חזקה אחרת. זה קצת כמו כל ילד צריך מבוגר אחד שיאמין בו, כזה. אז הם כולן מדברות על זה שאמא הייתה שם בשבילי, סבתא הייתה שם בשבילי, הייתה מורה אחת בסמינר שהאמינה בי. ופה אני אכניס רק בסוגריים, נושא לתוכנית אחרת, זה שאנחנו לא יכולות לבד, שתדעו. הרבה בגיל הזה, הצעיר הזה, ובכלל, בכל מיני שלבים בחיים, רק אני, ואני זה, ואני יכולה, ואני אכבוש את העולם. יש לנו המון כוחות, אבל אנחנו לא יכולות
1: אנחנו
0: לבד.
1: אנחנו בעצמנו מתפתחות בכלל.
0: בדיוק, שירה. אנחנו זקוקות לדמויות מופת. לרבנית גדולה, לאימא גדולה, לדמות מההיסטוריה. ואם תשימו לב, בנות, אנחנו מסמנות כל הזמן, בין אם אנחנו מודעות ובין אם זה בתת מודע, אנחנו מסמנות לעצמנו דמויות נשיות, יהודיות, שאנחנו אומרות ככה כדאי, ככה נכון. אנחנו בעצמנו שופטות, וזה קטע טוב דווקא. שיפוט, שיפוט, שיפוט, שיפוט, זה לא קטרה כל הזמן. אנחנו בעצמנו כל הזמן מכניסות החוצה ופנימה אל תוך עצמנו מידע. נגיד, את רואה איזו אישה אחת שהיא בגינה, את הולכת עם אח שלך הקטן לגינה סתם בתור בייביסיטר, ואת פתאום רואה אימא אחת מתייחסת לילדים שלה נורא יפה. אז בלי שאת אפילו, את עושה בוקמר, כאילו, את בלי, בלי שאת שמה לב, את מסמנת לעצמך בתודעה, יו, כזאת אימא אני רוצה להיות, או גם אימא שלי כזאת, או, אתם מבינות? נכון. אז אחד, אז כל הנערות האלה...
1: מסנן פשוט שיש לנו במוח, לא דווקא שיפוטיות.
0: ממש, אנחנו כל הזמן גם מסננות לטוב, זה אחד. ושתיים, מה שהבנות האלה עשו, אז אני אגיד עכשיו משפט גדול, או רעיון גדול באישיות, ואפשר לפתח אותו בהזדמנויות אחרות. כל הילדות האלה וכל מסעות הגיבור עוברים את אותו דבר. מה קורה? אתה מורד. אתה בורח, אתה אומר, תנו לי להיות אני, אני לא מזלזלת בזה, כן? תנו לי להיות עצמי, אני חייבת את שלי, את אני, את... עכשיו, אם קיבלנו מספיק תמיכה כשצעקנו את זה, וכיבדו את העצמי הזה, אז אנחנו בעצם שוות אחר כך, וזה יסוד מאוד עמוק, אפילו בפסיכואנליזה, זה נקרא השוות העצמי. אנחנו חוזרות עם כל הדברים שסננו, עם כל הדברים שרצינו להשיל מעצמנו וזרקנו על אחרים, אנחנו אחר כך אוספות את זה בחזרה ומקיימות את זה בתוך האישיות של עצמנו, רק שאנחנו בוגרות יותר. וזה נשמע ככה, זה נשמע כמו נשים שיגידו, וואו, רק עכשיו כשאני אמא בעצמי, הבנתי כמה אמא נתנה לי. יואו, רק עכשיו כשאני מחנכת ילדים בעצמי, אני מבינה כמה זה נכון היה להקפיד על ככה וככה. זאת אומרת, אנחנו מחזירות לעצמנו חלקים פנימיים שזרקנו עצמנו. החוצה. ומשיבים לעצמנו, תורת השם תמימה, משיבת נפש. זאת אומרת, אנחנו מחזירים לעצמנו דברים שחשבנו שאנחנו רוצים להיפטר מהם, אנחנו אוספים אותם חזרה אל תוך עצמנו. אז זה היה בנושא הזה. ובאמת זה התהליך שבו אנשים גם אל סוף חייהם, פתאום סלחניים יותר.
1: רגע, עדיין לא אמרת מה קורה שהם נהיות, כאילו...
0: זה מה שהם קורות, הן פתאום חוזרות וחושבות.
1: נהיות חרדיות שוב?
0: לא בהכרח ממש כמו שהם היו, אבל הן עושות סיבוב כזה.
2: הן הגלות את האמת בסוף.
0: נכון.
1: חוזרות לזה, כן חוזרות. לא אותו דבר בדיוק, לא אמרתי.
2: בסדר, אבל הן גלות בסוף את האמת, הן יודעות כאילו מה החיים האמיתיים.
3: לפעמים אין לכוח פשוט לחזור לרוחניות עצמה, אבל בנפש.
0: הן בעצם מיישבות בתוך עצמם איזושהי גמישות שמאפשרת להם להעריך מחדש את המצוות, את האמת, מהמקום הבוחר שלי. הן פתאום נהיות אדפטיביות, זה אומר, הן נהיות יותר רחבות באישיות שלהם ואומרות, זה נכון וזה נכון וזה נכון, ולי יש מקום בתוך המצוות, ולי יש מקום בתוך העולם החרדי, ויש לי ביטוי.
1: נקודה לא מרדנית כאילו, ושבדווקא ושאני רוצה לעשות מה שבא לי.
0: ממש מין משהו סלחני כזה, שיודע להכיל הכל, כי פשוט את הולכת וגדלה עם האישיות שלך, אז את מבינה שיש מקום לכל דבר, וגם לך, וגם למצוות. ואתה אומרת, בונה, איזה שכל יש לחרדים האלה, איזה שכל יש למצוות האלה. כשהייתי קטנה, לא ראיתי את זה, לא ידעתי את זה, הנה נפל לי הגיל שאין לי בו סוגר. אז אחינועם, דברי אליי בקצת אחרי היום הולדת שלך.
4: מה זה אומר?
0: נכון, מתי הייתה לך יום הולדת באמת?
4: לפני שבועיים.
1: מה?
0: אז מה?
1: לא עשינו בתאריך.
0: דלת תמוז?
4: כן.
0: אוקיי. וכשהחברות הפתיעו אותך ואמרו לך, בואי, הולכים לאום כדי ליבה.
4: וואי, שוק. נפל לי הלב.
1: היא לא הפסיקה להתרגש, היא לא נשמה, היא לא נרדמה
3: בלילה. כבר מישהי דאגה לפלוט לה שזה משהו שקשור אלייך.
1: לא, היא ידעה שהולך להיות משהו, כבר לפני הולדת.
4: ואז ניחשתי שאולי אום קדליה בא, אבל אמרתי, מה, אני חיה בסרט? ואז הם אמרו, לא, לא, זה לא קשור, זה אפילו לא מתקרב. בסוף, אמרת אום קדליה בא, שקתי עליהם כפה.
0: והשיר הנכון עד בערך שהשארתי לך תאריך מדויק, לא חשב, חשבת שאני לא רצינית, נכון?
1: לא.
0: כאילו שאמרתי לך, טוב, נמצא תאריך, נמצא תאריך, נראה.
1: לא, לא חשבתי שאת לא רצינית.
3: לא, אני חפרתי לה.
1: זהו, תמר, כל הזמן אמר לי.
3: אני חפרתי לה.
1: תתקשרי, תבדקי, עכשיו הרגשתי שאני חופרת לה.
3: אני הייתי בלחץ כל הזמן.
1: אז שהלכתי לה את ההתכתבות, אמרתי, את רואה כל זה, אני חפרתי לה. אמרה לי, טוב, אל תכתבי יותר. את לא ענית, את עושה כזה, לייק, תגובה.
0: אבל
1: רצינו לתכנן כזה,
0: נכון.
3: ברור, יש מלא אנשים שפונים אלייך.
0: נכון, נכון. אז יאללה, שאלה הבאה, חבר'ה. בבקשה, אפרת, אחינועם.
3: אפרת, אפרת, רציתי
2: לשאול. לא, עליי, כן, רציתי מקובלות.
0: מקובלות. או משהו, מקובל עלייך מקובלות?
4: יאללה.
0: יאללה, אז מה את שואלת, אפרת, מה קורה? רגע, אני שותה, ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו.
1: אמן.
0: מה את רוצה לשאול על מקובלות? מה זה מקובלות, תזכיר לי?
2: העניין הזה שכאילו דברים שהם גם
1: צנועים. זה לא דווקא עבירה, זה פשוט לא מקובל.
2: בדיוק.
1: שלא עושים, כאילו.
0: אוקיי.
2: כל דבר, כמו איפור, חצאי, צמידים, כל דבר שכאילו הוא מותר לפי ההלכה, אבל...
1: אבל איפור מגיע מהקטע שזה יכול להיות גס ולא צנוע, כאילו.
2: בסדר, לשים מסקרה ושפתול זה לא גס, בסדר?
1: זה מאוד מקובל לשים מסקרה ושפתול.
2: בסמינר זה לא מקובל ועושים לך...
1: לא, זה לא מקובל, זה לא בתקנון.
2: אבל למשל, סתם, כשאת מתאפרת, נגיד איך שהאיפור שלי, מבחינתם, כאילו, בלות אמרו לי, כאילו, וואלה, למה את מתאפרת? צאת לאירוע? לא, כי ככה אני מתאפרת, אבל כאילו...
1: כן.
2: מבחינתם זה לא מקובל, כאילו מסתכלים עליי בעין מוזרה.
1: אבל יש לזה בסיס, כאילו, שאני יכולה להבין.
2: איזה בסיס? שמה?
0: את אומרת משהו שהוא לא הלכה, אבל הוא לא בחברה. כן? זה מקובלות?
1: כן.
0: אז יש לי שאלה אלייך, אפרת, כי את העלית את זה, ותודה. כשאת מורחת את האיפור, בסדר? בבית, בהכי שמח, בסדר? יש לך... הרצה של מחשבות שרצות בראש. אני מתערבת איתך, את מול המראה, ורצות לך ים מחשבות בראש. תני לי שתיים.
2: כשאני אומרת לאוטובוס, איזה מחשבות
0: הראש. בגלל שיש את הדיון הזה עם האיפור.
2: לא יודעת.
0: את אומרת, כאילו, אני כן שמה טוב, אני לא שמה טוב. זה השתחרר.
1: זהו.
0: נכון, שטח משוחרר כזה.
2: זה לא מעניין אותי מה אומרים, אני אתאפרת כי זה מה שאני אוהבת.
0: אז תני לי את המחשבות כשניסית לכבוש את זה. כי שם יש את האימות הפנימי בין מקובלות לבין אני רוצה את האיפור הזה.
3: לא חושבים על זה.
2: כן, לא יודעת, לא חושבים.
1: זהו, זה פשוט אוטומטי כבר.
0: לא, כשהיא התחילה לעשות את זה וזה עוד לא היה בשקט מסודר.
2: אני מאז מתמיד ככה, זה לא חושב שהוא חדש.
1: אפילו מייחד?
2: כן, אני כבר כאילו ככה תמיד.
0: מה זה ככה תמיד? בגיל 4 היית שמה אייליינר? לא.
2: לא, אבל אני אחת שכאילו כל הטיפוח זה העניין שלי, כאילו. לא יודעת, לא זוכרת שהיה לי דברים אף פעם. כאילו, זה לא עניין אותי אף פעם מה אומרים. אני מאוד שלמה במקום שלי, כן? אז זה לא עניין אותי מה אומרים על האיפור שלי.
0: אז זאת אומרת, את מציינת את הנושא של האיפור בעניין של...
2: באופן כללי. לא ספציפית עליי.
0: שכאילו מקובלות איפורית.
2: סתם לעוד דוגמה, כן.
0: אוקיי.
2: באופן כללי, כל העניין של המקובלות, שכאילו מתייחסים, כאילו שלפי ההלכה זה מותר, אני מסתכלת עלייך בעין מוזרה. סתם, זה דבר שהוא כאילו מעצבן.
3: אני חושבת שיש דברים שמגדירים אותנו מתוך הרדיעה, לא כל קשור לאווירה ומצווה. אבל הנה, כמו שאמרתי בפעם הקודמת לפני זה, שיש דברים שמגדירים אותנו מתוך זה, ויש דברים לא מקובלים סתם, באמת, כמו הרבה ורודות.
1: לנסוע בקורקינט חשמלי ברחוב, אוקיי?
0: כן.
1: עכשיו, אני כן יכולה להבין את הרעיון, אבל באמת, אם כולם ייסעו בקורקינט חשמלי.
3: לא, אני חושבת שזה לא מקובל מבחינת צניעות לגבר.
1: אבל למה? אני נוסעת על קורקינט, אני מבינה, זה בולט ברחוב, כן? זה יותר בולט משאני הולכת סתם. אבל לא יודעת, זה נורא מעצבן. כאילו זה גם, כל דבר שהוא יותר בולט לא עושים.
2: הנה, גם רישיון בגיל צעיר, לפני שאת מתחתנת. זה גם מסך לא רק בן זר.
1: זה סתם, זה גם סתם.
2: ומה העניין?
1: מה רע שלבת יהיה רישיון?
0: אז אני עונה לך.
4: זה כבר יותר נכנס. כאילו זה כבר לא כזה פרצוף.
2: לא נכון, ממש לא.
1: לפני אירוסים גם, לא רק לפני החתונה. נגיד בת בגיל שלך עושה רישיון.
2: לא בגיל שלה, מסיימת י"ב.
1: את יכולה?
4: אבל וואלה, כן.
1: את יכולה, אבל את לא תעשי עכשיו, כי זה לא מקובל. זה טוב לשידוכים.
2: את לא תעשי, זה יוריד לך, אוטומטית יוריד לך בשידוכים. וואלה, יש לה רישיון, אז היא בחורה כזאת, תשאר סליחות.
4: יש לי משהו סלידה כזה מהיגידו בשידוכים.
2: בסדר, לא, אבל לא דווקא שידוכים, תמיד יש סטיגמות, אוקיי?
4: ברור של סטיגמות.
2: נו, אז מה העניין?
0: אתם מחכות אליי?
1: כן, בדיוק אלייך אנחנו מחכות.
0: העיניים מופנות, אני נהנית לשמוע את מה שאתם מדברות פה, כי אמרת משהו מאוד מאוד נכון, זאת אומרת, אתם מתארות חוקים חברתיים, שבאים ממקום שמבקש לשמור...
1: שיש בחרדים, זה לא שכל.
0: חרדים, רגע, אבל תראו משהו. אתם מדברות על חברה שרוצה לשמור על משהו שהוא כמו יהלום קדוש, שקוראים לו...
1: תורה, מצוות,
0: נכון? עכשיו שנייה אני הולכת איתכם לטייל בזה שבאמת אני אגיד זכיתי לחיות בהרבה חברות. זכיתי להיות ילדה חילונית, זכיתי להיות חוזרת בתשובה שעברה דרך הרבה סוגים של סוגי כיפות עד העולם החרדי. אין חברה שאין בה חוקי מקובלות, אפרת. אין.
1: ברור, לא אמרנו החרדים הם לא טובים, הם לא בסדר, הם ככה.
0: זאת אומרת...
1: אפילו חופשי, יודעת מה? אני אלך עם ידבר עם חברה, לא דווקא חברות שלי וזה, אבל הם כזה, התפללת בבוקר, למה? נגיד לא, למה?
0: מישהי שואלת אותך את זה הכוונה? ברור, מורה או מי?
1: לא מורה.
0: חברה?
1: חברה?
0: כן.
1: ואז כזה, לא, כאילו מה, אפילו כדי שהכל בתוך השני.
3: זה שפיטה, זה לא קשור אחד לשני. זה לא עניין של מקובלות כבר, לא יודעת אם זה עבירה, אבל זה, את צריכה להתפלל. אבל זה עניין שלך בין השם.
1: למה יש כאלה שתפילה אחת ביום?
3: נכון, אבל זה עניין שלך עם השם, אם מתפללת או לא.
2: תפילה זה לא דוגמה.
0: נכון, נכון, כי תפילה, אתם קודם אמרתם לי על הצמידים ועל הים, אז ודאי ש...
1: שתפילה וקובל
3: חיבור שלך עם השם, זה לא קשור.
1: נכון.
2: בול. כן, אבל לא מקובלות.
0: בול, זה כמו לשאול, לא צריך צחצח שיניים, תגידי, את גנובה, כאילו...
3: לא, זה כמו לא דיברתי עם אמא שלך היום, כאילו, מה הקשר לשאול את זה?
0: בדיוק, בדיוק. אז בואו נשאר במקובלות, כי אנחנו במקובלות, נכון? אז אני אומרת שכל חברה שומרת על עצמה, זה ממש מדהים לראות את זה, כי חלק מיצירת חברה זה יצירת קודים חברתיים שהופכים אותה למה שהיא. אז אני מדמיינת שנייה את עצמי בגיל שלכם, מי שלא היו לה, סלחו לי על ההשוואה, ג'ינס ליווייס, מהדגם הכי חדיש, היא הייתה מחוץ לחבר'ה, או מי שלא קנו לה רולר בליידס, כאלה וכאלה, היא הייתה מחוץ לחבר'ה. אז מה, אלה היו חוקי המשחק. אז אנחנו אומרים פה, רגע, יש כאן חברה חרדית, שלא שומרת רק על הקיום של עצמה, אלא גם שומרת בתוך הקיום של עצמה, על איזה יסוד של משמעות וערך ועם ודורות, והובלה של רכבת של דורות של מסורת. אז אנחנו מבינות שנגיד מה שאפרת אומרת, הכן איפור לא איפור, אף אחד לא חושב שזאת הלכה או לא הלכה, אלא זה מין... ניסיון לעזור, את מתכוונת לשמור על איזה שהם גבולות גזרה? אז את אומרת כאילו, אוף, מי צריך את זה? או בשביל מה אתם כאלה חונקים? זאת מקובלות. מה?
3: זה מקובלות, אבל יש דברים ש... הנה.
1: לא, הנה, למה רישיון? זה לא טוב, למה? אני רוצה תשובה למה.
3: הנה, זה כבר באמת אפילו לא מכליל אותנו בתוך המגזר החרדי. נגיד, אני מבינה שג'ינס ו-20 צמידים, זה, יש בזה משהו מזרוחניק אולי, או דתי. אבל הנה, נגיד... יום אחד קניתי נעליים, שבאמת אני לא מבינה מה הבעיה בהם, פשוט היו... אפילו אני לא מבינה באמת.
1: שונות אולי. איזה נעליים?
3: מקפונים. ופשוט כל אחת שראתה אותי כמעט דאגה כאילו להסתכל עליי בערך ככה, ולא יודע, אני לא חושבת שזה קשור לחרדים, זה קשור לזה שטיפה יצאתי מהקלאסה, וכאילו, אם אני אלך עם בגד שטיפה, אפילו בגד עם פרחים כאלה, טוב, לא נגיד פרחים.
1: לא, לא נכון.
3: זה, לא יודע, בגד נוצץ טיפה, שזה אפילו לא קשור לחרדים, הסתכלו עליי כאילו ככה.
1: לא בגזרות הרגילות, כאילו.
2: לא, כמו שפעם נגיד בנות היו לוחות עם גרביים לבנות, הבנות הגדולות, הם מסתכלים עליהם ככה, כאילו בצורה מוזרה. עכשיו כאילו זה סטנדרטי, כן, אבל כל דבר שאת עושה קצת שונה מהסטנדרט, מסתכלים עלייך כאילו את בן אדם מוזר נורא.
3: סתם אנחנו אוהבות, מה שנראה לי קשור פה, שאנחנו נורא אוהבות להיות לא בקלאסה.
0: כפיים, הנה היגע, חיכיתי, חיכיתי.
4: ויש לנו את הקטע שדווקא נגד הזרם.
3: נגד, כן. כולם יקנו חולצה, אנחנו לא נגד.
1: לא לסתמו כולם.
0: חיכיתי, חיכיתי, והנה זה בא. זה היסוד הזה שיש בתוכני, אני לא יודעת אם קראתם, אולי אני אקריא אחר כך, את מה שכתבתי בשבוע האחרון בכתיפה. כתבתי על זה שגידלו אותי, מה, חינם, למה את צוחקת?
2: כי קראתי.
1: ברור שקראתי.
2: לא, היא, שסגלתי עליי, היא קוראת כל דבר.
0: כי כתבתי שם שאותי חינכו, ממש חינכו אותי. זה לא שאמרו לי, תקשיבי מותק אלה הכללים פה, או שמו בריסטולים על הקיר בסלון ואמרו, חוקי הבית הם אלה ואלה, אבל הווייב כאילו, מה שאני קלטתי, זה שיהיה לי מקום בבית שלי אם אני אהיה מיוחדת. אם אני לא אהיה רגילה.
3: זה לא כפי את רגילה.
0: עכשיו, כשאני אומרת לפעמים לאימא שלי, כזאת מתוקה, היא מקשיבה לי, היא אומרת, אני אומרת לה, מרוב שגידלתם אותי, שאני צריכה להיות מיוחדת, זאת אומרת, תבין עליים כאלה, פרחים כאלה, אז אני כבר לא יכולתי להיות ילדה רגילה.
1: לא נכון, מה, מי שאת, כאילו, את מיוחדת, ברור.
3: נכון, אבל יש כזה שכולם נראות אותו דבר בחרדים.
1: לא, בא לך להיות יותר, אפילו, הנה, תן לנו את זה מתבטא, כל אחת קונה נעליים, אבל הנעליים מיוחדות, כי כולם תלבושת, נגיד. או אפילו בסוג הקוקו שאת עושה, כאילו זה שונה.
0: אז את אומרת, רגע, לפני...
1: וגם הנעליים נהיה אותו דבר, והכל כאילו נהיה אותו דבר, ובא לך כן לצאת מזה. לא מהקטע של להתפחך, פשוט להיות שונה, להיות עצמך.
2: להיות את, לא כל מה שכולם הולכות, לא להיסחף אחרי כולם.
1: כן.
4: לפתח סגנון לעצמך.
0: נכון, וזאת מצווה שלכם. באמת.
1: זה גם מצווה?
0: זה מצווה שלכם.
1: כן, תרבה מצוות.
0: אני לא יודעת אם היא בתוך 613, אבל אני כן יודעת שאם אנחנו עושות מצוות בלי לחשוב עליהם, או בלי לפתח את העצמי שלנו, אז המצוות יהיו מצוות אנשים מלומדה, זאת אומרת, אתה לומד, נכון, אתה לומד את עצמך, וחלק ממה שאתם מתארות כאן, זה משהו מתוק, אתם מבקשות להביע את עצמכם דרך מה? דרך הנראות החיצונית שלכם, ודרך ההתנהלות שלכם, ואתם בעצם שואלות אותי, בואו נסכם איזה סיכום ביניים לפני הפסקת הפרסומות שוב, אתם בעצם אומרות, תעזרו לנו אנשים, להיות בתוך המסגרת, כי אנחנו אוהבות חרדים, ואנחנו רוצות להיות כאלה, הבנתי נכון?
3: כן,
0: אז תעזרו לנו בתוך עולם של תורה ומצוות, להיות הכי...
1: אנחנו לא רוצות להרגיש שאנחנו מפספסות.
3: לא, תעזרו לנו לא להסתכל עלינו כאילו מוזר.
1: אנחנו לא רוצות להרגיש שאנחנו מפספסות.
0: איזה מתוקות אתם, אתם אוצרות, אני אומרת לכם,
1: זה כיף לנו,
0: גם בדרך למים וגם פה, אתם בעצם מבקשות, אי אתם גדולים מאיתנו, תעזרו לנו גם לייצב ולעצב את האישיות שלנו, ועיצוב אישיות, תמר, הוא תמיד מגיע עם איזושהי יציאה חדשה.
3: לכל אחד, אחרי הכל, הוא טיפה שונה, אבל אם אני אהיה הרבה שונה, אז פשוט שאנשים יפסיקו לשפוט, לא יודעת.
0: אבל תעזרו לי גם להיות בתוך המסגרת.
3: להגיד, לא, אני לא פתוחה עכשיו בגלל ששמתי בגד צבעוני מדי. זה לא קשור לפתיחות.
0: אז תכף נדבר על זה.
1: פשוט סגנון. לא, אבל רואים שזה סגנון, לא דווקא פתיחות.
0: כאילו, תנו לי לפתח את הסגנון שלי. אני רוצה אותו בשביל קיום תורה ומצוות.
3: ברור.
0: אני רוצה אותו בשביל לדבר עם השם.
1: אני רוצה אותו בשביל לחיות.

0: זין בתמוז, התת וו באב, 1-29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
1: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות ביממה בתוך חצי שעה.
5: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: פארק כל טוב, יורדים. קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.
7: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
8: עכשיו איתכם, קדליבה עם אפרת ברזל.
9: כל חי תמיד איתי, כל חי.
10: קדליבה, ואנחנו עם תמר, עם אחי נועם, עם אפרת ועם אשירה. הודעה כזאת שעושה עצוב בלב אבל תפילה בתוך הנשמה, זה שילדה שאני מכירה, רחל גולדה, בת אסתר הדסה, אם אפשר להתפלל לרפואתה, אז בכלל כל השידור שלנו והמחשבות של נערות, כי גם היא נערה. בתל השומר, אז אנחנו נותנות את המילים שלנו ואת התובנות שלנו לרפואתה. בואו נסגור את נושא המקובלות, כי היה חסר לנו עוד משהו, למרות שהבנו הבנות, ויש לנו עוד 7.5 דקות אל כל שאלה שתרצו, אבל תראו כמה מעניין זה. תגידו לי אתם, כי אתם צעירות יותר, עצם זה שאנחנו מדברות על זה, נכון?
11: את מדברת על זה הרבה.
10: יופי. עצם זה שזה לא
11: נושא שמאוד מעניין אותי.
10: כן?
11: כן.
10: מה? תחדדי השירה.
11: כל מה שדיברנו פה מעניין.
10: זה חשוב מה שאתה
11: אומר. אני מאוד אוהבת לפתוח דיונים, להתחיל לדבר, להתווכח.
10: זאת השיר. גם אני.
11: כן, זה כיף.
10: גם אני.
11: להתווכח אני לא אוהבת, אבל זה כיף.
10: לריב.
12: לדון.
10: לדון. נכון. לדון. אז בקשר למקובלות, אני חושבת שאנחנו הרי מקיימות כאן דיון של אמת, ואף אחד לא חיה כאן בלאללנד, אפרת, נכון? אני חושבת שיש מין תופעה כזאת, שבתחילת כל יציאה חדשה זה כל רעיון שתביא. צמידים, זה מה שאת אמרת קודם, לפני אירוסים, לפני שידוחים, כל רעיון, הוא מתחיל כזה כמו סנוניות כאלה, כשבאמת, כמו בכל מקום, כמו בכל חברה, כמו בכל רחל, אשתו של רבי עקיבא, שאמרה לו, לך עם החמור, עם הפרחים, יצחקו עליך. בהרבה תחומים אנחנו רואות שדברים שפעם היו כאילו מוזרים או לא מקובלים, הם איכשהו, אנחנו ציבור שמגיב בריא,
11: ולוקח
10: לשינויים.
11: הרבה זמן עד שזה קורה, המון זמן.
10: את יודעת מה? וטוב שככה, אני אגיד לך למה? כי נראה לנו עכשיו, חמישתנו חרדיות כאן, נראה לנו עכשיו, קצת כמו הדשא של השכון, השכון.
11: לא, אני לא חושבת שלחילונים יותר טוב, אני לא חושבת שזה יותר זוהר. לא,
10: שהכל מותר.
11: לא, אני לא חושבת שזה יותר טוב, אבל אני חושבת שצריך להנמיך קצת עם ה... לא יודעת, עם ההיסטריה של להיות אותו דבר, ולא לעשות את זה, ולא לעשות את זה.
10: נראה לך שנשות חינוך, שאני לא באה איתכם לסמינר, ואני לא באה איתכם לבית הספר, נשות חינוך עם יותר קשובות היום, או

0: פחות.
1: ברור שיותר.
2: חלקם.
1: לא, כן, הרבה יותר.
3: תלוי. זה תלוי.
1: תראי, כן, זה תלוי, תלוי מי. הרבה יותר חם ו... וקשור תמיד, עוד פעם היה כאילו מלך ונסיכה.
2: אבל זה גם, זה תלוי מוסד.
0: בדיוק. אחינה, מה את אומרת על זה? מעניין הצוותי חינוך שאתם פוגשות, הלב שלהם.
2: תלוי מי, זה באמת מאוד תלוי. כאילו יש...
3: יש כאלה ויש כאלה.
2: מוסדות אחרים שהצוות שם זבל, כאילו, לא אכפת לכלום.
4: לא נראה לי היום כבר.
2: יש, בטח שיש. ואת יכולה, אנחנו נהנות ברמות, כאילו יש צוות באמת.
4: הם באמת נשמות.
3: לנו באמת יש צוות ממש טוב.
0: איזה חשוב. תחשבו שגם המורות היו נערות. וגם הן עוברות משהו עם עצמן.
1: אתם יודעים להסתכל, דברים שאנשים עושים לא הגיוניים, כאילו, בעיניים שלי, אני אומרת, איך זה יכול להיות? הם היו ילדות כמוני, הן אמורות להבין את הראש שלי, אבל בסופו של דבר הראש טיפה משתנה כנראה.
2: וגם לא זוכר איך הייתה של הדור הקודם. כזה.
0: עכשיו אני רוצה עוד לתת כאן נקודה של כזאת מנורה של מחשבה, זה ש... אני לא יודעת אם חשבתם על זה פעם, אבל פעם הבאה שתתקלו בזה ואתם תתקלו בזה, אתם תראו את זה, תראו. נגיד, זה לא משנה מה הנושא, צמידים, איפור, רישיון, זה לא משנה. יש את התקופה הזאת שבה מנסים לכבוש משהו, יאללה, אז אני כן אעשה משהו.
4: בדיוק הגל שלנו.
0: יופי, ואני אתאמץ, והיא כן תאיר לי, והיא לא תאיר לי, והנה עשיתי את זה, ופה, והנה אני עם האיפור בתוך האוטו.
4: למה? אז אפשר גם ללכת ללמוד משהו. מורת שחייה עכשיו מאוד נכנס. ללכת ללמוד זה נורא נותן לך.
0: נכון, אז אני אומרת, יש...
4: זה נותן לך את ההתרגשות הזאת, כי בגיל שלנו צריך את זה.
0: שנייה משתמשת בחומר שנקרא דופמין. דופמין זה חומר שיש במוח, שהוא עושה לך כאילו חיות, כשאת כובשת, כשאת נלחמת, כשאת למען משהו. עכשיו, מה הקטע עם דופמין? וזה נבדק כשאת נלחמת, את חייבת אותו, את חייבת אותו. אבל once הגעת אל השלום, אבל once הגעת אל המנוחה ולנחלה, יעני, טוב הנה, אני פה עם הצמידים. טוב הנה, אני פה עם הנעליים, עם העקבים. טוב הנה, אני פה עם הרישיון נהיגה. הנה, הגעתי, הכווינדו, אני פה. פתאום, תקשיבו, זאת בסה של החסה.
4: זה לא מה שזה נראה מרחוק. כאילו, את מנסה להגיע לזה, זה לא כזה שווה לסוף.
0: כאילו, טוב, אוקיי, כבשתי, מסתובבת בכל הכי שמח עם הזה שלי.
1: אני לא מבינה.
0: הנאה מתגלת. וואי, אתם לא מבינות.
1: בחיים לא קרה לי כזה דבר.
0: שהנאה התגלתה לך?
1: לא, שהרגשתי שאני חייבת לעשות בדווקא וכל הדברים האלה.
0: אז יש, כן, יש, כן. ואז, כאילו... את מבינה שאני עושה ככה, זה כמו, אתם לומדות על פרבולות?
4: למדנו.
0: אני גרועה בזה. אז את כאילו, את עם הפרבולה, את עולה, נלחמת באיזה מורה, נרגעת, לא מבינה על מה נלחמת בכלל. זה קצת כמו תורת המריבות שלנו, כשמשהו בפנים לא מספיק ממומש, או לא מספיק פצוע, או כן פצוע, ונוגע לך באותה נקודה, אז את פתאום, ואז זה נרגע. ואת יכולה להבין גם על המלחמה, ועל מי נלחם איתך, איפה יש שם אזורים נגועים. אז אני חושבת שאם לסיכום ביניים, יש שלב מתאמץ כדי לכבוש משהו שהוא נגד המקובלות, הוא עובר איזשהו תהליך פרבולרי כזה, שהוא אחר כך נהיה חלק מה, וכבר לא מתייחסים אליו, ואז עד הגל הבא, ואז יש עוד משהו, וככה אמורים להתנהל בני אדם, שמצד אחד, בדיוק.
4: כל החיים את רוצה לכבוש דברים, ולא לא בקטע של מרדנות וזה.
0: ממש, השירה, את ממש צודקת, ממש צודקת, כמו מקצוע שאת רוצה ללמוד, כמו תינוק שאת מאוד רוצה, ואת נלחמת, ואת מתפללת, ואת אמורה לעשות את זה, ואת משקיעה, ואת משתדלת, ואת מתחזקת, ואת רואה תוצאות, ואת נהנית, ואת מבינה שלאו דווקא הלוחמה, אלא התוצאה, והכל ביחד, עם ישראל ושמחה. יאללה, עוד נושא, עד שמוטי יסמן לנו שנגמר לנו הזמן. מי מעלה?
1: לא יודעת.
0: נושא? שאני אציק לכם?
1: כן, כן.
4: לא, אני תעייף לי.
0: כן, אפרת, מה רצית להגיד? תתקרבי כי לא שומעים אותך.
4: נכון.
0: אני רציתי להגיד לך שבאיזה יום, היה לי קטע בגלל שאתם אומרות שאתם חצי מפה מהכי שמח, אז לא יודעת, זה חוק מרפי כזה מהשמיים, אבל אני מקבלת אותו. אני חייבת להגיד לכם שהבוקר איחרתי לפה ונתתי מחמאה לעצמי. וזה משהו שחשוב מאוד, אפס שיפוטיות, שאני הכי רוצה, כן, בדיוק, אני הכי רוצה להגיע בזמן לשידור, וזה דבר שהוא חשוב לי, אבל לא תכננתי נכון את התפילה, ולא תכננתי נכון את הפקק ואת המעלית וזה, אבל בדרך, זה נוגע למה שאנחנו הולכות להגיד על משהו שנתקעתי בהכי שמח, בדרך דיברתי אל עצמי ואמרתי, עשיתי כל מה שיכולתי והשתדלתי מכאן, וגם הרבנית קניבסקי תמיד הייתה מסבירה לי, לא עליך המלאכה לגמור, כאילו...
4: זהו, אתה... העיקר זה הדרך, אתה תעשה את הכי טוב שלך, התוצאה לא תלויה בך בחיים.
0: ממש, וזה יסוד מאוד חשוב, והסתכלתי מהצד על עצמי לחוצה, והסתכלתי על עצמי מהצד לרגע אומרת, לא נורמלית, זה מחכות לך באולפן כבר וזה וזה. עכשיו, מה אני רוצה להגיד לכם? ששלוש פעמים יצא לי בקבוצת זמן מאוד קרובה להרצות באחי שמח, פעם זה היה משהו של קופת חולים, ואחר כך אצל קבוצת נשים
4: בבית של אדלר.
0: בבית של אדלר, וטוב, תקשיבו, זה כמו בדיחה, כאילו, ועוד איזה פעם בגני הילדים, בבית ספר שם בסוף.
4: מה?
0: עכשיו, יש, כאילו, בסוף השכונה יש בית ספר
1: גני... עדיין בעל הסמינר שלנו.
4: למה בגן ילדים?
0: כן, כי זה כאילו היה מקום של ההרצאה פשוט. ואני יוצאת מההרצאה, עכשיו, כל פעם נתקע לי האוטו. עכשיו, תגידי במקרה, תגידי רק מהשם, תגידי המציאות הבלתי מופלאה של בורא עולם, יואו! ואז יום אחד אני נתקעתי מהאוטו שוב, אחרי ה... פעם אחת לא עבדה לי הזקה, כל פעם משהו אחר, פעם אחת לא נפתחה לי הבטריה, ופעם אחת אחרי הרצאה אני מגיעה ואני רואה שיש לי פנצ'ר. למי אני מצלצלת?
2: ידידים.
0: ברור. תראו איזה דבר זה, איזה קידוש השם זה. ואז מגיע בחור, ומתחיל לעזור לי עם הפנצ'ר.
4: הוא בידידים אח שלך?
3: היה.
0: הוא כבר לא? אוקיי. ואז הוא עוזר לי, ואני מסתכלת מבחוץ, ואני אומרת, איזה מלאך הילד עשה. איך אני עודה לו, איך אני עודה לבורא עולם, שיש כאלה יהודים בעולם, באמת, אני כאילו, מי היה, מה? ואז מתברר שאני מכירה אותו, ושהוא היה בחיידר עם הבנים שלי. וככה זה אצל היהודים, הכל, הכל כאילו מתערבב עם כולם.
4: אבל זה ממש יפה שככה את חושבת, כאילו, וואו, איזה מלאך. אני כזה עכשיו חמוד, אבל לא.
0: כאילו, בן אדם בא לעזור לך עם כל הלב, והסתבכנו בזה, והוא אומר, לא, אני לא אבטר, אני אחליף, והוא בודק שזה טוב, ושזה, אתה, הטוב לב של אנשים, יהודים, זה, זה, זה, זה, זה, זה העם המקסים שלנו.
4: זה מרגש.
0: נכון? ממש ככה, אז תמסורי לו שוב תודה מדודה אפרת, ושהערכה אליו...
4: או שהוא תורח לשמוע.
0: כן, יכול להיות שהוא תורח, יכול להיות שהוא תורח. אז לסיכום, סיכומציה, קודם כל, אני רוצה להגיד לכם שעכשיו זה עלה לי בעקבות ד' בתמוז והיום הולדת של אחינועם, זה שהרבה שנים פתאום חשבתי תוך כדי, אנחנו חושבות כל מיני דברים תוך כדי, כן? שחשבתי על זה שאנחנו עושות כאן בעצם משהו ערכי ליום הולדת שלך. כי זה, אז מה אם זה לא יצא באותו יום? זה...
4: חינום היא טיפוס מאוד ערכי בכללי.
0: באמת?
4: כן.
0: זה ילדה טובה, רואים. ושהרבה פעמים שחשבתי לעצמי איך לחגוג ימי הולדת שלי, אז יש לי לבעלי הסכם. ואוי למי מאיתנו שמפר אותו, ששום מסיבות הפתעה ושום מסיבות פיצוץ ושום דברים גדולים, אלא רק דברים קטנים שנותנים הרבה לנשמה. אז באמת זה או יום כזה של ללמוד משהו, או יום כזה של... ופה אני מציעה לכולנו, כשאנחנו צורכות תכנים, כשאנחנו שומעות... העולם מוצף מילים, ונכון? ומוצף
4: דעות,
0: דעות נכון. אז כדי לפתח את האישיות, מכל מה שאתם שומעות, בדיוק אמרתי את זה לחברה שהיא הרבה יותר מבוגרת ממני, ואני אומרת את זה גם לכם, אני אומרת את זה גם לעצמי, מכל תוכן שאתן שומעות, אל תצרכו כל דבר, תהיו מסננות ושיפוטיות בוודאי, בסוף תוכנית, או בסוף פודקאסט, או בסוף שיעור, בסוף משהו שאתם קוראות, תעצרו שנייה ותתייחסו, אחינועם, אל עצמכן. כי ההתפתחות של העצמיות שלנו היא באמת דבר מאוד מאוד חשוב, כדי להיות מודעות אליו. ותשאלו את עצמכם שאלה פשוטה. מה הייתי אני צריכה? קודם תתחילו, קודם מהשאלה. שאלה זה מלשאול מאחרים. זה לא להשאיל, שאלה זה מלשאול. שאלה, מה אני צריכה עכשיו לחיים שלי? הנה שאלות של נערות, תמקדו את השאלה, מה אני עכשיו מסתבכת בו? מה אני עכשיו במינוס? מה הנפשות רבות וחסרונן שלי עכשיו? במהות, במשמעות, בבריאות, בעניינים של התלבטות, בחברות, במערכות יחסים. מה השאלה שלי כרגע? זה יכולה להיות שאלה ענקית, אלוקים, תורה? זה יכולה להיות שאלה קטנה בתוך השדה של התבואה הגדולה הזאת שנקראת אמונה. ומה יצאתי בסוף התוכן? האם משהו, זה לא משנה מה המנחה אמרה, שתדעו. זה לא משנה מה יקריה. זה משנה במפגש בין מה שהמבנה אישיות שלי והנשמה שלי ומה שאני צריכה לבין משהו שקרה. אני מסתכלת עלייך הכי נאום, כי את ילדת יום הולדת, ובזכותך אנחנו יושבות כאן. תודה באמת בשמי ובשם כל הדבר הענק הזה שנקרא רדיו קול חי. אז אנחנו נפרדות עכשיו. אפרת, תמר, הכי נאום והשירה, הייתם לי...
4: אני תמיד אחרונה.
0: והנה, זאת שאלה שכדאי לשאול.
4: אפילו שאת מתחילה מתמר.
0: ראית?
4: ראית?
0: הנה, זאת שאלה שתשאירי לך לבירור. את קטנה במשפחה? את הכי קטנה במשפחה?
2: לא, בחורה.
0: בחורה. אז
4: זה מה אני נראית קטנה?
0: לא, אבל הנה, זו שאלה. כאילו, למה אני תמיד מרגישה שאלה? זו שאלה.
1: אני הקטנה, אם יש...
0: כן, אוקיי. אז תעשו מיקס אנד מאץ' כזה. תעשו מאצ'ינג. לאו דווקא בכסף, אלא באיפה הייתי בשאלה? איפה אני עכשיו? מה הלכתי עוד? כי זה מה שנבקש, מבקשים איתנו, לגלות, שמחת הגילוי, גילה, רינה, דיצה, חדווה, אהבה, שלום, ראות, לגלות דברים, להבין בתוך עצמנו, לבנות אישיות, וללכת בביטחון אל המצוות של השם. תודה מקסימות שלי.
2: תודה רבה.
1: תודה רבה.
2: כן,
1: תודה לך. היה ממש כיף.
0: תודה, גם לי איתכם.
4: היה דיון מרומם.
0: יאללה, פרסומות, ואני חוזרת להקריא.
5: עכשיו איתכם, קדליבה, עם אפרת ברזל.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
7: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
8: אברהימי, אתה נראה באורות.
9: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
10: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בדבריה. תפריט גורמה בחשרות בדת צעידה החרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
11: תושים איכותיים שגם לא מתייבשים? מצוין, ביק. ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
12: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
13: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות ביממה בתוך חצי שעה.
14: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
15: קיץ משתלם בטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. לדוגמה, מזגן כוח סוס אחד שבמבצע רק ב-1280 שקלים, כולל התקנה ו-5 שנות אחריות. רק
16: בטרקלין חשמל כהלכה.
15: עכשיו בכל הסניפים.
16: קיץ של מתנות, התחלות חדשות.
17: מבצעי השבוע ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. פילה סלמון נורווגי רק ב-59 שקלים ו-90 לקילו. משקאות חלב טרה 1 ליטר רק ב-8 שקלים ו-90 בלבד. מארז ביסלי אפרופו או דובונים אוסם 2 רק ב-20 שקלים בלבד. פטיבר אוסם 1.5 קילו רק ב-19 שקלים ו-90 בלבד. שמן זית מאיה או טעמן רק ב-19 שקלים ו-90 בלבד. בלעדי לחברי מועדון. טבלאות פסק זמן, טורטית, רבע לשבע או קפה נמס אליט 2 רק ב-15 שקלים בלבד. ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים, בכפוף לפרסומים.
16: קיץ של מתנות, רק תיכנסו להגרלות.
11: צבעים מרהיבים גם בצבע כסף וגם בזהב? מצוין, ביק. ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
18: א', סטופ. טוב, אז משפחה באות ג' יש לך? משפחה? אני עדיין מחפש.
19: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות, חייגו 118, או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
5: עכשיו איתכם, קדליבה, עם אפרת ברזל.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: קדליבה, איזה כיף היה לי עם הבנות האלה. איזו חיות. אני מקריאה מתוך אלון הידברות את הטור שנקרא אתה יכול להגביר? זה התחיל מזה שעשיתי קציצות ברוטב. לא, אלו לא היו קציצות. זה התחיל מזה שעשיתי איזה סלט פרש מדהים כזה, בעל סלסולים. לא, אולי פשוט ערכתי את השולחן מהמם? אני לא זוכרת מה זה היה, וזה בכלל לא משנה. אני רק זוכרת שרציתי לשמח את האחרים המשמעותיים לי פה במה שעשיתי. אז התאמצתי מאוד באותו יום והשתדלתי מאוד שיצא טוב. ואז בעלי הגיע, ראה וזרק לחלל הסלון, איזה יופי, קטן כזה. המשכתי לעמוד שם, מרגישה בנימים שההתפעלות שלו הייתה אומנם נוכחת, אבל בשבילי לאותו יום קצת מדולדלת אפס פחותה. ציפיתי לשמוע יותר תרועות הידד. פינת התיאוריה ונחזור לחיים? בגרסת הבריאות המקורית שלנו, כולנו נולדנו עם לב יהודי ענק שזקוק להרבה אהבה ורוצה גם לתת ממנה. אחד הניסויים הנפלאים שמוכיחים כמה כולנו צריכים אחד את המראה הרגשית האוהבת של השני, הוא ניסוי פשוט שנעשה לפני כמעט 4 עשורים. סטיל פייס הוא נקרא. לשון פנים דוממות. ביצע אותו דוקטור טרוניק, איש חביב. מה ראו בניסוי? ראו אמא יושבת מול התינוקת שלה, בשלב הראשון רואים שיש ביניהן אהבה, חיוך, קשר, דו-כיווני, נחת שמועברת מזו אל זו. ואז דוקטור טרוניק מבקש מהאם, כחלק מהניסוי, להסתובב אחורה לרגע, ואז לחזור לשבת מול הבייבי שלה, הפעם בפנים חתומות, קרירות, ללא מבע, נמצאת נוכחת אך לא מתייחסת. זה לקח שניות בודדות בניסוי. וואו, זה היה מדהים לראות מול הפנים הקפואות של האמא, ראו את התינוקת, איך היא חיפשה מיד את המבט האוהב שלה, ביקשה אישור, קיימות, תגובה כלשהי מאמא, אבל האם בכוונה נותרה באדישות שלה, פנים בול עץ. התינוקת המשיכה לבקש מבע. עם היד ניסתה לגעת בפנים של אמא, עם הקול שלה היא הגבירה בכי, כלום לא עזר. זו הייתה תינוקת שעדיין לא יודעת לדבר, אבל הנשמה שלה, הנשמה של כולנו, אין לה גיל. היא תמיד מבקשת קשר. כשהאם לא נענתה, התינוקת התחילה להשתגע. צעקה, בכתה, זעקה בשפתה. אני זקוקה ליחס. את פה איתי? אני חייבת שתתני לי אישור שאת רואה אותי, שאנחנו אמא וילדה, שיש אהבה. עכשיו נחזור לחיים? נחזור הביתה? זה לא משנה עכשיו למה ומאיפה זה בא. אני הרגשתי שאני צריכה וואו גדול. היו לי עכשיו כשאני מנתחת וכותבת, שלוש אופציות לתגובה, כשהרגשתי שההתלהבות שלו אינה מרקיעת שחקים. אחד, אופציה אחת, לכעוס, אם להגיד, מה, אתה לא רואה איזה מהמם זה? שתיים, לכעוס, בלי להגיד, לפרצף כמו תינוקת. יש את הנשים האלה שמתכנסות, שותקות, להתכנס באכזבתי האלבונית. אני מכירה את זה גם אצלי, לתכנן שתיקות ונקמות אינפנטיליות, לחכות שהוא ינחש לבד. שלוש, החלטתי שאני הולכת על מתכון אחר. וואי, זה היה לי קשה. אבל גדלתי, אמרתי לו בקול רם, אתה יכול להגביר טיפה? שאלתי את בעלי. מה? הוא כמעט מצח. להגביר, להגביר, אתה יכול להגביר טיפה את האמפליפייר של המחמאה? טיפה תגביר, טוב? והוא הבין, מיד, וצחק, ואהב, והגביר. מה זה הגביר? כמה ימים אחר כך הוא קנה לכל המשפחה משהו כיפי. משהו יקר כזה שכולם נהנו ממנו בענק. חשבתי שתתפעלי יותר, הוא אמר לי, אשתי, בצד. אני צריך שתגבירי, הוא אמר. אני צריך שתגבירי קצת, גם. ומקדליבה, בוקר טוב, מוטי קופר, נורית אפלבוים, כאן אפרת ברזל, רוצו. רוצו לחבק את הילדים שלכם, תגבירו מחמאות, להתראות.

0: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: מאורות הדף היומי. הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.
2: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות הדף היומי, היום במסכת חולין דף עין א' עמוד ב', טהרה בלועה. בסוגיה אנו לומדים כי טהרה בלועה אינה נטמאת, וכגון אדם שבלט טבעת ונכנס לאוהל המת, הוא נטמא והטבעת אינה טמאה משום שהיא בלועה. בפינה זו נעסוק בהלכה שהתחדשה על ידי חלק מן האחרונים לגבי איסור טומאה לכהנים. ובכן, גם בזמן הזה שכולנו טמאי מתים, הכהנים מזכרים ומוזרים שלא לטמא את עצמם בשנית. משכך, נדרש הרוקח לשאלה, כיצד אשת כהן מעוברת רשאית להיכנס לאוהל המת, ואינה חוששת שמא עוברה זכר? הוא ישיב כי מאחר שהעובר ספק זכר, ספק נקבה, וכמו כן ספק אם ייוולד או יהיה נפל, הרי לפנינו ספק ספיקה ואין להחמיר. הפוסקים נזקו למקרה תשובתו זו. האם הרוקח סבר שעובר מסוגל לקבל טומאה? האם הוא נקט שהאיסור לטומאת כהן תקף גם לגבי עובר? ועל כולם היקשו האחרונים, לשם הרוקח נדרש להיתר זה של ספק ספיקה? הרי העובר בלוע במאימו, ולמדנו בגמרה שטהרה בלועה אינה נטמאת. פשוט הברור אפוא שאימו רשאית להיכנס לאוהל המת ללא חשש. מה צורך ביתר ספק ספיקה? מכוח קושייה עצומה זו, אחרונים רבים מחדשים כי מלבד האיסור לכהן להיטמא למת, חל עליו איסור נוסף להיכנס לאוהל המת. כלומר, שני איסורים נפרדים הם, הטומאה והכניסה. מעתה, אף על פי שהעובר אינו נטמא מחמת היותו טהרה בלועה, הדין היה נותן לאסור על אמו להיכנס לאוהל המת. לפיכך, נזקק הרוקח ליתר ספק ספיקה, אשר לפיו הותרה כניסתה לאוהל המת. היוצא מכך הוא כי במקרה שלא קיים ספק לגבי זהותו של העובר וידוע כי הוא זכר, אשת הכהן אינה רשאית להיכנס לאוהל המת. ברם, חידוש עצום זה אינו מוכרח כל עיקר. היו שפרשו כדברי הרוקח נסובים על יולדת הנכנסת לבית שיש בו מת כדי ללדת באותו בית. מעתה הנידון אינו לגבי טהרה בלועה באותו עובר, אלא לאחר לידתו כאשר התינוק הכהן ייטמא מהמת המצוי בבית. על כך עונה הרוקח כי לפנינו ספק ספיקה, ספק זכר, ספק נקבה וספק נפל. כמובן, לאור פירוש זה, מתעדות מעליהן השאלות, האם הרוקח סבר שעובר מסוגל לקבל טומאה, והאם יש איסור לטמאות עובר כהן, שכן פסקו של הרוקח נסב על התינוק הכהן העומד לצאת לאוויר העולם. עד כאן פינתנו להיום, אחר אם רצה השם נדון בשחיטת קורבנות פסח, שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: האזנתם למאורות הדף היומי, הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.

0: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
1: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
0: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
2: נתיב החסד, סופר, סופר משתלם. בדיוק מה שצריך.
3: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
4: בבריאות לא מחכים.
3: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
5: בשביל השלמה לתואר, למה לנסוע לחולון או ירושלים? תוכנית השלמה לתואר ראשון של תלפיות עושים בבני ברק.
6: במכללת מבחר, מסלול מואץ להשלמת תואר ראשון בחינוך תוך שנה, לימודים משולבים מהבית ובמכללה, מבלי להתפשר על ערכים, הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. הרשמו עכשיו לתוכנית השלמה לתואר ראשון של תלפיות במכללת מבחר בבני ברק. 03-5726-111 03-5726-111. כשמדובר במקצוע שלכם, תבחרו להצליח במבחר.
7: בכל שבוע ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
8: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
7: התרומה לכלל פעילות העמותה.
9: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' א' אב תשפב.
10: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו כוכבית 3098.
12: קול חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.

0: חדשות כל חי, השעה 12.
1: צהריים טובים ושלום רב באולפן יואב צור. דיווחים בעזה לא מאומתים על 6 מחוסלים ויותר מ-20 פצועים מירי כוחות צהל בכמה אזורים ברצועה מאז הבוקר. יותר מ-150 אמצעי לחימה הותרו במרחב הכפר חדתה נמצא במרחב הביטחוני בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. כתבנו קובי פינקל מוסר כי הכפר שימש כמוקד פעילות של ארגון הטרור חיזבאללה, ובמהלך פעילות הכוחות בכפר הושמדו יותר מ-90 תשתיות טרור וחוסלו למעלה מ-20 מחבלים. שר הביטחון ישראל כץ קיים פגישת עבודה עם מפקד חיל האוויר האלוף תומר טישלר וקיבל סקירה על תמונת המצב המבצעית, הערכות החיל בכלל הזירות והמשך בניין הכוח וההתעצמות. בתוך כך, מנכ"ל משרד הביטחון האלוף במילואים אמיר ברם התריע בפורום ראשון של מנכ"לי משרדי הממשלה כי המרחב המזרחי הוא תורפה ביטחונית המחייבת הערכות לאומית רחבה והשקעה בתשתיות, הגנה, תחבורה, תעשייה והתיישבות. דובר צבא איראן שמשתתף במסע הלוויה של המנהיג העליון עלי חמינאי מאיים על ישראל ואומר אנחנו נמצאים במוכנות מלאה. הוא הוסיף, ניצלנו את הפסקת האש כדי לשפר את יכולות הלחימה שלנו. בתוך כך נשיא איראן לשעבר מחמוד אחמד דניג'אד נראה אף הוא בין משתתפי הלוויה. הקואליציה תעלה היום את חוק הקמת ועדת חקירה לאומית לטבח 7 באוקטובר בקריאה ראשונה. הסיעות החרדיות צפויות להצביע בעד החוק. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
0: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
1: היום נאי הדמונן חלקית ומידות החום רגילות לעונה, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות וביום רביעי ירידה נוספת.
0: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
1: עד כאן חדשות כל חי.

0: כן, מאזינות ומאזינים יקרים, אנחנו 4 דקות אחרי השעה 12 בצהריים, וכאן ברדיו קול חי, בשידור חי, אנחנו נמצאים ימים ספורים אחרי 17 בתמוז, בפתחם של ימי בין המצרים, אתם יודעים, ימים שמזכירים לכל יהודי את החורבן, את הכאב, את השבר, אבל מצד שני גם את הכוח הגדול של עם ישראל לקום מתוך המיצר ולהפוך כל כאב לעוצמה של סגסוג וצמיחה רוחנית וגשמית כאחד, וזאת כמובן על ידי הוספת זכויות ומעשים טובים לכלל ולפרט, להרבות באהבת חינם ולעורר רחמי שמיים על ידי תפילות ותחנונים. כידוע, חז"ל הקדושים מלמדים אותנו שדווקא כאשר האדם נמצא במיצר, התפילה שלו יוצאת ממקום עמוק יותר, כמו שנאמר, מן המצר קראתיה, ענני במרחביה. ולכן בימים אלו, כאשר עם ישראל כולו זקוק לרחמי שמיים גדולים, הן בנושא של רפואה או פרנסה, נחת מהילדים, ובכלל הצלחה בכל תחומי החיים, אנחנו נתחבר בשעה הקרובה ונתחזק בעזרת השם ביחד איתכם, מאזינות ומאזינים יקרים, שעה מיוחדת של אמונה, תפילה וחיבור לצדיקים, וגם תפילה המתקיימת ברגעים הללו לזכות הצדיקים. ואם הזכרנו צדיקים, אז אנו בטוחים שהצדיקים היושבים במרומים בגן עדן עומדים ברחמים לפני כיסא הכבוד, ואנו זוכים לישועות הגדולות בזכות אותן תפילות שלהם ושלנו. מאזינות ומאזינים יקרים, היום העולם היהודי כולו מציין את יום ההילולה קדישה ה-93 של פועל הישועות הצדיק משטפנש, זכותו תגן עלינו אמן, שאלפים ורבבות זוכים בכל שנה לפקוד את ציונו ולראות ניסים מעל הטבע בזכות התפילות בכל נושא, אם זה בזיווגים, זר הקודש, רפואה, פרנסה ועוד. שימו לב, מאזינים יקרים, לעובדה המצמררת הבאה. שימו לב, עטו אוזן. הצדיק הזה, הצדיק משטפנשט, נפטר לפני 93 שנה. הוא נקבר בשטפנשט שברומניה. אך כעבור 40 שנה, הוחלט על ידי גדולי ישראל כאן, להביא את ארונו לקבורה מחודשת באדמת הקודש בארץ ישראל, בבית העלמין בגבעתיים. במעמד ההלוויה השתתפו רבנים וצדיקים מכל קצוות הארץ, וזה היה כמובן בגבעתיים. ביניהם נכח שם הרב הצדיק, הרב לנדאו זצ"ל, רבה הראשי של בני ברק. הרב הורה לחברה קדישה בגבעתיים לפתוח את הארון ולהוציא את הצדיק דלקוברו ללא שום חציצה, כמנהג ארץ ישראל. אנשי חברה קדישה בהתחלה היססו, משום שזה היה הארון המקורי שאיתו הוא נקבר 40 שנה כבר ברומניה. אבל מאחר והרב פסק, ככל אשר יורוך, פתחו את הארון, ואז לתדהמת כל הנוכחים, וואו, פחד ואימה נפלה על כולם. ראו שגופו של הצדיק נשאר שלם כביום פטירתו. כן, כן. אתם יודעים שישנם אנשים צדיקים וגם אנשים פשוטים שחיים בדורנו שהיו נוכחים בהלוויה הזאת, כן, ומעידים על הפלא הגדול הזה שראו במו עיניהם. באותו רגע כולם הבינו והאמינו בצורה עיוורת לחלוטין שהצדיק הזה, כל הסיפורים שסיפרו עליו בימי חייו, על מופתים אדירים שהוא זכה בזכות הברכות שלו, כמה נשים עקרות נפקדו בזכותו, כמה חולים קמו ממיטת חוליים בזכות התפילות שלו, כמה אנשים בגיל מבוגר זכו להתחתן, למצוא את זיווגם בזכות התפילות והברכות שלו. הבינו שהכל אמת לאמיתה. הצדיק הזה השאיר צוואה היסטורית סמוך לפטירתו. הצוואה יש לה הרבה סעיפים, אבל אני רוצה להקריא לכם בהתרגשות רבה ממש רק כמה שורות מנוסח הצוואה. ימים קרבים, אשר אני הולך מזה העולם ללא ילדים, זכיתי לעורר רחמים, לברך, לעזור ולהושיע אנשים רבים. לכן, כל בקשתי מכם להמשיך את בתי התורה והתפילה ואת בתי החסד על שמי, ואכיר טובה בעבורם בעולם הזה ובעולם הבא, ויהיה להם ולבני ביתם למליץ יושר, לרומם רוחם, לחדש אמונתם ולהאיר מזלם לישועת עולמים. עד כאן קטע מהצבא. תקשיבו טוב, הצדיק הזה, כל בקשתו מה הייתה? שימשיכו הלאה להנציח את זכרו, את מורשתו, בבתי תורה, בבתי תפילה, בבתי חסד. אתם יודעים שהצדיק הזה, בימי חייו, פעל ישועות מניסים אדירים מעל הטבע, וברכותיו לא היו שוות ריקם. לצדיק היה לו סופר אישי, ירא שמיים. והוא היה מצווה את הסופר הזה על כל בן אדם שהיה מגיע עם כל בעיה שהיא, לכתוב על קלף שמות קודש עם צירופי שמות שמסוגלים לשינוי המזל והטבע. הוא חילק כאלו קלפים לקהל ולאנשים המיוסרים שפקדו את בית מדרשו. ובזכות זה זכו לניסים בגדר שצדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. וכעת תקשיבו היטב, מאזינות ומאזינים כאן ברדיו קול חי. לפני תקופה, בערך למעלה משנה, אחד מהאחרוני תלמידיו של הצדיק משטפנש, היה חי בבני ברק, יהודי צדיק, קראו לו רבי נפתלי הכהן. בגדר צדיק נסתר הוא היה, בן 109. הוא היה תלמיד המובהק האחרון בדורנו של הצדיק משטפנשט. הוא קרא בדחיפות לרב קהילת שטפנשט, הרב סלומון, ובקול חלוש ורועד אמר לו, אני רוצה להעביר לך את הקלף המקורי שהצדיק כתב עם הסופר שלו ונתן לי, זה הקלף עם שמות הקודש, שעם זה דרכו זכה לברך, לעזור ולהושיע אנשים רבים, ואני כעת נותן לך את זה במתנה. הרב מאוד התרגש, אבל הצדיק הזה, רבי נפתלי הכהן, הוסיף ואמר בשמו של הצדיק משטפנשט, הקלף הזה מסוגל לפתוח לאדם את כל השערים שנעולים בפניו, להסיר כל צרה וחולי, וברגע שישים את זה על גופו, מיד יראה נס ופלא, וכל השמות הקדושים שחקוקים בקלף הזה, כוחם עצום לאין שיעור, ששום מלאך לא יכול לקטרג ויסירו את כל המעכבים מהאדם. וזה רק מתחיל, שימו לב מאזינות ומאזינים. לצערנו הרב, ממש ימים ספורים לאחר מכן, הצדיק המקובל, הרב נפתלי הכהן, תלמידו האחרון המובהק של הצדיק משטפנשט, נקרא לבית דין של מעלה ונפטר בגיל 109. זכר צדיק וקדוש לברכה. הרב סלומון הראה את הקלף הזה עם שמות הקודש לצדיקי ומקובלי הדור שבדורנו. עד עכשיו, כל מי שראה את הדבר הזה פשוט יצא מגדרו, ואני אשמיע לכם מיד את גדולי ישראל מה הם אמרו כשראו את הקלף עם שמות הקודש. מאזינים יקרים, דעו לכם, המוסדות של הצדיק משטפנשט היחידים בעולם שמחזיקים את עולם התורה והחסד על שם הצדיק משטפנשט כפי שהוא ביקש בצוואתו. ולכן היום זה יום ההילולה שלו. יש לכם כעת הזדמנות היסטורית לפתוח שערי שמיים ביום הילולת הצדיק משטפנשט, ובעזרת השם שההבטחה שלו שמי שמקיים את הצוואה שלו הוא יפעל עבורו בשמיים, בעזרת השם גם עבורכם יהיה בגדר צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. לכן אני מיד רוצה לפתוח את קווי הטלפון לטובת המאזינות המאזינים העיקרים שלנו כאן ברדיו קול חי. כל מי שרוצה לזכות לקיים את צוואת הצדיק הזה ביום ההילולה שלו ולבקש בקשות גדולות, בורא עולם הוא כל יכול, הן בנושא של רפואה או זיווג או ילדים או פרנסה או חינוך תורני, או כל דבר שהוא. שימו לב, בואו נעשה סדר בדברים. כל מי שיקיים כעת את צוואתו של הצדיק, להיות שותף בחיזוק המוסדות היחידים בעולם, שהנציחו את זכרו ומורשתו, יזכה בעזרת השם שיכתבו לו היום, כן היום, במיוחד עבורו, את הקלף המיוחד הזה, עם שמות הקודש, בדיוק כמו שהצדיק היה נותן, ואם זה היה מקים חולים ממיטת חולים, מזווק זיווגים ופוקד הכרות ועוד. סגולה בתוקה, בדוקה ומנוסה לכל דבר שתצטרכו בעזרת השם, ולפתוח שערי שמיים לפתיחת המזל, ממש כמו שהסופר של הצדיק היה כותב עם שמות הקודש, ומיד אני אשמיע לכם מה גדולי ומקובלי הדור אמרו על הדבר הזה. בנוסף, אתם מקבלים גם עוד דבר נפלא, עמוד שלם בספר תהילים. מוסדות הצדיק בדקות הללו ובימים הללו כותבים במיוחד על קלף, על קלף, שימו לב, על קלף ספר תהילים. הספר הזה יהיה מונח בציונו של הצדיק משטפנשט. כל יום רבני שטפנשט מגיעים לציון שמה במרכז הרוחני שפתחו מול הציון בגבעתיים, ילמדו ויקראו את פרקי התהילים. אתם מקבלים הקדשה על עמוד שלם בספר התהילים לנצח נצחים, שיהיה מונח שם בציון. ובנוסף כמובן, במהלך כל השנה, מיום ההילולה, כף א' תמוז, תשפ"ו, כרגע, עד לשנה הבאה, יום יום מזכירים ומתפללים את השמות שלכם בציון, יום יום עד שהישועה תגיע. אז אני, לפני שנפתח את קווי הטלפון, אני רוצה ברשותכם שאנחנו נשמע מה אמר הרב אלבז כשהוא ראה את הקלף הקדוש הזה. שימו לב, הרב אלבז יצא מגדרו, תבינו מה אתם עומדים לקבל. בואו נשמע, בבקשה, הנה הרב אלבז.
1: ראיתי את הקמיע הקדוש הזה, זה שמות מיוחדים שרק מקובלים גדולים הם מבינים בדבר הזה, בלי ספק שזה דבר שיכול להביא ברכה לכל הנושא אותו וכל מי שעורך איתו, ובפרט בעידן הזה שצריכים שמירה מאוד מאוד. בזכות הצדיק הזה והקמיע הקדוש הזה, יגן בעדכם אלף המגן, אמן ואמן.
0: אמן ואמן. שימו לב, הרב אלבז אומר לכם שזה קמיע קדוש, וכל מי שנושא אותו ודאי יזכה לניסים. תבינו מה אומר פה גדול מחזירי התשובה בדורנו. אני רוצה שנשמע גם מה אמר, תראו, הוא לא רק אמר, יצא מגדרו והתפעל הרב הצדיק, הרב זילברשטיין, רבה של רמת אלחנן ופוסק הדור. מי לא מכיר את הרב זילברשטיין? שימו לב מה הוא אמר כשהוא ראה את הדבר הזה, בבקשה, בוא נשמע.
2: הקמש לעשה משתפנש, כל אחד מכיר אותו, וכל אחד יודע שהוא איש, שהוא מלומד בניסים, מלומד בניסים, קודש ונוי ראש מוי, והקודש ברוך הוא יעזור שמי שיתרום ביסוס הצדיק הזה, יסבור בבעס גופו ואוזניו שהוא בכל טוב סלו. מי שיתרום פה, כאן עדן, מרפא חולויים. והיא רוצה שכל מי שיקר את הקמי הקדוש של הצדיק יזכה לפעול אישויס בעבורוי ועבור כל משפחתו לבון החיים מזוין הרוויחה וסיבורים הגוני רפואו שלמה להסרת עין הרע ולגולו שלמה לכל עם ישראל. אמן
0: אמן. תשמעו, אני מעולם לא שמעתי את הרב זילברשטיין ככה מדבר על קלף קדוש של איזה צדיק. הוא אומר לכם, מי שיקבל את זה זה גן עדן. שימו לב מה הוא אומר, גן עדן, זה רפואה, זה שמירה מעין הרע. אני מיד פותח את קווי הטלפון. שימו לב, אנחנו נמצאים פה עכשיו ברדיו קול חי, חי מאזינים, אנחנו נמצאים גם ב-93 FM, זה ההילולה 93 בגימטריה צדיק גימל, צדיק גוזר. חי מאזינים שרוצים לזכות לקלף הקדוש הזה, שיזכו גם בעמוד שלם בספר התהילים, ויזכו ששנה שלמה גם מברכים אותם יום יום בציון של הצדיק. אבל לפני זה, אני רוצה שתשמעו אנשים שקיבלו את זה, כמה ניסים הם זכו, ותבינו למה כדאי לכם לחייג. בואו נשמע.
3: קוראים לי הדסה, אני מאזור נתניה, ושבע שנים בחתונה אנחנו ניסינו הכל ולא היה לנו ילדים, גם טיפולים וגם המון דברים, פשוט לא הצליח. וחברה שהיא סיפרה לי שהיא הייתה אצל הצדיק בגבעתיים, והיא ביקשה פרנסה, היא ביקשה ככה להצליח יותר בעבודה, היה לה קצת קשה, והיא אומרת שבועיים לאחר מכן הבוסית שלה קוראת לה והיא מינתה אותה לאחרית משמרת. היא ראתה בחוש שזה ממש מהצדיק משתפנת. אמרתי, טוב, ננסה, ניסינו כל כך הרבה גם כספים, גם זה, ננסה גם את זה. הגעתי לצדיק משתפנש ושם עשו לי את התיקון, קיבלתי את הקמי הקדוש של הצדיק משתפנש, שמתי אותו בכיס, הלכתי איתו איתי, כל הטיפולים לכל המקומות, וממש אחרי חודשיים, צור לי שברוך השם, הכל בסדר, ויש הריון, ועל באמת רציתי להודות ממש ממש מקרב לב.
4: יש לי ילד בן 5.5 כיום, הוא נולד עם מחלה שנקראת ניוון שרירים, מחלה שהיא נדירה, שבעצם יכולה לגרום לזה שהוא לא ילך ולא יישב ולא יתפקד. הגעתי לפה באמונה שלמה, האמנתי שאני באמת אזכה לראות את הישועה, זכיתי לקבל את הקמיה שהצדיק כתב, ובאמת אחרי שהייתי אצל הצדיק, הילד שלי התחיל ללכת, לרוץ, לשבת.
5: מהצדיק, באמת, אני הלכתי פעם ראשונה, ובאותה שנה שני ילדים שלי התחתנו. ואחרי שנה ושמונה חודשים בת שלי ילדה בן, ובאתי בפעם השלישית, הקלה שלי, ברוך השם, החלימה, כי היה לה דלקת פרקים. אחרי 3 שנים, הקלה שלי ילדה בת. לפני חודש וחצי, ואני מחוברת לצדיק, יש לי כל בזכות הצדיק, ואחותי החלימה מהמחלה הקשה שלה גם, ברוך השם, הודו לשם כי טוב כי לעולם חסדו.
0: הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו. מאזינות ומאזינים יקרים, אנחנו עכשיו פותחים את קווי הטלפון. חי מאזינים בלבד, שרוצים גם הם לזכות לכל מה עכשיו שמענו. שמענו פה רבנים צדיקים שמעידים על הקלף הקדוש הזה, על הזכות של הצדיק משטפנש. כעת זה ההילולה, כעת יזכירו את שמכם שם בציון, ואתם מקבלים את הקלף המיוחד הזה, וגם זכות של עמוד בספר התהילים לזכותכם, ושנה שלמה יום יום מברכים אתכם. הנה המספר. אפשר לפרסם? רק שנייה? אוקיי, אפשר. אומרים לי שאפשר. אז הנה, הנה המספר, חייגו כעת, חי מאזינים, כל הקודם זוכה. כוכבית, 5076. אני שוב חוזר, כוכבית, 5076. אתם עכשיו מחייגים. ברגעים הללו, התלפניות, כמובן, תמסרו את השם שלכם, תמסרו מה בדיוק אתם רוצים ומבקשים, זכות הצדיק. כוכבית 5076, חי מאזינים זריזים שכעת מחייגים, שימו לב, ההילולה של הצדיק זה היום, אין לו ילדים, אתם הילדים שלו, אבא יעשה הכל כדי שלילדים יהיה טוב, תנסו, אל תפספסו, זה קורה עכשיו, כוכבית 5076, כוכבית 5076, ואם גדולי ישראל ואם הצדיקים מעידים ואומרים שמי שיזכה לקבל את זה, שמענו את הרב זילברשטיין אומר, יזכה לגן עדן, תבינו, אנשים מעידים רפואה, פרנסה, זיווגים, ילדים, מה לא, הכל בטלפון אחד, כוכבית 5076. גם מי שהיה קשה לו ולא יכול להגיע לציון, אז יש שם עכשיו את הרבנים של שטפנש, מגיעים אלפים ורבבות לשם ברגעים הללו, וכל הזכויות של ההילולה זה שלכם, תדעו לכם, הרי אין לו ילדים, אז מי עושה לו את ההילולה? למי כל הזכויות? לכל מי ששותף ועכשיו מחייג. כוכבית 5076, כוכבית 5076. שמענו פה עדות על מחלות סופניות שאנשים נרפאו בדור הזה, שמענו פה עדות, ילד עם ניוון שרירים שהתרפא כליל, האמא שלו מדברת. אגב, הכל מוסרט, אפשר לראות את זה גם באתר של שטפנשט. אנשים לא הסתתרו, אומרים את שמם, ובשמחה רבה מפרסמים את הנס. אתם תהיו הישועה והנס הבא. אז הנה מודיעים לי שממש יש לחץ מטורף על הקווים, כמעט כל הקווים דפוסים, כמעט כל הקווים דפוסים, קו אחד רק פנוי, אז ניתן שוב את הטלפון לטובת מאזין או מאזינה שעכשיו יחייגו, כוכבית. 5076, כוכבית 5076, וואו, כל הקווים דפוסים, לחץ מטורף על הקווים. איך אני אוהב את המאזינות המאזינים של כל חי, הם מבינים רגע שאסור לפספס בחיים, זה חלון הזדמנות שנפתח, היום זה הילולה של הצדיק, הוא עומד בתפילה בשמיים, אומר הארי הקדוש, ביום ההילולה הצדיק מקבל כוחות מעל הטבע לפעול עבור כל מי שמתחבר אליו. אז אתם מתחברים בטלפון אחד, ואני קיבלתי פה הודעה לא להגיד את הטלפון יותר, כי באמת לא רוצה שהמרכזיה תקרוס, אז בואו נעשה איתי פה הטכנאי המסור שלנו, מוטי קופר היקר, והוא מסמן לי שגם צריך לעשות הפסקת פרסומת, אז בואו נעשה דבר כזה, בזמן הפרסומות תנסו לחייג, גם אם תפוס לא נורא, אז תמתינו קצת, המתנה זאתיות מתנה. אז הנה תרשמו את המספר ועוד כמה שניות תנסו לחייג, כוכבית 5076, כוכבית 5076.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
7: כולנו כאחד. התוכנית החדשה של הגמ"ח המרכזי שמכסה את עלויות החתונה של

0: כוכבית 8215.
1: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
2: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
3: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי,

0: ג'וי ממילה, מעכשיו עם הכשרות המעודרת של הרב מחבוד. ג'וי גרילאוס בממילה.
1: א' סטופ. טוב, אז משפחה באות ג' יש לך?
2: משפחה? אני עדיין מחפש.
3: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות, חייגו 118, או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
4: נתיב החסד, סופר סופר משתלם, בדיוק מה שצריך.
5: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
7: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
8: כל חי תמיד איתי, כל חי.
9: כן, כל חי תמיד איתי, שבנו עליכם ואנחנו כאן בהילולה שמתרחשת ברגעים הללו בגבעתיים, בציונו של הצדיק משטפן אש, פועל הישועות. אני רוצה לומר לכם שמשטרת גבעתיים במהלך כל הלילה חסמה את כל הצירים שמובילים לכיוון בית העלמין. המונים מגיעים, עשרות אלפים מכל רחבי הארץ והעולם, וזה לא פלא, כי הצדיק הזה, אגב, כל מי שרוצה ורוצה להדליק נר בביתו, איפה שאתם נמצאים, השם של הצדיק זה רבי אברהם מתתיהו בן רבי מנחם נחום. אתם יודעים שהוא היה הנכד של רבי ישראל מרוז'ין, וכשרבי ישראל מרוז'ין, הוא נולד בחנוכה, הצדיק משטפן אש, ראה בברית מילה, נתנו לו להיות סנדק, הוא אמר, אני מרגיש שיש לו נשמה גבוהה כמו מתתיהו החשמונאי. יהיה לו כוח של ברכה לנכד הזה, שיהיה ניסים מעל הטבע כמו בחנוכה. ולכן קראו לו מתתיהו, אברהם מתתיהו, וכפי שאמרנו, הוא נפטר לפני 93 שנים, קברו אותו ברומניה, ואחרי 40 שנה העלו את ארונו ארצה, וכשבאו לקבור אותו בגבעתיים, פתחו את הארון, לפי מה שהורה הרב לנדאו, זכר צדיק לברכה, רבה של בני ברק, ואז לתדהמת כולם, ראו שגופו נשאר שלם. הבינו שמדובר באמת בצדיק יסוד עולם. אתם יודעים, אומרים חז"ל הקדושים, רקב עצמות קנאה. למה העצמות של האדם, אחרי שהוא נפטר, מרכיבים בקבר? כי הקנאה אוכלת את האדם גם לאחר פטירתו, כך כתוב בספרים הקדושים. אבל אדם שכל ימי חייו לא קנה באף אחד, זה קשה, קשה לעבור את כל החיים בלי לקנא, קשה, אבל זה רק צדיקים באמת חד בדרה. אז הצדיק הזה לא היה מקנה באף אחד, אז הגוף שלו נשאר שלם, ולכן זה מובן למה התפילות שלו והברכות שלו התקיימו, כי כתוב, טוב עין הוא יבורך. אומרים חז"ל הקדושים, אל תקרי יבורך, אלא יברך. אז אדם שיש לו עין טובה, הוא לא מקנה באף אחד, הברכה שלו מתקיימת. ולכן גדולים צדיקים במיטתם יותר מאשר בחייהם, והיום זה ההילולה שלו. עכשיו תבינו, לא היו לו ילדים, וכל כך כאב לו שאין לו ילדים. ולכן זה מה שהוא כתב בצוואה. אין לו ילדים, הוא כתב על עצמו. אז לכן אני מבקש, תמשיכו הלאה, לעשות עבורי, על שמי, לזכרי, בתי תפילה, בתי תורה, ואני רוצה לפרט בפניכם, ממש על קצה המזלג, המוסדות היחידים בעולם, שהנציחו את זכרו, זה מוסדות שטפן אש, בראשות הרב סלומון, ואני רק אקריא לכם, מה הם עושים במוסדות שלהם. שימו לב, ישנו מרכז רוחני גדול, מול בית העלמין בגבעתיים, ואני כיהודי שמזכה את הרבים בקירוב לבבות בין חילונים, מסורתיים, יהודים, חרדים, כולם ביחד, אני יכול להעיד שבגבעתיים, לא צריך להגיד לכם, זו עיר שאין הרבה תורה שם, וברוך השם, בזכות המרכז הרוחני שם, מקרבים יהודים בדרכי נועם, להבינו שבשמיים, אנשים באים, משלימים עניין, פעם ראשונה בחייהם מניחים אולי אפילו תפילין, נותנים להם לשתות ככה שתייה קרה, פרקי תהילים ביחד איתם. ברוך השם, מנגישים להם את היהדות באהבה ואחווה, בשלום ורעות. זה המרכז הרוחני הענק מול בית העלמין בגבעתיים. כמו כן, יש מרכז חסד וחלוקה של מזון לנזקקים, וחלוקת חלות כל ערב שבת, אלפי חלות לנזקקים כבר שנים רבות. יש בית מדרש גדול ענק להוראה ודיינות. כמה מורי הוראה יצאו משם.

0: תלמוד תורה באלעד ובבית שמש ובעוד מקומות שנפתחים עכשיו על שם הצדיק. כמו כן, תפילות ותיקונים במהלך כל השנה בקבר הצדיק, בהם אנשים מכל רחבי הארץ, אנשים מסורתיים, דתיים, מכל הגוונים, ברוך השם, מאחדים אותם, מלכדים אותם סביב התפילות. יש פרויקט אדיר שבעבר גם הזכרנו את זה. הרבנית משטפנש לקחה על עצמה פרויקט של מיליון הפרשות חלה לכבוד הצדיק משטפנש. תבינו, זה דבר, מגיעים לקיבוצים, למקומות שאנשים בכלל לא יודעים מה זה הפרשת חלה, ומלמדים אותם. זה פשוט מעמד מרגש. וגם כמובן, יש גמח השאלה חינם, חינם. 150 מחוללי חמצן לאנשים עם קשיי נשימה. אתם יודעים כמה אנשים ניצלו בזכות המחוללי חמצן האלה? ועוד ועוד ועוד ועוד. אנשים רבים במהלך השנים מעידים שבזכות זה שקיימו את הצוואה של הצדיק וחיזקו את המוסדות על שם הצדיק, זכו לניסים מעל הטבע בכל תחומי החיים. והשמענו לכם קודם, נשמיע עוד מעט שוב, זיווג, זרע קודש, רפואה, פרנסה. וכפי שאמרנו, אחד הסודות הכבירים שאיתו הצדיק היה מצליח לפעול ישועות, זה היה לו קלף שהוא היה נותן לסופר שלו לכתוב על הקלף הזה שמות קודש של מלאכים, שמות קודש וצירופי שמות, שהשמות הללו מסוגלים לשנות את המזל, לפתוח לאדם את כל שערי שמיים. והרב סלומון זכה לקבל את זה ממש לפני פטירתו של אחרון תלמידיו של הצדיק משטפנש, הצדיק הרב נפתלי הכהן, שנפטר בשיבה טובה בגיל 109, הוא העביר לרב סלומון את הקלף עם שמות הקודש שהוא קיבל ממי? מהצדיק משטפנש. והוא כתב על זה שהקלף הזה מסוגל לפתוח לאדם את כל השערים שנעולים בפניו, ולהסיר כל צרה וחולי, וברגע שישים האדם את הקלף הזה על גופו, מיד יראה נס ופלא, וכל השמות הקדושים שחקוקים בזה הקלף, כוחם עצום לאין שיעור ששום מלאך לא יכול לקטרג, ויסירו את כל המעכבים מהאדם. שמענו קודם גם את הרב זילברשטיין, שיצא מגדרו כשהוא ראה את זה, והוא אמר שאשרי מי שקבל את זה, זה מה זה? זה גן עדן יהיה לו. הוא אמר, זה מסיר כל המחלות, זה מסיר את כל העין הרע, את כל הכתרוגים מעל האדם. שמענו את הרב אלבז שיצא מגדרו, ואנשים שסיפרו על ניסים. עכשיו שימו לב, מאותתים לי, אנחנו אמרנו לכם שיש גם תלמוד תורה של ילדי הצדיק. היום החל משעות הבוקר, כל התלמידים שם מתפללים, תהילים, על כל שם ושם, על כל אחד ואחת שרוצה להתחבר לצדיק, לקיים את הצוואה שלו. ואנחנו רוצים להתחבר למנהל התלמוד תורה, הרב מנחם וייס. האם הוא איתנו, מוטי? שלום. הרב וייס?
1: שלום וברכה.
2: אני נמצא כאן בתלמוד תורה עם הילדים היקרים, תינוקות של בית רבן. אני קורא להם ילדי הצדיק משטפנש, וזה התלמוד התורה היחיד בעולם על שמו של הצדיק משטפנש. ואנחנו זוכים כבר 20 שנה לשם ולתפארת התלמוד תורה שלנו כאן על שמו של הצדיק משטפנש. ואנחנו בעזרת השם כאן מקיימים את הסדר של התהילים שהצדיק תיקן, מזמורי הישועה. אני קורא לזה התיקון הכללי של הצדיק משטפנש. המזמורים שהוא תיקן לומר, אנחנו כאן בעזרת השם היום, בכל הכיתות, תלמידים תאורים, אומרים את התהילים, מבקשים. אנחנו גם מוסיפים את תפילת השלה, שמסוגל בעזרת השם לילדים טובים, לחתונות של ילדים, לבריאות. אנחנו כאן בתלמוד תורה, בעזרת השם, משקיעים הרבה הרבה לתפילות, וכל השמות שמעבירים לנו, שלכם, שאתם תומכים במוסדות, אתם מקיימים את הצוואה, אז אנחנו נגמור לכם טוב, ונזכיר את השמות. ואני יכול להגיד לכם מניסיון של 20 שנה, ברוך השם, שהשם מזכה אותי, התפילות מתקבלות. תפילות תאורות של תינוקות של בית רבן, שלא תאמו טעם חטא, כאן, בתלמוד תורה, על שם הצדיק משטפנש. אז תתקשרו, תתחברו, תקיימו את הצוואה בסייעתא דשמיא. שיהיה בשורות טובות.
0: אמן.
2: ימלא השם כל משאלות לבכם לטובה, אמן כן יהי רצון.
0: אמן ואמן, וואו, איזה מרגש. אז הנה, שימו לב, מאזינות ומאזינים יקרים, הנה עוד בונוס נוסף. עכשיו ברגעים הללו, התלמידים, הצדיקים, ילדים, תינוקות של בית רבן שלא טעמו טעם חטא, הבל פיהם, מסוגל בעזרת השם, מזכירים את השמות, גם עושים תפילת השלה כפי ששמענו על כל שם ושם, מיד ניתן שוב את הטלפון, אבל לא לפני, אני רוצה לומר לכם, הרב עדס, הצדיק המקובל, כשהוא שמע שברוך השם יש את ההילולה ויש אנשים שרוצים להתחבר, הרב סלון ביקש שיברך את האנשים שלוקחים על עצמם ומקבלים גם את הקלף הקדוש הזה של הצדיק, אז הנה ברכה של הרב עדס, בוא נשמע.
1: אני מברך שכל העוזרים וכל המסעים למוסדות שתפנש, שהשם ישלח למשורת טובה בכל העניינים.
0: אמן. אמן. ועכשיו שימו לב, אני אומר לכם, אני ממש מתרגש. הקלף הקדוש הזה שנחשף לאחרונה, הרב סלומון הלך במיוחד לרב הינוקה המפורסם. וכשהוא ראה את זה, הוא יצא מגדרו. בואו תשמעו מה הוא אמר על זה.
3: באמת שמח הקדוש. כמוצא שלל רב, כמוצא שלל רב לראות את זה. באמת כמה הקדוש. זכות רבי אברהם עתיתיהו מסטפנית בן רבי מנחם נחום מסטפנית בן רבי סעד מרוז'ין, שיגן שיהיה לכם השפעות טובות וחיים טובים, השפעות טובות על כל הפי דעתם הקדוש והטהור, שיהיה לי שמירה והגנה והצלה מכל רע, רחב וחיים טובים, חיים זוני רוויחי וצייתו דשמיה וכל השפעות הטובות, חיים טובים, אגם וכל אשר תפעלו.
0: וואו, כמה הקדוש, כמוצא שלל רב, תראו איזה משפטים גדולי ישראל מוציאים ואומרים למי שזוכה בדבר הזה. אז אני רוצה לפתוח שוב את קווי הטלפון, אבל לפני שנפתח קווי הטלפון, אני רוצה להשמיע לכם, אנשים כמוכם, ששמעו שיש כזה דבר, והצטרפו, ואמרו אנחנו רוצים לקיים את צוות הצדיק, וקיבלו את הקלף הקדוש הזה, בואו תראו מה הם מספרים ומעידים, איך החיים שלהם השתנו לטובה. שימו לב.
4: לאמא שלי קוראים חנה רחל פרשקוביץ', נולדה זלי. אמי זיכרונה לברכה, כשהייתה תינוקת, היא הייתה מאוד מאוד קטנה, עד גיל שנה. היא הייתה מאוד מאוד חולה, והרופאים לא נתנו שום סיכוי. אמרו שכנראה היא תמות, כי אין שום סיכוי ואין שום תרופה. ואז סבא שלי, מי זיכרונה לברכה, ניגש לצדיק משטפנש, והצדיק נתן את הקמאה. הוא אמר שאת הקמאה צריך לשים מתחת לקרית של, של, של התינוקת, והיא בריאה.
5: שאני על עצמי יכול לספר שאנחנו היינו בהילולה השנה, בשטפנש, ואני לא עליכם סבלתי מבעיות בברך, סבלתי מבעיות בגב, ועשיתי כל מיני טיפולים, אם זה זריקות, אם זה פיזיותרפיה, כל מיני דברים. דבר אחד שעזר זה הצדיק שהיינו אצלו, התפללנו, וברוך השם הקדוש ברוך הוא שלח לי רפואה, ובזכותו הקדוש ברוך הוא יגאל את עם ישראל.
6: רציתי לספר על אחותי שהיא חלתה במחלה הסופנית, ואפילו שהתחילה בטיפולים המצב לא השתפר. באחד הימים אני הגעתי לגבעתיים וניצלתי ככה את ההזדמנות לבוא ולהתפלל בקבר של הצדיק משטפנשט, והרב שהיה שם הוא עודד אותי והוא הציע לי לקבל קמאה של הצדיק על קלף, הבאתי לה את הקמאה של הצדיק, ופשוט תוך כמה ימים היא התחזקה, וממש בימים האלה היא מחלימה ובלי שום צורך בטיפולים נוספים.
0: וואו, פשוט צמרמורת. תראו, הדברים האלה, הכל, זה אנשים שמעידים על ניסים שהם זכו. והיום ביום ההילולה של הצדיק, כותב הארי הקדוש, הצדיק מקבל כוחות להיות מליץ יושר ולהתפלל על ניסים מעל הטבע. אני פותח שוב את קווי הטלפון, אמרנו קודם, חי מאזינים בלבד, חי מאזינים בלבד, ואני לא יודע, במוקד עוד לא אמרו לי להפסיק, אז כנראה שעדיין יש עוד איזה 5 או 6 מקומות, אני לא יודע, אולי, הנה, עכשיו כותבים לי 5, אז הנה, אנחנו עם עוד 5, אחרונים שעכשיו יכולים לחייג, לקבל גם את הקלף הקדוש הזה, גם תינוקות של בית רבן, הנה מתפללים עליכם, גם בציון, כל גדולי ישראל מגיעים לשם, המשפיע רבי למלך בידרמן, הצדיק הרב ניסים בן שמעון, האדמורים מספינקה, מרחמס ריבקה ועוד, המקובלים, כולם מגיעים לשם, מתפללים עליכם את רצון הדירה, ותקבלו את הקלף המיוחד הזה עם שמות הקודש, וגם מקבלים הנצחה עמוד שלם בספר התהילים שנכתב לזכותו של הצדיק, יום יום במשך כל השנה התפללו עליכם, ואתם פשוט זוכים לקיים את צוות הצדיק, והצדיק יקיים את ההבטחה שלו לכל משאלות לבכם, בזיווג, בפרנסה, רפואה או כל דבר אחר, זר הקודש ועוד. אז הנה הטלפון, חייגו, משרות אוטוטו, נועלים את המוקד. כוכבית 50-76, כוכבית 50-76, אתם תיתנו את השם המלא, את הבקשה, בדיוק תפרטו מה אתם בדיוק רוצים, כדי שבעזרת השם, הזכות של כל ההילולה זה שלכם, הזכות של כל התפילות זה שלכם. כוכבית 50-76, כוכבית 50-76, זה פשוט הולך ועוזל, זה בבחינת של כל הקודם זוכה, אתם בעזרת השם, תכתבו את התאריך היום, כף א' בתמוז, תפשין פי וב, תסמנו את זה ביומן ככה עם איזה מרקר, תראו, החיים שלכם עד היום היו חיים מסוג אחד, מרגע זה, כל מי שזוכה להתקשר, להתחבר לצדיק, לקיים את הצוואה, תראו איך המזל ישתנה לטובה. בואו תנסו, לא תפסידו, האמינו לי. כוכבית 50-76, כוכבית 50-76, והנה שוב מודים לי שכל הקווים תפוסים, וזהו, אנחנו פה עם המאזינים האחרונים, זהו, אנחנו ממש בלחץ גדול, זכות נפלאה, אל תפספסו, כל מי שעכשיו מחייג, כוכבית 50-76, יזכה בעזרת השם עדיין, גם שיכתבו לו במיוחד את הקלף הזה, אגב, הקלף הזה מגיע בתוך מארז כל כך יפהפה, זה בא בתוך נרתיק מאור של צבי, עם מטבע עליו של אשתאות היי לשמירה והגנה, זה בא עם מארז צבעוני ממש מיוחד, קופסה מאוד יפה, רזה דחיה זה נקרא, ויש גם חוברת שיש הסבר בדיוק על כל דבר ודבר, ורק מי שעכשיו מחייג, אחרונים חביבים, יזכו. אז שוב אני אתן את הטלפון, כוכבית 50-76, כוכבית 50-76, וואו, יש פשוט פיצוץ על הקווים, אז אני פה מפסיק, מוטי היקר, בוא נעשה הפסקה, נעשה סדר בדברים, נסכם את הדברים, מי שעכשיו יחייג, גם אם הוא יהיה בהמתנה, ייכנס לרשימה, תנסו את מזלכם בשניות הקרובות, כוכבית 50-76, כוכבית 50-76.
7: כל חי תמיד איתי.
8: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
9: טורנדו אינברטר.
10: בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
8: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
11: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירת ומצאת, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירת, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירת ומצאת, תאמין!
12: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
13: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
14: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
15: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות.
16: קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל, טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים.
17: נחום חפצה 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
18: קיץ משתלם, מתרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. ובנוסף, בקניית מזגן שני כוחות סוס ומעלה שבמבצע, מקבלים גם 300 שקלים בשוברי קנייה רק
19: בתרקלין חשמל כהלכה.
18: עכשיו, בכל הסניפים.
20: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולהסע לחיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
9: מותג החליפות לבוגה, תופרים לכם חליפת חג, בקט שאקסקלוסיבי, קיטל, חליפות קצרות, ארוכות, סירטוק, חולצות ומכנסיים, בהתאמה אישית לטעם שלך. בשל העומס, ההזמנות לחגים מתקבלות עד ראש חודש אלול בלבד. חובה לקבוע תור מראש. חושן 2 ארטוב בית שמש, פתח תקווה 16 ירושלים, או 051-555-1212, 051-555-1212.
21: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
22: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: כן, כל חי תמיד איתי, הקדוש ברוך הוא תמיד איתי, וגם זכותו של הצדיק משטפנש תמיד איתי. עם כל המאזינות והמאזינים העיקריים שמתחברים עכשיו לצדיק הזה. שימו לב, אנחנו ממש בישורת האחרונה של השעה הזאת הנפלאה. אנחנו כאן בשידור חי 47 דקות אחרי השעה 12, וכאן אנחנו במשדר מיוחד לכבודו של הצדיק משטפנשט, הילולה ה-93, שימו לב, 93, זה לא סתם פה שאנחנו בכל חי, 93 FM, ו-93 בגימטריה זה צדיק גימל, צדיק גימל זה צדיק גוזר. הצדיק הזה, זכותו תגן עלינו, אתם יודעים, עוד בימי חייו, אנשים רבים שחרו לפתחו, היו הרבה נשים עקרות, שנים רבות ללא ילדים, היו באות לבכות, מה יהיה כבוד הרב? היה עורך להם תפילה, תיקון, מביא להם קלף עם שמות קודש, והנה, אחרי 9 חודשים, הזמינו אותו לשבת סנדק בברית מילה. היו אנשים לא עלינו פשוט חולים מיוסרים, הרופא לא נתן להם סיכוי לחיות, היה מגיע, עורך להם תיקון, פדיון נפש, מביא להם את הקלף המיוחד הזה, ולא יומן כי יסופר. היו קמים, אחרי כמה שבועות, קמים ממיטת חולים, על שני רגליהם, בריאים ושלמים וחיים שנים רבות. קודם שמענו פה עדות של אחת שסיפרה שאימא שלה הייתה תינוקת, והרופאים אמרו שהיא תמות, ואבא שלה, של האימא, זאת אומרת הסבא שלה, בא לצדיק משטפנשט ברומניה שם, והוא נתן לו את הקלף הזה המיוחד עם שמות הקודש, והוא נושא את זה מתחת לקרית, ואומר, והנה, והתינוקת עברייה, והנה, זאת מי שדיברה, זו הבת שלה, שמענו אותה פה בקולה. אז תבינו מה מדובר, איזה צדיק יסוד עולם הוא היה. וכשהוא נפטר, היה צער גדול לכולם, אבל היה עוד יותר צער לצדיק עצמו, שאין אחריו המשך, שאין לו ילדים. וזה מה שהוא ציין בצוואה שלו, שהוא אומר, אני הולך להיפטר מן העולם ואין לי ילדים. כל מה שאני מבקש, מה הוא ביקש? בסך הכל, שימשיך וואלה את התורה שלו, את המורשת שלו, את החסדים שלו, להקים בתי תפילה, בתי תורה, בתי חסד. וזה למעשה מה שמוסדות הצדיק משטפנשט עושים, ואני יכול להעיד, זה המוסדות היחידים בעולם שהנציחו את זכרו, וממש עושים את זה מכל הלב במהלך כל השנה. ואגב, השנה, מי שזכה להיות אתמול בלילה, או מי שזכה היום להיות, בציון נראה שהרחיבו את האוהל, את הגג הגדול שיש מעל הציון שלו, ממש הולכים להקים שם משהו ענק. אז אגב, באמת, כל מי ששותף, כל מי שמתחבר לצדיק, אז הוא גם זוכה שהוא שותף גם בזה שמרחיבים שם את המקום של הציון, כדי שיוכלו להגיע כמה שיותר אנשים, שתהיה קורת גג מפני הגשמים, מפני השמש היוקדת. ולכן כל ההילולה הזאת, יודעים, אנשים באים, עשרות אלפים, יש שם אוכל, יש שתייה, יש הילולה, הכל זה שלכם, אין לו ילדים, אז בזכות מי עושים את כל זה? כל מאזין ומאזינה שמתחבר, שמתחבר את הצדיק הזה, והצדיק הזה יבטיח, מאחר ואין לו ילדים, כל מי שיעשה עבורו, מה שיבקש, הוא יפעל עבורו בשמיים. וזה לא פלא שאלפים זוכים להיוושע שם. אתם יודעים, כשבהילולה 50% מהאנשים מגיעים עם דמעות בעיניים, יש להם בקשות לילדים, לחינוך תורני, לזיווגים, לרפואה, לפרנסה. 50% מגיעים, למה? גם עם דמעות, אבל דמעות של שמחה. לבוא ולהודות שבזכות שהצדיק הזה היה מליץ יושר, הם זכו, ברוך השם, להיוושע. כמה זה חשוב גם לחזור ולהודות. ישנם הרבה אנשים באים, בוכים כשיש להם את הצרה. אבל ברוך השם, כשרואים את הישועה, הם שוכחים לבוא ולומר תודה. אז ברוך השם, שם אנשים באים, מגיעים, אנשים עושים סעודות הודיה במהלך השנה. ולכן, אתם שאתם עכשיו, איפה שאתם נמצאים, אם זה בעבודה, אם זה בבית, אם זה בנסיעה, או בכל מקום שוב, אתם עכשיו שומעים את זה, דעו לכם, זה לא סתם. הצדיק משטפנש, משמיים כנראה, סימן אתכם, ורוצה שאתם תתחברו אליו, כי יש לו בעזרת השם עכשיו מפתח מאסטר, לפתוח שערי שמיים לבקשה שלכם, למשאלה שלכם. כי בורא עולם הוא כל יכול, וביום כזה של הילולה של צדיק, הוא נותן כוח לצדיק לפעול עבורכם. ואני אומר לכם, שמענו פה ממש במהלך השעה האחרונה, אנשים שהעידו בקולם ובשמם ובמקום מגוריהם, ניסים גדולים בכל מיני תחומים, חולי סרטן שנרפאו, תבינו מה מדובר פה, עקרות שנים רבות ללא ילדים שזכו לילדים, ועוד כהנה וכהנה. אז אני עכשיו, לפני שאנחנו ננעל את השעה הזאת, אנחנו פתחנו את השעה לטובת חי מאזינים, שיכולים לזכות במתנות המיוחדות באמת הללו, קלף שהצדיק היה כותב עם שמות קודש של מלאכים, ושמענו פה את גדולי ישראל שאומרים שאי אפשר אפילו לתאר ולשער איזה קלף קדוש זה, איזה דברים כבירים. שמענו את הרב הינוקה, שמענו את הרב אלבז, שמענו את הרב זילברשטיין, שפשוט יצאו מגדרם כשהם ראו את הדבר הזה. ולכן אין ספק שמי שמקבל את זה, ודאי, ודאי, זה יעורר רחמי שמיים עליו, ובזכות הצדיק משטפנש, שהיום זה יום ההילולה שלו, הוא יעתיר בתפילה תחת כיסא הכבוד, ובורא עולם הוא כל יכול. אתם רק צריכים בסך הכל את ההשתדלות הקטנה, וזה לחייג. אתם תקבלו כמובן את הקלף הקדוש הזה, זה בא בתוך מארז יפהפה מפואר, ובנוסף גם, אתם תקבלו כמובן זכות עמוד שלם בספר תהילים שכותבים על קלף, וזה יהיה בציון של הצדיק. כל יום הרבנים יקראו מהספר הזה ויזכירו את השמות ואת הבקשות שלכם, שנה שלמה יתפללו עליכם יום יום בציון של הצדיק עד שהישועה תגיע. אז אני אתן שוב את מספר הטלפון לקראת סיום, והנה מודים לי מהמוקד שאנחנו בסך הכל יש עוד שלושה לטובת, אמרנו חי מאזינים, אז כנראה 15 ברוך השם זכו והתחברו. אני צריך עוד שלושה לסיום השעה הזאת, אנחנו ממש דקותיים לסיום המשדר. אנחנו ניתן שוב את הטלפון, שימו לב, אתם יודעים מה, אולי לפני הטלפון אני רוצה רגע שתשמעו, בואו נשמע, בואו נשמע רגע, אנשים שזכו לקבל את זה, תראו איך זה שינה להם את החיים, שימו לב.
1: שמי יעל, בעלי היה כמעט כשנתיים חולה מאוד. מה זה חולה? היה לו עקאות, כאבי בטן, כאבי ראש. כל שני וחמישי הוא היה בתי חולים, אמבולנסים מפה ושם, לא ידעו מה יש לו. עד שהבת שלי יום אחד אמרה לי, אמא, בואי, יש את הילולה של הרבי הזה בגבעתיים, בואי נלך. הלכתי איתה, התפללנו, היא קיבלה את הקמיה ממנו, וברוך השם, אחרי חודש, הוא עברי, החלים לחלוטין. תודה לבורא עולם, שבזכותו באתי לפה, וקיבלתי ברוך השם את הישועה ממנו.
2: הלכנו להרבה רופאים, הרבה רבנים, שום דבר לא עזר. כולם אמרו שאין לך סיכוי להביא ילדים, תשלים עם העובדה שלא ילך ילדים. אז אחרי 5.5 שנים פגשתי את חברה מקירת מלאכי, והיא סיפרה לי שיהיה צדיק משטפנשט בגבעתיים, וכדאי להגיע אליו, והרבה נושאו וראו ישועות, ברוך השם. לקחתי שותפות עם הצדיק, ולקחתי את הקמיה. תוך 3 חודשים נושעתי, ונולד לנו בן, ברוך השם. ממש ממש זה היה נס גדול, לא הפסקנו לבכות מהתרגשות. וגם אחות של אבא שלי הייתה חולה במחלת הסרטן, ואמרו לה שנותר לה כמה חודשים לחיות, ובאנו לצדיק והתפללנו והשתתחנו על הקבר, וגם היא לקחה את הקמיה, וברוך השם היא היום בריאה ושלמה. הצדיק גוזר, הקדוש ברוך הוא מקיים.
0: וואו, וואו, וואו, צדיק גוזר, הקדוש ברוך הוא מקיים, אנחנו בשנת הצדיק ג' להילולת הצדיק, צדיק גוזר. אני פותח פעם אחרונה את קווי הטלפון לטובת שלושה אחרונים, זהו, יזכו לקלף המיוחד הזה, יזכו שנה שלמה, יום יום מתפללים עליכם, וגם בתלמוד תורה ילדי הצדיק קוראים תהילים עבורכם היום, וגם זכות בעמוד שלם בספר התהילים שנכתב לזכותכם, לכבודכם, לכבוד הצדיק משטפנשט, עם השמות בבקשות שלכם. אז הנה הטלפון, חייגו, כוכבית 5076, כוכבית 5076, אנחנו כאן ממש אוטוטו מסיימים, אנחנו ברגע האחרון, כל מי שרוצה לקפוץ על העגלה, ברגע האחרון, לזכות להיות כמו הבן, הבת של אותו צדיק, אין לו ילדים, מה אבא לא יעשה בשביל שיהיה טוב לבן או לבת? תחייגו, כוכבית 5076, אנחנו צריכים לסיים את השעה הזאת ממש עוד כמה שניות, כוכבית 5076, אתם מחייגים, מוסרים את השמות, מוסרים את הבקשות, והנה, מודיעים לי ששניים אחרונים, שניים אחרונים, אולי אפילו אחד אחרון, לא יודע, ניתן פעם אחרונה את הטלפון, זהו, מי שזכה, זכה, כוכבית 5076, כוכבית 5076, אנחנו מפה רוצים לברך את כל עם ישראל, זכות הצדיק משטפנט, שיהיה לכולם בשורות טובות, תודה רבה למוטי קופר היקר שהיה איתנו בשעה הזאת, עם ישראל, אתם מוזמנים כמובן, להדליק נר לכבודו של הצדיק משטפנשט רבי אברהם מתתיהו בן רבנו מנחם נחום, והנה שוב מספר הטלפון לטובת מי שבכל זאת רוצה לנסות את מזלו, כוכבית 5076, כוכבית 5076. יש עוד שם אחד שאפשר עדיין להצטרף לקבל את הקלף המיוחד, עמוד בספר התהילים, וגם כמובן כל הזכויות של ההילולה, יום יום מברכים אתכם. תודה רבה לכולם, שיהיה בשורות טובות, כוכבית 5076.

0: החדש, דאציה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאציה, מבית פריסבי.
1: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
2: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
3: בבריאות לא מחכים.
2: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
4: אברהמי, אתה נראה באורות.
5: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
6: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בדבריה. תפריט גורמה בחשרות בדת צידה החרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
7: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
8: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
9: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.

0: חדשות כל חי. השעה אחת. צהריים טובים ושלום רב באולפן ישראל בן צבי. לא רדיפת מתנדבים שהציבו דוכני תפילין בסמוך לבתי הספר, משרד החינוך פרסם חוזר מנכ״ל המסדיר את הנחת התפילין בבתי הספר הממלכתיים וקובע מדיניות ארצית אחידה בנושא. על פי החוזר, על מנהל בית הספר לאפשר לתלמידים המבקשים להניח תפילין לעשות זאת בשטח בית הספר ולגבש נועל בית ספרי שיסדיר את אופן יישום המדיניות. במסגרת הנועל יוגדר מקום מכובד להנחת תפילין, יקבעו זמנים מוסדרים במהלך יום הלימודים, כך שהנחת התפילין תתקיים בהפסקות בלבד, והנועל יפורסם כחלק מתקנון בית הספר. דיווחים בעזה לא מאומתים על 6 מחוסלים ויותר מ-20 פצועים מירי כוחות צהל בכמה אזורים ברצועה מאז שעות הבוקר. יותר מ-150 אמצעי לחימה אותרו במרחב הכפר חדתה הנמצא במרחב הביטחוני בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. כתבנו קובי פינקלר מוסר כי הכפר שימש כמוקד פעילות של ארגון הטרור חיזבאללה, ובמהלך הפעילות הכוחות הושמדו יותר מ-90 תשתיות טרור וחוסלו למעלה מ-20 מחבלים. כתב אישום הוגש נגד שוהה בלתי חוקי מטאג'יקיסטן שריגל לטובת איראן. לפי האישום, האיש אסף מודיעין על תשתיות אסטרטגיות וצבאיות בישראל תמורת תשלום במטבעות קריפטוגרפיים. כמו כן, העביר ידיעות על מיקומי נפילות טילים בשאגת הארי וצילם בנמל חיפה ובמפעל אלביט מערכות. שר הביטחון ישראל כץ קיים פגישת עבודה עם מפקד חיל האוויר אלוף תומר טישלר וקיבל סקירה על תמונת המצב המבצעית, הערכות החיל בכלל הזירות והמשך בניין הכוח וההתעצמות. בתוך כך, מנכ״ל משרד הביטחון, אלוף במילואים אמיר ברם, התריע בפורום ראשון של מנכ״לי משרדי הממשלה, כי המרחב המזרחי הוא תורפה ביטחונית המחייבת הערכות לאומית רחבה והשקעה בתשתיות, הגנה, תחבורה, תעשייה והתיישבות. דובר צבא איראן שמשתתף במסע הלוויה של המנהיג עליון חמינאי, שב ומאיים על ישראל ואומר, אנחנו נמצאים במוכנות מלאה. הוא הוסיף, ניצלנו את הפסקת האש כדי לשפר את יכולות הלחימה. בתוך כך, נשיא איראן לשעבר אחמדינג'אד נראה אף הוא בין משתתפי ההלוויה. הקואליציה תעלה היום את חוק הקמת ועדת חקירה לאומית לטבח השבעה באוקטובר בקריאה ראשונה. הסיעות החרדיות צפויות להצביע בעד החוק. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, תחזית מזג האוויר מיד.
1: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שועל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
0: היום חם מהרגיל בעון. מחר וביום רביעי ירידה בטמפרטורות ובחמישי דומה.
1: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שועל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
0: ועד כאן, חדשות כל חי.

0: כן, צהריים טובים לכל המאזינות והמאזינים כאן ברדיו קול חי. אנחנו היום יום שני בשבוע, כף א' בתמוז תשפ"ו, 5 דקות אחר השעה 13:00. ואנחנו, אתם יודעים, נמצאים כמה ימים אחרי 17 בתמוז, בפתחם של ימי בין המצרים, ימים שמזכירים לכל יהודי את החורבן, את הכאב, את השבר, אבל גם את הכוח הגדול של עם ישראל לקום מתוך המצר ולהפוך כל כאב לעוצמה של שגשוג, של צמיחה רוחנית וגשמית כאחד, וזאת על ידי הוספת זכויות ומעשים טובים לכלל ולפרט, להרבות באהבת חינם, לעורר רחמי שמיים על ידי תפילות ותחנונים. חז"ל מלמדים אותנו שדווקא כאשר אדם נמצא במיצר, התפילה שלו יוצאת ממקום עמוק יותר, וכמו שנאמר, מן המצר קראתיה ענני במרחביה. ולכן, בימים הללו, כאשר עם ישראל כולו זקוק לרחמי שמיים גדולים בכל תחומי החיים, בין אם זה נושא גשמי או רוחני, בין אם זה רפואה, פרנסה, נחת מהילדים, כמה צריכים להתפלל על החינוך שלהם, להצלחה בכל תחומי החיים, אנחנו בשעה הקרובה נשתדל ככה להתחזק בנושא של אמונה ביחד איתכם, מאזינות ומאזינים יקרים, עם תפילה וחיבור לצדיקים, וגם כמובן לתפילה שברגעים הללו מתקיימת ומיד נפרט. אתם יודעים, הזכרנו צדיקים, אנחנו בטוחים שהצדיקים היושבים במרומים בגן עדן ודאי עומדים ברחמים ובתפילה לפני כיסא הכבוד, ואנו זוכים בעזרת השם לתוצאות של זה, לישועות גדולות בזכות אותן התפילות שלהם וגם שלנו. היום כף א' בתמוז, העולם היהודי כולו מציין את יום ההילולה קדישה, ה-93 של פועל הישועות, הצדיק משטפנש, זכותו תגן עלינו אמן, שאלפים ורבבות זוכים מדי שנה לראות אצלו ניסים מעל הטבע, אם זה בזיווגים או בזרע קודש, רפואה, פרנסה או כל דבר שאנשים מבקשים. ושימו לב, מאזינים יקרים, אני בטוח שאתם ודאי כבר שמעתם פעמים רבות את השם הזה, הצדיק משטפנשט, אבל כדאי שתדעו כמה עובדות חשובות. הצדיק הזה, עוד בימי חייו, פעל ישועות מעל הטבע. אבל לאחר שהוא נפטר, הוא נפטר לפני 93 שנים, ממש כהיום הזה, קברו אותו בשטפנשט שברומניה, כמובן הוא היה שם הרב של הקהילה, אבל לאחר 40 שנה כאן בארץ ישראל, התכנסו גדולי ישראל והחליטו להביא את ארונו ארצה לקבורה מחודשת כאן באדמת ארץ ישראל. אנשי חברה קדישה טסו לרומניה והגיעו עד למצבה של הצדיק, חפרו מתחתיה ושלפו את הארון הקבורה המקורי כפי שקברו אותו ברומניה. הטיסו את זה לארץ. והנה, פה בארץ ישראל, הביאו אותו לבית העלמין בגבעתיים, נחלת יצחק. במעמד הלוויה השתתפו רבנים וצדיקים מכל קצוות הארץ. ביניהם היה גם שם הרב הצדיק רבה של בני ברק, הרב לנדור, זכר צדיק וקדוש לברכה. הרב ראה שעומדים לקבור את הצדיק עם הארון. הוא הורה מיד לחברה קדישה להוציא את הצדיק משטפנש מתוך הארון, לפתוח את הארון ולקבור אותו ככה ללא שום חציצה. הרי ידוע שבארץ ישראל אנחנו לא קוברים בתוך ארון, כפי שכתוב, לאפר, מאפר באת, לאפר תשוב. והנה, כאשר אנשי חברה קדישה בגבעתיים פתחו את הארון, תדהמה ובהלה ופחד נפלה על כל פני הנוכחים שם. מה קרה? כולם ראו שגופו נשאר שלם כביום פטירתו. כן, כן. עכשיו, אני לא מספר לכם סיפורים שהיו לפני 300-400 שנה. זה קרה לפני כמה עשרות שנים, וזה היה בדורנו. ישנם אנשים, ביניהם גם רבנים וצדיקים, שחיים בדורנו, שהיו נוכחים ומעידים על הפלא הגדול הזה שראו במו עיניהם. אגב, אחד מהם, רב צדיק, שבאמת מחזיר רבים בתשובה, הרב דניאל זר שליטה, שמשלח לו רפואה שלמה, שהוא היה ילד קטן, והוא מעיד שהוא היה נוכח במעמד הזה. עכשיו תקשיבו טוב, הצדיק הזה השאיר צוואה היסטורית, ממש סמוך לפטירתו, ואני רוצה לקרוא לכם כמה שורות בהתרגשות רבה מתוך הצוואה שלו. שימו לב, דברים שקשורים אלינו. והנה הוא כותב, ימים קרבים, אשר אני הולך מזה העולם ללא ילדים, זכיתי לעורר רחמים, לברך, לעזור ולהושיע אנשים רבים. לכן, כל בקשתי מכם זה להמשיך את בתי התורה והתפילה ואת בתי החסד על שמי, ואני אכיר טובה בעבורם בעולם הזה ובעולם הבא, ויהיה להם ולבני ביתם למליץ יושר, לרומם רוחם, לחדש אמונתם ולהאיר מזלם לישועת עולמים. עד כאן קטע מהצבא. מאזינים ומאזינות יקרים, שימו לב, הצדיק הזה בימי חייו פעל ישועות וניסים אדירים מעל הטבע. ישנם המון המון עדויות וסיפורים, אפילו אנשים שאינם יהודים, כן, אנשים שאינם יהודים שגרים בשטפנשט, זוכרים על מעשי ניסים כבירים שקרו אצלהם בעיירה. מה היה הסוד של הצדיק הזה? שימו לב, הוא היה מצווה את הסופר האישי שלו לכתוב לו על גבי קלף שמות קודש של מלאכים, ואת זה היה מחלק לקהל ולאנשים המיוסרים שפקדו את בית מדרשו, ובזכות שמות הקודש שהיו רשומים וחקוקים על הקלף הזה, אנשים זכו לניסים שבגדר צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. במשך שנים רבות לא הצליחו לשחזר או לגלות את הקלף הקדוש הזה עם שמות הקודש. אבל לפני תקופה מסוימת, שימו לב, אחרון תלמידיו של הצדיק משטפנשט, תלמידו המובהק, היה צדיק, קראו לו רבי נפתלי הכהן. הוא קרא בדחיפות לרב סלומון, רב קהילת שטפנשט. הרב הגיע בבעלה אליו, כן, מה הרב צריך? אמר לו בקול חלוש ורועד, אני רוצה להעביר לך את הקלף המקורי עם שמות הקודש שקיבלתי אני קיבלתי מהצדיק משטפנשט. וואו, הרב כל כך שמח, הרב התרגש, הרב סלומון לקח את זה. הוסיף עוד אותו תלמיד אחרון של הצדיק משטפנשט, אמר לו, תדע לך, בשמו של הצדיק הוא אמר, של שטפנשט, הקלף הזה מסוגל לפתוח לאדם את כל השערים שנעולים בפניו, ולהסיר כל צרה וחולי. וברגע שישים האדם את הקלף הזה על גופו, מיד יראה נס ופלא. וכל השמות הקדושים שחקוקים בקלף הזה, כוחם עצום לאין שיעור, ששום מלאך לא יכול לקטרג, ויסירו את כל המעכבים מהאדם. אבל זה לא הסוף. לצערנו הרב, כעבור ממש כמה ימים, נסתלק הצדיק הרב נפתלי הכהן, תלמידו האחרון המובהק של הצדיק משטפנשט, הסתלק לבית אלומו ונקרא לבית דין של מעלה, ונפטר בגיל 109, זכר צדיק וקדוש לברכה. הרב סלומון לקח את הקלף עם שמות הקודש, הוא הראה את זה לצדיקי וגדולי הדור שחיים בדורנו, ואני תכף אשמיע לכם דברים שהם אמרו על הקלף הזה. פשוט הם יצאו מגדרם, הם התפעלו, הם התרגשו, ואמרו ששמות הקודש הללו שמות קדושים, והקלף הזה אכן מסוגל, בעזרת השם, להביא ישועה אדירה, לשנות את המהות והמזל והגזרה שנגזרה חס ושלום, אם נגזרה גזרה לא טובה על האדם. מאזינים יקרים, דעו לכם, המוסדות של הצדיק משטפנשט, הם היחידים בעולם, שמחזיקים את התורה והחסד על שם הצדיק כפי שהוא ביגש בצוואה שלו. והיום במיוחד, זה יום ההילולה של הצדיק משטפנשט, כף א' בתמוז, תשפ"ו, ההילולה 93. ושימו לב, היום אתם, בעזרת השם, לא תישארו בידיים ריקות. יש לכם כרגע הזדמנות היסטורית, חלון הזדמנויות שנפתח ברגע זה, ממש לכמה דקות ולא יותר. לפתוח שערי שמיים ביום ההילולה של הצדיק, ולשנות את המזל שינוי מהותי לטובה ולברכה, בזכות קיום צוואת הצדיק. שימו לב, אני רוצה לעשות סדר בדברים, לפני שאני מפרסם את מספר הטלפון, לכל מי שרוצה לזכות לקיים את הצוואה של הצדיק, ולזכות לישועת עולמים ולהבטחה שלו, שמה שתבקשו יפעל עבורכם בשמיים. שימו לב, כל מי שיקיים כעת את הצוואה של הצדיק, להיות שותף בחיזוק המוסדות היחידים בעולם, שמנציחים את זכרו ומורשתו, יזכה שממש כעת יכתבו עבורו על קלף את שמות הקודש המקוריים, כפי שהצדיק בשטפן אשת היה משתמש איתם, ואיתם היה מקים חולים ממיטת חולים, איתם היה מזווק זיווגים, פוקד הכרות ופועל ישועות. אתם תזכו בעזרת השם שהדבר הזה יישלח אליכם כמובן, וזה סגולה בטוקה ומנוסה לשמירה, להגנה, לרפואה שלמה, לפרנסה בשפע, לזיווג, לשלום בית, לזרע קודש, לנחת מיוצא חלציכם, ולפתיחת שערי שמיים, ממש כמו שהצדיק היה נותן וכותב עם הסופר שלו לכל מי שהיה מגיע אליו. כפי שאמרתי לכם, גדולי וצדיקי הדור שראו את הדבר הזה, שראו את שמות הקודש, יצאו מגדרה, מיד אני אשמיע לכם. אבל זה לא רק אתם מקבלים את הקלף המיוחד הזה, אתם גם זוכים לעוד דבר. עמוד אישי בספר תהילים שנכתב היום, בימים הללו של ההילולה, על קלף אמיתי. מוסדות שטפן אשת כותבים מגילת תהילים, תהילים על קלף, כאשר הספר תהילים הזה על קלף יהיה מונח בציון של הצדיק במרכז הרוחני שבגבעתיים, וכל יום יקראו בספר התהילים הזה הרבנים ויזכירו את השמות שלכם, אתם מקבלים עמוד שלם בספר התהילים על שמכם, להצלחתכם, לכל מה שתבקשו. ובנוסף, שימו לב, במשך שנה שלמה, יום יום, ללא הפסקה, יזכירו את שמכם, יתפללו ויעתירו בעדכם, עד שהישועה תגיע. אנחנו בשעה הזאת, שימו לב, אני באמת רוצה להודות להנהלת רדיו קול חי. היינו פה בשעה קודמת, ומרוב בקשות ולחץ אדיר שהיה מצד המאזינים, קיבלנו שעה נוספת להיות איתכם, אבל זהו, זה רק עוד שעה אחת, וגם אנחנו כאן כרגע בשידור חי, כ-18 דקות אחרי השעה אחת, אוטוטו 40 דקות, ואנחנו מסיימים גם את השעה הזאת. שימו לב, עם אישור מיוחד, אני רוצה לפתוח את הקווים לטובת חי מאזינים אחרונים חביבים, כי לא יהיה יותר, ממש לא יהיה יותר. רדיו קול חי, חי מאזינים שעכשיו יחייגו למוקד הטלפוני, וכפי שאמרנו, יוכלו למסור שמות, בקשות, לברכה כרגע על הציון של הצדיק. אגב, כל מי שיברך אתכם זה לא רק הרבנים, אלא יהיו שם גם המשפיע רבי למלך בידרמן, הצדיק הרב ניסים בן שמעון, אדמו"רים, אדמו"ר מספינקה, מסריבסקה ועוד, צדיקים ומקובלים מכל הגוונים. ובנוסף, כפי שאמרנו, יום יום מתפללים עליכם בציון של הצדיק, אתם תקבלו גם את הקלף הזה. עכשיו אני רוצה להשמיע לכם רגע, שתבינו מה זה הקלף הזה. בואו נשמע את הרב בצרי, המקובל האדיר, רבי דוד בצרי, השם ישמור אותו, ישתור לו רפואה שלמה, כשהוא ראה את הקלף הזה, הוא יצא מגדרו. שימו לב מה הוא אומר, תקשיבו.
1: יש בו סודות גדולים מאוד, וזה דבר מאוד נדיר. אי אפשר להוציא בפה את השמות של המלאכים שחקוקים בו, אבל זה אכן קדוש מאוד מאוד. שמות הקודש ותירופי שמות המלאכים שרשומים וחקוקים בו מסוגלים להפוך ולשנות את המזל ואת הטבע. מי שיזכה מובטח לו שיראה שמחה בקרוב, זיווג וחתונה וזרע קודש בקיימה. אם צריך פרנסה תהיה לו בשפע. כל הזקוק לרפואה ינצל מהמשחיתים וחולאים בזכות הצדיק משתה בנס. זכותו
0: תגן עלינו
1: ועל ישראל.
0: אמן, וואו, וואו, אתם שומעים, אני מעולם לא שומע את הרב בצרי ככה מדבר. יש פה שמות קדושים שאי אפשר להוציא מהפה, זה שמות מלאכים שמסוגלים לשנות את הטבע. והנה בואו תשמעו, אנשים שזכו להתחבר לצדיק, אנשים שזכו לקבל את זה, תשמעו עדות אישית של אנשים. בוא נשמע.
2: לאמא שלי קוראים חנה רחל פרשקוביץ', נולדה זליק. אמי זיכרונה לברכה, כשהייתה תינוקת, היא הייתה מאוד מאוד קטנה, עד גיל שנה. היא הייתה מאוד מאוד חולה, והרופאים לא נתנו שום סיכוי. אמרו שכנראה היא תמות, כי אין שום סיכוי ואין שום תרופה. ואז סבא של אמי, זיכרונה לברכה, ניגש לצדיק משטפנש, והצדיק נתן את הקמאה. הוא אמר שאת הקמאה צריך לשים מתחת לקרית של, של, של התינוקת, והיא בריאה.
3: שאני על עצמי יכול לספר שאנחנו היינו בהילולה השנה, בשטפנש, ואני לא עליכם, סבלתי מבעיות בברך, סבלתי מבעיות בגב, ועשיתי כל מיני טיפולים, אם זה זריקות, אם זה פיזיותרפיה, כל מיני דברים. דבר אחד שעזר זה הצדיק שהיינו אצלו, התפללנו, וברוך השם הקדוש ברוך הוא שלח לי רפואה, ובזכותו הקדוש ברוך הוא יגאל את עם ישראל.
4: רציתי לספר על אחותי שהיא חלתה במחלה הסופנית, ואפילו שהתחילה בטיפולים המצב לא השתפר. באחד הימים אני הגעתי לגבעתיים וניצלתי ככה את ההזדמנות לבוא ולהתפלל בקבר של הצדיק משטפנשט, והרב שהיה שם הוא עודד אותי והוא הציע לי לקבל קמאה של הצדיק על קלף. הבאתי לה את הקמאה של הצדיק, ופשוט תוך כמה ימים היא התחזקה, וממש בימים האלה היא מחלימה ו בלי שום צורך בטיפולים נוספים.
0: וואו, אתם שומעים? מאזינות ומאזינים יקרים, אני עכשיו פותח את קווי הטלפון. חי מאזינים זריזים שמחייגים, זה בבחינת כל הקודם זוכה, יזכו שיום יום מתפללים עבורם, יקבלו עכשיו גם את הקלף המיוחד הזה וגם עמוד שלם בספר התהילים. הנה המספר, אתם עכשיו מחייגים, כוכבית 50-76, כוכבית 50-76, כוכבית 50-76. הנה הקווים נתפסים בזה אחר זה. חי מאזינים זריזים, ואני אומר לכם, אני מכיר את הדברים האלה. אנשים פשוט לפעמים מחכים, ממתינים קצת, אומרים אני אחייג אחר כך וזהו, ואז לא נשאר. חי מאזינים בלבד שיזכו, היום זה ההילולה, תבינו, עכשיו זה ההילולה, עכשיו כל שם ושם אתם זוכים שכרגע מתפללים עליכם, אתם מתחברים לצדיק, הצדיק יפעל עבורכם בשמיים. תחייגו, כוכבית 50-76, כוכבית 50-76, תבקשו בקשות גדולות. שמענו פה תינוקת שהרופא אמר שהיא תמות, והאבא הלך לצדיק משטפנש, זה סיפור של, היא סיפרה על, על אמא שלה, כן? האמא שלה הייתה תינוקת, זאת שסיפרה פה. והנה מה היא אומרת? שהצדיק נתן לה את הקלף הזה, שמו את זה מתחת לקרית, והתינוקת הבריאה, ואחר כך גדלה והתחתנה ונולדה זאת הבת שסיפרה את הסיפור. כמה ניסים בזכות הצדיק הזה? כל מי שיש לו בבית, בן או בת, שעדיין לא התחתנו, אתם חייבים את זה בשבילם, כדי שהמזל ייפתח. תראו, תוך שנה בעזרת השם יהיו תחת החופה. אם אתם מכירים מישהו שלא זכה לילדים, שיפקד בזרע קודש, אתם צריכים את זה עבורו. זה את רצון אדירה, יום ההילולה, מסמכים צדיק שאין לו ילדים, הוא ידאג כמו אבא שדואג לילדים שלו. חייגו, כוכבית 50-76, כוכבית 50-76, ותעשו את זה מהר, כי אומרים שמי שבעזרת השם מתחבר לצדיק מהר, אז גם רואה את הישועה שלו מהר. אז בעזרת השם, כל מי שרוצה, כל מי שרוצה את הישועה כמה שיותר מהר, אז תחייגו, אל תחכו לעוד כמה דקות, כי אני לא יודע, עוד כמה דקות אולי כבר זהו, אנחנו ננעל את הרשימה, כי זה רק חי מאזינים, ואנחנו פה ממש בלחץ של זמן. יש לחץ מטורף על הקווים, אני מקווה פה עכשיו הודעה מהמוקד, אל תגיד יותר את המספר, כי באמת יש פה לחץ אדיר, ואני פה מתלבט, כי אני בעד המאזינים שלי ובעד המאזינות, אני רוצה שכן תחייגו, שכן תתברכו. אני לא שומע על המוקד, אני אתן לכם את הטלפון. מוטי היקר, אנחנו נעשה הפסקת פרסומות, בזמן הפרסומות תמשיכו לחייג, אז תמשיכו לנסות. כוכבית 50-76, כוכבית 50-76, איזה יופי, יש המון המון שיחות, יש לחץ מטורף, אבל רק חי מאזינים ראשונים, אז תתעזרו בסבלנות, גם אם אתם בהמתנה, בסוף יענו לכם. כוכבית 50-76, הפסקה קלה ומיד שווים. כל חי

הדבר הכי חם של הקיץ, קיץ של מתנות. כל יום מקף בתמוז 5 ביולי עד בית באב 16 ביולי בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק וחוזרים להתחלה, והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בכל חי. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.

0: במוקד החיות 24 שעות ביממה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
1: פארק כל טוב. יורדים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.
2: קיץ משתלם בטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. לדוגמה, מזגן כוח סוס אחד שבמבצע רק ב-1,280 שקלים, כולל התקנה וחמש שנות אחריות. רק בטרקלין חשמל כהלכה. עכשיו בכל הסניפים.
3: אפרונות צבעוניים שהופכים לצבעי מים? ביק, ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
4: חלמת להיות מהנדס? זו ההזדמנות שלך. מחזור רביעי נפתח. תואר של אוניברסיטת אריאל בהנדסה האזרחית בהתמחות ניהול הבנייה. מבלי להתפשר על ערכים, הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. להרשמה התקשר עכשיו 03-5726-111. 03-5726-111. כשמדובר במקצוע שלכם, תבחרו להצליח. במבחר.
5: כל חי תמיד.
6: כן, כל חי תמיד איתי, ואנחנו כאן ממשיכים בתוכנית המיוחדת לכבודו של בעל העגולה של היום, הצדיק משטפנה, זכותו תגן עלינו, אמן. ואני הקראתי לכם קודם את הצוואה שהוא השאיר, ואני אקרא שוב ככה ממש שתי שורות. הוא כותב שם, ימים קרבים אשר אני הולך מזה העולם ללא ילדים, זכיתי לעורר רחמים, לברך, לעזור ולהושיע אנשים רבים. לכן כל בקשתי מכם להמשיך את בתי התורה והתפילה ואת בתי החסד על שמי, ואני אכיר טובה עבורם בעולם הזה ובעולם הבא, ויהיה להם ולבני ביתם למליץ יושר, לרומם רוחם, לחדש אמונתם, ולהאיר מזלם לישועת עולמים. עכשיו תקשיבו, אתם מבינים, אני שמח שאני פה נמצא עם מאזינות ומאזינים חכמים שלנו כאן ברדיו קול חי. היחידים בעולם שזכו באמת להמשיך את המורשת של הצדיק ולקיים את הצוואה שלו, זה מוסדות שטפנש. ואני רוצה כמה נקודות שתבינו, כשאתם מחייגים למוקד ואומרים אנחנו רוצים לקיים את הצבא ולהיות שותפים עם הצדיק, עם הפעילות, תבינו על איזה פעילות מדובר. המוסדות הצדיק משטפנש זכו במשך עשרות שנים כבר להנציח את זכרו של הצדיק. א', מרכז רוחני גדול מול בית העלין בגבעתיים. אתם יודעים, גבעתיים לצערנו זו עיר בלי הרבה יותר מדי לחלוכית של תורה. ולפתוח מרכז רוחני בגבעתיים זה לא פשוט, וברוך השם הם מזכים את עם ישראל, מזכים את הרבים, באים שם אנשים שהם מסכנים, זה תינוקות שנשבו, הם לא יודעים בכלל מה זה יהדות, מה זה דת, ובדרכי נועם הם באים, הם שמים כיפה, הם עונים אמן על קדיש, יש להם הזכרה, אז הם נכנסים לשם, קצת מלמדים אותם מה זה עניין של נשמה, מה זה עניין של עם ישראל, הם מניחים תפילין פעם ראשונה בחייהם לעתים, מאירים להם פנים, בואו תשתו, תאכלו, יש פה עכשיו סעודה, יש סיום מסכת, מתפללים בציון, וברוך השם, אני מכיר הרבה שמגיעים כל שבוע לתיקון השבועי בגבעתיים שם, זה אנשים שלא היו קשורים בכלל ליהדות, לדת, לבורא עולם, וברוך השם, הם לאט לאט מתקרבים, ותדעו, זה המרכז הרוחני של הצדיק בגבעתיים. דבר נוסף, יש להם מרכז החסד והחלוקה של מזון וחלות כל שבוע וכל ערב שבת לנזקקים. לא צריכים להגיד לכם כמה משפחות קורסות תחת עול הפרנסה, וברוך השם במוסדות שטפנש עשרות בשנים פועלים למען חיוך של אותם משפחות, יתומים ואלמנות ועוד. כמו כן, בית מדרש להוראה ודיינות, יצאו משם דיינים, מורי הוראה בישראל, לזכות את עם ישראל על שם הצדיק משטפנש. תלמוד תורה באלעד, תלמוד תורה בבית שמש, תלמוד תורה בבני ברק, וזה למעשה ילדי הצדיק. ובשעה הקודמת עלה לפה גם מנהל התלמוד תורה, ושמענו את הילדים הצדיקים המתוקים קוראים תהילים, והוא אמר שהם כל היום קוראים תהילים ואומרים את תפילת השלה על כל השמות של כל מי שנרשם לחזק את המוסדות של הצדיק, ולהיות שותף, ולהיות חלק מההילולה הזאת, לקיים את הצוואה שלו. בנוסף, במהלך

0: כל השנה, תפילות ותיקונים בקבר של הצדיק, ואני יכול להעיד, אני מדי פעם נמצא שם, באים אוטובוסים מכל רחבי הארץ, אנשים מסורתיים, חילונים, דתיים, מכל הגוונים, באים כדי להתחזק, באים כדי להתפלל, כמה זה חשוב לקרב אותם, לרומם את רוחם. יש עוד דבר נפלא שעשו לכבוד הצדיק, הרבנית משטפנש לקחה על עצמה פרויקט שנקרא מיליון הפרשות חלה בארץ ובעולם. אין לכם מושג, מגיעים לכל מיני יישובים, לכל מיני קיבוצים, אנשים שאפילו לא ידעו מה זה מצוות הפרשת חלה, או אפילו אנשים תמימים, יהודים תמימים, שככה מכינים בצק ואופים עם זה חלות ועוגות, ומעולם לא יפרישו חלה, עברו איסור, שוגג אמנם, אבל בזכות כל הכנסים הללו, מצילים אותם, הם מבינים מה זה הפרשת חלה. כמו כן, יש להם גמח השאלה ענק בחינם, 150 מחוללי חמצן לאנשים עם קשיי נשימה. אתם יודעים כמה אנשים ניצלו בזכות החלוקה של המחוללי חמצן חינם הללו? אז תבינו, כל אחד מכם שאומר, רגע, מה זה נקרא שאני מחזק את מוסדות הצדיק? מה זה נקרא שאני שותף לצדיק? מה זה נקרא שאני מקיים את הצבא? הנה, זה מה שהצדיק רצה, זה מה שהוא כתב בצבא שלו. וכפי שאמרתי לכם, הצדיק הזה, את כל הברכות והישועות והניסים שמיוחסים לו, איך הוא היה מצליח? היה לו את הסופר האישי שהיה לידו, והיה מבקש ממנו לכתוב לו קלף קדוש עם שמות קודש, והרב סלומון זכה לקבל לידיו, ממש, בתקופה האחרונה, מאחרון תלמידי הצדיק משטפנש, קראו לו רבי נפתלי הכהן, הוא נפטר בגיל 109, וכשהוא נתן לרב סלומון את הקלף המקורי עם שמות הקודש שהצדיק נתן לו, הוא אמר לו שהצדיק משטפנש אמר שהקלף הזה מסוגל לפתוח לאדם את כל השערים שנעולים בפניו, להסיר כל צרה וחולי, וברגע שישים את זה על גופו, מיד יראה נס ופלא. וכל השמות הקדושים החקוקים בקלף הזה, הכוח שלהם עצום לאין שיעור, ששום מלאך לא יכול לקטרג, ויסירו את כל המעכבים מהאדם. ולכן, כשראו את הקלף הזה, גדולי ישראל יצאו מגדרם. אני רוצה שנשמע את הרב זילברשטיין, רבה של רמת אלחנן, הרב זילברשטיין, פשוט יצא מגדרו שראה את הקלף הזה. תבינו מה אתם הולכים לקבל, כל מי שמצטרף ומתחבר לצדיק. בוא נשמע את הרב זילברשטיין.
1: הקמש לצעה משתפנש, כל אחד מכיר אותו, וכל אחד יודע שהוא איש, שהוא מלומד בניסים, מלומד בניסים, קודש ולא ירוש מוי. והקודש ברוך הוא יעזור שמי שיתרום ביסוס הצדיק הזה יסבור בבעס גוף ובאוזניו שהוא בכל טוב סדר. מי שיתרום פה כאן עדן ורפא חולוים, והיא רוצה שכל מי שיקר את הקמי הקדוש של הצדיק יזכה לפעול ישועס בעבורוי ועבור כל משפחתוי לבון החיים זוין רביחה וסיבורים הגוני רפואי שלמה להסרת עין הרע ולגולו שלמה לכל עם ישראל. אמן
0: אמן. יואו, אני אומר לכם, אף פעם לא שמעתי את הרב זילברשטיין ככה מתבטא על קלף של איזה צדיק, ותראו מה הרב אומר, יהיה לו גן עדן, יהיה לו גן עדן, והוא אומר שמי שהקלף הזה זה פותח שערי שמיים. אין לכם מושג מה יקרה ברגע שאתם תזכו לקבל את זה. לכן אני פונה אליך, פונה אלייך, כל מי שיש לו בבית מישהו מעוקב זיווג, מישהו שצריך ילדים, מישהו חולה, אתם צריכים לחטוף את ההזדמנות הזאת שעכשיו נותנים לכם. ולפני שאני אפרסם שוב את מספר הטלפון, אני רוצה שתשמעו, אנשים כמוכם ששמעו את זה והם יזדרזו והתחברו, והתחברו לצדיק, וקיבלו את הסגולות של הצדיק, תראו מה הם מספרים. בואו נשמע, בבקשה.
2: נולדו לי תאומים, וראו שהן זרימות דם לאחד העוברים. הם היו עד כדי כך במצוקה שניהם. אמרתי לבעלי, אתה יודע, אני שמעתי שיש צדיק גדול בגבעתיים, וכדאי שתלך. וזה מה שהוא עשה. הוא הלך, התפלל, והישועות לא יכולו לבוא. כעבור שלושה ימים, שוב אולטרסאונד, והזרימו אותם. אחד הרופאים אמר לי, את לימדת אותנו שיש ניסים.
3: האחיינית של אשתי הייתה, היא גרה בבלגיה, באנטוורפן, והיא, ברוך השם, הייתה בחורה עם ירד שמיים, למדה בית יעקב, ולא הלך לה בשידוכים, לא הלך לה. והייתה בכל מיני צדיקים, קיבלה ברכות מכל מיני רבנים. כשהיא הלכה לרבי משטפנשט, והתפללה שם על הקבר של הצדיק, ואחרי חודש ימים הכירה את השיתוף שלה, ברוך השם, אחרי זמן קצר התעשה והתחתנה עם הבית בישראל, עם ילדים ומאושרת בזכות הצדיק משטפנשט.
4: אני הייתי לפני שנתיים בציון עם הגברת שולמית לצדיק משטפנשט. יש לי ילד יברי, היה ממש רחוק מכל הקטע של הדת. לא הניח תפילין בכלל בכלל. לא היה בדת בכלל. ובזכות הצדיק הוא חזר בתשובה. וברוך השם, הבן שלי התחיל להניח תפילין, והיום הוא חזר בתשובה, וזה ממש היה נס גלוי. היום הוא אפילו בעזרת השם לומד בישיבה, זה לא להאמין. תוך שבועיים ראיתי ניסים, ואני ראיתי ישועות, ברוך השם, אתם עושים עבודת קודש.
0: וואו, כל כך מרגש. אז אני עכשיו פותח את קווי הטלפון לטובת אותם מאזינות ומאזינים כאן ברדיו קול חי, פה בשידור חי, 37 דקות אחרי השעה 1 אחר הצהריים, הזדמנות להתחבר לצדיק משטפנשט, היום זה ההילולה שלו, והוא הבטיח בצבא, מי שמתחבר אליו, מה שיבקש, יזכה לניסים מעל הטבע, ואתם מקבלות ומקבלים גם את הקלף המיוחד הזה עם שמות הקודש, וגם כמובן אתם מקבלים זכות, עמוד שלם בספר תהילים שנכתב לזכותו של הצדיק על קלף, יירשם לזכותכם לפי הבקשות שלכם, ויום יום, שנה שלמה, יום יום, בציון של הצדיק, מתפללים עליכם, לא רק עכשיו, בהילולה, אלא יום יום, עד שהישועה תגיע. אז הנה הטלפון, אתם מחייגים, אנחנו פתחנו בתחילת השעה, חי מאזינים, אני לא יודע כמה נותרו, אבל כל עוד לא אמרו לי להפסיק, סימן שיש עדיין עוד כמה בודדים, אז הנה, אומרים לי שישה מאזינים בלבד, אחרונים, שרוצים לזכות, עכשיו מחייגים. כוכבית 50-76, כוכבית 50-76, כוכבית 50-76. אם הרב זילברשטיין אומר שמי שזוכה לקבל את הקלף הזה עם שמות הקודש, זה גן עדן, זה רפואה שלמה, זה פותח את כל השערים לכל מה שאתם צריכים, לברכה, להצלחה, לשמירה והגנה מעין הרע, מכל דבר, וזה אומר הרב זילברשטיין. שמענו קודם את הרב בצרי שיצא מגדרו ואומר שזה שמות מלאכים שאי אפשר להוציא מהפה, תבינו, והצדיק אמר שמי שרק לוקח את זה מיד יראה נס ופלא, וזה בא במארז יפהפה בתוך נרתיק של אור של צבי, משהו מיוחד. כוכבית 50-76, כוכבית 50-76, וזה הולך ועוזל, כי זהו, אנחנו עם המאזינים האחרונים, וזהו, לא יהיה לנו פה עוד שעה היום, זהו, אנחנו ממש עוד מעט מסיימים, הזדמנות אחרונה. איפה שאתם שומעים אותנו, אתם יודעים, יש דבר שנקרא שלוחו של אדם כמותו. אתם, גם מי שקשה לו להגיע לגבעתיים, גם האמת היא שקצת קשה, כי הרחובות חסומים, יש בעיה של חנייה גם, אבל שלוחו של אדם כמותו, אתם בטלפון אחד זוכים שכל הזכויות של ההילולה זה שלכם. הרי הצדיק הזה אין לו ילדים, אז תבינו, אז מי מממן את כל ההילולה הזאת? את האוכל, את השתייה, את האוהלים, את כל מה שקורה שם. זה אתם. הצדיק לא יישאר חייו, אתם הילדים שלו, אין לו ילדים, זה מה שהוא כתב בצוואה. אבא יעשה הכל שיהיה טוב לילדים שלו. אז אתם ממשיכים לחיי. כוכבית 50-76, כוכבית 50-76, כאן בכל חי, בעזרת השם, אמרנו רק חי מאזינים ונותרנו עם שישה, אני מאמין שעכשיו זה פחות, אולי זה גם זה כבר לא, הזדמנות אחרונה בהחלט, אל תפספסו את הקלף המיוחד הזה של הצדיק עם שמות הקודש, אל תפספסו את ההזדמנות שיש לכם עכשיו יום ההילולה שהתפללו לכם ברגעים הללו, ואגב מי שיערוך את התפילות שם זה המשפיע רבי אלמלך בידרמן, אדמורים, רבי ניסים בן שמעון, מקובלים, צדיקים, מי לא, הכל בטלפון אחד, כוכבית 50-76, כוכבית 50-76, יש קונה עולמו בכוכבית אחת, בכוכבית 50-76, כוכבית 5076, יש לחץ מטורף, מטורף על הקלפים האחרונים, על הרשימה האחרונה, אני ממש רואה את זה פה על המסך, יש לחץ אדיר, לחץ אדיר מטורף, וכל הקווים תפוסים בצורה פלאית, אשריכם, מאזינות ומאזינים כאן בכל חי, שאתם מזהים חלון הזדמנויות שנפתח היום במיוחד לכבוד ההילולה של הצדיק משטפנשט. אז אני אתן פעם אחרונה את הטלפון, והנה מוטי היקר מסמני שגם ככה צריך לעשות הפסקה, אז בזמן ההפסקה תנסו לחייג, כי עכשיו כל הקווים דפוסים, גם מי שמחייג, אז תהיו בהמתנה, אתם יודעים, המתנה זאת תהיות מתנה, אני תמיד אומר, עדיף להמתין על הקו מאשר להמתין בחדר מיון, עדיף שיהיה לחץ על הקווים ולא לחץ על הלב חס ושלום. אז הנה שוב הטלפון, כרגע הכל תפוס, אבל עוד כמה שניות תנסו, כוכבית 50-76, כוכבית 50-76.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
6: גם אתם חיכיתם למשהו הרבה יותר מדי זמן? אנחנו רוצים לשמוע. עלו לשידור בתוכנית טובים השניים, ספרו לנו על משהו שחיכיתם לו הרבה יותר מדי זמן, ואולי תזכו בפרס מתנת צ'יטוס, שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים, צ'יטוס קרנץ' בוטנים שחזר לשוק, ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים. טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון, בכל יום בחמש, כאן בכל חי.
7: סטופ, טוב, אז משפחה באות ג' יש לך?
8: משפחה? אני עדיין מחפש.
9: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות חייגו 118, או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
10: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' א' אב תשפב.
11: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירתה ומצאתה, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירתה, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר ובטלפון 077-777-8000. דירתה ומצאתה, תאמין!
12: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד החיות 24 שעות ביממה.
13: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
14: עומודה וג'קור במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים. בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: כל חי תמיד איתי, ואנחנו כאן בחלקה האחרון של התוכנית המיוחדת, המשדר המיוחד הזה, לכבוד יום ההילולה של הצדיק משטפנה, זכותו תגן עלינו, ואמרנו זה הילולה 93, ואין מקרה בעולם, אנחנו כאן ברדיו 93, כל חי, וההילולה ה-93 זה הילולה צדי ג', צדי ג' זה ראשי תיבות צדיק גוזר, הצדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים, בכפי שהצדיק הזה עוד בימי חייו פעל ישועות ועוד יותר לאחר פטירתו. ואתם יודעים, הרי ידוע, סיפרנו שכעבור 40 שנה שהיה קבור ברומניה, הביאו את ארונו ארצה, וכשפתחו את ארון ראו שגופו שלם. עכשיו, מה עניין הגוף שלם? איך זה יכול להיות? אלא חזל הקדושים מלמדים אותנו על הפסוק, רקב עצמות קנאה. אדם שמקנה, אז עצמותיו, לצערנו הרב, מתעכלים ונאכלים על ידי התולעים בקבר. אבל אדם שאין לו שום קנאה, אז רימה ותולעת לא שולטת בו לאחר פטירתו. עכשיו זה קשה מאוד להגיע לכזה דבר, אדם יחיה פה 120 שנה ולא יקנה אף פעם, ואף פעם לא יכאב לו הלב. בכל זאת, אנחנו בני אדם, יש יצר הרע, יש ניסיונות, יש אתגרים לא פשוטים בחיים. אבל הצדיק הזה יכל לשרוד את כל ימי חייו בלי לקנה באף אחד, ולכן הגוף שלו שלם. עכשיו תקשיבו, כתוב, טוב עין הוא יבורך. מה הכוונה? אדם שיש לו עין טובה, אומרים חז"ל, אל תקרי יבורך, אלא יברך. ממי לקבל ברכה? מהאדם שיש לו עין טובה. הוא רק מפרגן, רק רואה טוב, הוא אף פעם לא מקנה באף אחד. קשה למצוא כזה אדם. אבל הנה, זה היה הצדיק. עכשיו, הכל מובן, הפאזל מושלם. למה הברכות שלו לא היו שוות רקם, גם אחרי פטירתו? כי מעולם הוא לא קינה באף אחד, והראיה שהגוף שלו שלם. אז תקשיבו טוב, הצדיק הזה, היה לו רק דבר אחד שכאב לו, שהוא גם ישלים עם זה, אמר הכל משמיים, אבל בכל זאת, זה צוות לו כן בלב. מה? שאין לו ילדים. אין לו, הוא רצה שיהיה אחריו המשך, הוא רצה להמשיך את כל החסדים, את כל הזיכוי הרבים, את כל התורה שהוא הפיץ. ולכן, מה הוא ביקש? בקשה האחרונה. הוא ביקש שכל מי שיזכה לעזור ולסייע ולתמוך ולהיות שותף במפעלי תורה וחסד שיקימו על זכרו לעילוי נשמתו, מה שאותו אחד יבקש, הוא יפעל עבורו בשמיים. לכן זה לא פלא, אנחנו שומעים כל כך הרבה ניסים, הניסים אינם פוסקים. אני יכול שעה שלמה בכלל לסגור את המיקרופון ולהגיד למוטי, אתה יודע מה, תעשה פליי, יש לנו פה, אני אומר לכם, 3 שעות ברצף של אנשים שאומרים ומספרים ניסים, וזה עוד, עוד, עוד, עוד, הרשימה עוד ארוכה, זה רק אנשים שידעו לבוא ולהגיד תודה רבה, יש הרבה אנשים, דנו אותם לקו זכות, באו, התפללו, ראו ישועה, אפילו לא התקשרו למוקד להגיד תודה רבה, זכינו לניסים. אבל זה בסדר, העיקר שאנשים זוכים למצוא את הזיווג, העיקר שחולים נרפאים, העיקר שעקרות נפקדות, העיקר שאנשים, ברוך השם, זוכים לפרנסה, זה העיקר שעם ישראל ישמח, וזה הזכות של הצדיקים, וזה הזכות של ההילולה שעכשיו קורית ההילולה. אז אני ממש לקראת סיום רוצה לעשות סדר בדברים. שימו לב, אמרנו שנחשף ממש לפני תקופה הקלף האחרון שהצדיק הזה כתב בימי חייו, והיה נותן את זה לאנשים. אם זה היה מקים חולים ממיטת חול ים, פוקד הכרות, מזווק זיווגים ופועל ישועות, והקלף הזה עם שמות הקודש, היום כותבים לכם את זה במיוחד לכל מאזין ומאזינה שרוצים לקיים את צוות הצדיק ולחזק את כל הדברים שעושים לעילוי נשמתו במהלך כל השנה, ופירטנו קודם, אם זה מרכזי חסד, מרכזי הפצת יהדות, חלוקת מזון לנזקקים, חוללי חמצן שמחלקים חינם גמח לאנשים כדי להציל אותם, וכשגדולי ישראל ראו את הקלף הקדוש הזה, פשוט יצאו מגדרם, כן כן יצאו מגדרם, ואני רוצה שנשמע שוב את הרב דוד בצרי המקובל הצדיק, כשהוא ראה את הקלף הזה שאתם עומדים לקבל, מה הוא אמר? בואו נשמע מה הוא אמר.
15: יש בו סודות גדולים מאוד, וזה דבר מאוד נדיר. אי אפשר להוציא בפה את השמות של המלאכים שחקוקים בו, אבל זה אכן קדוש מאוד מאוד. שמות הקודש ותירופי שמות המלאכים שרשומים וחקוקים בו מסוגלים להפוך ולשנות את המזל ואת הטבע. מי שיזכה מובטח לו שיראה שמחה בקרוב, דיווג וחתונה וזרע קודש בקיימה. אם צריך פרנסה תהיה לו בשפע. כל הזקוק לרפואה ינצל מהמשחיתים וחולאים בזכות הצדיק. משתה
0: בנס,
15: זכותו
0: תגן
15: עלינו ועל ישראל.
0: תראו איזה ברכות, תראו איזה דברים חקוקים בדבר הזה. אני אומר לכם, אני מעולם לא שמעתי את הצדיק המקובל הרב בצרי ככה יוצא מגדרו. מדובר פה בזקן המקובלים בדורנו, השם ישלח לו רפואה שלמה. תראו איך הוא התפעל ומה הוא אומר. מי ששומע עכשיו את זה ונשאר אדיש, כנראה שיש לו אטמי אוזניים, או אני לא יודע מה, פשוט זה לא יאומן כי יסופר. אני לפני שאני פותח פעם אחרונה את קווי הטלפון, אני רוצה להשמיע לכם, אנשים שזכו להתחבר לצדיק, תראו למה הם זוכים, גם אתם תזכו, בבקשה.
16: חותי חלתה בסרטן, וקיבלנו מהרופאים בשורה שהיא הייתה בשורה מאוד קשה, שהמצב הוא מאוד מאוד מאוד לא טוב, וזה נמצא מפושט בכל האזור, בשני הצדדים. השותפה שלי אמרה לי לבוא לפה, להתפלל לצדיק, ושיש ישועות וניסים מהתפילות פה. לקחתי שותפות עם מוסדות שטפנשט, ובאמת ככה היה, אחרי שבאתי לפה והתפללתי, היה לנו תור אצל הרופא, והוא אמר שהוא לא מבין איך זה קרה, המצב הוא לא כזה גרוע, וב-MRI רואים שבאמת זה רק דבר שהוא כמו סוג של דלקת, ובאמת המשהו שיש הוא משהו שיתחזור לחיים מלאים, ובאמת התפילות שלנו נשמעות בזכות הצדיקים שיש.
17: אני מספר על המחלה של הבן שלי בגיל 32, הלך לי בית הצדיק, ואני בכיתי שם, בכיתי וכאב, אלוהים שלח לו רפואה שלמה, אמרתי, בזכות הטסט אבנט, הבן שלי אירופה.
18: שמי לילי לאה מצפת.
19: היה לי סרטן, ממש הייתי במצב שחשבו כולם שאני לא יצא מזה. אחרי שבאתי לכאן והתפללתי ותרמתי,
18: וברוך השם, בזכות הצדיק שטפנש, הייתי בשיקום, השתבח שמולד, ואני כל שנה זוכה לבוא לצדיק.
16: אני עורכת דין במקצועי. כשיש לי תיקים מורכבים, שאני באמת דואגת ללקוחות שלי, שאני יודעת שצריך לעשות צדק, אני באה לפה, באתי לפה בתיק מאוד מורכב, שהסיכוי לנצח בו היה אפסי. לא יאומן איזה סייעתא דשמיא הייתה לי באותו יום בדיון, שהגעתי ופשוט הצלחנו להשיג את התוצאה שרצינו, ובאמת ניצחנו בדבר הזה. כל פעם שאומרים לי משהו, אני אומרת להם, לכו לצדיק, תתפללו. הוא עושה ניסים ונפלאות באמת.
0: וואו, הקדוש ברוך הוא עושה ניסים, הוא כל יכול, וזה הזכות של הצדיקים, שהם מעתירים בתפילה לפני בורא עולם, ובוודאי ביום ההילולה. אז אני פותח פעם אחרונה את קווי הטלפון לטובת מאזינים אחרונים חביבים שרוצים לקבל את הקלף המיוחד של הצדיק הזה עם שמות הקודש. זה בא בתוך נרתיק מאור של איל, משהו מיוחד במינו, במארז יפהפה צבעוני, רזה דחיה, וכמובן תקבלו גם זכות עמוד שלם בספר תהילים שנכתב על קלף במיוחד לכבוד הצדיק. יום יום יקראו בספר התהילים הזה ויזכירו את שמכם, יום יום שנה שלמה יתפללו עליכם עד שהישועה תגיע. אז הנה הטלפון, אנחנו מדברים בסך הכל כמה? וואו, אני לא מאמין, אומרים לי פה שזה שניים שלושה אחרונים. טוב, אז אני אתן את הטלפון, זה מבחינת כל הקודם זוכר, מי שעכשיו מחייג לכוכבית 50-76, כוכבית 50-76, אתם מחייגים, מוסרים את השם שלכם, מוסרים את הבקשה, ברגעים הללו, מיידית, זה עובר לציון, כבר מתפללים עליכם, גדולי ישראל בדרכם לשם, המשפיע רבי מלך בידרמן ועוד צדיקים, כוכבית 50-76, ותתעקשו שאתם רוצים כמובן לקבל את הדברים המיוחדים של הצדיק, כפי שאמרנו, את הקלף המיוחד הזה שיפתח לכם שערי שמיים, בכוכבית 50-76, שני מאזינים אחרונים, זהו, אנחנו מסיימים, רדיו קול חי, אנחנו כאן בשידור חי, כוכבית 50-76, הזדמנות אחרונה, כל מי ששמע את כל המסר בשעה הקרובה, והתלבט ואמר, אני אחייג, אני לא אחייג, כדאי להזמין את הקלף הזה, אני אעשה שותפות עם הצדיק הזה, כדי שאני אקיים את הצבא, כן או לא, שימו לב, הגענו לרגע האחרון, לשנייה האחרונה, יש אנשים משלמים את הדוח חנייה ביום האחרון, יש כאלה משלמים לחברת חשמל ברגע האחרון, העיקר ששילמו. גם עכשיו הגענו לשנייה לרגע האחרון, אני פונה לאנשי הרגע האחרון, הגענו לרגע האחרון, יש עוד מקום אחד או שניים, זהו, אחרונים חביבים, תחייגו כעת, זה יציל לכם, אני אומר לכם, את החיים, את המזל, את הפרנסה, רפואה, ישוע, כל דבר, אם יש לכם בבית מישהו מעוקב זיווג, אם יש מישהו שאין לו ילדים, תנסו, תראו איזה הצלחה גדולה תהיה, כוכבית 50-76, כוכבית 50-76, הזדמנות אחרונה בהחלט. אני רוצה מכאן, בשם עם ישראל, בשם הצדיק משטפנש, לברך את כל המאזינות המאזינים כאן של כל חי, בורא עולם ישלח לכולם זכות הצדיק משטפנש, זיווגים הגונים ושלום בית, זרע קודש נחת מכל עוצך על ארצכם, פרנסה בשפע, רפואה שלמה, שיהיה אחדות בעם ישראל. תודה רבה לידידי היקר מוטי קופר, הטכנאי מספר אחד בעולם, בעל ידי הזהב, שממש פה מפעיל פה כל כך הרבה מערכות, אני רואה אותו ומתפעל, אתם רק שומעים איזה שידור יפה כאן במהלך כל היום. תודה רבה לך מוטי היקר, תודה רבה להנהלת רדיו קול חי שאפשרה לנו פה באמת לשדר ולהנגיש לכם את ההילולה, את הצדיק. עדיין אפשר, הנה כותבים לי עוד אחד, הנה עוד אחד, יש קו אחד פנוי, אחרון חביב, אחרונה חביבה שעכשיו יחייגו, כוכבית 50-76, כוכבית 50-76, שיהיה לכולם בשורות טובות, ישועות ונחמות, תודה רבה לכולם. Oh, baby, oh, baby, oh, baby.

0: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
1: קיץ של מתנות, התחלות חדשות.
2: מבצעי השבוע ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. פילה סלמון נורווגי, רק ב-59 שקלים ו-90 לקילו. משקאות חלב טרה, 1 ליטר, רק ב-8 שקלים ו-90 בלבד. מארז ביסלי, אפרופו, או דובונים אוסם, 2, רק ב-20 שקלים בלבד. פטיבר אוסם, 1.5 קילו, רק ב-19 שקלים ו-90 בלבד. שמן זית מאיה, או טעמן, רק ב-19 שקלים ו-90 בלבד. בלעדי לחברי מועדון. טבלאות פסק זמן, טורטית, 7:45, או קפה נמס אליט, 2, רק ב-15 שקלים בלבד. ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים, בכפוף לפרסומים.
1: קיץ של מתנות, רק תיכנסו להגרלות.
3: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות.

0: יש בהם longevity. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם ה-longevity באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: אברהימי, אתה נראה באורות.
2: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
3: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בדבריה. תפריד גורמה בחשרות בדת צעידה החרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
4: כולנו כאחד. התוכנית החדשה של הגמ"ח המרכזי שמכסה את עלויות החתונה של כל הילדים.

0: לא נוקה אחות. מחתנים את כל הילדים בתוכנית אחת. הגמ"ח המרכזי. כוכבית 8215.
1: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
2: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
1: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשרות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
3: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנעה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
4: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
5: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
6: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
7: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 2.
8: צהריים טובים ושלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. ועדת חוץ וביטחון של הכנסת תצביע מחר על חוק הקפאת המעצרים. על פי הנוסח המעודכן של ביסמוט, החוק שימנע את מעצרם של בחורי הישיבות יתקף לחמישה חודשים ולא שלושה, כפי שהיה בנוסח הקודם. בשעה האחרונה הפיץ יושב ראש הוועדה ביסמוט את נוסח החוק, ובתוך כך חברי הכנסת גולדקנופ וגפני הודיעו כי יצביעו נגד חוק התקשורת של שר התקשורת שלמה קר. בתום מאבק ממושך של מנהלי בתי ספר נגד דוכני התפילין, משרד החינוך פרסם חוזר מנכ״ל המסדיר את הנחת התפילין בבתי הספר הממלכתיים. על פי החוזר, על המנהל לאפשר לתלמידים המבקשים להניח תפילין לעשות זאת בשטח בית הספר. במסגרת הנוהל יוגדר מקום מכובד להנחת תפילין, ייקבעו זמנים מוסדרים במהלך יום הלימודים, כך שהנחת התפילין תתקיים בהפסקות, והנוהל יפורסם כחלק מתקנון בית הספר. משרד התקשורת הממשלתי בעזה הודיע על פירוק ממשלת חמאס כדי לפנות את דרכה לכניסתה של ועדת הטכנוקרטים. העובדים בדרגים הטכניים והמקצועיים ימשיכו בתפקידם כדי להבטיח את המשך מתן השירותים, כך בהודעה. בישראל מתייחסים ואומרים כי מדובר בלא יותר מספין חסר משמעות ותרגיל למשיכת זמן שנועד לאפשר את כניסת הוועדה הטכנוקרטית לעזה. עוד אמרו הגורמים, קיבלנו כבר אתמול מגורמים בעזה את האינדיקציה שזה מה שיקרה, אבל גורמים פלסטינים אמרו שזה צעד סימני בלבד שנועד להראות מראית עין של התקדמות למתווכות. בפועל כל הפקידים נשארים בתפקידם וחמאס ממשיכה לשלוט. מבחינתה המהלך נועד לאפשר את כניסת הוועדה בתנאים שנוחים לחמאס, שממשיך לנהל את העניינים מאחורי הקלעים, כך הגורמים הבכירים בישראל. כתב אישום הוגש נגד שוהה בלתי חוקי מטאג'יקיסטן שריגל לטובת איראן. לפי כתב האישום שהוגש נגדו, האיש אסף מודיעין על תשתיות אסטרטגיות וצבאיות בישראל תמורת תשלום במטבעות קריפטוגרפיים. כמו כן, העביר ידיעות על מיקומי נפילות טילים בשאגת הארי וצילם בנמל חיפה ובמפעל אלביט. ועדת החינוך של הכנסת אישרה לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק של חברת הכנסת לימור סון הר מלך, המבקשת לעקוף את החלטת בגץ ולאפשר לימודים בתארים מתקדמים באוניברסיטה בהפרדה בין גברים לנשים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS. תחזית מזג האוויר מיד.
9: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
10: התחזית בחסות טורנדו אינוורטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
8: היום חם מהרגיל בעונה. מחר וביום רביעי ירידה בטמפרטורות ובחמישי דומה.
9: יש אלטרנטיבה לחרום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
10: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
8: ועד כאן חדשות כל חי.
11: כל חי תמיד איתי, כל חי.
12: שלום דתורס השם, הם המייסגים המתאים של היהדות. לא ייתכן שיהודי יקלה בגלל עיסוק בתורס השם. התורה המקין על האיש והיהודי. רק התורה ולימודו הם זכות הקיום של יהודי בארץ ישראל. ומי שלוחם בתורה ובלומדיה, הוא לוחם בשלומם של היהודי בארץ ישראל. אנחנו לא ננוח ולא נשקוט, עד שהרשויות יסירו את ידיהם לומדי התורה.
10: כל חי מחזקים את לומדי התורה.
13: תוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. שתיים בצהריים עם פסח בגד.

שלום לכם וצהריים טובים, מאזינים יקרים, מאזיני כל חי, 2 ועוד 5, כמעט 6 דקות בצהריים. מה שלומכם הצהריים הזה? האלו. אז ימי שלושת השבועות כאן בכל חי, כולנו, צריך לומר, מרכינים את הראש אל עבר הבית הגדול והקדוש שנקרא שמך עליו. כולנו מייחלים ומצפים בעזרת השם לבנייתו של הבית השלישי בקרוב בימינו, במהרה בימינו. עד שזה יקרה, אנחנו כאן בכל חי, איך אומרים, מנסים להעביר את הזמן בגדול, מורחים זמן עד שהגאולה מגיעה, כי בסוף כולנו מנסים להגיע לגאולה. מה זה מנסים? רוצים? כל המאוויים שלנו מתנקזים לעבר הדבר הזה. אז איך אומרים, הכל ברקע הם שטויות, עד שמגיעים לשם, אז בעזרת השם בואו נעשה את זה הכי טוב שאפשר לעשות, באמת בתקווה גדולה שהימים האלו יהפכו ל... אומרים שתשעה באב יהפך ליום חג, נכון? אז בעזרת השם בואו נתפלל לזה כולנו. תוכנית מאוד מאוד פגזית אפשר לומר לפנינו, מי שערך אותה הוא קובי סגל, מי שנמצא איתי פה באולפן הוא שלמה פולק, שחבר'ה באמת נהדרים שיושבים ודואגים פה לרווחת המאזינים, אני חייב לומר. אנחנו נפתח היום עם קיץ של מתנות, שזה משחק באמת באמת אחד הגדולים שיצא פה ברדיו, ויש לכם 60 שניות להשיג כמה שיותר כסף. כבר הרשי אייזנבך אפילו נכנס פה למשמרת הצהריים בכל חיים מיוזיק, אני מאוד מאוד, תעברו לשם, תעברו לפה, הוא אומר לי בסדר, הרשי, הרשי, אנחנו אוהבים אותך, אבל בוא, יש פה כסף לחלק, יש פה מתנות. נתיב החסד, בר כל טוב, שיר המרקט, אקספרס מהדרין, מישהו שם, איך אומרים, בא לבית, תשתגע, ומחלקים פה כסף מתנה היום למאזינים שלנו. יש לכם 60 שניות לענות על כמה שיותר שאלות, נכון או לא נכון, וכל תשובה נכונה מזכה אתכם ב-50 שקלים, והסכום מצטבר, כן, אם עניתם על עוד תשובה נכונה ועוד תשובה נכונה, כל תשובה נכונה מזכה אתכם ב-50 שקלים, ואתם צריכים לעשות את זה ב-60 שניות בלבד. תקשיבו, זה קיץ של מתנות, זה קיץ של מתנות. קצת משב רוח נעים לנשימה. אז הרשתות שהכי קרובות לבית שלכם, 90 סניפים מרחבי הארץ, מגיעים לנו ככה, איך אומרים, גם קרוב ללב, קרוב לכיס, מה, למה לא? כמה שיותר כסף אפשר לחלק פה? ואתם מתקשרים אלינו לאולפן ב-03-593-93-03-593-93. אנחנו פותחים עם כסף, פותחים עם כסף, כן, כן, את הכסף סופרים במדרגות, ואנחנו מחלקים אותו כאן בכל חיים, מיד מיד אחרי השיר הראשון שלנו. ואם אתם בטח שואלים איזה שיר בחרנו ככה, אז אני בוחר שיר מתוך האלבום החדש של שמוליק סוכות, שיר צריך לומר אלולי, מכיוון שתמוז זמני תשובה ממשמשים ובאים, כולנו צריכים בעזרת השם לעשות הכנה אל עבר השיבה בתשובה הגדולה. בעזרת השם כולנו נשוב בתשובה, ומי שחטא ישוב גם אם נפלת, קום שוב, נכון? מה המילים שם? אז הנה אלו ואלו, ווקלי שמוליק סוכות, חיים ישראל ובנצי שטיין, והעיבוד פה של אלי קליין.

0: איזה מסר גדול, ככה פותחים לנו לתוכנית שמוליק סוכות, חיים ישראל, בנצי שטיין, אלו ואלו, בעזרת השם שנזכה להגיע לימי אלול, אלול ואלול, כן? בעזרת השם, כל הכוחות שצריך, בעזרת השם גם שנגיע לשם אחרי גאולה שלמה, בכלל תחשבו מה יהיה, כן? זה רשתות נתיב החסד, בר כל טוב, אקספרס מהדרין אונליין ושיר המרקט בקיץ של מתנות, תקשיבו, זה טירוף מה שהולך שם. אתם רוכשים במינימום 99 שקלים ממגוון המוצרים שבסניף, אתם מתקשרים ל-1599-5252-52 ואולי אתם תזכו ברכב בשווי 120 אלף שקלים, ומדי יום תתקיים גם הגרלה על החזר סל הקנייה שלכם. כן, כן, אתם הולכים, קונים, ממלאים הגרלה ונכנסים להגרלה על החזר סל הקנייה, תבינו, יכול להיות סל קנייה של 100 שקל, תקבלו את זה חזרה, יכול להיות סל קנייה של איזה 850 שקל ותקבלו את זה בחזרה. זה נתיב החסד, זה בר כל טוב, איזה כיף. תקשיבו, מדי שבוע יש שם הגרלה שתזכה את אחד המשתתפים במגוון מתנות, ואנחנו נרחיב על זה כי יש פה באמת פרסים גדולים, אבל איך אומרים, לא רק לשם כך התכנסנו פה כולנו היום, יש לנו פשוט קיץ אדיר לפנינו, ותודה רבה לכם, נתיב החסד, בר כל טוב, שיר המרקט, אקספרס מהדרין. אני לא חושב שיש רחוב בישראל שלא רואים את אחד מהרשתות האלה, וכמה כוח קנייה יש להם, באמת, אני את המוצרים שלי לבית קונה רק מאחד מאלה, וזה מעיד, זה מעיד הרבה מאוד. אז טוב, בואו נחזור חזרה למשחק, אותו אנחנו הולכים לשחק עכשיו. דוד הולך להיות הראשון. דוד, אנא ממך, שלום וצהריים טובים, הקשב, הסקט ושמע, בגלל שאנחנו משחקים פה על כסף, וחבל שאתה תהיה המאזין הראשון, וגם תהיה המאזין הראשון שיפסיד פה, אז חבל, יצא פה שכרו בהפסדו, ולא עשינו בזה כלום. אז דוד, שומע אותי?
1: כן.
0: יופי.
1: צהריים אני... טובים.
0: מבורכים, טוב לשמוע את קולך. תקשיב, אני קצת מקנה בך, אבל אני מאוד מאוד מאמין בך גם מצד שני. מקנה בגלל שתקשיב, אתה הולך לעשות פה סכום כסף בלתי מבוטל שאתה יודע, תלוי בדקה שאתה צריך להיות חד בה. מצד שני, שמע, המון מתח פה על הכף, המון מאזינים שמחכים. אני תולה בך תקוות ומאוד מאמין בך שתצליח. עכשיו אני אספר לך, דוד, לך ולמאזינים אחריך. יש לך 60 שניות לענות על כמה שיותר שאלות, נכון או לא נכון. כל תשובה נכונה מזכה אותך ב-50 שקלים ומתווספת לסכום שלך בקופה. זה אומר, אתה עונה על תשובה נכון, תשובה ראשונה נכון, אתה בעזרת השם קבל 50 שקל. אתה עונה על התשובה השנייה, יש לך כבר 100 שקלים בקופה, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אממה, ויש פה קאץ' מאוד מאוד גדול, היה וטעית בשאלה אחת, זה אומר נניח 1 ו-2 ענית נכון, ב-3 טעית, אתה חוזר להתחלה, אנחנו עדיין על טיימר של דקה, אבל אנחנו חוזרים להתחלה, ואתה צריך להתחיל מחדש, לאסוף את הסכומים שאספת. אני מאמין בך, לכן אני אומר...
1: אותם שאלות, כן?
0: כן, כן, כן, בוודאי.
1: אותם שאלות מההתחלה.
0: תקשיב, הכללים, אני מבין שאתה מאזין קבוע של התוכנית, הכללים כן. שהיו אתמול, חלים גם עכשיו, ואני שמח ונרגש בעזרת השם עוד רגע להפעיל לך את הטיימר, ואתה יודע, כשהטיימר נגמר, זה מה שאומר, כאילו, זה הסכום שאתה הרווחת עד אז, בסדר?
1: כן.
0: אז אני מאחל לך, לא רק אני, כל מאזיני כל חיים מאחלים לך בשלב הזה בהצלחה, והטיימר נכנס לפעולה.
2: קיץ של מתנות, יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות.
0: הסלוגן של מבצע קיץ, קיץ של הפתעות, נכון או לא נכון?
1: לא נכון.
0: לרשת נתיב החסד, 4 סניפים באשדוד.
1: נכון.
0: לכל רשת יש מועדון לקוחות משלו, נכון או לא נכון?
1: לא נכון.
0: איי, לא, אתה טועה. אז בואו אנחנו מתחילים מחדש, מחדש, נשאר לך 40 שניות. הסלוגן של מבצע קיץ, קיץ של הפתעות.
1: לא נכון.
0: לרשת נתיב החסד, 4 סניפים מאשדוד.
1: נכון.
0: לכל רשת יש מועדון לקוחות משלו.
1: נכון.
0: הים המלוח ביותר בעולם הוא ים המלח.
1: לא נכון.
0: וואי, וואי, וואי, תקשיב, אנחנו שוב חוזרים להתחלה. תהיה אחד, תהיה מהיר, 20 שניות אחרונות. הסלוגן של מבצע קיץ, קיץ של הפתעות.
1: לא נכון.
0: ולרשת נתיב החסד, 4 סניפים באשדוד.
1: נכון.
0: לכל רשת יש מועדון לקוחות משלו.
1: נכון.
0: הים המלוח ביותר בעולם הוא ים המלח.
1: נכון.
0: ודג סלמון חי במים מתוקים בלבד.
1: לא נכון.
0: שמע, אתה גדול. אתה בטח רוצה לנחש ולדעת על כמה שאלות ענית נכון. טוב, אם הגענו עד לכאן עכשיו, אז אני שמח לבשר לך שיש לך 250 שקלים בקופה שלך. ואתה זוכה, אתה יודע, וזה מרגש. אז בוא נשמע רגע מי נותן לך את הפרס היפהפה הזה.
2: הפרס מתנת קיץ של מתנות בחסות רשת נתיב החסד ובר כל טוב.
0: נתיב החסד, בר כל טוב, שיר המרקט, אקספרס מאדרין אונליין. תקשיבו, יש פה פינוקים של החיים, והנה דוד לוקח מאיתנו 250 שקל. איך אומרים? בכמה שניות של פשוט כיף. הוא ישב פה, האזין, שמע, התחבר וזכה בכסף. איזה כיף, דוד.
1: כן.
0: מאיפה אתה בארץ?
1: כרמיאל.
0: בן כמה אתה?
1: 12.
0: תקשיב, וואו, הפתעת אותי אחי. אני מקווה בעזרת השם שה-250 שקל האלה אתה דוקח אותם ועושה איתם דברים טובים שעזרו לך בעזרת השם הלאה לשטייגן, או בעזרת השם, אתה יודע שיהיה טוב עם הכסף הזה.
1: כן.
0: איזה כיף. יאללה, תודה דוד, שיהיה לך בשורות טובות.
1: ואיך אני מקווה את זה?
0: יש לי מערכת הפקה נהדרת שתפנה אליך, אל תדאג. לא נברח ממך, אל תדאג, אל תדאג. איזה כיף, שיהיה לך בהצלחה רבה. בוא נגיד שלום לאליהו.
3: מה קורה, רבי פתח בגד?
0: מה קורה, אליהו, את שם משפחתך? אני לא יודע, זה היה מגניב יותר אם הייתי יודע, ואז היית יודע, הייתי אומר גם כמו שאתה פנית אליי, אבל מה שלומך?
3: ברוך הוא ברוך שומע כתב השם.
0: שמע, קודם כל אתה עושה לי טוב על האוזן, איך אומרים שאני שומע אותך ככה, משב אוויר נעים באוזן. ואתה בטח גם רוצה לזכות בכסף מזומן. אז את הכללים אתה בטח הבנת, את הטיימר המלחיץ הזה של הדקה, אני לא יודע איך מתמודדים איתו, אבל הבנת בטח גם.
3: זה גם.
0: אוקיי, אז אנחנו מוכנים ואנחנו נתחיל פה את הפעילות. אני מקווה מאוד בעזרת השם שתצליח לענות על כמה שיותר תשובות נכונות.
2: קיץ של מתנות, יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות.
0: אליהו, האדם הראשון שנחת על הירח היה ניל ארמסטרונג.
3: לא.
0: אליהו, בוא נתחיל מחדש. האדם הראשון שנחת על הירח, האם היה ניל ארמסטרונג, נכון או לא נכון?
3: כן.
0: תנין יכול לרוץ מהר יותר מבן אדם?
3: כן.
0: גזר הוא למעשה שורש.
3: נכון, כן.
0: או, יפה. אדם לא יכול להריח בזמן שהוא ישן.
3: לא נכון.
0: איי, איי, אליהו, אנחנו מתחילים מחדש, אנא תהיה חד, נשארו לך 20 ומשהו שניות. האדם הראשון שנחת על הירח היה ניל ארמסטרונג.
3: כן.
0: תנין יכול לרוץ מהר יותר מבן אדם.
3: כן.
0: גזר הוא למעשה שורש.
3: כן.
0: אדם לא יכול להריח בזמן שהוא ישן.
3: כן.
0: וזאת השנה הרביעית ברוכים את מבצע הקיץ הגדול של רשת נתיב החסד.
3: נכון, כן.
0: וואו! תקשיב, סיימנו את הדקה, ואתה ענית עד עכשיו על גם 5 תשובות נכונות, מה שמזכה אותך גם ב-250 שקל. תקשיב, אתה גם... וואו. אני יודע, זה בהחלט וואו. מה אתה מרגיש באמת ברגע הזה?
3: קודם כל טוב, ונעשה עם זה רק דברים טובים גם.
0: שמע, אתה מרגש אותי. איפה תפסנו אותך ככה עם המשחק?
3: בבית שמש, בבית.
0: בבית שמש, בבית. סתם אתה אומר, יום בהיר, יום חם מדי. אבל אתה יודע, יש איזה מזג אוויר נעים עם הכסף הזה.
3: אלא אגב פסח.
0: כן.
3: כי עכשיו אמרתי דקה לפני התוכנית את השידור של אתמול, של מנחם.
0: כן.
3: ואמרתי שאני חייב לדעת על זה. דקה אחרי זה שמעתי את השידור חי, אמרת שידור חי עכשיו לגבי נתיב החסד, אמרת אני עולה ישר.
0: וואו, קודם כל יש פה סיאל לדשמע, אתה מבין איך הקדוש ברוך הוא מסובב פה את הדברים בעולם, ובסוף אתה יודע, זה מרגש פה הסיפור הזה. אני באופן אישי התרשמתי, בטח אם אתה נכנסת לארכיון של אמס, ואתה יודע, גם טרחת להאזין לתוכנית של אתמול כדי להבין מה הולך להיות היום. שמע, יש פה מייבין רציני בכל חי. איך אתה מסכם? דרך אגב, אתה נהנה? אתה יודע, לא כל יום אנחנו... כן, יופי, אני שמח.
3: אתה צריך להגיד תוכנית יומיומית, אז אתה חצת את העשייה. כל יום, לא יודע פעם בשבוע, כל יום, משהו טוב.
0: תודה, תודה. תקשיב, אני, איך אומרים, אני, את ההקלטה הזאת לוקח מהאוויר למנהלים שלי. סתם, ברוך השם, בעזרת השם, תדע לך שזו זכות מאוד גדולה, והם מתפעלים. השם שפתי תפתח, הופיע גיטי לתך, להיות פה השופר, הצינור הזה, שדרכו עובר המסרים בצורה טובה. דרך אגב, בינינו אני אומר לך, בלי שאף אחד שומע, איך אומרים, אני לא חושב שאני באופן אישי, מספיק טוב בשביל לעמוד במקום הזה. אני כן חושב מצד שני שהקדוש ברוך הוא מספיק מעריך את המאזינים פה כדי לתת לי את המילים הנכונות בפה. אתה מבין מה אני אומר לך? זה לא אני, זה אתם.
3: בהתחלה כולם פחדים, כמו תתחיל עכשיו ללמוד גמרא יד בגיל 8, בהתחלה יפחד, אחר כך הוא יאהב את זה. זה הכל עם הזמן.
0: נכון, נכון. אבל תקשיב, העצמה פה היא באמת גדולה. שמע, אתה, אליהו, אתה פה פותח לי פה שיחה של אמונה והשקפה באמצע הצהריים. בהחלט אווירה אתה עושה פה. אליהו, תתפנק לך עם הכסף, תהנה ממש, ואני מאחל לך בעזרת השם להמשיך ליהנות, להזין לשידורי כל חי.
3: אמן, תודה רבה.
0: אז הפרס מתנת...
2: הפרס מתנת קיץ של מתנות בחסות רשת נתיב החסד ובר כל טוב.
0: כן, אז הרשתות שהכי קרובות לבית שלכם, יש להם 90 סניפים ברחבי הארץ, כמו שאמרנו מקודם, אין אחד שלא מכיר, נתקל ואפילו קונה שם לפחות קנייה שבועית, בטח אם לא יומית. הירקות שלהם הכי טריים, המוצרים שלהם באמת הכי שווים, צריך לומר את זה, כן? אז אתם רוכשים 99 שקלים לפחות מגוון המוצרים שבסניף, אתם מתקשרים ל-1599-525252 ואולי אתם תזכו ברכב בשווי 120 אלף שקלים, שזה גדול. מדי יום תתקיים הגרלה על החזר סל הקנייה שלכם, ומדי שבוע תתקיים הגרלה שתזכה את אחד מהמשתתפים במגוון מתנות. בשבוע הראשון מחלקים חופשה משפחתית, כן? כי מי מאיתנו לא רוצה חופשה משפחתית כמו שצריך לקיץ? בשבוע השני שואף שוטף דרימי פלוס תמי 4 לשבת. אתם מבינים, זה גם לנקות, גם לשתות. בשבוע השלישי עולים מוצרי חשמל, מקרר, מכונת כביסה, מייבש. בשבוע הרביעי קנייה חצי שנתית בשווי 7,500 שקלים. בשבוע החמישי מיקסר דאבו ומקפיא. בשבוע השישי אופניים חשמליות פלוס מצלמה קאנון. ואחר כך הגרלה הגדולה כאמור על רכב בשווי 120 אלף שקלים. שמעו, זה בהחלט קיץ של מתנות. בפעילות של נתיב החסד, בר כל טוב, שיר המרקטק ואקספרס מהדרין, ובאמת זה נמצא לכל אחד מתחת לבית, וכל הסקרים שהם קובעים שהכי משתלם לקנות ליד הבית. אז כן, איך מגדילים את סיכויי הזכייה? אתם בטח שואלים. ככל שאתם תקנו יותר ותתקשרו שוב ושוב לטלמסר, אתם מכניסים את החשבונית שלכם, כך אתם מגדילים את סיכויי הזכייה שלכם, וזה בהחלט מרגש. אחרי הפרסמות אנחנו נהיה פה בעזרת השם עם אחד מהזמרים האהובים שיצאו פה מתוכנית הקול החדש, והוא מוציא שיר חדש. אז אנחנו עוד מעט נשמע את זה, פרסומות ומיד שווים.
2: עכשיו איתכם, שתיים בצהריים, עם פסח באגד.
4: חי תמיד איתי כל חי.
2: התוכנית בחסות קיץ של מתנות, בחסות רשת נתיב החסד ובר כל טוב. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
7: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
8: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
9: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירת ומצאת, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירת, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר.

0: משחקי והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
1: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
2: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
3: נתיב החסד, סופר סופר משתלם, בדיוק מה שצריך.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו, כוכבית 3098.
7: גם אתם חיכיתם למשהו הרבה יותר מדי זמן? אנחנו רוצים לשמוע. עלו לשידור בתוכנית טובים השניים, ספרו לנו על משהו שחיכיתם לו הרבה יותר מדי זמן, ואולי תזכו בפרס מתנת צ'יטוס, שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים, צ'יטוס קרנץ' בוטנים, שחזר לשוק, ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים. טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון, בכל יום בחמש, כאן בכל חי. התוכנית בחסות קיץ של מתנות, בחסות רשת נתיב החסד ובר כל טוב.
8: עכשיו איתכם, שתיים בצהריים, עם פסח בגד.
9: חי תמיד איתי כל חי.
10: שבנו מהפסקת הפרסומות, וכעת אנחנו אומרים שלום לאחד המתמודדים, צריך לומר הזכורים והאהובים בתחרות הקול החדש, דודי פרישמן, שלום לך.
11: שלום, צהריים טובים, פסח.
10: ומבורכים, מה שלומך?
11: ברוך השם, נפלא.
10: תקשיב, אתה עושה דרך, אני חייב לומר, דרך מדהימה. אתה החל משיר פשוט שהצגת את עצמך באודישנים של הקול החדש, ואתה יודע, הוכחת יכולות ווקליות מאוד גדולות, ואתה ממשיך, אתה, איך אומרים, אתה למעלה עולה, למעלה עולה, למעלה עולה, ככה צעד אחר צעד, ואני מתרגש בזה, אתה יודע, בתור סתם, בתור אחד מהאנשי צוות פה בכל חי, זה מרגש.
11: קודם כל תודה גם על הפרגון עכשיו, ובכלל על הפרגון של כל חי. זה באמת פלטפורמה שאני כמה שנים בדרך, וזה בכל הכנות זה דחיפה שגם נותן, עושה חשק עוד ליצור ועוד לעשות, וזה זה באמת באמת התוכנית והדחיפה של כל חי באמת באמת פשוט דוחפת אותי באמת באמת למעלה למעלה.
10: קודם כל, אז ברוך הבא הביתה, אני חייב לומר לך
11: תודה.
10: כל חי, ברוך השם, כל חי, כל חי מיוזיק. באמת, הבית של האומנים, של הזמרים, של מי שרוצה, אתה יודע, להשמיע את היצירה שלו ברגע שהיא מגיעה למקום שהוא קדוש ונקי וטהור וכמו שצריך, אז להפך, אנחנו אוהבים את זה. אנחנו מאוד אוהבים את זה. ספר לי, דודי פרישמן, מה אתה עושה במלו? שלושה שבועות, אירועים אין, הופעות אין, מה אתה עושה? עובד על דברים חדשים? שיר ווקלי שאתה מוציא, אנחנו תכף נדבר עליו.
11: כן. אז עובדים כל הזמן, כל הזמן יוצרים, יש כמה תוכניות, כמה תוכניות מבחינת יצירה, שירים שככה כל אחד נמצא בשלב שלו, אבל האמת שזה גם גם זמן קצת של שקט, זה גם יש בזה משהו, אתה בטח מכיר את זה גם בעצמך, גם בתור מוזיקאי, שפתאום לעשות איזה הפסקה, זה גם יש בזה איזה אוויר. עם זה שהמוזיקה אנחנו, בלעדיה אנחנו לא יכולים, אבל גם ההפסקה הזאת יש בה משהו ש שנותן כוח. אז אני מנסה, אתה יודע, לא ליצור, אבל לא לחפש איפה לדחוף את המוזיקה, אתה יודע, אם דווקא נמצוא את כל היתרים וכל ה אלא לנסות ליהנות קצת מהשקט, יותר לכתוב.
10: אתה אומר פה דבר מאוד גדול, גם הלכתית, אתה יודע, וגם יצירתית, כאילו, גם בסוף, בן אדם שיוצר, בוא ניכנס רגע שנייה לעומק היצירה, בן אדם שבסוף הוא יוצר, הוא לא, אתה יודע, אין לו דדליינים לרוב, בסוף מדובר על השראה, נקרא לזה, נכון? הוא לא, אף אחד לא עומד לו עם אקדח לראש, עכשיו תיצור, תכתוב שיר. הוא קרא לו איזה משהו לרוב, משמח, או אפילו, אתה יודע מה, לא משמח, שבעקבותיו הוא צריך להוציא את הרגשות שלו

0: בצורה כזו, וככה יוצרים בעצם, ככה מגיעת אומנות, כל אומנות, לא רק מוזיקה.
1: כן, מן הסתם בהפקות הגדולות יש להם איזשהו, אתה יודע, האומנים צריכים בסוף, אם זה המקצוע שלך, אז אתה כן צריך להביא משהו, אבל אני מאוד מזדהה עם מה שאתה אומר, כאילו אתה לא יכול להכריח את זה בסוף.
0: כי זה נהיה פלסטיק, זה נהיה פלסטיקי כזה, לא?
1: כן, כן, ברגע שזה ככה, אז אין הבדל אם בן אדם כותב או בינה מלאכותית כותבת את זה. זה מאבד את ה... ההבדל כבר מתשתש לגמרי עם זה. אבל אני אומר, אתה יודע, כל אחד בסוף עובר דברים ביום יום. אז ברגע שאתה מתחבר ל... אתה יודע, זה יכול להיות דברים קטנים, דברים מעצבנים או דברים משמחים שקרו היום, ופשוט ברגע שבן אדם מתחבר לזה, אז ממילא, נקרא לזה, הנביאה יכולה לצאת. וקורה לכל אחד מלא מלא דברים.
0: אז אתה אומר, כאילו בעצם אנחנו אוספים, גם בזמנים האלה של העצירה, אנחנו עדיין אוספים את הרגשות שלנו, אנחנו עדיין, אתה יודע, מחוברים למה שקורה. כאילו, בעצם היצירה של עוד שלושה שבועות, או אחרי התקופה הזו, היא תבוא, אתה אומר, ממקום הרבה יותר בוגר אולי.
1: אני מאמין ואני חושב ככה. כאילו, אני... בסוף יש שזה קצת עמוק מה שאני אגיד, אבל אתה יודע, אומרים שיש את ה... שהיופי בשיר זה רגע השקט. מכיר את זה, את הברייק באמצע שעוצרים רגע וזה נותן דחיפה לכל השיר.
0: נכון.
1: אז זה ממש ככה. זה אם אתה כל הזמן נשמע מבין שכל היום נשמע מוזיקה, כבר לא יהיה לו טעם בזה. אז הספירת העומר והשלושת השבועות, זה אולי קצת יהיה לנו איזשהו...
0: געגוע.
1: גם את געגוע, בדיוק.
0: כן.
1: שזה העניין של הימים האלה, כן? הגעגוע.
0: וואי, בהחלט. אתה יודע, בוא רגע ננהל פה שיחה רגע, כשני אנשים, נקרא לזה רגע צעירים וקטנים, שלא מבינים את משמעות בית המקדש. מה אנחנו חושבים על זה? הבית הגדול, אתה יודע, כולנו מחוברים למשמעות, כולנו מצפים ומייחלים, אבל איפה זה פוגש אותנו ביום יום? או איפה זה פוגש אותך?
1: וואו, אני בדיוק סיפרתי לך שאני התחלתי, בימים האלה אני יותר כותב, אז אתמול כתבתי משהו, זה לא אמור להיות שיר מוזיקלי, אבל איזשהו קטע, שבאמת ניסיתי, חיפשתי את הנקודה הזו, בדיוק מה שאתה אומר, ו... ודימיתי את זה לכאב שנקרא כאב פנטום. זה אדם שלא עלינו ולא על אף אחד מישראל מאבד איבר מהגוף, אז אחרי זה הוא עדיין מרגיש שם כאב.
0: וואו, נכון.
1: אז הכאב הזה זה כאילו כאב שלכאורה לא חווינו אותו. אנחנו לא, אין לנו זיכרון או איזה נוסטלגיה כזאת מבית המקדש. אין לנו תמונה בראש חוץ מה, אתה יודע, ציורים ו... אבל אין לנו תמונה מוחשית.
0: נכון.
1: אבל מצד שני יש לנו איזה כאב כזה, משהו שחסר. כאב של משהו שחסר. שכאילו אתה לא יודע מה הוא אפילו, אתה לא יודע ברמת החוויה להגיד מה בית המקדש היה בשבילי. אבל אתה יודע שהוא חסר.
0: אתה יודע, הרב אריה שפירה, ראש הישיבה שלמדתי בה, אני זוכר איזה ועד מאוד רציני לפני תשעה באב, הוא ממש היה עם דמעות בעיניים, באמת, כאילו, איך אומרים, בלי פוזות ובלי לעבוד על אף אחד, הוא היה עם דמעות בעיניים, והוא אמר שהוא בוכה כל שנה, ולא רק, איך אומרים, לא רק שנכנס תשעה באב, הוא אומר, אני, כשאני חושב על זה, אני בוכה על בית המקדש, הוא אומר, לא כי, דווקא בגלל מה שאתה אומר, לא בגלל שאני יודע מה אני מפסיד, אלא בגלל שאני לא מכיר, בגלל שאני לא יודע על מה אני צריך לבכות, אני בוכה. איזה דרגה? כאילו, גם כמה כולנו צריכים להיות שם? כאילו, עוד פעם, זה שזה עצוב, כולנו יודעים. אנחנו, אתה יודע, אשכרה, שלושה שבועות מהשנה שלנו, מורידים רגע את הדגל לחצי התורן, חוזרים בחזרה לרגשות האלו, מחזירים את עצמנו לשם. אבל אנחנו לא יודעים על מה אנחנו צריכים לבכות. אף אחד מאיתנו, אין אף אחד מאיתנו שיכול לבוא ולהגיד, כן, בית המקדש היה א' ב' ג', אנחנו יכולים לדמיין, יש מדרשי חז"ל, אתה יודע, יש אגדתות שמובילות אותנו, אבל אף אחד לא יודע מה אנחנו הפסדנו.
1: וזה שובר את הלב. כן. שאנחנו לא יודעים מה הפסדנו. כמו... געגוע למשהו שאתה לא מכיר, אבל אתה יודע שהוא... זה המשפט שאמרת, הנה אני אחשב תוך כדי, אני מתרגש, אתה אומר את המשפט הזה, אנחנו לא יודעים על מה, זה כשלעצמו שובר את הלב.
0: ממש, ממש. אתה מוציא, אז אם כבר שלושה שבועות ואנחנו מדברים, ואתה מוציא גם שיר ווקלי, ספר לי עליו.
1: טוב, אז
0: בעצם למה להעלה בגרסה הווקלית, כן, סליחה, אני צריך להוסיף.
1: אז הוצאתי לפני כמה שבועות את השיר למה להעלה, שזה גם שיר שביצעתי אותו בפעם הראשונה בתוכנית, בקול החדש. ומהפידבקים שקיבלתי, כל מיני, יש בחורי ישיבות שסיפרו לי, אמרתי ששרים את זה בישיבה, ואמרתי, זה השיר שאני צריך להוציא עכשיו. והתלבטתי אם לעשות ווקלי או לא. כאילו, אתה יודע, יש את האילוצים הלכתיים, אבל אני מרגיש שיש בשיר, אתה יודע, זה אדם קרוב אצל עצמו, כל אחד יכול לחפש את ה... את היתרים, אני מרגיש בשיר שזה קשור למה שדיברנו מקודם, יש איזה חיבור אישי, כמי שיהיה לו, רוצה להסתכל קצת במילים, יש את החיבור אישי של בן אדם עם החיים שלו, שאומר וואי, יש איזה געגוע למשהו שהיה יותר טוב, ומזה קדימה, כאילו, לעלות למעלה, לירושלים של מעלה, מה שנקרא, אז החלטתי כן לעשות... להוציא את השיר בגרסה ווקלית, את ההפקה עשה אומן הקלידים, אבי דויץ'.
0: שזה ההפקה הראשונה שלו, בטח בווקלית, נכון?
1: האמת שלא.
0: אה, לא?
1: האמת שלא, לא הראשונה, זה גם לא ההפקה הראשונה שלו בכלל, הוא מפיק מדהים, אתה...
0: נכון, הוא מוזיקאי סופר מוכשר, אני מאוד אוהב אותו. לא, לכן אני, עוד פעם, בראש שלי היה ההפקה הראשונה, כי לא זכור לי הרבה דברים שהוא עשה. אבל דווקא מעניין, אוקיי, להפך, כך אותי אל עולמו של אבי דויץ'.
1: אתה יודע, אמרתי לו פעם, אתה יודע, לא תמיד עשה הפקות, וזה, באתי לו פעם, אמר לי, כן, הפקה, לא הפקה, אמרתי לו, תראה, כל בעצם, כל אירוע שאתה עולה, וכל, יצא לי כמה פעמים נגן איתו, והוא פשוט עושה הפקה, מה שנקרא בלייב.
0: נכון.
1: בעצם הוא עושה הפקה מלאה, אתה... אתה מכיר את התחום יותר ממני, אבל אני אומר, זה הוא כאילו, ויש לו מוח מוזיקלי מדהים, של באמת, אחד המדהים, וחוץ מזה, שהוא בן אדם מדהים שכיף לעבוד איתו, שזה כשאתה יוצר, זה דבר שהוא מאוד מאוד, מאוד חשוב, להיות בסביבה שטוב לך בה, ושהיא, אתה מרגיש שהיא מרימה אותך ואת השיר. אז באמת, עשה... עבודה מיוחדת, לא רצינו, אתה יודע, להפציץ, לשמור את זה עדין, כאילו לשמור את זה ב...
0: במסר העוצמתי.
1: כשהקולות יהיו מעטפת ולא יתפסו את הפרונט.
0: כן, אתה יושב לבד ונזכר בימים ההם בנקודת ההתחלה, איך רצית להמריא, לעלות, כמו הנשר הגדול, האמנת שאתה יכול, המשוכות הן נמוכות וכנפיך חזקות, המציאות תפחה חזק על הפנים, קררת הלב, את אש הנאורים, עצור לרגע, קח אוויר לנשימה, צא לאור אל הדרך שוב מההתחלה, ואל תכחש. דרוש אותם בן אדם, למעלה עלה, תקשיב, אתה עושה פה איזה בילדאפ של החיים שלנו, ואתה גם שיר לבית הבא עם המילים שלו, אני אתן למאזינים לשמוע אחר כך בשיר עצמו, אבל המילים פה מדברות כל כך חזק.
1: כן, כן, תודה להשם.
0: בהחלט מסר עוצמתי, אני חושב שכל אחד יכול וצריך גם להתחבר אליו. ודודי פרישמן, מאולפני קול חי, אני רוצה לחזק את ידיך ולומר לך שאנחנו מחכים בעזרת השם לעוד חומר טוב שתוציא בעזרת השם, ובאמת אני אומר גם לך וגם לכל האומנים שמרגישים שיש להם מה להשמיע לעולם, אנחנו נמצאים פה כדי לתת לכם את הבמה הזו. ואיזה זכות, באמת זכות גדולה, אתה יודע, להיות במקום הזה, ובעזרת השם שנזכה לעשות אותו בצורה הכי טובה שיש.
1: אמן, אמן. פסח, תודה שוב, תודה לכל חי, ושנזכה לעשות את זה, אתה יודע, בבניין בית המקדש, בקרוב ממש.
0: אמן, אמן, אמן. דודי פרישמן, תודה רבה. הנה שירך בגרסה הווקלית שלו, למעלה עלה. ושבעזרת השם נגיע כולנו לגאולה השלמה בקרוב.

0: גיא פרישמן. עכשיו פרסמות.
1: עכשיו איתכם, שתיים בצהריים, עם פסח בגד.
2: חי תמיד איתי כל חי.
3: התוכנית בחסות, קיץ של מתנות, בחסות רשת נתיב החסד ובר כל טוב.
4: יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
5: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
6: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
7: מבצעי השבוע ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. פילה סלמון נורווגי רק ב-59 שקלים ו-90 לקילו. משקאות חלב טרה 1 ליטר רק ב-8 שקלים ו-90 בלבד. מארז ביסלי אפרופו או דובונים אוסם 2 רק ב-20 שקלים בלבד. פטיבר אוסם 1.5 קילו רק ב-19 שקלים ו-90 בלבד. שמן זית מאיה או טעמן רק ב-19 שקלים ו-90 בלבד. בלעדי לחברי מועדון. טבלאות פסק זמן, טורטית, רבע לשבע או קפה נמס אליט 2 רק ב-15 שקלים בלבד, ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים, בכפוף לפרסומים.
2: קיץ של מתנות, רק תיכנסו להגרלות.
8: מותג החליפות לבוגה, תופרים לכם חליפת חג בקט שאקסקלוסיבי, קיטל, חליפות קצרות, ארוכות, סירטוק, חולצות ומכנסיים, בהתאמה אישית לטעם שלך. בשל העומס, ההזמנות לחגים מתקבלות עד ראש חודש אלול בלבד. חובה לקבוע תור מראש. חושן 2 ארטוב בית שמש, פתח תקווה 16 ירושלים, או 051-555-1212, 051-555-1212.
9: קיץ משתלם, מתרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. ובנוסף, בקניית מזגן שני כוחות סוס ומעלה שבמבצע, מקבלים גם 300 שקלים בשוברי קנייה רק ב...
10: מתרקלין חשמל כהלכה.
9: עכשיו, בכל הסניפים.
11: א', סטופ. טוב, אז משפחה באות ג' יש לך? משפחה? אני עדיין מחפש.
12: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות חייגו 118, או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
13: אין אחד שלא מכיר את ממילה, הרחוב הכי יפה בירושלים, מול החומות, מול שער יפו. עכשיו תכירו אותו מחדש. ג'וי הבשרית, מסעדת הגורמה הטובה בירושלים, עוברת לחשרות מהדרין גלאט, בהשגחת הרב מחפוד שליטה. טעם אמיתי וחשרות מעודרת יכולים ללכת יד ביד. הרב מחפוד הגיע לממילה, וכבר לא צריכים להתפשר. ג'וי.
3: תוכנית בחסות קיץ של מתנות, בחסות רשת נתיב החסד ובר כל טוב.
1: עכשיו איתכם שתיים בצהריים עם פסח בגד.
2: חי תמיד איתי כל חי.
0: שבנו מהפסקת הפרסומות, וכעת אנחנו רוצים להגיד שלום לעמיתי שמואל, מנכ"ל חברת אפיקים מים בעם. שלום לך.
14: שלום לך ולכל המאזינים. אז איזה אנחנו... כיף לעלות אצלך לשידור.
0: כן, חד משמעית לגמרי, הדדי לגמרי. ואנחנו שומעים על ההשקה הגדולה של חברת אפיקים, האימבר המים נועם 3 ננו, ואני מבין שמדובר בלא פחות ממהפכה. ספר לנו על זה.
14: כן, כן, כן, שהמאזינים ישמעו. פעם ראשונה שאני עולה לרדיו כל חי אחרי ההשקה המיוחדת והסגסגונית שעשינו... על נועם 3 ננו, פשוטו כמשמעו, נועם 3 ננו. מי שלא מבין, יש לנו ברוך השם היום את הבער מים הכי קטן בקטגוריה, הכי גדול בטכנולוגיה.
0: וואו.
14: שים לב, אנחנו מדברים פה על בער מים, נועם 3 ננו, שפשוט קטן ומעוצב, יפהפה, יפהפה על השיש, פשוט... אין תכשיט כזה היום בקטגוריה הזאת בכלל. הדבר השני, הוא ממלא את עצמו ביום טוב. שים לב, 5 פעמים אתה יכול למלות ביום טוב, שבעצם אתה יכול להגדיר לו מראש, ככה שהוא מתמלא, ככה שלא יהיה לנו חסר מים ביום טוב ושבת שיוצא ביחד.
0: וואו.
14: יש לנו מעלה גדולה במכשיר הזה, שהוא יש לו חצי מחל ומחל מלא. זה אומר שאני חיסכון אדיר אדיר בחשמל. הוא טאץ' מלא, הוא עובר אוטומטית למצב שבת, ויש לנו זמני היום בהלכה. במילים אחרות, יש לנו את הטכנולוגיה, שיא ההידור. הרבה אנשים אמרו לי, נו, מתי אתה עולה? מתי אתה עולה לרדיו כדי לבשר את הבשורה הזאת? לתת למאזינים את האפשרות לשדרג מנועם 2 או מנועם 1 לנועם 3 ננו. מתי אתה יכול לתת לנו את הדבר הזה? אז הנה, אני היום איש בשורה אצלכם ברדיו, ברדיו כל חי. ולכן אנחנו רוצים לתת למאזינים את הטלפון שלנו, כוכבית 2026. מי שעדיין רוצה ורוצה לשדרג את הבר מים שלו, וכולם רוצים, תאמין לי, עכשיו אתה יודע, מה שאני אמרתי כרגע, כוכבית 2026, כרגע כל מי שכרגע שומע אותנו מתקשר לחברה, כי כולם רוצים לשדרג את הבר מים הזה, כי אנחנו רוצים תכשיט למטבח, ונועם 3 ננו נותן את היכולות האלה. כל הבעיה הייתה עד היום במתקני השבת הגודל. נו, עדיין זה גדול טיפה, נו מה עושים?
0: נכון, ופה יש בשורה מאוד גדולה, כי אתם מכניסים, וזה באמת פלא גדול, הצלחתם להכניס 6.5 ליטרים של מים חמים למכשיר כל כך קטן.
14: כן, זה פלא הנדסי, זה פלא הנדסי ממש ככה, זה ממש, עבדו על זה 3.5 שנים יום יום רצוף, כדי שיגיע כזה בר קטן, קומפקטי, קטן, קטן, קטן, שמי שמסתכל עליו אומר, רגע, זה טאבלט, מה זה? אנחנו לא מבינים, רגע, זה שבת, איך יכול להיות שבת? רגע, תסביר, תסביר, איך יכול להיות שבת? איך? איך זה עובד? איך זה עובד? אז הנה, כן, אנחנו אנשי בשורה אמיתיים, יש לנו לבשר לכם, לציבור הרחב, ההשקה הגדולה שהייתה, ואנחנו עכשיו כרגע עם מחיר השקה מיוחד, הובלה והתקנה, מפחית לחץ, בקבוק, טרמי דיגיטלי, רדיו כל חי, מאזינים יקרים, עוד מעט ייגמר המלאי, ואני לא אומר את זה כדי שתתקשרו, תנסו ותבחרו. לכן, יש לכם הזדמנות כרגע, יש לכם לבן, שחור, שחור מת, אפור, לבן אבן, יש לנו צבעים מיוחדים מאוד. נועם 3 ננו, כוכבית 2026. אני חוזר על זה, אנשים אומרים עכשיו, רגע, שנייה, על מה הוא מדבר? נועם 3 ננו, ההשקה הגדולה שהייתה, זה הזמן שלכם לחייג ולשדרג. תחייגו ותתקדמו, כוכבית 2026, ואתם נהנים מכל העולמות כולם. מים חמים קרים, פושרים, מסוננים, צלולים ונקיים, יום חול, שבת, יום טוב. כל המעלות שהצגתי הוא עדיין כאפס וכאין, מי שיראה את המכשיר יגיד וואו, וואו, וואו, וואו, וואו.
0: וואו, אני גם אומר וואו. אני שומע אותך ואני אומר וואו, מדובר בבר מים הכי קטן שיש, מעוצב, חכם במיוחד, הוא תופס הרבה פחות מקום על השיש, 6.5 ליטרים של מים חמים במכשיר קומפקטי במיוחד, מסך מגע, זה באמת, איך אומרים, החידוש הכי טכנולוגי, הרמה ההלכתית הכי גבוהה שיש, כולל זמני השבת והחג, אתה אומר לכמה שנים קדימה בכלל, אין מה לדאוג, אין מה לדאוג.
14: אין מה לדאוג. הבעלה הגדולה, כל האנשים אמרו, רגע, אני רוצה משהו קטן, יש לכם יותר קטן? רגע, יש לכם משהו יותר מעוצב? רבותיי, הכנסנו את הכל הכי גדול שקיים בטכנולוגיה והכי קטן בקטגוריה.
0: אתה אומר, זה בעצם זיקוק של מה שאנשים רוצים, הוצאתם פה בנועם 3 ננו.
14: בדיוק. נועם 3 ננו. ההצגה רק מתחילה, כי יש לנו מלאי מוגבל מאוד, הבאנו, אתה יודע, מה שנקרא את המלאי הראשוני, אבל זה הזמן, הספחתי למנכ״ל רדיו כל חי, שאיך שיגיע המתקנים, אני אתקשר ואני אודיע לו, ואנחנו נעשה רעיון ראשון איתכם עם רדיו כל חי, ולכן אני עולה אצלכם. תאמין לי, אני אומר את זה בכנות, אנחנו לא צריכים, כי ההשקה הזאת, כל כך הרבה אנשים מתקשרים, אבל אמרתי לו, המאזינים העיקרים של רדיו כל חי, שאנחנו איתם הולכים לאורך שנים רבות, יודעים דבר אחד טוב, חברת אפיקים היא החלוצה בתחום השבת וחלוצה בקטגוריה של ברי מים, אבל נועם 3 ננו זה והתלית על כולנה, זה מכשיר שלא היה, אני אומר לך
0: אמיתי,
14: אתה לא תאמין, אתה לא תאמין איזה כמה טכנולוגיה יש במכשיר, כמה...
0: השיחה הקצרה שלנו, אני שומע ומתרשם, ואני מאוד מעריך את זה שככה, אתה יודע, רצית לבוא לפה, להשמיע למאזינים את הבשורה החדשה הזאת. מאזינים יקרים, לכם רק נשאר להתקשר לכוכבית 2026, כוכבית 2026, וליהנות.
14: אבל תמתינו על הקו, אני מבקש, רבותיי, אני יודע את זה, שכולם רוצים כולם רוצים את ההשקה הזאת, כל ההשקה הזאת, כולם דיברו עליה, והבטחתי שאני אעלה לרדיו כל חי, אז הנה, עשיתי את זה, אתם תחייגו ותהנו ותשדרגו. ותהנו ותשתו הרבה מים, זה הכי חשוב שיש.
0: כן, שיהיו בריאים, זה מה שצריך. עמיתי שמואל, מנכ"ל חברת אפיקים, תודה רבה לך על השיחה הזאת, ובעזרת השם שיהיה בהצלחה גדולה. סוף שעה ראשונה, מיד שווים, פותחים את דלתות בית המדרש הגדול בעולם, נרחיב על כך בשעה הבאה, פרסומות חדשות ומיד שווים.
15: כל חי תמיד איתי, כל חי.
16: התוכנית בחסות קיץ של מתנות, בחסות רשת נתיב החסד ובר כל טוב.

0: המספר הכי חם של הקיץ, קיץ של מתנות. כל יום מקף בתמוז 5 ביולי עד בית באב 16 ביולי בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק וחוזרים להתחלה, והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בכל חי. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
2: כולנו כאחד. התוכנית החדשה

0: לא נוקה אחות. מחתנים את כל הילדים בתוכנית אחת. הגמח המרכזי. כוכבית 8215.
1: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
2: מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל, מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
3: אצלי בבית רק טורנדו, אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום, עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקט.
2: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל, בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
5: בבריאות לא מחכים. לאומית.
4: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
6: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה על החיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה יתקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
7: כל שבוע ארגון יד עזרא ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם בעזרת השם נצליח. יד עזרא ושולמית, כוכבית 91-71.
8: יד עזרא ושולמית, כוכבית 91.
9: התרומה לכלל פעילות העמותה.
10: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
11: התוכנית בחסות קיץ של מתנות, בחסות רשת נתיב החסד ובר כל טוב.
12: חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
13: בכל

0: חדשות כל חי. השעה 3.
1: שלום אהב באולפן, ישראל בן צבי. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר בצהריים כי הוא ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ רואים עין בעין ברוב הדברים. באשר לביקורו הצפוי בארצות הברית אמר ראש הממשלה כי לפי שעה לא נקבע מועד לפגישה. בראיון לפוקס ניוז אמר נתניהו עוד כי טורקיה היא מדינה נהדרת אך נשלטת בידי אדם שקורא בגלוי להשמדת ישראל. הוא מחזיק בכיבוש של מחצית מקפריסין, שהיא מדינה חברה בנאטו. בנוסף הוא גם מאיים על יוון, ומדבר בגלוי על כיבוש ירושלים. אני לא חושב שצריך לספק להם מטוסי F-35, או אפילו את המנויים למטוסי הקרב שלהם. הדבר, אומר נתניהו, יפגע במאזן הכוחות במזרח התיכון, שמובטח בסופו של דבר באמצעות העליונות האווירית של ישראל, ובאמצעות הנוכחות והעמדה של ארצות הברית. כך דברי נתניהו. ועדת חוץ וביטחון תצביע מחר על חוק הקפאת המעצרים של בחורי הישיבות. על פי הנוסח המעודכן של חבר הכנסת בועז ביסמוט, החוק יתקף לחמישה חודשים. בצהריים הפיץ יושב ראש הוועדה את נוסח החוק. ועדת התקשורת בראשותה של חברת הכנסת גלית דיסטל אישרה את חוק התקשורת לקריאה שנייה ושלישית בכנסת. ובתוך כך חברי הכנסת גולדקנופ וגפני הודיעו כי יצביעו נגד החוק של שר התקשורת שלמה קרעי. בתום מאבק ממושך של מנהלי בתי ספר נגד דוכני התפילין, משרד החינוך פרסם חוזר מנכ״ל המסדיר את הנחת התפילין בבתי הספר הממלכתיים. על פי החוזר, מנהל לאפשר לתלמידים המבקשים להניח תפילין לעשות זאת בשטח בית הספר. במסגרת הנוהל יוגדר מקום מכובד להנחת התפילין, ויקבעו זמנים מוסדרים במהלך יום הלימודים להנחת התפילין. משרד התקשורת בעזה הודיע על פירוק ממשלת חמאס כדי לפנות את הדרך לכניסתה של ועדת טכנוקרטים. בכירים בירושלים התייחסו להודעה ואמרו כי מדובר בלא יותר מספין חסר משמעות ותרגיל למשיכת זמן שנועד לאפשר את כניסתה של הוועדה הטכנוקרטית. עוד אמרו הגורמים, כבר קיבלנו אתמול מגורמים בעזה את האינדיקציה שזה מה שיקרה, אבל בפועל כל הפקידים נשארים בתפקידם וחמאס ממשיכה לשלוט. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS תחזית מזג האוויר. לקראת סוף השבוע ירידה בטמפרטורות. ועד כאן חדשות כל חי.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: אמר רב זעיר, אמר רב ירמיה ורבי, מדבר שבן דוד בו כתיגוי בתורמיד החכמים, ממש כמו היום, ממשלה מתגרה בתורמיד החכמים.
4: כל חי מחזקים את לומדי התורה. בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. שתיים בצהריים עם פסח בגד.

0: כעת, אפשר לומר שזה הדבר שאני הכי אוהב לעשות פה בכל חי. פותחים את דלתות בית המדרש הגדול ביותר בעולם. בשלב הזה כבר קיילת בית מדרש, הקווים פתוחים. 03-593-93-03-593-93. ריתחי דאורייתא אמיתי, מה שהולך לקרות פה. ריסחי דאורייתא, איך אמורים להגיד את זה? נגיד שלום וברכה לראש הישיבה, הרב נחום נוסבכם, מראשי ישיבת שער התלמוד. צהריים טובים.
1: שלום וברכה לפסח בגד, כמה שמחנו לחזור לימים האלה של שטייגן.
0: חדש ימינו כקדם.
1: כן, שמעתי בתחילת השעה הקודמת איך שאמרת, אבל היסוד הזה שעכשיו אנחנו עכשיו הולכים ביחד לנצל את הזמן, בית מדרש הגדול בעולם כל חי, שפסח בגד נמצא, כבר מאזינים יודעים שזה שטייגן חזק ביותר, שאלות מרתקות ביותר, שאלות הלכתיות, הלכה למעשה. אז ככה, נשאל שאלה מאוד מעניינת.
0: כבר נכנסים פה לאווירה, כן.
1: ישר, ציבור, אתה יודע, בבצים,
0: בפרוניות. צריך להרים את קרנה של תורה, בימים האלו, בעיקר. גם שלוש שבועות וגם בכלל, עם כל הרעש מבחוץ, שאני אפילו לא רוצה לדבר על זה, שזה לא יגדלו למצב רוח, אבל חייבים להרים את קרנה של תורה. אין אחד שחי פה בארץ ומרגיש את זה, וסליחה, ולא מרגיש את הדבר הזה.
1: כולנו, כל הבחורים בישיבה, במשפחה, בנים, חתנים, כל אחד ואחד אישית שיש לי, וכל אחד ואחד ודאי שעובר את הדברים. אבל זה ברור, אנחנו נמצאים בימי בין המצרים, אז אנחנו נמצאים בימים שבהם הקדוש ברוך הוא רוצה לראות איך אנחנו מאמינים רק בו, שלא יהיה אב אמינא או איזה צעד שאנחנו, זה התחלת דגאולה, או שיש לנו פה על מי להישען, יש לנו ממשלה, חברי כנסת, הקדוש ברוך הוא אומר, אין לנו על מי לסמוך, אין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים.
0: אנחנו בגלות.
1: זה הקדוש ברוך הוא, אנחנו נמצאים בגלות.
0: זה התזכורת הכי טובה אולי, איך אומרים, במחילה מקבות מדינת ישראל. כן, אנחנו
1: בגלות. כואב שזה גלות בין יהודים.
0: כן, כן, זה בכלל. אז עוד פעם, לפעמים אנחנו צריכים את התזכורת, ולכן אנחנו מרימים פה את קרנה של תורה.
1: אבל תורה צריך ללמוד פקודי השמש, שערים מסמכי לב, תורה צריך ללמוד עם השמחה הכי גדולה בעולם.
0: כן.
1: אז פסח בגד שעושה שמחה ואווירה של מרץ, וכל כך גשמק, זה הזמן לעשות שטייגן ביחד, בעזרת השם יתברך.
0: איזה כיף. טוב, אז אנחנו פה עד ארבע. בואו נתחיל, 03-593-93-93, הקווים פתוחים כל הזמן. שלמה פולק, פה באולפן, יושב, באמת תודתנו בשם...
1: שלמה פולק חזר כבר?
0: מרגיש טוב? כן, כן, כן, נמצא פה איתנו, ברוך השם.
1: עם ישראל שמח שחזרת, שלמה פולק, חיכו לך.
0: כן, אז הוא פה מתרגש מאוד מאחורי הזכוכית, בעזרת השם. צריך לומר, יש פה צוות מאוד גדול שבעזרת השם עכשיו הולך להיכנס ביחד לבית מדרש, והרב,
1: מה הולכים לתת למאזינים? יש דברים טובים?
0: מה זאת אומרת? זכויות. זכויות לקדש שם שמיים, ואין יותר כמו לקדש שם שמיים מלעשות את זה כאן, בכל חי, עם עשרות אלפי מאזינים, ממש עכשיו. אז אני חושב ש... איך אומרים? אתם צריכים לתת לנו במחילה.
1: אני מאמין שידאגו להם בעזרת השם יתברך.
0: לא, אנחנו נבדוק, אנחנו נריץ פה שאלות בהפקה עכשיו תוך כדי.
1: יפה.
0: אנחנו נדאג, אנחנו לא משהו.
1: ובכן, השאלות הם, רבותיי, יש היום שאלות על אוכל למעשה מגוונות ומרתקות ביותר. שאלה ראשונה, איך יכול להיות שניים יושבים לאכול ארוחת בוקר, שניהם אוכלים את אותו מאכל, וכל אחד צריך לברך ברכה אחרת? אני חוזר עוד הפעם. שניים יושבים לאכול ארוחת בוקר, אוכלים את אותו מאכל. הם לא היה להם כוח לטול ידיים, להתחיל עכשיו ברכת המזון, לא היה להם כוח לזה. אז אכלו איזה מאכל מסוים לארוחת בוקר, דרך אגב זה מאכל שהרבה אוכלים אותו בארוחת בוקר, אני כבר נותן רמז, הרבה אוכלים אותו בארוחת בוקר, שניים אוכלים את אותו מאכל, אחד מברך. לתת רמזים היום לקהל, או שככה לעשות להם זה קשה?
0: מה שהרב רוצה, הרב, אנחנו פה... פשוט מובלים על ידי הרב ועל ידי המאזינים שתכף...
1: פסח, אז מה אתה אומר? אחד יברך ברכה בורא פרי האדמה, ואחד יברך שהכל נהיה בדברו. הנה רימסתי כבר. איך יכול להיות אותו מאכל בדיוק?
0: האם יש עניין של קביעת סעודה בנושא?
1: לא, לא, בורא פרי האדמה ושהכל נהיה בדברו.
0: לא, לכן אני לא מדבר על הברכות עצמם, אני מדבר רגע אולי על הכלליות של הדבר.
1: שינסו להגיד, שינסו להגיד. שאלה שנייה.
0: שניהם אכלו אותו דבר וכל אחד...
1: את אותו מאכל, את אותו מאכל.
0: מעניין.
1: אני לא נכנס כרגע איזה חברה, כן? אבל המחלו, כולם, אכלו שניהם את אותו מאכל, אחד יברך על זה שהכל נהיה בדברו, ואחד יברך בורא פרי האדמה.
0: האם זה היה רמז? אני משהו חושב, מה שאני חושב שזה היה רמז.
1: להגדיל תורה ולדע, אנחנו רוצים שיענו, רבותיי, וכדאי למאזינים לשמוע את זה, כי אני בטוח שיש הרבה כאלה שלא יודעים את זה. מדי בוקר בבוקר. אנשים לא יודעים שיש איזה מאכל מסוים שמברכים, אחד צריך לברך את השיהיה הכל ואחד צריך לברך פרי אדמה, והם לא יודעים.
0: יוסף, מה אתה אומר?
2: שלום
0: וברכה.
2: רציתי להגיד, יכול להיות שהכוונה היא להגיד דבר שאני מתכוון ללפת את הפת, או השני לא התכוון ללפת את הפת. זה יכול להיות בפלפל, יכול להיות כל דבר.
1: וואו, תגיד, איך רב יוסף מצליח כפר, יוסף, השם עליכם ככם אלף פעמים. איך אומרים, עוד לא גמרנו את השאלה, כבר כך הרבה מאזינים. קודם כל, התשובה שלך יכולה להיות נכונה, אבל לא לזה הייתה כוונתנו.
2: עוד אופציה, שיכול להיות שכאילו דבר שאדם אכל מאכל ועשה את אותו מאכל, נגיד שניצל לדוגמה, סתם הבאתי,
1: תגיד לי רב יוסף, האם אתה מכיר אחד שאוכל שניצל ארוחת בוקר? אני לא מדבר אחד שקם, לא עלינו בשתיים בצהריים,
2: שדבר שעשוי לדבק או דבר שנהיה חלק מהעיסה. הבאתי לדוגמה, כמו...
1: כן, כן, הבאת באמת רעיונות יפים מאוד, אבל לא לזה הייתה כוונתנו, מאכל מקובל, מאכל ששניים אוכלים את אותו מאכל, אחד יברך שהכל, ואחד בורא פרי האדמה.
0: מעניין. מעניין בהחלט. יוסף, אתה מוזמן להישאר איתנו ככה בדיון, כן הרב?
1: הרב פסח בגל, אני חייב להכניס פה עוד שאלה. אתמול בבית תורה התקשרו המונים לשאול את השאלה הזאת. כן? אני רוצה שיתנו את התשובה גם על זה. שאלה פשוטה מאוד, אני לא רוצה לעשות פה פרסומת, אבל אתה יודע שיש היום באיזה רשת כנראה איזה מבצע על מצלמה. אוקיי. במקום שעולה 2,700, עולה 2,000 היום. ככה אתמול התקשר מישהו לשאול. אוקיי. אז שואלים, האם מותר בימי בין המצרים, עכשיו בימים האלה עד 9 הימים, האם מותר לקנות מצלמה חדשה? בגדים חדשים, כלים חדשים, רכב חדש, דירה חדשה. האם מותר לקנות מצלמה בימים האלה? אני רוצה מהמאזינים תשובה למדנית ויפה ומחולקת.
0: להבין את תמונת המצב.
1: הלכה למעשה, האם מותר לקנות מצלמה בימים האלה? אני רוצה לקבל על זה תשובה שמחולקת לשלוש.
0: שלושה חלקים. אברהם, שלום וברכה, צהריים טובים, תמונת המצב מהנקודה שלך, האם אפשר לקנות מצלמה בימי שלוש השבועות?
1: או שהוא נעלה ארוחת בוקר, בוא נראה.
3: אני רוצה לענות על השאלה הראשונה.
1: כן, או, מצוין. אז נחזור לטובת המאזינים שהצטרפו אלינו עכשיו, רבותיי, בבית המדרש הגדול בעולם כל חי, ברשות הישיבה עכשיו, הכולל, ברשות הרב פסח בגל.
0: הרב, אנחנו נוסבחר, הרב, מה...
1: השאלה היא כזאת, שני אנשים אוכלים ארוחת בוקר, שניהם אוכלים מאכל מקובל מאוד בארוחת בוקר, אחד מברך על זה שהכל, אחד מברך על זה בורא פרי האדמה. איך יכול להיות?
0: וואו.
3: האם מדובר בבמבה?
1: איך השם של כבוד הרב רק?
3: אברהם.
1: אברהם. אברום, אברום, ענייני. תשמע איזה מה הוא אומר. הוא טוען שעל במבה. אז תם אני שואל אותך שאלה, אברהם, אתה צודק. לא, לא, זה לא התשובה. אבל מה שאתה אומר זה יפה מאוד מה שאתה אומר. אבל יש לך שאלה, מי אוכל במבה לארוחת בוקר? אבל בסדר, אבל זה חשוב. אני כן רוצה לשמוע את התשובה שאתה אומר.
0: שאלה חינוכית אולי קצת.
1: אבל אני באמת רוצה, השאלה אם יוצאים מזה שצריך לאכול פת, מה, שלום פולק אוכל במה אחת בוקר?
0: כן, כן, הוא אומר שהוא מסוגל. כנראה לא כולם עשויים מהחומר של הבמבה לארוחת בוקר.
1: אברהם, בוא תשתף אותנו בלומדס. למה אתה טוען שבמבה, שניים יכולים לאכול במבה, אחד יברך בורא פרי אדמה ואחד שהכל נהיה בדברו, בכבוד. לטובת המאזינים. אני בטוח שיש הרבה עכשיו, אני רוצה רק להסביר פה למאזינים, בפסח בגד, האם, אתה יודע שעכשיו יש הרבה כאלה שנעים בספה או ברכב, באי נוחות, ובאמת מגרדים את הראש ושואלים, מה מברכים על במבה? אז בוא תסביר לכולם. כן.
3: אני יודע שיש רבנים שסוברים שמברכים על שהכל, ושסוברים שמברכים על האדמה.
1: יפה, אתה יודע להסביר גם לומדס, למה יש כאלה אומרים שהכל, כאלה מברכים על זה אדמה?
3: אני יודע שיש, הם גם חולקים בחברות, יש חברות ששמים יותר בוטנים ויש פחות.
1: יפה, כל אתה מדבר לעניין, אז רק שלטובת המאזינים, רוב הפוסקים סוברים שעל במבה מברכים שהכל נהיה בדברו, ועזרת השם נפרט את זה בהמשך. נכון שיש חלק מהפוסקים שאומרים גם בורא פרי האדמה, וזה גם מחלוקת בין שני בנים של עובדיה יוסף בנושא הזה. אנחנו נתייחס לזה בהמשך, אבל בכל אופן שיהיה איזה כיוון יפה, אבל לא זה התשובה. אבל בהחלט תישאר איתנו, יכול להיות שאתה תזכה. אנחנו נעבור הלאה.
0: באמת, מה מברכים על במבה? שאלה טובה. אני חושב שעל הבמבה של אוסם כתוב מאחורה שהכל. עוד פעם, אני לא נכנס לבית החטיף, ואני בטח שלא לוקח שקית של חטיף כמנדאום הרלחתי. אני לא, בסדר, אני רק שואל.
1: יפה, אז אנחנו נרחיב את זה בעזרת השם בהמשך. הכיוון הוא מתחיל להיות כיוון מעניין.
0: הוא, מעניין. טוב, אז בוא נמשיך למאזין הבא שלנו. בוא נגיד שלום וברכה. למי? אורי.
4: שלום.
0: אורי, מה שלומך?
4: שלום וברכה, צהריים טובים.
0: צהריים מבורכים ומגנינים. נשאלו פה שאלות, מה אתה יודע לכוון אותנו ולענות לנו?
4: קודם כל שאלות מצוינות, עם הרבה גשמק, זה הכי חשוב.
0: בהחלט.
4: ואני חושב לענות על השאלה הראשונה.
1: יפה, אורי, הרב. אורי זה הרב אוריאל, או שזה... אורי זה קיצור של מה?
4: אורי זה קיצור של אוריאל, אבל זה לא הרב.
1: בסדר גמור. אז הרב אוריאל, מה בפיך?
4: אני חושב שזה מדובר על חימת בוטנים. ואז יש חילוק, אם זה חימת בוטנים שעשויה מבוטנים ממש, או שזה עשוי מהפקה של בוטנים. ואז הברכה משתנה לשהכל.
1: אז אתה אומר חימת בוטנים. אני רק שואל את כבודו שאלה, בדרך כלל אתה מכיר מישהו שאוכל חימת בוטנים לבד? בדרך כלל חימת בוטנים מורחים אותו על משהו, אז ככה שזה לא... זה נכון שיש פה מה לפלפל בחימת בוטנים, ואתה גם...
4: יש אפשרות כזאת גם.
1: שחד לוקח...
4: יש גם אפשרות כזאת. שאנחנו היינו בישיבה, היינו אוכלים גם חימת בוטנים, גם חלווה היינו...
1: יש לנו כבר תפריט לארוחת בוקר, אחד אוכל פה במבה לארוחת בוקר, אחד עלה על שניצל מקודם, ואחד עכשיו אומר חימת בוטנים ואחד במבה. דרך אגב, הכיוון הוא יפה, לא לזה הייתה כוונתנו. אתה רוצה קצת להסביר לטובת המאזינים מה נידון, האם מברכים על חמת בוטנים, על חמת בוטנים שהכל או בורא פרי אדמה? כי כבודו נשמע תלמיד חכם ככה.
4: לא צריך להגזים, הרב הוא תלמיד חכם פה, הרב יסביר גם, אני רק אנסה ככה מלמעלה.
1: כן, נו, אז מה נידון?
4: לא שאני מבין שאם זה עשוי מחמת בוטנים, זאת אומרת, יש את הצורה ושיש שם גם שברים של חמת בוטנים, אז זה בוודאי... קיצור אותו וברכה שלו היא אדמה. אבל אם זה הפקה או דבר שכבר דבר אין לו את הצורה של אותו
1: יפה, אותו יפה. הכיוון, הוא יפה, הכיוון הוא יפה, אבל כוונתנו הייתה למאכל אחר, ובהחלט שהכיוון יפה, ישר כוח גדול.
0: שני אנשים שאוכלים את אותו מאכל ומתחייבים בברכות שונות לחלוטין, זה שאלה מיליון דולר של היום, והשאלה השנייה שלנו הרבה.
1: ודרך אגב, שאלה מרתקת ונוגעת למעשה.
0: נכון?
1: נוגעת למעשה, למעשה, הציבור יהיה בהלם.
0: וואו, דרמה אמיתית פה.
1: כן, כן, כן.
0: אז אנחנו נגיע לזה בטח, אני מאמין, בסוף התוכנית.
1: והשאלה השנייה,
0: בוא נחדל אותה רב.
1: והשאלה השנייה הייתה, שאלה פשוטה מאוד, האם מותר לקנות מצלמה בימים האלה, ימי בין המצרים?
0: האם מותר להתחדש?
1: רכב חדש, אני יודע כמה התקשרו לשאול אותי הרב, אני רוצה לקנות רכב.
0: השאלה היא רק לקנייה או גם על להשתמש, להתחיל...
1: אין שום בעיה, אם הרב פסח בגד רוצה להתחיל לגלות למאזינים בשמחה.
0: אני, מה אני יודע, הרב, אני כולם מעלה פה סברות.
1: מעולה, מעולה.
0: אני מכוון את המאזינים ומקווה שבעזרת השם הם ידעו לענות. טוב, אז בוא נמשיך למאזין הבא, אחרי שככה תמונת המצב ברורה לנו. אבי, שלום לך.
5: שלום וברכה.
0: כן, אז בהחלט דיון צהריים מבורכים, דיון מעניין ופורה, על מה תפס לך את האוזן? הברכות של אותם אנשים?
5: בעיקר מה שתפס אותי זה השאלה הראשונה, אבל אני אשמח גם לנסות לענות על השאלה השנייה.
0: הבנתי, כי השאלה הראשונה היא באמת תעלומה, הם שניהם אכלו את אותו דבר, באותו מצב, אפילו יכול להיות באותו חדר, אבל הם מברכים ברכות שונות, אז איך אתה מתייחס לסיטואציה?
5: אז אולי מה שאני חשבתי, אולי קורנפלקס.
0: קורנפלקס, מעניין מה שאתה אומר. הרב פה...
1: תסביר למה.
5: כי קורנפלקס זה נראה לי עשוי מתירס, לא?
0: לכאורה?
1: אתה שואל אותי, יפה, אבל בסדר.
0: הרכיבים לא מול העיניים שלנו, אם זה מה שאתה שואל.
1: אבל בכל אופן שהתחלת טוב, כי באמת קורנפלקס סוף כל סוף אחד עולה על מאכל שאוכלים בבוקר, הרבה אנשים אוכלים קורנפלקס עם חלב, אני אישית לא אוכל את זה, אבל אתה כן אוכל את זה?
0: הוא אוכל את הבמבה, אני כן. לא כל בוקר, אני כן, שלא יציא אותי עכשיו איזה מישהו שאוכל קורנפלקס כל בוקר, אבל כן, אני בהחלט לפעמים.
1: יפה, אז המאזין היקר שלנו, רבי אברהם, אומר דבר כזה, הוא אומר, יושבים שני אנשים, יכול להיות בעל ואישה, יכול להיות שני בחורים בישיבה, באותו שולחן, שניהם אוכלים קורנפלקס, לאחד הרב אומר, אתה מברך על הקורנפלקס, שהכל נהיה בדברו, ולאחד הרב אומר, אתה מברך עליו בורא פרי אדמה. פסח, מה מאזין אומר? מה אתה מברך על קורנפלקס בבוקר?
5: אני מברך על הקורנפלקס, שהכל, נראה לי, אני לא, אני אומר לפי מה שאני זוכר, נראה לי שיש מחלוקת בין השולחן ערוך לרמו לגבי תמרים שמייחן.
1: כן, ריש בית, סעיף זין, כן.
5: אז אולי זה קשור לספרדי ואשכנזי.
1: הבנתי. אז אתה אומר, אז אתה אומר שזה קשור למחלוקת ספרדים ואשכנזים, מה מברכים הקורנפלקס? וממילא, אז אתה אומר, אז אתה אומר, אז אתה אומר, אז אתה אומר שאוכלים פה ספרדי ואשכנזי.
5: כן.
1: הבנתי. בסדר. אז אני לא אומר שהתשובה שלך לא נכונה, הכיוון שלך מעולה, מעולה. בוא נאמר שפחות או יותר זה התשובה. אבל לא, אנחנו מדברים פה עכשיו ימי אחדות, ימי בין המצרים, אין אצלנו ספרדים ואשכנזים. גם במקרה ששניהם היו אשכנזים או שניהם ספרדים, בכל אופן, אחד יברך בורא פרי האדמה, ואחד יברך שהכל נהיה בדברו.
0: זה קשור לעיקר ותפל הרב?
1: לא.
0: לא, לא, לא.
1: אבל התשובה שלו היא נכונה, רק הוא חצי תשובה נכונה, בוא נאמר שלושת רבעי תשובה נכונה, מדובר על קורפלקס, אבל אני רוצה לשמוע למה אחד שהכל ואחד בורא פרי האדמה, וזה לא קשה, זה נכון שהיה אפשר לתלות את זה בזה, אבל לא לזה הייתה הכוונה. תשובה מצוינת.
0: אולי משה ידע לענות, תודה רבה לך אבי. משה, שלום, צהריים טובים.
6: כן, שלום.
1: מוישה אמס וטוירוסו ימס. כן, מה התשובה?
6: קודם כל, רציתי לומר שהשאלה היא מאוד מאוד יפה.
1: יישר כוח.
6: אני חושב שהתשובה היא מופיעה בשולחן ערוך, סימן רשי סעיף א'.
1: כן.
0: מגיעים מקורות כבר.
1: כן, מה התשובה?
6: אני קולע בול או לא?
1: בוא נשמע, הוא לא אכל ברוחת בוקר את השולחן ערוך, אולי הוא הסתכל תוך כדי, כן, או תוך כדי.
6: אז ככה, כתוב בשולחן ערוך, בסימן רשי סעיף א', שאדם שאוכל ירקות, נגיד בצל או שום, או אפילו פלפל אדום, גמבה, אם הדרך לאכול אותו חי, ואתה מבשל אותו, כן, אז כשהוא חי, אתה מברך עליו. אם הדרך שלו לאכול חי, כשהוא חי אתה מברך עליו בורא פרי האדמה, ואם אתה מבשל אותו, אתה מברך עליו שהכל.
1: יפה, אז מה אתה אומר?
6: לכן להפך, אז לכן, אדם שנגיד עכשיו...
1: קודם כל, כבודו מזכה עכשיו את הרבים, ואני סתם אשאל את כבודו שאלה במאמר המוסגר, ככה לטובת המאזינים, מה מברכים על בצל? אחד יש לו סלט חי, והוא רוצה להוציא ככה את החתיכת בצל ולאכול, מה הוא מברך על זה?
6: יפה, היות והדרך לאכול אותו, הרבה אנשים אוכלים אותו. בצל חי, אנשים מאוד מאוד אוהבים לאכול את זה חי, כן, לא כשהוא חי ממש, אלא כשאני מטבל אותו עם לימון או כל מיני תבלנים, דברים כאלה,
1: כן.
6: אז הוא מקבל טעם של השתפחות, כבר...
1: כן.
6: אז אתה מברך על זה אדמה, אבל אם אתה...
1: אז אני שואל אותך שאלה, יש סלט, אני שואל שאלה פשוטה מאוד היום, בן אדם בא בארוחת בוקר, יש לו סלט חי. עגבנייה,
0: מלפפון, בצל, שמן זית, מלח פלפל.
1: יפה, והוא לא חסיד ברסלב שלא אוכל סלט לפחות ביום חול, לא משנה. הוא הוציא, אתה לא יודע?
0: לא.
1: רבי נחמן ברסלב חוצץ לא לאכול בצל.
0: באמת? וואי.
1: בצל חי. אבל לא נקרא לזה כרגע. בכל אופן שיהיה... אז אחד לוקח עכשיו חתיכת בצל מהסלט, כי יודע ככה עובר, רוצה לנשנש, מוציא חתיכת בצל. מה אומר כבודו? מה הוא מברך על זה?
6: אז אם הדרך שלו לאכול את זה כשזה חי, יש אחד שאוהב לאכול את זה חי, כן? השאלה היא מה הדרך?
1: זהו, השולחן ערוך שם לא מסתכלים על בן אדם ספציפי, נכון? מסתכלים מה הדרך.
6: מה הדרך, בדיוק. אז אם הדרך לאכול את זה חי...
1: בדרך כלל לא, בן אדם לא יאכל בצל.
6: אנשים, אז בצל לא אוכלים את זה חי, אז מברכים את זה שהכל.
1: נכון, ידעת הידע, פסח. הלכה למעשה, מי שאוכל בצל חי, מברך עליו שהכל נהיה בדברו. הלכה למעשה, ראי שי סיפה לפפה מאוד. דרך אגב, כבודו, ואם הוא אכל בצל מבושל מהמרק, סליחה, אני לא
6: אומר,
1: עכשיו אני פשוט מתווכח, איך אומרים קצת לדבר בלימוד.
6: אם הדרך לבשל אותו, כמו...
1: אז המשנה ברורה כותב שם במקום, ברי שאיפה שאתה מסתכל שם, המשנה ברורה כותב שגם על בצל מבושל, לא מתוגן, מתוגן מברכים בורא פרי האדמה, אבל בצל מבושל, מכיוון שזה ירד מחשיבותו, כי בדרך כלל בצל נותן חריפות, והבצל המבושל כבר אין בו תחריפות, אז הוא ירד מדרגתו, מברכים עליו שהכל יהיה בדברו. אבי אומר רבותיי הלכה למעשה בבית מדרש הגדול בעולם, לפי רוב הפוסקים, כך דת המשתברה, כך דת רבה מופריד, כך דת עוד הרבה פוסקים, בין על בצל חי, בין על בצל מבושל, מי שיוכל אותם לבד מברך שהכל נהיה בדברו, רק על בצל מתוגל מברכים בורא פרי אדמה.
6: מעניין. כן, כזה להשכה זה הוא משתבח.
1: בצל מתוגה, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון. עכשיו,
7: הלכה למעשה, כשאני אומר לך למעשה.
1: נכון, עכשיו כבודו, אז למעשה בוא נסכם כבודו, אני לא התכוונתי לתשובה הזאת, אבל כבודו עכשיו מגדיל תורה, לא, לא, לא התכוונתי לזה, אני כבר מקודם דיברנו שהתכוונתי על קורנפלקס, רק יותר רציתי שיפרטו למה. אבל כבודו בהחלט, בהחלט מדבר טוב, אבל אני רוצה לשמוע את המאכל שכבודו מדבר. תן לי דוגמה של מאכל, אמרת סברות, אמרת, תן לי דוגמה של מאכל, מקורות, משהו מיוחד, אם יהיה פרסים, ודאי שמגיע, לא?
0: חד משמעית.
1: אז אני אשאל אותך בשאלה, תן לי דוגמה, תן לי מאכל ששניים אכלו, שניהם יכולים להיות בני ספרד.
7: גמבה, גמבה, גמבה.
1: כן,
7: אז מה אתה אומר? גמבה, אם אתה אוכל אותו חי, אחד אוכל את זה חי, ואחד אוכל את זה מבושל. אז אחד שאוכל את זה חי, מברך על זה אדמה, כדרך לאכול אותו חי, או נגד מלפון.
1: יפה,
7: מלפון, אחד יפה. שאוכל את זה חי, מלפון, מברך על זה אדמה, אחד שאוכל את זה מבושל, מברך על זה שהכל, כן, דרך לאכול את זה מבושל.
1: נכון, נכון, נכון. אני לא אכנס כרגע לפרטים, כי זה המון המון פרטים הלכתיים, אבל בהחלט הבנתי את התשובה, התשובה יפה מאוד, יש הרבה מה להרחיב בזה, אבל זה לא התשובה שהתכוונו אליה. אנחנו מדברים על קורנפלקס, שאנשים פה יגידו, למה אני אומר ששניים אוכלים קורנפלקס, ואחד יברך שהכל ואחד בורא פרי האדמה, יכולים שניהם להיות מבני ספרד ומבני אשכנז, זה לא משנה.
0: השאלה נותרה עדיין ככה תלויה ועומדת עד לאחר הפרסומות שאנחנו נמשיך לדון בדיון הזה. בינתיים אתם מוזמנים להמשיך לחייג אלינו 03-593-93-03-593-93-93, זה ימשיך להיות מיד אחרי הפרסומות. עכשיו רגע אני רוצה לדבר איתכם, כי אנחנו בשיא ימי הקיץ, אתם יודעים, בוחה ימי בין הזמנים, רבים מאיתנו בעזרת השם אנחנו נפקוד את חופי הים להתרחץ ולהתרענן, וחשוב לשים לב לכמה דברים. בייחוד הצלה, ארגון המתנדבים הלאומי מבקשים לחדד, רחצה בטוחה מצילה חיים. אז עלינו לשים לב ולבדוק את הכל לפני שנכנסים למים, עוצרים לרגע ובודקים, נכנסים רק לחוף מוכרז עם מציל פעיל, מקפידים להישמע להוראות ולהנחיות, לא נכנסים למים כשיש דגל שחור או כשהים סוער, לא שוחים לבד, תמיד שוחים כשיש עוד אדם בקרבת מקום. כמובן אנחנו שומרים על הילדים שלנו צמוד אלינו בכל רגע, ונמנעים מאסח דעת אפילו לא לשנייה. לא נכנסים למים תחת עייפות או אחרי מאמץ, לא מתרחקים מעבר לאזור המותר, המשחקים, איך אומרים, תעשו במגרש המשחקים, חס ושלום, לא במים. זכרו, הים יכול להיות מסוכן גם למי שיודע לשחות, אז צריך לשים לב לשילוט, לזרמים ולמצבים המשתנים שיש בים, ולא משנה מה קורה במקרה חירום, פעלו מיד והזיקו עזרה. אני, האינסטינקט הראשוני שלי זה היה להתקשר ככה 1-2-2-1 לאיחוד הצלה, תוך 90 שניות הם מגיעים הכי מהיר שיש והכי טוב שיש. אנחנו נכנסים למים באחריות ויוצאים בשלום, שומרים על החיים עם איחוד הצלה, כאמור כוכבית 1-2-2-1. מיד אחרי הפרסומת אנחנו ממשיכים

0: מצלמות. חייגו לנו בינתיים 03-593-93.
1: עכשיו איתכם, 2 בצהריים, עם פסח בגד.
2: חי תמיד איתי, כל חי.
3: התוכנית בחסות, קיץ של מתנות, בחסות רשת נתיב החסד ובר כל טוב.
4: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
5: סנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תיקנים. סנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנו רצפז פלוס, לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סנו.
6: בר כל טוב, יורדים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: קיץ משתלם בטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. לדוגמה, מזגן כוח סוס אחד שבמבצע רק ב-1280 שקלים, כולל התקנה ו-5 שנות אחריות. רק
10: בטרקלין חשמל כהלכה.
9: עכשיו בכל הסניפים.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
12: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
13: עדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
3: התוכנית בחסות, קיץ של מתנות, בחסות רשת נתיב החסד ובר כל טוב.
1: עכשיו איתכם, 2 בצהריים, עם פסח בגד.
2: חי תמיד איתי, כל חי.
0: שבנו מהפסקת הפרסומות. אנחנו כעת בעיצומו של דיון הלכתי מאוד מאוד מאוד גדול. המון מאזינים שנמצאים על הקו, המון שמנסים לחייג אלינו. אתם מוזמנים גם להמשיך לחייג. 03-593-93-93. איתנו באולפן נמצא מראשי ישיבת שער התלמוד, הרב נחום נוסבחר, שנמצא פה לענות על גם לשאול את השאלות וגם בעיקר לענות על השאלות. מה דינם, לא מה דינם, סליחה, שני אנשים שאכלו את אותו מאכל בבוקר באותו בית, באותו מקום, כאילו,
14: ושניהם או בני אשכנד או בני ספרד, זה לא משנה, כן, כן, או כן. אשכנד וספרד, זה לא רלוונטי,
0: ויברכו ברכה שונה לחלוטין, ברכה ראשונה, ברכה אחרונה, רב, נכון?
14: ברכה ראשונה, ברכה ראשונה,
0: ברכה ראשונה שונה לחלוטין,
14: וכבר אמרנו כבר מה המאכל, אבל טוב, אולי יגידו עוד תשובות מעניינות.
0: כן, כן, מי שזוכר, זוכר, מי שלא זוכר, בוא נפתח את הדיון מחדש, כמו שאומרים. אולי יתגלו פה דברים חדשים, גם יכול להיות, אנחנו לא יודעים. ושאלה שנייה.
14: שאלה שנייה הייתה, האם מותר לקנות מצלמה בימי בין המצרים? האם מותר לקנות רכב? ואמרנו שהתשובה מתחלקת לשלושה חלקים, אני רוצה על זה תשובה מפורטת, שיגידו לי במקרה כזה וכזה כך, במקרה כזה וכזה כך, במקרה כזה וכזה כך, שלושה חלקים, האם מותר לקנות מצלמה, רכב חדש, כלים חדשים, בגדים חדשים, אנחנו ממש נשמח לתשובות. פסח, אתה מרשה לי ככה להגדיל תורה ולהדרה, להביא עוד איזה שאלה, ראיתי שהציבור מאוד אהב את השאלה בהלכות ברכות.
0: מי אני שאני אגיד לא, בוודאי.
14: יפה. רבותיי המאזינים, שאלה מדהימה.
0: לפני ששלמה יענה פה, יש לו פה תשובה, הבנתי ששלמה יש תשובה, אבל אוקיי, שלמה תקשיב לנו.
14: והכל הלכה למעשה. איך יכול להיות, דרך אגב, התשובה הבאה היא תהיה לבני אשכנז. בני ספרד, לפי הרבה פוסקים סורים אחרת. אין לזה שולחן ערוך מפורש, או יש בית יוסף. בכל אופן שהיא השאלה, תשמע, פסח בגד אחד, מחזיק רוגלה, אומרים רוגלך,

0: משהו כזה, יש כמה גרסאות.
1: מחזיק, מחזיק רוגלח ביד, והוא צריך לברך עליו שהכל נהיה בדברו.
0: שאנחנו יודעים שרוגלח עשו מבצק ועובר את הכל.
1: רוגלח רגיל, רגיל. קנה רוגלח במאפייה בלי פרסומות, אולי איחוד הצלה, לא יודע, קנה רוגלח, אין להם. אחד קנה רוגלח, אבל לא, מי שאוכל רוגלח לא צריך איחוד הצלה אחר כך, זה בסדר, לא אוכל הרבה מדי. אחד אכל רוגלח אחד, והוא צריך לברך על פי ההלכה שהכל נהיה בדברו. הלכה שבהחלט יכולה להיות מצויה ושכיחה. זה לא משהו לא שכיח.
0: ואני אגיד רק וואלה. כאילו זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה התשובה היחידה שעלתה לי בראש כאילו שאני שומע את, את השאלה הזאת. שלמה, צהריים טובים.
2: צהריים נפלאים.
0: תקשיב, כן.
2: אני חושב שהתשובה על הקונפלקס די פשוטה.
0: כן.
2: הוא אוכל בשביל הקונפלקס, אז צריך לברך מזונות. זהו הקונפלקס, זה התפל שלו, אוכל את החלב, זה העיקר. אז לכן צריך לברך של הכל.
0: אז שישתה חלב. נשאלת השאלה, כאילו, ישתה קפה.
2: אני כן אוכל את זה בצד.
0: האם קרה לך מקרה שאתה יושב ואוכל קרונפלקס
1: לבד? הפסר, אתה עכשיו לא מתחבות איתו, תתווכחו, אני שמח לשמוע.
0: אני שואל, האם יצא לך מקרה שאתה יושב ואוכל קרונפלקס לבד ושותה את החלב בנפרד, כמו, אתה יודע, אלה שמכינים קפה, שמים את הכפית קפה בפנים, כפית סוכר בפה? כן, מה?
2: זה לאכול את הקרונפלקס עם החלב, אבל שיש קצת חלב, והעיקר שלו זה הקרונפלקס.
0: אבל שנייה, בוא רגע ניכנס לדיון הזה של עיקר ותפל. בסוף הקרונפלקס בלי חלב הוא קרונפלקס לבד, חלב בלי קרונפלקס הוא חלב לבד, אני לא יודע כאילו, עכשיו ברגע שאתה מערבב ביניהם נוצר משהו חדש שנקרא קרונפלקס עם חלב, אני לא יודע אם יש עיקר או תפל בקרונפלקס עם חלב, כי השילוב של שני המוצרים ביחד יוצר לנו דבר אחד, שהוא העיקר. לא לחינם קוראים לזה קרונפלקס עם חלב, אתה לא יכול את זה בנפרד.
1: הרב שלמה, אני יכול לעזור לך?
0: תודה רב.
2: מה?
1: לא, לא, תנסה אתה להתווכח איתו, אם לא, אני אעזור לך.
0: לא, אני זה סתם, בגדול הרב, אני בוא.
2: אני די...
0: אני סתם נכנס לדיון.
1: נו, תתווכח, שלמה.
0: מה דעתך? האם יש עיקר ותפל?
1: שלמה רוצה לומר, אם אחד שותה חלב, הוא רוצה לשתות חלב. רק
0: אם
1: שעמם לו קצת, אז הוא רוצה לשבור קצת
0: מדי פעם קרונפלקס אחד קטן כזה,
1: הוא רוצה לשבור פירורים ככה בפנים,
0: שגם זה ז'אנר שלם של אנשים שמאוד אוהבים את זה.
1: ככה הוא, ככה שלמה אומר, או אחד כזה כרגיל כמו שאתה אוכל בבוקר קרונפלקס עם חלב, הוא רוצה לומר זה יברך. דרך אגב, התכוונת לבורא פרי אדמה, קרונפלקס אף אחד לא אומר מזונות, זה לא עשוי מקמח. אז קרונפלקס יברך, אם הוא אוכל את הקרונפלקס יברך בורא פרי אדמה, ואם הוא רוצה לשתות את החלב ופירורים ושהכל נהיה בדברו, זה מה שאתה התכוונת. אני לא אכנס לפי פול בזה, כי זה יפה מה שאתה אומר, אני לא נכנס כרגע אם זה נכון או לא נכון, לא לזה הייתה כוונתנו. אז הוא דיבר לעניין, דיבר טוב, בוא נמשיך הלאה כשהשעון מתקתק, מוצאו להספיק את החומר עוד.
0: כן, מה דעתך סתם בנושא המצלמה? כאילו גם שלושה חלקים אנחנו צריכים למצוא ואנחנו לא התקדמנו בזה בכלל. מה אתה אומר? מותר לרכוש מצלמה חדשה בימי בין המצרים?
2: מה אני חושב? אני חושב שאני זכור שפעם הייתי שזה לא רואו לעשות מכך בממקר בזמן הזה, כי אין...
1: בתשעת הימים.
2: אין ברכה בכסף.
1: בתשעת הימים, בתשעת הימים, לא בבין המצרים, בתשעת הימים.
2: לא יודע.
1: אנחנו מדברים עכשיו
0: על... אבל מה הדין אם מדובר בדבר עבד? כאילו, הרב תיאר פה מקודם מחיר שהוא אפסי וזהו. דרך אגב הרב, אולי אני פותח פה שאלה חדשה, ושלמה זה גם שאלה שמופנית אליך. אם אנחנו מדברים כמובן בבעל חנות או בעל רשת או נכון, מי שמחזיק רשת כזאת, אנחנו מדברים עליו בוודאי שיהודי שומר תורה ומצוות. ופה נשאל את השאלה, האם ראוי, ואני שואל פה שאלת השקפה, האם ראוי ליצור מבצע שהוא דבר העבד בימים כאלה שאסור לקנות?
1: אתה מדבר על תשעת הימים, אנחנו לא הגענו לתשעת הימים.
0: כן,
1: יהיה לנו תוכניות בתשעת הימים
0: בעזרת השם.
1: אז אנחנו מדבר על זה.
0: טוב, אז מעניין, מה דעתך בנושא המצלמה?
2: לא יודע.
0: לא, בסדר, הכל בסדר. טוב, אז בוא נמשיך למאזין הבא.
2: כן, תודה רבה לכם.
0: תודה לך. תקשיב, אתה פתחת לנו פה נושאים חדשים. ברוך, מה אתה אומר?
3: כן, שלום.
0: וברכה.
3: קופר שעשויים מחתיכות תירס, בהם על המדמה, וכמחתיר
0: זה הכל. מרגיש לי פה, הטיל פה פצצה.
1: אשריכם ישראל. ברוך מרדכי. אשריכם ישראל, הרבת אותנו. נכון מאוד.
3: מספר לוח ברכות.
0: הוא כבר פתח ספרים, הוא לקח את זה

0: ברצינות.
1: לא, אני אגיד לך, מה,
0: אחד מהדור הנכון, ולא מהדור הזה שמתחיל לחפש לי דברים, לא משנה.
1: תראה מה זה, אני קורא בספר, בספר של ברכות, על מים ברכים, על פלפל, על מטה, על כל זה.
0: אשריך ישראל, ככה צריך, יהודי צריך לדעת מה ההלכה, אחד שלא בודק את הדברים. הנה, עכשיו, הנה, עכשיו רבותיי, זה דוגמה נפלאה, תקשיבו טוב. הרב פסח בגד, אתה אוכל כל בוקר קורנפלקס, נכון? יש הרבה יהודים שאוכלים כל בוקר קורנפלקס. מה מברכים הקורנפלקס? בא הרב ברוך ואומר, אני לא שואל אחרים מה מברכים, בא הרב ברוך ואומר, תקשיבו טוב, וזה הלכה למעשה, מה שאני אומר, ככה דת, בוא נאמר, רוב רובם של הפוסקים, כן? ככה דת המשנה ברורה, ככה דת רוב הפוסקים, ככה דת רבי מופריד, אז הלכה למעשה היא כזאת. צריך לדעת, ואתה פסח בגד, אני אשמח אם תעזור לי בנושא הבא, ישנם מפעלים שמייצרים קורנפלקס מקמח תירס. זה רוב המפעלים בארץ. שלוקחים את התירס, תוכנים אותו, לוקחים את הקמח תירס ומייצרים ממנו קורנפלקס. על זה מברכים שהכל נהיה בדברו, וזה רוב החברות בארץ. אבל ישנם חברות, לדוגמה,
2: B&D.
0: B&D.
2: החברות... נעזרנו פה קצת בבילי הטכנולוגיה כדי לענות על זה, הוא מחלק לנו את זה למותגים בארץ והמותגים שמגיעים מחוץ לארץ.
0: נכון, רוב אלה שמגיעים מחוץ לארץ זה כמו B&D שהם מייצרים את זה, אני אגיד רק, אני רק אשלים את התשובה, הם מייצרים את זה מחתיכות תירס, זאת אומרת לוקחים את התירס משהו, אני יודע, שם קצת מה, בקיצור מרדדים את זה.
2: הם לוקחים גרגירי תירס שלמים, המפעל לוקח גרגירי תירס שלמים, מבשל, מועך וקולה אותם, ומכיוון שהגרגיר לא נטחן לקמח אלא רק עבר מייחה, בעצם סוג של רידוד, הוא שומר על ברכתו המקורית ככה.
0: ואז בורא פרי אדמה, ואני אסביר את הדברים בסייעת הדשמיה, ברשות המאזינים, וברשות הרב ברוך, אני יפה מאוד, כמובן ש...
2: מגיע לו פרס?
0: הוא עמקה בפאטיס,
2: אבל מגיע, מגיע לו פרס, בדיוק.
0: אז בואו אנחנו נסביר לטובת המאזינים את הדברים בסייעת הדשמיה. והדברים הם מאוד מאוד... אז רגע, אז קודם כל הלכה למעשה, מי שאוכל קורנפלקס ארוחת בוקר צריך לברר מאיזה חברה הוא אוכל. רוב החברות היום בארץ ברכת הקורנפלקס זה שהכל נהיה בדברו, אבל לדוגמה חברת B&D, אם זה לא ישתנה, אבל לפחות מה שאני יודע B&D, אולי יש עוד חברות, בדרך כלל מה שמגיע מחוץ לארץ, מייצרים את זה בצורה כזאת שברכתו בורא פרי האדמה. אז לכן מאוד ראוי לברר כל אחד לפני שהוא אוכל את הקורנפלקס, מאיך החברה שממנה הוא אוכל, איך מייצרים, האם מקמח תירס או מחתיכות תירס. שאם זה מקמח תירס, אז הבחה של הקורנפלקס שהכל נהיה בדברו, ואם זה מחתיכות תירס, כמו שמקודם אמרנו, איך מייצרים את זה, מברכים על זה בורא פרי האדמה. וההסבר לכך הוא כזה. ההסבר לכך הוא שמכיוון שכתוב בהלכה, בשולחן ערוך בסימן ריש ב' סעיף ז', ככה שהמשנה בו הפוסק הלכה למעשה, שאם מרסקים פרי לגמרי, כמו ריבה שם מדובר, מרסקים פרי לגמרי, עד שהוא מאבד את צורתו לגמרי, ברכתו שהכל נהיה בדברו. Mm-hmm. כן? אם מרסקים את זה לגמרי, לגמרי. עכשיו, אם אתה לוקח את הטירס ותוכן אותו, הטבע ידק, הטבע דק, כן? אתה תוכן אותו לגמרי, כן. אז הוא כבר נפח להיות שהכל נהיה בדברו. עכשיו אתה עושה מזה קורנפלקס, אז הברכה של זה שהכל נהיה בדברו. אבל... פופקורן, מה מברכים על פופקורן?
2: נראה לי גם, לא?
0: אז למעשה פופקורן מברכים עליו לפי רוב הפוסקים בורא פרי האדמה. ולמה?
2: אני דווקא לא חסיד גדול כך של פופקורן, אז...
0: אין בעיה. אבל למה? ורבותי המאזינים, אם ניכנס לעומק הסברות, נבין את הגדרים ההלכתיים, וזה יישאר לנו בראש, ונבין פה על הרבה מאכלים מה מברכים מה, ונבין גם למה. ושמבינים למה, אז יושב בראש גם לזכור את ההלכה. אז תשמע איזה יופי, פופקורן, איך עושים פופקורן? לוקחים גרעיני תירס.
2: שלם בעצם.
0: כן, שלם, וזה מתנפח, אז זה נפח להיות פופקורן.
2: מתפוצץ.
0: אפילו שהצורה שלו לא ניכרת פופקורן. תשאל ילד, תשאל מישהו, זה לא נראה תירס. אומר משה פייץ, יש כל מיני ספרות בפוסקים האלה, משה פייץ אומר סברה מאוד למדנית, מאוד תפסה אותי. אומר משה פיינשטיין, נכון שזה קצת איבד את הצורה שלו, אבל כל דבר שהוא לא יתרסק, אז הוא לא איבד את הברכה שלו. אפילו שהוא איבד את הצורה שלו, הגרעין תירס הזה התנפח והתנפח והתנפח, עכשיו הוא נראה פופקורן, אבל מכיוון שהוא לא יתרסק קודם, אז אפילו שהוא איבד את הצורה, הוא לא איבד את הברכה. לכן ברכת פופקורן, לפי רוב הפוסקים, ברכתם בורא פרי האדמה. ולכן, ולכן קורפלקס, אם מייצרים אותו לחובת, לדוגמה, חברת B&D, שהיא לוקחת את הטירס והיא מרדדת אותו, לא משנה מה בדיוק היא עושה, אבל היא לא מועכת אותו לגמרי, היא לא עושה אותו לקמח, אז למרות שאתה לא יכול לזהות שזה טירס, ברכתו בורא פרי האדמה, כמו פופקורן. לעומת זה, במבה, איך עושים במבה? לפי רוב הפוסקים ואחרים על במבה, שהכל נהיה בדברו. כי איך עושים במבה? מרסקים את הטירס, מרסקים את הבוטנים, מרסקים את זה לגמרי. אז מכיוון שהוא מאבד, על ידי ריסוק הוא מאבד את הצורה המקורית שלו, לכן הבמבה, לפי רוב הפוסקים, מבחור שהכל נהיה בדברו. יש חולקים מפורש, יש אחד הבנים של העובדיה טוען, שהעובדיה בירך על זה בור פרי אדמה, ויש כל מיני הסברים לזה, טירה שמגדלים אותו בשביל זה, לא ניכנס לכל זה לנושא הזה, אבל בכל אופן שמה שאנחנו דיברנו, אז שני אנשים יושבים לאכול ארוחת בוקר, שניהם ספרדים, או שניהם אשכנזים, או אחד ספרדי ואחד אשכנזי, זה לא משנה, אחד אכל חברת BID, ואחד אכל חברה אחרת, אז זה שאכל מחברת BID, או חברה כזאת שלא תוכנת את הקורנפלקס קודם, יברך בורא פרי האדמה, ואותו אחד שאכל, שזה רוב החברות בארץ, שתחנו קודם כל את הקורנפלקס, יברך עליו שהכל נהיה בדברו.
2: כן, אז בשלב הזה אנחנו עושים שוב להפסקת פרסומות.
0: רק נחזור על שתי השאלות שיחזור לנו אחר כך, יש לנו על לקנות מצלמה בימי בין המצרים, קנות רכב, קנות חפצים בימי בין המצרים, כל כך הרבה מאזינים רוצים לדעת התשובה לזה עכשיו כרגע, ועוד שאלה אחת שנותרה לנו, איך יכול להיות שאחד יאכל רוגלך ויברך עליו שהכל נהיה בדברו?
2: שאלה בהחלט טובה, 03-593-93, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, מיד אחר כך אנחנו נדון ונעמיק בשאלות האלה, אז היו עמנו.
3: עכשיו איתכם, 14:00, עם פסח בגד.
4: חי תמיד איתי כל חי.
3: התוכנית בחסות, קיץ של מתנות, בחסות רשת נתיב החסד ובר כל טוב. גם אתם חיכיתם למשהו הרבה יותר מדי זמן? אנחנו רוצים לשמוע. עלו לשידור בתוכנית טובים השניים. ספרו לנו על משהו שחיכיתם לו הרבה יותר מדי זמן, ואולי תזכו בפרס מתנת צ'יטוס, שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים. צ'יטוס קרנץ' בוטנים, שחזר לשוק. ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים. טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון, בכל יום ב5, כאן בכל חי. מבצעי השבוע ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. פילה סלמון נורווגי רק ב-59.90 לקילו. משקאות חלב טרה 1 ליטר רק ב-8.90 בלבד. מארז ביסלי, אפרופו, או דובונים אוסם 2 רק ב-20 בלבד. פטיבר אוסם 1.5 קילו רק ב-19.90 בלבד. שמן זית מאיה או טעמן רק ב-19.90 בלבד. בלעדי לחברי מועדון. טבלאות פסק זמן, טורטית, 15:45 או קפה נמס אלי 2 רק ב-15 בלבד, ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים, בכפוף לפרסומים.
4: קיץ של מתנות, רק תיכנסו להגרלות.
3: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
5: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' א' אב תשפב.
6: אפרונות צבע מרהיבים שאפשר גם למחוק? ביק. ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
7: א', סטופ. טוב, אז משפחה באות ג' יש לך? משפחה? אני עדיין מחפש.
3: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות, חייגו 118, או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
6: אפרונות צבע מרהיבים שאפשר גם למחוק? ביק. ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
8: עכשיו רמי, אתה נראה באורות.
9: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
3: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בדבריה. תפריט גורמה בחשרות בדץ הידה החרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000. תוכנית בחסות קיץ של מתנות בחסות רשת נתיב החסד ובר כל טוב. עכשיו איתכם 14:00 עם פסח באגד.
4: חי תמיד איתי כל חי.
2: שבנו מהפסקת הפרסומות, אנחנו עם הרב נחום נוסבכר כאן באולפן מראשי ישיבת שער התלמוד, ואנחנו מנסים להבין ולדון בשאלות שהרב שואל כרגע. שאלה אחת כבר ענינו אחרי דיון מאוד מאוד פורה פה במאזינים. אנחנו עכשיו מנסים להבין האם מותר לקנות מצלמה בימי בין המצרים, תשעת הימים?
0: עד תשעת הימים. אנחנו מדברים רק בימים האלה, מי יוצא עם בתמוז עד ראש חודש שב.
2: אז בוא נגיד שלום לדוד, צהריים טובים. מה נשמע? דוד, האם שומע אותנו?
10: כן, שומע.
2: שלום, כן, אז לאיזה מן השאלות אתה רוצה להתייחס?
10: השאלה עם המצלמה.
2: כן,
0: חבוד.
10: אז מצלמה, רק אם זה דבר העבד, או שזה, אבל זה לא, זה מותרות. כוונה, אם זה דבר העבד, או שזה המחיר יעלה, אני לא צמצא מצלמה כזאת, אפשר, אבל עד ראש חודש אב.
0: הבנתי, וכבודו יכול להסביר לנו למה דווקא אם זה דבר העבד, ולמה יש בעיה לקנות מצלמה בימים האלה?
10: אם דבר, זה בעיה לקנות מצלמה, כי כל דבר חדש, אתם שמח, שמח בן אדם, שמח את הבן אדם, ונותן לו שמחה.
0: הבנתי,
10: וכבודו? הוא קונה דבר חדש.
0: וכבודו אומר שיש בעיה להיות שמח בימים האלה עד תשעת הימים.
10: עד תשעת הימים, זאת אומרת, מראש חודש, כוונה, זה גם לספרדים, אז הוא להיות שמח, זה לא קשור. דברים ספרדים שמותר עד ראש
0: חודש. בסדר גמור, אנחנו נשמע לנו עוד הרבה מה זה מקווי, יישר כוח גדול, החכמת אותנו רבי דוד.
2: אני, כן, מה שמעניין אותי, כשהוא אומר דבר העבד, הרב, סתם בוא נדבר רגע על שיווק, פרסומות תמיד יש, האנשים שרוצים למכור את מרכולתם, תמיד יש, גאוני שיווק אני מכיר לא אחד ולא שניים, אני מכיר הרבה, איך אומרים, בסוף יש מקצוע שעוסקים בו, בלגרום לך לחשוב שיש משהו שאתה לא תוכל להשיג בעוד שבועיים. ולא יודע, אני באופן אישי לא מגרה אותי מבצעים, אני חייב לומר, אני אפילו מבצעים עושים לי קצת אנטגוניזם. אני לא יודע להסביר את זה, אולי בגלל שאני מתעסק בזה. לא יודע אם יבוא פה את המשפט הזה.
0: מי שמהמאזינים מכיר, אז פסח בגד זה הפסקול שרץ פה כל היום.
2: כן, לכן אני אומר, אני לא יודע כמה התחברו.
0: זה כזה דרמות, זה כזה זה, אתה כל כך משכנע שכולם רצים לקנות את הדברים.
2: לכן אני מפחד שבדיוק.
0: אבל אני אתן רמז למאזינים, לא זה הכיוון, לא הכיוון דבר העבד.
2: בוא נראה מה אשר אומר, שלום אשר, צהריים טובים.
11: שלום, בקשר לשאלה, איך יכול להיות שמברכים על רוגע לך שהכל?
0: אז לטובת המאזינים, אנחנו חוזרים שוב. מוריי ורבותיי, בית המדרש הגדול בעולם, כל חי, כולם עכשיו מאזינים ושואלים את עצמם, איך יכול להיות שבן אדם אוכל רוגע לך רגיל, והרב אומר לו הלכה למעשה, כתוב בשולחן ערוך, שצריך לברך על זה שהכל נהיה בדברו, בכבוד.
11: רגע, זה רוגע לך רגיל בעצם?
0: רגע, בוא נשמע מה כבודו אומר.
11: התשובה היא שבעצם יש רוגע לך שמועד לכאלו שרגישים מגלוטן, ובעצם זה רוגע לך שעושה מכם מחתירה, אז ככה שמברכים עליו שהכל. אבל אם זה רגיל, אז זה לא התשובה.
2: יפה. הביא פה יציאה, מעניין.
0: כבודו החכים אותנו, אבל אנחנו מדברים על רוגע לך רגיל.
11: הבנתי. טוב, תודה.
0: שכוח גדול, החכמת אותנו כבוד הרב, שכוח גדול.
2: אז בוא נגיד שלום לאליהו, צהריים טובים.
12: צהריים טובים, פסח. צהריים טובים, הרב נוסבכר.
0: שלום, חביבי.
2: מה אתה אומר? דבר אלינו.
12: כן, אני אגבי שלושת השבועות, אז ככה, אגבי שלושת השבועות בעיקר.
0: אליהו מלאך הברית, עמוד לימיני לסעדייני. חבוד.
12: אגב, לגבי ברקול, אני לא מסכים עם פסח. שברקול אומר משהו, זה אמינות מלאה.
2: טוב, א', נכון, חד משמעית, אבל בוא, כולנו רואים, זה היה כזה במאמר המוסגר, בלי שום דבר.
0: דקת להרבות שמחה בימים האלה.
2: כן, בדיוק.
0: שמחה של תורה מותר.
12: להרבות שמחה, אם היה להרבות, כן, שמחה זה תורה. אבל גם זה בדיוק התשובה גם. אם זה מצווה, אז זה מותר לקנות, ואפילו כתוב שאפילו אפשר לברך שהחיינו. זה בדיוק העניין. העניין הוא שבעיקרון לא ראוי לקנות. לא אסור.
0: אז רגע, אז בוא נחזור. אז אנחנו חוזרים על השאלה. האם מותר לקנות מצלמה בימים האלה של בין המצרים עד תשעת הימים? מה התשובה?
12: ככה, אין איסור. אין איסור. כתוב שלא ראוי. לא ראוי לקנות.
0: למה, למה? למה כתוב שלא ראוי לקנות? למה?
12: לא ראוי לקנות, כי לא ראוי להיות... לא... בגלל שבזמן הזה נחרב בית המקדש, והיה את כל המורות שהראו בו, אז כתוב שלא ראוי. זה כמו שיש הרבה דברים שלא ראויים, אבל זה לא...
0: יש לכבודו מקורות לזה?
12: אין לי מקורות מדויקים, אבל נראה לי זה כתוב במשנה ברורה, שאיפה בדיוק. הרב של בית הכנסת שלנו גם בדיוק דיבר בשבת האחרונה על העניין הזה.
0: הרב אמר שלא ראוי לקנות סתם, בלי סיבה, בגלל שזה מבין המצרים וכו', חורבן הבית.
12: כן, בגלל שחורבן הבית וכל המאורות שירו בו, אז לא אסור לקנות, אלא בואו אני רק אדבר כאן, אני רוצה...
0: בקצרה, כן, תמשיך,
12: כן. כן, א' כל, יש עוד עניין, שלא ראוי לקנות, לא ראוי לקנות, לא אסור. אני אומר לצורך, אבל ודאי שאסור לברך שהחיינו. אז ככה, יש כאלה שיגידו שבגלל...
0: כבוד הרב, כבוד הרב.
12: כן, כן, אור, שנייה, אני מבין מה הרב רוצה.
0: עכשיו התחלת לדבר. חבוד.
12: כן. אז הסיבה העיקרית שאסור, זה בגלל שאסור לברך שהחיינו. זה הסיבה. עכשיו יש לגבי חולה. למשל, זה דבר שפסח מאוד מסתום יואב לשמוע את זה. כי זה עניין למדני מאוד, שחולה, אז מותר לו לאכול פרי, שחולה שהרופא אומר לו, אתה חייב לאכול פרי.
0: אז פסח, תקשיב, כל המאזינים אומרים, דבר שלא מדס, את פסח בגד יתפוס, זה דבר למדני, פסח יעניין אותו.
2: נו, מעניין, אז שהרופא אומר לא שמה.
12: אז אתה שומע פסח שלגבי פרי, שהרופא אומר לך, תוכל, אתה חייב לאכול פרי, עכשיו אסור לנו לאכול כל מיני פרי, פרי חדש בשלושת השבועות, כי אנחנו לא יכולים לברך שהחיינו.
0: כן.
12: אז כמובן שמותר לחולה, אבל אסור לנו לברך שהחיינו. לעומת זאת, לצורך מצווה, כמו ברית, שאסור, בברית כתוב שכל אבא מברך שהחיינו. אז כתוב שם, ואסור לברך בשלושת השבועות, אבל לגבי ברית מותר. אז יש כאן שאלה, למה? למה ב...
0: מה שמופיע בהלכה זה על פדיון הבן, אבל בסדר, אנחנו נעמי, גם שחיינו, כן?
12: למה לגבי מצווה... למה לגבי מצווה אסור?
0: אז אני חוזר לטובת המאזינים על השאלה ששואל המאזין, שאלה יפהפייה, שואל המאזין היקר, למה חולה? שעכשיו פתאום זקוק לזה פרי חדש, אומרים לו תאכל את זה ואל תברך שהחיינו, ואילו לגבי פדיון הבן, מברכים שהחיינו בימים האלה. כן, מה התשובה?
12: כן, יש בזה הרבה לומדס, אבל כנראה זה החולה.
0: איזה סיפור אגב תפסה אותך ושפסח יאהב את זה.
2: כן, בדיוק, אני הייתי קופץ אם זה היה סיפור אפור דרך אגב.
12: כן.
2: בגלל שאתה יודע, לא מפתיע אותי שבן אדם שזוכה סוף סוף להכניס את בנו בפדיון הבן, לקיים את המצווה הכל כך גדולה הזאת, לא מפתיע אותי שהוא צריך לברך ברכת שהחיינו. אתה יודע, כאילו, דרך אגב, הרב, בן אדם שנולד לו בן או בת בתשעת הימים, מברך או לא?
0: ודאי שמברך.
2: נו, אז הנה.
0: לא, בבת, בבן מברכים הטוב והמטיב.
2: נכון, לא.
0: שחייה לא לוקחת כל הסברה, כן, לוקחת את כל המילה.
2: שנייה, אבל כן, אבל מברכים על זה גם בתשעת הימים. בתשעה באב, הרב?
0: גם בתשעה באב, ירוך.
2: נו, אז הנה, מה שאומר ש... בוא, יכולת לאכול את הפרי הזה לפני שבועיים. את הבן לא יכולת ללדת לפני שבועיים. כאילו, מרגיש לי ככה. לכן אני, אם זה היה הפוך, אולי הייתי מתעצבן. אבל הרב, אנחנו נשארו לנו 30 שניות, אז אנחנו נאלצים לסיים. לקטוע ככה באמצע. מה שכן אני יכול לבקש מהרב ומהמאזינים. הרב, מחר בעזרת השם, אני מאוד אשמח, ככה אנחנו לראשונה עושים את זה בשידור, שהרב יבוא לפה. נמשיך פה לדון בהלכות האלה. זה כל כך חשוב בימים האלו להרים את קרנה של תורה, גם בגלל שלושה שבועות, ברור, וגם המצב היום בארץ, כמה שיותר להגדיל תורה, ואני יודע ששומעים אותנו עשרות אלפי אנשים, וגם המון המון המון המון המון
0: כאלה. ואין תלמידי חכמים עלו פה לשידור, תלמידי חכמים מופלגים,
2: כן.
0: כולם דיברו כן. כל כך חזק.
2: וזה מה שעושה יחסי ציבור מאוד טובים למאזינים שלא זכו עדיין לשמור תורה ומצוות, ויש לנו כאלה. זה עושה יחסי ציבור מאוד מאוד טובים ומסביר להם. הרב אנחנו נוסבכם מראשי ישיבת שער התלמוד, תודה רבה שהגעתם לפה. קובי סגל על העריכה וההפקה, מעריך מאוד מאוד את עבודתך. שלמה פולק, איזה מקצועיות, תודה רבה לך, אני הייתי פסח בגד, שיהיה לכם בשורות טובות ויום נהדר, להתראות.
3: שכינה ביניהם, מיטב המומחים והמרצים בזוויות חדשות על הבית היהודי, והערב הרב אריאל וידר ישיב לשיחות המאזינים על הבית היהודי.
13: תהיה במקום חדש שלא היית בו עד היום, תכבד את זה שאולי היא תגיד לא.
3: שכינה ביניהם, יום שני ב-11 בלילה, רק כאן בכל חי. התוכנית בחסות קיץ של מתנות, בחסות רשת נתיב החסד ובר כל טוב. יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9-1-7-1. התרומה לכלל פעילות העמותה.
14: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
3: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, האסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
15: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
3: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסל החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה יתקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
16: כולנו כאחד. התוכנית החדשה של הגמ"ח המרכזי שמכסה את עלויות החתונה של כל הילדים. בסכום חודשי קבוע אתם זכאים לעד 400,000 שקלים בחתונה של כל ילד, ובנוסף מענק כספי מיוחד. כולנו כאחד.

0: המרכזי, כוכבית 8215.
1: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
2: התוכנית בחסות קיץ של מתנות, בחסות רשת נתיב החסד ובר כל טוב.
3: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
4: חדשות כל חי, השעה 4.
5: שלום אהב באולפן, ישראל בן צבי. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר בצהריים כי הוא ונשיא ארצות הברית טראמפ רואים עין בעין ברוב הדברים. באשר לביקור הצפוי בארצות הברית אמר נתניהו כי לפי שעה לא נקבע מועד לפגישה. בריאיון לפוקס ניוז אומר ראש הממשלה כי טורקיה היא מדינה נהדרת אך נשלטת בידי אדם שקורא בגלוי להשמדת ישראל. הוא מחזיק בכיבוש של מחצית מקפריסין שהיא מדינה חברה בנאטו, מאיים על יוון ומדבר בגלוי על כיבוש ירושלים. אני לא חושב, אומר נתניהו, שצריך לספק להם מטוסי F-35 או אפילו את המנויים למטוסים שלהם. דבר יפגע במאזן הכוחות במזרח התיכון שמובטח בסופו של דבר באמצעות העליונות האווירית של ישראל, כך דברי נתניהו. ועדת חוץ וביטחון של הכנסת הצביע מחר על חוק הקפאת המעצרים. על פי הנוסח המעודכן של חבר הכנסת ביסמוט, החוק יתקף לחמישה חודשים. קודם לכן בצהריים הפיץ יושב ראש הוועדה ביסמוט את נוסח החוק. ועדת התקשורת בראשותה של חברת הכנסת גלי דיסטל אישרה את חוק התקשורת לקריאה שנייה ושלישית במליאה. חברי הכנסת גולדקנופ וגפני הודיעו כי יצביעו נגד החוק של שר התקשורת שלמה קרעי. אותו מאבק ממושך של מנהלי בתי הספר נגד דוכני התפילין, משרד החינוך פרסם חוזר מנכ״ל המסדיר את הנחת התפילין בבתי הספר וקובע מדיניות ארצית אחידה. על פי החוזר, על מנהל לאפשר לתלמידים המבקשים להניח תפילין לעשות זאת בתוך שטח בית הספר. בכל בית ספר יוגדר מקום מכובד להנחת התפילין ויקבעו זמנים מוסדרים במהלך היום. ועדת החינוך של הכנסת אישרה לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק של חברת הכנסת לימור זון הר מלך המבקשת לעקוף את החלטת בגץ ולאפשר קיום לימודים בהפרדה המגדרית גם בתואר שני ושלישי. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. תחזית מזג האוויר מיד.
6: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
7: בחסות סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה. להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
5: היום חם מהרגיל בעונה. מחר וביום רביעי ירידה בטמפרטורות ובחמישי דום.
6: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
8: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
9: המחם נמוך מדי במחסני חשמל.
5: ועד כאן חדשות כל חי.

0: בזמננו, בעבודת הרבים. יש מנקלים על התורה. עניים צרה ביושבי הישיבות שלומדים תורה. עניים צרה בהם. כן, קדוש ברוך הוא ישתבח שמו. יפר עצתם, יקל מחשבותם, שיבדי גמונה בראשם. והתורה תשארת לעד, וצדקתו עומדת לעד.
1: כל חי מחזקים את לומדי התורה.
2: תוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.

0: כן, זה היה מצחיק. תשמע, ביקשתי ממנו לעשות לי איזה משהו ככה, איזה, כן, על כל העניין של הווקלי, תקופה כזאת בין המצרים. כן, שלום לכם מאזינים, יום ב' בשבוע, כ"א בתמוז, תשפ"ו. היום אני משדר יחד עם גבירותיי ורבותיי, גדול שדרני ישראל, יהודה שוקרון, שלום ואחר הצהריים טובים לך.
1: תמשיך עוד כמה תארים, כמה טלנטים, אתה יודע, עוד כמה תארים.
0: הדי-ג'יי האדיר ששובר רחבות מדי ערב ומדי גם, כשלמת הכנסה הוא גם...
1: קובי, הכל, אתה יודע, ככה, עם הניירת והתיעוד, הדוקומנטציה. תגיד לי, אתה יודע שאני ראיתי אותך בשבוע שעבר אצל דוד חי, המאסטרו הקלידן, וראיתי אותך על הבמה,
0: וואי, מזל טוב לו.
1: מזל טוב, בטח, אתמול היו גם שבע ברכות, והצלחתי להבריז, הצלחתי, כי הייתי בחזרות להופעה.
0: כל הזמן אתה מבריז, אתה אומר לאישה, אני הולך לשבע ברכות, חייב ללכת, גם לחתונה, גם לזה כל יום, כן.
1: אבל אני לכלכתי עליך מאחורי הגב, מה שנקרא, אתה לא יודע כמה...
0: לכלכני רבי.
1: לכלכני, מה אנשים מדברים עליך? הלוואי שכל הלכלוכים האלה, הם הכי מתאימים שלושת השבועות, ותמיד. כי אמרתי, איזה שואומן, שואומן, זה אתה, איזה שואו נתת שם.
0: מה זה שואומן? זה שמן כאילו, אדם שמן?
1: לא, איזה רוזה שאתה עושה שואומן, כאילו אתה עושה שואו כזה מדהים, בלי עין הרע, לקחת, גנבת את הבמה במשהו כמו 10 דקות, לא יותר.
0: וואי וואי, תודה, תשמע, אני לא יכול להחזיק בכל הזה, שוקרון, כפרה עליך, תרחם עליי, תודה שאני לא אוהב מחמאות, קשה לי עם זה, אני
1: בחושב. עם קובי פרומר.
0: ויהודה שוקרון, עכשיו אתם איתנו, יהודה שוקרון, תשמע, אני בחיים לא עברתי איתך שידור ביחד, הבנתי שאתה פרטנר מדהים, רגע לפני שאני יוצא פה לחופש והולך לתת לכם את השעה שלי עד ימי הציום, ימי בין המצרים.
1: יו.
0: מה, אתה מופתע מזה?
1: וואו.
0: עכשיו, אתה גם רוצה חופש, אה? חדתי אותה.
1: תשמע, האמת היא, אני רציתי חופש, רציתי לטוס איזה יומיים, כולה יומיים, אתה יודע, עד שהשמיים הותרו.
0: אדוני, מיסטר שוקרון וידידו רב יהודה, אני רוצה להגיד לכם, רבלעד, סליחה, כן, אני אתכם מתבלבל תמיד. אבל אני רוצה להסביר לך משהו, תוכניות שיש להם רייטינג חזק, אי אפשר לוותר עליהם, אני קצת פחות ברייטינג, אז עליי קצת שחררו, מה לעשות? מה לעשות?
1: אתה ביקשת את המנוחה הזאת, לא? אני לא יודע, אני כבר נבוך.
0: Hello everybody, what's up my friends, how you doing? אתם על 102.5 FM, 93.8 FM.
1: אנחנו לא יכולים לקחת חופש, כי אין לנו את הפריבילגיה הזאת, כי אלעד ואני אנחנו מתכוננים ברצינות, hard, very hard, מאוד קשה, למופעים שבין הזמנים, ויש לנו כמה וכמה מופעים טובים בעזרת השם יתברך.
0: ספר לי על המופעים שלכם בבין הזמנים.
1: מערכונים חדשים, חומר חדש שכן אלעד כתב, הוא גם מביים, ואנוכי, ואתה יודע, וגם קובי אלי הוא האיש על הפרומטרים, ועל העניינים, ועל הטכניקות, והקלידן.
0: קובי אלי.
1: וואי, איזה קלידן. אבי מינה, הקלידן הוא משוגע.
0: אבי מינה, כפר עליו.
1: אוח, אני אוהב אותו.
0: כישרן על חלל.
1: כן, לגמרי, לגמרי.
0: כן.
1: אז אנחנו עובדים, אחי, עובדים חזרות. מה אתה חושב, בדרנים רק עולים ערב טוב? אני לא יודע, איזה בדיחה אני אמציא להם. לא, אנחנו עובדים על מערכונים, אח שלי, אח שלי.
0: אח שלי, אני בטוח, אתה מקצועי, אתה בן אדם שהוא מקצועי, לא מפסיד, לא, לא, לא, כן, על קוצו של יהודה.
1: למדתי ממה שאני מדבר איתו עכשיו, תשמע, בכל זאת.
0: מה אני עושה בזה? אני לא יודע לעשות בדיחות איזה.
1: מה המקצוענות שלך בשירה?
0: מי אני? מה אני? איפה אני? כמה זמן יש לי? יש לך איזה? יש לך איזה חמש? הכל בסדר.
1: הכל בסדר. דבר.
0: אז יהודה, ספר לי קצת, אז אתם נערכים למופעי בין הזמנים, החום הוא חום כבד, יולי-אוגוסט, אתה יודע, בכל אופן.
1: חום יולי-אוגוסט, אז היה כבד מאוד.
0: הייתה תקופה כזאת שהחום היה קצת...
1: כן, בבקשה.
0: אז ספר לי איך זה להעביר מופע בתקופה של באמת חום אימים. אימים, הופעתי אותך פעם בים המלח באיזה 7,429 מעלות חום.
1: והקהל יושב בחוץ,
0: שמים להם איזה וינטלטר.
1: וינטלטר, תשמע, אני אגיד לך מה, אתה בא, נכון, עם כל החום, אתה יכול להתקלח.
0: ואתה עם החליפה,
1: חמש פעמים ביום לפחות, אני לא מגזים.
0: ומחליף לי שם עם כל מיני, שם עליי כל מיני כאלה נופעות מוזרות.
1: נכון. ואתה בדרך, ואתה יודע, אנחנו משתדלים לצאת מוקדם, אבל לפעמים יש לך את הלחץ, ופקק לא צפוי, וכביש יש דרום, איזה פקק עכשיו? כל הרכבים הגנובים של הבדואים, כאילו, מה נסגר? ואז ברגע שאתה מגיע, אתה רואה את הקהל, אתה מקבל את האנרגיות, וזה הפאנץ'. אתה מקבל את האנרגיות, אתה מקבל את השמחה, יש לך את החומר בראש.
0: אתה שוכח מהכל, אחי.
1: שמחה,
0: לוקח איזה כוס ערק, והכל בסדר.
1: בטח, מה זה, את תזעק.
0: וואי, שוקרון.
1: זה קובי.
0: עכשיו אני מבין למה... אלעד. עכשיו, אלעד, כן, אתה רואה, אני בא להגיד יהודה. אני מבין למה אלעד נהנה כל כך איתך ביחד. יש פה איזה, יש פה, תשמע אתה, אתה מורכב מדברים טובים אתה.
1: תשמע, אם אנחנו מלכלכים עליו, הוא לא פה. אני כל כך נהנה ממנו מהשיתוף פה. בוא נע, אחי, אנחנו מדברים דרך העיניים כבר מרוב השיתוף פעולה בינינו גם ברדיו וגם על הבמות, משהו כמו, אנחנו 15 שנה ביחד עם טובים השניים, בלי העין הרע, באחד ספרדים אומרים,
0: תגיד לי, אין לכם איזה תחרות, בוא נה, וואלה ככי, אני יותר מצחיק ממך.
1: אני אגיד לך מה, הפרגון עולה על הכל. בוא תשמע אנקדוטה שקרתה לפני מישהו אחר.
0: אנקדוט.
1: לפני משהו כמו 19 או 20 שנה, אני לא מגזים, מתקשרתי לאיזה לקוחה צרפתייה, אלור, שלום, אני רוצה בר מצווה לבן שלי, אלור, כמה את רוצה, מי את רוצה, מי ממום, אבל זה עולה כך וכך. אמרו לי, המליצו לי על עמי מימון, אמרתי לה, עמי מימון הוא מצוין,
0: כאילו אותו. You are the best.
1: אז היא אומרת לו, איזה יופי, מניפיק, עמי מימון המליצה לך שאתה מצוין, איזה פרגון. ככה צריך, אחי.
0: יפה מאוד, תשמע, זה אומר שבאמת בעולם הדי-ג'אים וכל העולם הזה בכלל, כל עולם המוזיקה, יש המון המון פרגון ואהבת ישראל אמיתית ואמונה שמה ששלי שלי ואין
1: נוגע מוכן לחברו אפילו כי הוא לא נימה
0: לא יכול לגעת לו במילימטר.
1: ואם כבר מדברים על, אתה יודע, יידישקייט ועניינים
0: ואמונה
1: ואמונה, אני לא אגיד שרחל עליך שהיית לומד עם מנכלנו לשעבר ככה בחדר פנימה,
0: אבי רוזן היקר,
1: וגם שאתה עושה את הדקות האלה, כן, געגועים גם בדקות של השידור שאתה מנצל אותם לדברים טובים.
0: תגיד מה אתה רוצה, אתה רוצה להספיד אותי עכשיו?
1: לא, אם ניקח איזה מוטו לשלושת השבועות הקרובים, אחי, אנחנו פשוט ניקח את הקטע של אומנים מפרגנים זה לזה. בוא ניקח רק את הדבר הזה, ולו אתה יודע, ולו שנרוויח רק בזה שכל האומנים וישמעו ונעשה רעש מזה, אנחנו הכלי ציבורי אחרי הכל, שילמדו לפרגן אחד לשני. יודעים, רובה דרובה יודע.
0: אותי לימדו, מי שמפרגן זה אחד שמגיע ממקום טוב.
1: נכון.
0: מי לא מפרגן זה הקנאי, הוא שהוא רואה את החבר שלו מצליח וקשה לו עם זה, ואחד שהוא מצליח ברוך השם, אכפת לו לפרגן לחבר שלו.
1: ומי שלא מפרגן אצל הגויים, נדבר כזה, אין לשון רע על יהודים.
0: אוי, וואי,
1: הם יכולים לראות לך מיקרופון שנייה אחרי, להגיד לסאונד, תן לו את המיקרופון המאפן, כאילו,
0: כן, חיכרתי לו את הסאונד.
1: לא יאומן, הכי פשוט לא יאומן, אבל אצלנו זה
0: דרמה של ממש כאן באולפני רדיו כל חי 93.8 ו-92.5 בזמן שיהודה
1: קופי, סטופ את הפה שלך כבר, יאללה, תן לנו לשדר.
0: אני בוא נעשה, אני הולך להתגעגע למיקרופון, שוקרון.
1: קופי, אתה עושה את זה טוב. יש למיקרופון גם סיבה ולמאזינים להתגעגע אליך, יקירי, לשלושת השבועות האלה. אתה עושה עבודה יפה יפיה. מה אני אגיד לך? אני אמשיך לתורגם.
0: יהודה, בוא נשים שיר, ואז נדבר קצת עם המאזינים, אולי נעלה אותם לאיזה משחקון, אולי נעשה משהו, נראה תוך כדי תנועה.
1: בוא נראה, יש לנו גם את הפובלציסט על קו השידור, אתה יודע, בתאילנד, הוא לא נמצא בתאילנד, אבל
0: מי נמצא בתאילנד? יואלי בתאילנד.
1: לא, הוא במזרח נתיבות, ידידנו, באיסט אוף נתיבות. אז אנחנו בינתיים נשמע לנו איזה את השיר הבא.
0: בא לי סוכות.
1: דווקא שמתי את, אתה יודע מה, אולי מתאים אודי דמרי ואורי הבן שלו. אתה רוצה שמוליק סוכות? תנגן לו אחר כך, תכין לו איזה שמוליק סוכות על האש. תן לי פעמיים ספרדי כפול.
0: יאללה, פעמיים ספרדי כפול.
1: תקשיב למילים כמה זה נכון לפרגון שדיברנו עכשיו בפתח.

0: נדמה כבן אדם מפרגן. אה קובי?
1: כן, חי חיי אצילות, הוא מרומם על כל תהילה.
0: מרומם על כל תהילה. ספר לך סקופ, אני אספר לך לפני חמש שנים. סקופר מאחר, חמש שנים הגעתי לכבוד קדושת האדמו"ר רבי דוד אבוחצירא שליט"א, שמישהו מעמיתנו, אחד החברים האהובים עליך ועלי, איציק אשל, הכיר לי אותו לפני משהו כמו 19 וחצי שנה.
1: בא מתוך חלום, בחלום, כן.
0: כן, בא מתוך חלום, זהבי. ואז רבי דוד אבוחצירא אומר לי, אומר לי, תשמע, אתה צריך לשמח את הלב שלך. אמרתי לו, הרב, אני משמח אנשים, הרב, אני אפר לרגלי הרב, הרב יגיד לי מה לעשות, אני עושה. אבל מה הכוונה? הוא מצביע לי על הלב, אומר לי, תעסוק בשירה. ואני גדלתי, אתה לא תאמין איפה, גדלתי בראשון אצל המוזיקאי, הקומפוזיטור, מוישה נגל.
1: קומפוזיטור?
0: קומפוזיטור. מוישה נגל.
1: אסף נגל, אני זוכר.
0: אסף זה הבן שלו.
1: במרום, יהי רצות שתשים עלינו. זוכר את זה
0: שהוא היה עושה? ברכה ונחת, משמרת שלום.
1: ברכה ונחת, כן.
0: לא ברכה ונחת, לא זוכר.
1: כן.
0: אז אני הייתי שר אצלו בקול הראשון בגיל 10 במקלה, היינו עושים את כל מיני שלג על עירי, ואז כאילו הוא אומר לי, הערב יורד, הערב יורד, תשמע, תעסוק בשירה. אז אני מוצא את עצמי היום, אם תשים לב בכל מיני טברנות של חברנו מהתעשייה שאתה גם מגיע,
1: במקרה של דוד שובירו, אתה פותח, אתה עושה לי שם, אתה יודע, יהודה, אני חייב להגיד לך משהו, אתה הבעיה אצלך?
0: יו.
1: זה, קודם כל אין אצלך שום בעיה, אבל אתה, בגלל שאתה מוכשר יותר מדי בכל התחומים, אחי, אתה עושה לי יניב בן משיח, אני בטוח שהבאנו פה, אתה יודע, מן השומיים הנחיתו פה את יניב, אחרי זה אתה עושה לי בוז'י הרצוג. הרצוג, אני אומר, בוא נה, מה קרה פה?
2: אני אוהב את המנגינה שלו לאחרונה, המנגינה הזאת, שהוא מדבר ככה.
1: כן, הוא מתחיל גם להגיד לי על הפוליטיקה פה במדינה, הוא מתחיל להגיד לי כן לציית לבגץ, כן להקשיב לו, לא להקשיב לו, הלו, איפה היית פה כל השנים, איפה נעלמת? בקיצור ולעניין, מה שאני בא להגיד לך, שוקרון, שאני חושב שאתה צריך להתעמק במשהו אחד, או לחנים, או זה אי אפשר הכל ביחד, זה מערבב לאנשים, אנשים לא יכולים למתק אותך לשום מקום. טוב, אתה אומר אתה מצליח בכל התחומים.
0: כן, כן, כן, ברוך השם, ברוך השם. הקדוש ברוך הוא מצליח בידינו, בזכות קרדיט זה לאלעד. אלעד יזם, פיק, הלך, עמל, ויצא לנו המזמור לתודה המדהים הזה. אבל תשמע, בוא נזרום על משימות שיש לנו גם בשעה הזאת. אני אשאל אותך את השאלה, וכמובן את המאזינים, אתה לא תענה את התשובה, כדי שהמאזינים יוכלו ותוכלנה, אם זה המאזינות, לענות אל החידה הזאת, על החידה הזאת. Okay. יש לנו חידה שכותב לנו הפובלציסט שלנו, האיש התקשורת הלאומי כבר השנים, יוסי חיים. כן, אתה יודע שהוא גם סטנדאפיסט טוב וכותב. טוב, אז הוא כתב לנו חידה.
1: אני רואה את כל הסטטוסים שלו, הוא נורא נורא, יש לו מושחז מאוד בלשונו.
0: כן, למשל היום הוא שלח תמונה של הבנים של חמינאי, יש את המוץ' דבא, יש את הצ'ש דבא, ויש את הפץ דבא, אני ממציא, פזץ דבא. שבעצם כל אחד דומה לשני, ואתה רואה, כאילו זה כמו להבדיל בין כוסברה לפטרוזיליה, אז הוא חשם שם איזה כותרת. טוב, החידה, שלא נבלבל, החידה היא מי השיר ומי אני. זאת אומרת, יש חידה של זמר מסוים, שאתה אגב מאוד מאוד אוהב, והוא חבר שלנו מהתעשייה. ואנחנו צריכים באמצעות החידה הזאת, שהמאזינים יזהו מי הזמר ששר את השיר, ואיזה שיר הוא שר.
1: כמו טוק-טוק מי אני ומה שמי.
0: טוק-טוק מי אני ומה שמי, ומה השיר שאני שר. בסדר?
1: אוקיי, בוא, כן, בסדר, אוקיי. עכשיו, איך אני אמור לדעת איך מה השיר שאתה שר, ומי הוא הזמר ששר?
0: את התשובה תגיד לך, גברת נון א', נא.
1: אבל אתה מבין שאתה בעצמך לא מבין מה הקראת לי עכשיו, כאילו?
0: אני אגיד לך את החידה, תקשיב, גם אתם המאזינים.
1: אז תן לי בביטוטה ממך, אני בונה ללב שלך.
0: שימו לב, הנה החידה. בחסות. טוב, הנה החידה. האב השני, אך לא המקורי, כי היא... רגע, אני שואל שאלת מושג כזאת של מי הזמר ומה השיר, אבל אני שואל שאלה ארוכה, עד שנסיים, אתה תשים לב, בסדר? האב השני... בינתיים נורית תעדכני אותו, בסדר. האב השני, אך לא המקורי, כי אם בכינוי, שגם במשפחתו יש כינוי להשם, להשם יתברך, אחרי השמונה. בשירו על הדבר שעושים שלוש פעמים. איך הגעתם לשיר הזה, ומי שר אותו, מי מבצע אותו, והיא בטח כבר כתבה לך בוואטסוואטס, מי הוא הזמר ומה השיר?
1: אני לא, מה אחי?
0: תסתכל. יש פה חידה, ואני חוזר עליה. האב השני, אך לא המקורי, כי אם בכינוי, שגם במשפחתו יש כינוי להשם אחרי השמונה, בשירו על הדבר שעושים שלוש פעמים. כתבו לנו מי הזמר, מי השיר,
1: וואו.
0: ומי אני הזמר ששר את השיר, מי הוא זאת אומרת.
1: וואי וואי וואי, זה נשמע לי משהו מהאבות הקדושים, שלוש פעמים ביום, אברהם, יצחק ויעקב.
0: אתה הורס חידות גדול, אל תרמוז להם, אני יודע שאתה אינטליגנט, אני יודע שאתה, יש לך עוד עודף, עוד 800 נקודות ספר על הפסיכומטרי.
1: קלעתי בומבה,
2: קלעתי בומבה, רק אני קובע פה.
1: מושי, רק אני קובע. כן, כן.
0: וואי, קובי, בא לי, יש לי חשק לעשות אתכם איזה מופע, אלעד, אני ואתה.
1: You want to make a performance,
0: yeah, with you, yeah, absolutely.
1: וואי, וואי, השם ירחם, אשיל. תשמע, זה לא. אמרתי לך שצריך להגביל אותך קצת, אתה מתפזר לי יותר מדי.
0: טוב, אז
1: למי שרד... איפה פותק את החידה הזאת?
0: 055-333-333 זוהי הפלטפורמה להגעת התשובות שלכם, או באתר אמס, בלשונית החינמית שלנו, באתר המדהים שלנו, שהוא
1: שווה
0: הרבה כסף בתוכן שיש בו, אבל ההודעה היא חינמית.
1: יפה מאוד. טוב, יהודה,
0: אנחנו נצא לפרסומת.
1: רגע, שנייה, אני רוצה רגע לדבר לפני.
0: דבר אח שלי.
1: עוד מעט, תקף, יש מופע גדול מאוד של ידידינו ורעינו שמוליק סוכות, שאתה אוהב אותו מאוד, מאוד מאוד. כן, הוא עושה מופע גדול, איך קוראים שם, בריכת הסולטן, עם פרחי מיאמי.
0: וואו.
1: ואתה לא מבין, משהו מטורף עם יואלי דיקמן וביני לנדו וטוקר מנחה שם, ובקיצר.
0: וואו.
1: עכשיו הולך להיות שם משהו.
0: עוד מעט תשמור לי חיקוי של יואלי דיקמן,
1: משהו. תעשה לי יואלי, אני חייב יואלי.
0: אבל רק אני אגיד לך שאין פה רק מוזיקה ווקלית ששמו לי סוכות, כי הוא בא רק
1: בעיד. יש לך ווקלי, הביא לנו ווקלי, אל תדאג.
0: אז הוא הביא לנו ווקלי, אז תדאג מול ספקטור, אריאל, הטכנאי שלנו, שיוכל להביא לי את זה לשידור פה על המסך.
1: כן,
0: מה שאני רוצה להגיד לך,
1: אבל זה יום שלישי, יהודה לדב. תקשיב טוב, השגתי לה, אני אוהב להשיג למאזינים, הנחות מיוחדות. הנחות מיוחדות ב-28 לשביעי, אתה שומע? 28 לשביעי.
0: אני בים המלח, כן, אוקיי, בבקשה.
1: עכשיו, די, כל פעם אתה תקשיב.
0: לא, זה האירוע, איצקו, זה האירוע. בריחת הסולטן, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי.
1: אני אתחום אותך. פרחי מיאמי, יחד עם ירחמיאל ביגון, שמוליק סוכות, MBD. כמובן, אמרנו, ביני לנדאו, מקלת נשומש, אני כל כך אוהב אותם.
0: וואו.
1: קיצר, טוקר, כולם הולכים להיות שם. יהודה לדב ביום שלישי, והשגתי למאזינים שלי, גבירותיי ורבותיי, תקשיבו טוב, יש לכם קוד קופון עד השעה 5.
0: וואו.
1: אוקיי? קוד קופון שמעניק לכם הנחה מיוחדת, אבל רק עד השעה 5.
0: מה המספר שלו?
1: מקישים באתר גלטיקט. 5 פעמים 4. 4. 5 פעמים. 5 פעמים 4. ואתם הולכים לקבל הנחה משמעותית רק למאזיני בא בארבע וטובים השניים.
0: וואו, בשילוב מיוחד לשלושת השבועות. סנסציה, אתר גלטיקט.
1: תודה לנו טלווין. כן.
0: אתר גלטיקט 5 פעמים 4. מקישים את קוד הקופון 4444. 4444. Please press 4444. 4444. ויש לכם הנחה, מתנת המאסטרו. רק לפנק את המאזינים, וכמה שיותר לפנק של בא בארבע של קובי בלומר.
1: רק של בא בארבע. לא, וטובים השתיים אמרתי. וטובים השתיים. אנחנו הבאים השתיים ביחד.
0: לגמרי.
1: טובים השתיים מן האחד אשר יש בהם שכר, למה לא? נכון, איך זה הולך שם?
0: נכון, משהו כזה, כן. במשלי, כמדומני. אז אנחנו נצא למקבץ.
1: מקבץ פרסומות קצר, מיד חוזרים.
0: ואחר כך שמו לי סוכון מוכן לך פה בבא השמחה. בא בארבע, בא השמחה. אתה מבין איזה יופי?
1: יאללה.
0: זה קטע, יאללה, פרסומות.

0: כל חי ורשת נתיב החסד ובר כל טוב מביאים לכם את הדבר הכי חם של הקיץ, קיץ של מתנות. כל יום מקף בתמוז 5 ביולי עד בית באב 16 ביולי בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק וחוזרים להתחלה והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בכל חי. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי. חיים שיש בהם לונג'ביטי. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: טושים איכותיים שגם לא מתייבשים? מצוין, ביק. ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
3: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
4: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. מגוון שירותי רפואה מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
5: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
6: נתיב החסד, סופר סופר משתלם, בדיוק מה שצריך.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: אברהימי, אתה נראה באורות.
8: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
0: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בדבריה. תפריט גורמה בחשרות בדת צעידה החרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ובינו.

0: קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
1: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
2: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, האסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
4: גם אתם חיכיתם למשהו הרבה יותר מדי זמן? אנחנו רוצים לשמוע. עלו לשידור בתוכנית טובים השניים. ספרו לנו על משהו שחיכיתם לו הרבה יותר מדי זמן, ואולי תזכו בפרס מתנת צ'יטוס, שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים. צ'יטוס קרנץ' בוטנים, שחזר לשוק. ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים. טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון. בכל יום ב5, כאן בכל חי.
5: עכשיו איתכם, בא ב4, עם קובי ברומר.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
7: הנה כבר ברקע, קובי, שמוליק סוכות.

שילוב מדהים לשלושת השבועות. קובי ברומר בא בארבע, יחד עם וידו שוקרו, נצלה של אלעד כהן וטובים השניים. אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי

0: בלבות.
1: תיזהר ממני, אני עושה שיעורים לפיתוח קול, חביבי. שרפת.
0: מה עם השרפת? תלמד אותי איך עובדים עם השרפת.
1: תבוא אליי לשיעור, $1,000 לשעה וחצי, הכל יהיה בסדר.
0: מה, צחון זה כזה יהיה $1,000? תגיד לי מה, אתם מנרמד?

0: תודה לתוכניות בימים אלה, זה נותן כוח להישאר שפויים, כותב לנו נתנאל, חורכים את הארץ בבין הזמנים, כמו שם שמואל.
1: איזה יופי.
0: אולי מדובר בחיים ישראל, כותב לי אבי בקייסים. ישראל כותב לי, אתם חייבים לעשות איזה משהו ביחד, חייבים.
1: וואו, וואו, וואו, וואו.
0: איזה מופע משותף בזופניק?
1: אלעד כהן, אתה שומע? אלעד, אתה ואני וקובי ברומר, שלישייה, לא, לא.
0: אני ואתה נשנה את העולם.
1: כן, אבל עכשיו... ברשותך, אנחנו רוצים...
0: לא, חבר'ה, זה חד פעמי מה שקורה כאן, שתדעו.
1: חד פעמי, חד פעמי.

0: מלחוד שלושה שבועות, אנחנו
1: היה ממשיך... איזה משבר בלוח השידורים ש...
0: סקג'ואל מסביר. אנחנו עכשיו רוצים להגיד משהו שהוא בכלל, הכל רץ, מהמי משבר להבדיל אלף אלפי הבדלות, לדברים שרצים, נחטפים, בטכנולוגיה מתקדמת, מהודרת למהדרין, מן המהדרין.
1: אני אוהב טכנולוגיות.
0: אתה אוהב טכנולוגיות, והפעם זה גם בא בארבע ובא ביופי ובא במטבח. אנחנו רוצים לומר שלום למנכ"ל אפיקים פתרונות מים, שמואל אמיתי.
1: אפיקים והמים. מים צלולים,
0: אגב זה אני הזמר עכשיו.
1: ועל כל מה שיש, כוכבית 2026.
0: אפיקים. שלום לשמואל אמיתי.
2: שלום לכם. איי, איי, איי, איי, איי, טובים, טובים השניים מן האחד, טובים
1: אבל
2: השניים.
1: אבל היום זה שלוש, לא יודע, החליטו היום.
2: אבל היום זה שלוש, זה בדיוק.
0: איזה, כן. אתה יודע מה? היום זה שלוש, לנועם שלוש. תראה איזה יופי.
1: מה קרה? לרגע, יש נועם שלוש? לא הבנתי מה.
2: טובים השלושה.
1: לי יש פה בבית, אצלי בבית פה יש את הנועם הזה. זה פשוט נותן לי מים בנועם בימים חמים שכאלה. אני כל היום מברך אתכם, שתדע, הדבר הזה הוא המוצר הכי טוב שיכול, בן אדם יכול לשים לתת לעצמו בבית.
0: ולכן...
1: מים קרים, מים חמים, ובשבת, אתה יודע, כל ה... פעם היינו מטרמוסים הענקיים האלה. וואו, וואו, והילדים היו...
0: אתה יודע מה? לפני השאלות שתכננתי לשאול את שמואל אמיתי, אני יכול להגיד לך שמואל שאני בדרך כלל בן אדם מה זה מפונק בקטעים של הקפה השחור, אתה יודע, הקפה של הספרדים, הרי אשכנזים קוראים לנס קפה רותחים, קפה
1: אני אוהב רות,
0: בדיוק. והשבת שתיתי מהנועם שלך, מהנועם 2 ההיברידי, עוד לא זכיתי לנועם השלוש, אנחנו תכף מדברים עליו, ופשוט נהניתי.
1: אחרי הקדם הזה אתה תקבל איזה 4-5 הלכאות, כי כבר כולם רוצים את זה עכשיו. כן,
0: וממש נהניתי לקפה, הוא עבר את המבחן שלי שהמים רותחים מן הרותחים של
1: הרותחים. שוקרון.
0: אז קובי, אז באמת עכשיו ככה נשאל ברצינות, שמואל, אנחנו, אתה מבין את האנרגיות שלנו, אבל תגיד לנו איך, ריבונו של עולם, איזה סייעתא דשמיא, כזה קטן כל כך, מכשיר מים חמים, מים קרים, 6.5 ליטר.
1: איך אתה מכניס בכזה מכשיר קטן?
0: להכניס דבר כזה. איך אתם עושים את זה?
2: פלא הנדסי. עכשיו בואו אני אפרט לכם למה עליתי אצלכם, למה התבקשתי לעלות לשידור הזה, ואני אסביר לכל המאזינים והמאזינות עכשיו שיבינו מה זה נועם 3 ננו. באמת חייב להסביר את זה. אנשים שואלים אותי כל היום בוואטסאפים גם, רגע, איך זה עובד? איך יכול להיות כזה קטן? תסביר לי, איך יכול להיות כזה קטן? איך זה כזה קטן? אז בואו אני אסביר. יש פה 3.5 שנים של הנדסה.
0: וואו.
2: של בעצם כדי להביא את המוצר הכי קטן בעולם והכי טכנולוגי בעולם. איך אומרים, כמה קטן, ככה חכם. ובאמת צריך להבין טוב.
1: עכשיו גם לא תופס מקום עם הפלטה וכל הבלגנים האלה שם.
2: קטן על השיש, מרוצב. עכשיו בוא נסביר לכם את הפלא הטכנולוגי הזה.
0: יפה יפה, במגוון צבעים מטורפים. אני ראיתי את זה בעיניים, כן. בבקשה.
2: בוא נעשה כזה דבר, שימו לב. מצב אוטומטית לשבת, יש לנו בנועם 2, יש לנו בנועם 3. מצב יום טוב, שבעצם 5 פעמים ביום טוב הוא נכנס ויוצא ממצב, ממלא את עצמו, מרתיח, ויש לך 6.5 ליטר
0: ביום טוב, בוא נעשה חידוש.
2: 5 פעמים, ככה שבעצם יש לנו גם הכנה לשבת מיום טוב. אז שימו לב מה קורה פה. זה נועם 3 ננו. הדבר השלישי זה זמני היום בהלכה, כל הימים, מעלות השחר, נצח חמה, שקיעה, זמן, מנחה גדולה, מנחה קטנה, כל הדברים האלה יש לנו במחשב.
1: מופיע על המסך.
0: מה אתה אומר?
1: וואו.
2: חד משמעים.
0: יו, איזה
1: יום סוף ללוחות השנה.
0: אין, לא צריך מגנטים יותר.
1: בבית.
2: הדבר הרביעי זה חיסכון אדיר בחשמל, מה אנחנו מדברים. המכשיר הזה, יש לו משפחתי קטן, משפחתי גדול. זה אומר, אם אני משפחה עם 2 ילדים, 3 ילדים, אני שם משפחתי קטן, ככה שאני חוסך המון כסף של חשמל. אם אני משפחה גדולה, עם 7 ילדים, עם 6, עם 10 ילדים, אני שם משפחתי גדול, זה מספיק לכולם. ככה שבעצם אנחנו הגדרנו את המכשיר בצורה כזאת שהיא תהיה יעילה באמת אמיתי לכל משפחה ומשפחה כמו שהיא רוצה שהמכשיר יפעל. עכשיו, אתה דיברת יהודה על העיצוב?
0: כן, נכון.
2: בוא נעשה כזה דבר, תקשיבו טוב. המעצבים הגדולים בעולם עיצבו את המכשיר הזה כדי שבעצם באמת יהיה אפשר לקרוא לו ננו. שהוא בעצם גם קטן וגם חכם.
0: לכן זה ננו, עכשיו
2: ננו,
0: הבנתי.
2: יפה מאוד. עכשיו, לכן אנחנו רוצים, אני עליתי לשידור ואמרתי, אני הבטחתי למנכ״ל שלכם, שבכל תוכנית, ברדיו כל חי, אני בפעם הראשונה ייגש ויגיד למאזינים שיש בכלל דבר כזה, נועם 3 ננו, ויפתח את הקווים, כדי שבעצם אנשים יוכלו לשדרג את המכשיר או נועם 1 או נועם 2, והמלאי הוא באמת מוגבל. הבאנו כמות לא גדולה של מכשירים, ואני יודע שזה כבר יחטף מאוד מהר, ולכן אני מציע לכל מאזין מאזינה, אבא ואמא, סבא וסבתא שומעים אותנו כרגע ורוצים באמת לשדרג ולהתחיל לשתות בריא ולהתחיל לשתות מים, חרך, יום חול, שבת, יום טוב, את כל המכשיר, את כל הטכנולוגיה הזאת, כוכבית 2026. פשוט מאוד, כוכבית 2026.
0: כמו השנה שלנו הלועזית, כוכבית 2026.
2: המבצע הכי גדול שיכול להיות זה שיהיה לכם את זה בבית, כי נועם 3 ננו זה משנה מציאות בבית.
0: אמיתי, לא אתה המנכ״ל, לא אבל אני ראיתי בעיניים שלי, הייתי בהשקה בשבוע שעבר עם קובי סלע ומלא מלא מכובדים, ואני ראיתי...
1: למה אני לא מוזמן להשקות האלה, סליחה?
0: כי היית באירוע, הזמינו אותך.
1: אני לא שותה מספיק מים.
2: היה מוזמן.
1: בסדר.
2: הוא החליט
1: עכשיו אני אזמין את נועם 3 ואני אראה לכם מה זה. אני אעשה השקה אצלי בבית למוערים. מה זה הדבר הזה? סליחה.
0: תעשה אם אתה גבר, תעשה השקה. אבל אני ראיתי בעיניים שלי, קובי, באמת, אחי, מגוון, הם השקיעו גם בפיתוח הטכנולוגי, וגם ביופי.
1: אתה יודע שיש לי אח שגר בצרפת, בונז'ור, אם דיברנו על צרפתים, הוא הזמין את המכשיר הזה לבית שלו, בצרפת בשטרסבורג, גם לחול, אתה יודע, עשה, הפך את העולם לקבל מהם את המכשיר הזה.
0: אמרת נקודה חכמה, נגעת בנקודה חכמה. קודם כל, העיצוב הוא מטורף במגוון, לדעתי זה 10 צבעים, שאגב, ניתנים להחלפה. יש לך בפירוק מאוד מאוד כליל, שהם יכולים להחליף לך איזה צבע שאתה רוצה שיתאים לך למטבח.
2: קיט מסוים, שעכשיו, אגב, אלעד, אתה דיברת על השפה.
0: כן.
2: אז ככה, בן אדם עכשיו מדבר אנגלית, מדבר צרפתית, מדבר ספרדית, אתה תחליט איזה מיקום המכשיר יהיה, אתה מגדיר לו את המיקום, אני בחיפה, הוא יקלוט שזה שעון חיפה, וזה הכניסת שבת בחיפה, וזה היציבת שבת רבנו תם בחיפה. המכשיר יבין שעכשיו אתה רוצה שהשפה שלך תהיה צרפתית או אנגלית, אז המכשיר יהיה באנגלית.
0: זה שוס. לכן מעבר לים חוטפים את המכשירים שלכם, מהרבה הרבה מדינות.
2: נועם 3 ננו לשבת, זה המכשיר הכי קטן. בקטגוריה והכי הכי גדול בטכנולוגיה.
0: הכי חכם.
2: עם הקשרויות הכי מודרות, וברוך השם, אנחנו היום, איך אומרים, הגענו לשלב של, ברוך השם, הקונטיינר היום הזה מגיע לארץ, ואנחנו אחרי ההשקה, כולם חיכו לזה, ואמרתי שהקונטיינר יגיע, אני אעלה לשידור,
0: כוכבית 2026. יופי, אבל כוכבית 2026, קובי, שמת את הכובע של השוד, בוא נשדוד אותו עכשיו. מה אתה עושה, עמיתי שמואל למען, רדיו כל חי והמנכ"ל שלנו?
1: אני רוצה למאזינים של טובים השתיים, ובא בארבע, הם רוצים פה משהו מיוחד בשבילם.
0: כן, מגיע לנו.
1: פה לא סתם עומדים מאחורי המיקרופונים.
2: הרי רוב רובם שיקנו את נועם 3 ננו, זה אנשים שרוצים לשדרג את המכשיר שלהם. הרי אתם יודעים שכל מאזין ומאזינה שלכם יש להם מכשיר בבית כזה או אחר, נועם 1, נועם 2 וכו'.
0: חייב.
2: אז עכשיו המצב הוא רק שדרוג. אז לכן אנחנו נתנו מחיר מיוחד, מאוד מאוד, מי שישדרג את המכשיר. מחיר מיוחד שבעצם רק תחייגו לכוכבית 2026. אתם מחייגים ונהנים ממחיר מיוחד לשדרוג ברגל ההשקה
1: של נועם 3 ננו. עכשיו המאזינים שלנו, כל מה שהם צריכים לעשות זה פשוט לחייג עכשיו לכוכבית 2026, שם הם יקבלו הנחה משמעותית, כמו שאתה נכון, אומר לנו,
0: ממש,
1: על טרי שדרוג.
2: טריידין, תחזיר מכשיר, וואו. כך נועם 3 ננו.
1: בוא, אתה חייב לקחת לי פה את המכשיר הזה, כי אני עכשיו התגרתי על השלוש הזה, כבר זהו, כבר לא, אני הייתי חבר טוב של הנועם שלי פה.
0: ואתה יודע, אתה אומר את זה ככה באווירה הומוריסטית וטובה, אבל אתה יודע כמה זה חשוב לך, לך, בתור זמר, עזוב עכשיו את כל האנשים שהם בכלל מים, זה 80% מהגוף.
1: אני בזכותם שותה המון מים, המון מים.
0: כמה זה חשוב לנו המים, לא רק בקיץ, גם בחורף, שהמזגן מייבש.
1: והם זקים ונקיים, ובאמת, זה מים ברמה גבוהה. וטעימים,
0: אני טעמתי כל מיני מתקנים אחרים, אני לא רוצה לדבר איתכם בכלל, סליחה על הביטוי, זה לא מתקרב.
2: לא מתקרב.
0: לא מתקרב פשוט.
1: המתקן המרכזי כאן זה הנאנו 3 של אפיקים. כוכבית 2026.
2: נועם 3 ננו, פשוט וקל.
0: נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 2026, חברים, תסתערו על הקווים.
1: אבל רק עכשיו יש הנחה משמעותית למאזינים של טובים השניים ובארבע. טוב, כבוד הרב עמיתי, אני רוצה להודות לך ולאחל המון המון בהצלחה, ואני מחכה למכשיר שלי, אני מוכן לשלם כל סכום, אבל שיגיע לי,
0: גם אני מחכה למכשיר שלי עמיתי, שאף אחד לא ישמע.
1: וכולם רוצים את זה, וכולם רצים, לפחות תן לנו קדימות בתור.
0: ועמיתי, תהיה זמין מתי שאנחנו ככה נדבר איתך. בסדר. טוב, יאללה. כוכבית 2026.
1: רק עכשיו ורק היום.
0: איזה יופי.
1: דרמה של ממש, כאן באולפני רדיו כל חי, בזמן שיהודה שוקרון הביא לנו את הבשורה הנדירה הזאת של מכשיר הנאנו אפיקים 3.
0: כן, אנחנו יוצאים למקבץ פרסומות נוסף.
1: מה פרסומות עכשיו? עכשיו עשינו פרסומות.
0: קובי, דיברנו, היה כל כך טוב, כל כך נהננו שזה בא ב4, אתה יודע, וטובים השניים ושילובים, וילד כהן תכף.
1: תאמר לי שר באווירה טובה.
0: וכן, כן, אנחנו יוצאים למקבץ פרסומות ומיד שקבים המתחילים.
3: ביי. עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: א', סטופ. טוב, אז משפחה באות ג' יש לך? משפחה? אני עדיין מחפש.
3: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות, חייגו 118, או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
6: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב...
7: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, האסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
8: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירתה ומצאתה, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירתה, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר ובטלפון 077-777-8000. דירתה ומצאתה, תאמין!
9: כולנו כאחד. התוכנית החדשה של הגמ"ח המרכזי שמכסה את עלויות החתונה של כל הילדים. בסכום חודשי קבוע אתם זכאים לעד 400,000 שקלים בחתונה של כל ילד, ובנוסף מענק כספי מיוחד. כולנו כאחד.

0: כוכבית 8215.
1: גבירותיי ורבותיי, המסעדה הבשרית הטובה בירושלים, ג'וי גרילהאוס בממילה, מעכשיו מהדרין בהכשר הרב מחפות שליטה, המבנה הכי יפה בירושלים, המסעדה הכי טובה בירושלים, ג'וי ממילה, מעכשיו עם הכשרות המעודרת של הרב מחפות, ג'וי גרילהאוס בממילה. מותג החליפות לבוגה, תופרים לכם חליפת חג בקצ'ה אקסקלוסיבי, קיטל, חליפות קצרות, ארוכות, סירטוק, חולצות ומכנסיים, בהתאמה אישית לטעם שלך. בשל העומס, ההזמנות לחגים מתקבלות עד ראש חודש אלול בלבד. חובה לקבוע תור מראש. חושל 2 ארטוב בית שמש, פתח תקווה 16 ירושלים, או 051-555-1212, 051-555-1212.
2: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. מגוון שירותי רפואה מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
3: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
4: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסל החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
5: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תזיין בתמוז עד תו באב, 1-29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
6: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
7: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
8: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
9: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
10: כל חי תמיד איתי, כל חי.
11: אלעד ויהודה, אלעד ויהודה, רציתי שתדע. שתם אחלה, לילה במידה ובחלום. נשאיר להם קצת ווקלי למאזינים לתקופה כזאת, תשמע, זה זה. תעשה לי פומצ'קטפונטגלו ביטבוקס. אוי דגי דוי דוי דוי דוי דוי דוי דוי דוי דוי דוי דוי דוי דוי דוי דוי דוי. אחי, אני אומר לך, זה עובד יופי, זה פיקס, אני אומר לך. אנחנו יכולים להוציא את זה כקאבר סינגל שלאגר.
12: איזה קובי אתה, איזה קובי.
11: זה הביצוע שלנו, זה המקורי. בקיצור, יהודה, ספר לי קצת, מה אתה עושה בימי בין המצרים, בזמן שאתה ככה לא מופיע על הבמות בטח?
12: טוב.
11: או שאתם הספרדים בכלל אין לכם את הימים האלה, אם אני לא טועה.
12: לא, לא, יש, ברור שיש, אבל אתמול בלילה עשינו חזרות, אלעד כהן ואני וקובי אלי, והטקסטים והבמאי והעניינים, חזרות למופע. היום בצהריים ערכתי כל מיני קטעים לטובת המופע.
11: יש מצב שאתה מגניב לי איזה מערכון קצר מתוך המופע שלכם? או שאתה לא זוכר פשוט.
12: אני, תשמע, יש למשל, טראמפ יככב, ארדואן יככב, דודי אמסלם שאלד עושה מצוין יככב,
11: אריה דרי כמובן,
12: כן, וביבי, אתה יודע, עם פריסת התוכניות שלו.
11: אוקיי,
12: להציג.
11: שאלה, כן. מי החק הכי קשה לחיקוי?
12: וואו, זו שאלה. האמת היא, לאחרונה בהופעות ביקשו ממני חיקוי של ישראל קאט, שר הביטחון. זה די היה מה שנקרא קצת, זה קשה להשגה מה שנקרא.
11: תנסה לעשות לי את זה, אולי באמת בתוך כדי שידור הלחץ הקהל הוא פחות.
12: אנחנו אמרנו, קובי ברומר, אני אומר לכם,
11: זה נשמע יותר אבי מימרן, סליחה, עם כל הכבוד והערכה.
12: אבי מימרן זה ככה, בוא נע, כן, כן, זה אבי מימרן.
13: 92.8.
12: שמעת את זה לאילון מגל אתמול, את איצקו, זה האירוע, כן, מימרן, תן לנו את זה, מימרן.
11: טוב, טוב שלך.
12: או, היו הלך, עמיחי יטל, עמיחי.
11: בקיצור, ספר לי לוח המופעים שלך, איכן אתה הולך להופיע במהלך אש? חופשת הקיץ הקרוב.
12: אוקיי, אוקיי, גלים תיירות ונופש בעזרת השם.
11: וואו, שירה מגלים תיירות, איזה אין עליהם בעולם.
12: היא עושה קונספט ייחודי השנה, משהו מיוחד, בסגנון, בניחוחות מאוד מאוד מיוחדים, בערב סביב
11: אקסקלוסיביים,
12: לא תאמין, פולקלור מרוקאי, שיהיה עם מתופפים מרוקאים, עם כלים ואקססוריז מרוקאים,
11: טוב, המרוקאים התחילו לאחרונה לעלות שמם בעולם עולה ועולה.
12: כן, 3-0, כאילו, בכל זאת.
11: בזכות אהבת ישראל שלהם, הם אוהבים את דלחה, כל מי שאוהב את המסרואל הוא מנצח.
12: בטח, המלך מרוקו הוא כל הזמן מפרגן לעם ישראל,
11: אוהב את היהודים שם, איך קוראים לזה שם, בשקטז, נו, יש להם שם
12: במרקש,
11: במרקוש, כן.
12: שמע סקופ שהיה לי פה, הייתי עם ארגון
11: הרחים, תסקפקפ אותי
12: לפני 12 שנה, אני הייתי אמנם נוסע גרוזיני עכשיו, אבל הייתי במרוקו.
11: שלום אתה, כן.
12: הייתי במרוקו בעיר פס, בעיר פס יש עיר של צדיקים גדולים, פס, כן. וכשהייתי, מה אתה אומר ספקטור? ללה סוליקה גם כן גבורה שם הצדקת. וכשהייתי שם, ואתה יודע, היה לנו אוטובוס של אנשים צעירים, אבל רובם היו מבוגרים. ואומר לי הבן של מנכ״ל ערכים, הרב יוסי ואליס, הרב נדב ואליס, אומר לי, יודע, תשמע, איך תגרום להם במיקרופון באוטובוס עכשיו לזכור שכל מי שיוצא מהמלון ככה לטייל, שיזכור לאן לחזור, איך קוראים למלון, איך אתה גורם להם לזכור את השם של המלון? זה היה מלון גולדן טוליפ בפס, ואז אני לוקח את המיקרופון, ובשנייה אחת ככה בהשראה שהקדוש ברוך הוא נתן לי, אני אומר להם,
13: דדיבור הרשת ההודים, רבותיי, אתם נמצאים בגולדן טוליפ, לא נשכח, גולדן טוליפ,
11: אני לא יכול איתו,
13: פנדי,
12: למחרת שאלו איזה, שאלו דבת בשמונים, שתהיה בריאה, אמרו לה, תגידי, איזה מלון?
11: לא יכול איתו, לא יכול איתך.
12: הוא אמר את ההודי, גולדן טוליפ, הם זכרו את זה, אחי.
11: גולדן טוליפ, זה גולדן טוליפ.
12: בקצה של הרחוב שם, אני זוכר. גולדן טוליפ, כן. על זה היו פותחים איזה חקירה נפרדת על גולדן טוליפ. כמה שטויות אנחנו מדברים, עוד מעט נגמר הזמן.
11: אבל אני מתי, אדוני, זה עדיף למאזינים מאשר להקשיף לכל ה... הווקלי הזה של אוקלי בכלל איתו.
12: אבל אתה תסביר לי, זה חלק מהסטנדאפ ככה, אני אתן לך נקודה.
11: עכשיו תחזיר לי חזרה, כן, תן לי.
12: אתה תסביר לי איך 400 קילוגרם של בן אדם ויוצא לו קול כזה.
14: אנחנו חושבים שנעשה מנסור עבאס. איך, זה לא מסתדר.
11: אינני יכול יותר, שוקול אני לא יכול איתך.
12: מה נקרא? זה קובי, זה ספקטור עובר.
11: אבל תביא לי את שרון, רק את אריק שרון וסיימנו, ואני יכול ללכת הביתה לחופשה נעימה.
12: אני רוצה, הבטחתי גם חיקוי של יואלי דיקמן, אבל אצל יואלי היה לי סיפור כזה. יואלי, זה הטיפוס, יואלי דיקמן מראיין כל מיני אנשים שמנגנים על כל מיני כלים מוזרים, נגיד אחד מנגן על
11: נונצ'לו,
12: על מברשת שיניים, סבבה? אז הוא איזה ארקדי גרדמאסיסגר, אז הוא כזה רוסי שמדבר לאט,
11: ולאדי.
12: היה לי, אנחנו נמצאים, כן, נמצאים משהו מטורף, מטורף, מטורף, מטורף, אנחנו באמת רוצים לראיין את הארקדי כקדמה, כקדילק, כדיאק, וארקדי, איך אתה עושה את הטכנולוגיה הזאת, שאתה מפיק את הכל, איך אתה עושה את זה? ואז הוא מתחיל לענות, אני רוצה לענות, מעולה, מעולה, תשובה, אבל עוד לענה. תן לו לדבר.
11: זה נהנה וזה לא יחוסר, אומרת הגבורה על העניין הזה.
12: מה משכח, אבו זה מרצן ודגרייזן ודגרייזן
11: ודגרייזן ודגרייזן ודגרייזן ודגרייזן.
12: אני לא יכולה יותר, נורית, הגברת אפלבאום יצאה את האולפן.
11: טוב, גבירותיי ורבותיי, שוקרון, אני חייב רגע להיפרד ממאזיני, אני כעת יוצא לחופשה.
12: היפרד.
11: יהיה לי קשה מאוד בלעדי המיקרופון והמפגש היומי שלנו יחדיו, אך מכיוון שיש כאן את טובי המוחות וטובי הכישרונות שיחליפו אותי בימים אלה, אחל לכם בהצלחה, אתגעגע אליכם, נחזור בקיץ בעזרת השם. כן, קצת חופשה מהמיקרופון זה טוב לנשמה, שתדע איזה יהודה.
12: נכון, זה מה שנקרא הירידה לצורך היעדרות לצורך החזרה.
11: ירידו זו לצורך עליה עד שכל זה.
12: אולי תספר לנו, אתה איזה סקפקפ לנו משהו, איזה שיר חדש ברקע, יש איזה משהו על הכוונת? בטבון?
11: תגיד לי מה זה, השאלה כזו, השאלה הכי מעצבנת, אתה כשדרן מכיר אותי, אתה יודע שאני שונא את השאלות האלה. יש לך איזה שיר על הכננת. זה לא, באמת, זה... לא, כאילו, לא חשבתם כאילו, די, להחליף את השאלות,
12: תגיד. יש לך שיר על הכננת, כן.
11: לא, די, הרקתם אותנו, די, תנו לבן אדם לחיות. כל הזמן, יומיים, נו, מה עם אלבום חדש? הוצא את האלבום קודם, לפני יומיים, הוא עדיין לא, אף אחד לא שמע אותו בכלל. מתי אלבום חדש? מה זה שאלות האלה? שוקרו בחיית? חייב חופש מהמיקרופון.
12: טוב,
11: אבן אייס פליי שיהיה לך. תודה רבה לנורית אפלבוים שלך והפיקה אותנו, אריאל ספקטור הטכנאי המסורי, שי נוימן בצוות המיוזיק, תודה רבה לדייוויד טוויטו וכל צוות ההפקה שם, מניגר שוורץ ושוקרון, היה מה זה כיף איתך, אתה ממשיך שעה הבאה, נכון?
12: אלעד
11: שלנו תכף יגיע לאולפן ואתם הולכים לעשות את האווירה הכי טובה בארץ, הכי שמחה, ויאללה אני הולך להזין לכם.
12: יאללה, תודה, אהבתי, ממש אהבתי. ביי ביי.
11: ביי. מה?

0: תמיד איתי. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
1: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' א' אב תשפב.
2: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
0: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, האסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
3: תלמידת י' ב' עדיין מתלבטת? זה הזמן להגיע להחלטה מנצחת.
4: מכללת מבחר מזמינה אותך להירשם לאחד ממסלולי התארים של לוסטיק, עם מעטפת רוחנית מלאה ולימודי הקודש כחלק משגרת הלימוד. מנהל עסקים, ראיית חשבון, הנדסת תוכנה, הנדסת תעשייה וניהול ומדעי המחשב. הצטרפי לנבחרת מצליחה ומוצלחת. 03-5726-111 03-5726-111. מסלולי לוסטיק במבחר. הצטרפי להצלחה של המחר.
5: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנעה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה מבית פריסבי.
6: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
7: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
8: קיץ משתלם, מתרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. ובנוסף, בקניית מזגן שני כוחות סוס ומעלה שבמבצע, מקבלים גם 300 שקלים בשוברי קנייה רק ב...
9: מתרקלין חשמל כהלכה.
8: עכשיו, בכל הסניפים.
10: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
11: בבריאות לא מחכים. לאומית.
10: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
12: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
0: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
13: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: חדשות כל חי, השעה 5.
14: שלום רב, באולפן ישראל בן צבי. בפעם השנייה ברציפות, הוועדה ההומניטרית של בנק ישראל החליטה להפחית את הריבית במשק ברבע אחוז, והיא תעמוד כעת על 3.5%. החלטת בנק ישראל תאמה את ציפיות החזאים שהעריכו כי הריבית אכן תרד, בין היתר בעקבות נתוני האינפלציה הטובים. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' מותח ביקורת על החלטת בנק ישראל ואומר כי מדובר בהורדה המזערית שלא תואמת את אתגרי המשק. אנחנו במשרד האוצר רואים את התנועות במשק ואת מצבן ביחס לכלכלה הגלובלית, לכן הפצרתי בבנק ישראל להוריד את הריבית בחדות. ההורדה המזערית של הריבית לא תואמת את האתגרים של משקי הבית והעסקים, לא מחוברת לצורכי המשק ומקשה על ענף ההייטק והייצוא, כך דברי שר האוצר. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר בצהריים כי הוא ונשיא ארצות הברית טראמפ רואים עין בעין ברוב הדברים. באשר לביקורו הצפוי בארצות הברית אמר נתניהו כי לפי שעה לא נקבע מועד לפגישה. בראיון הפוקס ניוז אמר ראש הממשלה עוד כי טורקיה היא מדינה נהדרת אך נשלטת בידי אדם שקורא בגלוי להשמדת ישראל. הוא מחזיק בחצי מקפריסין שהיא מדינה חברה בנאטו, מאיים על יוון ומאיים בחיבוש ירושלים. אני לא חושב שצריך לספק למטוסי F-35 או אפילו את המנועים למטוסי הקרב שלהם, כך דברי נתניהו. תינוקת כבת חודשיים במצב קשה לאחר שנמצאה מחוסרת הכרה בבית הוריה בבית שמש, חופשים ופרמדיקים של איחוד הצלה הניקו לטיפול רפואי ראשוני, והוא פונתה לאחר מכן לבית החולים שערי צדק בירושלים, כשם הצבא כמו מוגדר קשה מאוד. לבבות הגיעו עד כה לקברו של פועל הישועות מהגור רבי יצחק גברא, שיום ההילולה שלו חל היום. לפי שעה התנועה במקום מתנהלת כסדרה, לבד מעומסים בדרכים מדי פעם. מארגני ההילולה מציינים כי ההגעה אל מתחם הציון היא דרך בית גוברין ולא דרך כביש 38, ובכך נחסכת גם הכניסה אל המושב. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, תחזית מזיגי האוויר מיד. היום חם מהרגיל בעונה. מחר וביום רביעי ירידה בטמפרטורות, ובחמישי דומה. ועד כאן חדשות כל חי.
15: כל חי תמיד איתי, כל חי.
16: צריך להפסיק לקרוא להם עריקים, הם לא עריקים. צריך להחליף את השם הזה במילה נסיכים. איך אפשר לקרוא להם עריקים? איזה עריקים? מבוקר עד ערב יושב מקדיש את החיים שלו לתורה. הוא עריק, נראה את אותם האחרים שמדברים עליהם, שנראה אותם יושבים לומדים ליד ספר מבוקר עד ערב, ומוכנים לוותר על תאוות ויצרים וניסיונות, ולשבת ככה להקדיש את עצמם, להעמית את עצמם בעולה של תורה. צריכים לקרוא להם נסיכים, חשובים, מייצגים, הם הממשיכים של עם ישראל, הם ראש הפירמידה האנושית.
17: כל חי מחזקים את לומדי התורה.
18: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.

0: אנחנו פותחים פה רבי ישראל, אנחנו פותחים פה.
1: רבותיי, כל התכונות, איזה עמולה, איזה עמולה.
0: 30 איש באולפן, מה קורה? מה קרה?
1: אוהבים וטובים בשניים על התכון ויהודה שוקרון.
0: כן.
1: את כל האינפורמציה מסרתי על קובי בריינט בשעה הקודם, מה אנחנו הולכים לעשות, הנה, לא סיפרתי לו.
0: התקנו אותי, אמרו לי, לא שמעתי אישית, אבל אמרו לי, כן.
1: לא סיפרתי מהאחרונים, אחי, לא, אתה יודע, לא פגעתי בכתיבה שלך, אלעד. אלעד כהן, אחר הצהריים טובים, אחי.
0: הוא מבורך, מה שלומך?
1: ברוך השם, נכון, נשמע כאילו נלחם אחרי שעה כבר, כאילו לשעה שנייה.
0: כן, נכון, כי אצלך זה שעה שנייה, אתה כבר בתוך הדרייב. טוב, יש פה היום, תראה, אם יש לנו כבר, אם נתנו לנו כבר פרס וחסות נפלאה על שוברים של 200 שקלים לרכישה ברשתות אופנה מובילות, אז למה לא לעשות עם זה משהו?
1: בטח, בטח, בטח, ואם אחרי כל כך הרבה זמן שחיכינו, וזה סוף סוף, הנה, תשמעו, הצ'יטוס בוטנים החדש, הקרנצ'י, והצ'יטוס פאפס, וואו, תן לי לראות את זה, יו, אנחנו כנראה נחליף בינינו עוד מעט, בוא נראה, בוא נדבר קודם.
0: פאפס זה בעצם כדורי בוטנים, נכון, נדע?
1: וואי, כן.
0: עם שכבת ציפוי של חמת בוטנים.
1: כן, משהו, זה להיט נחטף, הצ'יטוס החדש שכל כך הרבה חיכינו לו, ולכן אלעד, אולי כבר בוא נפתח וננעם לציבור.
0: בטח,
1: נסביר לציבור. הרי אתם מכירים את זה שאתם, קודם כל כמובן תודה רבה לכל הקרדיט, לקרדיטים לכולם, יוסי חיים, אריאל ספקטור, עידו קורלונסקי, אלעד כהן ויהודה שוקרון. מכירים את זה שאתם מחכים למשהו הרבה יותר מדי זמן? השבוע, כמו שאתה ואני אלעד רואים והבנו, אנחנו תכף פותחים את זה, וואו, ונברך, וואו, אנחנו בפעילות עם צ'יטוס בוטנים, שחזר לשוק אחרי שחיכינו לו הרבה זמן.
0: נכון, ועכשיו הוא חוזר. ולא סתם חוזר, אלא הוא חוזר בסטייל.
1: וואו.
0: עם שני חטיפים ששווה היה לחכות להם. כפי שאתה פתחת ואמרת, האחד נקרא צ'יטוס קרנצ'י בוטנים במרקם פריך במיוחד, והשני
1: צ'יטוס פאפס, כדורי בוטנים, כמו שאמרת, כדורי בוטנים עם שכבת ציפוי שלכם מעט בוטנים. אל תחכו, לכו לטעום.
0: אנחנו מזמינים אתכם לעלות לשידור, לספר לנו על דבר שחיכיתם לו הרבה זמן. כמו למשל, הזמנתם איזושהי חבילה מחול, ואתם לחוצים, החתונה כבר מתקרבת, ויש לכם שם איזה נעל, איזה חולצה, איזה בגד, איזה משהו, והזמנה עד שהיא הגיעה, וככה הייתם במתח, או מה למשל, יודע?
1: למשל, אם האישה שלכם בשעה טובה ילדה, ואתה ואשתך והילדים רצים כל כך הרבה זמן לעשות איזה חופשה בחול, והזמנתם כרטיסים, וחיכיתם רק שהרגע הזה יגיע, ואת כל כך רציתם שזה יגיע כבר, ואתם רוצים לטוס לחופשה,
0: עד
1: שזה יגיע, בדיוק.
0: נכון. אז בכל יום אנחנו נשמע שני סיפורים מקוריים עם מאזינים. המאזינים הסיפור הכי מצחיק, מפתיע, מקורי, משעשה, לא משנה מה, הם מקבל מאיתנו שובר ב-200 שקלים, יהודה, לא 100, לא 50, לא 150, 200 שקלים.
1: ברשתות אופנה מובילות.
0: מתנת?
2: מתנת צ'יטוס, שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים. צ'יטוס קרנץ' בוטנים שחזר לשוק, ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים.
0: בסדר?
1: וואו. מדהים. תשמע, אני לא יכול להתאפק. אני, תוך כדי שאתה תפרסם, אוקיי, בסדר, אז אני אתאפק. אני רואה את הצ'יטוס, אני בא לי לפתוח, אבל תנהל את השידור, אלא, תנהל אותו. אני איתך, איצקו.
0: בוא נפתח את קווי הטלפון המאזינים. שני מאזינים, 03-593-93. אחרי שנתנו את הפרטים, מה אנחנו מבקשים מכם? שני סיפורים בלבד, שני מאזינים בלבד. אחד מבין השניים הוא הזוכה, זאת אומרת, אין פה יותר מדי סיכויים קלושים. הפוך, זה סיכויי זכייה גדולים מאוד.
1: גדולים וגבוהים במיוחד, ממש ככה.
0: אחד מהשניים, 03-593-93, 03-593-93.
1: תעלו לשידור כאמור וצפרו לנו הדבר שחיכיתם לו הרבה זמן. למשל, אם ספרתם בחודשים עד איזה הופעה מיוחדת, נגיד, של למשל איזה הופעה שתהיה עכשיו בבריכת הסולטן בארץ, שסיפר עליו למשל.
0: יכול להיות גם איזה סיום מסכת שהתעכבתם עם הדפים האחרונים.
1: מישהו שהתחתן וחיכיתם כמה שנים טובות שהוא התחתן והמצא את השידור וזה קרה.
0: נכון. אז יאללה, הם מיד מאזינים 03-500-93-93. הנה פולה כבר מקבל מכם את הטלפונים. תודות גם לספקטור, לכל החברים שמלווים אותנו פה, ישר כוח לכולם.
1: תודות לצ'יטוס קרנצ'י וצ'יטוס פאפס. וואו.

0: רק אתה, מלך הווקל, מלך הווקל, ואנחנו...
1: מאיר חג'בי,
0: כן, אנחנו כבר הבנתי עם שני מאזינים או מאזינה או שתי מאזינות שישחקו איתנו את, או יספרו לנו בעצם על משהו שהם חיכו לו כל כך הרבה זמן.
1: אז הנה פולק כבר נותן לנו את המאזינים עם האותות ברקע. שלום לתמר.
2: שלום וברכה.
1: שלום, איפה?
2: מבני ברק.
1: מצוין.
0: ספרי לנו תמר על הדבר שחיכית לו כל כך הרבה זמן. תני לנו דוגמה, ככה משהו מקורי.
2: אז יש לי בן שלמד בישיבות, ואחרי זה הוא ירד, והתחתן, ונולדה לו בת, ואחרי זה הוא התגרש, והוא התחיל לחזור, להתחזק שוב, ולמד בנתיבות עולם. וחיכינו שהוא התחתן עם בחורה יראת שמיים, והבן שלי, אנחנו גם כהנים, והוא גרוש עם ילדה, ואמרו לנו, אין סיכוי, אין סיכוי, כי הוא צריך אור אבקה, והוא לא
0: רצה על זה. כן, את המגבלת המשפחה הזאת של נשים, שלא כל אחת יכולה להתחתן איתו, כן, כן?
2: כן, וברוך השם, הוא התחתן עם רווקה, בת בית יעקב, וזכה להקים בית.
1: איזה יופי.
0: נתיבות עולם, במקרה ישיבה שגם אני למדתי שם, ברוך השם, נו, נו, יפה, השתבח שמו. איזה יופי, יפה מאוד.
1: שווה מיליונים.
2: כן.
1: יישר כוח. יפה, יפה, ברוך השם, סוף טוב, הכל טוב, לאורך ימים ושנים. תודה לתמר, אנחנו עם רות. שלום רות.
3: שלום.
1: שלום, שלום, כן, בבקשה.
0: מה הסיפור של רות? למה חיכית הרבה זמן?
3: אני מאוד חיכיתי גם שיצא צום, וגם בשביל משהו שאני ממש מחכה, כאילו, מחכה מה הזמן שאני אקנה נגן, וזה ממש לא, לפעמים, בקרון חיכה.
0: לא, לא, לא כל כך ברור הקו, יש בעיה, אבל חיכית שיצא עצום
1: כאלה. יצא אחד שיצא עצום, שזה יצאין בתמוז.
0: כדי לאכול את הצ'יטוס בוטנים קרנצ'י, או אצל את הצ'יטוס בוטנים פאפס.
1: ומצד שני...
0: כן.
1: ומצד שני, עדיין מחכה הרבה זמן שיהיה לה נגן.
0: אוקיי.
1: טוב, זה גם סוג של ציפייה.
0: נגן, נגן, מה שנקרא.
1: כן, כן, גם סוג של ציפייה, יפה. יישר כוח.
0: תמר.
1: סיפור, זאת הייתה רות.
0: סליחה, רות, כן.
1: או תמר או רות, אתם המאזינים בוחרים. בהתחלה אני ויהודה לקחנו את זה על עצמנו, ראינו שזה קשה לנו עם הסיפורים. נתנו למאזינים להחליט מי הזוכים. או תמר או רות, אתם יכולים להמליץ עכשיו בוואטסאפ ב-055-333-93-93.
0: 055-333-93-93. למי הייתם נותנים את הפרס, את השובר, בשווי 200 שקלים לקניות ברשנות אופנה מובילות? מתנת?
4: מתנת צ'יטוס, שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים, צ'יטוס קרנץ' בוטנים שחזר לשוק, ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים.
0: האם לתמר עם הבן שהתחזק והתחתן, והאם לרות שחיכתה שיצא הצום ותקנה נגן? אוקיי, עכשיו אני חייב, לא, אומנם, תעצור את הכל, עצור את הכל, אלא תן דרמה פה, אתה שומע את הפתיחה שלה.
1: הנה, רגע, איזה בחרת לך?
0: אני בחרתי לי, אני גנבתי לך את זה שאתה לא
1: תשים לב. את הקרנצ'י.
0: כן, אסור לגנוב.
1: אז אני לקחתי את הפאפס.
0: את הפאפס, אוקיי, אז אני לוקח את הקרנצ'י ואני מברך. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו.
1: אמן, תראה את הצורה, אצלי זה כדורים. וואי, חזק, הפאפס, ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו.
0: אמן, אל תסתכל לי בחטיף, בבקשה.
1: וואו, וואו.
0: וואו,
1: מיוחד, יו. תקשיב.
0: וואי, זה היה שווה, כל כך הרבה זמן חיכינו לזה שזה יחזור, צ'יטוס, בוטנים, קרנצ'י.
1: וואו, מיוחד.
0: תללית, בוא נתחלף.
1: בוא נחליף שנייה, מעניין.
0: אוקיי. איזה כיף, יו.
1: וואי, וואי, עכשיו ראו אותנו בהנהלה שאנחנו אוכלים בתוך האולפן.
0: לא, אם זה צ'יטוס, זה מותר. וואו, אחי, זה כתיבתי.
1: מדהים. באמת מדהים, הפאפס והקרנצ'י, בוטנים במרקם, שניהם במרקם פריך.
0: אתה יודע מה, אני מערבב בין שניהם, אני נותן לך חצי מזה, חצי מזה, בסדר? בוא לא נריב, בסדר אלעד? בלי לריב.
5: האיש הזוכה, הזוכה לידיעת התורה.
1: יפה. ברקע אודי דמרי, שר מבצע את מלאך בגרסה הווקלית.

0: יפה, אז יש לנו כאן זוכה ברוב נבחר, רוב קולות, בהחלט.
1: תמר.
0: המאזינה תמר, נכון.
1: שזכתה שהבן שלה הקים בית, טהור וקדוש, ברוך השם, עם בחורה טובה. ואיזה יופי, חיכתה לזה כל כך הרבה זמן וזה הגיע.
0: רשמתם את זה בהפקה שם, חברים? רשמתם, יופי.
1: מעולה, כי יש דברים, אלעד, כמו שאתה יודע ואתה רואה פה, יש דברים ששווה לחכות להם. צ'יטוס, בוטנים, חזר בסטייל. כמו שאמרת מקודם, איזה יופי, התגשת את הסטייל. עם שני חטיבים חדשים, צ'יטוס, קרנצ'י, בוטנים, במרקם פריח ומיוחד.
0: וצ'יטוס פאפס, כדורי בוטנים עם שכבת ציפוי של חמאת בוטנים, אז אל תחכו, פשוט לכו לטעום. ותמר היא הזוכה היומית, מתנת.
2: מתנת צ'יטוס, שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים. צ'יטוס קרנץ' בוטנים שחזר לשוק, ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים.
0: יפה, ועכשיו אנחנו עם מה נעשה? מקבץ קצר, נכון, חייבים, חייבים, חייבים, חוזרים עליכם מיד מיד לאחריו.

0: עושים סדר חוזרת. התוכנית שתעשה לכם סדר בבירוקרטיה ומקשרת אתכם אל משפיעי ומקבלי ההחלטות. לפניות מאזינים ניתן לשלוח מייל לכתובת סדר שטרודל 93fm.co.il או בטלפון 039-039-039 שלוחה 0. עושים סדר עם הלל קסלר בימים ראשון, שני ורביעי בשש בערב, רק כאן בכל חי. בחסות צ'יטוס, שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים, צ'יטוס קראנץ' בוטנים שחזר לשוק, ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים.
1: יש כאן חדשות, חדשות מרעישות, תתכוננו לקיץ, קיץ של מתנות.
0: כל חי ורשת נתיב החסד ובר כל טוב מביאים לכם את הדבר הכי חם של הקיץ, קיץ של מתנות. כל יום מקף בתמוז 5 ביולי עד בית באב 16 ביולי, בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר, יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק וחוזרים להתחלה, והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בכל חי. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
2: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה, אומודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: רק במבחר, טכנולוגיות דיגיטליות, מרפואה.
5: אם את בעלת כישורים גבוהים במיוחד, עם שאיפה למקצוע מרתק, משפיע ובעל שליחות, אנחנו מחפשים אותך. תואר בלעדי של HIT חולון במכללת מבחר. לימודי תואר מבלי להתפשר על ערכים. לפרטים והרשמה התקשרי 03-5726-111 03-5726-111. מבחר, המקצוע של יום המחר.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
7: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
8: בבריאות לא מחכים.
7: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
9: בר כל טוב. יורדים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.
10: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
11: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מגוון שירותים בנתב המרפאה 24 שעות ביממה.
12: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
13: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
14: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, האסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
15: בחסות צ'יטוס, שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים. צ'יטוס קרנץ' בוטנים שחזר לשוק, ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים.
16: עכשיו איתכם טובים השניים באולפן, אלעד כהן ויהודה שוקרון.
17: טוב, חזרנו מהפרסומת, ואנחנו עכשיו פותחים את הקווים למשך המשחק שפתחנו איתו אתמול, החפץ הזה שנמצא כאן באולפן. אתמול היינו כבר מאוד קרובים, אפשרנו את זה ברגע האחרון, אמרנו נמשיך עם זה מחר, כי ראינו שלא היה, לא הגענו בעצם ליד אל הפתרון. חפץ אמיתי נמצא פה באולפן, וביקשנו מכם לדעת במה מדובר. מי שהזין כבר אתמול יכול לדעת, כמובן פחות או יותר לחבר את הפאזל ולנסות להבין איפה אנחנו אוחזים, ומי שלא מוזמן להתחיל מההתחלה. שלוש שאלות ואז ניחוש. שלוש שאלות, שאלות הכוונה של כן ולא, כמו למשל האם החפץ הזה עשוי מנייר, האם הוא עשוי, האם זה משהו אלקטרוני, עשוי ברזל, פלדה, פלסטיק וכדומה. הטלפון לעלייה לשידור 03-593-93, 03-593-93. במקביל, יש לנו פה שאלת האות המתחלפת, שימו לב. יש פה שמונה שאלות, שמתשובה לתשובה רק עוד אחת מתחלפת. שימו לב, שמונה שאלות מתוכם, בכל התשובות, כל התשובות אותן אותיות, רק עוד אחת שמתחלפת. אתם כבר מכירים את המשל ואת הדוגמה של בלון וחלון וגלון ודלון, בסגנון על הרעיון הזה, על הכיוון הזה. כל התשובות אותן אותיות, רק עוד אחת מתחלפת. תרשמו לכם, כי זה שמונה שאלות שהן בעצם אחת. מי שרוצה להשתתף בהגרלה צריך לענות על כל השמונה שאלות קלות, אבל שם המשחק פה הוא ריכוז. בוא נראה אתכם. שאלה ראשונה, בעלי חיים קטנים מכונים, בעלי חיים קטנים מכונים, הלאה, בלעם ראה אותו מראש ה... בלעם ראה אותו מראש ה... העכביש לוקד את מזונותיו בעזרתם. איך הם מכונים? העכביש לוקד את מזונותיו בעזרתם. איך הם מכונים? עוד אחת מתחלפת מתשובה לתשובה. עובדי פחם מכונים, עובדי פחם מכונים. שאלה חמישית, מחנכים בבית ספר מכונים גם, מחנכים בבית ספר מכונים גם. כתבות בעיתונות מכונות לעיתים גם, כתבות בעיתון מכונות לעיתים גם. עוד שאלה, כינוי נוסף לחנוכה הוא חג ה, כינוי נוסף לחנוכה הוא חג ה. ושאלה אחת,

0: יפה, זהו אליקם בוטה. טוב, אז מסתבר שאכן אתם צדקתם. השאלות שנשאלו כאן לפני ממש מספר דקות עם האוטו מתחלפת, אכן נשאלו גם שבוע שעבר, אבל הנה, תמיד כיף לראות עוד ועוד ועוד ועוד מאזינים. זה כוח של רדיו, שכל הזמן מאזינים מתחברים. פתאום ההוא שלא הקשיב שבוע שעבר, מקשיב עכשיו, וזה, וזה שומע, והוא בדרך, וזה הגיע הביתה, וזה חזר, וזה יצא לחופש. אז כל כך הרבה מאזינים פה עם תשובות, וזה באמת יפה. עוד מתחלפת, אמרנו, בעלי חיים קטנים, התשובה היא גורים, בלעם ראה אותו מראש, התשובה היא צורים, הכביש לוקד את מזונותיו בעזרת הקורים, עובדי פחם מכונים גם קורים, מחנכים בבית ספר מכונים מורים, כתבות זה תורים, כינוי נוסף לחנוכה הוא חג האורים, ומשה רבנו נולד ונפטר בחודש שבו חל חג פורים. תודה רבה לכל השולחים. עכשיו אנחנו לאלחנן.
1: שלום.
0: מה שלומך?
1: שלום טובים. ברוך השם, מה נשמע אליי?
0: הוא מבורכים, ברוך השם, מצוין, יופי. יש פה משהו באולפן נמצא כאן. אם אתה מגיע אליו, אתה מקבל פרס במקום בלי הגרלה.
1: כן, אז זה דבר שמאחסנים בו משהו?
0: האם מאחסנים בו משהו? כן. וואו.
1: כן.
0: כן, מתקדמים, כן.
1: כן, האם זה כלי כתיבה אולי?
0: לא.
1: טוב, אולי זה נרתיק של משקפיים?
0: נרתיק של משקפיים אתה אומר, ותקשיב, אתה פשוט זרקת את זה ככה בכזאת ספונטניות, כאילו מהשרבול, וזה ממש יצא לך. וזה ממש יצא לך. איך אמרת מאחסני משהו, ישר עלה לך בראש, מה יכול להיות מאחסני משהו, נמצא בתוך חולפן, נרתיק של משקפיים. יפה, תשובה אכן נכונה. בבקשה חברים בהפקה, לרשום עליו פרס, כי באמת באמת מגיע לו. יפה, תודה, יישר כוח, יישר כוח, יישר כוח. מיד אנחנו ליחידות נוספות, אבל עכשיו איציק דדיה עם בתפילה.

יפה, זהו איציק דדי מ-A Beat for Life. פתחנו לכם חידה נוספת באווירת הימים, שימו לב, רשמו לפניכם, והפעם זה חידת מושג. הנה, למי שביקש חידה דווקא חדשה, כן, כן, כן, כן, חדשה שלא הייתה. שלא הייתה ועדיין לא שאלנו אותה, תקשיבו טוב, טוב, טוב לכל מילה, כי כל מילה יש לה פה משמעות, וזה ממש ממש קצר. נמצא במשחק המלאכים שתלוי בסוף פעמיים. כל מילה פה יש לה משמעות. גם אם אתם נותנים לנו את התשובה, תכתבו לנו את הדרך, איך הגעתם לתשובה, ומה הכוונה נמצא במשחק המלאכים, מה הכוונה שתלוי, מה הכוונה בסוף, מה הכוונה פעמיים. לא מספיק לרשום רק את התשובה, את המושג, אלא מה כוונתו של יוסי האורך בכל מילה שנכתבה כאן בשאלה. אז עוד פעם, נמצא במשחק המלאכים שתלוי בסוף פעמיים. תשובותיכם ב-055-333-9393, גם באתר MS, תחת הלשונית שידור חי. אפשר לנסות אולי להקליט לנו ב-039, לא יודע אם סידרו את התקלה או לא סידרו את התקלה, אין לי מושג, נקווה שכן. 039-039-039, שלוחה אחת ואחר כך 9 בתיבה של בן קודש לחול, מקווה שהתקלה שם סודרה. ובוואטסאפ שלנו 055-333-9393 נמצא במשחק המלאכים שתלוי בסוף פעמיים. מאחורי הכתב הזה מסתתרת איזושהי מילה אקטואלית. ממתינים לתשובות שלכם. בסדר, בינתיים אלעד שייר, שר מבצע את קורא בשמך. הנה בבקשה, גם הכל ווקלי, הכל פה על טהרת הווקלי, למי ששאל.

יפה, אלעד שי קורא בשמך. אנחנו פעם אחת אחת ואחרונה להזכרת החידה לפי מה שבקשו פה מאזינים, שימו לב. הנה, מי שלא הספיק לרשום מקודם, נמצא במשחק המלאכים שתלוי בסוף פעמיים. נמצא במשחק המלאכים שתלוי בסוף פעמיים. רואים פה את כל התשובות, גם רחלי וגם מיכל וגם אבישג וגם ארי וגם הודיה וגם האור. משפחת בן ססון, מיכאל, אלעד, משפחת סבא, גנורית, משפחת אלמליח, שלמה, משפחת גונן, דוד, ישראל מאיר, הודיה, יעל, יהודית, מנחם, מרים, פיצוץ של מאזינים כאן, רואים פה את התשובות של כולם, יפה יישר כוח, רובם ככולם עם תשובות נכונות, 90%. הנה, יש לכם הזדמנות אחרונה לשלוח תשובות. נמצא במשחק המלאכים שתלוי בסוף פעמיים. יש לכם תשובה, 055-333-9393, או באתר MS, תחת הלשונית שידור חי. תרשמו לנו שם את כל התשובות שלכם. מבקשים פה להתפלל גם לרפואה שלמה לדוד בן מרים. דוד בן מרים, הנה שם שנכנס פה כעת למערכת, שזקוק לחמי שמיים מרובים, לבשרות ואין כל קביל אלוהים, אז תפילת רבים, רפואה שלמה ובשרות טובות. אמן. חוזרים יד לאחר מקבץ הפרסומות.

0: שכינה ביניהם, מיטב המומחים והמרצים בזוויות חדשות על הבית היהודי, והערב הרב אריאל וידר ישיב לשיחות המאזינים על הבית היהודי.
1: תהיה במקום חדש שלא היית בו עד היום, תכבד את זה שאולי היא תגיד לא.
0: שכינה ביניהם, יום שני ב-11 בלילה, רק כאן בכל חי. בחסות צ'יטוס, שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים. צ'יטוס קראנץ' בוטנים שחזר לשוק. ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים. לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מגוון שירותים בנתב המרפאה 24 שעות ביממה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירת ומצאת, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירת, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירת ומצאת, תאמין!
2: צבעים מרהיבים גם בצבע כסף וגם בזהב? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
3: קיץ משתלם בטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. לדוגמה, מזגן כוח סוס אחד שבמבצע רק ב-1280 שקלים, כולל התקנה וחמש שנות אחריות. רק
4: בטרקלין חשמל כהלכה.
3: עכשיו בכל הסניפים.
5: כולנו כאחד. התוכנית החדשה של הגמ"ח המרכזי שמכסה את עלויות החתונה של כל הילדים.

0: כזה, כוכבית 8215.
1: צבעים ידידותיים לסביבה שלא מלכלכים את הידיים? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
2: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
3: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, האסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
4: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
5: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינברטר. אני חותם לכם עליו.
4: טורנדו אינברטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשרות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
7: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
8: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
9: בחסות צ'יטוס, שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים. צ'יטוס קרנץ' בוטנים שחזר לשוק. ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים.
10: עכשיו איתכם, טובים השניים. באולפן, אלעד כהן ויהודה שוקרון.
11: יפה, טוב, הרבה הרבה תשובות כאן, וכן, בהחלט רובם נכונות. נשאלה כאן חידת מושג ממש לפני הפרסומות. יפה, יפה לראות איך, עד כמה אתם באמת באמת אוחזים ראש. יישר כוח לכל מי ששלח כאן, רבים רבים רבים וטובים. משפחת רוזנברג מצטרפים פה, בן ססון מאזיננו הקבועים, משפחת שולמן, יעקב, שמחי, אולי זה משפחה, אולי שם פרטי, מרים, מאזין בשם בני ויאנה, והודיה, עוד הודיה ודגנית, חן, מאזין בשם שמוליק, מאזין בשם יצחק. יפה, טוב, שאלנו ככה, השאלה הייתה, בואו נראה את זה עוד פעם מתוך הכתוב, השאלה הייתה, נמצא במשחק המלאכים שתלוי בסוף פעמיים. נמצא במשחק המלאכים שתלוי בסוף פעמיים, והתשובה היא, כמו שכתבתם כאן במונחם, מטות. מטות. כי משחק המלאכים, יש שם את המט, שזה תחילה של מטות, ממתת. ואמרנו, נמצא במשחק המלאכים שתלוי, תלוי זה האות וו, וו זה וו תליה, תלוי. בסוף, זה סוף המילה, מטות, פעמיים, כי זה גם סוף המילה מטות, וזה גם סוף אותיות האלף בית. יפה, ישר כוח לכל מי ששלח כאן, באמת באמת מבריקים אחד אחד. נו, מה יש לומר, אנחנו גם מכירים אתכם לא מהיום.
12: בשביל לשמוח, אז נפתח את העיניים והמוח.
11: הנה, פיפוטולסקי.
12: בוא נעץ

0: לנו כל עצב וכל פחד, תמיד נזכור שכשאנחנו יחד, כל מר יהפוך למתוק, כל בכי יתהפך לצחוק. ידעתם, וגם אם העולם סוגר עליך.
1: טוב, היה לנו פה עוד כמה חידות שרצינו להספיק, לצערנו לא הספיק. שימו לב מאזינים, סוף החודש הזה בעזרת השם הולך להיות מופע של טובים השניים, וזה יקרה בעיר רחובות, המופע של טובים השניים, אלעד כהן, יהודה שוקרון, כל המערכונים עם כל הדמויות, מיטב הדמויות על הבמה, משהו באמת באמת מצחיק קוריאה, ועיריית רחובות לקחה על זה חסות, בסך הכל 20 שקלים לכרטיס, שזה מצחיק. עכשיו מי שנרשם דרכי, אני אתן לכם את הטלפון שלי עכשיו, מי שרוצה שישלח הודעה ואני אשלח לו ישר קישור של גלטיקט או טיקצ'ק, לא זוכר איך הם נקראים, להזמנת הכרטיסים. כרטיסים ב-20 שקלים, אבל זה לא הכל. גם בעצם יש פה סבסוד של העירייה לטובת המאזינים של כל חי, וגם מי שנרשם עכשיו דרכי, ואני נותן לכם עכשיו את האפשרות להירשם דרכי, בגלל טיקט כמובן, אני אשלח לכם את הקישור, תשלחו לי הודעה ל-050-444-6151, זה יהיה בעזרת השם בתאריך 30 לשביעי, יום חמישי ט' זין באב, אודיטוריום קריית חינוך למדעים, רחוב ירושלים 32 ברחובות, עם בעזרת השם גם תזמורת, גם שירה, גם זמרה, וגם מופע קומדיה, חיקויים ודמויות, מצחיק עד דמעות. מי שרוצה להגיע, תשימו לב, אני אומר לכם, חכם עיניו בראשו, בדרך כלל תמיד תמיד ברגע האחרון נזכרים כאלה, ולמה לא ידענו, ולמה לא אמרתם, ותביאו, אלעד, יהודה, תסדרו לנו כרטיסים, פה יש לכם עכשיו הזדמנות לקחת ממני כרטיסים ב-20 שקלים, 20 שקלים שזה מחיר של פיטה, פלאפל וטרופית, בסדר? וגם להגיע למופע, ובנוסף, מי שעכשיו, עכשיו, עכשיו שולח לי הודעה, ואני נותן לכם את הקישור, ואתם קונים כרטיסים דרך הקישור שאני שולח לכם, אתם נכנסים להגרלה אצלי, בעזרת השם, על, גם על 10 כרטיסים נוספים, כמה מכם שיקבלו ממני 10 כרטיסים נוספים בחינם לחלק לחברים, למשפחה, לילדים, וגם הגרלה על כמה וכמה מארזי תרבותיק, תרבותיק מספר 3, זה בעצם דיסק און קי שכולל בתוכו למעלה מ-90 סרטים, קומדיה, שיעורים, דברים באמת באמת מטריפים לבית ולמשפחה החרדית. מי שרוצה שישלח לי עכשיו הודעה 050-444-6151, איך משתתפים במופע של טובים השניים ברחובות בסוף החודש הזה, אני אשלח לכם קישור, אתם תרחשו שם כרטיסים ב-20 שקלים, שזה באמת מחיר מצחיק, זה מסופסד לכם, גם הגרלה על פינוקים, גם השוברים על ארוחות, הגרלה באמת מפנק על תרבותיק 3, וגם הגרלה על ארוחות, וגם הגרלה על עוד דברים, ובכלל בלי קשר, אתם מסדרים את המשפחה שלכם ליציאה, לגברים ובנים, לילדים בעזרת השם, גם מבוגרים, משפחה, שם ספציפית במופע הזה לא יהיה נשים, אבל גברים, ילדים מוזמנים לבוא, ברוכים הבאים, בואו בהמוניכם. 050-444-6151, תשלחו לי עכשיו הודעה, 050-444-6151, ואני שולח לכם קישור, אתם תמצאו את עצמכם שם, עם המערכונים של טובים השניים, על הבמה, עם תחפושות, אלעד כהן, יהודה שוקרון, נתניהו, וטראמפ, ודרי, וכל הדברים, אני אומר לכם, לא תתחרטו, תעשו את זה כבר מעכשיו, כי זריזים מקדימים, 20 שקל זה מחיר מצחיק, אתם גם מקבלים את זה בחזרה בהגרלה, וגם אם לא, סידרתם את עצמכם במופע, יופי של מופע לבין הזמנים, הורים, הילדים, תהנו לכם חברים. סיימנו, תודה לצוות, תודה ליהודה שוקרון, תודה לשלמה פולק, תודה לספקטור, תודה לחייל מליח, בשורות טובות, להשתמע.

0: בחסות צ'יטוס, שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים, צ'יטוס קראנץ' בוטנים שחזר לשוק, ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים.
1: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
2: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, אסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
3: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
4: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' אב תשפב.
5: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
6: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91.
5: תרומה לכלל פעילות העמותה.
6: קיץ של מתנות, התחלות חדשות.
5: מבצעי השבוע ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. פילה סלמון נורווגי, רק ב-59.90 שקלים לקילו. משקאות חלב טרה, 1 ליטר, רק ב-8.90 שקלים בלבד. מארז ביסלי, אפרופו, או דובונים אוסם, 2, רק ב-20 שקלים בלבד. פטיבר אוסם, 1.5 קילו, רק ב-19.90 שקלים בלבד. שמן זית מאיה, או טעמן, רק ב-19.90 שקלים בלבד. בלעדי לחברי מועדון. טבלאות פסק זמן, טורטית, 17:45, או קפה נמס אליט, 2, רק ב-15 שקלים בלבד. ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים, בכפוף לפרסומים.
6: קיץ של מתנות, רק תיכנסו להגרלות.
7: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
8: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תזיין בתמוז עד תו באב, 1-29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
9: אברהמי, אתה נראה באורות.
10: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
8: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בדבריה. תפריט גורמה בחשרות בדת זיידה החרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
0: בחסות צ'יטוס, שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים, צ'יטוס קראנץ' בוטנים שחזר לשוק, ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים.
11: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.

0: חדשות כל חי. השעה 6.
1: שלום רב, באולפן ישראל בן צבי. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מתייחס לעימות עם איראן ואומר, או שיהיה הסכם עם איראן או שנסיים את העבודה. בשיחה עם עיתונאים הוסיף ואמר כי בטהרן מעדיפים להגיע להסכם. באשר למלחמה בין רוסיה לאוקראינה אמר הנשיא עוד, כי פוטין אכן מרגיש לחץ, הייתה לנו שיחה טובה, נראה אם נצליח לסיים שם את המלחמה, אנחנו קרובים לפתרון יותר ממה שאנשים חושבים, כך דברי הנשיא טראמפ. בפעם השנייה ברציפות, הוועדה האומנותרית של בנק ישראל החליטה להפחית את הריבית במשק ברבע אחוז, וזו תעמוד כעת על 3.5%. החלטת בנק ישראל טעמה את הציפיות של החזאים שהעריכו כי הריבית אכן תרד, בין היתר בעקבות נתוני האינפלציה הטובים. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' מותח ביקורת על החלטת בנק ישראל ואומר כי מדובר בהורדה מזערית שלא תואמת את אתגרי המשק. אנחנו במשרד האוצר, אומר שר האוצר, רואים את התנועות במשק ואת מצבנו ביחס לכלכלה הגלובלית, ולכן הפצרתי בבנק ישראל להוריד את הריבית בחדות, כך דברי שר האוצר. הוועדה להגנה על עיתונאים, ארגון העיתונאים הגדול בעולם, החליט ברוב של 17 תומכים מול מתנגד אחד להותיר את ההגדרה המכירה באנשי תקשורת המזוהים עם ארגוני טרור כמו חמאס כעיתונאים לגיטימיים, כל עוד הם אינם מעורבים בלחימה או מסיתים לאלימות באופן שעשוי להיות בעל השפעה מיידית. ההחלטה האנטישמית מתקיימת על רקע ביקורת ציבורית סביב רשימת העיתונאים שנהרגו במלחמה בעזה, רשימה הכוללת עשרות פעילים של ארגון הטרור חמאס וארגוני טרור נוספים. בבית החולים שערי צדק נקבע מותה של הפעוטה כבת החודשיים מבית שמש, שפונתה מוקדם יותר היום לבית החולים לאחר שאיבדה את הכרתה בביתה. בבית החולים סבורים כי ככל הנראה נחנקה ממזון. הפיתורים בענף ההייטק, חברת דל העולמית הודיעה כי תפטר עשרות מעובדי הפיתוח שלה הפועלים כאן בישראל. גם בחברת מייקרוסופט מודיעים על קיצוץ בעובדים, והודיעו כי יפטרו כ-4,800 עובדים המהווים כ-2% ועשירית מכוח האדם הגלובלי של חברת ההייטק הגדולה. הבהרות הגיעו עד כה לקברו של פועל הישועות מהגור רבי יצחק גברא, שיום ההילולה שלו חל היום. לפי שעה התנועה במקום מתנהלת כסדרה, לבד מעומסים בדרכים מדי פעם. מארגני ההילולה מציינים כי ההגעה אל מתחם הציון היא דרך בית גוברין ולא דרך כביש 38, ובכך גם נחסכת הכניסה אל המושב. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, תחזית מזג האוויר,
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: בחסות
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: היום חם מהרגיל בעונה, מחר וביום רביעי ירידה בטמפרטורות ובחמישי דומה.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: בחסות
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: ועד כאן חדשות כל חיים.

0: לא מדטרס השם, הם המייסגים המתאים של היהדות. לא ייתכן שיהודי יקלה בגלל עיסוק בדטרס השם. התורה המגין על האיש והיהודי. רק התורה ולימודו הם זכות הקיום של יהודי בארץ ישראל. ומי שלוחם בתורה ובלומדיה, הוא לוחם בשלומם של היהודי בארץ ישראל. אנחנו לא ננוח ולא נשקוט, עד שהרשויות יסירו את ידיהם לומדי התורה.
1: כל חי מחזקים את לומדי התורה. עושים סדר עם הלל קסלר.

0: שלום לכם, מעט אחרי השעה 6 עכשיו, אני הלל קסלר ואנחנו עושים סדר. מכירים את המצב הזה שבו אתם עושים הכל בדיוק לפי הספר, משלמים את החשבונות בזמן, אוספים את כל המסמכים הנדרשים, מקבלים את האישורים הרשמיים, ואז ברגע האמת, כשאתם באמת צריכים את הצד השני, אתם מגלים שאתם פשוט מדברים לקיר. זה בדיוק המקום שבו המילים היפות וההבטחות בחוזים פוגשות את המציאות המתישה בשטח. היום אנחנו רוצים לצלול לשני סיפורים שונים לחלוטין, אבל כאלה שחולקים בדיוק את אותו היגיון מעוות. הסיפור הראשון שלנו לוקח אותנו לבניין מגורים, שבו הדיירים משלמים מדי חודש כמו שעון לחברת מעליות גדולה ומוכרת. התשלום הזה נועד למטרה אחת, שקט נפשי, לדעת שביום שהמעלית תפסיק לעבוד, יהיה מי שיגיע לתקן. אבל מתברר שבחברה הזו יודעים לקבוט מצוין, אבל כשצריך להגיע לשטח ולפתור את התקלה, השירות נעלם והדיירים נשארים לטפס ברגל. משם אנחנו נמשיך לבחור צעיר שכל מה שביקש זה את הסיוע בשכר הדירה שמגיע לו על פי חוק. בשעה טובה, נכון? זהו, שלא. מאז עברו כבר 5 חודשים, 5 חודשים של מריחות וסחבת בזמן שהכסף שאמור לעזור לו להחזיק את הראש מעל המים, פשוט לא מגיע לחשבון. זה המבחן האמיתי, המקומות שבהם גופים חזקים מרשים לעצמם לשכוח את האדם בקצה שמשלם להם או תלוי בהם. אנחנו נדרוש את התשובות הברורות ולבדוק איך מחזירים את ההגינות הבסיסית למערכת. וכל זה מתאפשר בזכות הצוות הנפלא שלנו, שמעון קרביץ העורך, פסח בגד ואריאל ספקטור על הביצוע הטכני. יחד, בואו נעשה סדר. אנחנו פותחים בסיפור הראשון שלנו להערב ומגיעים עכשיו לנושא שנוגע כמעט לכל מי שגר בבית משותף במדינת ישראל. המעלית שלנו. המעלית היא לא מותרות, היא הרגליים של הבניין. עבור קשישים, נשים עם עגלות, או סתם אנשים שחוזרים עם קניות הביתה, מעלית מושבתת היא סגר של ממש ניתוק מהעולם. כדי לישון בשקט, ועדי בתים רבים משלמים מדי חודש כמו שעון, מאות ואלפי שקלים לחברות המעליות הגדולות והמוכרות ביותר בשוק. מעין תעודת ביטוח שאומרת, אם יש תקלה, יש אבא ואמא, יש מי שיבוא לתקן. אבל מה קורה כשהחברה הגדולה מחליטה פשוט להרים ידיים? איתנו על העניין הזה מצטרפת ברכה, שלום.
1: שלום.
0: בואי תספרי לנו מה קורה בבניין שלכם עם המעלית.
1: כך, יש לנו חוזה, הסכם אחריות להספקת חלקים, הרבה שנים למעלית.
0: את, רק את ברכה, איפה את מתגוררת? איפה הבניין?
1: בבני ברק.
0: כן.
1: יש לנו את זה כבר, מ-97 בעצם יש לנו הסכם חוזה, הסכם להספקת חלקים. אנחנו משלמים כמו שעון כל חודש עבור הסכם שירות מקיף, מעל 450 שקל. אנחנו כולה 3 קומות, 5 משפחות בבניין, וכך שהמעלית היא לא משהו שעובדת יותר מדי שעות. ולאחרונה, נגיד, השנתיים האחרונות, המעלית התחילה לעשות את הצרות, מתקלקלת. באים, הודיעו לנו שעשו תיקון, המעלית עובדת יום-יומיים, ואחר כך שוב פעם. ועוד פעם מזמינים ושוב מתקנים. בשלב, איזשהו שלב, אמרתם, אתם שמים פלסטר, אתם שמים איזשהו שם משום דבר, איזה תיאודורנט שיהיה לנו נעים. לא, וכן, ואני מתפקחת איתם כשנתיים.
0: ובעצם החברה הזו היא גם החברה שהייתה אחראית על בניית המעלית כשהבניין הוקם?
1: לא, אני יכולה להגיד את שם, המעלית, מי שהתקן את המעלית זה ישראליסט. באיזשהו שנה, כל המעליות...
0: בין כמה הבניין? באיזה שנה הוא נבנה?
1: הבניין הוא בין 35 שנה בערך.
0: זאת אומרת שנות ה-90 הבניין נבנה.
1: כן, 35 שנה, כן. הבניין כאן, זה הבניין חדש. קונה קנתה את זה, עם ההסכם כמו שהוא, לא שינתה שום דבר בהסכם, לא שינתה שום סעיף.
0: אז חברת קונה, בעצם מהם את כוועד הבית באותו בניין, מהם את מקבלת את השירותים האלה של תיקון המעלית.
1: נכון.
0: את אומרת, הם שמים פלסטר, מה הכוונה? זאת אומרת, כשהייתה הבעיה, הם באו לפתור?
1: הם באו, אמרו שתקנו, אני פוגשת את הטכנאי מפעם לפעם, היום אני גמלאית, מבוגרת, ואני, אוקיי, אז אפשר לרדת עם חני, הנכדה שלי, נכדה עם 100% נכה, אנחנו נתקעות במעלית. עוד פעם, הזעקה דחוף, זהו חילוץ, במקרה הזה חילצנו את עצמנו לבד, לא חיכינו עד שהם יגיעו, כי זו ילדה 100%. הדיירים, כל השכנים סחבו את המעלית.
0: כבר אפשר ללמוד מזה על רמת הייאוש שהייתה לכם כש...
1: כן, איך שהם תקנו.
0: הגעת לסיטואציה שאת מחלצת בעצמך את עצמך ואת נכדתך.
1: נכון. נכון, השכנים סוחבים שם איזה חבל, איזה קבל, אני לא מבינה במעליות. וככה אנחנו עוברים עוד חודש ועוד חודש אנחנו משלמים כמו שצריך את ההסכם. והם כל הזמן אומרים לי, המעלית ישנה, צריך לשדרג, צריך לשדרג. אני אומרת להם, נכון, המעלית ישנה, אבל סך הכל היא עובדת. גם המהנדסים שבאים כל חצי שנה לבדוק את המעלית, גם לא משבטים אותה. הם אומרים, אולי צריך להחליף איזה חלק. אז איזה חלק של הלוח פיקוד, ששם הוא לא כל כך תקין ולא כל כך עובד. רק הבעיה שהלוח פיקוד הוא החלק היקר בכל הסיפור הזה.
0: אבל יכול להיות באמת שחלק מהטענה של, של אותו, אותה חברת קונה, זה שבעצם אתם... על ידי הסירוב לשדרג את המעלית, בעצם זו הסיבה שהתקלה חוזרת על עצמה שוב ושוב, לא?
1: לא, הם לא ביקשו, הם שדרו, ישימו לנו שטיח חדש, כפתורים חדשים בתוך המעלית, בין השאר גם יעשו את ה...
0: זאת אומרת, דיברו בעיקר על שינויים קוסמטיים.
1: הם כתבו שם, נתנו לי הצעת מחיר, והצעת מחיר היה כתוב להחליף לוח פיקוד ועוד דברים, אבל המהנדסים אף פעם לא התייחסו לדברים האלה, זה דברים קוסמטיים, הם לא רצו להחליף את לוח פיקוד. הלוח פיקוד אמנם ישן, וזה העיקר במעלית, וזה החלק היקר במעלית. והם אומרים, אין היום חלקים. אם אין לכם חלקים היום, אוקיי. אתם ידעתם בדיוק בין כמה המעלית הזאת, או בין כמה המעלית.
0: וכל זה לא הפריע לכם בכל חודש לגבות את המחיר החודשי על המנוי הזה.
1: נכון, אנחנו אנשים תמימים, אנשים ישרים. יש לנו חוזה מוסכם, חוזה הכל. ותחליפו לו את לוח הפיקוד. תחליפו לוח פיקוד חדש. לא כתוב בחוזה שלא נחליף איזשהו חלק. עברו על החוזה הזה באותיות הקטנות, על כל האותיות עברו, אין כזה דבר. כן. חוזה להספקת, הסכם אחריות להספקת חלקים. זו הכותרת של ההסכם. מ-97, מחמישי לעשירי 97. ואנחנו ממשיכים לשלם. יום בהיר אחד, אנחנו מקבלים מכתב, זה בעצם בראשון לשני, 26, מקבלים מכתב וסיום הסכם שירות. ללא כל התראה קודמת, לא כל עוד שום דבר, הסכם שירות מהתאריך הזה והזה, מחודש 30 יום, אנחנו מפסיקים לתת לכם שירות. למרות שבאותו חודש, המעלית לא עבדה, ובאותו חודש כמובן שילמנו את ה... היינו מחוסים על ידי תשלום... הסכם, לפי ההסכם, היה לנו הסכם, איך זה נקרא, הסכם שירות מקיף. שילמנו כזה, היה הסכם שירות מקיף, אני אומרת, מעל 450 שקל, הכל היה, הם לא נגעו, רק שלחו מכתב, ומאז עוד ניסיתי עוד כמה פעמים להגיד להם, בואו תתקנו, יש לנו הסכם, בואו תעשו, אין חלקים ללוח פיקוד, אין חלקים, תשימו חדש, יש לנו הסכם. אז קודם כל, למה בכלל? אתם ידעתם, כבר נגיד שנתיים, שמורמי שהמעלית ישנה ולא יהיה להם חלקי חילוף ללוח הפיקוד. אז למה חייבתם אותנו בכל חודש מעל 450 שקל?
0: כן, לוח הפיקוד זה דבר יקר, אבל...
1: 100 או 200 שקל.
0: כן, לוח הפיקוד זה אומנם דבר יקר, אבל גם התשלום החודשי של הבניין אליכם כל פעם... כל חודש על מנת לוודא בדיוק לסיטואציות האלה שקורה תקלה, שאכן באה חברה ומטפלת. זה גם דבר יקר. זו התשובה אולי העיקרית לחברת קונה, שמסרבת בעצם להמשיך להעניק שירות בטענה שהמעלית ישנה מדי, וכל זה לא מנע מהם בכל חודש להמשיך להיות החברה החתומה על זו שתיתן שירות במידה שתקרה תקלה, וקרו לא מעט כאלה, לא מעט בסיטואציות שדרשו טיפול מסיבי, כולל חילוץ של במצבים מורכבים מאוד מהמעלית. ברכה, זה מקרה מורכב, ואנחנו בשביל להבין יותר טוב את הסיפור ואיך מתמודדים במקרה כזה, מצטרף אלינו עורך הדין יוסי ויצמן. שלום יוסי.
2: שלום, אחר הצהריים טובים.
0: אחר הצהריים טובים. אז אנחנו באמת מדברים על סיטואציה כזו, שחברת מעליות מגיעה למסקנה שמעלית מסוכנת והיא רוצה לסיים את החוזה. אין לה חובה חוקית קודם כל לתת תקופת התראה ממושכת מראש, לספק דוח הנדסי חתום, לאפשר לוועד הבית למצוא חברה חלופית במקום להשאיר אותה ממעלית מושבתת?
2: תראה, אז זה נגיד לכם, אני ממה שאני שמעתי מהנושא, זה ששירות לא ניתן כפי שהיא הייתה מצפה לקבל את זה. אבל צריכים להבין, לדעתי הסכם שירות כפי שנחתם פה, הוא הסכם שירות שניתן גם לביטול בכל שלב. הם לא חייבים להישאר עם אותו הסכם באופן קבוע. ודווקא הסכם שירות לתחום כמו מעליות שזה מתקלה, ויש הבדל בין שירות למעלית חדשה למעלית ישנה, תחודה של אותו חברת שירות לבוא ולהגיד, אני בשלב הזה מפסיקה את השירות, או דורשת מחיר גבוה יותר. זה יכול להיות לגיטימי במקום הצרכני. מה שחברה לא יכולה לעשות, שלא להשלים את השירות עבור התקופה שהיא קיבלה את השלום. ואת זה צריכים להבחין. כמו שאני שומע זה שחברה אומרת, אני לא רוצה להמשיך את השירות בתנאים האלו, ולכן אני יודעת, זה זכותה מלאה של החברה, אבל שוב אני מסתכל פה רק לפי הנסיבות.
0: כן, כלומר אתה אומר, זכותה מלאה של החברה, לומר אני במקרה הזה לא רוצה לטפל יותר, מהמניעים שלי שהם, המעלית הזאת לא כדאית לי לטיפול ישנה מדי.
2: בדיוק.
0: מצד שני, בדיוק. בסיטואציה הזו, אי אפשר, בכל רגע נתון שהחברה הרשומה כמי שתיתן את המענה, אי אפשר שלא לתת את המענה כל עוד היא החברה שרשומה.
2: חד משמעית. כל עוד יש לה הסכם, הם מקבלים תרחה, הם צריכים לשלם את זה, הם צריכים להביא את השירות באופן מלא, עד הסביעות רצון של הלקוח, במידה ולא הם אחראים לכל דבר אחר שיש, לרבות הזמנה של טכנאי פרטי.
0: כן, בוא ניקח אפילו את זה צעד אחד קדימה. למשל, אם דייר בבניין נתקע בבית, פספס טיפול רפואי, נאלץ לזכור סבלים בגלל שהמעלית הושבתה ברשלנות של חברת השירות, ניתן לתבוע אותם על זה? זאת אומרת, נזקים עקיפים ועוגמת נפש?
2: יש פה שני נושאים, יש שני נושאים. יש נושא של נזקים של צד ג' שנזוק מזה. זה טיפה יותר מורכב, כי צריכים גם להוכיח את הנזק שנגרם לו, וגם את הקשר הסיבתי בין הפעילות של המעלית, שגילה שצפינה לבין הנזק, זה אירוע מאוד מורכב, ומדי לא מוכיחים את שתיהם, זה אפשרי. אבל אני חושב שזה יותר צריך ללכת בכיוון, שאם הם היו אחראים והזמינו טכנאי פרטי שיבצע את זה, אפשר לתבוע אותם באותו סכום של העלות של אותו טכנאי פרטי.
0: כן.
2: זה הרבה יותר נפוץ ומצוי.
0: יוסי, עצה שלך לוועד בית, לברכה קודם כל, ולכל ועד בית אחר שנמצא בסיטואציה כזאת, שהוא לכאורה כבול בידי חברת שירות מעליות, שמחליטה פשוט להפסיק את השירות.
2: מראש הדברים יהיו כתובים בהסכם השירות, ולפנות אליהם ולבדוק כמה תוספת תשלום צריכים בשביל המעלית, להשוות בין חברות שירות כאלה ואחרות, ולא להשאיר את המעלית בלי שירות.
0: כן, עורך הדין יוסי ויצמן, תודה רבה לך שדיברת איתנו. ברכה, את איתנו על הקו.
1: כן.
0: מה את אומרת על הדברים?
1: מה אני אומרת על הדברים? זה בעצם פותר אותם מכל אחריות. זה פותר את החברות מעליות, תמיד יש תירוצים מכל הכיוונים ומכל הדברים. שילמנו, משלמים, תבואו, תתקנו. נכון, אם זה יקר, אם זה חלק קטן שתלחליף נורה, אם החליפו נורה, בלי שום בעיה. אבל כשצריך קצת להחליף חלק יותר יקר, והבעיה שלהם שמתייחסים אל האזרח הקטן, אנשים מבוגרים, הם מנצלים את זה, ולא מתקנים את המעלית, צריכים להוציא קצת יותר מהכיס, אז נכון. זהו, עד כאן, הכל נעצר.
0: את אומרת פותרים מאחריות, אבל בעצם גם עורך הדין ויצמן שעכשיו שוחחנו איתו, אומר, כל אומנם החברה רשאית לסיים את ההסכם, אבל כל עוד היא חתומה על מי שנותנת את השירות, לא משנה מה היא אומרת, כמה יקר, כמה... היא צריכה לטפל, היא צריכה כל פעם מחדש לא להגיע לסיטואציה מטורפת שדיירי הבניין צריכים לחלט את עצמם באופן קבוע ושגרתי ממעלית תקועה.
1: ממש. ממש, הם רוצים, לא, אני ככה...
0: זאת אומרת, זאת כן אחריות שלהם, גם על פי הייעוץ המשפטי ששמענו עכשיו.
1: כן, זאת אומרת, גם תוך כדי שיחה אני חושבת, אתם רוצים להתנתק מאיתנו? אוקיי, תתקנו את כל מה שצריך לתקן, תחליפו את הלוח פיקוד, תשאירו אותנו עם מעלית. עכשיו אתם רוצים ללכת? בבקשה. אבל אתם לא יכולים להגיד, כשהמעלית לא עובדת חצי שנה וחודש ועוד שנה ועוד תקלה ועוד תקלה, תגידו, זהו, הסכם שירות, ביטול הסכם סיום שירות, סיום שירות, הסכם שירות. אין כזה דבר, זאת אומרת, אין כזה דבר, לפי דעתי כמובן. לא שלחו מכתב התראה אף פעם, מעלית שלכם ישנה, אם לא, בעוד 3 חודשים אנחנו זה. כתבו לנו בראשון לפברואר, תוך 30 יום, אנחנו מפסיקים. התקשרתי, אמרת, המעלית לא עובדת. תתקנו, הם לא באו, בכלל לא התייחסו אליי. אין כלום. הם רוצים לבטל הסכם, בסדר, אבל כשאנחנו יושבים על אותו מישור, לא כשאני פה עם הלשון בחוץ בלי מעלית, והם מצלים את החולשה שלי פשוט. רואים, כל הבניין זה אנשים מבוגרים, בפירוש אנשים, כולם גמלאים ברוך השם, זכינו, אבל להשאיר אותנו ככה, ועוד פעם, ועוד פעם, בעצם הטכנאי מעולם לא עשה את העבודה כמו שצריך. זה לא יכול להיות שתהיה תקלה, אחרי יומיים עוד פעם. או שאחרי שהוא הלך, רבע שעה אחרי זה, אנחנו יורדים ונתקעים במעלית. זה מעולם לא עשו כמו שצריך.
0: כן, אנחנו רוצים להודות לך בשלב הזה, ברכה, ותודה שהבאת אלינו את הסיפור הזה.
1: תודה רבה לכם גם.
0: בשמחה רבה.
1: תודה לכל חי.
0: תודה רבה.
1: על השם משדרים את
0: זכותנו וחובתנו. זכותנו וחובתנו.
1: ועל כל העזרה שאתם נותנים, ותודה רבה עוד פעם.
0: תודה לך, ברכה, ואנחנו עכשיו נעבור לתגובה הכתובה ששלחה לנו חברת קונה. התגובה אומרת כך, אנו מייחסים חשיבות רבה לכל פנייה ומצטערים לשמוע על תחושתה של הלקוחה. בטיחות המשתמשים ואיכות הנסיעה הם ערכי הליבה של קונה, ועומדים בראש סדר העדיפויות שלנו. לאורך השנים סיפקה קונה למעלית את מלוא שירותי התחזוקה והתיקונים בהתאם להסכם השירות, ופעלה באופן שוטף כדי להבטיח את תקינותה ובטיחותה. מדובר במעלית שהותקנה בשנת 1987, ופעלה שנים רבות מעבר למחזור החיים הטכנולוגי המקובל בענף. במסגרת אחריותנו המקצועית, העברנו ללקוחה לאורך השנים המלצות מפורטות לביצוע שדרוגים מהותיים שנדרשו לצורך המשך הפעלת המעלית באופן בטוח, אמין ובהתאם לסטנדרטים המקצועיים העדכניים. שדרוגים אלה אינם חלק מהסכם התחזוקה השוטפת. כאשר הלקוחה סירבה לבצע את השדרוגים הנדרשים והגענו למצב שבו לא ניתן עוד להבטיח את רמת הבטיחות והאמינות הנדרשת למשתמשי המעלית, נאלצנו לקבל את ההחלטה המקצועית והאחראית לסיים את ההתקשרות. קונה מחויבת בכל עת לשמירה על בטיחות הלקוחות והציבור ופועלת בהתאם לסטנדרטים מקצועיים מחמירים ולשיקולי בטיחות בלבד. זו לשון התגובה, כמובן את ההשלכות המשפטיות של זה אנחנו כבר שמענו, בעצם השלכות משפטיות אפשריות, גם עורך הדין יוסי ויצמן שדיבר איתנו על הנושא הזה, ואנחנו מקווים שבניינים נוספים לא יצטרכו לחוות כזו סיטואציה מול חברת המעליות שמספקת להם את השירות. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, מיד חוזרים ונגלה מה קורה כששכר דירה מתעכב מעל 5 חודשים. כבר חוזרים.
3: עכשיו איתכם עושים סדר עם הלל קסלר. שכינה ביניהם, מיטב המומחים והמרצים בזוויות חדשות על הבית היהודי. והערב, הרב אריאל וידר ישיב לשיחות המאזינים על הבית היהודי.
4: תהיה במקום חדש שלא היית בו עד היום. תכבד את זה שאולי היא תגיד לא.
3: שכינה ביניהם, יום שני ב-11 בלילה, רק כאן בכל חי. יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71. התרומה לכלל פעילות העמותה.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטס ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: נתיב החסד, סופר סופר משתלם. בדיוק מה שצריך.
7: בעלת תואר ראשון? בואי להיות שם בשבילם. חדש במבחר, לימודי ייעוץ חינוכי, התמחות בנוער בסיכון ותעודה נוספת בתחום המבוקש, טיפול בטראומה וחוסן. מסלול תואר שני קצר וגמיש בשיתוף אוניברסיטת חיפה, מבלי להתפשר על ערכים. להרשמה, התקשרי 03-5726-111. 03-5726-111. ייעוץ חינוכי במבחר. הצטרפי להצלחה של המחר.
8: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
9: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, האסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
10: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
11: בבריאות לא מחכים. לאומית.
10: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
12: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תת זין בתמוז, תת וו באב. 1-29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
13: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי עיניים אונליין זמינים בתוך שעתיים.
14: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
15: אברהימי, אתה נראה דורות.
16: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
17: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בדבריה. תפריד גורמה בחשרות בדץ העדה החרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
18: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
19: עושים סדר חוזרת. התוכנית שתעשה לכם סדר בבירוקרטיה ומקשרת אתכם אל משפיעי ומקבלי ההחלטות. לפניות מאזינים ניתן לשלוח מייל לכתובת sedar@strudel93fm.co.il או בטלפון 039-039-039, שלוחה 0. עושים סדר עם הלל קסלר בימים ראשון, שני ורביעי בשש בערב, רק כאן בכל חי. עכשיו איתכם עושים סדר עם הלל קסלר.
0: עושים סדר, שבנו מהפרסומות עכשיו, אנחנו מזכירים לכם שהפניות שלנו, הפניות בעצם שלכם אלינו למערכת, הם בכתובת המייל sedarstrudel93fm.co.il. אני חוזר, sedarstrudel93fm.co.il, אני מעיית את זה, S-E-D-E-R, שטרודל 93fm. fm.co.il, וגם במספר הטלפון שלנו 039-039-039. אני חוזר שוב, 039-039-039, שלוחה 0. אנחנו ממשיכים לעשות סדר ועוברים עכשיו לנושא שקובע עבור משפחות ויחידים רבים במדינת ישראל, האם תהיה להם קורת גג או שהם ימצאו את עצמם חסרי עונים מול שוק דיור דורסני, הסיוע הממשלתי בשכר דירה. מדובר באחד מכלי הסיוע החברתיים החשובים ביותר שיש למדינה להציע, אבל הדרך אליו עוברת הרבה פעמים דרך חברות הרשמה פרטיות שאמורות להקל על האזרח, ולעיתים קרובות הופכות עבורו לחומה בצורה של בירוקרטיה. אזרחים שמגיעים עם כל המסמכים, בטוחים שהם עומדים בכל הקריטריונים היבשים, מוצאים את עצמם נדחים שוב ושוב, בלי להבין.

0: פניתי אליכם, הרמתי את הפנייה ולא האמנתי למהירות של התגובה. פשוט תוך כמה רגעים, שעתיים אחרי שחזרו אליי מההפקה, תוך כמה רגעים המנהל וכל מי שצריך התקשור, וברוך השם זה בטיפול, אני מקווה לתוצאה הכי טובה ביותר בעולם.
1: אז קודם כל באמת, קודם כל תודה, אבל לפני שנעבור ככה לסיום הפרשה, על בסיס בעצם, אתה מבקש הנחה בשכר הדירה, אתה עושה את זה דרך חברת מילגם, שהיא חברה שמתווכת בין אנשים בסיטואציה הזאת, לבין משרד הבינוי והשיכון, שאמור בסופו של דבר לאשר הנחה שכזו. מה התשובות שאתה מקבל? אתה קודם כל, אתה בקשר מול חברת מילגם, נכון? מה התשובות שאתה קיבלת מהם לאורך הסיפור הזה?
0: אז בהתחלה התחלנו את זה ככה, חודש אחר חתונה, כתבתי להם מייל, שלום וברכה, אני גר בעיר הזאת והזאת, אני רוצה לקבל סיוע בשכר דירה, הגשתי דרך האתר, קיבלתי מייל מנציגה, תשלים לנו את הפרטים, תעודת זהות, תעודת נישואין, אישור מהכולל, אישורי הכנסות שלך ושל אשתך, ועוד כל מיני דברים. אמרתי להם, אין בעיה, מצוין. אני זה, הלכתי לכולל, אמרתי לאשתי, תביא את כל התלושי ההכנסות שלך. בהתחלה ביקשו מהם תלושי הכנסות של שנה קודם אחורה, כי זה מה שהיה בעצם, ביקשו של חצי שנה, אז אמרתי להם, יש לי אשתי של שנה, אמרו, יאללה, תביא את זה. ואז הבאנו את הכל. וכבר אמרנו, יאללה, בואו מקווים, מחכים לבי הירוק, שיגיד, יאללה, יאושר לכם. בדקתי לפני שניסיתי להגיש אם אני זכאי, הגידי שכן, ולאחר מכן פשוט, כל פעם זה היה תשובה אחרת ותגובה אחרת, חסר לנו את זה, צריך לכתוב במסמך ככה, צריך לעשות ככה וצריך לכתוב ככה.
1: ובעצם, הרי כמו שאמרנו, חברת מילגם היא הרי בסופו של דבר רק חברה מתווכת, היא זרוע ביצועית, של הממשלה. למה בעצם לא פנית ישירות למשרד הבינוי והשיכון בנושא הזה, כדי לעקוף אותם ולפתור את זה מול מי שמחליט באמת?
0: את האמת ששלחתי פנייה למשרד השיכון, כאילו לא יודע, ניסיתי לחפש מייל שלהם, שלחתי את האמת שלא, לא החזירו לי תגובה עד היום, אני לא בטוח שהמייל הזה אפילו תקין, כי חיפשתי את זה למרשתת, אבל באמת שאני לא יודע, כאילו לא, ניסיתי לשאול אותם, פשוט. אם אפשר מישהו אחר, אמרו לי, לא, אנחנו הוסמכנו לטפל בזה, פנית אלינו, שילמת לנו, זה הסיפור.
1: אז אתה כן ניסית באופן רשמי לפנות למשרד הבינוי והשיכון?
0: לא, ניסיתי דרכם, כאילו ניסיתי, אני לא יודע אם זה צלח או עשה משהו, אני פשוט...
1: הבנתי, זאת אומרת, אתה שלחת איזושהי פנייה לאיזשהו מייל שמצאת במרשתת, אתה לא יודע אם זה הגיע ליעדו, ואז פנית לחברת מלגם כדי להיות בטוח שאתה הולך על המסלול שבסופו של דבר כן יביא אותך למשרד הבינוי והשיכון, וכשמלגם עונים לך, הם עונים לך בעצם במכתב לפי מה שאנחנו תכף נקרא את התגובה שלהם, אבל הם עונים לך במכתב מפורט כבר ב-17 ביוני, לפני פחות מחודש, במכתב רשמי, מנומק. אתה קיבלת את המכתב הזה?
0: כן.
1: מה הנימוק שם שבגללו הם טוענים שאתה לא זכאי?
0: הנימוק שאני לא זכאי זה בגלל שלא הספקתי להגיש להם את הכלוב של אשתי, שבעצם לקח איזה 3-4 חודשים עד שפתחו לתיק בעבודה שלה, עד שהיא נקלטה, זה גם היה סחבת, כמו כל מערכת בירוקרטית. עד שפתחו לה, אז מיד אחרי שפתחו לה, כאילו אני כבר הגשתי את הכל, אז היא החליטה שכבר הגשתי את הכל, כאילו אמרתי לה, אני סיימתי להגיש, לבינתיים אין לי עוד מסמכים, זה כל המסמכים שיש לי, בבקשה תגישי את זה. היא הגישה, אמרו לה, יש כאן מינימום, כי אשתי עבדה כאילו באותו מקום, בשתי עבודות, בעצם עבודה אחת על 1,000 שקל פלוס מינוס, אז כאילו אמרו, זה עם ביצועי כושר הסתכרות, אז אנחנו לא עוזרים אם אתם לא מנסים טיפה לעזור לעצמכם.
1: הבנתי. אחרי המכתב הזה, הם טוענים מלגם שהם פנו אליך שוב פעם, וכדי לבדוק אם יש להם אכן את כל הפרטים, או לנסות להסביר למה לא עומדים בקריטריונים, הייתה שיחה כזאת?
0: הייתה שיחה כזאת, לברר ולהעביר, וכן.
1: הבנתי. בשורה התחתונה, בסופו של דבר, אתה נשארת בלי הסיוע. מה אתה מתכוון לעשות בשלב הזה?
0: לא יודע, מה שעשיתי זה פשוט כאילו כמעט הרמתי ידיים, ואז שאלתי את אשתי, אמרתי לה מה נעשה, פשוט אמרה לי, תראה, לבטאים בוא נשחרר, ואז ראיתי את הפרסום אצלכם על

0: עושים סדר, אז אמרתי נגיש אליכם פנייה, ואז כאילו פשוט מיד לבינתיים זה בטיפול, בואו נקווה שיהיה תוצאות.
1: כן. טוב, יהודה, אנחנו עכשיו נקרא רגע את תגובתה של חברת מלגם, אתה מוזמן להישאר איתנו על הקו. הפנייה נבחנה בהתאם לקריטריונים ולתנאי הזכאות הקבועים בחוק. לאחר בחינת הבקשה נמצא כי הפונה אינו עומד בתנאי הזכאות הנדרשים. יובהר כי הגורם המחליט הוא משרד השיכון. ההחלטה נמסרה לפונה ב-17 ביוני 2026 במכתב רשמי ומנומק. בעקבות פניית התוכנית נערכה בדיקה נוספת, והפונה אינו עומד בתנאי הזכאות, ואף התקיימה עם שיחה, על מנת להבהיר לו מדוע משרד השיכון קבע שאיננו עומד בקריטריונים. לשון התגובה, מה אתה אומר?
0: אני, כמו שהסברתי, התגובה הזאת היא ממש נכונה לפי הנתונים שהיו קיימים ב-17 ביוני. שלחתי להם, כאילו, שלחתי להם ב-60 נראה לי ליוני, ואז עד שקיבלנו תגובה, היה 11 ימים. אז יום אחרי ששלחתי, בעצם אשתי קיבלה את התלושים, את התלוש שבעצם מסכם השלוש חודשים של המשרה שלה, ואז זה נשלח לבחינה. ועדיין תגובה רוב.
1: טוב, אז קודם כל, אנחנו באמת, חשוב מאוד מה שאתה אומר, זה כדי לשים את זה בסוגריים שהם לא ממש סוגריים, שבעצם כל התגובה של מלגם ואופן הפעולה שלה היה בהתאם למידע שהיה לה נכון לכל מה שאתה צירפת לבקשה, ואתה בעצם בשיחה איתנו מודה שהיה פרט חסר בבקשה הזאת, וזה תלוש השכר של אשתך.
0: שלא הגיע כי לוקח זמן לפתוח תיק.
1: כן, אז קודם כל, אנחנו נשים כמה דברים לומר. קודם כל, העובדה שכל הבקשה שלך תלויה בתלוש של אשתך, היא יכולה להיות מובנת, היא מובנת, ועדיין זה לא סותר את העובדה שבכל הזמן הזה, רק בגלל שאין תלוש, אתה לא זכאי להנחה שיכול מאוד להיות שאתה כן זכאי לה. זאת אומרת, הסיבה שזה מתעכב כל הסיפור, הוא בגלל שחסר מסמך. וזה בדיוק המקום שהבירוקרטיה היא ממש עם הכללים והחוקים הנוקשים שלה, שכתוצאה ממסמך אחד שחסר, השכר דירה החודשי, הסיוע לשכר דירה בשבילך, מה שמאוד כמובן משפיע על חיי היום-יום, אתה לא זכאי להנחה הזאת רק בגלל אותו מסמך, וזו כמובן סיטואציה שכואבת מאוד, ואנחנו בדיוק באים לעזור במקרים כאלה, וכפי שזה מסתמן עכשיו, לפי הדברים שלך ולפי תגובת מלגם, באמת העזרה שלנו במקרה הזה היא בעצם להציף בפניהם את העובדה שפשוט חסר כאן מסמך, ומאוד יכול להיות שעל בסיסו כן תקבל את ההנחה, יכול מאוד להיות גם שלא, צריך גם את זה לומר, יכול להיות שגם אחרי שתשלח את התלוש השכר של אשתך, יכול להיות שאתה לא זכאי להנחה, אבל כבר אנחנו שמים את הדברים על השולחן ואומרים, כל הסיפור כאן התעכב רק כתוצאה ממחסור במסמך, ואנחנו שמחים שגם אתה בעצם הבאת את זה לידיעתם, וגם אנחנו עשינו את זה, גם הם יודעים מזה כרגע, וכמובן שהם ייצרו איתך קשר בעזרת השם, ככה אנחנו מקווים, כדי להשיג את אותו מסמך ולבחון את הבקשה הזו מחדש. יהודה, תודה רבה לך.
0: תודה רבה, ממש תודה רבה.
1: בשמחה, להתראות. עושים סדר, אנחנו ממשיכים עם הסיפורים שלנו. אתמול בתוכנית אנחנו פתחנו בהרחבה את סיפורו של קו 600 מבית שמש לירושלים, ועל כל הבעיות שהוא תומן בחובו, האיחורים, המכשולים, ועלו כאן שני מאזינים, שסיפרו כל אחד על הזוויות שלו, על כיצד שני אוטובוסים באים באיחור, באים ביחד, מלאים עד אפס מקום, ולא מעלים נוסעים, בזה אחר זה אחר זה, זה בוקר שלם, ואחר צהריים שלמים, במשך יום אחרי יום אחרי יום, סיפורו של קו אוטובוס עם אופי משל עצמו, שבינו לבין הצורך שהוא צריך לענות, הצורך שהוא צריך לענות עבור הנושאים, מקרי בהחלט, באמת, כל כך הרבה תלונות אנחנו שומעים על הסיפור הזה, ומאז שהתוכנית שודרה אמש, רבות רבות רבות הפניות שאנחנו מקבלים על אותו קו 600, מבית שמש לירושלים, ובכיוון ההפוך גם כן, באתר שלנו, בפניות אלינו למערכת, רבים רבים רבים נושאים שמתלוננים על שירות כושל מאוד מאוד של חברת תנופה שמפעילה את הקו הזה. אנחנו נצטט חלק מהם. אתי כותבת לנו, מצטרפת לטענות. אני גם נוסעת קבועה דווקא אחר הצהריים, ותמיד יש דילוגים ביציאות האוטובוסים, איחורים, צעקות הנהגים. אני הייתי עדה לנהג שהשפיל נוסעת, שעלתה עם תינוק בקושי רב, והוא ממש מהר וצעק שתמהר, ואחר כך עשה הפגנה ועצר באמצע הדרך. כמה פעמים איחרתי לעבודה בגלל הנהגים שלא יצאו, ותמיד יש לי מתח שהאוטובוס שלי לא יגיע. זאת תגובתה של אתי, ואנחנו נאמר אתמול כבר, ולפני השידור, ביקשנו מחברת תנופה, הפצרנו בהם, יש לכם הזדמנות לעלות לשידור, להגיב על הדברים, הם בחרו שלא לעשות את זה, הם ממש סיננו, פשוט את כל מי מאיתנו במערכת שפנה אליהם וניסה להשיג את תגובתם, הם שלחו במקום זה, תגובה כתובה. אנחנו תכף נקריא אותה. לפני כן, רק כדי לצאת, בעצם לספק לכם טעימה מאותן רבות התלונות שקיבלנו, נצטט גם את צביה שכתבה, היי, אני גם פונה בקשר לקו 600, הבעייתי ביותר שלא נותן לי מנוס אלא לנסות דרכים חלופיות, כמו לנסוע ברכב, שעולה המון כסף. ואחראי מטעם העירייה לתחבורה התעורר לפני כמה חודשים לאחר שנים של בעיות, ודיבר דיבורים כמעט בכל מקום שרצו לשמוע אותו, אבל כלום לא השתנה. בפועל חברת תנופה כנראה יודעת שאחראי מטעם העירייה לא מתפקד ולכאורה רק מדבר וממשיכים לזלזל ללא בעיות. הלוואי משהו ישתנה לטובה. אז אנחנו נקריא כאן את תגובת חברת תנופה שנשלחה אלינו למערכת. זו לשון התגובה. מדובר בקו הפועל בתוואי דרך, שבו מתרחשים באופן תדיר עומסי תנועה, תאונות ואירועים בלתי צפויים המשפיעים על משך הנסיעה ועל זמני היציאה בכיוון החזור וההלוך. חברת תנופה פועלת באופן שוטף לצמצום השפעות אלה, מבצעת מעקב רציף אחר פעילות הקו ומשקיעה את כלל המאמצים הנדרשים כדי לשמור ככל הניתן על עמידה בלוחות הזמנים ולהעניק לציבור הנוסעים שירות מיטבי. חברים, זו התגובה שנשלחה. אני חייב לומר לכם, אם הנהגים שלהם היו יצירתיים כמו אנשים שמנסחים להם את התגובות, הנוסעים בבית שמש מזמן היו מגיעים לירושלים בריחוף. תראו, שימו לב מה כתוב כאן. מדובר בקו הפועל בתוואי דרך שבו מתרחשים באופן תדיר עומסי תנועה, תאונות ואירועים בלתי צפויים. סליחה, אירועים בלתי צפויים. חברת תנופה פקק בשעה 8 בבוקר בכניסה לירושלים. זה אירוע בלתי צפוי. תאונות ועומסים בכביש 38 ובכביש 1. זה הפתעה. אתם כאילו פועלים פה מאתמול. הרי זה עומס הזה מתרחש שם בכל בוקר. בערך מאז ימי בית שני, אתם כחברת תחבורה מופתעים מזה שיש פקקים בשעות השיא, אתם בבעיה קשה מאוד. פקקים הם לא תירוץ, הם סיטואציה שצריך לפעול איתה ולפתור אותה, ובהתאם לזה להגביר את כמות קווי האוטובוס, להגביר את כמות הענות שלכם לצרכים הכל כך גדולים של התושבים באזור. שימו לב לשיא שמגיע בהמשך התגובה. הם כותבים, העומסים האלה משפיעים על משך הנסיעה ועל זמני יציאה בכיוון החזור. רגע, אתם בכלל הקשבתם למאזינים שלנו שעלו כאן ודיברו? מי דיבר איתכם על כיוון החזור? התלונות המרכזיות של התושבים הם אמנם גם אחר הצהריים, אבל הם גם על הבוקר, על השעה 8 בבוקר בתוך בית שמש, בתחנת המוצא. זה לא רק שהאוטובוס כבר סוחב בתוכו את כל הנושאים שעלו עליו, זה בתחילת הנסיעה. האוטובוס מגיע בתחילת הנסיעה כשהוא כבר מלא בנושאים. זה הנה עוד משפט שבאמת הוא שורת המחץ בתגובה הזאת. החברה מבצעת מעקב רציף ומשקיעה את כל המאמצים כדי להעניק לציבור הנוסעים שירות מיטבי. אז בוא אני אגיד לכם את זה ככה, חברת תנופה שבחרה לשלוח תגובה כתובה ולא לעלות לשידור, המאמצים שלכם לא מעניינים את הנוסע שנשאר למדרכה. המעקב הרציף שלכם לא שווה כלום כשאימא והגלה רואות את קו 600 חולף על פניהם בלי לעצור. שירות מיטבי זאת לא שיחה של אנשי ציבור. שירות מיטבי נמדד כשהאוטובוס מגיע בזמן לתחנה, עוצר בתחנה ולוקח את האנשים ליעדם. עושים סדר, אנחנו סיימנו את התוכנית שלנו להיום. תודה רבה לשימון קרביץ שעורך אותנו, פסח בגד ואריאל ספקטור על הביצוע הטכני. נאמר, הקווים שלנו פתוחים בכתובת המייל, במספר הטלפון שלנו, כל הזמן לפניות שלכם, 039-039-039. קשובים לכם, מאזינים לכם, מנסים לפתור את הבעיות, לא להשאיר אותן פתוחות. אנחנו נפגש כאן גם ביום רביעי, בשעה 6 בערב. אני אליל קסלר, תודה רבה לכם שהזנתם לנו, שיהיה לכם המשך ערב טוב ושקט. להתראות. We'll be right back.

0: ביניהם, מיטב המומחים והמרצים בזוויות חדשות על הבית היהודי, והערב הרב אריאל וידר ישיב לשיחות המאזינים על הבית היהודי.
1: תהיה במקום חדש שלא היית בו עד היום, תכבד את זה שאולי היא תגיד לא.
0: שכינה ביניהם, יום שני ב-11 בלילה, רק כאן בקול חי.
2: חדשות, חדשות, מרישות, תתכוננו לקיץ, קיץ של מתנות.
0: כל חי ורשת נתיב החסד ובר כל טוב מביאים לכם את הדבר הכי חם של הקיץ, קיץ של מתנות. כל יום מקף בתמוז 5 ביולי עד בית באב 16 ביולי בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק וחוזרים להתחלה, והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בכל חי. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי. יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל, טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצדי 17, מגדל רם. קול מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
3: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
0: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, האסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
4: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
5: אין אחד שלא מכיר את ממילה, הרחוב הכי יפה בירושלים, מול החומות, מול שער יפו. עכשיו תכירו אותו מחדש. ג'וי הבשרית, מסעדת הגורמה הטובה בירושלים, עוברת לחשרות מהדרין גלאט, בהשכחת הרב מחמוד שליטה. טעם אמיתי וחשרות מעודרת יכולים ללכת יד ביד. הרב מחמוד הגיע לממילה, וכבר לא צריכים להתפשר. ג'וי. מותג החליפות לבוגה, תופרים לכם חליפת חג בקצ' אקסקלוסיבי, קיטל, חליפות קצרות, ארוכות, סירטוק, חולצות ומכנסיים, בהתאמה אישית לטעם שלך. בשל העומס, ההזמנות לחגים מתקבלות עד ראש חודש אלול בלבד. חובה לקבוע תור מראש. חושן 2 ארטוב בית שמש, פתח תקווה 16 ירושלים, או 051-555-1212, 051-555-1212.
6: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי עיניים אונליין זמינים בתוך שעתיים.
7: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
8: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
9: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
10: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
11: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
0: גם אתם חיכיתם למשהו הרבה יותר מדי זמן? אנחנו רוצים לשמוע. עלו לשידור בתוכנית טובים השניים, ספרו לנו על משהו שחיכיתם לו הרבה יותר מדי זמן, ואולי תזכו בפרס מתנת צ'יטוס, שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים, צ'יטוס קרנץ' בוטנים שחזר לשוק, ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים. טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון, בכל יום בחמש, כאן בכל חי.

0: הרמב״ם היומי עם הרב הגאון יחיאל יהודה נייסטט מרבני ממלכת התורה קניין הוראה.
1: היום אנחנו נכנסים ברמב״ם היומי להלכות יום טוב פרק חמישי. כמו שאנחנו כבר יודעים, הותרה מלאכת אוכל נפש, ולא רק מלאכת אוכל נפש אלא כל צורכי אוכל נפש, ואפילו מתוך שהותרה הוצאה לצורך, הותרה נמי שלא לצורך, אם יש לזה הנאה מסוימת, מותר גם הוצאה, אפילו אם זה לא לצורך אוכל נפש ממש. אומר לנו הרמב״ם, הלכה א', אף על פי שהותרה הוצאה ביום טוב, אפילו שלא לצורך, כמו שאמרנו, אם יש הנאה מסוימת, אז גם זה מותר. בכל זאת נכנס כאן דבר נוסף שאנחנו צריכים להתייחס לזה, שזה תורך ביום טוב וכבוד יום טוב. זאת אומרת, מלאכת ההוצאה הותרה, אבל אנחנו צריכים להשתדל ולמעט בטרחה ולמעט בזלזול ביום טוב של סוג של התנהגות כדרך חול. וזה בעצם מחזיר אותנו, כאשר אנחנו לומדים הלכות שבת ואנחנו לומדים את למת את המלאכות, אנחנו יודעים שלמת את המלאכות הן מלאכות, זה לא עבודה ולא טרחה. לפעמים למשל להדליק אש יכול להיות הרבה יותר קל מאשר תרחה להוציא אש מהעצים והאבנים, שזה עבודה. ויש כאלה שאומרים, נו, פעם לעשות אש היה עבודה. היום זה לא עבודה, אתה רק לוחץ על המתק ונכנס חשמל וזה נבער, מובער הנורה. אז זה לא בגדר מלאכה, אבל כמו שאנחנו רואים, לא. יש את המלאכה שזה הוצאה, וכאשר נגיד ביום טוב אנחנו מגיעים למצב ההוצאה מותרת, עדיין אנחנו נכנסים ומטפלים בנושא התרחה ובנושא הכבוד. זאת אומרת, המסלול של מלאכת שבת ביום טוב זה עניין אחד, והעניין של תרחה וכבוד הוא עניין אחר. אז בוא נראה איך הרמב״ם אומר לנו את זה. הרמב״ם בונה על הגמרא במסכת ביצה, שהגמרא מספרת כך: התקין רבה במחוזה, דדרו בדוחקה, לדרו ברגלה, לדרו ברגלה, לדרו באגרה. בעצם הוא אומר, כל מי שנושא מסע, שישנה מדרכו בחול, וישנה לאופן שזה קצת יותר קל, ובעצם הוא מראה בזה שהוא נושא אומנם, הוא אומנם מטלטל, אבל באופן מיוחד ליום טוב, באופן חגיגי יותר. עד כדי שאם אין אפשרות לשנות, שלפחות ישנה, וכמו שהלשון של הגמרא של רבא, נפרוס סודרה עלי, שיפרוס על זה, יפרוס על זה סודר, בעצם שיעשה את זה בהצנאה. ואז הוא לפחות ירוויח שזה יהיה בצורה יותר מכובדת, יותר יום טובני. אומר הרמב״ם, הלכה א', אף פי שהותרה הוצאה ביום טוב, אפילו שלא לצורך, כמו שאמרנו, ברגע שיש לזה איזשהו הנאה מסוימת, אז מותר כבר לצורך יום טוב, בכל זאת לא יישא מסעות גדולות כדרך שעושה בחול, אלא צריך לשנות, שישנה מהגודל, שישנה מהאופן שזה מכביד. ואם אי אפשר לשנות, מותר, כי בעצם כמו שאמרנו, מותר הוצאה ביום טוב, אבל כמה שהוא יכול לשנות שזה יהיה יותר מכובד ויותר ופחות באופן של תרחה, שישנה. כיצד אומר הרמב״ם, המביא כדי יין ממקום למקום, לא יביאם בסל ובקופה, אבל מביאו על כתפו או לפניו. זאת אומרת, אם הוא מביא את זה בסל ובקופה, כמו היום בקרטון, הוא מביא את הבקבוקי יין, שזה בעצם דרך חול. אם הוא מביא את זה על כתפו או לפניו, הוא מחזיק את זה על עצמו, שזה פחות דרך של חול. אותו דבר, המוליך את התבן, שהדרך הרגילה זה, לא, זה לנסוע את זה, לטלטל את התבן על הגב, לא יפשיל את הקופה לאחוריו, אבל מוליכה ביודו. וכן, מסעות, אומר הרמב"ם הלכה ב', שדרכן ניסה אותן במות, ניסה אותן על גבו מאחוריו. בקיצור, כל דבר שאפשר לעשות, שינוי. ואם הוא לא יוכל לעשות שינוי, אומר הרמב"ם, יפרוס עליהן בגד. וכן כל כיוצא בזה, שזה בעצם לפחות גם כן עושה שינוי המסע לדרך יותר מכובדת, יותר שניכר כבוד יום טוב.
0: האזנתם לפנינים מהרמב״ם היומי עם הרב הגאון יחיאל יהודה נייסטט.
2: המהדורה החדשה של הרמב״ם היומי המבואר עכשיו במהדורת חיטריק. להזמנות התקשרו 054-816-7709.

0: תמיד איתי. גם אתם חיכיתם למשהו הרבה יותר מדי זמן? אנחנו רוצים לשמוע. עלו לשידור בתוכנית טובים השניים, ספרו לנו על משהו שחיכיתם לו הרבה יותר מדי זמן, ואולי תזגו בפרס מתנת צ'יטוס, שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים, צ'יטוס קרנץ' בוטנים שחזר לשוק, ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים. טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון, בכל יום בחמש, כאן בכל חי.
1: חדשות, חדשות, מרישות, תתכוננו לקיץ, קיץ של מתנות.
0: כל חי ורשת נתיב החסד ובר כל טוב מביאים לכם את הדבר הכי חם של הקיץ, קיץ של מתנות. כל יום מקף בתמוז 5 ביולי עד בית באב 16 ביולי בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק וחוזרים להתחלה והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בכל חי. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
2: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
3: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, האסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
4: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירת ומצאת, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירת, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר ובטלפון 077-777-8000. דירת ומצאת, תאמין!
5: קיץ משתלם, מתרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. ובנוסף, בקניית מזגן שני כוחות סוס ומעלה שבמבצע, מקבלים גם 300 שקלים בשוברי קנייה רק
6: ברקלין חשמל כהלכה.
5: עכשיו, בכל הסניפים.
7: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
8: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסעה לחיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
9: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
10: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
11: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
10: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
12: אלף, סטופ. טוב, אז משפחה באות גימל יש לך? משפחה? אני עדיין מחפש.
13: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות חייגו 118 או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
14: כולנו כאחד. התוכנית החדשה

0: כוכבית 8215.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: קול חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
3: קול חי, תמיד איתי, קול חי.
2: קול חי, המהדורה המרכזית. אבי נמרן.

הערב במהדורה המרכזית, הלווייתו של נשיא איראן עם מיליונים שמשתתפים בה הפכה להיות להצגה של קללות, דברי נאצה וגידוף לא פחות מאשר על טראמפ. הנשיא טראמפ בחזרה מאיים על איראן ואומר או שנעשה עסקה או שנסיים את העבודה. היום הוא אומר אני רוצה שנחזיק באורניום המאושר, אין לנו דרך אחרת לצאת מהמצב הזה, או שעושים עסקה שהאורניום כלול בה או שמסיימים את העבודה, וזה במסגרת השיחות עם האיראנים שעל פי הרבה מאוד גורמים במערב בכלל לא מתקיימות בשבועות האחרונים.

ועדת הכנסת אישרה את הרכב ועדת הבחירות, את מועד הבחירות, את הרשימות, את סדרי ההצבעה. הוועדה אישרה הסדרי הצבעה למפונים, גם סימון תעמולות AI בכל הסרטונים שקשורים למערכת הבחירות, או למעשה היום אפשר לומר, מערכת הבחירות הבאה יוצאת לדרך. החוקים שמונחים להצבעה, גם חוק יסוד לימוד תורה כבר מובא לאישורי הוועדה לקראת הצבעה שנייה ושלישית, גם חוק למניעת מעצרים, התיקונים שנדרשו בין היתר נמצאים כרגע בוועדה, אבל במקביל מתיחות חדשה, משבר פוליטי חריף פורץ היום לאחר שסיעת ש"ס מודיעה כי היא מסירה את תמיכתה מחוק התקשורת של השר שלמה קרעי. ההודעה מגיעה זמן קצר לאחר שיהדות התורה הבהירה שגם היא לא תתמוך בחוק בשל תיקונים שהשר קרעי נדרש לבצע ולא בוצעו. יש בעיות חינוכיות וערכיות בחוק הזה, נדבר על חלקם בהמשך.

0: בהמשך נעסוק כמובן גם בעניינים הביטחוניים, גם לבנון, גם רצועת עזה ועוד עניינים. כל אלו בהמשך המהדורה המרכזית. בצוות, העורך קובי סגל על הביצוע הטכני פרחס בינדר. בהפקה נורית אפלבוים, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם, אנחנו פותחים דווקא עם העניינים הפוליטיים, אחרי שוועדת חוק חוקה בראשות חבר הכנסת רוטמן מאשרת היום את הסעיפים שהיו במחלוקת כדי להבטיח הסכמה לגבי מערכת הבחירות לכנסת ה-26. יש לנו כאמור עוד שורה של עניינים שצריך לסיים בקדנציה הזו, ולא נראה שזה הולך להסתיים. חוק התקשורת כרגע יוצר מתיחות חדשה, אבל לא רק הוא, יש עוד כמה חוקים שכאמור כולם ממתינים לראות מה עולה בגורלם. הפרשנים איתנו על קו הטלפון, עורך הדין אבי בלום, שלום, ערב טוב.
1: ערב טוב.
0: שלום גם לאריה ארליך, ערב טוב אריה.
1: ערב טוב אבי ואבי, לכם ולמאזינים.
0: ערב טוב. משבוע לשבוע, מיום ליום, אבי בלום, אנחנו מגלים בעצם את משמעות יחסי הכוח בתוך הקואליציה. המפלגות החרדיות, הגם שאנחנו נמצאים בקצה, בסוף, לא מצליחות בעצם לייצר איזה בליץ חקיקה כמו שהם רוצים. זה קרה, זה קורה, אבל כל רגע זה יכול לייצר. עכשיו, חוק התקשורת יכול למנוע את המשך ההתקדמות של החוקים האחרים. במסגרת ההשתדלות, זה מה יש. אני רוצה לשאול אותך דווקא על היציאה למערכת הבחירות בלי החוקים האלה. מה המשמעות?
1: אני חושב שכולם מבינים שגם אם אתה מצליח להעביר את החוקים, וראינו בשבוע שעבר את סגית אפיק אומרת שגם מבחינתה החוק למניעת מעצרים לא יכול להיות ישים או לא בגיץ, אז כולנו מבינים שיצא צו בעיניים מיידי, שלא יוכל למנוע את המעצרים האלה. הגדירה את זה כאן, אנחנו חשפנו את זה לראשונה, כחוק פטור מגיוס, כך הגדירה את זה, ללא סנקציות ויעדים. לכן, אני לא יודע אם החוקים האלה היו עוזרים. תעביר חוק יסוד לימוד תורה עם כל ההגבלות והסעיפים שסמוטריץ' הכניס שם ורוצים משם, אתה לא, למרות הדוח של האוצר, אי אפשר באמת לעשות עם זה משהו. אותו דבר חוק מעצרים שלא היה מונע בפועל את המעצרים, אני לא יודע מה הוא שווה. שמע, אנחנו הולכים למערכת בחירות שבסופו של דבר הסיעות החרדיות יצטרכו להישען על ההוצאה הזאת של גדולי ישראל, על האמירה של גדולי ישראל, וגם על איזשהו סוג של מי להשם אליי, שיספירו כאן קולות. כי אנחנו שומעים את הקולות שאומרים, חברי הכנסת לא מייצגים, הרבנים, ככה הם אומרים, לא מייצגים, הציבור החרדי חושב אחרת, אז כל אחד יעשה חושבים עם עצמו, שיש לו בן בישיבה או בכולל, אם הוא רוצה, שזה מה שיחשבו. צריך ללכת לקלפי, להצביע למפלגה חרדית, שיהיה ברור לכולם שהכוח החרדי עומד ברמה העקרונית מאחורי הקיום של עולם התורה. זה בסוף השאלה כאן. לכן לדעתי אין כמעט משקל לשאלה אם החוקים האלה יעברו או לא יעברו. זה לא החוקים שהיו מצילים אותנו מכל מה שסביבנו. בסופו של דבר יש כאן שאלה אחת, השאלה הזאת עומדת, כל המסביב זה רק אווירה. ככה אני רואה את הדברים.
0: אוקיי, אריה, מנגד אחרי הדברים האלה שאלה, ובואו נדבר באמת על המשמעות של בגץ, כי אנחנו רואים את בגץ שוב ושוב לוקח את החוק לידיים. אז ראינו את זה אתמול בנושא הרשות השנייה, אבל לא רק, בעצם תהליך בגיצי כזה שמשתלט על המערכת, אולי זה מה שיציל את מערכת הבחירות? כלומר, אין הישגים והפוליטיקאים יבואו ויאמרו, טוב, אין ברירה, אנחנו הולכים להסתער על בגץ?
2: זה, בגדול זה הסיפור. אף אחד לא תולה תקוות, אני חושב שאף אחד לא תולה תקוות, א', בהתכנות של שני החוקים לעבור, אם אחד מהם יעבור זה יהיה נס של ממש, ובעיקר בעיקר אף אחד לא בונה על בגץ שלא יבטל את החוקים. זה יהיה חוק יסוד לימוד תורה, הערכה היא שבגץ ימצא את הדרך לבטל את זה, בכל מיני טוענות שונות ומשונות, הוא יקבל כל עתירה שתוגש לפתחו, וכמובן שיוגשו עתירות, וכנ"ל לגבי חוק מניעת המעצרים, אגב שזה חוק שאני מאוד מאמין בו, מבחינת היכולת לפחות להקפיא את המעצרים של בני הישיבות ברמה המיידית, ולתת קצת אורך נשימה לעולם התורה. אבל בסופו של דבר כולנו יודעים שכמו שהחתול שרבי יונתן אייבשיץ לא יחזב, כך בגץ לא יחזב, ולא הוא לבטל כל חוק, בוודאי חוק שמיטיב עם עולם התורה, עם הציבור החרדי, והרי לבגץ יש אג'נדה פוליטית ברורה וגלויה בעניין הזה. אבל מבחינת המפלגות החרדיות זה win-win situation. אם יעבור חוק, אז מה טוב ומה נעים, קצת הצלנו את הכבוד העצמי. ואם לא יעבור, כי הייעוץ המשפטי סיכל, כי מישהו במערכת הפוליטית יתנגד, אז זה גם סיטואציה שבה אפשר לומר, הצילו את העיירה, יש לנו הרבה מתנגדים פוליטיים. ואם יעבור החוק, או שני החוקים, ובגץ יבטל אותם, אז בכלל יש לנו קמפיין מוכן באדיבות בגץ, שכמובן נופל לכל בור אפשרי. כל זה לא מציל את עולם התורה, לא מציל את בני הישיבות מהסיטואציה המאוד מאוד מורכבת שהם מצויים בה, כאשר בני הישיבות מרגישים מאוימים על ידי שוטרים ברחובות, לא מקבלים את הזכויות הבסיסיות ביותר במדינתם המתוקנת. צריך לזכור עוד משהו שאנחנו משום מה לא מרבים להדגיש את זה גם בהופעותינו התקשורתיות. תמיד אומרים לנו, בני הישיבות מפרים את החוק, הם עוברים על החוק, הם לא מתגייסים, הם משתמטים וכן הלאה, כל מיני אמירות מהסוג הזה. צריך לזכור שמי שהוביל את בני הישיבות לסיטואציה הזאת, זה לא הם עצמם. זה בגץ שהחליט לבטל את כל חוקי ההסדרה של עולם התורה. הוא ביטל חוק אחר חוק, והוא זה שיותיר 90,000 בני ישיבות חשופים ללא הגנה חוקית, ללא הסדר חוקי. מה בגץ חשב לעצמו? האם השופטים חשבו שרגע לאחר שתצא פסיקת הבגץ, המוני בני ישיבות ינערו בהמוניהם לבקום ויאמרו, הנה אנחנו באים לצבא? ברור שזה לא, זה מדובר בתרבות, באורח חיים, באמונה, בדרך מאוד מאוד יסודית ועמוקה, שהולכים לאורה כבר דורות רבים. ולכן בגץ ידע שהוא מכניס את עולם הישיבות, והוא מכניס 90 אלף אזרחים צעירים לפלונטר חוקי וחוקתי, ואף על כך הוא הלך על כך בעיניים פקוחות, ולאחר מכן הורה למדינה לאכוף, והורה לרשויות המדינה ולמשרד
3: האוצר. בגץ פסל את החוק, אריה, אני לא אכשיר כאן את בגץ, אבל בגץ פסל את החוק לפני 6 שנים. ומאז היה 6 שנים
2: שאנחנו מנקה, חוק אחר. ברור, אבל אני לא מנקה את המערכת הפוליטית. המערכת הפוליטית כשלה, כל התרבות הזו של הערכות, קודם כל אני רוצה להזכיר, הממשלה ביקשה ערכה שוב ושוב, ממשלת נתניהו, כבר הקודמת, ביקשה בגץ עוד ערכה ועוד ערכה ועוד ערכה, דחו את ההסדרה
3: הזו. ביקשה וקיבלה.
2: ביקשה וקיבלה בהתחלה.
3: כמעט כן. כל הערכות היא קיבלה, עד ש...
2: עד שנגמרו
3: הערכות. לא צריך ללמד עליהם סנגוריה, אבל גם לא על חברי הכנסת שלנו בסיטואציה הזו. זה שבסוף נלך להצביע למפלגות חרדיות, נצביע, כי זה מה שהראו לנו הרבנים, ושאין לנו אלטרנטיבה, אבל הטעויות ברורות לכולם.
2: כן, בואו, אני לא חוסך את שבט הביקורת, גם מהמערכת הפוליטית, אני חושב שגם הנציגות החרדית הייתה אמורה להיות יותר עירנית, נכון שלזכותה ניתן ולהגנתה, ניתן לומר שלא יכלו לחזות את השבעה באוקטובר, שטרף את כל הקלפים, וקודם לכן קנו את הלוקשים שנתניהו וסביבתו, חילו אותם, רק תתמכו ברפורמה, והנה חכו אותו, זה כבר יקרה. ברור שבתחילת הקדנציה, צריך להזכיר שממש בתחילת הקדנציה, גם אלה שטוענים עכשיו, אנחנו אמרנו ודפקנו על השולחן שצריך להביא חוק גיוס, אפילו אותם אלה, ואני בכוונה לא נוקב בשמות, בהתחלה גם לא דרשו במפגיע את חוק הגיוס, כולם היו שעננים, הרגשנו דשנים ורעננים לקראת קדנציה מלאה של ממשלת ימין מלא מלא מלא, וכל אחד דרש את החוקים הקרובים לליבו וחיכו עם הגיוס, ובסוף קרה מה שקרה. אבל עכשיו אנחנו בסיטואציה שבסוף בסוף השם המרכזי הוא בגץ, שהוא ביטל את החוק, והוא לא מאפשר חקיקה חדשה, בעצם העובדה שרוחו מרחפת מעל לכל חוק, העובדה שיש כל כך הרבה דיונים על גבי דיונים, ויש חשש מהותי מלהעביר חוק נוח, וכל הזמן מכניסים אליו עוד עיזים, ועוד סייגים, ועוד סעיפים, ועוד חוקים, עוד דברים דרקוניים, שהם מאוד מאוד מכבידים, ומקשים וסנקציות וכולי, זה כי חוששים מבגץ, כי בגץ יסטול, כי לא יעמוד במבחן בגץ, ואז בגץ גם דורש, תעצרו אותם ברחובות, ואז נעמד השופט סולברג, ואומר למשטרה, את לא ממלאת את תפקידך, המשטרה צריכה לאכוף, וכל מפגש של שוטר עם בחור חרדי צריך להסתיים במעצר, וזה בסוף זאת...
3: אגב, הסיפור של בחורי הישיבות... זה אולי החלק הקל של בגץ מבחינה ציבורית, כי שם הוא הולך יחסית על קונצנזוס בחברה הישראלית. מה שאנחנו כן רואים את בגץ עושה את הטעות שיריב לוין עשה, שהם הולכים ממש ראש בראש מול, אפשר להגיד, הציבור הימני, זה מה שהציבור מרגיש, ולא סתם אתה שומע את שר התקשורת, שר המשפטים, מרשים לעצמם להגיד שהם לא יצייתו להוראות בגץ, לפסקים של בגץ, כי הם מרגישים שהם הולכים על קרקע יציבה. ובעניין הזה השופטים עושים כאן טעות. תראה, נתניהו נמצא היום שהוא נותן לחרדים את הליטרה הזאת ומנסה להעביר איתם את החוקים, הוא יודע שהוא ישלם מחיר ציבורי, אבל הוא נמצא היום בנקודת בנקודת זמן שהוא חייב לשמר את הבייס, הוא בעצמו לא מאמין לזה שהוא יודע להביא רוב, הוא רוצה איכשהו לבלום, ואנחנו שומעים את אייזנקוט מדבר כבר כמעט בגלוי על הקמת ממשלת מיעוט. את זה הוא רוצה לבלום. ואם הולכים עכשיו על קטע משפטי, זה מאפשר לו קצת להעיר את הבייס, כי קשה להאמין שאפשר להעביר היום קולות מצד לצד, מה שכן אפשר זה לעורר את הבייס, כל אחד ינסה לעורר את הבסיס מצביעים שלו. בעניין המשפטי, בג"ץ קצת משחק לידי נתניהו, ונותן לו איזשהו חבל להתעלות בו במערכת הבחירות, להרים איזשהו קמפיין.
0: כן, יש עדיין כאלה שחושבים שאולי לא צריך להעביר מצד לצד, אלא להקים כל מיני מפלגות ימין רך, ימין אמצע, וגם זה סיפור שכנראה נועד לכישלון מראש, שאולי אדלשטיין, גלעד ארדן, אחרים, וכל הסיפור הזה. בסופו של דבר, אם אנחנו רגע מתייחסים פנימה לתוך המערכת הפוליטית, אנחנו נגיע כנראה למערכת הבחירות, שמפת הגושים פחות או יותר תנוע סביב עצמה, מנדט לפה, מנדט לשם, אלו יחסי הכוחות במדינת ישראל, זה לא משהו שעומד להשתנות או השתנה.
3: אני לא יודע אם הנתון הזה פורסם אבי, אבל ביבי עשה סקרים, ואצלו בה, יש 20% מהציבור הישראלי, שהסיפור הזה של ממשלת אחדות זה פקטור על ההצבעה שלהם. לא יודע אם יזוזו מצד לצד. מה שזה אומר שלבני גנץ באיזושהי קונסטלציה יש עדיין סיכוי להתרומם, ולא סתם ביבי פתאום מדבר על אחדות, ואם תהיה מפלגה כזאת, זה יכול לשנות את התמונה, תמיד שאם בני גנץ, דדי סמכי, לא יודע, אולי גלעד ארדן כאלה, אם יצליחו לעבור, כמו כחלון ב-2015, שגם אז היינו בסיטואציה שהימין היה בטוח שהוא מפסיד, זה יכול לשנות לך את התמונה. לכן, כאן יכול להיות שיש כאן משהו שאולי יפתיע אותנו. אם תהיה הפתעה במערכת הבחירות, זה יכול להגיע גם מהמקום הזה.
2: אוקיי. כאן יש לנו נעלם גדול, כי יש על המדף במפלגות המרכז, יש המון שמות שעוד לא ברור לאן הם מתגבשים. גנץ, אדלשטיין, כחלון, ארדן, שקד, וינטר, טרופר, אנדל, סימחי, בלוך, וליחה, וסליחה ממי ששכחת אותו. אבל אני כן יכול לומר את הערכה שלי. בני גנץ, ככל שהוא מתגבש נכון, הוא יכול לסיים 7-8 מנדטים, הוא יודע להפתיע. נפתלי בנט, ברור שהוא מסיים בנתון חד ספרתי. אתה יודע, 6 מנדטים יכולים אולי להוביל אותו רשות הממשלה, אבל זה יהיה הנתון שלו. ובסוף זה קרב ראש בראש של בנימין נתניהו וגדי אייזנקוט. מי שיצליח להביא את ה-61, הוא ייקח את הקופה.
0: בהחלט. תודה רבה לשניכם, ארי ארליך, עורך דין אבי בלום. בשורות טובות להתראות. ערב טוב אלו עם הדברים. אנחנו מכאן רוצים לעסוק בחוקים הפתוחים, מה שנקרא חוק פיצול היועצת המשפטית. אנחנו מדברים על חוק הבחירות שכן מצליח להתקדם, חוק יסוד לימוד תורה שנמצא כרגע בדיונים בוועדות, וחוק התקשורת שנתקע היום שוב, הפעם בשל התנגדות של המפלגות החרדיות. לטענתם יש בחוק הזה דברים שדורשים שינוי משמעותי. מדובר ברפורמת התקשורת שמבקשת להקים אפליקציית סטרימינג ששייכת לממשלה, שתרכז את כל ערוצי הטלוויזיה המסחריים והציבוריים בישראל. והמפלגות החרדיות טוענות כי הצד הזה יאפשר גישה חופשית לכל התכנים הבלתי עולמים, וגם יגרום לחילולי שבת המוניים, כי הרבה מאוד נוספים הצטרפו לתוך הרשת הזו, ועוד שאלות וטענות. ולכן עד שהדברים האלה לא ישתנו ולא ישונו, יש כאמור התנגדות בקרב המפלגות החרדיות לחוק התקשורת כפי שהוא מוגדר. חוק פיצול היועמ"שי, תפקיד היועמ"ש שגם כנראה לא הולך לעבור בקלות ומהר, כנראה שלא יהיה פיצול אלא רק קביעה שהיא יועצת ולא מחליטה. גם פה ננסה להבין מה המשמעות של זה, שהייעוץ או החוות דעתה לא הופך להיות להחלטה. נצא לפרסומות ונדבר על הדברים האלה ביתר הרחבה.
4: המהדורה המרכזית עם אבי ממרן, מיד נשוב. מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירת ומצאת, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירת, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירת ומצאת, תאמין!
5: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה וביום שישי עד 1 בצהריים. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: מכבי לונג'ביטי. חיים שיש בהם לונג'ביטי. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הכשר. מכבי, בריאות זה הכל.
8: עפרונות צבעוניים שהופכים לצבעי מים? ביק, ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
10: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל, אצטיל סליציליק, האסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
11: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
12: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
13: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
14: אברהמי, אתה נראה דורות.
15: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
16: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בדבריה. תפריד גורמה בחשרות בדץ הידה החרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
17: פארק כל טוב. יורדים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.
8: עפרונות צבע מרהיבים שאפשר גם למחוק? ביק, ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
18: מרכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
19: ילד שלא הצליח ללמוד, לא הצליח ללמוד, תמיד חזר הביתה, מתושקל, מאוכזב, התחיל את המרכוזית, למד גמרא, מצטיין, 80, 90, 100, זה הטיעונים שלו.
18: תתקשו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק. עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
0: חבר הכנסת שמחה רוטמן איתנו לקו, שלום וערב טוב.
20: ערב טוב.
0: אז חוק פיצול היועמ"שית מחכה?
20: תראה, חלק מרכזי מאוד ממנו, בעזרת השם בקרוב, המליאה תחליט לפצל אותו מתוך החוק, ובעצם לקדם אותו.
0: כלומר, החלק שקובע שהיועצת הופכת להיות באמת מישהי שנותנת שירותי ייעוץ לממשלה.
20: בדיוק, החלק שאומר שהיא יועצת, החלק שאומר שהיא לא יכולה לסתום את הפה לממשלה, החלק שאומר שזה לא הגיוני שעורך הדין יתייצב כנגד הלקוח שלו, ובעצם מסרטט מחדש את מערכת היחסים בין היועץ המשפטי לבין הממשלה. אז נכון שהייתי מאוד שמח אם היינו עכשיו בלוחות זמנים שמאפשרים את החוק פיצול המלא, אבל צריך להבין, חוק הפיצול המלא היה מגיע לגודל של 500 סעיפים, זה החוק הגדול ביותר שוועדת החוקה התעסקה איתו, בגלל, זה רק מראה אגב, שימו לב מה קרה לאורך השנים, במהלך הדיוני הוועדה ראינו את זה, איך פעם אחר פעם היועצים המשפטיים בהרבה מאוד חוקים, הרבה מאוד מהם גם חדשים, הכניסו את עצמם. בחוקים ישנים היועץ המשפטי בקושי מופיע. אבל בחוקים חדשים, מאז שהיועץ המשפטי תפס כזה תפקיד משמעותי על החקיקה, אז הוא פשוט הכניס את עצמו. בהמון המון צמתי הכרעה והחלטה, ובכך העצים את כוחו. והעובדה שחוק שנועד לעשות יחסית דבר פשוט, שבשנת 2008, כשפרידמן רצה לעשות את זה, זה שני סעיפים או שלושה סעיפים, הוא כתב, הסמכויות האלו ילכו לאלו, הסמכויות האלו ילכו לאלו, פתאום הפך להיות 500 סעיפי חוק, פשוט כי היועץ המשפטי מסניס את עצמו, כמעט בכל חוק, בדלת הראשית, ואומר, זה הסמכות שלי, ועכשיו אתה צריך להחליט אם זה סמכות של היועץ, או סמכות של התובע, או מעורבב, והדבר הזה לקח הרבה זמן, ואם היינו מתעקשים לעשות הכל, אז לא היינו מצליחים להעביר שום דבר. אני חושב שהעיקר, עיקר החוק עובר עכשיו, אבל החלק השני ממתין בעזרת השם, ויעבור, אם הציבור יבחר נכון, יעבור בממשלה הבאה, בכנסת הבאה.
0: ואם בג"ץ פוסל?
20: אני לא מנהל את חיי לפי השאלה מה קבוצה של אנשים בלתי נבחרת תקבל, באיזה החלטה היא תקבל במדינת ישראל. אני מחוקק, נבחרתי לחוקק, אני מחוקק חוקים בדרך שבה אני מאמין שהם צריכים לעבור, ואם שופטי בג"ץ אני חייב לומר עיסוק שלהם בנושא הזה שאין לו שום השלכה על זכויות אדם, בדיוק כמו שהם התעסקו בנושא של בחירת שופטים, הרי הם באים ודנים בשאלה של חוק יסוד איך ממנים שופטים במדינת ישראל, אחר כך הם יספרו לכולם שצריך לתת להם את הכוח כדי לשמור על זכויות אדם. האדם היחיד שהם שומרים על זכויותיו זה הזכות של יצחק עמית למנות כמו בחצר מלוכה ביזנטית את החברים שלו לתפקיד. ולכן אני אומר, בגץ בעיניי לא אמור לגעת בחוק הזה. ההסדר שאנחנו עושים נהוג ברוב מדינות העולם הדמוקרטיות, אם לא בכולן. אין אף מדינה אחת בעולם שבה יועץ משפטי יכול לסתום את הפה לממשלה נבחרת, אצלנו זה קיים, אין כמעט מדינה שאני מכיר שיועץ משפטי נותן חוות דעת שהיא מחייבת, זה דבר לא קיים, אין דבר כזה, עצה משפטית מחייבת, ובמקומות שנתנו לו איזשהו מעין סמכות שכזאת, אז הוא נבחר ציבור בעצמו, אז אומרים אוקיי, הוא נבחר ציבור בעצמו, אז ממילא הוא פועל מכוח הציבור, לא מכוח זה שהוא איש מקצוע, מדינות שבהן איש מקצוע מקבל את ההחלטות וסותם את הפה לנבחרי הציבור, זה דיקטטורות, זה לא דמוקרטיות.
0: אוקיי, אנחנו שומעים את הדברים. בסופו של דבר ראינו אתמול את הממשלה מאוד נזהרת לומר שהיא לא תתייחס להוראת בגץ. אנחנו קוראים את הניסוח, וגם מזכיר הממשלה הקפיד לומר שהממשלה תפעל על פי החוק במטרה לראות איך ליישם כל מיני נוסחאות מפותלות כאלה, אבל בסוף גם כשבגץ פוסל חוק או תקנה של מועצת הרשות השנייה שמחייב לפחות שני שליש מהמועצה כדי להתכנס, 10 חברים מתוך 15, ובגץ אומר גם 7 זה בסדר, אין בעצם לממשלה משהו לעשות עם זה. אפשר, שר קרי יכול לומר, לצעוק קצת ככה כמה שרים לומר אנחנו לא נקיים את זה, אבל בסוף זה מה שיקרה.
20: אז אני לא כל כך בטוח לגבי הבסוף, אני לא יודע מהו הסוף, אבל אין ספק שהמאבק החשוב מאוד למען הדמוקרטיה במדינת ישראל התחיל להתנהל. הוא לא התחיל עם ההחלטה של הממשלה אתמול, הוא התחיל כאשר הקואליציה הזאת הציבה על הדגל שלה את תיקון מערכת המשפט, נושא שאני מדבר עליו כבר הרבה מאוד זמן, ועוסק בו כבר הרבה מאוד זמן, בשנייה שקמה קואליציה של הראשונה, מאז 1977, מאז המהפך, קרא תיגר על הכוח הבלתי מוגבל הזה שנמצא בידיים של הבלתי נבחרים, התיקון התחיל. עכשיו, במשך הרבה מאוד זמן, לא היו הפסדים במערכה הזאת. הסיבה שלא היו לנבחרי הציבור הפסדים, כי הם מראש לא באו להילחם. אז ממילא הם נכנעו תמיד, ללא קרב, וממילא הם לא הפסידו. אבל סוף סוף, נבחרי הציבור נלחמים עבור הציבור שלהם, שדורש מהם רפורמה משפטית. ראינו את הסקרים שהתפרסמו ב-I-24 בשבוע שעבר, 92% ממצביעי הקואליציה אומרים רפורמה משפטית. רובם המוחלט אומרים רפורמה משפטית עכשיו, עוד לפני הבחירות. וזה בדיוק מה שאנחנו נעשה, בעזרת השם, כשנקדם את החוקים שכבר נמצאים על השולחן. אבל אני אומר, העם דורש את התיקון הזה, כי העם רוצה את הכוח שלו. אז נבחרי הציבור נלחמים, חלקם חלודים יותר, חלקם חלודים פחות, אבל בסופו של דבר, ובמערכה הזאת, בחלק מהמערכות אתה מנצח, כמו בסיפור זיני וגופמן ונציב שירות המדינה ועוד, בחלק אתה לא תצליח כל כך, אבל הבשורה הגדולה זה שסוף סוף יש מישהו שנלחם כדי שהמדינת ישראל תהיה מדינה דמוקרטית ולא מדינת כל משפטניה.
0: אנחנו שומעים על מאמצים שראש הממשלה עושה שוב מאחורי הקלעים, במטרה לאחד את הציונות הדתית עם עוצמה יהודית, גם לאט לאט מרכיבים רשימה, פלוס מינוס, אתה יודע, להתקן אותנו קצת מה קורה?
20: תקשיב, אתה תקבל ממני את התשובה של הפוליטיקאים, אבל הקבוע, במקרה הזה היא, כן. גם, היא גם נכונה, איני עוסק בכך. אני באמת, ראשי ורובי נמצא בוועדת החוקה, מנסה בכל כוחי להשלים את החקיקה, זה אתגר לא פשוט, אתם מכירים את לוחות הזמנים, אתם מכירים את הקשיים, גם קשיים שחברי אופוזיציה, גם קשיים לצערי לפעמים. קצת, חברי קואליציה, פחות.
0: אז בואו נעבור לחוק יסוד לימוד תורה.
20: אני עסוק בעשייה, מבטיח לכם שאחרי שנסיים את העשייה במליאת הכנסת ובוועדת החוקה, יהיה מספיק זמן לפוליטיקה, ואז גם נסביר לציבור את ההישגים, ובזאת
0: השם... אז יש טענות של גורמים במפלגות החרדיות, שהשר סמוטריץ' דווקא מתדרך נגד חוק יסוד לימוד תורה, בלי להצביע נגד, אלא לגרום לכל מיני חוות דעת, לצאת מבית המשרד האוצר, ומעוד כל מיני גורמים אחרים, כדי למנוע מהחוק הזה להתקדם, בזמן שאני, קשה לי להבין מה הרווח, אני גם לא יודע אם זה אמיתי או לא, אני רוצה לשמוע את דעתך על החוק הזה.
20: אני לא יודע אם צפית, ראיתי את כל הכותרות שיצאו אחרי ישיבת... ישיבת סיעת הציונות הדתית, כאשר שר האוצר בצלאל סמוטריץ' עמד וענה לשאלות עיתונאים על אותה חוות דעת במחילה מגוחכת. אני חייב לומר, אני כנראה שעכשיו אני אתבטא יותר בעדינות על חוות הדעת הזאת והדרך בה היא גובשה מאשר התבטא כלפי שר האוצר בצלאל סמוטריץ', ראש מפלגתי. הכותרות היו התפוצץ על חוות הדעת, אבל לא מדבר על הכותרות, אני מדבר במהות. זו חוות דעת מופרכת, אמר את זה, הוא אמר את זה לעיני כל, הוא אמר אם הייתי יודע שהולכים להוציא דבר כזה, לא הייתי מסכים שמסמך כל כך לא מקצועי יצא ממשרד האוצר, אבל זה חלק מהבעיה, הנה, מה שנקרא, קיבלנו הוכחה ברורה למה צריך לתקן את מוסד היועץ המשפטי לממשלה. יושב יועץ משפטי למשרד האוצר, כותב תזות מופרכות מעין כמותן, שמילה לא מתחברת למילה.

0: שהובילה הקואליציה הזאת בצורה רצינית ביותר. זיני לא היה ראש שבק, גופמן לא היה ראש מוסד, נציב שירות המדינה היה ממונה בדרך שיצחק עמית רוצה, ועוד הישגים רבים מאוד מאוד שמתרחשים בתחום ההתיישבות, בתחום הכלכלה, אוקיי. ועוד ועוד, כי הרפורמה המשפטית עובדת.
1: חבר הכנסת שמחה רוטמן, יושב ראש ועדת החוקה, תודה רבה לך.
0: תודה, תודה.
1: ערב טוב, עכשיו נברך בברכת ברוך רופא חולים את ידידנו השר דוד אמסלם, שלום ערב טוב.
2: ערב טוב לך אבי ולמאזינים, וכמובן תודה רבה לך.
1: אומרים אורך ימים ושנות חיים יוסיפו לו, כי ברבו ימיך.
2: עזרת השם ובישועתו.
1: דוד בן?
2: סולטן השושנה.
1: דוד בן סולטן השושנה, כל הציבור להמשיך להתפלל לרפואתו, שיחזור לתנו הראשון אחרי אירוע לבבי לא פשוט, אבל הסתיים בנס, ממש קדוש ברוך הוא רוצה אותך איתנו, מה נעשה?
2: ברוך השם, ברוך השם, באמת, עודו לשם כי טוב. טוב. נזמור לתודה.
1: ממש, צריך סעודת תודעיה אחרי אירוע כזה. גם לא הבנתי, ראיתי אותך מתראיין בזה, טוב, זה לא הנושא שלשמו התכנסנו, אבל כבר על הדרך, אומר באיזה מקום, הזמנתי את הנהג, ולא, מה, מה זה, זה מזמינים טיפול נמרץ, שיש, זה, שאנשים לא ילמדו ממך.
2: א' לא צריך ללמוד ממני, דבר שני, זה היה ממש בלילה. רציתי שיבוא, עכשיו זה, אתה יודע, יבואו, ירישו בשרוב, ברחוב, לא חשוב. אתה צודק, טוב. אבל בעיקרון.
1: כן, בעיקרון, אדם שמרגיש לחץ בחזה, לחייג מיד מיד לטיפול נמרץ, ולא חושב, ולא שואל, ולא מחכה.
2: חד משמעית.
1: כן, זה דברים שלא משחקים איתם. אבל מה, לקחת ללב כנראה את כל מה שקרה פה בקדנציה הזו, אה?
2: אני תמיד לוקח ללב כל דבר במישור הציבורי. ברגע שאני לא אקח ללב, כנראה שאני לא צריך להיות פה.
1: אנחנו רואים אותך על הדוכן, צועק, עונה, מאדים, מחזיר. זה ברור שאתה לוקח את זה ללב. זה שווה את זה? זה עוזר? זה משנה משהו? אתה מצליח? אני אשאל אותך שאלה אמיתית. אתה מרגיש שבקדנציה האחרונה הקואליציה הצליחה לשנות משהו?
2: תראה, הקואליציה אף פעם בכנסת, דרך אגב, לא התנהלו מול ממשלה כוחות כאלה כפי שבקדנציה הזו. אנחנו מהיום הראשון, מבחינת השמאל במדינת ישראל, לא היינו לגיטימיים. מדוע? בגלל שפעם ראשונה ניסינו לתקן. ניסינו לתקן. בעיקר את השליטה של השמאל במדינת ישראל באופן מלא מאז קום המדינה ועד היום. וברגע שהזזנו להם את הגמינה, יצאו כל כוחות הרשע. וזה כוחות חזקים, עצומים, גם כלכלית. הם שולקים על הכלכלה במדינה, הם יושבים על כל השיברים במדינה, אם זה בבית המשפט העליון, אם זה בפרקליטות, אם זה באוצר וכו'. והם לא נתנו לנו לזוז, זה שתק את המדינה כמעט. ומאז אנחנו מתמודדים עם הכוחות האלה.
1: כן, העובדה היא שבסופו של דבר אנחנו ניצבים, אתה יודע, בפני מציאות שבה יש כוח גדול שמבין שבקלפי הוא לא יצליח לבצע שינוי. דמוגרפית, אין רוב יהודי לצד השני. אז או להישאר עם מפלגות ערביות, או למצוא כל מיני טכניקות אחרות. אז ניסו להביא את השוחד, הם רואים שגם אין שוחד. אז מה הטכניקות, לאן זה הולך? מה אתה חושב שעוד אפשר בצד השני לעשות שלא קרה? ממה אנחנו צריכים להיזהר?
2: תראה, באופן בסיסי אנחנו מדברים עם כוחות מאוד אלימים. דרך אגב, הם ממש בולשביקים, השמאל במדינת ישראל, ולא רק במדינת ישראל, דרך אגב, זאת תופעה עולמית, אבל במדינה הוא מקבל משנה תוקף, והרבה יותר עוצמה וכוח, הוא מפעיל. הם מעולם לא היו דמוקרטים, הדמוקרטיה מעולם לא עניינה אותם. ולכן, דרך אגב, הם משתמשים בכוח, משתלטים על מוסדות המדינה באופן מעשי. לא מאפשרים לך באמצעות בתי המשפט וכו' לשנות אותם. ואז אתה נמצא באיזה מעגל סגור. אתה שואל את עצמך, דרך אגב, הם כופרים בהגדרה בשלטון העם. הם כופרים בזה. הם לא מקבלים את זה, הם לא מקבלים שהרוב קובע. ולכן אנחנו נמצאים במציאות שאנחנו נמצאים בה.
1: כן. טוב, זה המציאות. המציאות היא שמשנים את הכללים, את כללי המשחק תוך כדי משחק כל פעם מחדש. לזה אני מכוון. הרי שהם היו הרוב, הם שלטו ועשו מה שהם רוצים. ואז שהרוב התהפך, אז הרוב לא קובע. ואז אתה אומר, אוקיי, נעביר חוקים, בגץ פוסל אותם. אתה אומר לתקן את בגץ, גם את זה אי אפשר לעשות. אז אני מנסה לשאול אותך, השר אמסלם, מה עוד... מה עורב לנו, אתה יודע, מה עוד יכול להיות? עוד מעט שמעתי שינסו לעצור את זכות, לקחת את זכות הבחירה למי שלא משרת. ינסו לפסול קלפיות.

0: ינסו כל מיני דברים, אתה יודע, בסוף אנחנו נמצאים כאן אולי מול לקוחות אלומים כאלה שיכולים לקחת לנו את הבחירות.
1: קודם כל אנחנו מדברים, לדעתי, לפי תפיסתי והבנתי, בכוחות אנטי-דמוקרטיים. צריך להבין, דרך אגב, הם באים ברוממות שלטון החוק בגרונם, הנאורות, תבין על מה אנחנו מדברים. ודרך כלל כשיש הפיכה באחד מדינות, אתה יודע, לא דמוקרטיות, אז בא איזה ארגון משתלט על המדינה. כאן, דרך אגב, לכאורה מדובר באנשים, לכאורה, שרוממות שלטון החוק בגרונם, הם מדברים בשם החוק ומשתמשים ופועלים נגד החוק. זה הסיפור כאן.
0: כלומר, אנחנו עכשיו, בהפיכה של צווארון לבן.
1: אין שאלה כזו, דרך אגב, מאז קום המדינה ועד היום, זה המצב. ולכן, אני חושב שהבחירות האלה הן קריטיות. אני מאמין שזה משאל העם שאנחנו הולכים אליו. ולכן, דרך אגב, הם יעשו הכל מכל כל כדי לשבש את הבחירות ולזייף אותם גם, בגלל שהם יודעים עצמם שאם בקרב
0: ואם הימין היהודית מצליח לייצר קואליציה של מעל 60 מנדטים יציבים של ממשלה לאומית ימנית, איך שתרצה, עם חרדים לדעתי, כאלה ואחרים, מה יקרה אז?
1: לדעתי הם כבר, מה שנקרא, הם מתקדשים איתנו 4 שנים, הם יוצאים לרחובות. אתה זוכר את תחילת הרפורמה?
0: ודאי.
1: הם אמרו, עודדו סרבנות, אמרו אין מדינה, בוא נוציא את הכספים מהמדינה וכו' וכו'. לכן אני מאמין שאחרי הבחירות, איך אמר אהרון ברק, זה המבחן עכשיו בבחירות. לכן זה האדמור שלהם. לכן זה נכון, אני חושב שהבחירות האלה הם יעצבו את מדינת ישראל לעשורים הבאים. האם אנחנו מדינה דמוקרטית? האם הריבון זה העם? או שהריבון זה כמה שופטים בבית המשפט העליון שמינתה אותם איזה, שמינו את עצמם באמצעות איזה ועדה.
0: שורה אחרונה, הפחד הוא, אתה יודע, בסופו של דבר, שהם הולכים על משאל עם שכזה, והציבור יאמר את דברו ויצביע, תיבחר שוב ממשלת ימין, ששוב תהיה משותקת, שלא תוכל בעצם ליישם שום דבר, בגץ יפסול, והיא תגיד, אני ממלכתית, אני לא רוצה להביא למשבר חוקתי, אז שוב פעם תמצא את המילים היפות, איך לרדת מזה?
1: אנחנו לא נמצאים שם, תראה, אנחנו עכשיו נמצאים ערב בחירות. מה שקרה כאן זה 4 שנים, בתוך 4 שנים האלה, נכנסנו למלחמה איומה אחרי שנה שהיינו בממשלה, קצת פחות אפילו משנה. צריך להבין. אז לכן בסופו של עניין, אני מניח שבבחירות האלה יוכרע גורלה של מדינת ישראל, האם היא מדינה דמוקרטית, או שמשתלטים עליה הצילים במדינת ישראל, כפי שעד היום הם נהגו 78 שנים, לנהל את המדינה כראות עיניהם, ושאנחנו נקום בבוקר ונלך למפעלים, ננקה את הרחובות, אבל בוודאי לא נחוקק להם חוקים ולא נקבע, הרוב הכוונה, לא יקבע מה כן. קורה פה במדינה.
0: טוב, באמת אנחנו בסיטואציה הזויה גם עכשיו בכלל, אתה שומע כל מיני, אתה יודע כמה אנשים מתמודדים בפריימריז של המחנה הממלכתי, לא המחנה, אנחנו הדמוקרטים.
1: אין לי מושג.
0: יש שם איזה 40 כזה. מתמודדים, אתה יודע, זה לא יומן.
1: קודם כל, אתה יודע, אני חושב שזה מבחינתם, אתה יודע, אני לא מתערב לשמאל איך הוא מחלק את הקולות שלו, אבל בהחלט אני חושב שהתמודדות בכלל, ככלל, במפלגות זה דבר שהוא חיובי מאוד.
0: מה קורה בפריימריז בליכוד? נהיה מעניין, השריונים, לא, מה עמדתך אגב? מעניין לשמוע, אתה מוותיקי התנועה, אתה הפעיל הירושלמי הכי ותיק של הליכוד.
1: תראה, אני אגיד לך משהו, אבי, אני שומע אחרי רשות שמועות כבר איזה חודש וחצי, חודשיים. חלקם זה דברי כפירה בכלל מבחינתי. אז לכן אני החלטתי שאני לא מתייחס לסוגיה עד שלא נשמע מה קורה באמת. זאת אומרת, לאן זה הולך? אין לי מושג. באופן רסמי, הייתה צריכה להיות ועידה בליכוד כבר לפני שנה. היה צריך להיבחר, נבחר מרכז חדש. יושב ראש המרכז היה צריך כבר מזמן להיבחר. וכל המוסדות של הליכוד כבר לפני שנה היו צריכים להיבחר. דבר שלא קרה. כן, לא קרה דרך אגב אחרי 13 שנים. ואחר 13, כן, אז לכן, משהו פה, מישהו מכוון את זה, מישהו פה משבש את כל מה שקורה בתוך המפלגה היחידה הדמוקרטית, שמונה כמעט 150 אלף מתפקדים, ולכן משהו פה חמור קורה במפלגה. כבר לא מהיום, דרך אגב זה כבר אמרתי, כבר למעלה מכמעט עוד מעט שנה, מאז הוועידה עצמה הבחירות. על פי חוקת הליכוד, עד 90 יום היו חייבים להיות בחירות למה שנקרא, לכינוס הוועידה ושינויי חוקה ובחירות למוסדות. זה לא קרה. ולכן מוסדות הליכוד אחראים לנושא הזה, קרי מנכ"ל הליכוד וכל המערכת הארגונית בליכוד, וזה דבר חמור כשלעצמו.
0: טוב, בדקות האלה שאנחנו מדברים מתפרסמים עוד נתונים על הפרשייה של ההסתדרות, ושם זה גם כן קשור קצת לפריימריז, לא יודע עד כמה המשטרה תכניס את ידה גם לזה, אבל מיליוני שקלים נתפסו בחשבונות של חברה ציבורית, חלק מהכסף נתפס גם אצל חלק מבחירי החברות הללו, שקשורות כמובן לעזרא גבאי. עזרא גבאי, נספר למאזינים, קיבל בתמורה כספים וטובות הנאה על ידי ראשי ועדים, ועדים שהוא הרי פקד הרבה מאוד ועדי עובדים למפלגת הליכוד. העבירו לו לקוחות מהרשויות המקומיות, מעיריות, מתאגידים, מחברות ממשלתיות, והוא בתמורה פקד אנשים. אני לא יודע, כמובן הכל על פי החשדות, הכל בחקירה, הכל לכאורה, כולם נחקרים, לא יודע, כבר כשנפתחתי 4,000, אמרו לנו שזה שוחד בטון יצוק, דרמטי, סופי, מוחלט. והיום אנחנו רואים איפה זה נמצא, אבל זאת פרשייה שהרי תתפוצץ, היא תתפוגג עוד 7 שנים. אבל עכשיו הפריימריז היא משפיעה. זה חלק מהרעיון.
1: איך היא קשורה לפריימריז? דרך אגב, איך זה קשור לליכוד? בהסתדרות, אני גם לא יודע, דרך אגב. אני לא מכיר את הפרטים שם. ובוודאי, אני חושב שמי שעבר על החוק, בוודאי יש משטרת ישראל, אבל מי שלא, אז לא. אתה יודע, אתה מכיר את הפרשיות האלה, איך הן מפתחות ואיך הן נסגרות, אנחנו כבר יודעים את זה כבר הרבה מאוד זמן, אבל מה זה קשור לליכוד? ליכוד זה ליכוד, הסתדרות זה הסתדרות, מה הקשר בין הדברים? אין לי מושג.
0: אז זה מה שהמשטרה חושדת, שגבאי פקד לכאורה חלק מוועדי העובדים למפלגת הליכוד שאליה היה מקורב בתמורה. בר דוד קיבל מגבאי בתמורה כספים וטובות הנאה נוספות. בר דוד סיפק אנשים בתמורה, קיבל הטובות הנאה וכסף, ממי? מגבאי, שקיבל את האנשים כדי לפקוד אותם לליכוד. סיפור...
1: לא הצלחתי להבין איך הליכוד השתחל פה לעניין.
0: זה מה שאני אומר לך, זה מה שקורה בשעה האחרונה.
1: בגלל שהם יכולים להכפיש את הליכוד, למה לא? היום איפה שאפשר להכפיש את הליכוד, בתקשורת, מה זה קשור עכשיו? בוא נניח, אתה יודע, אני לא מכיר, אבל בוא נתחיל להניח את ההנחה. בוא נניח שעזרא גבאי היה עם איזה סיפור עם יושב ראש ההסתדרות. יושב ראש ההסתדרות, למרות שאני מכיר אותו, אני אוהב את ארנון בן דוד, ואני מכיר אותו ברמה האישית שלי, כבן אדם איש הגון וישר ואיש טוב. אבל בוא נניח הנחת עבודה, סתם, אני רוצה להבין את הלוגיקה. דרך אגב, לא חבר במפלגת הליכוד, בכלל, אני חושב שהוא בכלל יותר מפאיניק מאשר, הוא לא בליכוד, אף פעם לא היה. מה האינטרס שלו לפקוד אנשים לליכוד? אם הוא רוצה, אם עזרא גבאי רוצה לפעול מול ועד כזה או אחר, מה זה קשור לליכוד עכשיו? איך זה קשור לליכוד? איך זה קשור לפקוד אנשים לליכוד? לא הצלחתי להאמין את הרעיון בכלל.
0: כן, זה עוד אחת מהשאלות שתישאר בסימן שאלה. שר דוד אמסלם, אנחנו ממשיכים להתפלל לרפואתך. תרגיש טוב, תהיה בריא וחזק, יש פריימריז בקרוב, אתה צריך להתארגן, אין ברירה, אתה לא יכול לשבת על הגדר.
1: עזרת השם.
0: ושיהיה בהצלחה, בשורות טובות.
1: תודה רבה לך אביב, שיהיה ערב טוב ובשורות טובות לעם ישראל. תודה.
0: להתראות, נצא לפרסומת. המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. שכינה ביניהם, מיטב המומחים והמרצים בזוויות חדשות על הבית היהודי. והערב, הרב אריאל וידר ישיב לשיחות המאזינים על הבית היהודי.
2: תהיה במקום חדש שלא היית בו עד היום. תכבד את זה שאולי היא תגיד לא.
0: שכינה ביניהם, יום שני ב-11 בלילה, רק כאן בכל חי.
3: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
4: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, אסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
6: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה וביום שישי עד 1 בצהריים.
7: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
8: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
9: מרכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
10: ילד שלא הצליח ללמוד, לא הצליח ללמוד, תמיד חזר הביתה מתוסכל, מאוכזב, התחיל את המרכוזית, למד גמרא, מצטיין 80-90-100, זה הציונים שלו.
9: תתקשו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
11: קיץ של מתנות, התחלות חדשות.
12: מבצעי השבוע ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. פילה סלמון נורווגי רק ב-59 שקלים ו-90 לקילו. משקאות חלב טרה 1 ליטר רק ב-8 שקלים ו-90 בלבד. מארז ביסלי אפרופו או דובונים אוסם 2 רק ב-20 שקלים בלבד. פטיבר אוסם 1.5 קילו רק ב-19 שקלים ו-90 בלבד. שמן זית מאיה או טעמן רק ב-19 שקלים ו-90 בלבד. בלעדי לחברי מועדון. טבלאות פסק זמן, טורטית, רבע לשבע או קפה נמס אליט 2 רק ב-15 שקלים בלבד, ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים, בכפוף לפרסומים.
11: קיץ של מתנות, רק תיכנסו להגרלות.
13: בשביל השלמה לתואר, למה לנסוע לחולון או ירושלים? תוכנית השלמה לתואר ראשון של תלפיות עושים בבני ברק.
14: במכללת מבחר, מסלול מואץ להשלמה תואר ראשון בחינוך תוך שנה. לימודים משולבים מהבית ובמכללה, מבלי להתפשר על ערכים, הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. הרשמו עכשיו לתוכנית השלמה לתואר ראשון של תלפיות במכללת מבחר בבני ברק. 03-5726-111 03-5726-111. כשמדובר במקצוע שלכם, תבחרו להצליח במבחר.
15: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו, שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר, כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות, חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
16: עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
0: אנחנו ממשיכים, וכמובן שכל השיח סביב ארצות הברית ואיראן, זה באמת אירוע אחד מתגלגל, אחד גדול, אירוע מתגלגל. כבר היה אפשר לכתוב כמה ספרים על מה שקרה פה בשנה האחרונה. ספר אחד זה רק הציטוטים של טראמפ. פשוט לקחת שנה את כל מה שהאיש דיבר על איראן, להכניס לספר, אמור להיות רב מחר מרתק. כי היום תפנית חדשה. אחרי שטראמפ למעשה נתן לאיראנים הכל, וקיבל ביזיונות במסע ומתן, תמונה משותפת הם לא הסכימו להצטלם, ותמיד אתם יודעים, האיראנים עם הסחבת והמסע ומתן והעקשנות, סוף סוף נראה כי הצדדים מגיעים להסכם, הסכם לא טוב בכלל לישראל ולמערב, אבל כך זה היה נראה. היום הכל נפתח מההתחלה. הפרופסור יוסי שיין איתנו, שלום, ערב טוב.
17: ערב טוב.
0: יוסי שיין, מומחה עולמי ליחסים בינלאומיים באוניברסיטת תל אביב. אני רוצה לדבר איתך על מה שקורה עכשיו, כי הנשיא טראמפ, כמו שלמדנו, הוא ככה איש של קפריזות, הוא יכול לקום אחר בבוקר ולהחליט משהו אחר ומחרותיים משהו אחר. הוא עבר היום אירוע משפיל בסדר גודל אדיר, נתן לאיראנים הכל והם עשו מצג שלם של כללות ונעצה. תהיה לזה משמעות?
17: אני לא יודע למה אתה מתכוון. היום
0: בהלוויה, הלוויה, רק על טראמפ, זה היה, אף אחד לא הספיד את המת, פשוט הספידו את טראמפ.
17: ברור שהרטוריקה הזאת של משמרות המהפכה היא רטוריקה בזמן ההלוויה, רטוריקה מתלהמת, רטוריקה שחוזרת לרטוריקות הקודמות, השטן הגדול והשטן הקטן לא נעלמו. אולי אפילו המשמעות שלהם הלכה וצמחה. האיראנים לא מתכוונים בשום אופן להיכנע לכלום. זה ברור לך לחלוטין, אנחנו יודעים את זה. ואנחנו בהחלט נמצאים בתסבוכת גדולה, כי כאשר לא הצליחו להפיל את המשטר בצורה שבה רצינו, אמנם התחלפו הגוורדיות, כי חוסלו המנהיגים הקודמים, אבל למעשה המשטר הנוכחי הוא אותו משטר בשינוי צורה. אז כמובן שברגע שלא סיימת את המלאכה, ואתה לא יודע מהן המטרות שלך, כי המטרה הייתה כמובן השארת האורניום, להפסיק את הנושא הזה של עתודות האורניום שקיימות באיראן, להוציא אותן והטילים, אבל כל זה לא התחולל עדיין, ונוצר משבר עצום בעקבות המלחמה בגלל הורמוז, וכל המלחמה הפכה על הורמוז ועל הדלק, ועל הכלכלה העולמית, אז טראמפ נמצא בחסך גדול, כי התיאבון שלו למלחמה הלך וקטן, בגלל הרבה סיבות, סיבות כלכליות, סיבות מה שאומרים, סיבות בבית, אנחנו בתוך משחקי אליפות בתוך המונדיאל, לקראת הבחירות אמצע, כל ההסברים טובים, כי טראמפ נמאס לו, הוא חשב שיש לו מלחמה קצרה, והוא קיבל מלחמה ארוכה, והוא אמר, אני, I cut my losses, אני ממזער את ההפסדים, כי אני לא רואה איך אני יוצא מזה.
0: אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, בסופו של דבר, מה שיבחן זה השליטה על מצרי הורמוז והאורניום. טראמפ היה נדמה לרגע שהוא באמת מתעלם מסוגיית הגרעין, ואומר, אני מדואג עכשיו רק לסחר הבינלאומי, אם אני מקבל שליטה על המצרים, אני זורם עם זה. היום אנחנו בנקודה שטראמפ מנסה לפנות לטורקיה, אולי ליצור איזה ברית אחרת באזור. תעשה לנו טראמפ, רגע סדר, טראמפ, מה קורה שם?
17: טראמפ תמיד פנה לטורקיה, טראמפ תמיד מציין את הקשרים האינטימיים שיש לו עם ארדואן, טראמפ חבר לישראל בצורה אסטרטגית גדולה, גם בגלל סיבות של חיבה מסוימת, אבל בעיקר, בגלל התפיסה שישראל היא עוצמתית, היא מביאה ניצחונות מפוארים, כמו שהם הפייג'רים, כמו שהראינו במלחמת 12 הימים ביוני, והבטיחו לו שפה אחרי שיהיה חיסול ההנהגה, ייפול המשטר ויהיה לו תרחיש ונצואלה 2, שיוכל להכריז, חיסלנו את המשטר האיראני, אחרי שהוא יצא מהסכם הגרעין, תזכור
0: ב-2018. כן.
17: אבל הדברים האלה לא התרחשו, וכשישראל איננה נתפסת כעוצמה שמשפיעה על האזור, כל שחקני האזור שנפגעו כתוצאה מהמלחמה הזאת, לרבות מדינות המפרץ, לרבות מדינות אחרות, מתחילות לשאול את עצמן, מהי פה האלטרנטיבה שישראל היא לא כזאת כוחנית. וכאשר טראמפ מקעקע את ההחלטות הישראליות, טורקיה שהולכת ומתחזקת ומקבלת החלטות אסטרטגיות, ואני אומר את זה בוודאות, לא כספקולציה, החלטות אסטרטגיות מסוכנות ביותר לגבי ישראל. לא רק הצהרות רטוריות. אם זכור לך, בשנת 2000 היה פה ראש ממשלת ספרד לשעבר אסנר, אסנר נפגש עם המולות באיראן, שהם אמרו לו שיש להם מטרה אסטרטגית אחת, וזה השמדת ישראל. אסנר בא לארץ וסיפר את זה לראש הממשלה דאז, אהוד ברק. אני ישבתי עם אסנר אז בוושינגטון, ואני מספר פה משהו שלא סיפרתי עוד, ואני הייתי פרופסור בג'ורג'טאון, וגם הוא לימד, ואסנר סיפר לי את הדברים האלה. אז אני אומר לך עוד פעם, שזה היה אז פסור. היום אנשים מדברים על הטורקים. אני חוזר עכשיו מאירופה, אנשים מדברים על הטורקים, על מטרותיהם האלימות כלפינו, אז צריך לשים לב לדברים האלה.
0: לגמרי, עסקת הנשק הגדולה שהם...
17: רק משפט אחד.
0: כן, כן.
17: בהיעדר הקרנת עוצמה ישראלית באזור, כמובן, הבעיה הולכת ומחריפה, ולצערנו, ישראל איננה מקרינה את אותה עוצמה שהיא סיפרה שהיא מקרינה כאימפריה, ולכן הסעודים נסוגים, המפרציות לוקחות צעד אחורה קצת, כולם מסתכלים לראות האם אמריקה תיטוש את ישראל או תוריד ווליום מול ישראל.
0: אז אנחנו עדיין בסיט תקופת הבירור של יחסי הכוחות באזור, ולכן החלל או הוואקום שנוצר מסביב פותח את כל האופציות האפשרויות הללו, אבל בהחלט מרתק התובנות הללו, גם הסיפור שאתה מספר כאן, הפרופסור יוסי שיין, מומחה ליחסים בינלאומיים, תודה רבה לך, להתראות.
17: כל טוב לך.
0: סיימנו שעה ראשונה של המהדורה המרכזית, תודה לפרחס בינדר הטכנאי, תודה לנורית אפלבוים בהפקה, תודה לאורך קובי סגל, שווים אחרי החדשות.
15: המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
18: א', סטופ, טוב, אז משפחה באות ג' יש לך? משפחה? אני עדיין מחפש.
19: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות, חייגו 118, או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
20: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
21: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, הריחות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, הצבנו את נועם 3 ננו.
22: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
21: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו. החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
23: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
15: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, האסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
24: מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
25: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום, עם טורנדו אינברטר יש לי ראש שקט.
24: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל, בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
26: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תזיין בתמוז עד תו באב, 1-29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
27: עומודה וג'קור במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
28: כולנו כאחד.

0: כוכבית 8215.
1: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כ' בתמוז עד י' א' אב תשפב.
2: קיץ משתלם, מתרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. לדוגמה, מזגן כוח סוס אחד שבמבצע רק ב-1,280 שקלים, כולל התקנה וחמש שנות החליות. רק בעת
3: רגלין חשמל כהלכה.
2: עכשיו, בכל הסניפים.
4: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה לחיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
5: תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.

0: חדשות כל חי, השעה 8.
1: ערב טוב ושלום רב לכם, באולפן שמעון קליין. החלטות בגץ בניגוד לעמדת הממשלה והכנסת. השר דודי אמסלם מהליכוד שוחח במהדורה המרכזית עם אבי ממרן והתייחס להחלטות של בית המשפט העליון נגד הממשלה ואמר, הם מדברים בשם החוק ופועלים בניגוד גמור לחוק.
2: בדרך כלל כשיש הפיכה באחד מדינות, אתה יודע, לא דמוקרטיות, אז בא איזה ארגון משתלט על המדינה. כאן דרך אגב, לכאורה מדובר באנשים לכאורה שרוממות שלטון החוק בגרונם, הם מדברים בשם החוק ומשתמשים ופועלים נגד החוק. זה הסיפור כאן.
3: כלומר, אנחנו עכשיו בהפיכה של צווארון לבן.
2: אין שאלה כזו, דרך אגב, מאז קום המדינה ועד היום, זה המצב. ולכן, אני חושב שהבחירות האלה הן קריטיות. אני מאמין שזה משאל העם שאנחנו הולכים אליו. ולכן, דרך אגב, הם יעשו הכל מכל כל כדי לשבש את הבחירות ולזייף אותם גם.
1: בתוך כך, יושב ראש ועדת החוקה, חבר הכנסת שמחה רוטמן, תקף במשדר את חוות הדעת של משרד האוצר נגד חוק יסוד לימוד תורה ואמר, זה לא אמור לעניין אותנו בוועדה מה חושב היועץ המשפטי של האוצר, מדובר בחוות דעת מופרכת.
4: זו חוות דעת מופרכת, אמר את זה, הוא אמר את זה לעיני כל, הוא אמר אם הייתי יודע שהולכים להוציא דבר כזה, לא הייתי מסכים שמסמך כל כך לא מקצועי יצא ממשרד האוצר. אבל זה חלק מהבעיה, מה שנקרא, קיבלנו הוכחה ברורה למה צריך לתקן את מוסד היועץ המשפטי לממשלה. יושב יועץ משפטי למשרד האוצר, כותב תזות מופרכות מעין כמותן, שמילה לא מתחברת למילה. ועכשיו אנחנו דנים בשאלה, עם כל הכבוד, מה אכפת לי, מה חושב על חוק יסוד לימוד תורה היועץ המשפטי של משרד האוצר? מה הוא מחותן לאירוע בכלל?
1: כתבנו מזכיר כי אמש הייעוץ המשפטי במשרד האוצר גיבש חוות דעת חריפה נגד חוק יסוד לימוד תורה, שם ניתן כי החוק יחזיר את ההטבות בתקציבים, בקרקעות ובסבסוד הדיור. לטאי של חיל האוויר חיסלו הלילה בצפון רצועת עזה את המחבל פאדי פלח דרמש, מפקד במחלקת האימונים בזרוע הצבאית של חמאס. כך התקן דובר צהל שאוסיף כי המחבל הוביל אימונים של מערך הנוח'בה בשנים שקדמו לטבח השבעה באוקטובר. בתקופה האחרונה הוא קידם גם מתווה טרור וניסה לפעול לשיקום יכולות ארגון הטרור חמאס. ידיעה שמסר פרשננו לענייני צבא וביטחון, קובי פינקלר. המשא ומתן בין וושינגטון לטהרן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר, או שאיראן תסגור עסקה או שנשלים את המשימה.
5: Look, we're going to win one way or the other. We're either going to make a deal or we're going to finish the job. Okay? And it won't be tough to finish the job. I'd rather make a deal because I don't want to affect 91 million people. We can knock down their bridges in one hour.
1: לדבריו, אני מעדיף לעשות עסקה, אבל איראן צריכה לבחור, לסגור דיל או שנגמור את העבודה, וזה לא יהיה לנו קשה. כך טראמפ. כתבנו המדיני שלמה ריזן מזכיר כי בשבוע האחרון הוקפאו השיחות בין הצדדים, ושל טקסי ההלוויה של המנהיג העליון לשעבר של איראן, הליך המינאי שחוסל במתקפת הפתיחה במבצע שהגעת הארי. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, התחזית. מיד.
6: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
1: ומזג האוויר למחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום רביעי תחול ירידה נוספת במידות החום, והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה.
6: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
1: עד כאן חדשות כל חי.

0: בדרר שבן דוד בו כתיגוי בתלמיד החכמים, ממש כמו היום ממשלה מתגרה בתלמיד החכמים.
1: כל חי מחזקים את לומדי התורה. עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
2: אנחנו פותחים שעה שנייה המהדורה המרכזית בכל חי, עורכת הראשית אסתי פלד, עורך המהדורה קובי סגל, על הביצוע הטכני פרחס בינדר, בהפקה נורית אפלבוים. אנחנו על הקו עם חבר כנסת רב מיכאל מלכיאלי. שלום וערב טוב.
3: שלום וברכה, ערב טוב.
2: מה רע בחוק התקשורת המהולל שהולך לעשות סדר בעולמות התקשורת, ברדיו, במדרג, ברייטינג, לתת לימין את את הנתח שמגיע לו? מה הבעיה? למה אתם מתנגדים? מה קרה?
3: האמת היא שיש הרבה מאוד דברים שצריך לעשות בתקשורת. האמת שהחוק הזה גם פתר חלק גדול מהדברים, ולכן מהחלק הזה היה סדר שהחוק עשה. יחד עם זה, יש הרבה מאוד חששות שהחוק העלה, שלכן אנחנו לא נוכל לתמוך בו. ולכן גם אמרנו שאם יפוצלו חלק מהסעיפים שיכולים לעזור, כמו דברים שאתה ציינת, אז בוודאי שאנחנו נתמוך. אתה צריך להבין, הרבה מאוד חוקים, גם אם כוונת המחוקק והמציע היא כוונה טובה, ואני בטוח שגם כוונתו של השר קרי היא כוונה טובה וראויה, בסוף עם הזמן משתנים דברים ונוספים מילים ושורות וניואנסים, שיש לנו כמה אחריות על הדורות הבאים ועל מה שיקרה בשנים אחרי זה. ולכן בחוק הזה, היות והיה חששות כאלה או אחרות, לכן אי אפשר לתמוך. אבל מצד שני, אמרנו עוד דבר, היות ויש דברים טובים שכן חשוב וראוי לתמוך בהם, אם הם יפוצלו, ודאי שנתמוך.
2: אוקיי, אז נכון, עכשיו זה בהקפאה. חוק יסוד לימוד תורה, אני מבין שכן מנסים לקדם אותו עדיין, עבר בקריאה ראשונה, נמצא עכשיו, איזה ועדת תעסוק בו?
3: ועדת הכנסת, זה אחד מהחוקים באמת הטובים שבאמת היו צריכים לפני הרבה מאוד שנים. אני תמיד אומר, התורה הקדושה לא צריכה אישור מספר החוקים של מדינת ישראל על היותה יסוד של העם היהודי, אבל לצערנו הרב, היות ובגץ משתמש בחוקי יסוד כדי לנגח את לומדי התורה, כדי לעצר את צעדנו, אז צריך להשתמש בכלים האלה, וחלק מהכלים זה להכיר בערך התורה כערך יסוד, דבר שיקשה אחר כך על בגץ להפלות ולהקות בלומדי התורה, ולכן יש חשיבות גדולה מאוד להעביר את החוק הזה. לצערי הרב, לא כולם רתומים ב-100% כמו יושב ראש שס לעניין הזה, ואני מקווה שכולם נרתם ביחד, כי זה בפרק הזמן הקצר שנשאר לנו בכנסת צריך להעביר את החוק הזה, כמו עוד כמה חוקים.
2: מה המשמעות שלו? למעשה, מה זה הולך לשנות?
3: ככה, קודם כל, זה לא, מחר בבוקר לא יקרה שום דבר בגלל החוק הזה, למעט דבר אחד. כשבגץ יבוא ויאמר ללומדי התורה, זה שאתם לומדים תורה, אני לא יודע מה זה, לא מכיר במושג תורה. אתם מתנהגים בחוסר שוויון בנושא הגיוס ועוד שאר דברים, אז נוכל להשתמש בחוק היסוד הזה כנגד הטענות מחוקי היסוד. אגב, אין שום חוק יסוד בספר החוקים שנדבר על שוויון. בגץ מרוב חוכמתו הכניס פרשנות כנגד המחוקק, והכניס שכתוב שם על שוויון, שזה גאונות בפני עצמה, אבל בסדר. כנגד זה, היות ואנחנו כמדיניות של מדינה רואים ערך ביסוד בלימוד תורה, אם יהיה כתוב במפורש את החשיבות של לומד התורה, נוכל להשתמש בזה כנגד בגץ שבא לעצר את צעדנו.
2: אוקיי, כלומר, יש פה איזשהו כלי עתידי להשתמש בו מול בגץ, מתוך הבנה שבגץ ישאיר את הכלי הזה וייתן לחברי הכנסת החרדים להשתמש בו נגדו. בסדר? מה רע?
3: אני אגיד לך משהו. יש שתי דרכים בפוליטיקה הישראלית. יש דרך אחת שבחרו בה חברים שלנו, להגיד מהרגע הראשון, לבחור בדרך הקלה. בואו נזרוק את המפתחות, אין אמונה, לא נצליח, הכל דפוק, יפסלו לנו. בסדר, זה דרך מאוד מאוד קלה. יכול שתקשורתית היא נשמעת מאוד טוב, יכול להיות שהיא גם מביאה קולות, אני לא יודע.
2: זה אותם אלה שאומרים גם בואו נפגין ונחסום את המדינה?
3: נכון, אנחנו חושבים אחרת. אנחנו בחרנו בדרך הקשה, המפרכת, המאתגרת, שיש בה הרבה, גם סיכונים וגם אכזבות, עיין רחוק הסדרת עמד לומדי תורה. הרי אנחנו לא נהנים לשרוף מאות ואלפי שעות עם יולי אדלשטיין ובוועדה, זה לא עושה לנו טוב. אלא מה? שלחו אותנו לעשות, לבחור בדרך הקשה, לנסות אולי להציל משהו, ותמיד אמרו לנו זה לא ילך. אנחנו בחרנו בדרך הקשה, כן לנסות. אז נכון, בסוף זה לא צלח. גם בדרך, גם בחוק הזה כאן. עכשיו ניתן לך דוגמה מעולם אחר לגמרי. חוק, התקנות שאני חתמתי בנושא מינוי הרבנים.

0: וזה הסיפור כאן. כלומר, אין לאף אחד בעיה עם ערך של מי שעושה צבא ומשרת את עם ישראל בגופו. דבר גדול וחשוב. אבל כשזה בא על חשבון מעמדו של מי שנשאר בעולם הישיבות ללמוד תורה, לשם גלשנו, וזה הסיפור הכואב, על זה אתם מצביעים.
1: כן, תראה, אני חושב שאתה כביכול מצייר כאן איזושהי מציאות שהיא מאוד מורכבת, ויש כאן נקודות של אמת. לדעתנו, המציאות היא דווקא מאוד מאוד מאוד פשוטה, פשוט וברור שיש כאן מאבק, מאבק לא על ביטחון ישראל ולא על הצווארי, מדובר באותם אנשים שקידמו סרבנות בעצמם. כן, ראינו לאן, בדיוק כמו שהרב קוק, דרך הצדיק לברכה, הבהיר, שכאשר יש ציונות ללא שם שמיים, אז שמקדשת כביכול רק את הלאומיות בלי שם שמיים, אז בסופו של דבר הדבר הזה מגיע לסינת ארץ ישראל וסינת עם ישראל, ואנחנו רואים איך אותם צאצאים של מה שהיה בעבר הציונות החילונית, והיום זה הפוסט ציונות, הם בעצמם באים ופוגעים וקודחים חור בספינה של כולנו. צריך להזכיר, הטבח הנורא הרע לא בגלל החרדים, לא בגלל היעדר כוח אדם, לא בגלל מחסור בטנקים או במטוסים, או בתקציבים או בטכנולוגיה, היה את הכל. הדבר היחיד שלא היה זה המוסר היהודי והרוח היהודית, והדבר הזה נובע חד משמעית מהתורה הקדושה. מאידך גיסא, אנחנו רואים במלחמה הנוכחית, מעבר לצבא, גם בצבא אפשר לראות איך החיילים מתחזקים בציצית, בתפילין, בתפילה, אבל מעבר לצבא רואים איך כל עם ישראל מתחזק בתורה, רואים איך צעירים, כל הסטטיסטיקות מראות את זה, כולל סקרים של ארגוני שמאל.
0: הגענו למציאות מתחזק. הגענו למציאות שהרמטכ״ל, אתה יודע, גם בכירי צה״ל, רואים לנגד עיניהם מי בפועל, מי מקיז את דמו על אדמת ארץ ישראל, מי מוסר את חייו. ודווקא את הציבור...
1: מדויק, אני חושב, וזה בדיוק בגלל זה הכנס. זה מראה, וזה דבר מדהים, כך לצורך העניין את היועמ"שית המודחת, את מי היא רודפת? בסדר, את מי היא רודפת? היא רודפת מצד אחד את החרדים, כן? ומערכת המשפט והיועמ"שית והפצרית, מצד שני רודפים את הלוחמים. זאת אומרת, מבינים שיש כאן שכבה, יש כאן דור חדש, יש כאן שינוי, תיקון של, דיברנו על ממלכת כהנים וגוי קדוש, אז אפשר לדבר כבר על גוי קדוש, ברוך השם, עם ישראל מתחזק. עם ישראל מתחזק, והדבר הזה לצנינים בעיניהם, והדבר שמנסים לעשות, ומשקיעים בזה הרבה מאוד כסף, זה לסכסך. בעצם בין המגזרים, לסכסך בין בתי המדרש, לפרק את מה שנקרא המחנה האמוני, כי מבינים שמדובר כאן לא באיזשהו בלוק פוליטי בלבד, אלא באמת בציבורים גדולים מאוד שהולכים ומתגבשים ביניהם, על הבסיס של הזהות, כן. על הבסיס של התורה,
0: ועדיין...
1: לשמחתי, בליכוד לצורך העניין, אתה יכול לראות שרוב האנשים מבינים את זה. דווקא בציונות הדתית, גם במפלגה וגם במגזר, יש קמפיין מאוד מאוד ממוקד על המגזר הזה, ששילם ומשלם מחירים מאוד מאוד כבדים, אז מנסים לקחת את הכאבים האיומים והנוראים האלה, ואנחנו הקטנים מנסים לבלום את הקמפיין הזה. הוצאנו, אפשר למצוא את זה ברשת, שוט גיוס חרדים, שמסביר 10 שנים אחורה את כל קמפיין גיוס החרדים, כמה הוא שקרי, כמה הוא מרושע, כמה בצמרת צהל הנוכחית ניסתה בכל כוכב, אני אישית
0: כשירתי בקיבה, לסכל גיוס חרדים בכל דרך אפשרית.
1: לסכל גיוס חרדים, לזייף כמה מכוני השמאל באו וכתבו בצורה מפורשת, כבר ב-2013 למניינם, אל תגייסו דתיים וחרדים, כן? פרחו את זה ממש בחד המחת.
0: כן, הצבא יהיה משיחי וכולי.
1: תשאו בגיוס לוחמות וכן הלאה.
0: כן, בסוף הדברים האלה באמת עולים בקנה אחד, אני חושב שעל זה יש בית מדרש רחב, הסכמה רחבה בקרב ציבורים גדולים, כמובן הציבור החרדי, וגם הציבור שאתה משתייך אליו, הרב אביעד גדות, שזה הרבה מאוד ישיבות הסדר, ישיבות גבוהות,
1: מרכז הרב. הציבור שאני משתייך אליו, זה המחנה האמוני, אני לא מרגיש רחוק מאחי החרדים, יותר מאשר המסורתיים או האנשים.
0: לא, עדיין יש בינינו, יש בינינו עדיין אי אלו מחלוקות בהשקפות עולם.
1: אבל הרב קוק, זכר צדיק לברכה, בעצמו כבר כתב שהעיסוק במגזרים זה ממש לשאת את שמות הבעלים. בכל ציבור יש מעלות, יש מחלות, יש יתרונות ויש חסרונות. אנחנו צריכים למדוד את האנשים לפי כמה הם...
0: הלוואי, הלוואי והציונות הדתית היום הייתה הולכת במשנתו של הרב קוק. כן.
1: אני חושב שבסופו של הדבר זה אבן הראשה, וזה גם המבחן. זה המבחן לכל מי שרוצה לדבר על גיוס חרדים בצורה אמיתית, כל מי שרוצה לדבר על ניצחון במלחמה בצורה אמיתית. הרי התורה הקדושה אמרה שסייעתא דשמיא יהיה לנו רק כאשר והיה מחנך הקדוש, וחלילה להפך, כאשר ויראה בך ערוות דבר.

0: ושר מאחריך. בסוף, בסוף, בסוף, זה המבחן. האם התרבות בצהל, האם האווירה בצהל, לא רק האווירה, גם הפקודות וגם היישום בשטח, יהיו לפי ההלכה, לפי היהדות, לפי התורה, לפי והיה מחנך הקדוש, או לא.
1: כן.
0: אם אתם רוצים צבא פרוגרסיבי, אל תדברו על גיוס חרדים.
1: אז הכנס נועד לעניין הזה, אגב, איפה הכנס, מי מוזמן?
0: הכנס יהיה ברמדה, השתתפו בו כ-1,000 בחורי ישיבות מהציונות הדתית, שבאים להביע רוח אחרת, לא את הרוח של שנאה ותינה כלפי עולם התורה, אלא להפך, רוח של
1: אשריהם, אשריהם שעדיין מאמינים שאפשר לשנות את צהל.
0: נכון, יש פה באמת דור אחר, באמת דור אחר, אחרי מנגינות ששמענו עשרות שנים של איזושהי תפיסה של אנחנו נבוא כמו שאנחנו, והגנרלים פרוגרסיביים יכתיבו לנו, יחנכו אותנו מחדש, כמו שאמר יאיר גולן, אז לא. אנחנו באים ולוקחים אחריות על המערכת, רוצים מערכת הפעלה יהודית למדינה הזאת, אגב, לא דווקא בצבא, אלא בכל מערכות המדינה, שיהיה באמת
1: ברור, ברור, ברור, ברור, ברור, זו תפיסת העולם, בעצם על זה, יש, אתה נוגע בדיוק בנקודת המחלוקת, אולי מאוד מאוד קטנה, אבל השקפתית זה מאוד מעניין, הציבור שאתה מייצג, או משתתפי הכנס, באמת מלאי תקווה ואווירה וכוונה לשנות מבפנים, מה שנקרא.
0: נאיבים, לא, אני נגד המשפט הזה לשנות מבפנים, אבל
1: ככה זה נשמע, אתה אומר את זה במילים אחרות,
0: אבגדות. לא, ממש לא, אני לא חושב, אנחנו חושב שאת עצמנו אנחנו צריכים לשנות מבפנים. אני חושב שבהקשר הזה, אני חושב שגם
1: אנחנו צריכים אבל קודם כל לדאוג שלא ישנו אותנו מבחוץ.
0: אבל זהו, זה בדיוק הנקודה, אני חושב שעל זה נגררים בביזיון בחורי חמד, בחורי ישיבות לבית הכלא, בדיוק על הנקודה הזאת. כי אני חושב, ואני אומר את זה לעסקנים חרדים והם עודים בפני, אני אומר להם, חברים, האסטרטגיה נכשלה. אז אומרים לי, איזה אסטרטגיה? אין לנו אסטרטגיה. אני אומר, כאשר באים ומפגינים בכבישים, זה לא דבר שפותר את הבעיה. צריך להפגין וצריך לזעוק, אבל צריך להתמקד באותם גורמי רשע של מערכת המשפט שבאים, וחומסים איתנו את האפשרות לבוא ולנהל כאן את המדינה. בסופו של דבר, המיינסטרים החרדי וגדולי התורה וגדולי מועצות התורה באים ושולחים את העסקנים ואת חברי הכנסת לבוא ולהשפיע על המערכת של המדינה. אתה לא יכול אפילו לחוקק חוק יסוד לימוד תורה כאשר יש לך את בגץ, כאשר יש לך את היועצת המשפטית המודחת, והם אלה ששולטים בך. ולכן פשוט וברור שהציבור החרדי חייב לקחת אחריות על ניהול המדינה, לא מאיזושהי אידיאולוגיה, ציונות והרב קוק וכו'. שים את כל זה בצד, בפרקטיקה אסטרטגית. הגענו לקיר, הגענו לקצה, שבו אתה נמצא במדינה שהמערכות שלהם פרוגרסיב, בשליטה של גורמים פרוגרסיביים, שלא מאפשרים לך אפילו לשבת על הסטנדר וללמוד תורה וקדושה ותארה. הגעת עד לשם. אז בוודאי, בוודאי שאתה אמור לגדוע את אותם קרני רשעים ולהוציא את העוקץ מהיכולת שלהם לבוא ולנהל כאן את המדינה. הנה, הממשלה פעם ראשונה באה ואומרת לבגץ לא, ואני חושב שכולם צריכים להיות שותפים לה, למערכה הזאת. מחלוקות על יום העצמאות, ועל זה, זה תשאיר בצד, זה מחלוקות של יום האתמול. היום המערכה היא, האם מדינת ישראל תהיה מדינה פרוגרסיבית, שרודפת את כולנו, או שתהיה מדינה יהודית, שבה אפשר ללמוד תורה, אפשר לשרת בצבא כהלכה, וילדים במערכת החינוך ילמדו שמה ישראל, וכן הלאה וכן הלאה.
1: הרב אביעד גדות.
0: בארץ ישראל. זה החזון, ואני חושב שזה חזון שהוא משותף לכלל המחנה האמוני, ובכנס, בעזרת השם ביום ראשון, אנחנו נדרוש את האפשרות לשמור הלכה בתורה, לשמור את התורה בשרה, ושהציוויון היהודי יהיה זה שיוביל את כולם, בעזרת השם.
1: הרב אביעד גדות, יש הכוח על הדברים ועל הפעילות, מנכ"ל ארגון חותם, וכמובן ארגון תורת לחימה. בשורות טובות ותודה רבה.
0: תודה רבה וברכת ויהי מחנך הקדוש.
1: אמן. בשורות טובות. פרסומת.
2: המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. שכינה ביניהם, מיטב המומחים והמרצים בזוויות חדשות על הבית היהודי. והערב, הרב אריאל וידר ישיב לשיחות המאזינים על הבית היהודי.
3: תהיה במקום חדש שלא היית בו עד היום. תכבד את זה שאולי היא תגיד לא.
2: שכינה ביניהם, יום שני ב-11 בלילה, רק כאן בקול חי.
4: בחסות?
5: סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
6: יש כאן חדשות, חדשות מרעישות, תתכוננו לקיץ, קיץ של מתנות.
7: כל חי ורשת נתיב החסד ובר כל טוב מביאים לכם את הדבר הכי חם של הקיץ, קיץ של מתנות. כל יום מקף בתמוז 5 ביולי עד בית באב 16 ביולי בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר, יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק וחוזרים להתחלה והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בכל חי.
8: בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
9: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
10: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
11: נתיב החסד, סופר סופר משתלם, בדיוק מה שצריך.
12: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
13: א', סטופ. טוב, אז משפחה באות ג' יש לך? משפחה? אני עדיין מחפש.
14: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות חייגו 118, או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
15: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
16: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה על החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה יתקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
17: בחסות, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
18: עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
1: אנחנו עם עורך הדין עמית חדד. שלום וערב טוב עמית.
19: ערב טוב, מה שלומך?
1: ברוך השם בסדר, תקופה בכלל מעניינת. אני חושב שבכל התיקים שלך מאוד מאוד מעניין, אבל אני רוצה להתמקד באחד מהם, בסוגיית אבו גוש. מה קרה שם?
19: מה שקרה זה שאנחנו ניסינו להפוך לימון מסוים ללימונדה, ואני חושב שזה היה מאוד מאוד מוצלח. לפני כמעט 3 שנים, בדצמבר 23, הרב התבטא כפי שהתבטא בצורה מאוד מאוד לא מוצלחת, ואני אומר את הדברים לשון המעטה, כי אנחנו ברדיו ביחס לרופאים הערבים במדינת ישראל. הוא דיבר בצורה מאוד כללית ומאוד פוגענית. כן. האירוע הזה התגלגל לחקירת משטרה, והמשיך במעלה הדרך והגיע אפילו לפרקליטות, וכך הוא גם הגיע אליי. וניסיתי לחשוב מה עושים עם האירוע הזה.
1: כשאתה מקבל תיק כזה, אז אתה אומר לעצמך, האם מנהלים כאן משפט? האם מצדיקים כזה דבר? או שאי אפשר להצדיק דבר כזה? צריך למצוא איזשהו גשר או סולם לרדת מהעץ?
19: אז זה בדיוק מה שהטריד אותי. מה עושים? כי אני, האמירות האלו לא יכול להתחבר ולא יכול להבין. מצד שני, אני מזכיר לכולם, נסתכל היום על הדברים, זה לא הסתכלות נכונה. אחרי השבעה באוקטובר אנחנו היינו כולנו מוקים וחבולים, אבלים, ואדם נמדד בכוסו, כיסו וצערו, אבל לא נמדד באבל שלו. לא מודדים אדם באבל. ולכן אני חשבתי שבכלל לא נכון להסתכל במשקפיים משפטיים על כל האירוע הזה, ולהתחיל לדייק בכל אמירה. מצד שני, אמירות אלו אמירות קשות. ואז חשבתי, אולי נהפוך את הלימון ללימונדה. ובאיזה מקום טוב מאשר אבו גוש, שמסמל באמת את השיתוף הפעולה, את הביחד, את העובדה שזה מקום שכבר ב-48 הצילו ושמרו על כל מיני, על כל מיני יהודים, אפילו אימא של צחי הנגבי.
1: אבל שאלה מעניינת, עורך דין חדד, אתה לא לוקח תיקים בלי שאתה יודע איך תצא מהם. כלומר, אנחנו מכירים, ואני חושב שרבים מהציבור הישראלי מכירים את עבודתך, בעיקר במשפטי נתניהו, אבל לא רק, אלא מי שמכיר את התיקים הרבים שאתה מנהל, אם אין אסטרטגיית יציאה, אז מראש אתה אומר, עזוב, לא בשבילי.
19: כשהגיע לך... בדיוק.
1: אז זהו.
19: אבל אני לא רוצה לדבר במונחים טקטיים. אני בכוונה מתעקש לקחת את הדברים למקום שלי, כי יש תיקים שבהם אתה מחפש את הצד הטקטי. לפעמים תורה לשמה. אתה רוצה לעשות משהו, כי טוב לעשות אותו.
1: אבל כאן הייתה אידיאולוגיה לקחת משהו ולתקן אותו.
19: לקחת משהו, לקחת אירוע שהוא אירוע מצער, ולהפוך אותו מיגון לשמחה. פשוט ככה. ואתמול, וזה היה המהלך הראשון, התכנסנו בסוכת השלום באבו גוש, הגיעו נכבדי הכפר, הגיעו רופאים, כולם ערבים, הגיע הרב, הגיעו תלמידים של הרב, וישבנו שם, ואתה יודע, הדברים שיוצאים מן הלב נכנסים אל הלב, ודיברו כל כך יפה כולם, באמת, באמירות, אתה יודע, אני קשה לרגש אותי, ושם התרגשתי, אני ראיתי באמת, אתה יודע, את ארץ ישראל היפה, את הדרכיה, דרכי נועם וכל נתיבותי השלום, אתה רואה באמת את הביחד, ואתה רואה את השלם שהוא גדול מסך על הקו. ואלו דברים, אתה יודע, הרב יכול היה לבוא, זה הרעיון שלי, אז הוא יכול לבוא ולעשות אותו כמי שקף עושד, אבל זה לא מה שהיה. האווירה שם, המציאות הזו שהיינו שם, אתה מגיע לשם, לסוכת השלום, אתה עובר דרך גפנים וטענים, אתה יודע, איש תחת גפנו ותחת טענותו, באמת יכולת להרגיש איזושהי נחת, בצורה שאתה לא יכול לחוש אותה במקום אחר, יותר מזה אני אגיד לך, אתה יודע, אמר שם אחד הדוברים, הוא אמר לרב, מה אתה יודע, זה ככל שאדם גדול יותר, ויש לנו המון כבוד לרב, ויש לנו המון כבוד לרבנים, אבל ככל שאדם גדול יותר, דבריו, גם אמירות קשות, הן מעדדות רחוק יותר. אבל כשאדם גדול, כשרב גדול, בא ומבקש סליחה, לסליחה הזאת יש משקל הרבה יותר מכל דבר רע שנאמר. וזה מה שהיה שם. היה שם את היכולת לבוא, להסתכל ולהגיד תהיתי. אנחנו כולנו פה ביחד. אנחנו יודעים שיש רופאים שעושים נפשות, רופאים ערבים שעושים נפשות כדי להציל יהודים. יש יהודים שעושים נפשות כדי להציל ערבים. זה הביחד הישראלי, זה הפסיפס הישראלי. הגיע לשם רופא, ממזרח ירושלים, עם עברית רצוצה, וסיפר איך הוא אחרי השבעה באוקטובר, אסף תרי מנות דם, הלך וביקש בכמה שיותר אנשים לתת מנות דם, כי היה צורך גדול במנות דם. ומנות הדם האלו של ערבים מזרח העיר, שימשו לערבים, שימשו ליהודים, שימשו לחיילי צהל, שימשו לכולם. והוא אמר, בסוף, במקומות האלו, במקומות של המצוקה, כולנו ביחד. וזה מה שהיה שם, וזה היה כל כך נכון, אתה יודע, לקחת אירוע, שאתה יכולת לבוא ולחפש איזושהי אסטרטגיה משפטית, להסביר למה לפי הסרגל המשפטי, זה לא חוצה את הרף, זה אמירה חד פעמית, זה לא מעמידים לדין, כן מעמידים לדין. אבל לכן אמרתי לך, אסטרטגיה משפטית, כבוד המקום המונח, הביחד הזה, היכולת לבוא ולעשות פה משהו אמיתי, שיכול להיות שהוא יציל נפשות, זה דבר שהוא הרבה הרבה יותר חשוב.
1: לגמרי, כן, לפחות בימים האלה קצת מסרים אחרים ממה שנושבים עלינו מכל המקומות והכיוונים, וזה היה אירוע, כך למעשה הוא מסתיים, וזה לא מהאירועים שהיה אפשר פשוט לשבור את הדיסק, לנפץ את הדיסק ולמחוק, כאילו הדבר לא קרה, כי מקומות אחרים זה פשוט...
19: זה בדיונים אחרים.
1: זה בדיונים אחרים לגמרי, זה פשוט לא יאומן.
19: כל התגליות שמתגלות ובאות עלינו.
1: כן, כן, כן. גם השבוע הבשורה שאין שוחד בתיק נתניהו הייתה צריכה לשמח את כל מדינת ישראל.
19: שמחה, זה היום חג, היא שמחה בהחלט.
1: ואתה רואה אנשים שעצובים שאין שוחד. אני שואל את עצמי, מה קורה?
19: אני מקווה שמבפנים לפחות הם שמחים. אתה יודע, אני רוצה למדע עם סניגוריה שלפחות מבפנים הם שמחים.
1: עורך הדין עמית חדד, תודה רבה לך, בהצלחה.
19: תודה רבה, שערב טוב, תודה.
1: ערב טוב. מאוד מעניין הסיפור הזה, אגב, הסיפור של תיקי נתניהו וההתפתחויות שם, אבל עורך דין עמית חדד לא מתבטא על זה כרגע בתקשורת, מטבע הדברים, היינו יכולים ככה לפתוח את השיח לזה, ו... אבל כן, הסיפור הזה של הרב מאיר שמואלי, שמתנצל בפני נכבדי הקהילה באבו גוש, אחרי אמירות קשות לאחר טבח שמחת תורה, במטרה להרבות שלום. אגב, גם ביהדות, גם ביהדות, כל עוד ולא עוברים על איסור שלא תכונם, וכל עוד שלא עוברים על האיסורים האלה, חשוב מאוד כדי לשמור באמת על דרכי נועם, על דרכי שלום, חשוב מאוד לשמור על האמירות האלה בצורה מתונה, בצורה מתונה. אנחנו מכאן רוצים לעבור לסוגיית, טוב, אין לנו הרבה זמן, אז בואו נדבר באמת על המכללת IPC, כך היא נקראת. מה זה המכללה הזו? אני כבר אספר לכם. הרבה משפחות שמרגישות בתקופה האחרונה שיוקר המחיה לא פוסח על אף אחד, והרבה מאוד אנשים רוצים לרכוש מקצוע ולהתקדם כלכלית. מצד שני, למצוא זמן ללימודים, בין העבודה, הילדים, המחויבויות, או לימודים, או כל אחד והתחום שלו, זה משהו שלא קל בכלל, ולשם כך יש את מכללת IPC. דורון אלתר, המנכ״ל, שלום, ערב טוב.
4: ערב טוב לכל המאזינים.
1: מה זאת המכללה הזו?
4: מכללת IPC היא המכללה המובילה בישראל להכשרות מקצועיות. בעצם אתנו במכללה, אנחנו מכשירים אנשים ללמוד מקצוע חדש, להתפרנס בכבוד, בתקופה קצרה של תוך 3 חודשים. כלומר, אנחנו יודעים לקחת מישהו שהוא רוצה תוך 3 חודשים להיות בשוק העבודה עם מקצוע חדש, שמרוויחים בו לא פחות מ-10,000 שקלים לחודש.
1: איך עושים את זה?
4: עושים את זה מאוד פשוט, האמת. כמו שעשרות אלפי סטודנטים בישראל עושים את זה מדי חודש וחודש במכללה אצלנו. אני רוצה לדבר הערב על שני מקצועות מאוד מאוד מבוקשים היום בשוק, שיש דרישה מאוד חזקה. בחרתי הערב מקצוע אחד שמתאים לגברים, במקצוע אחד שמתאים לנשים. כמובן שכל אחד יכול לבחור גם וגם, אבל...
1: ברור, ברור, אבל בוא נתקדם, על מה אתה מדבר?
4: היום אנחנו מדברים על קורס בדיקות תוכנה, וקורס הנהלת חשבונות שלנו. מדובר בשני מקצועות מאוד מאוד מבוקשים, שמתאים גם לגברים וגם לנשים. זה קורסים שתוך 3 חודשים...
1: בדיקות תוכנה זה כבר לא משהו שהוחלף על ידי AI?
4: בהחלט לא. בדיקות תוכנה היום, אנחנו מלמדים אותו עם AI, ובעצם אנחנו יודעים ליצור היום מערכות ב-AI לבדיקות תוכנה, וככל שה-AI מתקדם, ככה יצטרכו יותר אנשים שיבדקו את המערכות.
1: הבנתי. אוקיי, אז זה תחום אחד, ואתה אומר שהוא מתאים גם לגברים, גם לנשים. נכון. בעצם הלימודים חשבונות. הם אונליין מהבית, זה לא...
4: אונליין מהבית, לא צריך להגיע לשום מקום, לומדים שעה ביום, בצורה נינוחה, מאוד פשוט, מערכת. מותאמת נטפרי, המערכת סגורה, מותאמת לציבור שלנו, מאוד נוח, עשרות אלפי בוגרים כבר עשו את זה.
1: טוב.
4: אז זה תחום אחד.
1: כן, ברור, יש עוד תחומים רבים, וכמובן אפשר לבדוק ולברר ולהתקשר ולקבל לכם עוד פרטים. אני שומע שיש לכם גם עכשיו איזשהו מבצע כלכלי ממש גדול. בואו ננסה רגע להבין על מה מדובר.
4: אז אתם ביקשתם מאיתנו מבצע שהוא בשונה מהקהל הרחב, מבצע רק למאזיני הרדיו שלכם, ואנחנו נאותנו והסכמנו. והמבצע הוא מאוד פשוט. א', כל מאזין שיגיד, שיגיע דרך רדיו כל חי, יקבל 40% הנחה מיידית על מגוון הקורסים שלנו, במיוחד לקורס בדיקות תוכנה וקורס הנהלת חשבונות וחשבות שכר. זה קודם כל. דבר שני, אני נותן הערב עוד הטבה ממני, ממנכ"ל המכללה. ההטבה היא לכל מי שירשם יוכל לבחור לקבל ללא עלות קורס אקסל או קורס בינה מלאכותית AI ללא עלות, מתנה ברישום לכל הקורסים שלנו.
1: אה, וואו. כלומר, כל קורס שמאזין או מאזינה אחרי בוחרים להירשם, מקבלים מתנה חוץ מהנחה של 40%, מתנה של קורס AI, או קורס, מה אמרת?
4: אקסל.
1: אקסל.
4: לבחירתם, נכון מאוד.
1: מעניין, מעניין מאוד. אז קדימה, אין לנו הרבה זמן. מה הטלפון לרישום אצלכם? אני גם ארשום אותו אצלי.
4: הטלפון שלנו הוא כוכבית 2925, ויועצי הלימודים של אותו ממתינים ממש כבר עכשיו. פעם שעברה, הקווים כמעט קרסו. הם כרגע מחכים לטלפונים של המאזינים.
1: אז מי שמעוניין להצטרף, רבותיי, למידה אונליין מהבית, מתאימה כמובן, לא צריך לצאת מהבית, אין פה אווירה, עם מי להיפגש, מה להיפגש, הכל כשר, כדת וכדין, כל אחד בזמנו. כוכבית 2925, כוכבית 2925, יש פה מבצע שכדאי מאוד לנצל, ונשמע מאוד מאוד מעניין. בהחלט דורון אלתר, מעניין, מנכ"ל מכללת IPC, עכשיו אני גם מבין את השם של המכללה. תודה רבה לך.
4: תודה, מחכים לכם, תודה, בהצלחה.
1: בהצלחה, להתראות, פרסומת.
20: המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. בחסות סוגרים ביטוח משכנתה וביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
21: מותג החליפות לבוגה תופרים לכם חליפת חג בקש אקסקלוסיבי, קיטל, חליפות קצרות, ארוכות, סירטוק, חולצות ומכנסיים, בהתאמה אישית לטעם שלך. בשל העומס, ההזמנות לחגים מתקבלות עד ראש חודש אלול בלבד. חובה לקבוע תור מראש. חושל 2 ארטוב בית שמש, פתח תקווה 16 ירושלים, או 051-555-1212, 051-555-1212.
22: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של קולמוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים.
23: כולנו כאחד.

0: שלי, כוכבית 8215.
1: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
2: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
2: התרומה לכלל פעילות העמותה.
4: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
5: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
6: גבירותיי ורבותיי, המסעדה הבשרית הטובה בירושלים, ג'וי גרילהאוס בממילה, מעכשיו מהדרין בהכשר הרב מחפוץ שליטה, המבנה הכי יפה בירושלים, המסעדה הכי טובה בירושלים, ג'וי ממילה, מעכשיו עם הכשרות המעודרת של הרב מחפוץ. ג'וי גרילהאוס בממילה.
7: בחסות, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
8: עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
9: לסיום, אנחנו עם העניינים הביטחוניים, ואנחנו פונים אל פרשננו לצבא וביטחון קובי פינקלר עם הדיווח שלך. קובי, בבקשה.
10: שלום וערב טוב גם לך. אז צהל תחילה פועל בלבנון, שמי שחושב שיש הסכם זה נכון, ומי שחושב שצהל מפסיק לעבוד זה לא נכון, כי רק אחר הצהריים אנחנו מדברים על ארבעה מחבלים שמחוסלים בגזרת אל קיידה, שם שם כזה שאולי מזכיר לנו נשכחות, אבל זאת השכונה, זהו האזור. הם מחבלים שפשוט מתקרבים לכוחות צהל, מתקרבים לכוחות הביטחון, מנסים לפגוע, מנסים לפגע, ובסופו של דבר מחוסלים. וזאת לצד המשך הפעילות של צהל גם בגזרות הנוספות. צהל היום תוקף במרחב נבטיה חוליית מחבלים שמנסה לפעול שם ולהקים תשתיות מחדש. נזכיר שרק אתמול נמצא הרמטכ"ל במרחב הבופור, גם מעל הקרקע וגם מתחת הקרקע. זה בהחלט אמירה שראש המטה הכללי של צהל עושה פעולה כזאת בתוך דרום לבנון, בתוך המנהרות שם, בתוך הרי המקלט של החיזבאללה. זה בהחלט מלמד על הפעילות הגדולה שם. באשר לרצועת עזה, שלוש נקודות הייתי אומר הערב הזה. ראשית, מדיניות החיסולים ממשיכה כל הזמן, גם פעילות לחסל מחבלים שמנסים לפגוע בכוחותינו, גם מחבלים שמנסים לעבוד כל הזמן כדי ליצור שם מרחב חדש, תשתיות חדשות, וגם מהשמדת מנהרות. אנחנו רואים את זה לאורך כל היממות האחרונות בכל המרחב הגדול הזה, עם השמדת עוד ועוד מנהרות, למעלה מ-580 קילומטרים של מנהרות שהושמדו שם. לפי גורמי הביטחון, 83% מן המנהרות בכל המרחב הזה של עד הקו הצהוב, עד הקו שבו צהל עובד, הושמדו, וזה בהחלט אמירה. אז נסכם את שלושת המרכיבים הללו ונעבור כמובן לצד של החמאס. החמאס רואה בממשלה הטכנוקרטית מבחינתו פתרון, הוא ישאר הריבון הצבאי ויחליטו שם את הממשלה הטכנוקרטית. ישראל אומרת לכך לא ולא, גם למועצת השלום ומועצת הכוח הרב לאומי. אגב, בימים הקרובים צריכים להצטרף לשם גם כוחות גם מאורוגוואי וגם מגיאורגיה, מדינות נוספות שאמורות להיכנס לתוך המרחב הזה. אבל צה"ל, כמובן מערכת הביטחון, מדינת ישראל לא מוכנה לתשתית החדשה הזאת שאותה מנסה להטוות ארגון החמאס ברצועת עזה. אז אם נסתכל על שתי הגזרות האלו, הן פעילות, עובדים בהן, אבל בהחלט זה לא מה שהיינו לפני כ-1,005 ימים. צה"ל שולט במרחב הזה, צה"ל פועל כל הזמן, כל אימת שיש איזשהו נראות של מחבלים גם בגזרה הזאת וגם בגזרה הצפונית או הדרומית, צה"ל מיד עובד ופועל. ולכן לכולנו נאחל ערב שקט ונעים.
9: קובי פינקלר, תודה רבה לך, בשורות טובות ולהתראות. וכאן אנחנו מסיימים את המהדורה המרכזית לערב. תודה לעורכת הראשית אסתי פלד. הערב היה איתנו לביצוע הטכני פנחס בינדר, בהפקה נורית אפלבוים, וכמובן עורך המהדורה קובי סגל. לכל בני הישיבות שאיתנו מדי ערב, או ששומעים את זה כמובן אחר כך, ושומעים שוב על כל התהליכים והתרחישים, שוב תזכרו שכל עם ישראל איתכם, מאחוריכם, הציבור החרדי העובד, הלומד, העובד עם א', העובד עם עין, הליטאי, הספרדי, החסידי, כולם ניצבים לימינכם, לומדי התורה, מגינים על העולם, ממשיכים לשמור על העולם, בכוח הלימוד, לא בכוח הזרוע, לא באמצעות ההפגנות. אם היינו מצליחים להגן על התורה באמצעות הפגנות, אז היה אפשר להגן על המדינה באמצעות הנשק. אבל כמו שתורה מגנה ומצלה מול החמאס, התורה מגנה ומצלה גם מול כל מי שמבקש לגזור עליה גזרות. אז עם המסר הזה אנחנו מסיימים לערב. תודה רבה, להתראות.
11: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: ביניהם, מיטב המומחים והמרצים בזוויות חדשות על הבית היהודי, והערב הרב אריאל וידר ישיב לשיחות המאזינים על הבית היהודי.
1: תהיה במקום חדש שלא היית בו עד היום, תכבד את זה שאולי היא תגיד לא.
0: שכינה ביניהם, יום שני ב-11 בלילה, רק כאן בכל חי.
2: בחסות, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
3: יש כאן חדשות, חדשות מרעישות, תתכוננו לקיץ, קיץ של מתנות.
0: כל חי ורשת נתיב החסד ובר כל טוב מביאים לכם את הדבר הכי חם של הקיץ, קיץ של מתנות. כל יום מכף בתמוז 5 ביולי עד בית באב 16 ביולי בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר, יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם, אבל טעות אחת הכל נמחק וחוזרים להתחלה והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בכל חי.
2: בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
4: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
5: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
6: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
7: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
8: בבריאות לא מחכים. לאומית.
7: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
9: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, הריחות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, הצבנו את נועם 3 ננו.
10: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
9: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
11: גם בבית שלכם שומעים...
12: די!
13: די!
14: די!
11: אפשר גם אחרת. סדרת סנודאי, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנודאי, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
15: קיץ משתלם, מטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. ובנוסף, בקניית מזגן שני כוחות סוס ומעלה שבמבצע, מקבלים גם 300 שקלים בשוברי קנייה רק
16: ב-מטרקלין חשמל כהלכה.
15: עכשיו, בכל הסניפים.
17: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
18: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
19: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
12: גם אתם חיכיתם למשהו הרבה יותר מדי זמן? אנחנו רוצים לשמוע. עלו לשידור בתוכנית טובים השניים, ספרו לנו על משהו שחיכיתם לו הרבה יותר מדי זמן, ואולי תזכו בפרס מתנת צ'יטוס, שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים, צ'יטוס קראנץ' בוטנים שחזר לשוק, ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים. טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון, בכל יום בחמש, כאן בכל חי.
13: בחסות,
14: סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
20: בתשע בערב, המאזינים מדברים.
21: המלחמה לא נגמרת.
20: מדברים.
21: מחירי הדירות עלו.
20: מדברים.
21: מה עושים? שידוחים.
20: מדברים.
21: אתה יודע כמה עולה לחתן היום?
20: מדברים.
21: האפליה בסמינרים.
20: מדברים.
21: מתי עלו את שכר המורים?
20: מדברים עם ינקלה פרידמן, ראשון עד רביעי בתשע בערב, כאן בקול חי. מדברים.

0: ביתי. חדשות כל חי. השעה 9.
1: ערב טוב ושלום רב, באולפן שמעון קליין. החלטות בגץ בניגוד לעמדת הממשלה והכנסת. השר דודי אמסלם מהליכוד שוחח במהדורה המרכזית עם אבי ממרן והתייחס להחלטות של בית המשפט העליון נגד הממשלה ואמר, הם מדברים בשם החוק ופועלים בניגוד גמור לחוק.
2: בדרך כלל כשיש הפיכה באחד מדינות, אתה יודע, לא דמוקרטיות, אז בא איזה ארגון משתלט על המדינה. כאן דרך אגב לכאורה מדובר באנשים לכאורה שרוממות שלטון החוק בגרונם, הם מדברים בשם החוק ומשתמשים ופועלים נגד החוק. זה הסיפור כאן.
3: כלומר אנחנו עכשיו בהפיכה של צווארון לבן.
2: אין שאלה כזו, דרך אגב, מאז קום המדינה ועד היום זה המצב. ולכן אני חושב שהבחירות האלה הן קריטיות. אני מאמין שזה משאל העם שאנחנו הולכים אליו, ולכן דרך אגב הם יעשו הכל מכל כל כדי לשבש את הבחירות ולזייף אותם גם.
1: בתוך כך, יושב ראש ועדת החוקה, חבר הכנסת שמחה רוטמן, תקף במשדר את חוות הדעת של משרד האוצר נגד חוק יסוד לימוד תורה ואמר, זה לא אמור לעניין אותנו בוועדה מה חושב היועץ המשפטי של האוצר, מדובר בחוות דעת מופרכת.
4: זו חוות דעת מופרכת, אמר את זה, הוא אמר את זה לעיני כל, הוא אמר אם הייתי יודע שהולכים להוציא דבר כזה, לא הייתי מסכים שמסמך כל כך לא מקצועי יצא ממשרד האוצר. אבל זה חלק מהבעיה, מה שנקרא, קיבלנו הוכחה ברורה למה צריך לתקן את מוסד היועץ המשפטי לממשלה. יושב יועץ משפטי למשרד האוצר, כותב תזות מופרכות מעין כמותן, שמילה לא מתחברת למילה. ועכשיו אנחנו דנים בשאלה, עם כל הכבוד, מה אכפת לי, מה חושב על חוק יסוד לימוד תורה היועץ המשפטי של משרד האוצר? מה הוא מחותן לאירוע בכלל?
1: כלי טיי של חיל האוויר חיסלו הלילה בצפון רצועת עזה את המחבל פאדי פלח דרמש, מפקד במחלקת האימונים בזרוע הצבאית של חמאס. כך התקן דובר צה"ל שהוסיף כי המחבל הוביל אימונים של מערך הנוח'בה בשנים שקדמו לטבח השבעה באוקטובר. בתקופה האחרונה הוא גם קידם מתווה טרור וניסה לפעול בין היתר לשיקום יכולות ארגון הטרור חמאס, ידיעה שמסר פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר. המסע ומתן בין וושינגטון לטהרן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר הערב, או שאיראן תסגור עסקה או שנשלים את המשימה.
5: Look, we're going to win one way or the other. We're either going to make a deal or we're going to finish the job. Okay? And it won't be tough to finish the job. I'd rather make a deal because I don't want to affect 91 million people. We can knock down their bridges in one hour.
1: לדבריו, אני מעדיף לעשות עסקה, אבל איראן צריכה לבחור לסגור דיל או שנגמור את העבודה, וזה לא יהיה לנו קשה, כך טראמפ. כתבנו המדיני שלמה ריזל מזכיר כי בשבוע האחרון הוקפאו השיחות בין הצדדים בשל טקסי ההלוויה של המנהיג העליון לשעבר של איראן, עלי חמינאי, שחוסל במתקפת הפתיחה במבצע שהגת הערי. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, התחזית מיד.
6: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי. בחסות
7: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: ומזג האוויר למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום רביעי תחול ירידה נוספת במידות החום, והן תהיינה נמוכות מהרגיל בעונה.
6: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי. בחסות
7: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: עד כאן חדשות כל חי.

0: תמיד איתי.
1: גם בזמננו, בעבודנו הרבים, יש מנקילים על התורה. עניים צרה ביושבי הישיבות שלומדים תורה. עניים צרה בהם. כן, קדוש ברוך הוא ישתבח שמו. יפר עצתם, יקל מחשבותם, שידאג אמונם בראשם. והתורה תשארת לעד, וצדקתו עומדת לעד.
0: כל חי, מחזקים את לומדי התורה. מדברים עם ינקל'ה פרידמן.

0: טוב עם ישראל, ערב טוב מאזינים ומאזינות יקרים, יום שני כ"א בתמוז תשפ"ו, השעה 9:05 בדיוק. אנחנו פה כרגיל בעזרתו יתברך עד לשעה 10, ואתם מוזמנים לכן לדבר, כמו שאומר פה הזמר בשיר, לדבר ולעלות על כל נושא אקטואלי כזה או אחר ב-03-593-93. שנייה לפני שנתחיל, רק נגיד תודה רבה ליצחק חן שנמצא איתנו בהפקה, לפנחס מינדר על הביצוע הטכני. התגעגעתי אליכם, לא הייתי פה מיום חמישי, אז הנה התגעגעתי, אז באתי. טוב, עכשיו אפשר להתחיל.
1: מדברים?
0: אז כן, כמו שאתם מבינים, כולכם, הרבה מים עברו בנהר מאז יום חמישי האחרון, רביעי בעצם בלילה נפרדנו פה, אז חמישי, שישי, שבת, ראשון, כבר שני, וואו. אז כן, הרבה מים עברו, חדשות טובות שנגיד הוריד את הריבית, כמו ששמעתם היום, ברבע אחוז, למרות שהיה יכול להוריד אותה בעוד אחוז לפחות, בתקווה שגם זה יגיע. אבל עם ענייני מספרים, אז אני בטוח ששמעתם את זה כבר אתמול, שרשות המיסים, הם פשוט לא חולמים פה, לא משאירים רגע דל ורגע פנוי, ורשות המיסים הודיעה בצורה מאוד מאוד ברורה לכל עולם הישיבות, עולם המוסדות התורניים, כי תישלל מהם הזכות לקבלת תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, באם לומדים בהם תלמידים שלא הסדירו את מעמדם מול צהל. אתם קולטים? מה שהם מאיימים, הם בסוף עושים. פשוט אומר ועושה אצלהם, אין חוכמות. כל מה שבהתחלה היה בגדר איום, לאט לאט, קורם אור וגידים, ואכן קורה. ואכן קורה, זה פשוט לא יאמן. אתם יודעים איזה מכה אנושה זה על, על, על, על עולם הישיבות? על הכוללים? על, על, גם ככה אנחנו רואים את גדולי הדור רצים כל שני וחמישי לאמריקה או לכל מקום אחר על הגלובוס, בשביל לאסוף כסף, כי גם ככה כבר המדינה לא נותנת פה כלום להבריחים ולבני ישיבות. עכשיו, המעט שהיה על ידי תרומות, אגב, תרומות של אנשים גם חרדים ברובם שרוצים לתרום, לא, גם זה לא, הורידו לכם גם את זה. זה לא יאמן, הרשעות שלהם והרדיפה שלהם אחרי הדת פשוט לא תאמן. איזה מדינה זאת, איזה מדינה אוכלת יושביה, אוכלת, קוראת את הענף שעליו היא יושבת. עכשיו אני רוצה להשמיע לכם, שמענו בחדשות פה איזה ציטוט קצר מהשר דודי אמסלם, אז אני רוצה להשמיע לכם מה הוא, למשל, אמר היום מעל בימת הכנסת, מה הוא, בן אדם מסורתי, מאוד מכבד אותו, ולא מדובר בבן אדם דתי חרדי, מה הוא מבין, לעומת אלה הרשעים שככה מתנהגים אלינו. בואו נאזין לכמה מילים שאמר היום מעל בימת הכנסת, השר דודי אמסלם.
2: נעלה פה לפיד, תקף את לומדי התורה, והוא עוד מקריא את הפסוק, כי לא בחי ולא בכוח, כי אם ברוחי אמר השם. אימפריות נעלמו בגלל שהרוח נעלמה. הרוח של עם ישראל זה תורת ישראל. זה הרוח, זה הנפש, וזה החיבור. עכשיו, אדוני יושב ראש, אני מבטיח לך שאם מחר יסגרו הישיבות וכולם ילכו לצבא לעבוד, אני מבטיח לך שעוד 50, 60, 70 שנה לא יהיה עם ישראל.
0: שמעתם? מה הוא מבין? והוא צודק, הוא צודק. אם תעלם התורה, לא יהיה עם ישראל. אם תעלם התורה, אין לנו זכות קיום פה בכלל במדינת ישראל, בארץ ישראל. זה הזוי. אבל תראו מה הוא מבין. פשוט לא יאמן, לא יאמן. ולא מעט זאת עם מי אנחנו יושבים, עוד מעט בחירות. אני ממשיך הלאה איתכם, אחרי זה נחזור קצת לעניין הגיוס, אבל נמשיך הלאה, עוד מעט בחירות. וכמובן, אז יש לנו את בנט הליצן, הנוכל, שהוא קורס לתוך עצמו. אתם יודעים מה, נתחיל דווקא מבנט. הבאתי לכם קטע מעניין שלו, שאני לא יודע איך להגיד טיפש או ילד, מדבר ממש כמו ילד קטן בריאיון, שימו לב גם מה הליצן הזה בנט אמר.
3: אני יודע היום, עובדתית, מודיעינית, שיחי סנואר אמר עליי, בנט הזה הוא לא צפוי, הוא מג'נון, אני לא אוהב אותו. מעדיף את נתניהו.
4: איך אתה יודע את זה? אתה יודע את זה בזמן אמת?
3: לא, לא. אני ידעתי משהו בזמן אמת, אבל היום באמשט זה חומרים שמצאו בעזה, אני יודע משני מקורות, משני מקומות שונים. זה עובדה.
0: הדבר היחיד שאני מסכים איתו, זה שהם אמרו עליו שהוא מג'נון. זה הדבר היחיד. הם רוצים אותו יותר מביבי. נו, בחי. בחי, איך הבנט? איך אתה הולך לרעיון? מי נותן לך אישור ללכת להתראיין? כל רעיון הוא נופל בסקרים עוד קצת. טוב, אבל זה בנט הליצן. בוא נשמע את מישהו שנשמע קצת יותר רציני ממנו. לקח מספר 2 את יורם כהן, ולא מתבלבל, לא מתבלבל לרגע ואומר, רבותיי, זה באמת, זה כבר לא מצחיק. כולנו צריכים לדעת את זה. מאזינים ומאזינות יקרים, מי שיצביע לאייזנקוט, אני כבר, אנחנו כבר רואים, הם אפילו לא, אפילו לא מכחישים את זה כמעט. ברמת הכמעט לא מכחישים שהם ישבו בממשלת מיעוט עם, בתמיכת הערבים. תקשיבו, זה אסון. עוד אחרי השביעי באוקטובר, איך אנשים בכלל יכולים לחשוב על זה? אחרי השביעי באוקטובר עוד לעשות ממשלה עם הערבים? היינו יכולים בכלל לעשות את רבע ממה שעשינו, אבל בוא נשמע את מי שהולך להיות מספר 2 שלו, יורם כהן.
1: היום, שאנחנו 58 או 57 או 59 או 60, יש ביכולתנו להקים ממשלה. כי אפשר להקים ממשלה.
5: ממשלת מיעוט.
1: ממשלת מיעוט, ולאחר מכן יצטרפו אלינו.
0: הנה, בצורה ברורה, בלי להתבלבל, הם אומרים את זה כבר ברעיונות, כי אנשים שואלים אותם, רואים סקרים, רואים שאין לכם 61, אז מה תעשו? אז הם אומרים לך, כן, אנחנו נלך על ממשלת מיעוט. בקיצור, מראש הם הולכים למכור אותנו, אני מקווה השם יעזור, כי מה הבעיה שלנו באמת הציבור החרדי? אם זה היה מין או שמאל, אני חושב שאין לנו ספק, ואין לנו ספק מי בעצם אולי כן רוצה ללכת איתנו הדתיים. אבל הבעיה שלנו, שאין לנו באמת פרטנר בצד השני. אין לנו לא את סמוטריץ', אין לנו את הציונות הדתית, אין לנו את בן גביר, אין לנו. בזמן אמת ראינו, אם אין אני לי מי לי, אם אנחנו לא עומדים, לא נעמוד על שלנו בפני עצמנו, אי אפשר לסמוך על אף אחד פה. על אף אחד, כולל אף אחד, כולל לא ראש הממשלה. כי ראש הממשלה צריך לדאוג לכולם, לכל הממשלה שלו. מי שלוחץ, מקבל. אני מאוד מקווה שנפל לנו הסימון. ואם אנחנו מדברים על זה, איך אנחנו מקבלים עוצמה, איך אנחנו נהיים כאלה שגם בפני עצמנו יש לנו דעה ויש לנו דיבור ויש לנו זכות בסיסית, קיומית, מינימלית, לחיות פה. ועל ידי שנצעק את זה בקול בחזרה, שנגיד את זה בקול, שנגיד אנחנו פה בשביל להישאר, וסליחה על הביטוי, לא רואים אתכם ממטר, לא אתם עושים לנו גזרות, אנחנו נהפוך את המצב. מה פתאום? עוד גזרה ועוד גזרה, והכל עובר ככה בשקט, שימו לב, מה הנושא הראשי? חוק יסוד לימוד התורה. מה רוצים למנוע בו? מעצרים. דבר מבורך, דבר רצוי, אי אפשר כבר ללכת עם חרב מעצרים על הראש. אבל אני שואל אתכם, לפני שנה, לפני שנתיים, לפני שלוש, מישהו היה אומר, בואו נעשה חוק שלא יהיה מעצרים לבני ישיבות? זה החוק שאנחנו באמת, באמת, באמת רוצים? שספק רב, אגב, אם הוא יעבור ואיך הוא יעבור ואם הוא לא יפסף, אבל בואו נניח לרגע לקטנות האלה, נקרא לזה, במרכאות קטנות. זה לא באמת הילד שאליו התפללנו. ממש, ממש לא. כי גם אם יעצרו המעצרים האלה בעזרת השם, בתקווה גדולה שיעצרו, המצב שלנו עדיין מתחת לכל ביקורת, לא עדיין, יותר גרוע וגרוע. הם ממשיכים בסנקציות. זה עוצר אך ורק, אם זה יצליח, אך ורק מעצרים בלבד. גם על זה תראו איזה קשיים יש, בתוך הקואליציה. לא תגידו מהאופוזיציה. בתוך הקואליציה. אנחנו יכולים לסמוך עליהם? אחרי זה הם יגידו, אם לא תיתנו לנו את זה, לא ניתן לכם. מי אתם? אל תיתנו לנו כלום, לא צריך טובות, בואו נצביע בעד ועדת חקירה ממלכתית. תאמינו לי, רק האיום הזה מריץ אותם אלינו. מריץ אותם, אף אחד מהם לא רוצה ועדת חקירה ממלכתית. אגב, גם אני לא. וזה לא אינטרס שלנו. אבל יש לנו קודם כל אינטרס לחיות פה. ועכשיו עוד הקלטה אחת, לפני שאני עובר אליכם, מאזינים, מאזינות יקרים, בדיוק בשבוע שעבר, בסוף שבוע שעבר, לקראת סוף שבוע שעבר, הייתה עצרת הגדולה בבני ברק. ונאמר בה על ידי הרב יזדי, אם אתם זוכרים, הייתה שערה, הוא אמר ימח שמו על הרמטכ"ל. נכון, אמר. ואז קמו כל מיני אנשים, אני לא מדבר על רבנים, אנשים אחרים, והתחילו לגנות, פתאום כל אחד נהיה מאן דאמר, והתחילו לגנות את הרב. ואז התחילו לגנות גם את הרב שבתאי לוי. באמת בושה. חובת מחאה, המינימום של המינימום. איך אפשר, איך בן אדם שהוא לא רב, לא תלמיד חכם, עובד לפרנסתו, לא משנה באיזה תחום, הולך ומדבר ככה נגד רב. נגד רב חשוב. איך? ואחרי זה כשהוא מתנצל, הוא הסביר שהוא לא, במילים אחרות, הוא לא ידע שהוא תלמיד חכם מובהק. שימו לב, רק מובהקים אסור לו לדבר עליהם. אם זה לא מובהק, הוא קובע גם מי תלמיד חכם מובהק ומי לא מובהק. מעניין מאוד, מי סמיך את אותו אחד לקבוע מי מובהק ומי לא. בושה וחרפה. בן אדם שסומכים עליו אנשים, איך אתה, איך אתה מעז לדבר ככה נגד רבנים? אני מעולם לא שמעתם, לא אותי ולא את רוב השדרנים ואת רוב האנשים לא שמעתם ככה מדברים נגד רבנים, נגד, לא נגד גדולי ישראל, ואנחנו גם לא באיזה מדד. מי אני, או מי אתה, או מי אתם, שנמדוד עכשיו ברמת רוחניות או דרגת צדיקות, מי יותר ומי פחות. עלינו לכבד כל אחד ואחד על דעתו, כל רב ורב. תהיה בדרגה שלו, אולי תוכל לדבר, אני לא יודע. אולי רב יכול לדבר מול רב. היו בעבר, בכל הדורות, היו מחלוקות בין רבנים גדולי ישראל. אבל רבנים מול רבנים, לא הולך סתם בן אדם, והולך ותוקף כך. ובואו נשמע, תראו איזה גיבוי, בזה נעשה, בזה עוד מעט נעבור אליכם, תראו איזה גיבוי, קיבל אותו הרב שבתאי לוי, מהראשון לציון, הרב יצחק יוסף, חבר מועצת חכמי התורה של ש"ס, תראו איזה גיבוי הוא קיבל ממש במוצאי שבת האחרון, בואו נשמע רגע.
5: הוא יזם את העצרת, לא תאמינו לו, הוא יזם את הכל, הוא עשה את הכל, בין פרט יוסף, באמת, היה ציבור גדול מאוד, היה קידוש השם, עם חסידי גור, עושים עצרת. חסדי ויז'ניץ הולכים ללמוד ליד הכלא. וכל הלילה עושים תהלוכה של רכבים. למה הספרדים? מה גרה חלקנו? למה? אנחנו בלות ספרד צלופחת? למה גרה הזמננו? לכן גם אנחנו, גם הספרדים, הגיע הזמן שהם יעשו וחשם. מפרט הסף, הוא יוזמתי, פעי ונמרז, השם ישמרו. אני אומר כבוד הרב, שהכי גבולו בתלמידים, ועוד יעלה מעלה מעלה, בתורה שבכתב, ובתורה שבעל פה, יגדיל תורה וידיר.
0: אז מה לכם מאזינים ומאזינות יקרים לשמוע מישהו שמדבר נגדו, את הראשון, או את הראשון לציון, הרב יצחק יוסף, שליטה, שמדבר בעדו. ידע הציבור וישפוט, והציבור לא טיפש ולא מטומטם. טוב, אנחנו, ובאמת זה כואב, זה כואב, במקום לחבק, במקום לא לחשוב, שרק מי שאומר כמוך הוא צודק, ואם הוא לא כמוך אז הוא או עבריין, או גוי, או טיפש. ככה זה עובד אצלך, אצלו, אצל אותם אנשים. טוב, נמשיך הלאה. 03-593-93, ואנחנו עוברים אליכם, מאזינים, מאזינות יקרים. שלום, ערב טוב לאהרון.
6: שלום, ינקלה, מה שלומך?
0: וברכה, ערב מצוין.
6: אני לא רוצה לדבר על פוליטיקה. אני רוצה לדבר על נושא שלא מדובר כמעט. ציפייה שלא מדברים עליה כמעט. ציפייה לילדים.
0: וואו. וואו.
6: אני...
0: כן, בוא נשמע.
6: אני מאוד מקווה שהשיחה הזאת תיתן איזשהו חיזוק לזוגות שמצפים לילדים. אני אקדים ואומר, אני אישית חיכיתי 18 שנה לילדים.
0: פי, אה? מה אתה אומר? ונולד לך ברוך השם?
6: נולדה לי ברוך השם בת.
0: וואו.
6: שנתיים פלוס.
0: מה אתה אומר?
6: כן.
0: איזה נס. תגיד רגע, אני לא יודע על מה אתה רוצה לדבר, לפני הכל איך, תן לי רגע את התחושה הזאת של, של אחרי 18 שנה, פתאום אתה אבא.
6: וואו, זה תחושה שאי אפשר לתאר במילים. זה מהפך של החיים, פשוט מהפך של חיים. 18 שנה הייתי בלי, ועכשיו יש לי אחריות, ויש לי, יש לי תינוקת. אני צריך לגדל אותה, ואני אוהב אותה. זה פשוט להיות בסוג של היי בימים הראשונים. פשוט נס.
0: וזה גם מקצה לקצה, זה מ-18 שנה של לחכות, ובטח אני מתאר לעצמי, בחיות וכולי, עצב, לחץ. איך עברתם את זה?
6: איך עברנו את זה? אני אגיד את זה במילה פשוטה, בבסיס של היהדות. אמונה. פשוט להאמין בבורא עולם, שגם כשיש רגעי משבר, יש מישהו שמנהל את העולם, ולא, הוא לא שכח אותנו. הוא יודע, כשהוא יחליט, הוא יביא לנו את הילד. זה לא על ידי שליח, זה על ידי הקדוש ברוך הוא.
0: וואו, וזה קשה, זה לא קשה להחזיק באמונה הזאת עם כל הקשיים? אם אתה רואה לידך, הורים, חברים, משפחה, אחים, אחיות, כולם ממשיכים הלאה, ואתם... אני שואל בשביל לטובת, אתה יודע מה? לטובת מאזינינו היקרים. אני בטוח שיש מי מאזינינו שעדיין מחכים ומצפים לישועה שלהם הפרטית. אדרבה, עלית, איך אומרים, התפרצת לדלת פתוחה.
6: ושוב, יש מצד אחד

0: אתה התקשרת, מה בעצם, מה בפיך?
1: מה בפי? אני כיום מלווה זוגות שמתמודדים עם הציפייה הזאת. ועלה לי רעיון בראש, בעזרת השם, שבוע הבא, יום רביעי, אני עושה כנס להורים של הזוגות האלה. לאלה שרוצים להיות סבא וסבתא, וזה לא תלוי בהם, זה תלוי בילדים שלהם.
0: למעשה גם לא תלוי בידים שלהם, כן, תלוי בקדוש ברוך הוא.
1: נכון, כמובן, כמובן.
0: כן, כן, אבל אתה מתכוון לא הם השליחים הישירים.
1: בדיוק, בדיוק.
0: נו.
1: זה סוג של, מסע שהסבא וסבתא עוברים, הסבא וסבתא מיועדים, ואף אחד לא מסתכל על מה הם עוברים.
0: מי, הסבא וההורים?
1: ההורים.
0: ההורים של ההורים, כאילו.
1: בדיוק. הסבא והסבתא מיועדים.
0: מה זאת אומרת, אתה בא להגיד שגם להם יש את הצער משלהם, או שהם לא יודעים איך, או שהם לא יודעים אולי איך להתנהג עם הזוג?
1: לפעמים הם לא כל כך יודעים איך להתנהג, הם לא יודעים איך להתמודד עם הדבר הזה, לא תמיד הזוגות משתפים אותם.
0: נכון.
1: ויש פה כנס שבא להסתכל להורים בעיניים, לסבא והסבתא, בואו ניתן לכם כלים, איך לסוג של לתווך להורים מה הילדים עוברים.
0: וואו.
1: מה הילדים שלהם עוברים.
0: מה אתה אומר? יפה, כן. יפה, רעיון מבורך. רעיון מבורך, אני בטוח שזה יסייע להרבה אנשים.
1: אני מאוד מקווה.
0: אני ממש ממש, קודם כל תודה רבה לך שעלית וככה סיפרת על עצמך. הנה, אתה יודע מה, אתה נס מהלך, ולכל מי שקצת חומרי, לפעמים יש בעיות באמונה, הנה בן אדם, אני לא מכיר אותך, 18 שנה אתה מספר על עצמך נשוי, ברוך השם זכית לפרי בטן, בעזרת השם תזכה לעוד
1: ילדים. אמן,
0: אמן. אבל אתה עושה דבר מבורך, כי אין חכם כבעל הניסיון.
1: כן.
0: אז עד רבה, איך מגיעים אליך ההורים, איך יוצרים איתך קשר?
1: יוצרים איתי קשר ב-054.
0: כן.
1: 683-5989.
0: יפה מאוד, מי שרוצה, אתה מארגן כנס ואתה נותן עצות איך זה, רגע, אני אגיד לך, בדרך כלל אני לא עושה פה פרסומות של ביזנס, אני לא שאלתי אותך, אבל עכשיו אני אשאל, זה כנס בתשלום, זה...
1: יש שם תשלום סמלי, אני רוצה להדגיש, אני לא בן אדם פרטי, סליחה, אני לא עמותה, אני לא ארגון.
0: אני בדרך כלל לא עושה פה פרסומות, הנושא הוא פשוט קריטי, אבל אני לא אוהב לעשות פרסומות, אסור לי אפילו, זה לא עובד כך. אבל זה לא בשביל ביזנס, זה בשביל נטו, בשביל מצווה.
1: לא, ממש בשביל המצווה, אני לא הולך לנות מהכסף, זה קצת לחסות את ההוצאות, זה הכל פה בהתנדבות מלאה, מה שכל מה שאני עושה.
0: אז מה זה עולה כסף? 20 שקל?
1: משהו כזה, כן.
0: הבנתי. טוב.
1: לא מעבר.
0: הבנתי, טוב, תודה רבה לך. מה הטלפון שלך? בוא ניתן שוב למאזינים ומאזינות יקרים, מי שמתמודד עם כזה סיפור, בעזרת השם שיהיה בהצלחה, שיהיה בשורות טובות. הטלפון זה?
1: 054.
0: כן.
1: 683.
0: כן.
1: 5989.
0: תודה רבה ובהצלחה מרובה, בשורות טובות.
1: תודה רבה לך.
0: אנחנו ממשיכים, שלום וערב טוב למשה.
2: שלום שלום, מה נשמע אין כאלה?
0: ברוך השם, השלומך אתה צדיק.
2: ברוך השם, תשמע, אני גם לא רוצה לדבר פוליטיקה, אבל יש לי איזה ברשותך, ממש לימוד זכות ענקי על עם ישראל, אחרי ששמעתי את הפתיח שלך, באמת, אתה יודע, התמלאתי במחשבות פסימיות קצת. אז נזכרתי בזה אירוע שהיה לי לפני חצי שנה, רציתי לשתף בזה את המאזינים, שזה קשור קצת למה שהרב יצחק אמר בסוף.
0: אוקיי.
2: אני לפני חצי שנה נסעתי בכביש, נהגתי, ועד רחצים עצר אותי משטרה. בעצם הוא אומר לי לעצור בצד, אני עוצר בצד, ואז הוא אומר לי מה הפרטים, מה קורה פה, מה שם, אני מביא לו את הפרטים, ואז הוא אומר לי וואלה תעריק. אמרתי לו, מה זה אני עריק אחי? כולם עריקים. אז הוא אומר לי, לא, אין דבר כזה, אני מביא לך עכשיו בן צדי. אני באמת, אני לא יודעתי מה לעשות. הרמתי טלפון לאיזה חבר, מישיבה אחרת.
0: נו.
2: הוא אמר לי ששם בישיבה חילקו את המספר של צבע שחור.
0: יפה, או באתי לשאול אותך, מה אין לך את זה בזיכרונות, את צבע שחור? היום יש להם מעל 100,000 מינויים.
2: היום כבר יש לי. היום כבר יש לי.
0: נו, ומה, רגע, מה היה בפועל? נו.
2: קיצור, עכשיו אני פיחדתי שניקחו לי את הטלפון או משהו כזה, אז כאילו שיחקתי אותה שאני מדבר עם אבא שלי, לקחתי את המספר, התקשרתי, אמרתי, אבא, מה נשמע, מה קורה, כן, לא, עצרה אותי פה משטרה בכניסה לרחסים, יכול להיות שהם הביאו לי מנצדי וזה. עכשיו, אני פשוט הייתי באלה, כאילו, אוח, אני אומר לך, אני לא צוחק, דקה, שתיים, אני מתחיל לזהות תנועה מטורפת מכל הכיוונים, כביש מפה, כביש משם, אנשים מגיעים, נכנסים,

0: מתחילים בחשד כזה, ואז פתאום כזה יש את הראשון שמתחיל בשירה אדירה, אחרי 4-5 דקות, היה שם פשוט מאות בחורים, יש שם ישיבה גדולה ממש כעד, אבל ממש אברכים, חסידים, ליטאים, זה קצת מה שמתקשר למה שהרב יצחק אמר.
1: רגע, קודם כל אני מניח שעזבו אותך מיד, זה קודם כל בוא נדבר רגע על התוצאה.
0: בוא נגיד ככה, הם לקח להם איזה שתי דקות בשביל להבין את הסיטואציה, ואז אני שומע את השוטר, אומר למפקד שלו, אומר, תשמע, האירוע פה מתחיל להסלים, מה אני עושה? אז הוא אמר לו, אירוע מסלים, טוב, קח את הרגליים שלך, תשעק עם מהר שאפשר.
1: יפה מאוד. רגע, אני עושה הפסקה, כי כזה, בדבר מבורך הצבע שזה מסתבר, הדבר שהכי היה יעיל פה לאורך כל המאבק, זה הצבע השחור הזה, זה פרקטי.
0: זה מה שאמרתי, זה קשור מאוד לשתי דברים שאמרת. שרב יצחק אמר שהחסידים עושים ככה, והליטאים עושים ככה וזה. צבע שחור זה הדבר כאילו של כל הציבור החרדי, זה הפגנת מחאה, שפשוט, אני אומר, היית בהלם, כאילו אתה מגיע לשם ונראה לך כאילו...
1: זה כלל הציבור, אמת, אמת, אמת לאמיתה, זה כלל... רגע, אני שואל אותך, הבעיה היא לא של כולנו, זה כבר מעצבן אותי כל החלוקה הזאת, זה לא בעיה של כל הציבור הדתי-חרדי בארץ ישראל. ברור שככה.
0: וזה מאוד קשור למה שאתה דיברת מקודם, על שאנחנו צריכים להתחיל להגיד להם שהם פחדים מאיתנו ואנחנו לא. אנחנו, יש לנו קווים אדומים. שלא נוגעים בחד שומר תורה ומצוות שלא רוצה ללכת לצבא. למה הוא לא הולך לצבא? לא כי הוא החליט. כי ככה כל גדולי הדור אמרו. ואז ממילא יש לנו גיבוי ציבורי. אנחנו אומרים להם, לא, אתם לא מעניינים אותנו. יש לנו צבע שחור, כל אחד, אפילו אם זה יהיה, אתה יודע, בנקודה הכי רחוקה בארץ ישראל, שמעתי שלפני איזה כמה חודשים היה בקריית שמונה, הגיעו לשם אנשים. שמע, זה פשוט כוח אדיר הדבר הזה שנקרא צבע שחור, וזה פשוט מעיד על עם ישראל. זה לא, אתה יודע, זה לא קורה לבד. יש לך המון אנשים, 2-3 בלילה, קמים לך מהמיטה.
1: מאוד, טוב, תודה רבה. המסר ברור ומובן. אני גם, אני חושב שכל עם ישראל כבר נחשף, אפילו בעולם נחשפו לצבע השחור הזה, ואני מקווה שהוא רק יעלה ויעלה מעלה. תודה רבה לך בכל אופן שעלית וסיפרת לנו, וכל הכבוד גם למערכת צבע שחור. בשורות טובות, לילה טוב. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרצרה ומיד שווים.
2: עכשיו איתכם, מדברים עם יענקל'ה פרידמן.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שכינה ביניהם, מיטב המומחים והמרצים בזוויות חדשות על הבית היהודי. והערב, הרב אריאל וידר ישיב לשיחות המאזינים על הבית היהודי.
4: תהיה במקום חדש שלא היית בו עד היום. תכבד את זה שאולי היא תגיד לא.
2: שכינה ביניהם, יום שני ב-11 בלילה, רק כאן בכל חי.
5: יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1-29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
6: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות ביממה בתוך חצי שעה.
7: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
8: פארק כל טוב. יורדים. קונים.
9: כמה פשוט, ככה משתלם.
10: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
11: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
12: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירתה ומצאתה, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירתה, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר ובטלפון 077-777-8000. דירתה ומצאתה, תאמין!
2: עכשיו איתכם, מדברים עם יענקל'ה פרידמן.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: מי על הקו? חזרנו, שלום וערב טוב לנחמן.
13: שלום.
1: מה נשמע צדיק? שלום וברכה, מה נשמע?
13: ברוך השם, אני פחות רוצה גם לדבר פוליטיקה, שמעתי את כל ה...
1: היה לי פה ויכוח קליל בפרסומות עם המפיק היקר, אז כן, עכשיו אני איתך.
13: אז אני גם, אני רוצה ל... אני לא כמו הבחור עם הצבע שחור, אבל הייתי, אני אגיד לך, אני הייתי בכלא לפני איזה 5 חודשים, ואני רוצה מאוד לחזק את הציבור, אתה יודע, במיוחד מהישיבות הספרדיות, בחורים נגיד מהישיבה שלי מאוד מפחדים, מה קורה, מחד זה שלום יקחו אותי לכלא, מה אני עושה, מה זה. אז אמרתי ככה, נעלה לשידור, ואני אגיד לכולם שבאמת אין מה לפחד מכלום.
1: יפה. מה פרושה מה לפחד מכלום?
13: אני אגיד לך, נגיד שאני נעצרתי, נעצרתי בנתב"ג, רציתי לטוס לאומן, וסתם, נגיד בהתחלה, אני מאוד מאוד קשה, אתה יודע, ככה עוצרים אותי, והאווירה, גם אני לא יכול להתקשר לצבע שחור, כי זה בנתב"ג, ואתה יודע, עם כל הקושי הזה. אז ככה, אתה יודע, אבל כן, בוא נגיד, כן נתנו לי מארגון נותנים גב, ונתנו לי ליווי וכזה, עורך דין.
1: אתה אחרי כבר?
13: אז נגיד בהתחלה, עכשיו אני אחרי, כן. אין לי פטור או משהו כזה, אבל שאז הייתי בתוך הכלא, אז אתה יודע, נגיד, אז כבר שום דבר לא מפחיד. כי ביום השני כבר שמה, ראיתי כמה הם, אתה יודע, הם רוצים כבר לא לטובת חייל או משהו כזה, או בחור ישיבה. הם רוצים שלא יהיה פה יהדות, נגיד בה למדתי גמרא, הם אומרים לי צא, אז אני עולה למשפט ועוד משפט ועוד משפט, ואחרי כל דבר שאני עושה, או שאני כבר לא עומד להם במסדר, אז הם אומרים, טוב, אין לנו כבר מה להניש אותו. מה הם כן יכולים לעשות? לשים אותי באגף. אבל אני מעצמי כן רציתי לצאת לאגף. אמרתי להם ביום השני, בבקשה, שימו אותי באגף, אני לא יכול לשפוט טלוויזיה, אגב שרסתי להם לתת טלוויזיה.
1: וואלה.
13: כן. אז ככה, אז הם לא יכולים לשים אותי באגף.
1: אני מקווה שבסוף סתם לא יהיה משתלם להם, סתם לא יהיה משתלם להם להביא חרדים.
13: אתה מבין? זה הבחורי ישיבות היום.
1: תודה רבה שעלית ושיתפת אותנו, צדיק.
13: אז אני באמת רוצה להגיד לכולם שאין מה לפחד, יש ארגון מאוד חזק, נותנים גב, מי אישי מאוד מזרו, תנו לי עורך דין ללא עלות. אני רוצה להגיד, יש אנשים שתומכים, כולם, שאף אחד לא יפחד.
1: תודה רבה לך, תודה רבה ובשורות טובות, לילה טוב. אנחנו ממשיכים, שלום וערב טוב. למי? יעקב.
14: שלום וברכה.
1: מה נשמע?
14: ברוך השם, עולה מה שלומך.
1: ברוך השם, חי נושם, מודה להשם. מה איתך?
14: מודה להשם, השתבח שמו. אגב, אני רציתי לדבר על שתי נושאים, אבל הפקח שלך נתן לי עוד, כאילו...
1: שיבש את התוכניות, שיבש את התוכניות.
14: שיבש את התוכניות, אבל אני אנסה... אגב, לגבי המאזינים שדיברו על הנושא של נותנים גב וצבע שחור, הבנתי שיש להם התרמה ביומיים הקרובים, אין לי מושג...
1: אני לא פה בהתרמות, אני לא פה בהתרמות, קדימה.
14: אין לי מושג מה הטלפון שלהם, אז אני אומר סתם ברמת הרעיון.
1: אתה צודק, צודק, אם יש ארגון מבורך זה, אם יש ארגון מבורך שיוכיח את עצמו זה הם, אבל אנחנו לא פה בשביל זה, קדימה.
14: לא, לא, לא בשביל התרמה, אני אומר, אגב, לגבי העניין של חוק יסוד לימוד התורה, זה חוק שאתה מסתכל עליו בתור אברך כולל, כאילו, שיכניסו לך לבחור הישיבות, מה שנקרא מפקחים מטעם הצבא וכל הדברים האלה, ולקרוא לזה חוק יסוד התורה ולשחק לבג"ץ. זה חוק שבוא נאמר ככה, בשביל מה הבאתם אותו? כאילו, תעשו את המעצלים עד הבחירות ואחרי הבחירות מה תעשו? תמשיכו עם... באמת, זה חוק מצחיק. זה חוק, כאילו, תעשה חוק יסוד זריחת השמש, ובג"ץ יחליטו שהשמש לא תזרח.
1: מה לא נעשה בכלל? לשיטתך לא נעשה כלום?
14: לא, שום דבר, מה זה לא נעשה? נעשה, נלחם. נלחם מאיך קוראים לזה, כמו שאומרים, נבדין על לימוד התורה.
1: אוקיי, זה אחד, אבל שתיים, קודם כל בוא נוריד את חרב המעצרים.
14: אין בעיה, חרב המעצרים, אבל לא עם מפקשים מהצבא, ולא עם איזה, ולא, אתה יודע, זה כאילו חוק יסוד, זה קצת...
1: לא מבין, לא הצלחת להסביר לי איפה הבעיה שלך עם החוק.
14: הנקודה, איך קוראים למילה הזאת, שחקת המילה הזאת,
1: תגיד משהו דומה. אני איתך, לא, אני רוצה להבין את הנקודה.
14: הסגנון של הדיבור, לקרוא לזה חוק יסוד לימוד התורה, תקרא לזה חוק הפסקת המעצרים של לומדי התורה,
1: טוב, נו, בוא נתקדם, זה ההערה שלך, בוא, אתה יודע מה, כבודה במקום המונח של ההערה, בוא ננסה את החלק השני, אולי יותר טוב. קדימה.
14: נקודה נוספת לא קשורה לכל המעצרים ולכל העניינים, יש דבר שכל שנה כבר שנים, שנקרא חוק המזומן, חוק שמקשה נכון. מאוד מאוד מאוד מאוד על אנשים להסתובב עם מזומן. המדינה אומרת, תשמע, אנשים עושים לך כסף שחור, לא כסף שחור, אבל במציאות, תסכים איתי יעקב, שבכל מקום אפילו שנותנים לך לבן 100%, 100%, תחנת דלק למשל, הדבר הכי פשוט, אתה בא לצדק סולר, הוא אומר, אם זה מזומן, זה 2 שקל פחות, אם זה באשראי, אתה מקבל 2 שקל יותר. למשל, אתה בא לקנות רכב מול בן אדם, אם אתה בא לו עם הכסף, עם הסטף המזומן, ישר המחיר עוד בכמה אלפים. אבל היום אתה חייב לעשות את זה מול הבנק, אז הוא אומר לך, תשמע, תביא, תעשה לי העברה, וחוץ מזה שזה גורם להרבה הרבה תקלות, הרבה אנשים עשו יעני העברות וגנבו רכבים ועשו את העברת בעלות וכולי וכולי, והחוק הזה דופק את כל הציבור מכלל המגזרים. מעניין אותי מה דעתך ומה דעת המאזינים בנושא הזה.
1: תקשיב, תקשיב, אני חושב אפשר לחלק, זה לא כזה חלק שחור ולבן כמו שאתה עושה את זה. החוק זה הלבנת הון, זה אחד הדברים החשובים שיש פה. נכון שזה הרבה הרבה מהציבור, במיוחד מהאנש שהיו מסתדרים בדרך כלל עם מזומנים, זה יותר קשה להם, אין ספק. אבל אם אתה מסתכל כמדינה מתוקנת, זה חוק מבורך וחשוב מאוד מאוד מאוד מאוד.
14: כן, אבל אי אפשר להגביל, אבל אתה בא אפילו לחנות פשוטה שאתה מקבל ממנה, איך קוראים לזה, מה שנקרא קבלה רגיל, בלי עכשיו חרטוטים. אני לא מדבר על החרטוטים, אני מדבר על הפשיטות. אתה בא לנגריה, הוא מביא לך קבלה בסוף הזה. ברגע שאתה מביא לו מזומן, זה קודם כל עושה לו משהו יותר טוב בלב מאשר הכרטיסים האלה וכל הדברים וכל המספרים.
1: אז תמשוך מזומן ותביא לו במזומן, מה הבעיה? סתם, גם אי אפשר לקבל. לא, גם אי אפשר לקבל, אגב.
14: הוא אי אפשר גם לקבל, זה הנקודה. אי אפשר לקבל, אתה לא יכול לסתור.
1: טוב, עלית ועוררת נקודה, תודה רבה. לסיום, מילה, משפט סיום.
14: בעניין של הרב שבתאי לוי, צריך לדעת, באמת הוא גדול, הוא באמת אחד מהגדולים שבדור, ובאמת אחד מהנקודות של אותו אחד שהתנצל, להגיד את הדברים בבית המדרש. בית המדרש, כולם צריכים לדעת מה יש בבית המדרש. אי אפשר להגיד מה שיש בבית המדרש, אי אפשר להגיד אותו בחוץ. תוראי וללמוד אני צריך, השם יזכה אותם על דבר כבוד שמו.
1: אשריך.
14: לחזק ולהתחזק, שיתנו וימצאו בבשורות טובות.
1: אמן ואמן, תודה רבה צדיק. אנחנו ממשיכים. שלום וערב טוב לאיציק.
15: ערב טוב ינקלי.
1: מה נשמע צדיק?
15: כל פתיח שלך מחדש זה עולם ומלואו, זה נותן רוח ותקווה למאות אלפי אנשים שמאזינים לך כל ערב.
1: חיכיתי שיגיע מישהו להתבדח, אתה טוב מאוד.
15: טוב, אם זה יתבדח, זה טוב. אני מדבר בשיא הרצינות, ינקלי, אתה צריך להתחיל להפיץ את העוצמות שלך בכל רחבי העולם.
1: תבוא להרצאה, מה הבעיה? תבוא, יש לי סדרה של הרצאות משהו, וואו, תדע לך שאני אומר גם לכם מאזינים, אז אם תקרים מי שהיה אצלי בהרצאה, הוא בן אדם אחר לפני ובן אדם אחר אחרי. אומר לך אמיתי. יש לי איזה הרצאה על המלחמה ועל שורה, תקשיב, עם מצגת, עין לא ראתה תמונות שאין לאף אחד שאני צילמתי, כי הייתי שם במשך חצי שנה.
15: לא, זה מדכא.
1: זה אמונה, זה מלא אמונה, זה מלא אמונה, וזה משאיר, אני אומר לך, יש אנשים לפני ואחרי, אבל נדבר על זה בהזדמנות, כן, מה בפיך?
15: עכשיו לענייננו אנו, שתי נקודות קטנות, רציתי רק להזכיר דבר ראשון, שמה בקשר למה שהפתח שאמרת, כל ההפגנות וכל הנושא הזה בעצם, הוא בא דבר אחד לחזק אותנו, שאנחנו לא נשתוק על עוולות ועל דברים שקורים. חבל שזה לא באחדות מול כל המגזרים וכלל הציבור הדתי והחרדי, כי בסוף זה נקודה ששייכת אליהם, אבל בהחלט ההפגנות הם לא נועדו בכלל לציבור החילוני. זה לא בכלל מדבר אליהם, זה לא מוזיז להם, אולי קצת משפיע על איזה מישהי. אבל בעיקרון הנקודה היא לחזק אותנו שאנחנו לא שותקים. זה נכון גם מול פקח ברכבת קלה, זה נכון מול פקח בתחנת אוטובוס, בכל מקום אפשרי, אנחנו צריכים להרים את הראש מעל המים ולא לשתוק.
1: ולעמוד על שלנו.
15: פשוט לא לשתוק על עוולות.
1: אמת, אמת, אמת, אמת.
15: זה מגיע אלינו. אנחנו צריכים לדעת גם שאנחנו רואים שזה נהג אוטובוס עושה סטלבט על איזה ילד, או פקח, לא משנה, צריך לקום ולדבר. למה אנחנו שותקים כמו גלמים? למה נוטים עוד פעם ועוד פעם לבזות את הציבור החרדי אחד אחרי השני? למה זה אמור להיות ככה? זה אמור להיות בשבילנו נקודת תמרות רצינית מאוד, לא לשתוק, פשוט לדבר.
1: מסכים עם כל מילה, צדיק.
15: גם בפעם שרואים בחור נעצר או משהו, צריך לגשת לשוטר, לדבר איתו, אלו תקשיב, אתה רוצה שאנחנו נזמין פה עכשיו בצבע שחור, תשחרר אותו הרגע. אם מגיעים בשיא העוצמה, אומרים את זה לשוטר, הרבה פעמים הוא מתקפל, אני ראיתי את זה הרבה פעמים.
1: וגם אם הוא לא מתקפל, הוא יתקפל בעזרת השם.
15: הוא יתקפל, בדיוק.
1: הוא יבין, אנחנו פה בשביל להישאר. אני גם אומר את זה, אני ממש מרגיש, אני מסכים איתך, ואתה יודע מה? רוב הציבור כבר חושב את זה. תדע לך.
15: נו, אז יאללה, צריך לעשות את זה באמת. למה לשתוק?
1: אני מקווה
15: שכך. זה דבר ראשון. דבר שני, בקשר לכל הנושא של הפוליטיקאים וכל העניינים האלה, עכשיו הם התחילו בקמפיין עוד פעם מחדש. שמעתי את מלכלי בזה שדיבר, שעכשיו ייצא הרבה כסף מכל מיני עמותות, לדכא את ההצבעות וכל החרטוטים האלה. צריך לומר לפוליטיקאים שהבחירות לא מתחילים מהיום או ממחר או מאתמול. הם מתחילים עשור אחורה כבר, שסבלנו מהבטחות, וסבלנו מביבולי מוח, וסבלנו מכל מיני שטויות והבלים שהם הכניסו לציבור, ואם יעשו ככה, ואם יעשו ככה, ואם יעשו ככה. לצערנו הרב, בהרבה הרבה מקומות, הם עושים כל מיני רעש וצלצולים באמצעות יחצנים, כבר דיברתי על זה פעם, ריקים מתוכן, ריקים מתוכן, בלי שום הבטחה באמת רצינית ואמיתית. מתי שהפגינו לינון אזולאי מתחת לבית, הוא התחיל לצעוק, עמותות שמאל וזה, בסוף כולם ראו שזה אנשים
1: שבאים לצעוק על החיים שלהם. איך הוא צרח, איך ינון אזולאי צריך והאשים את כל אנשי הפלג שהם עושים שותפות עם הילד ציידוף הזאת. והוא אמר שיש לו הוכחות, גם הוא אמר, חכו תראו, אנחנו... שום דבר. עם הזנב בין הרגליים הוא ברח, למה? כי לא נעים לו. איפה הוא עולה לשידורים? נראה לך פה הוא יעלה עכשיו? נראה לך שיש לו אומץ?
15: מה פתאום? מה פתאום?
1: אתה יודע איפה הוא יעלה? אצל אותו אחד שמגנה את הרב שבתאי לוי. שם הוא יכול לעלות להרגיש בנוח. שם הוא יכול להרגיש בנוח.
15: כן, בדיוק. כי באמת שם האמת נמצאת, ולצערנו הרב, אתה יודע.
1: ציבור לא טיפה
15: שבא. אנחנו צריכים לדעת באמת שכל הנושא של הבחירות, צריכים פשוט להראות לנציגים את האמת בפנים ולומר להם, כל מה שאתם נבחרתם זה לדאוג לעולם התורה, לא אכפת לי באיזה ממשלה, לא אכפת לי מי ראש ממשלה, לא אכפת לי מי יישב בממשלה, לא אכפת לי מה כל ההגזמות והשקרים שתפיצו, אכפת לי שתדאגו לעולם התורה, לזה נבחרתם, לשם נשלחתם.
1: יפה.
15: תכירו בעובדה שלכם, תתחילו לפעול למען עולם התורה, להגדיל תורה ולהדיר באמת.
1: לא לשבת לי בבונקר,
15: בלי למצמת.
1: ולא לשלוח לי מסרים עם יחצנים שהזכרת, שבליל שבת הוא הלך ברגל לקריה, אני יודע מה. תגיד לי מה זה מעניין אותנו? מה זה מעניין את המצביעים שלך?
15: תתחילו לפעול באמת למען עולם התורה באמת, ואז כל החילונים יבואו אליכם, כי בעצם שאתה נאמן במה שאתה עושה ואתה עומד מאחורי ההבטחות שלך באמת, שאתה מסוגל להגן, לא תצטרך להעלות כל מיני חוקים ריקים מתוכן.
1: אתה אומר את זה יותר טוב ממני, אז כל מילה מיותרת.
15: אתה צריך עכשיו בכל הנופשים להתחיל לחזק את הנקודות האלה חזק, גם כאלה.
1: תודה רבה, צדיק.
15: אתה צריך להפיץ אותו לאור. תודה רבה.
1: תודה רבה, בשורות טובות, תודה רבה על הקומפלימנטים, ותודה רבה על מה שאמרת, המילים הם ברורים ביותר. מה, פרסומות? פרסומות ומיד שווים.
16: עכשיו איתכם, מדברים עם ינקלה פרידמן.
17: כל חי תמיד איתי, כל חי.
18: קיץ משתלם, מתרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. לדוגמה, מזגן כוח סוס אחד שבמבצע רק ב-1280 שקלים, כולל התקנה ו-5 שנות אחריות. רק
19: ב-מתרקלין חשמל כהלכה.
18: עכשיו בכל הסניפים.
20: קיץ של מתנות, התחלות חדשות.
21: מבצעי השבוע ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. פילה סלמון נורווגי רק ב-59 שקלים ו-90 לקילו. משקאות חלב טרה 1 ליטר רק ב-8 שקלים ו-90 בלבד. מארז ביסלי אפרופו או דובונים אוסם 2 רק ב-20 שקלים בלבד. פטיבר אוסם 1.5 קילו רק ב-19 שקלים ו-90 בלבד. שמן זית מאיה או טעמן רק ב-19 שקלים ו-90 בלבד. בלעדי לחברי מועדון. טבלאות פסק זמן, טורטית, רבע לשבע או קפה נמס אליט 2 רק ב-15 שקלים בלבד. ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים. בכפוף לפרסומים.
22: זור, רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
23: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
24: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
25: שאלו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
26: טורנדו אינברטר.
27: בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
25: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי וכמובן עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
28: הלילה ב-12 אתם מוזמנים לפגישה אישית עם הרב שלמה בחר. הכתובת שלכם להתייעץ, להתלבט ולפתוח את הלב.
29: להיכנס לתוך הסיטואציות האמיתיות של החיים שלנו, לנסות להבין בעצם את התפקיד שלנו ומאיזה מקום אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים.
28: מדברים מהלב עם הרב שלמה בחר. הלילה ב-12 כאן בכל חי.
16: עכשיו איתכם, מדברים עם ינקלה פרידמן.
17: כל חי תמיד איתי,
1: כל חי. ישראל, ערב טוב. ישראל.
14: טוב.
1: מה נשמע, תודי? שרקוח
0: על התכנית, ברוך השם, ברוך השם.
1: שרקוח שאתה מאזין.
0: רציתי להגיד לך דבר חשוב. בעצם, תראה, אנחנו בעצם מקבלים הסתה מכל השמאלנים האלה, שזה בעצם פוגע בכולנו. עכשיו, איך זה מתחיל? כל זה התחיל בעצם מהרפורמה המשפטית, שרצינו להזיל שם משהו, שזה לפני שלוש וחצי שנים, שרצו להזיל שם. בעצם לתקן את כל הבעיה בבתי המשפט. ובעצם גם אני סובל מזה, כי אני אז הייתי לעשר שנים, הייתי לוקח שנפים, נפגעתי בגב, הלכתי בעצם לקבל...
1: היי, התנתק. התנתק לנו הבחור. אז נעבור בינתיים למאזין הבא, תנסה להעלות אותו. שלום וערב טוב לעמית.
4: ערב טוב ינקלה, מה שלומך?
1: ברוך השם, מה שלומך אתה?
4: ברוך השם, קודם כל יישר כוח על התוכנית.
1: תודה, מה בפיך צדק?
4: רציתי ככה להעביר מסר לכל בני הישיבות ואולי לחזק את עולם התורה. אני קצין גולני לשעבר, סרן במילואים לשעבר, אח שקול, גדלתי בקיבוץ, רחוק מתורה מה שנקרא, וברוך השם, לפני בערך שנתיים וחצי, שלוש, השם זיכה לי לשבת וללמוד תורה.
1: מה אתה אומר? לפני תחילת המלחמה או אחרי?
4: לפני.
1: אוקיי.
4: לפני.
1: אוקיי.
4: אין דבר גדול יותר מללמוד תורה. והדבר שמחזיק את עם ישראל, כמובן, זה התורה. וכל הנושא הזה של צבא והשתתפות בנטל, אז הייתי רוצה לומר שהצבא האמיתי הוא צבא השם. לומדי התורה האלה החיילים האמיתיים. גידלתי לוחמים בצבא, אבל זה לא דומה לבחור שלומד תורה, שלוקח על עצמו עול תורה, שעוזב את כל התאוות והתענוגי העולם הזה כדי ללמוד תורה. אלה הם החיילים האמיתיים. ולקחת מה שנקרא שבאים בטענות ולא לוקחים חלק בנטל,
1: כן.
4: אז הייתי אומר להם בתור מי שהיה קצין ובתור מי שגם איבד אח בצבא, הנטל האמיתי זה לימוד התורה, כי זה מה שמגן על עם ישראל, לא הצבא, לא הלוחם הבודד בסוף, לא חיל האוויר ולא טנקים, אלא הקדוש ברוך הוא. ולקחת חלק בנטל הזה, לקחת חלק בלימוד התורה, או להחזיק לומדי תורה. זה הנטל האמיתי. וכל מה שמסביב זה דיבורים באלמה.
1: תגיד, קודם כל המילים שלך, השתדלתי להיות קשוב, כי כל מילה זה בטון. אבל שאלה אליך, דווקא אתה שבאת מהמקום ההוא, משם, אתה חושב שהם יכולים להבין את זה? אתה חושב שאפשר לבוא ולהגיד למאדם חילוני רגיל, איפה שאתה היית, בקיבוץ או לא משנה, להגיד לו, תשמע, חיילים אמיתיים זה אלה שלומדים תורה. זאת אומרת, אתה גילית את האור. אתה ברוך השם, זכית, גילית את האמת. אז אני שואל כדי, כי אולי בסוף אנחנו, כולנו צריכים להגיע בסוף לאיזושהי הבנה, אנחנו יהודים, אנחנו אחים כולנו, דתיים ושלא דתיים. אנחנו צריכים לחיות פה אחד ליד השני, לא להתחתן, אבל לגור אחד ליד השני, כן? למה לא? יפה, יפה. אז השאלה שאני שואל, איך אנחנו עושים את זה שהם יבינו את מה שאתה אומר, שזה לא יהיה רק סיסמה, שהם יבינו שבאמת, כמו שאתה אמרת, החייל האמיתי, החייל הבודד שם בשדה הקרב, אני מעריך אותו ומעריץ אותו, אבל מי שבאמת שומר, זה התורה? התורה, מגנה ומצלה, זה ברור לנו, אנחנו נולדנו שם, אנחנו יודעים את זה, זה ברור לנו כמו שעכשיו השעה 9:50 בערב, בלילה.
4: נכון.
1: יפה, אבל הם לא יודעים. נכון שהם לא יודעים?
4: נכון.
1: יפה. יפה,
4: אור. אין אדם כתוב, אין אדם מתיר עצמו מבית האסורים. לומר, אנחנו קודם צריכים להתפלל על האחים שלנו, שלא זכו לראות האור. זה אחד. שתיים, לעבוד דוגמה אישית. שלוש, להראות ולגלות את המתיקות שבתורה.
1: נהנה לך. אוקיי. כן, ארבע. יש לך פה רשימת מטלות, תאמין לי, לכל מאזין ומאזינה שלנו. תאמין לי, אני לא סתם כתוב מקום שבעלי תשובה עומדים, אז צדיקים גמורים, סתם בצחוק הייתי אומר, אין סימן של מקום לשבת. אבל בפועל, אתם צדיקים גדולים, אני מצדיע לך. באמת, כל הכבוד לך. אינה דומה שבת של מי שמגיל אפס שומר שבת, ויודע מה זה שמירת שבת, ומקפיד הקלה כבחמורה, למישהו שכמוך, שעשה כל מה שהוא עשה בשבת, ופתאום הוא שומר שבת, מה זה? זה עולם ומלואו, זה לא סתם. יש לך זכות. שריך, צדיק. חיזקת אותי גם. חיזקת אותי, אני בטוח שגם אתה מאזינים.
4: אני מקווה מאוד, כי באמת אני חושב שבמצב שאנחנו נמצאים, באמת, הוא לא פשוט, ודווקא חבר'ה שלומדים ויושבים ושוקדים על התורה, הם צריכים להבין שהם מוטלת עליהם משימה הכי קשה.
1: פשוטה. נכון, נכון.
4: הכי
1: נכון,
4: קשה, נכון. אבל זאת הזכות הכי גדולה.
1: נכון, אם קרה מה שקרה בשביעי באוקטובר, זה ירידה, זה רפיון גדול ברוחניות, חד משמעי.
4: כן, אני גם היום זכיתי גם בשמונה שנים האחרונות, כן. לשמש רב גדול במגיד שיעורים מאוד גדול, נגיד את שמו,
1: כן,
4: כרגע.
1: כן.
4: אבל אני חושב שאולי, כמו שהבעל שם טוב אומר, אנחנו צריכים תמיד לראות מה השם רוצה מאיתנו, דווקא מלומדי התורה.
1: טוב, תודה רבה לך. תודה רבה, אנחנו חייבים לעבור למאזין האחרון לערב. תודה רבה לך, חיזקת את כולנו, בשורות טובות ולילה טוב. אנחנו חוזרים לישראל. כן, ישראל.
2: כן, שלום לכם.
1: כן, מה אומר?
2: רציתי להגיד דבר חשוב, שבעצם כתוב בפרקי אבות, חרב בא לעולם על עיוות הדין ועינוי דין ועיוות הדין.
1: כן.
2: בעצם אנחנו היינו בשביעי באוקטובר, ולפני זה רצינו לעשות את את הרפורמה המשפטית. וזה בעצם מה שאם אנחנו לא עושים את זה, ולא מתקנים בעצם כל העניין של המשפט פה, שגם תוקעים מקלות בגלגלים לכל הממשלה הזאת, אז גם אנחנו לא יכולים גם לבחור גם, ואין בחירה בעצם, אז בעצם נשאר, אנחנו נשארים בעצם שאחר כך צריכים עוד חיילים, וחס ושלום מה שקורה בעצם שהצבת החיילים, כי אין חיילים. אז כל זה קורה בגלל זה. אם אנחנו לא נתקן את זה, את הבעיה של...
1: אז מה המסקנה שלך, שמה צריך לעשות?
2: בתי המשפט, אני בעצמי סובל מבעיה אישית שאני הייתי עובד עם נכים, ואני ראיתי מה הולך שם בבית המשפט, שהכל שם זה רמאות. אני לא גיבלתי בגלל גרוש, והכל, ובעצם עשו לי ממש עוול.
1: אז אתה אומר שהכל מתחיל ונגמר בבית המשפט.
2: הכל זה שם. והם תוקעים אותנו ומסיתים את כל המדינה נגדנו בשביל לא לעשות את זה.
1: אתה אומר ששם במשפט מקום הרשע.
2: שם זה, שם, והם מסיתים את הכל בשביל שאנחנו לא נגיע לשם. מסיתים הכל עכשיו על החרדים, על הכל שלא...
1: יאללה, בעזרת השם, הלוואי והרפורמה תעבור מתישהו. תודה רבה לך, צדיק, שאלית ואומרת את הנושא. בשורות טובות ולילה טוב, ליל מלוכה. אנחנו ממשיכים עם מנחם, כנראה שאתה האחרון לערב, מנחם.
5: ערב טוב, אין כאלה.
1: ערב מצוין, מה נשמע?
5: ברוך השם. קודם כל, אני שאל שפו לקצין ההוא שדיבר. זה הדבר ראשון.
1: באמת.
5: חיזק אותנו, באמת, גם אותי חיזק. זה דבר, הדבר שני, לגבי הבחירות, אנשים צועקים, אני לא אבחר, ואני לא אבחר, וזה, אני לא אוהב, וזה, וזה, וזה, כל מיני סיומצים של אנשים. אני רק שואל שאלה אחת פשוטה. אם הוא נבחר ביום, באותה המצב של היום, אתה חושב שבמפלגות אחרות יהיו יותר טוב? אני בטוח שלא. זה דבר ראשון. דבר שני, הראש האמיתי, לא דווקא מחפש את החרדים. הראש האמיתי מחפשת להשכיח את כל מה שעבר על השבעה באוקטובר ואת את הפצרית. אז זה אני כל הזמן, כל הזמן רוצה להתקשר להגיד את זה. לא לשכוח את מה שהיא עושה להשכיח מהן.
1: כן, מי מדבר בכלל על הפצרית הזאת? מי שכחנו ממנה?
5: למה להשכיח? למה להשכיח?
1: זה הרי, אתה צודק, אבל אני אומר, מי מדבר את זה בכלל?
5: היא מעסיקה את כל המערכת לגבי החרדים, אבל היא מסתירה מאחורי את כל מה שעשו. זה אני מדבר.
1: טוב, תודה רבה שעלית והזכרת לנו את זה. תודה רבה, בשורות טובות ולילה טוב. אנחנו, יש לנו זמן להיות מאזין. בינדר אומר שב-40 שניות לא נספיק. אז טוב, מאזינים ומאזינות יקרים, קודם כל כרגיל, היה לי לעונג רב. דבר שני, אני מקווה שגם אתם מאוד נהניתם. דבר שלישי, אנחנו בעזרת, יש פה טכנאי חדש, נגיד לו שלום, תזכיר לי את שמו. בן ישבר, צהלוף, שעכשיו הוא מתחמם על הקווים ליד בינדר. דבר רביעי, איפה אני? ברביעי או בחמישי? אז ברביעי, שיהיה לכולכם לילה טוב, לילה מנוחה, חלומות פז. חמישי, בלי נדר, ובעזרתו יתברך, אנחנו נתראה פה כאן מחר. שישי, זה באותו מקום, אתה שם. יאללה, קצת מצב רוח וחיוך, חבר'ה. בשורות טובות, לילה טוב, לילה מנוחה, חלומות פז. על הברווז.
3: אנחנו הרוב!
1: יפה, בינדר, אין עליך.

0: תמיד איתי. שכינה ביניהם, מיטב המומחים והמרצים בזוויות חדשות על הבית היהודי. והערב, הרב אריאל וידר ישיב לשיחות המאזינים על הבית היהודי.
1: תהיה במקום חדש שלא היית בו עד היום. תכבד את זה שאולי היא תגיד לא.
0: שכינה ביניהם, יום שני ב-11 בלילה, רק כאן בכל חי.

0: longevity. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנעה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
2: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
3: גם אתם חיכיתם למשהו הרבה יותר מדי זמן? אנחנו רוצים לשמוע. עלו לשידור בתוכנית טובים השניים, ספרו לנו על משהו שחיכיתם לו הרבה יותר מדי זמן, ואולי תזכו בפרס מתנת צ'יטוס, שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים, צ'יטוס קרנץ' בוטנים שחזר לשוק, ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים. טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון, בכל יום בחמש, כאן בכל חי. שכינה ביניהם, מיטב המומחים והמרצים בזוויות חדשות על הבית היהודי, והערב הרב אריאל וידר ישיב לשיחות המאזינים על הבית היהודי.
4: תהיה במקום חדש שלא היית בו עד היום, תכבד את זה שאולי היא תגיד לא.
3: שכינה ביניהם, יום שני ב-11 בלילה, רק כאן בכל חי.

0: תמיד איתי. חדשות כל חי. השעה 10.
1: לילה טוב ושלום רב לכם. באולפן שמעון קליין. מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת החוק של הקואליציה בעניין הקמת ועדת חקירה ממלכתית לאומית לאירועי 7 באוקטובר.
2: להלן התוצאות: בעד 59, אין מתנגדים ואין נמנעים. לכן אני קובע כי הצעת חוק ועדת חקירה ממלכתית לאומית לאירועי טבח שמיני עצרת תשפ"ד אושרה בקריאה ראשונה ותחזור לדיון בוועדת חוקה חוק ומשפט לצורך הנתה לקריאה שנייה ושלישית.
1: כתבנו מציין כי חברי האופוזיציה החרימו את ההצבעה כאשר על פי הצעת החוק תוקם ועדה שתורכב מנציגי משפחות שכולות, נציגי קואליציה ואופוזיציה. התפתחות בפרשת השחיתות בהסתדרות. המשטרה הודיעה כי תפסה הבוקר עשרות מיליוני שקלים בחשבונותיה של חברת מנורה ובחשבונותיהם האישיים של חלק מהבכירים בחברה שנחקרו בעבר במסגרת הפרשה. במקביל נמסר כי במהלך השבוע צפויים הבכירים להיחקר במשטרה. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר הודיע כי שירות הביטחון הכללי ייכנס למלחמה בפשיעה הערבית ויקבל לשם כך תקציב יהודי של כחצי מיליון שקלים. כתבנו מציין כי הממשלה צפויה לאשר את ההחלטה של השר בן גביר והשרה מאי גולן בישיבת הממשלה ביום ראשון הקרוב. כלי טיס של חיל האוויר חיסלו הלילה בצפון רצועת עזה את המחבל פאדי פלח דרמש, מפקד במחלקת האימונים בזרוע הצבאית של חמאס, כך התקן דובר צה"ל שהוסיף כי המחבל הוביל אימונים של מערך הנוח'בה בשנים שקדמו לטבח השבעה באוקטובר. בתקופה האחרונה הוא גם קידם מתווה טרור וניסה לפעול בין היתר לשיקום יכולות ארגון הטרור חמאס. ידיעה שמסר פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס התחזית מיד.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
4: המחם נמוך מדי במחסני חשמל.
5: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
1: ומזג האוויר למחר: תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום רביעי תחול ירידה נוספת במידות החום, הן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
4: המחם נמוך מדי במחסני חשמל.
5: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
1: עד כאן חדשות כל חי.

0: צריך להפסיק לקרוא להם עריקים, הם לא עריקים. צריך להחליף את השם הזה במילה נסיכים. איך אפשר לקרוא להם עריקים? איזה עריקים? מבוקר עד ערב יושב מקדיש את החיים שלו לתורה. הוא עריק, נראה את אותם אחרים שמדברים עליהם, שנראה אותם יושבים לומדים ליד ספר מבוקר עד ערב ומוכנים לוותר על תאוות ויצרים וניסיונות, ולשבת ככה להקדיש את עצמם, להעמית את עצמם בעולה של תורה. צריכים לקרוא להם נסיכים, חשובים, מייצגים, הם הממשיכים של עם ישראל, הם ראש הפירמידה האנושית.
1: כל חי מחזקים את לומדי התורה.

0: לילה טוב למאזיננו היקרים, ברוכים הבאים לחינוך עם ערכים, תוכניתנו השבועית שעוסקת בנושאים הכי הכי הכי מרתקים בעולמות החינוך של הצעירים והצעירים יותר והמבוגרים יותר. ולילה טוב הרב דודי ברוורמן.
1: לילה טוב לך הרב צלאל, שבוע שעבר בגלל העצרת לא...
0: בבני ברק, כן.
1: כן, עצרת בבני ברק, אז לא זכינו...
0: לא נפגשנו.
1: לא נפגשנו ביחד, אנחנו צריכים לעשות תוכנית כפולה. זאת אומרת, הזמן יהיה אותו זמן, אבל צריך לדחוס יותר ויותר מילים כנראה. אין ברירה.
0: אתה תצליח?
1: ננסה לדבר קצת יותר מהר.
0: אבל שבוע שעבר תכננו לדבר על משהו אחד, והשבוע אנחנו נדבר על משהו שמתאים לשבוע, שקשור לבין המצרים ולימים האלה. לא קשור לבין הזמנים, לא קשור לאלול, עדיין קשור לעכשיו.
1: קשור לבניין בית המקדש, שכולנו מצפים וכולנו צריכים לעשות משהו. אני רוצה דווקא לפתוח בסיפור, לא בהמשך, אלא עכשיו. ישנו סיפור מאוד מאוד מיוחד, אני אוהב להשתמש בו הרבה, בסיפור חסידי. זה היה בזמנו כשהיה ישיבות חב"ד, הם היו, פעלו ברוסיה הקומוניסטית, ישיבות מחתרתריות, כלומר במחתרת בנו את הישיבות, ושם היה דבר כזה, זה שהישיבות למדו קבוצות קטנות, שבחוץ עמד בחור, שהוא פטרל שלא יגיע מישהו מהקגבי, או מכל מיני שוטרים למיניהם, והלכדו אותם. ואז מה שהיה קורה כך, כשהוא היה שורק שתי שריקות, הבחורים היו נעלמים מכל מיני גומחות, וכשהיה שורק שלוש שריקות, אז הם היו יוצאים בחזרה, וממשיכים ללמוד. אז מסופר על אחד המשפיעים הגדולים בחב"ד, אינני זוכר את שמו, שהמשפיע הזה, המשפיע חשוב מאוד, הוא שמע שיש בחלק מהקבוצות, במקום ללמוד, הם משחקים משחקי שחמט וכדומה. אז הוא הגיע לאיזה מקום, ככה מה שנקרא, תפס אותם על חם, שהם משחקים. ואז הוא נתן להם על הראש, אבל נתן להם על הראש כמו שצריך, בזבזים את הזמן שלכם על הבלים, ומצאים כזאת סכנה וכולי וכולי, ובחורים פרצו בבכי, ממש, בחו, בחו.
0: עד כדי כך?
1: כן, לא, הוא הצליח באמת להשפיע עליהם, הוא היה משפיע מיוחד מאוד, ממש בחו. ואז פתאום שומעים שתי שריקות. כל הבחורים ברחו לגומחות, לאחר מכן היה שלוש שריקות, צפירת הרגע, וכולם חוזרים בחזרה. ואז שאל אותם המשפיע, אני רוצה לשאול אתכם שאלה. כשאני נתתי לכם על הראש, התחלתם לבכות. אבל כשהוא למעלה שרק שתי שריקות, מיד ברחתם. למה לא בכיתם? למה לא בכיתם? אוי, מתי נצא כבר מהדבר הזה, כל לחיות כל הזמן בפחדים, לברוח לגומחות, אין לנו כבר כוח בשביל זה. למה לא בכיתם? למה ברחתם? מה, אני אגיד לכם מה התשובה. לפעמים יותר קל לבכות מאשר לברוח. כלומר, כשהבנתם שיש כעת עכשיו שוטרים של הקגבי מפטרלים פה, אין פה זמן לבכות. קמים והולכים. אומר, כשאני נתת לכם על הראש, אז במקום להגיד, בוא נשתנה ונשתפר, התחלתם לבכות. אז קל לבכות ולנגב את הדמעות ונמשיך הלאה. אז כך אני אמרתי לעצמי, המשל, הסיפור הזה הוא משל לחיים. מגיעים ימי בין המצרים, אז אוי, סינס חינו וכל מיני בעיות, וסינת חינם ובעיות עצומות וכל מיני קשיים, וזה, ואז ככה אומרים, כן, חייבים לעשות משהו, מדברים, עושים כנסים והצרות, בליל תשעה באב, וחליל לא ייבנה בית המקדש, אז שומעים כנסים גדולים, הצרות גדולות, ויש ממש דרשנים שמעוררים בכי, אבל בסופו של דבר, תשעה באב מסתיים, לוקחים את הקינות, יש כאלה שמניחים את הקינות בגניזה, יש כאלה שאומרים את השנה הבאה, מנגבים את הדמעות במקרה הטוב, וחזלש, גלגלי ים, בתי מלון, חוזרים בחזרה, בית המקדש יישאר בשיממונו,
0: ואיזה מעבר קיצוני בין תשעה באב ליום של מחרת.
1: כן, מישר מכאן לגלגלי ים ולבתי מלון ולבתי ערכה, וזה סינדרום שחוזר על עצמו, ואנחנו רואים את זה כל הזמן. נכנסים לימי בין המצרים, שוב, כל אותו סינדרום, עוברים למחלי חלב וכל מיני מתכונים וכדומה, ותשעה באב, וחוזרים, ממשיכים הלאה, והכל נשאר אותו דבר. מסגד אל-אקצא עומד בתפארתו, ומסגד עומר, ושם עומדים הערבים ומחללים את המקום ומקללים אותנו ורוצים לנו רק את הרוע שלנו, והכל נשאר אותו דבר, ועושים, מחק ועושים כל מיני הצרות מאוד מרגשות ביום תשעה באב, משרים שם שירי רגש, ורק מוצאי תשעה באב שוב, וזה חוזר על עצמו. אנחנו צריכים לעצור, אנחנו רוצים שתשפ"ו, תשעה באב, יהיה יום טוב. השאלה מה עושים? לבכות מאוד קל, למרות שזה גם זה לא קל, וגם זו דרגה, אבל אני אומר, צריכים לעשות פעולה, צריכים לעשות דברים לקרב את הגאולה, לעשות דברים, לעשות עוד פעולות, ובוודאי שלבכות על חורבן הבית זה ההלכה של הימים האלו, ובהרבה מאוד קהילות אומרים בימים האלה באופן מיוחד, תיקון חצות ברבים, ביום או בלילה, אני ראיתי בכל החזוני שאני לומד שמה, אברך שכל יום בימי בין המצרים יושב על המדרגות בשמן חצות היום, ואומר את תיקון חצות ביום. ושמעתי שהרב אוזנר היה עושה את זה בישיבת חכמי לובלין, שם ועוד מקומות, הראש ישיבה יושב שם עם התלמידים ועושים תיקון חצות. אז בהחלט חשוב וצריך להתפלל לזה, אבל יש גם הלכה למעשה. בואו ניקח את הנקודה שעליה מדברים כל הזמן, או רוב השיחות שעוסקות בחורבן הבית, מדברים על חורבן הבית שני, שהבית השני נחרב באבון שנאת חינם. וידוע הדברים של הגמרא, שהגמרא אומרת, הבית הראשון נחרב באבון ג' עבירות.
0: שלוש, כן.
1: שלוש עבירות. והבית השני נחרב באבון שנאת חינם. שואלת הגמרא, מה יותר חמור? ג' עבירות שעליהם צריך למות ולא לעשות אותם, או הבית השני שנחרב באבון שנאת חינם. אז הגמרא אומרת, הנה, בין הבית הראשון, הבית השני, היה
0: 70 שנה.
1: 70 שנה, המתנה של 70 שנה.
0: ובין הבית השני,
1: לא נבנה עד עכשיו.
0: 1900 כמה? 50?
1: אנחנו במספר...
0: מתקרבים ל-2000.
1: שלא נתקרב ל-2000. שלא נתקרב ל-2000.
0: אבל קרובים אליו יותר משל ה-70.
1: זהו, אבל אנחנו מדברים על קרוב ל-2000 שנה. ועדיין זה לא תוקן, וכולנו מכירים את אותם משפטים שחוזרים כל הזמן על אותם משפטים שדור שלא נבנה בימיו, כאילו נחרב, וזה מסבירים המפרשים שהכוונה היא שאם בית המקדש היה בנוי, היה נחרב היום, לפי המצב של היום. כלומר, אותם סיבות שהובילו לחורבן של אז, הסיבות האלה עדיין רלוונטיות היום. אז בואו ננסה קצת ללמוד את הסוגיה הזאת של אהבת ישראל, של אהבת אמת, מה שנקרא אהבת אמת, ומה זה שנאת חינם, מה זה המושג של שנאת חינם. אז בואו נתחיל קודם כל.
0: אבל לפני שאתה מתחיל עם אהבת חינם, שמעתי אתמול מהגאון הרב גרוסמן ממגדל העמק, כן. הייתי אצלו, אומר משפט נפלא בנושא הזה בדיוק על הפער של 70 שנה מול כמעט 2000 שנה, אומר כשאתה לוקח הלוואה ממישהו של 5,000 שקל, לאט לאט אתה מחזיר לו בתשלומים, לאט לאט התשלומים הולכים וקטנים, ככל שאתה מתקרב לסוף ההלוואה. אנחנו פה עם בורא עולם בסוף תקופה כבר מתקרבים לגאולה, אין ספק בזה שאנחנו מתקרבים לגאולה, ועם ישראל כבר נתן ושילם במרוצת המאות מאות שנים האלה כל כך הרבה, וככל שמתקרבים לגאולה, יש לנו לשלם עוד קצת, לא עוד הרבה. מה, כל גדולי עולם, הראשונים, האחרונים, מה שהם עברו ומה שהם סבלו והכל, זה היה תשלום, הוא התשלום על הגלות הארוכה הזו. ואנחנו כבר מתקרבים לסוף, התשלום עכשיו, זה באמת בקלי קלות לשלם לבורא עולם בדברים קטנים. אז בוא נלך לאהבת אמת הזו.
1: כן.
0: זאת אומרת, זה התשלום הקל, מה...
1: זאת אומרת כך, שאם אדם ישאל את עצמו, אגיד ריבונו של עולם, כל גדולי עולם לא הצליחו לבנות את בית המקדש שאני הקטן יכול לבנות אותו, אז זה קודם כל עונה על מה ש... אז אתה כבר עונה בדברים האלה, שבאכן הם קרבו, קרבו, קרבו, ואנחנו נמצאים, צריך כל אחד נדרש ממנו להוסיף עוד שלב, כי הדבר הזה הוא לא סתם איזשהו המלצה. כתוב שכל יהודי בבוא היום, אחרי 120, הוא ישאל 3 שאלות, ועליהם הוא צריך להשיב תשובות מלאות ומספקות. האם קבעת עיתים לתורה? האם נסעת ונתת באמונה? והאם ציפית לישועה? ואת זה כותב הרמח"ל במסילת ישרים. שלא יאמר הבן אדם, זה גדול עליי, זה לא בשבילי. לא, כל אחד ישאל שאלה ספציפית, מה עשיתם כדי לקרב את הגאולה. כלומר, כל אחד מאיתנו נדרש לקרב את הגאולה. וכל אחד לפי עניינו שלו. ואנחנו יכולים על ידי אהבת ישראל, על ידי... לעורר את האהבה של כל אחד מאיתנו כדי לקרב את הגאולה, כל אחד בצד שלו. אז אנחנו מצווים על זה, זה לא איזשהו המלצה, זה חובה, חובה על כל יהודי לקרב את הגאולה, להתפלל על הגאולה, להתחנן. יש לנו כל כך הרבה ברכות בתפילת העמידה, תפילת 18, שאנחנו מבקשים על בניין בית המקדש, זה בתפילה, אבל יש גם בעשייה, שיהודי צריך לעשות פעולות כדי לקרב את הגאולה. אז בואו ננסה להקדיש את התוכנית שלנו היום על נושא של אהבת אמת, ואיך באמת ניתן דרך אהבת אמת לקרב את הגאולה. אז איך
0: וכאמור, באמת... אהבה לזולת זה תשלום קטן.
1: זה,
0: כלומר, אין... זה פעולה שהיא לא מאוד קשה לעשות.
1: זאת אומרת, היא פעולה...
0: זה לא להגיע לירח.
1: זהו, אבל זה באמת, אולי הייתי דווקא למשפט הזה שאת אמרת כעת, היא לא פעולה קשה, השאלה היא למי ושאלה באיזה מקרה מדובר. בוא נפרק את הנושא הזה.
0: כן, לא, ביחס למעשים טובים שיכולים בני אדם לעשות, לפעמים צריך להתאמץ, אומרים לך, לך תוציא עכשיו 10,000 שקל לצדקה, לך תשב כל יום מבוקר עד ערב ללמוד, תקום כל לילה בחצות לתיקון חצות. כלומר, אני מתכוון לומר, זה מהדברים שכל אדם יכול לעשות אותם.
1: תראה, אני אגיד לך מה.
0: נראה לי.
1: זה לא כל כך פשוט. אני אגיד לך למה זה כל כך פשוט. כי יש אמרה מפורסמת של רבי ישראל מסלנט, שכולנו מכירים אותה וגדלנו עליה, שיהודי יכול יותר קל ללמוד את כל השס, מאשר לעקור מידה שלילית אחת. ואם נדבר על לצורך העניין הזה, הרי התורה מצווה אותנו ואהבת לרעך כמוך, את מי שאני לא מכיר, מאוד קל לאהוב אותו, אם הוא שם ואני פה ואני לא מכיר אותו, אין לי שום בעיה לאהוב אותו.
0: זה לא אהבה, אתה אהבתי אליו.
1: הבנתי, נכון, אבל באופן כללי, אין לי שום דבר נגדו, אין לי שום דבר, אז למה לא לאהוב אותו במושג של אהבת ישראל? לאהוב את מי שהכאיב לי, לאהוב את מי שפצע אותי, לאהוב מישהו שמתחרה שלי, זה כבר שאלה אחרת כבר. וכאן, זאת
0: השבירת מידות אמיתית.
1: שבירת המידות, ושם זה לא פשוט בכלל.
0: נכון.
1: כי, ולכן, אבל זה אני רוצה לדבר, כי הנקודה הזאת היא נקודה לא פשוטה בכלל. כשבן אדם סבל ממישהו, ובאמת סבל, ואתה מצווה אותו, בוא, תואב אותו, או אנשים שהוא לא גרם לך הסבן, אבל המעשים שלהם כל כך מתואבים. הרי כולנו מכירים את הגמרא, שהגמרא אומרת, כי תראה חמור סונחה רובץ תחת מסעו. מי זה הסונה שלך? הרי אסור בכלל לסנוע. אז אומרים חזל, זה אדם כזה שמותר לסנוע אותו. כלומר, זה בן אדם שהמעשים שלו מעשים רעים.
0: רשע.
1: רשע, או שהוא רשע מרושע. ואנחנו רואים הרבה כאלה. אז איך אפשר במקרה הזה לעורר את אהבת ישראל? בוא ניקח את הסיפור שכולנו מכירים, שזה הסיפור של תשעה באב.
0: קמצא ובר קמצא.
1: אז בוא נשאל את השאלה. למה זה שנאת חינם? למה זה
0: אגב, שנאת? טוב, אוקיי, למה זה שנאת חינם?
1: הרי מה הסיפור? במראה לא כתוב מי הוא בעל הסעודה. היה אדם שהוא בעל הסעודה. יש לו אוהב ויש לו שונא. הוא הזמין, בטעות השליח לו הזמין את השונא. עכשיו, הגיע השונא, הוא מגיע למקום. עכשיו, במקרה הזה, הוא השפיל אותו בצורה מזעזעת שאי אפשר לתאר ולשאר.
0: הוא התחנן על נפשו.
1: הוא התחנן, הוא מוכן לשלם לך את כל הסעודה. אתה יודע, קצת רחמים. רחמים אנושיים של בן אנוש, תרחם עליו, והבן אדם מתנהג באטימות כזאת, וגדולי ישראל יושבים שם בשקט, לזה אתה קורא שנאת חינם? למה חינם? זאת אומרת, בר קמצא...
0: מה חינם פה?
1: בר קמצא, מה אתה רוצה ממנו? יש לא פשום חינם. אז זאת שאלה גדולה, זאת לא שאלה פשוטה, הרבה מפרשים אגב שואלים את זה. כלומר, שצריך להבין פה מה שקורה.
0: אז יש פה עוד שאלה, איך קמצא נכנס לאירוע, הוא לא עשה שום דבר.
1: נכון, יש המון שאלות, אבל בוא נתייחס לנקודה הזאת. והדבר הזה נכון בקשר להרבה מאוד תחומים. כשאני פוגש מדי פעם, אם דיברנו, אנחנו מדברים המון על נוער מתמודד, ובדרך הם נפגעים מלא מעט אנשים, והגאון הגדול, רב שרגע שטיינמן, אמר לי פעם, שהוא אמר לי, 90-95% מנערים והנערות המתמודדים עברו משהו בחיים. עברו אירועים קשים שאי אפשר לדבר עליהם בשידור, והם מלאים בשנאה, והרבה דרך הם חווים השפלות מאנשים שלא יודעים מה הם עברו. וכאן האנרגיות של השנאה הם לא חינם. סתם אני שואל אותך שאלה, רבי צהל, אתה מכיר בן אדם נורמלי שקם בבוקר ושונא מישהו סתם?
0: לא.
1: אני מדבר על אדם נורמלי. האדם לא קם בבוקר ושונא מישהו סתם. אפילו, אני אומר, זוגות שיש ביניהם ריבים קשים, באופן כללי, זה יושב על סיפורים לא פשוטים שהיו בדרך. אבל אדם קם בבוקר, האג'נדה שלו, בוא נשנא את השני סתם.
0: הדברים... יש כאלה, אבל לא בזוגיות, נכון, בפוליטיקה.
1: נכון. בפוליטיקה, אבל גם, אפילו בפוליטיקה, שימצאים שם, יש איזה משהו שהוא בסיס שגרם לו לזעם ולכאב. אז לכן...
0: הבורות למשל.
1: בורות, חוסר ידע, המון. כן. אפילו השנאה לחרדים. ששונאים את החרדים, יש אנשים שיש להם באמת שנאה תאומית מכף רגל ועד ראש, אבל כשאתה מצליח באיזשהו מקום להתחיל לדבר איתם, באיזשהו מקום, בתהליך מסוים, אם הצלחת לחדור אליהם, לאט לאט אתה רואה שזה נובע מברות איומה, מסטריאוטיפים, מדעות קדומות, אבל הוא כשלעצמו חושב שאנחנו כן אנשים רעים שבאים להרע לו. אבל אם הצלחת לפוגג את זה, אז מתברר שהיה פה השנאה על כלום, אבל היא לא הייתה חינם לפחות.
0: כשתגיע איתו לארבע עיניים, הוא ידבר איתך יפה, על הבמה הוא ידבר איתך אחרת, כי זה חלק מהאירוע.
1: כן, אבל בכל אופן, הוא חושב שאנחנו מרעים לו משהו כזה. אבל סתם חינם, מה התועלת שיש בזה? למה זה מוביל? אמנם, יש שנאה שהיא כן חינם, שהיא שנאה שנובעת מקינה. שעליה ארוחות צדיקים מדבר על זה, וגם מסילת ישרים, שיש אדם שהוא מקנה בך, בהצלחה שלך, וכשהוא רואה שהוא לא מצליח לעלות, ולהגיע למקום שבו אתה מצליח...
0: הקינה צופרים לא עובדת פה.
1: אז הקינה נפכת לאנרגיה של שנאה, שזו השנאת חינם, זאת אומרת, האדם...
0: זה לא השנאה הקודמת, מה שדיברנו חילונים, במקרה הזה זה לא נובע מקינה.
1: גם יכולת שמקנים, אבל...
0: זה לא הבסיס.
1: כן, אז זה יכול להיות שכן, אבל אחרי הכל, באיזשהו מקום, גם זה לא חינם, כי זה יושב על קינה. אז מה קורה פה? הנקודה היא כזאת. המצווה שהתורה מצווה אותנו, ואהבת לרעך כמוך, בצד החיובי, או בצד השלילי, לא תשנא את אחיך בלבבך. זה התורה מצווה לכאורה, אני מדגיש לכאורה, ציווי על הרגשות. ואהבת לרעך כמוך, תואב את השני כמו שאתה אוהב את עצמך, ואל תשנא את אחיך אפילו בלבביך. כלומר, אתה יכול להגיד לו בוקר טוב ולילה טוב, בתוך הלב אתה שונא אותו, ברור להם יודע מה שקורה אצלך בלב, ועל זה אתה נתווה, זה איסור מהתורה, לא תשנא את אחיך בלבביך. עכשיו, כאן השאלה היא נשאלת, אם זה רגשות, אחד הכללים שכל אלה שעוסקים ברגשות יגידו לך, שעם רגשות לא מתווכחים, כי זה רגשות, זה תחושות סובייקטיביות של בן אדם. כלומר, אתה אומר לבן אדם, מה אתה מתרגש? אני מתרגש, מה
0: זה? זה הרגש שלי.
1: רגש, זה עניין הכי אישי של הבן אדם.
0: זה שאתה אפתי לא הופך אותי לגמרי.
1: או הפוך, הפוך, למה אתה לא מתרגש? כי אני לא מתרגש. אתה לא יכול, זה לא הגיוני להציק לבן אדם על זה שהוא מתרגש או על זה שהוא לא מתרגש. זה עניין אישי. אז איך יכול להיות שהתורה מצווה על הרגשות, ואהבת לרעך ועוד כמוך? זה הרי לא אותו, אין פה איזה פעולה מעשית שצריכים לעשות, כמו חסד או נתינה, או
0: כל... תילי תילים של הסברים למה זה הכמוך. נכון, נכון.
1: אז אני תמיד אוהב לחזור על התשובה הפשוטה, והכל כך עמוקה, אני שמעתי סדרה של שיעורים, מהגאון הגדול רבי נח ויינברג, ראש ישיבת אש התורה זכר צדיק לברכה, שהוא העביר על זה סדרה של שיעורים, שהכותרת היא כזו, אהבה או שנאה, מה שכתוב בתורה, זה לא עניין של רגש, זה עניין של שכל. אומר, יש אהבה במוח, ויש גם שנאה במוח. זה לא קשור לרגש, זה משפיע על הרגש.
0: תסביר את זה.
1: אבל זה לא תלוי ברגש. הוא אמר כך. הוא אמר, את המשפט הידוע המפורסם, שתמיד אומרים, שחיסרון בהגדרה זה חיסרון בהבנה. קודם כל, תגדיר מהי אהבה, תגדיר מהי שנאה, ואז תדע ששנאה או אהבה זה בשכל. והוא אמר כך, ההבדל בין אוהב לבין שונא, זה נקודת המבט. כשאתה אוהב בן אדם, אתה יודע שאותו בן אדם שאתה אוהב אותו, יש לו, הוא מכלול של יתרונות וחסרונות.

0: כלומר שהוא יודע שאדם, אדם שאוהב את עצמו, אדם שיש לו דימוי עצמי חיובי. אדם שיש לו דימוי עצמי חיובי, זה אדם שאוהב את עצמו. כלומר, אדם אומר, אדם יודע, הוא מודע לכך שיש לו גם יתרונות וגם חסרונות.
1: באותו מבט שאתה מסתכל על עצמך, תסתכל על הזולת.
0: אז זאת אומרת ככה, שאם נשאל בן אדם, תגיד, למה אתה חושב על עצמך? אני בן אדם טוב. סליחה, מה עם הכעסים שלך? מה עם הקנאה שלך? מה עם האגו שלך?
1: זה בקטנה.
0: אז אומר, נכון, זה קיים, אבל כשאני מסתכל על המכלול, היתרונות שלי עולים על החסרונות. כלומר, אני מודע לכך שיש לי גם יתרונות וגם חסרונות, אבל אני שם את הפוקוס במבט החיובי שלי על עצמי, זה אני רואה את היתרונות שעולים על החסרונות. אומרת לך התורה, אותו דבר בדיוק תעשה גם לזולת. כלומר, על זה כן ניתן לצוות. למה אתה שונא אותו? כי אתה ממוקד בחסרונות שלו. אבל אם תתמקד ביתרונות שלו, או תנסה לתת גם הסבר או פרשנות רחבה יותר לאותם חסרונות שלא בטוח שאם לך היו את החולשות שלו או את הרקע שלו שהיית יותר טוב ממנו, אתה גם לא תסנה אותו. כלומר, הסינה זה התמקדות ברוע הצרוף, שיש כאן רוע צרוף, ואהבה זה שיש כאן טוב, יש כאן יתרונות. ולכן אומרים לבן אדם דבר אחד, אתה מתאהב את השני, אתה מתרחק מהשני, אתה רואה את השני בעין שלילית, כי כולך ממוקד בחסרונות שלו. בוא, תנסה להרחיב את המבט. אני תמיד חביב עליה סיפור. אני סיפרתי אותו בשידור, מנות, גם איתך ביחד. זה היה שסיפר לי הרב רביץ על הסבא שלו, אבל אני אחזור על זה כי זה מאוד חשוב. הרב רביץ היה דיין בבית הדין הרבני בתל אביב. רוב הזוגות החילונים היה בבית הדין בתל אביב. אבל גם המסורתיים, מקרים מסוים גם דתיים, שבאו על מנת להתגרש, יצאו משערי הרבנות, מפויסים מתוך רצון לפתוח דף חדש. כמעט שלא יצאו...
1: שלום בית בשפה של בית הדין.
0: כמעט שלא יצאו גיטים תחת ידו, לאורך כל שנות הקריירה שלו. וששאלו אותו, מה הסוד שלך? מה הסוד? אז הוא אמר דבר, הוא עשה תהליך נפלא, ואני רוצה לנתח את התהליך הזה, כי כל אחד מאיתנו יכול לעשות את זה גם אצל אנשים אחרים. יושבים אצל הזוג, והם באו על מנת להתגרש, כבר סידרו את כל הדברים, אומר, יש כאן עוד שני דיינים, יש כאן סופר שכותב את הגט, הכל אפשר תכף להתחיל את התהליך, אבל לפני זה, אני רוצה לשבת איתכם ביחד. ספרו לי למה אתם רוצים לפרק את הבית. אז כל אחד הוציא את מה שנקרא במרוקאית, את הרמה שיש לו, והוציא והוציא והוציא והוציא והוציא והוציא, וכשאחד שומע גם איך שהשני משמיץ אותו, אז הוא גם מוציא את ההשמצות שיש לו, ואחרי שהם הוציאו את כל ההשמצות, עכשיו זה מובן מאוד למה רוצים לפרק את הבית. הוא שומע ומקשיב, מקשיב לשניהם, לא קוטע אותם עד הסוף. ואז הוא אמר לי, תקשיבו טוב, שמעתי, שוכנעתי אפילו, אבל יש עוד תהליך שאני רוצה לעשות איתכם. זה לשבת עם כל אחד בנפרד, וכשנשב עם כל אחד בנפרד, הצד השני יורד קומה למטה, לא עומד מאחורי הדלת, אלא קומה למטה, שהצד שנשאר איתי, יהיה רגוע לחלוטין לדבר בחופשיות. ואז נגיד לצורך העניין, נגיד האישה יורדת קומה למטה, או ההפך, נגיד האישה יושבת איתו, והגבר יורד למטה, אז הוא אומר לאישה, תקשיבי, בעלך ירד קומה למטה. אתם הולכים להתגרש, הכל מוכן, הכל בסדר. רק אני רוצה לשאול אותך שאלה. את מוכנה לספר לי גם על תקופות כן יפות שהיו לכם? או על יתרונות שיש בבעלך? אז היא שואלת למה? הוא אומר, אני אגיד לך למה. אתם הולכים להתגרש. אבל המזכירה של בית הדין היא גרושה. ונראה לי שבעלך מתאים לה יופי. אפלה ואפלה. עכשיו מה אכפת לכם? את בכל מתגרשת. אבל אני לא יכול לספר לה את כל החסרונות שאת סיפרת כעת. את מוכנה לספר לי קצת יתרונות על אותו בעל?
1: שיהיה לי איך לעשות שידוך המשך.
0: כן, לעשות שידוך, מה אכפת לך? אני בכל פעם, אתם יכולים להתגרש. אז היא אומרת, תראה, יש לו ידי זהב, אני יכול להגיד לך, מי שיתחתן איתו, לא יצטרך להזמין לא חשמלאי, לא איש קרמיקה, לא אינסטלטור, לא זגג, לא כלום. יש לו ידי זהב, משהו לא רגיל, יופי, ידי זהב. דבר שני, הוא גם מאוד מחושב כלכלית, הוא ילך לסופר הזה לקנות את המרכך כביסה הזה, ואת הסופר הזה לקנות שם את ההפקת כביסה הזו, והפערים 2.5 שקלים בשביל זה, זה היה שווה לו מאוד להתאמת בשביל זה. יפה, הוא מחושב כלכלית.
1: ובמטבח הוא
0: תותח. כן, כן, בקיצור, הוא הביא לו רשימה של כל מיני דברים מסוימים, והוא אומר, מה את אומרת, ככה? ככה, יש לו גם את זה, יש לו גם את זה, גם את זה, גם את זה, גם את זה. 20 נקודות חיוביות, הוא אומר לה מצוין, אתה יכול לרדת קומה למטה, תודה רבה, מהצד השני מגיע הגבר, עושה איתו אותו דבר. הוא אומר לה, תשמע, אומר, אתה הולך להתגרש, הכל בסדר. אכפת לך לספר לי גם על היתרונות של אשתך? הוא שואל למה? אז אמר לה, אותו דבר רק הפוך. אומר, תראה, המזכיר של בית הדין ששבת אותו מקודם, הוא אלמן, והוא נראה לי מתאים לאשתך כמו שקל לתקע. ואתם הולכים להתגרש בכל מקרה. מה מה אכפת לך?

0: אכפת לך? ספר לי על היתרונות שיש כן לאשתך. והוא ככה מעודד אותו, אומר, תראה, אותו גבר, אשתי בתור אישה לא מי יודע מה, ובתור אמא לילדים, אמא מסורה, אין כמו מצוין, אמא מסורה. דבר שני, יש לה גם סבלנות. אומר לו, הרב רבית, אתה תודק, לחיות איתך צריך המון סבלנות. הוא כתב גם סבלנות. הלאה, הוא מוסיף עוד נקודה, ועוד נקודה, ועוד נקודה. ואז, שיש לו 20 יתרונות, הוא אומר לו, תודה רבה, ואז הוא קורא לאישה. ואז הוא מקריא לכל אחד מה השני אמר עליו. אומר, תראה, אשתך אמרה עליך מקודם שאתה טוב בזה, ובזה, ובזה, ובזה, הוא מקריא רשימה של 20 נקודות. ואותו דבר אומר לאישה, בעליך אמר עליך שאת טובה בזה, ובזה, ובזה, ובזה. הוא אומר, על מה אתם מתגרשים? הלוואי עליי כאלה דברים. תראו כמה נקודות, תראו כמה נקודות חיבור. כמה? על מה? הוא אומר לי, מאה פעם איזה זוג שהחליט שלא יקשיב לי. הוא כן התגרש. והם ירדו במדרגות של הרבנות, הגרוש והגרושה. ואז הגרוש פונה אליה, הוא אומר לה, מה דעתך? אולי נתחתן עוד הפעם? ותגיד, אתה בסדר, הרגע התגרשנו. אז הוא אומר לה, תקשיב איתו, בתור זיווג שני, לא תמציא משהו יותר טוב. לא תמציא משהו יותר טוב. אז אומר, את התיק שלך אני מכיר, את התיק שלי את מכירה, לא עדיף את המוכר ואת הידוע. אז אומר, מה שהוא עשה שם, וזה הדבר הגאוני שעשה הרב רביץ, הוא לא זלזל במה שהם אמרו. הוא לא אמר להם, אתם מדברים שטויות, אתם הופכים, עושים מאחבר פיל, אתם חושבים שתהיו גרושים אליכם יותר טוב, המסבח מוריד עליכם דמעות. זה לא עוזר כלום.
1: הוא נטרל את השלילי.
0: אני לא חושב שהוא נטרל את השלילי, הוא איזן אותם באמצע. הוא איזן אותם באמצע. הוא אמר, כל החסרונות שאמרת, אני לא מתווכח אתכם. אוקיי. אבל ברגע שהסונה, המאוחזב, הכועס, שדיבר רק על החסרונות, עכשיו הוא אילץ אותו לדבר על היתרונות. אחרי שהוא אילץ
1: זה
0: אותו...
1: זה גם בין הורים לילדים, אומנם זה לא נושא של להיפרד וגירושין.
0: לא, אני מיד רוצה לדבר על הילדים. אז הוא ימד, הוא מיקד אותם באמצע, באמצע. זאת אומרת שכעת עכשיו, ברגע שהוא הוציא מהפה שלו את היתרונות של אשתו, והוא מקודם אמר על החסרונות, עכשיו הוא עומד באמצע. הוא אומר, תראה רשימה של יתרונות ורשימה של חסרונות. כשאתה עומד באמצע בתורה, התמונה היא לא שחורה, היא לא, אפילו לא אפורה, היא ססגונית, כמו כל תמונת נוף שיש שם הרבה מאוד גוונים. אם תחסה את רוב הגוונים ותחשיר רק את החלקים האפורים, היא תראה תמונה מאוד מאוד משעממת ותמונה חסרת חיים. תראה את התמונה השלמה, התמונה פתאום אתה רואה, וואו, תמונה מאוד ססגונית לגמרי. אז הוא ימד אותם, הוא ימד אותם באמצע. כשהאדם עומד באמצע ורואה את התמונה השלמה, פתאום הוא שם לב שכל הזמן היה ממוקד רק מה לא טוב באשתי, מה לא טוב בבעלי. וככה אומר להם, בואו תנסו עוד פעם לחשוב מעתה על היתרונות של בן הזוג. ואז לאט לאט החסרונות לא ייעלמו, אבל התמקמו במקום הנכון להם. לכן כתוב בשיר השירים, על כל פשעים תכסה אהבה. לא כתוב תמחוק, היא תכסה. היא מכסה את האהבה, היא לא מוחקת אותה, היא מכסה על זה. כך שאם אנחנו נתמקד, אני חושב שזה לא בשיר השירים, לא זוכר איפה זה כתוב, אבל פסוק, על כל פשעים תכסה אהבה, אולי זה משלי, אבל הרעיון הוא
1: כן, משלי פרק יוד.
0: כן, משלי, זה משלי. שהאהבה היא מכסה, כמו שיש שולחן, יש עליו כתמים על השולחן, אז לנקות את הכתמים לוקח זמן. אם אתה פורס מפה, זה נעלם לגמרי. אז, וזה לא נעלם לגמרי, נעלם לגמרי מהעין. כך אומר לך, על כל פשעים תכסה אהבה. ובעצם הזוג הזה, כשהם הכירו...
1: מה תחילת הפסוק, אתה זוכר?
0: לא.
1: השנאה תעורר מדנים, ועל כל פשעים תכסה אהבה.
0: פילי פליים. השנאה, מדנים זה מלחמה. ששנאה כן. מעוררת מדנים, ועל כל פשעים תכסה אהבה. זאת אומרת שהאהבה היא מכסה את הפשעים. היא שמה זה כיסוי שמול העין לא רואים את זה. בדיוק כמו שפורסים הפעם, בדיוק כמו שלוקחים איזשהו מין מעטפת כזאת יפה של איזה מין בד סטן לבן על הכיסאות, אז כך באותה מידה גם על החיים שלנו. יש יתרונות ויש חסרונות. השאלה מה נמצא בפוקוס. וזאת הבחירה שלנו. וכך אני אומר את זה גם עם ילד המתמודד. ישבתי עם הורים ובאים לספר לי כמה הילד נורא וכמה, איך הוא מתנהג וכו' וכו'. כשמסיימים, אני אומר להם, נפלא. עכשיו, לא נפלא. זה כואב, זה צריך להיות כואב. אבל אחרי שסיפרתם את כל מה שהוא לא בסדר, בואו תספרו לי במה הוא כן בסדר. מה, באיזה נקודות הוא באמת כן אפשר לראות את החלקים היפים שיש בו. ושם אני מעמיק איתם. וככל שאנחנו מדברים יותר ויותר על הנקודות הטובות שבו, מתעוררת, הרחמים מתעוררים. האהבה נקראת רחימה היא. מה זה רחימה? יש שהרחמים מתעוררים, והרבה פעמים הם מגלים, שבעצם הילד הוא ילד טוב, שהוא חווה קשיים גדולים מאוד, צריכים לעזור לו. אז במקום להתמקד עכשיו בחילול שבת שלו, בתספורת שלו, באיך שהוא נראה, בואו נחשוב, נסתכל פנימה, פנימה, פנימה, אל תירוני שאני שחרחורת, ששזפתני השמש, שזה מבחוץ, אבל נסתכל פנימה מעבר לעגילים, מעבר לשרשרת, מעבר לקעקועים, מעבר לכל מה שקורה לי, לחדור פנימה, ואז פתאום התמונה היא נראית אחרת לגמרי. אז זה כן ניתן לצוות בן אדם. אז אם כן, אז צריך לומר ככה, גם הסיפור שהיה עם קמצא ובר קמצא, ברור שבר קמצא הושפל נורא מאוד, נורא, באמת הוא הושפל. החתם סופר אומר שבר קמצא היה גם רשע מרושע, בלי קשר לסיפור, עוד הרבה קודם. ולכן בעל הסעודה לא רצה לראות אותו בגלל שהוא באמת היה רשע מרושע, אבל הוא הושפל. ואומרים לו דבר אחד, יש לך כאב עם בעל הסעודה? בהחלט. הכאב הזה חייבים לפתור אותו. אבל השנאה היא חינם, השנאה היא לחינם. כי בואו ננסה לראות את התמונה, לראות את התמונה בצורה יותר רחבה. אני אמרתי את הדבר הזה, הרבה פעמים ישבתי עם אנשים שכועסים אחד על השני, וניסיתי קצת לגשר ביניהם. אז כשאני מדבר עם זה ששונא, זה שפגוע, כשאני משוחח איתו, והוא מספר לי כך וכך הוא עשה, אני לא מתווכח איתו, אבל אני מתחיל לערר את הנחת היסוד. מה זה לערר את הנחת היסוד? אני אומר לו, אתה בטוח שמה שהוא עשה את זה, זה היה מרוע לב? אולי מחוסר שימת לב? אולי מודע למה שהוא עבר? אולי עבר יום קשה? אני מציב לו המון המון שאלות. ואולי הוא חשב אחרת, אולי היה פה מנגינה שונה. לאט לאט, ככל שאתה שואל יותר ויותר שאלות, אתה מערר לו את הנחת היסוד שהתיאוריה שהוא בונה, למה אני שונא אותו בגלל זה וזה, הרבה פעמים אתה רואה שבן אדם רק רצה להגן על עצמו, או חשב שזה הדבר הנכון, או רקעים שונים. אני מכיר בן אדם שהוא איש מאוד מפורסם בניהול שלו, ואדם מאוד מפורסם. אז לפעמים הוא נראה אדם מאוד כוחני. אבל אנשים לא יודעים כמה קשיים הוא עבר בחיים שלו, ואיזה אירועים קשים שגרמו לו ככה להתנהל. אז כשאתה רואה בן אדם, אל תראה רק את הסוף המעשה. תלמד קצת רקע של אותו בן אדם, לא בטוח שאם אתה היית עובר את מה שהוא עבר, היית יותר טוב ממנו. ולכן, כשאנחנו מסתכלים על אנשים, אנשים שונים מחוסר ידע, מחוסר הבנה, אומרים לנו, בואו נרחיב את התמונה שלנו על אנשים. אותם אנשים שמתנהגים בהתנהגות מקוממת, אנחנו לא מסכימים עם ההתנהגות. אנחנו צריכים לדעת את מה מסתתר מאחורי כן. הדברים. לתת הזדמנות לבן אדם להסביר את עצמו. לתת להזדמנות לבן אדם טיפה ללמוד על הרקע שלו. זה חובה, חובה לכולנו, ובפרט ובפרט בתוך הבית, בין בני זוג, בין אחים ואחיות, בין גיסים וגיסות. אני זכיתי ללמוד...
1: רגע, תעצור. סיפור, נכון?
0: כן.
1: טוב, אז לפני סיפור, מקבץ קצר של פרסומות ומיד שווים.
2: עכשיו איתכם, חינוך עם ערכים, עם הרב דוד ברוורמן ובצלאל כהן.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שכינה ביניהם. מיטב המומחים והמרצים בזוויות חדשות על הבית היהודי. והערב, הרב אריאל וידר ישיב לשיחות המאזינים על הבית היהודי.
4: תהיה במקום חדש שלא היית בו עד היום. תכבד את זה שאולי היא תגיד לא.
2: שכינה ביניהם, יום שני ב-11 בלילה, רק כאן בכל חי.
5: נתיב החסד, סופר סופר משתלם. בדיוק מה שצריך.
6: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
7: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
6: התרומה לכלל פעילות העמותה.
8: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
9: כולנו כאחד, התוכנית החדשה של הגמ"ח המרכזי שמכסה את עלויות החתונה של כל הילדים.

0: כוכבית 8215.
1: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
2: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
3: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תזיין בתמוז עד תו באב, 1-29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
4: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
5: שכינה ביניהם. מיטב המומחים והמרצים בזוויות חדשות על הבית היהודי. והערב, הרב אריאל וידר ישיב לשיחות המאזינים על הבית היהודי.
6: תהיה במקום חדש שלא היית בו עד היום. תכבד את זה שאולי היא תגיד לא.
5: שכינה ביניהם, יום שני ב-11 בלילה, רק כאן בכל חי. עכשיו איתכם, חינוך עם ערכים, עם הרב דוד ברוורמן ובצלאל כהן.
7: כל חי תמיד איתי, כל חי.
8: חזרנו מהפרסמות והנה הסיפור, הרב ברוורמן, קדימה.
9: כן. זכיתי ללמוד אצל הגאון הרב שמחה כהן, זכר צדיק לברכה, שהוא היה הרבה
8: אוטוריטה
9: לי...
8: בתחום...
9: כן, בתחום הגישור, בתחום שלום בית, בתחום חינוך.
8: שנים. אני אומר שנים, כן לא, שנים הוא שידר כאן בכל חי תוכניות כן. על שלום בית, זוגיות, במתק שפתיו, כן. וואו, הוא, כמה הוא חסר, זכרונו כן. לברכה.
9: אז הוא הראה לי הרבה פעמים בתמונות, הוא אומר לי, אתה רואה פה סיפור, שנראה לי חורה, הסיפור הכי שלילי שיש, הוא אומר לי, בוא תנסה עכשיו למצוא פה נקודת זכות. ושאלתי אותו למה הרב מתכוון, מה הרעיון פה, הוא אומר לי, תראה, הוא אומר לי, היה לי זוג עורכי דין שבאו אליי והם עמדו לפני גירושין, שני עורכי דין גם בתחום המשפחה, כך שהם מכירים את כל הסעיפים ואת הכל, והיה להם רשימה של טענות אחד על השני. אז הרב שמחה כהן, הם באו אליו לא, על מנת שאולי ימצא להם איזה פתרון לפני הגירושין. אז הוא בקש מבקשה אחת, אתם עורכי דין, בוא תנסה להיות עורך דין של אשתך, בואי תנסי להיות עורכת דין של בעלך. עכשיו, אם היית עכשיו צריכה לייצג אותו, אותו, במצב שלו, איך שאת מכירה אותו. אבל כעת זה היה אדם אחר, אבל אותו, על אותו, על אותו מקרה, על אותה סיטואציה. אומר, תנסי עכשיו, אומר, תנסי לייצג אותו, להסביר גם את הצד שלו. ואז הוא אומר, תנסי אתה לייצג את הצד שלה. הוא אומר, ואני ממש ביקשתי מהם, ואמרתי להם, תנסו רק בשביל המשחק. מה אכפת לכם? בשביל המשחק. מה יש לכם להפסיד? בהתחלה הם התנגדו, אבל באיזשהו שלב מסוים הם התרקחו, ואז הוא אומר, טוב, בוא ננסה להסביר את אשתי. הוא הסביר אותה כל כך טוב, עד שהוא השתכנע, הוא אומר, אתה יודע מה? אולי היא צודקת, אולי באמת היא צודקת. עכשיו, מאותם רגעים כבר, היא לא הייתה צריכה כבר לייצג אותו כבר, כי היא כבר, באותם רגעים הבינה שהיא צריכה גם להסביר את הצד השני, אבל הוא לא ויתר לה, הרב שמחה כהן, הוא אמר לה, אני מבקש שאת גם תייצגי אותו. והיא ניסתה, ברגע שהיא ניסתה לייצג אותו, לאט לאט, כמו כל עורך דין שמייצג את הלקוח שלו, הוא באיזשהו שלב מסוים, הוא מזדהה איתו, הוא מזדהה עם מה שהוא נמצא. אז הוא אומר, אומר להם, אם אנחנו בחיים שלנו ננסה להיות עורכי דין של הצד השני שאנחנו כועסים עליו, הקבעיה שאדם לא מוכן לזה, כי הוא אומר, אל תפריע לי לסנו, אל תפריע לי לסנו. כמו שפעם בא אליי, אני חושב שסיפרנו את זה בשידור האחרון, או אחד לפניו, בא אליי בחור, שהוא ממש עמד רגע לפני שהוא פורק עול, והעיקר הבעיות שלו בחיים זה היה קונפליקטים בינו לבין אבא שלו. אבא שלו כשהיה כועס עליו, פשוט לא היה מדבר איתו. היה יכול לא לדבר איתו 3 שבועות, יכול לא לדבר איתו חודש, לא מדבר איתו. זה צורת האנישה שלו, אם עשה משהו שלא מצא חן בעיניו. הוא אומר לי, פעם אחת אבא שלו כעס עליו לאיזה משהו מסוים, לא דיבר איתו 3 חודשים. והוא אומר לי, זה היה משהו שהשאיר לו מועקות וצלקות בחיים. אז הקשבתי לדברים, אמרתי לו, קודם כל רגע, אני מבין שיש לך קונפליקט עם אבא שלך, אבל מה אם בינך לבין אביך שבשמיים? איתו, גם יש לך קונפליקטים, הוא רק עם אבא שלך. כי אם זה עם אבא שלך, אז בוא נגיד שאבא שלך טעה, והוא טעה בגדול, אבל יש, קודם כל יש לך קשר בינך לבין האלוקים. אז את הקשר הזה אל תפרק, את הקשר הזה תבנה, יש לך בעיה עם קונפליקט בינך לבין אבא שלך. אז קודם כל הוא חשב על זה, אומר לי, אתה יודע מה? יש על מה לדבר. אמרתי, בוא תשים את זה בצד. עכשיו, שאלת אותו שאלה. תגיד לי, כמה אירועים כאלה של צ'ילבה, שאבא שלך לא דיבר איתך, התרחשו במהלך החיים שלך. הוא אז היה בגיל 17. הוא אומר לי, מה שאני זוכר, לפחות 10 פעמים. אמרת לו, 10 פעמים, 10 אירועים כאלו, שאבא שלך כעס עליך ולא דיבר איתך, לפעמים יומיים, לפעמים שבוע, לפעמים חודש. אוקיי. בין 10 אירועים האלה, אתה הרי עכשיו בין 17 וחצי, 18, היו גם ימים רגילים. היו ימים טובים? אמר לי, כן. אבא שלך התמסר אליך? כן. הוא סיפר לי כל מיני אירועים שאבא שלו התמסר אליו. אז אמרת לו, אבא שלך לא בן אדם רע. הוא לא רע. אז מה נראה לך? למה הוא עשה את זה? אולי גם אבא שלו גם עשה ככה? הוא באמצע אומר לי, הוא אומר לי, תוך כדי דיבור, הוא אומר לי, כן, אני זוכר שפעם אחת אבא שלי סיפר לי, שאבא שלו העיר אותו בבוקר לתפילה, והוא אמר לו, תעזוב אותי, עזוב אותי, עזוב אותי, הוא אומר, קמתי בבוקר, אפילו לא זכרתי שאמרתי את זה לאבא שלי. הוא אומר, אבא שלי על דבר כזה, הוא סיפר על אבא שלו, כלומר, הסבא של הבחור, לא דיבר איתו 3 שבועות. זה אבא שלו סיפר לו. אמרת, אז רק רגע, אז יש לנו פה נתון מאוד חשוב, שאבא שלו חינך אותו בצורה הזאת, לא שאני מסכים בזה. אז זאת אומרת שזה המידע לחינוך, הוא קיבל מאבא, שצורת החינוך שלו הייתה שהוא לא מדבר עם הבן שלו כשמשהו לא בסדר. אז זאת אומרת שהוא לא בן אדם רע, אלא פשוט קיבל חינוך לא נכון. ואולי גם הסבא, רבא של הרבא גם שם היה. אז הבחור הזה קם מהכיסא, הוא לקח, שם את היד שלו על הפה שלי. הוא לא נתן לי לדבר. הוא אומר לי, תפסיק עם השאלות האלה. שואל אותו, מה קרה? מה זה ההתנפלות הזו?
10: מה קרה?
9: הוא אומר לי, תהורס לי את התיאוריה. הוא החליט שהוא פורק עול.
10: לבחור
9: עצמו. כן. הבחור בנה תיאוריה, שאבא שלי רשע ואכזר, והרס לי את החיים, ועשה לי צלקות. אני פה בשאלות שאני שואל אותו, אני מערר לו את הנחת היסוד הזו, שאבא לא בן אדם רע, ואבא בן אדם שחקו בן אדם טוב, שטעה, פשוט טעה, שגם אבא שלו התנהג בצורה הזאת. עכשיו יש לו בעיה, שהוא כבר בנה תוכניות, לעשות כל מיני פעולות וכל מיני דברים.
10: ופתאום כל ההצדקה למה שהוא רוצה לעשות, הכל מתרסק.
9: אז הוא אמר לי, תפסיק עם זה, תפסיק עם הדבר הזה. אז אמרתי לו, אני הורס לך את השנאה, אני מפוגג לך את השנאה, כלומר, אל תפריע לי לסנוא, תן לי לסנוא. זו בדיוק הנקודה. ושוחחנו, אמרתי לו, תראה, קל, אתה רוצה, כל אחד מאיתנו, אם הוא רוצה לסנוא, הוא יכול לעשות את זה. אני דיברתי לך איזה פעם, אני אדבר על זה עוד פעם בשידור, למרות שאני אומר מראש שאנחנו לא באים להכליל, אבל אני חייב לדבר על זה. הנושא של מטפלים ומטפלות רגשיות, זה נושא שהוא מאוד פרוץ. אין, בעניין הזה כל אחד יכול לעשות איש שהישר בעיניו יעשה.
10: למה פרוץ? כי מה, כי אין מי שמפקח על זה? או כי כל אחד נהיה פתאום מטפל רגשי?
9: אין פיקוח בנושא הזה בכלל. כל אחד יכול להחליט להכריז על עצמו כמטפל רגשי.
10: בלי ללמוד?
9: גם ללמוד דבר איזה קורס, ומבחינתו הוא מסודר, הוא סוגר את הדלת. אתה לא יודע מה נעשה שם בפנים החדר. אף אחד לא יודע כלום. ולמה אני אספר את זה? כי התקשרה אליי בחורה, שהיא ביקשה איזה, הבנתי שיש לה איזה טיפול, היא צריכה טיפול רגשי. אני לא מטפל רגשי, אני לא מטפל בכלל. אני נותן הרצאות, אבל אני מכוון. אז אמרתי לה, יש איזה אישה אחת שפנתה אליי, שאמרה לי שהיא עוזרת מאוד לנערות, נתתי לה את השם שלה, אמרתי לה, תפני אליה. אמרתי לה, אני לא ממליץ כלום, אני רק נותן לך שם. היא חזרה אליי אחרי 3 שבועות, היא אמרת לי, אל תשלח אף אחד לאישה הזאת. שאלתי אותה, מה קרה? היא אמרתי, תדע לך. אני ישבתי איתה. והיא התחילה לדובב אותי על איזה חיים עברתי, ואז היא הוציאה לי דף עם 30 פרמטרים על החינוך של ההורים שלי, שאני הולכת לתת ציון לחינוך של ההורים. עכשיו, השאלות הן שאלות מכשילות, שלא נראה לי שיש זוג אחד מהמאזינים שלנו שיכול לעבוד הפרמטרים האלה, רק מלאכים יכולים. עכשיו, השאלות גם שאלות מאוד מאוד מאוד מתוחכמות, איך להוציא את ההורים כמפלצתיים. וכשאתה עושה, עם מילה, כמובן, לא נתנה ציון גבוה להורים, איתו, מאחד עד חמש, ואז אומרת לה, מטפלת, נו פלא, אבל תספרי לי, איפה זה קרה, ומה זה קרה, והיא אומרת לה, אז ההורים שלך ככה עשו, וככה הרגשת, ואיך הרגשת ככה, היא אומרת, פתאום עוררה לי את השנאה להורים, היא אומרת, כל מפגש שלי איתה, יצאתי מהמפגש שאני שונאת את ההורים, היא אומרת, ולא היה לי דבר כזה, היא אומרת, שהגעתי, היה לי את הסיפורים שלי, פתאום.
10: אז כנראה שהמטפלת הזו כן למדה, אבל במקום הכי לא נכון ובצורה השלילית.
9: כל כך קומם אותי, והתחלתי לברר על הנושא הזה, ראיתי שזה תופעה מוכרת. עכשיו, היא זורקת את הכל על ההורים, והיא אומרת, יצאתי משם עם שנאה נוראה להורים. כמובן, יש מטפלות רגשיות נפלאות שמצילות נערות.
10: חשוב לומר את זה, והמון המון הצלת נפשות.
9: הם עושים את הצלת נפשות, אני מדבר על אלה ששואלים, פונים השיטה הזאת.
10: השאלה איך אפשר לדעת.
9: אז אני לא יודע איך, אני רק אומר דבר אחד. אני פניתי לאותה מטפלת. שאלת אותי, תגיד לי, זה שיטת העבודה שלך? זו שיטת העבודה? שלחתי לדף, ביקשתי את הדף הזה, ואותו דף כתבתי הפוך. באיזה רגעים ההורים כן היו איתי, וכמה תמכו בי, באיזה רגעים ההורים כן אמרו לי מילה טובה, הפכתי כל
10: שנה. חיובי.
9: חיובי. אז אמר, הרי כל אחד מאיתנו יכול לאסוף בילדות שלו את התקופות הרעות שהיו לו, ואז לתת ציון, הילדות הייתה ילדות רעה ועשוקה ומסכנה. אם נאסוף את כל האירועים הרעים, שאין אדם שלא היו לו אירועים רעים החיים, ואין הורים שלא טעו בחינוך, כי ההורים הם לא מלאכים, והם לא יודעים בדיוק איך לחנך את הילד הזה, כי כל ילד צריך גישה אחרת, ואז באותו רגע, הציון הוא ציון גרוע. אבל אם האדם יאסוף את הרגעים הטובים שהיו לו בילדות, אני מדבר אצל אדם נורמלי, לא אנשים שחיו והשם ישמור בהם במקומות נוראים, אז התמונה תהיה תמונה ססגונית מאוד. למה לעשות ככה? למה לבוא בשיטה הזאת? זה שיטה נוראה. אז אני מדבר על זה שזה אסור על פי ההלכה. אין שום היתר בעולם לעורר שמצד כיבוד הורים. אנחנו חייבים, כתוב את זה בחיי אדם ועוד בעוד ספרים, שאדם צריך לראות את ההורים שלו כנכבדי ארץ, וכתוב שאסור לסנוע את ההורים אפילו במחשבה. אפילו במחשבה. כל שכן לעורר את זה מחדש. ולכן אומר דבר אחד, את הנקודות האלה לבוא ולהשחיר, במקום להשחיר בוא נבנה מחדש, בוא ניתן את הדברים, את הנקודות הטובות. לכן אני אומר, אתה שואל איך ניתן לדעת, צריכים לברר על אנשים שמת, המטפלים והמטפלות הרגשיות, שהאנשים האלה שהם אנשים יקרים יקרים יקרים, לברר למי הם עזרו ואיזה דרכים הם עובדים, באיזה שיטות, באיזה גישות, האם גישות חיוביות, גישות שליליות, האם יוצאים מהפגישות איתם בגישה שלילית על המחנכים, על הציבור החרדי, על ההורים.
10: אם אחרי פגישה שתיים ככה יוצאים, אז כדאי להתחיל לבדוק אם זה הדבר
9: נכון. להבין שזה לא הכיוון. ואני אומר, את הנקודה הזאת, הכיוון זה לבנות, לראות, זה אהבת אמת. מה זה אהבת אמת? זה לחפש את הנקודות החיוביות. להבין שכל אחד מגיע עם רקע מסוים, ממקום מסוים. אנחנו רואים קבוצות מסוימות של אנשים. מאוד קל, הנה הגיעו הקבוצה הזאת, הנה הגיעו האנשים האלה, הנה אלה, ואז לתאב אותם. בוא תלמד קצת עליהם, מכל קבוצה ניתן ללמוד משהו מסוים, מכל קהילה ניתן ללמוד משהו מסוים, מאנשים ניתן ללמוד עם דברים מסוימים, ואם הם טעו, אנשים טועים, לא עליהם את הידע שיש לך, אז בוא ניתן להם ידע אחר, נסביר להם ידע אחר.
10: אתה רוצה לנצח מישהו, או לגבור עליו, אבל אתה רוצה להגיע איתו להסדר אפילו, תלמד אותו. תלמד אותו, אמר לי פעם מרן הרב שטיינמן לפני הרבה מאוד שנים בפסיכולוגיה של ויכוח בין שני אנשים, אם אין לך מודיעין על הצד השני, כמו במלחמות, אם אין לך מודיעין, אתה תיקשל בכל התמודדות מול השני. תנסה להבין מה מניע אותו, למה ככה ולמה הוא עושה ככה, וזה אגב בכל קונטקט בין שניים. להבין מה קורה שם, מה מפריע לו.
9: וכשאנחנו חושפים את הנקודה הזאת, אתה גם מתחבר אליו רגשית, אתה רואה את הדבר הזה.
10: בדיוק.
9: לכן אומר דבר אחד, בימים האלו, כשאנחנו רוצים לקרב, בואו נחשוב איך אנחנו נעשה טוב על הלב לשני. להתחיל לדבר טוב.
10: מה למשל? בואו, בחמש דקות שנותרו לנו, מה למשל?
9: אני אתן למשל דוגמה. אני זעקתי את הזעקה הזאת, ואני זעק אותה שוב. לציבור החרדי, ברוך השם, יש תופעה ברוכה, שמצטרפים לציבור החרדי, מתחזקים וחוזרים בתשובה. מתחזקים זה כאלה שהיו דתיים, מסורתיים ונהפכו להיות חרדים, או כאלה חילונים לגמרי שנהפכים להיות בעלי תשובה.
10: לא, אני חושב שמתחזקים זה אלה שבתחילת הדרך, ובעלי תשובה זה כבר בתוך התהליך.
9: בוא נגיד, לא משנה. לא נתווכח להגדרות.
10: בדיוק.
9: עכשיו, בערכים בדרך כלל ממליצים להם, עדיף שתשארו במקום שבו גדלתם, שם זה המקום הטבעי שלכם, זה כדאי לכם יותר, אבל לא כולם מקשיבים להמלצות שלנו, והם באמת כן רוצים להגיע לציבור החרדי, כי כשהם מתארחים פה מדי פעם, ראו פה בתור שבת אירוח או משהו כזה, זה נראה לי מאוד מאוד יפה, אתה מסתובב בחובותיה של בני ברק, של ביתר, של אילת, של בית שמש, אתה רואה אווירה חגיגית של שבת, זה מאוד מרשים למי שמגיע מבחוץ, וזה בסדר גמור. ואז הם שוכרים דירה בתוך שכונה חרדית, ולא פעם, ולא מעט מזוגות אני שמעתי, אבל המון פעמים, שאף אחד לא ניגש אליהם, להגיד להם שלום יפה. או בהרבה מאוד מהמקרים, לפחות הם ככה הרגישו זרים, ואיש לא מזמין אותם לסעודות שבת, והם מרגישים בודדים, שבת אחרי שבת, לפעמים ילדים ניגש אליי יהודים.
10: רגע, יש בעניין של הבדידות, יש פה מעבר לבדידות גם, אין להם תמונה של איך נראה שולחן שבת
9: בדיוק.
10: בית.
9: בדיוק, ועכשיו מה שקורה, ניגש אליי יהודי, בן תשובה, יש לו 5 ילדים קטנים. הוא אומר לי, שבת אחרי שבת, אני נמצא בבית לבד ואשתי קורסת. אנחנו מתחננים שיזמינו אותנו. ואני אומר את הדברים האלה, כי אם הוא יתארח בשולחן שבת, הוא יראה את הגמישות, את החוויות, איך עושים שולחן שבת, לא לומדים את זה. רק אם מתארחים אצל עוד בית ועוד בית ועוד בית. הוא אומר לי, איש לא מזמין אותי. אחד סיפר לי, הוא אומר לי, הוא היה בעל תשובה, שהוא עשה קידוש לבת שלו. ולא מכירים אותו, אז הוא אמר, השבת הגבאי הכריז, פלוני אלמוני עושה קידוש לבת שלו. בקושי היו שם 10 אנשים. התחילו לשאול מאיפה הוגות, תוצרת בית, לא תוצרת בית. הוא אומר, זה היה נורא, נורא והיום. אני אומר, מסביבך, מסביבך, בבניין שלכם, בבית הכנסת שלכם, הגיע זוג, הגיע משפחה.
10: לפקוח עיניים.
9: תן שולם עליכם. אני רוצה לתת יותר מזה. אולי אחד מהמאזינים שלנו, איש בעל יוזמה שיש לו איזשהו ידיים טובות, שיבנה תוכנה כזאת במחשב של שבת אירוח, שבתות אירוח במרכזים החרדים, ששם יהיה מאגר של משפחות.
10: מישהו שישדך בין משפחות של מתקרבים, מתחזקים בלתשובה.
9: משפחות שמוכנות להריח, גם משפחות עם ילדים ובלי ילדים, גם ילדים קטנים או ילדים גדולים, ומשפחות שזקוקות לאירוח, ויש שם את הטלפונים, איזה מאגר של מה שנקרא, נקרא לזה קירוב קרובים, הם יצילו דורות, אני מדגיש, יצילו דורות, כי הילדים הקטנים האלה יתארחו ויראו שולחן שבת, ויהיה להם משפחה מאמצת, כי אין להם סבא וסבתא דתיים משני הצדדים, הם יתומים, אין להם משפחה מסביב, יש להם רק את זה, תערכו אותם, מי שיקים, שמישהו אחד מהאנשים שיסד, ירים את הכפפה הזאת.
10: איזושהי מערכת שתחבר,
9: בדיוק. שתחבר, או בטלפון, שאיזה טלפון אחד, שגיד, אנחנו משפחה בעלי תשובה מאזור זה וזה, רוצים להתארח השבת בצפת,
10: בטבריה,
9: בדרום,
10: תקים. ברוורמן, אם יש מישהו שמוכן להרים את הכפפה, תרתי משמע, ולהקים מערכת כזו, ממוחשב, טלפונית, לא משנה, מי שיש לו את היכולת הטכנית להרים דבר כזה, ולחבר בין אנשים, שיעדכן אותנו ונפרסם אותו פה כאן בתוכנית.
9: נפרסם אותו ואני אומר לו, הוא מציל דורות, בבוא היום הוא ירד דורות שלמים.
10: בעזרת השם, אז אני רוצה את הטלפון של התיבה האישית של התוכנית, כדי שמי שבאמת בתוך דבר כזה רוצה להכניס, להרים דבר כזה, שיעדכן אותנו ונחבר אותו אולי גם עם מי שצריך, עם ארגוני קירוב שיכולים גם לעזור במידע וכו'. אז 039-039-039, שלוחה אחת ואז 11, תשאירו שם ההודעה ואנחנו נביא את הדברים כאן. ואנחנו חייבים עוד חצי דקה לסיים, דיברנו פה על שידוך, לשדך בין משפחות חרדיות לבין משפחות של מתחזקים ומתקרבים, אולי נדבר שבוע הבא על שידוכים?
9: זה לא שידור אחד, צריך להיות סדרה של שידורים, בעזרת השם.
10: טוב, אז אולי שבוע הבא נעשה אחד מתוך כמה.
9: שידורים על שידוכים.
10: בדיוק, בשידוך חי.
9: שידוך חי, אובה, שידוך חי, וואו, זה הברקה, שידוך חי.
10: ישנה, ברכה ישנה. תודה לפסח בגד ולפנחס בינדר, ישר כוח הרב דוד ברוורמן, גם במה שדיברנו היום היינו יכולים עוד להאריך, כן. אבל איך אומרים, דופקים לנו בדלת, רבותיי, צריך לסיים. לילה טוב,
9: לילה טוב, בשורות טובות. לילה טוב.

0: הרב איתכם, חינוך עם ערכים, עם הרב דוד ברוורמן ובצלאל כאן.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס. כל חי.

0: ורשת נתיב החסד ובר כל טוב מביאים לכם את הדבר הכי חם של הקיץ, קיץ של מתנות. כל יום מקף בתמוז 5 ביולי עד בית באב 16 ביולי בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק וחוזרים להתחלה והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2-4, רק כאן בכל חי. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי. הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
1: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
0: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
2: אין אחד שלא מכיר את ממילה, הרחוב הכי יפה בירושלים, מול החומות, מול שער יפו. עכשיו תכירו אותו מחדש. ג'וי הבשרית, מסעדת הגורמה הטובה בירושלים, עוברת לחשרות מהדרין גלאט, בהשכחת הרב מחפוד שליטה. טעם אמיתי וחשרות מעודרת יכולים ללכת יד ביד. הרב מחפוד הגיע לממילה, וכבר לא צריכים להתפשר. ג'וי.
3: עדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
5: יש כאן חדשות, חדשות מרעישות. תתכוננו לקיץ, קיץ של מתנות.
0: כל חי ורשת נתיב החסד ובר כל טוב מביאים לכם את הדבר הכי חם של הקיץ, קיץ של מתנות. כל יום מקף בתמוז 5 ביולי עד בית באב 16 ביולי בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק וחוזרים להתחלה והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2-4, רק כאן בכל חי.
3: בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
6: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
7: סאנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תקנים. סאנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סאנו רצפז פלוס, לבית נקי מתקנים. מה הבעיה? קחו סאנו.
0: גם אתם חיכיתם למשהו הרבה יותר מדי זמן? אנחנו רוצים לשמוע. עלו לשידור בתוכנית טובים השניים, ספרו לנו על משהו שחיכיתם לו הרבה יותר מדי זמן, ואולי תזכו בפרס מתנת צ'יטוס, שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים, צ'יטוס קרנץ' בוטנים שחזר לשוק, ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים. טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון, בכל יום בחמש, כאן בכל חי.
8: הלילה ב-12 אתם מוזמנים לפגישה אישית עם הרב שלמה בחר. הכתובת שלכם להתייעץ, להתלבט ולפתוח את הלב.
9: להיכנס לתוך הסיטואציות האמיתיות של החיים שלנו, לנסות להבין בעצם את התפקיד שלנו ומאיזה מקום אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים.
8: מדברים מהלב עם הרב שלמה בחר. הלילה ב-12, כאן בכל חי.

0: תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 11.
1: לילה טוב ושלום רב לכם. באולפן שמעון קליין. מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת החוק של הקואליציה בעניין הקמת ועדת חקירה ממלכתית לאומית לאירועי 7 באוקטובר.
2: להלן התוצאות: בעד 59, אין מתנגדים ואין נמנעים. לכן אני קובע כי הצעת חוק ועדת חקירה ממלכתית לאומית לאירועי טבח שמיני עצרת תשפ"ד אושרה בקריאה ראשונה ותחזור לדיון בוועדת חוקה חוק ומשפט לצורך הכנתה לקריאה שנייה ושלישית.
1: התפתחות בפרשת השחיתות בהסתדרות. המשטרה הודיעה כי תפסה הבוקר עשרות מיליוני שקלים בחשבונותיה של חברת מנורה ובחשבונותיהם האישיים של חלק מהבכירים בחברה שנחקרו בעבר במסגרת הפרשה. במקביל נמסר כי במהלך השבוע צפויים הבכירים להיחקר במשטרה. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הודיע כי שירות הביטחון הכללי ייכנס למלחמה בפשיעה הערבית ויקבל לשם כך תקציב יהודי של כחצי מיליון שקלים. כתבנו מוסר כי הממשלה צפויה לאשר את ההחלטה של השר בן גביר והשרה מאי גולן מהליכוד בישיבת הממשלה ביום ראשון הקרוב. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, התחזית מיד.
3: עכשיו במחסני חשמל, בן המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
4: המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
1: ומזג האוויר למחר: תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום רביעי תחול ירידה נוספת במידות החום, הן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה.
3: עכשיו במחסני חשמל, בן המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
4: המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
1: עד כאן חדשות כל חי.

0: גם בזמננו, בעבודת הרבים. יש מנקרים על התורה. עניים צרה ביושבי הישיבות שלומדים תורה. עניים צרה בהם. כן, קדוש ברוך הוא ישתבח שמו. יפר עצתם, יקל מחשבותם, שים דג אמונה בראשם. והתורה תשארת לעד, וצדקתו עומדת לעד.
1: כל חי מחזקים את לומדי התורה. שכינה ביניהם, מיטב המומחים והמרצים בזוויות חדשות על הבית היהודי. מגיש הרב אריאל וידר.

0: ערב טוב מאזינים יקרים, כאן אריאל וידר, ואנחנו שוב בתוכנית שכינה ביניהם. בתוכנית הזאת אני מזמין את המאזינים להשתתף, מוזמנים להתקשר, לדבר ולשאול שאלות, כאן במספר הטלפון 03-593-93, 03-593-93. אני רוצה להודות לטכנאים המקצועיים פנחס בינדר ובני שוורץ ולמפיק יצחק חן. איתנו פה באולפן נמצא ידיד יקר, אדם יוצא דופן ומיוחד, תשמעו עליו בהמשך, הרב בן ציון נוימן, ומנהל, מקים ארגון לכתחילה, ונשוחח איתו כאן בהמשך. אנחנו נמצאים כעת בעיצומם של ימי בין המצרים. ימים שבהם אנחנו ככה מתכוננים לקראת התשעה באב, שזה פסגת האבלות שלנו בימי בין המצרים, והמגילה שמתחילה, פותחת ומתארת את הצרות של עם ישראל בימי בין המצרים ובאב, מה שהראה לנו, מתחילה במילים איכה ישבה בדד. הבדידות היא לא רק תיאור מצב, היא תחילתו ומהותו של הסבל. הסבל האנושי, הכאב האמיתי, הוא בסופו של דבר הבדידות. להיות לבד, להיות בודד. וגם הדבר היחיד שהקדוש ברוך הוא בתורה אומר עליו לא טוב, דבר אחד, לא טוב היות האדם לבדו. בורא העולם מלמד אותנו שזהו הדבר, המציאות היחידה שהיא לא טובה. והתרופה לבדידות הזאת היא בסופו של דבר הבית היהודי. אני רוצה להתייחס למלכודת. מלכודת שכולנו, בלי יוצא מן הכלל, נופלים אליה בתוך הזוגיות שלנו. מלכודת שגורמת לנו להרגיש בודדים, גם כשאנחנו יושבים יחד בסלון. מה שהכי מתסכל במלכודת הזאת, שהיא בכלל לא באשמתנו. היא מובנית לנו בתוך המוח. פסיכולוגיה קוראים לזה הטיית השליליות. מה זה אומר? הקדוש ברוך הוא ברא את המוח שלנו עם מנגנון הישרדותי נוקשה כדי להגן עלינו. כשאדם הולך בדרך, בטבע או בסביבה לא מוכרת, אם הוא פספס עץ עם פירות מתוקים, לא נורא, הוא ימצא אוכל אחר כך. אבל אם הוא פספס סכנה שעורבת לו בדרך, בור פתוח או חיית טרף, זה כבר פיקוח נפש. לכן המוח שלנו מכוות באופן ביולוגי לצוד סכנות, בעיות, חסרונות ודברים שליליים. יש פסיכולוג מפורסם בשם ריק הנסון, שאמר משפט מדהים, המוח שלנו הוא כמו סקוטש לחוויות שליליות, והוא כמו טפלון לחוויות חיוביות. הדברים הרעים נדבקים. הדברים הטובים פשוט מחליקים ממנו. זו נטייה אנושית מובנית, שאנחנו אוטומטית רואים את הדברים הלא נעימים, השליליים, ולעומת זאת את הדברים הטובים, היפים שקורה בסביבה שלנו, אנחנו איכשהו מאבדים, מחליקים, פחות רואים. עכשיו, תיקחו את המנגנון ההישרדותי הזה ותכניסו אותו לתוך הבית, לתוך הזוגיות. פשוט קטסטרופה. אני רוצה לשתף אתכם בסיפור של זוג שיושב אצלי בקליניקה, לצורך העניין נקרא להם יוסי ורחלי. זוג, טוב, באמת אנשים טובים שרוצים לבנות בית טוב. אבל הם הגיעו אליי מותשים. אנחנו רק רבים, יוסי אומר לי. אין לה מילה אחת טובה להגיד לי. ויוסי מתאר לי סצנה. הוא עבד קשה כל היום, חזר הביתה, עבר דרך המכולת, קנה בדיוק את מה שרחלי ביקשה. הוריד את הזבל, נכנס הביתה. הוא הניח את השקיות אל השיש, ובטעות טיפה אחת של חלב טפטפה על הרצפה. רחלי שעבדה קשה בעצמה וקרצפה את הבית באותו יום, נכנסת למטבח, היא לא רואה את השקיות, היא לא רואה את הזבל שהוא הוריד. לאן העיניים שלה הולכות כמו לייזר, מתמגנטות אל טיפת החלב על הרצפה. יוסי, אי אפשר קצת להיזהר? הרגע שתפתי. רחל יושבת אצלי בקליניקה, ופשוט מתחילה לבכות. היא אומרת לי, אני לא אישה רעה. למה אני רואה רק את החלב שנשפך? למה אני כפויה טובה? אמרתי לה, את לא רעה. המוח שלך עושה את העבודה שלו. הוא מתוכנת, המוח פשוט מתוכנת לראות את מה שמפריע. יוסי דרך אגב, עושה לה בדיוק את אותו דבר כשהוא נכנס הביתה ורואה משחק אחד על השטיח במקום לראות בית שלהם מסודר. וממילא פה האתגר שלנו הוא להשתמש בנקודת הבחירה שלנו. יש לנו יכולת לנהל ולשנות ולשלוט בדברים. אנחנו לא מונעים רק מאינסטינקטים, מאותם אוטומטים שדוחפים אותנו לראות את הדברים הפחות נעימים ולא את הטוב. ויש לנו יכולת פשוט להתאמן ולראות את הצד החיובי. חז"ל אומרים, כאשר נשאלים איזו היא דרך ישרה שידבק באדם, אז רבי אליעזר אומר במסכת אבות, עין טובה, לא מדובר על נאיביות. הוא נותן לנו את התרופה הפסיכולוגית הכי עמוקה להטיית השליליות. עין טובה, זו פעולה אקטיבית. זה לאמן את העין בכוח לראות את הטוב. זה אומר להכריח את המוח, למרות שהוא רוצה להסתכל על טיפת החלב, להרים את המבט ולהגיד, רגע, יש פה שתי סקיות מצרכים, יש פה בעל שזכר לעבור במקולת, להילחם בטבע, להילחם בנטייה הטבעית הזאת. איך עושים את זה כשאנחנו באמת כועסים? כאן נכנס הכלל הפסיכולוגי המשמעותי ביותר, שאחד מהמשמעותיים ביותר שאנחנו לומדים מהספר החינוך מביא, אחרי הפעולות נמשכים הלבבות. אנחנו נוטים לחשוב הפוך. קודם שיהיה לי מצב רוח טוב, ואז אני אחמי. זו הנטייה הטבעית שלנו. לחכות שנהיה באיזה אווירה טובה, מצב רוח טוב, ואז להגיד מילים טובות. הפוך. אתה רוצה לבטל את הטיית השליליות? מה שאתה עשה, זה פשוט תתאמן על ההפך. תעשה את הפעולה. תפתח את הפה, תגיד מילה טובה. גם אם זה מרגיש בהתחלה קצת טכני, תיכנס הביתה, תחפש, תפנה את תשומת הלב, את הקשב לחלקים הטובים והנעימים, ותבחר מראש להגיד את הדברים הטובים. ותגיד, תודה, המילה הטובה הזאת פועלת כמו פטיש של המוח, היא שוברת את ההטייה השלילית. הדיבורים הטובים האלה, העין הטובה שאנחנו מפעילים בכוח, מעבירים אותנו משלב האשמות למפגש נקי של רצונות. הקדוש ברוך הוא ברא לנו מוח הישרדותי לסכנות בחוץ, אבל בפנים, בתוך הבית, אנחנו לא צריכים לשרוד, אנחנו צריכים לחיות ולאהוב. כדי להפוך את העין הטובה הזו מהבלחה של רגע ליסוד איתן, נדרשת עבודה. בנייה של זוגיות יציבה היא לא קסם. תהליך שדורש הכוונה נכונה ואימון עקבי. בדיוק לשם כך, נמצא כאן הערב הרב בן ציון נוימן. בן ציון נוימן הקים ארגון חשוב מאוד שהעיקר המטרה שלו זה לעזור לזוגות להתמודד, לבנות את היסודות. היסודות נבנים במיוחד בשנה הראשונה של הנישואין. וכדי להצליח לבנות בית יציב, בית טוב, בית שבאמת הדברים הטובים קורים בו, אז בנצי הקים את הארגון הזה. יש לנו מדריכי חתנים מצוינים, יש הרבה כלים שעוזרים לנו, אבל השנה הראשונה היא אתגר יקר, חשוב והזדמנות נפלאה לבניין, ויחד עם זה מובילה גם אתגרים לא פשוטים בכלל. אז יש הזדמנויות מקסימות, יש אתגרים, וכדי לעשות את הדברים בצורה הכל כך טובה, הגיע בנצי ופשוט ככה שינס את מותניו בעידוד יוצא דופן מדהים של גדולי ישראל, גם מוישה הלל הירש ועוד, והוא עושה עבודה מקצועית מאוד, יוצא לי באופן אישי ככה לעבוד עם המדריכי החתנים מהשורה הראשונה בעולם הישיבות, מדובר במשגיחים חשובים בעולם הישיבות ועוד אנשים שעובדים כמדריכי חתנים, אנשים מדהימים ומיוחדים, והם פועלים בפרויקט המיוחד הזה של הרב בן ציון. אז ערב טוב, בנצי.
1: ערב טוב.
0: אז אני ככה ממש שמח שאתה הגעת לתוכנית כאן, ואני באמת מתפעל בעבודה המשותפת שלנו, במה שזכיתי לראות בפעילות שלך, מהיכולת לעשות עבודה כל כך מקצועית, לא לוותר על שום דבר, ללמוד, להיות הכי יסודי ומקצועי שיש, לתועלת הזוגות הצעירים, ויחד עם זה להיות ככה צמוד לגדולי ישראל ולתלמידי חכמים, ולקבל את ההדרכה ואת העידוד שלהם. אז אני רוצה לשמוע ממך, איך הגעת לזה, ואולי כמה מילים שהציבור ידע מהו הפרויקט הזה.
1: אוקיי, אז ככה. בעצם הנושא הזה של השנה הראשונה הוא די נושא שלא מדובר. זאת אומרת, יש לנו זוג שהולך להתחתן, אנחנו בעצם, יש לו הדרכת חתנים, יש כזה מושג של הדרכת קלות, ובסופו של דבר אנחנו נותנים לזוג, ברגע שהתחתנו, אז אנחנו נותנים להם בעצם לחיות את החיים שלהם ולבנות את הקשר ביניהם מתוך הנחה, כמו שאני שומע מהרבה חתנים ומהרבה קלות, ששכל ישר ומידות טובות, בעצם זה כל מה שצריך בשביל לבנות את הזוגיות. אז אנחנו נעסוק בזה בהרחבה בהמשך הערב, האם באמת ההנחה הזאת נכונה. אבל אנחנו יכולים להגיד מה שאנחנו רואים בסופו של דבר בשטח, השנה הראשונה היא שנה של הרבה מאוד דברים חדשים, הרבה מאוד התמודדויות, ובסופו של דבר זה הזמן שבו נבנים היסודות. אני יכול לדבר עם אנשים שנשואים גם 8 שנים ו-10 שנים, והם מזכירים את הדברים שהם ראו כבר אז בשנה הראשונה, והם כמובן לא העלו את זה על פני השטח, מכל מיני סיבות שאנחנו ניכנס לזה בהמשך.
0: אבל אתה בעצם אומר, אני מבין ורואה ושומע שהשנה הראשונה היא שנה קריטית, היא שנה משמעותית מאוד. נכון? גם שנים רבות אחרי זה רואים את ההשפעות, ולכולם יש זיכרונות לכאן ולשם מהשנה הראשונה.
1: נכון. השנה הראשונה היא שנה מדהימה, היא שנה מאוד שמחה, היא שנה שכל זוג זוכר אותה, אבל היא גם השנה שבה הכל מתחיל. כל קשר מתחיל בשנה הראשונה, כל קשר רגשי מתחיל בשנה הראשונה, כל סגנון תקשורת, כל צורה תקשורת של בני זוג מאמצים לעצמם, בסופו של דבר זה התחיל בשנה הראשונה. אם זה התחיל ישר, אז זה יכול להמשיך ישר. אם זה התחיל לקום, זה יקום לכל הזמן עד שיישרו אותו. אפשר ליישר אותו אחרי 3 שנים, אפשר ליישר אותו בטיפול זוגי בהמשך, אבל אם זה יקום, זה יקום לכל, זה יקום לתמיד. וזה הסיבה שהשנה הראשונה היא באמת קריטית, אבל זה לא נושא שמדובר.
0: אז אני רוצה באמת לשאול אותך, אתה אומר, השנה הראשונה היא קריטית במובן הזה, שאם נתחיל לפתח, לדוגמה, כמו שאמרת, התקשורת, דפוסי תקשורת נכונים, לדוגמה, שפת הרצון.
1: הנכחת הרצון.
0: בדיוק, שאנשים יאמרו את מה שהם רוצים, ולא יהיו מרצים, וגם לא יניחו את הרצון באופן תובע ודורש, אלא באופן הנכון, יניחו את הרצון ויכבדו מאוד את החירות, את האוטונומיה של הצד השני. אז, וכן הלאה וכן הלאה. עוד הרבה נושאים שאם בשנה הראשונה בונים את הקשר באופן נכון, אז הסיכוי שהקשר הזה ימשיך טוב הוא מאוד גבוה. ואילו חס וחלילה, כמו שאבל קורה. הזוגיות בשנה הראשונה נבנית לא נכון, דפוסים לא נכונים, אז הם מתקבעים באופן לא נכון.
1: לגמרי, לגמרי.
0: עכשיו, מה עם הדרכת החתנים הקלאסית? היא לא פותרת את הצורך הזה?
1: הדרכת חתנים קלאסית היא מאוד מאוד חשובה, והם עושים שם עבודה נהדרת. אבל הדרכת חתנים היא בסופו של דבר משהו מאוד כללי, מדברים על איזשהו חתן כללי כזה, על איזושהי קהלה תיאורטית, על גברים ממאדים ונשים מנוגה. אבל זה בעצם כמו שאנחנו נלמד שחייה על החוף. זאת אומרת, אנחנו יכולים להראות את התנועות ידיים, את התנועות רגליים, את הנשימות, אנחנו יכולים להראות את הדברים האלה. בסופו של דבר, אנשים נכנסים למים, וכל אחד צריך שם את התאום שלו. ואם אנחנו רק נסתפק בהדרכת חתנים ובהדרכת קלות, בסופו של דבר, המעבר מהידע לביצוע, מהתיאוריה למעשה, כל אחד חווה שם את האתגר שלו, לכל אחד יש חוזקות מסוימות שלו, לכל אחד יש חולשות מסוימות שלו. כמובן שבחורי ישיבות כולם הם גאונים וטובים ומושלמים, אבל...
0: ובנות הסמינר גם.
1: יצא לי לפגוש כאלה שלא מושלמים, ובסופו של דבר כל אחד יש לו את הזוגיות המיוחדת שלו, את הקשר שהוא בונה יחד עם אשתו, ו... צריך לבנות את זה. זה לא משהו שאנחנו יכולים להגיד, אוקיי, נתחיל את זה, וזה, ומה כבר יכול להשתבש.
0: יפה, יפה. אתה אומר שזה ממש כמו תיאוריה ולימוד פרקטי מעשי, כמו בלימוד נהיגה, לימוד תיאוריה.
1: זה לא רק לימוד נהיגה, וזה לא רק שחייה, אין שום מקצוע בעולם שבו קוראים ספר והולכים לעסוק.
0: אדם לומד רפואה, הוא לא לומד רק תיאוריה. עומד, כן. הוא חייב להתאמן פרקטית, מעשית. אתה אומר, אפשר להדריך הדרכת חתנים הכי מושלמת שיש, בלי, כאשר אדם נכנס, הזוג, מתחיל לשחות במי הזוגיות, הם חייבים את ה...
1: את ה את הם ה... חייבים להתרגל פה למשהו אחר, ממה שלימדו אותם בספר, בתיאוריה, בדרשה, בשיעורים המוקלטים שהם שמו.
0: ואתה מדגיש משהו שגם מותאם להם. אנשים, אין איזה... קו אחיד שנכון לכל הזוגות, ולכן ממש נדרה, יש קווים כלליים.
1: יש כמובן את הכללים הכלליים, ששם אותם אנחנו יכולים ללמוד לפני חתונה, ויש הרבה

0: את מה שכואב לי ומפריע לי ולא נעים לי, ובאיזשהו מקום, שוב פעם, זה מערכת יחסים של ריצוי וטיוח של דברים, וכל זה מגיע מהרבה פעמים מאיזה הבנה שגויה של ההדרכה מראש, ואין אפשרות ללמוד את זה ברמה התיאורטית מראש. עכשיו, אדם גם יכול הפוך, לקחת יותר מדי ברצינות את הרצון להגיד את מה שצריך לשנות ולשפר ולדבר על מה שכואב לו, אבל להזיק בקשר הזוגי.
1: נכון.
0: ואת אומר, פה הפרויקט לכתחילה שהקמת, הוא נועד לדבר הזה.
1: הפרויקט הזה נועד לשים את הזרקור, לשים את הפוקוס על קודם כל מה קורה בכלל בשנה הראשונה, כי יש הרבה סטיגמות והרבה אגדות על כל הסיפור הזה של השנה הראשונה. כל זוג בטוח שהזוגות האחרים הם שמחים ומאושרים ואוהבים, ובמקרה שיש איזושהי תקלה, איזשהו אתגר בתוך הזוגיות שלהם, אז הזוג בטוח שהוא היחיד שזה קורה לו. ובגלל שהוא בטוח שהיחיד שזה קורה לו, ובגלל שזה לא מדובר, הנושא הזה של האתגרים בזוגיות בשנה הראשונה, זה גורם לזה שאנשים פשוט לא, קודם כל, לא ידברו על זה בינם לבין עצמם. לפעמים אפילו הבן אדם מכחיש את זה בינו לבין עצמו, עוד לפני שאנחנו מדברים על בני הזוג.
0: כן, להגיד לעצמי, וואלה, יש לי פה איזה קושי,
1: יש לי פה
0: איזה
1: קושי,
0: בעיה, לא מושלם לי, זה לא נוח לנו עם זה.
1: לגמרי, ועל אחת כמה וכמה שהוא לא פונה לשאול אנשים אחרים, שהוא היה יכול לשאול אותם. וזה גורם לתופעה המפורסמת שמאוד נפוצה בחנינו, שבעצם מדחיקים הכל ומטטים את זה מתחת לשטיח, אבל הבעיות הן לא נפטרות לבד, בעיות גדלות בחושך, ופשוט רואים את זה פעם אחר פעם, סיפור אחר סיפור, דברים שהלכו והצטברו ומשקעים שנוצרו ובהמשך החיים כל אחד יש לו את אתגרים שלו, לפעמים זה יכול להיות לידה ולפעמים זה מעבר דירה והחלפת עבודה, כל מיני דברים שבסוף רק מוסיפים על אותו קושי קטן ובסיסי שהיה אי שם חצי שנה אחרי החתונה או 9 חודשים אחרי החתונה, ויכלו בעצם לפתור אותו בצורה מאוד קלה ופשוטה.
0: על ידי זה שהיו מאמנים אותם לשחות נכון בשנה הראשונה.
1: לשחות נכון, לתקשר נכון, לבנות קשר רגשי נכון, כל אחד עם
0: חלקים שהוא צריך יותר.
1: עם הדברים שהוא יכל להתכוונן שם, שהכל טרי ורח, ושיש את האנרגיה ורוצים לבוא ולהיות מחוברים וביחד. וכשלא מטפלים בזה, אז באמת, זה, כמו שאמרנו, הולך וגדל.
0: באופן לאו דווקא טוב.
1: לגמרי, ואנחנו פשוט יכולים לראות את הזוגות שנשואים 8 שנים ו10 שנים וכבר יש להם ילדים, והדברים לפעמים כבר הבעיות כבר לפעמים כל כך גדולות שהם פשוט אין להם אפילו חשק לבוא ולעבוד עליהם ולתקן אותם, וגם אם כן, אז זה כבר טיפולים ארוכים וקשים וחבל, כי באמת הם יכלו לפתור את זה בצורות הרבה יותר קלות ונוחות.
0: אני כן חשוב לי לומר, יש לי איזה צורך להניח פה איזו אמירה חשובה, שהנישואין זה מקום נהדר ונפלא. אנחנו מדברים פה על כל מיני דברים שצריכים ליישב ולשפר, ואני רוצה לומר, אני ממליץ על הדבר הזה. נישואין זה באמת הפתרון האולטימטיבי המושלם שהקדוש ברוך הוא הביא לנו ללא טוב להיות האדם לבדו. ולמרות שזה מישהו פעם אמר לי איזה דווקא יהודי תלמיד חכם, אמרתי לו, טוב, הדבר היחיד שהקדוש ברוך הוא אומר אליו לא טוב, אז הוא ואצלו הזוגיות לא הייתה מושלמת, הוא אומר, תשמע, גם לא כתוב שהיא רעה, כתוב לא טוב, אבל זה כמובן בהלצה, האמת היא שבאמת הזוגיות היא מקום שאני פוגש, למרות שאני פוגש בקליניקה זוגות שמגיעים לטיפול, כאשר יש להם קשיים, אני יחד עם זה, גם זוגות שיש להם קושי ובאים לטיפול, אני פוגש כל כך הרבה טוב בזוגיות, כל כך הרבה עושר, כל כך הרבה יופי, וזה חשוב, חשוב לי לציין את הדבר, את העובדה הזאת.
1: לגמרי, הקשר הזוגי הוא כוח עצום, ומי שבאמת זוכה ויש לו באמת את הקשר הזוגי, את האהבה, זה משהו שממלא ומספק, והוא דבר אדיר. אבל בשביל

0: בשביל להגיע לשם צריך לעבוד, צריך לבנות את זה. ניסויים זה לא איזה משהו שקורה לנו, יש איזה, לא יודע אם סטיגמה, אבל יש
1: רכבת שעלינו והגענו. כן, פשוט
0: ישיבה לא, קטנה, צריך. ישיבה גדולה, ניסויים כאילו,
1: כן.
0: כל הדבר הזה, ודאי שצריך לבנות על זה, לבנות את זה ולעבוד על זה. והמקום הכי טוב והכי קל והכי נכון לבנות את זה, זה בעצם מההתחלה, לבנות את זה בצורה ישרה ובריאה.
1: נפלא. אני רוצה שוב להזכיר למאזינים שמוזמנים להתקשר, לשאול את בנצי אותי שאלות, בטלפון 03-593-93, 03-593-93. אז אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה ונחזור לכאן.
2: עכשיו איתכם שכינה ביניהם עם הרב אריאל וידר.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93-93.
4: הלילה ב-12 אתם מוזמנים לפגישה אישית עם הרב שלמה בחר. הכתובת שלכם להתייעץ, להתלבט ולפתוח את הלב.
5: להיכנס לתוך הסיטואציות האמיתיות של החיים שלנו. לנסות להבין בעצם את התפקיד שלנו ומאיזה מקום אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים.
4: מדברים מהלב עם הרב שלמה בחר. הלילה ב-12, כאן בכל חי.
6: פארק כל טוב. יורדים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.
7: חדשות, חדשות, מרישות, תתכוננו לקיץ, קיץ של מתנות.
8: כל חי ורשת נתיב החסד ובר כל טוב מביאים לכם את הדבר הכי חם של הקיץ, קיץ של מתנות. כל יום מקף בתמוז 5 ביולי עד בית באב 16 ביולי בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק וחוזרים להתחלה והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בכל חי.
9: לחפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
2: מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93-93. עכשיו איתכם שכינה ביניהם עם הרב אריאל וידר.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: שלום וברכה, אנחנו נפנה למאזין שנמצא על הקו. שלום לך.
10: שלום וברכה.
1: שלום וברכה.
10: כן, רציתי לשאול, בעצם מה הכי חשוב בעצם בזוגיות? איך אני יכול לבנות את בעצם את הקשר ככה, גם הקשר בעצם, איך אני מוצא זמן לזה בעצם, כאילו מתי, כאילו מתי, איך אני מוצא זמן לזה גם, ואיך אני אעשה את זה. למשל אשתי, למשל, אומרים לי ש כחשבת עם קפה וזה, אשתי עכשיו היא לא אחת ששותה קפה למשל, מה, כאילו
1: טוב, זאת בעיה קשה, אישה שלא שותה קפה, אנחנו פה בנקודה מאתגרת. לא, אני סתם צוחק. אבל אוקיי, אז מה בעצם השאלה?
10: איך אני כאילו בעצם, איך אני ניגש בעצם איך אני כאילו מפתח את השיחה בעצם ל-10 דקות, רבע שעה, כאילו איך?
1: כמה זמן אתם נישואים, אם אפשר לשאול?
10: נישואים כמעט 5 שנים כבר, שני ילדים.
1: יפה. עכשיו, ולנהל שיחות עם חברים יוצא לך?
10: כן, יוצא לי.
1: ולהגיע ולהתעניין בפשוט מה עבר עליה היום, לשתף מה עבר עליך ביום, זה לא משהו שאתה מורגל, אוהב לעשות, נהנה לעשות?
10: כן, אני יודע, אבל כאילו מהצד שלי אני יכול לשתף, וכאילו מהצד שלה זה, זה צריך כאילו ממש כאילו כל הזמן לשאול, כאילו בעצם לשאול, כאילו לא, זה לא כאילו, זה לא נפתח כאילו מהצד שלי, מהצד שלי אני כאילו בעצם אני יותר כאילו פתוח בדיבור וכאילו.
1: אתה מטבעך יותר מדבר, משתף? ואשתך פחות, מטבעה יותר.
10: איך היה זה? כן, בסדר גמור. כאילו זה לא...
1: לא מתפתח.
10: כן. כאילו שזה
1: יתפתח. הבנתי. וגם כאשר אתה נכנס לפרטים, שואל, ככה יותר לפרטי פרטים.
10: כן, זה כאילו יותר הכל בענייני. מה צריך, זה כאילו שזה יגיע ל... לדבר עלינו, כאילו,
1: לדבר באופן שתשמע קצת יותר מה היא חוותה במשך היום, איך היה לה עם הילדים לדוגמה, מה היא הרגישה שם, מה קרה, לא רק מה קרה טכנית, אלא גם את החוויות, את המחשבות, הרגשות שהתלוו לאירועים?
10: כן.
1: אוקיי, אוקיי. תראה, אני אתן איזה כלל אצבע, ואומר ככה,
10: ש... אני יודע שזה כאילו בעצם הכי חשוב, כאילו בזוגיות, התקשורת בעצם.
1: נכון, נכון.
10: לא, זה
1: בעצם... זה בלי ספק, זה חשוב מאוד. חשוב מאוד.
10: כן.
1: עכשיו, כמובן, אני, לפעמים יש סיבות מסוימות שגורמות לאנשים פחות לשתף ופחות לדבר. אבל אחד מהדברים החשובים זה כאשר הצד השני מדבר, אנחנו לא, זה לא הזמן לייעץ עצות ולא לתת כמובן ביקורת, אלא לסמוך בעצם העובדה שהצד השני משתף אותנו. זאת נקודה אחת שהיא חשובה. אבל אם רוצים פרקטיקה לאנשים שהם ככה קשה להם להעמיק יותר, לדבר, לשתף ככה יותר פנימה את מה שקורה אצלם, אז ברמה המאוד רחבה אפשר לומר ככה, כל אירוע שקורה לנו, לדוגמה, כאשר אנחנו נמצאים בצהריים עם הילד שלנו, או עם שני ילדים, כל אירוע יש לו שלושה מרכיבים. יש רכיב אחד, זה האירוע הפרקטי. הילד בכה, הכנתי לו בקבוק, ואז הילד השני קרא לי פתאום, וזה אירוע ברמה הפרקטית. ויש את הרובד של המחשבות שהתלוו לאירוע הזה. לדוגמה, אדם יכול תוך כדי אירוע כזה לחשוב מחשבות מאוד שונות. יש אמא אחת שתוך כדי האירוע הזה תגיד, די, אני לא מסוגלת, אני לבד, קשה לי. ואמא אחרת תגיד, יואו, איזה ילדים חמודים, איזה כיף שאני אמא ואני דואגת. יש מחשבות שונות שיכולות להיות באותו אירוע בדיוק. והרובד השלישי של האירוע הוא החוויה הרגשית שמתלווה לאירוע. אותו אירוע יכול להתלווה ברגש מסוים, רגש נעים, רגש טוב, או רגש פחות נעים, והרבה סוגי רגשות. זה בגדול שלושת הרבדים של כל אירוע. כאשר אתה משוחח עם אשתך וגם משתף, אתה יכול לשים לב לשלושת הרבדים האלה, לשאול מה היה, ואחרי ששמעת את הפרטים הטכניים, העניינים של מה היה במשך היום, היא הלכה לעבודה...
10: בעצם להגיד לה, בואי נשב רגע, אני רוצה לדבר איתך כאילו בעצם בכלל.
1: כן, כן, להגיד באופן...
10: לשבת כאילו, לשבת ולדבר.
1: כן, קודם כל זה נכון. זה, זה, זה, זה לפנות לנו זמן, וכדי שזה יקרה, אני שם לב שאתה רוצה, כנראה אשתך מטבעה יותר נמנעת, נרתעת, פחות מחפשת את זה, אז תאמר לה את הרצון שלך. ולומר לה את
10: הרצון... אני רוצה, כי אין את הרצון.
1: בדיוק, לומר לה, אני רוצה, חשוב לי, אני אשמח שנשב לדבר. ונפנה לנו זמן לעצמנו, 10 דקות, 15 דקות, גם אם היא לא אוהבת קפה, אפשר דברים אחרים לשבת ביחד, ולדבר 10 דקות, 15 דקות, אבל חשוב זה שכאשר אתה מניח את הרצון הזה, אז יש אנחנו משתמשים במונח סולם הרצון, שמבטא, יש בסולם הזה שלושה שלבים. שלב אחד זה השלב שהרצון נמצא אצלך בבטן ואתה לא אומר אותו. שלב שלוש זה שאתה אומר את זה עם דרישה, או אתה אומר את זה באופן שאתה מאוד תכעס ומאוד תיפגע אם אשתך תסרב. ואנחנו לא רוצים להיות לא באחד, לא להשאיר בבטן, ולא בשלוש, לא לדרוש. אנחנו רוצים להניח בשלב שתיים את הרצון. זה אומר, לומר לאשתך, אני אשמח מאוד, אני רוצה שנשב ביחד לשוחח, אבל אם תבחרי אחרת, זה בסדר. אני, זה לא, אני גם למרות שהתקשורת היא כל כך חשובה בניסויים, וזה יקר וחשוב לי, אבל יש משהו שחשוב לי יותר מזה, שלא תעשי דברים מתוך כפייה, מתוך הכרח, מתוך חוסר נוחות, אלא רק אם את באמת רוצה ובוחרת בזה.
10: אני כאילו בעצם, אני בעצם צריך, כי מעצמה, זה לא יבוא מעצמה. כאילו זה, כאילו, זה כמו מרגיש לי כאילו שבעצם כאילו האיש, הגבר כאילו בעצם צריך כאילו, הוא כאילו ליזום את ה, כאילו מעצמה זה לא יכול לבוא כאילו, זה לא יכול...
1: כן, בסדר גמור. וזה בסדר דרך אגב, אם אתה רוצה שהיא תיזום, מדי פעם, זה הכי לגיטימי גם להניח את הרצון הזה בפניה, אבל חשוב מאוד להניח את הרצון הזה בשלב 2 בסולם הרצון, זה אומר לומר לה את הרצון, אבל לקבל לחלוטין את זה שהיא תגיד אני מצטערת, לא מתחשק לי, לא, זה בסדר. אנחנו אף פעם לא דורשים ולא טובים, אנחנו מניחים את הרצון. תודה רבה לך, תודה רבה, שיהיה הרבה הצלחה. מי שמעוניין לשאול שאלה, מוזמן להתקשר אלינו, 03-593-93. ואנחנו פה ממשיכים עם הרב בן ציון נוימן. אני אקרא לך בנצי, כמו שאני רגיל, ואני באמת רוצה לומר שיצא לי לעבוד עם הרבה ארגונים, הרבה מקומות שעושים דברים טובים, אבל העבודה עם בנצי היא יוצאת דופן במובן הזה שהוא פשוט לא מוותר על מקצועיות, על לעשות העבודה הכי יסודי והכי טוב שרק אפשר לתועלת הזוגות. להבין מה חסר להם, מה יעשה להם טוב ואיך מקדמים. ולכן הוא זוכה לעידודם וברכתם וממש עידוד אינטנסיבי של גדולי ישראל. בנצי, תספר לנו, איך בתכלס, מה אתם עושים שם?
0: בעצם, ברגע שאנחנו מבינים את המשמעות של השנה הראשונה וכמה שזה משפיע על הזוגיות בהמשך, בעצם ההבנה היא שהיה כדאי שבעצם יהיה לזוגות, גם לחתנים וגם לקלות, בעצם מישהו שילווה אותם בתהליך הזה. באורת רב מוישה הלל, כבר מהשלב הראשון, ממש לפני 4 שנים, אמר לנו...
1: רב מוישה הלל הירש.
0: אמר לנו שזה לא יהיה בצורה זוגית, אלא אך ורק שזה יהיה חתן למדריך, ובצורה של קלה למדריכה, וככה אנחנו מקפידים לעשות. ובעצם היה צורך בעצם לבנות פה תפקיד חדש בסופו של דבר, כי... מדריכי חתנים, על אף הידע העצום שיש להם, גם מבחינה השקפתית ותורנית והלכתית ורפואית ואפילו מעשית, בסופו של דבר, המיומנות שצריך בשביל להדריך חתן או להדריך קלה לפני הנישואין, לבין ללוות את הזוגות האלה, אני קורא לה בשם הכללי, למרות שכמו שאמרתי, אנחנו עושים את זה בנפרד. המיומנות שצריך להיות איתם שם ולהבין את הסיטואציה של את הסיטואציה המאוד מאוד ספציפית, כמו שאמרנו שכל אחד יש לו שם משהו אחר, ובאמת לענות כאילו לענות לכל אחד לפי מה שמתאים לו, לפי הסיטואציה שלו, זה תחום שונה לחלוטין. אנחנו נוהגים להבדיל את זה בין הדרכה לליווי.
1: כאילו יש את הדרכת חתנים וקלות, זה לפני החתונה, ויש את הליווי, אתם קוראים לזה ליווי?
0: נכון, נכון. אבל
1: אחרי החתונה.
0: כן, אבל כשאנחנו אומרים בין הדרכה לליווי, אנחנו לא מתכוונים לחלוקה מבחינת, מבחינה כרונולוגית, שזה לפני החתונה וזה אחרי החתונה, אלא במהות של זה יש שוני מהותי בין הדרכה לליווי. אנחנו נוהגים לחלק את זה בכמה רבדים. הדרכה על פי רוב היא מתאפיינת בדיבור, ליווי הוא הרבה יותר מתאפיין בהקשבה. הדרכה הרבה יותר מתאפיינת בתשובות לשאלות. החתן שואל, האם עושים ככה, עושים ככה, מה מקובל, מה לא מקובל, מה מותר ומה אסור. ליווי הוא משהו שהרבה יותר עוסק בשאלה. להבין טוב יותר את הסיטואציה. יכול להיות שיבוא חתן, ישב עם מלווה, והמלווה... והמלווה בעצם לא תמיד בהכרח ייתן לו תשובה חדה, אלא הוא הרבה יותר יפרק איתו את הסיטואציה, יגרום לו להבין את זה יותר טוב, ועצם זה שהוא גורם לו להבין את זה יותר טוב, זה בדיוק המטרה של המפגש הזה, של הליווי הזה, כדי שהחתן יפתח את זה, בעצם את הפתרון
1: שמתאים לו. נהדר. אז אמרת שיש את המדריכי חתנים שהם יודעים את החומר, יודעים ללמד אותו, ויש את המאמנים, את המלווים.
0: את המלווים האלה.
1: שלכן, שעוברים הכשרות מיוחדות, שזכיתי להשתתף ולהדריך, להשתתף בהכשרה הזאת, ובאמת אנשים מדהימים נמצאים שם, גם תלמידי חכמים וגם חבר'ה שהיו מדריכי חתנים מעולים, והם הופכים ל... מפתחים יכולות אימון,
0: ליווי. מוכשים את היכולות האלה של הליווי, שזה לגמרי יכולות שונות מאשר הדרכה. גם במדריכי חתנים וגם כמובן אצל מדריכות הקלות.
1: אנחנו רוצים להעלות, יש לנו מאזין על הקו. שלום וברכה. שלום אליהו, ערב טוב.
11: ערב טוב. רציתי לשאול לגבי היחס למצוות.
1: היחס למצוות.
11: היחס למצוות עם אשתי. בעצם יש לנו חיים קצת מורכבים. אני חולה ואשתי יתומה מאבא ואמא, וכאילו יש הרבה סיבות לזה שקצת להקל איתה בעניין של המצוות וכל זה, ושאלתי רבנים וככה לתת לזה, פשוט היא לא, יש קטע שהיא לא מברכת, לא מתפללת, מה השלכה כזאת של הכל, שלי כמובן זה מאוד מאוד מאוד מציק לי ברמה מאוד גבוהה.
1: הבנתי. ואתה מתאר מצב שבו שניכם נמצאים במצב לא רגיל, אני מבין. נכון, מצב מורכב, אשתך נמצאת בסיטואציה יוצאת דופן וחריגה?
11: כן. כאילו יכול להיות שהיא אפילו עברה פוסט-טראומה, לא יודע, מאבא שלה, דברים כאילו לא רגילים. אני מאוד מבין, כאילו אני מנסה ממש כל הזמן להבין, וגם היא ברוך השם איתי במחלה, וכאילו... המצב, כאילו קשה לה גם מצידי וגם מצד עצמה.
1: הבנתי, אז קודם כל אני רוצה לאחל רפואה שלמה לך וגם לה, שיהיה טוב וקל.
11: תודה רבה.
1: כן.
11: בעצם השאלה שלי, איך אני שומר על זה שבסופו של דבר יש לנו שלושה ילדים, ובסופו של דבר כל פעם רואים את אבא מברך, מתפלל וזה וזה, ו
1: חשוב לך מאוד שהיא תהיה במצב שלמרות שקשה לה מאוד, ולמרות שאני יכול להיות שהיא שאלה רבנים, אני לא יודע, ופטרו אותה מדברים מסוימים, אבל בכל אופן, חשוב לך מאוד שבבית תהיה את הילדים יתחנכו לחיי תורה ומצוות מלאים. נכון? הלו? טוב, אנחנו רואים שרגע אליהו ככה התנתק, כבר יחזירו אותו לשידור. ואנחנו בינתיים נמשיך. בנצי, אני אשמח לשמוע אז על על צורת שתמשיך לתאר. סליחה. שלום אליהו.
12: כן, סליחה.
1: אז אני מבין שחשוב לך, מה שאתה מחפש זה מצד אחד, אתה מבין את הקושי של אשתך, ואתה יכול להיות שהיא שאלה רבנים, ואולי היא פתורה אפילו מבחינה הלכתית, ממה שהיא לא עושה, אבל אתה חשוב לך מאוד שהילדים יראו חיי תורה ומצוות בבית, ואתה דואג להם, ולכן זה חשוב לך שהיא תתאמץ כמה שהיא יכולה. נכון?
12: כן. גם חשוב לי שזאת תהיה אשתי, בלי כסר לילדים.
1: כן, אתה אומר, אתה עצמך רוצה, חשוב לך, זה מאוד משמעותי לך, שאשתך, שאתה חי איתה, היא מקיימת את המצוות, ועושה דברים, יפה. אני רוצה שוב להשתמש בצורה שראוי לומר את הדברים. קודם כל, אתה רוצה. עד היום יצא לך לדבר עם אשתך על זה?
12: כן, הבעיה היא שהיא מקדימה אותי. היא אומרת, וואי, אני לא זה. ואז אני אומר לה, זה בסדר, בעזרת השם. אז כאילו זה מתחיל מהצד ההפוך.
1: יפה. אז אתה בעצם לא אומר לה בכלל מה אתה רוצה, אתה רק מנחם אותה. אז קודם כל, זה יפה מאוד שאתה עושה את זה. אבל אתה לא אומר לה, היא לא יודעת את מה שאני יודע, שאתה רוצה שהיא תתאמץ יותר. אז תשים לב אליהו. אם אנחנו מדברים על סולם הרצון שהזכרנו פה, שבסולם הרצון יש שלושה שלבים, אתה בעצם נמצא בשלב אחד בסולם הרצון. אתה לא משתף את אשתך ברצון שלך. אתה עושה פעולה זוגית מאוד יפה, ואתה מנחם אותה ומרגיע אותה, וזה מקסים. אבל מה שאתה לא עושה, זה לא משתף אותה במה אתה רוצה. ובזוגיות מאוד חשוב להעביר, אם אנחנו נמצאים בשלב אחד בסולם הרצון, שהרצון נמצא אצלנו בבטן, חשוב מאוד שנניח אותו במרחב המשותף. ותאמר לאשתך, לא תוך כדי שהיא אומרת שקשה, אלא בהזדמנות אחרת, להגיד לה, אשתי יקרה, אני רוצה, הייתי רוצה, שתתאמצי יותר במה שאתה, בקיום מצוות וכו'. אבל תדגיש תדגיש שאתה לא נמצא בשלוש בסולם הרצון, אתה נמצא רק בשתיים, זה אומר, תדגיש לה שאתה ממש לא מצפה שהיא תעשה את זה מתוך הכרח, מתוך חובה, אלא רק אם היא בוחרת ורוצה. אז
12: אפילו שבעצם זה מה שהיא תמיד אומרת לי, היא אומרת, וואי, איזה חווה, אתה כל כך... לא יודע, מקיים, צדיק, ומלמד את הילדים, וזה,
1: והייתי רוצה זה... גם. אוקיי, בסדר גמור. זה היא אומרת, ואתה מרגיע אותה ונחם, וזה פעולה יפה מאוד. במקביל, מצוין. במקביל חשוב מאוד שתניח גם את הרצון שלך. אליהו, יש לנו מאזין נוסף על הקו, אני רוצה לאחל רפואה שלמה והצלחה רבה בזוגיות, וזה נשמע שאתם כבר עובדים יפה, אז קחו את זה צעד קדימה, ולהניח את הרצון שלך במרחב המשותף. בהצלחה. נעבור עכשיו למאזין הבא. ערב טוב.
13: שלום וברכה. שלום וברכה.
1: שלום.
13: ערב טוב, מבורך. ראשון, תודה, תוכנית מאוד יפה.
1: תודה לך.
13: כן, דבר שני, כזה דבר, אני אברך לפני כמה שנים וכולי, באושר, ברוך השם.
1: ברוך השם.
13: ו...
1: רק אני רוצה להתנצל שאנחנו, יש לנו עוד שתי דקות וחצי לסיום השידור, אז אני צריך לעשות את זה מאוד מהר.
13: כן, אז ממש מהר. אז במילה אחת, אנחנו קבוצות של אברכים שיוצאים מדי פעם לטיולים וכאלה, ויש אברך שכאילו אשתו כל פעם רוצה שיחזור בעשר. עכשיו זה מאוד מאוד מציק לו. סתם מעניין אותי מה ההתייחסות, אני אקרא לזה, גם מבחינת טיפול זוגי וגם מבחינת התורה, כאילו, שבן אדם נניח לא רוצה לחזור בשעה מסוימת, רוצה יותר מאוחר והיא רוצה, כאילו, האם הוא צריך לשנות אותה או שהוא צריך להסכים עם זה?
1: מצוין, מצוין. שאלה נהדרת. התשובה היא, כמו תמיד, לדבר ולומר שהוא יאמר לה את מה הוא רוצה. לדוגמה, אם הוא רוצה לחזור בשעה 12, אז שיגיד לה את שיניח את הרצון הזה, שלא יפחד, אבל יגיד לה, אני רוצה, ועדיין אני לא רוצה להכריח אותך. אני נמצא בשתיים בסולם הרצון, זה הרצון שלי, אבל אם את לא רוצה, את לא חייבת, זה הרצון שלי. ואשתו, תגיד את הרצון שלה. אנחנו, אם אנחנו מחפשים לשאול מה, אין פה הלכה בדבר הזה. יש פה זוגיות מתקיימת על ידי שיתוף רצונות. ולכן חשוב מאוד שהוא יאמר את מה שהוא רוצה, אבל לא יתקוף, לא יגיד את זה באופן שהוא תובע והיא חייבת להגיד כן, וגם היא לא תגיד באופן שהוא חייב להגיד כן, אלא כל אחד מניח את הרצון שלו, ומכבד גם את הרצון שלו, וגם את העובדה שהצד השני יכול לרצות אחרת.
13: רבי, זה המון פעמים אבל נובע מפחד וכאלה דברים, אני לא רוצה ממש לעכב בכלל את זה, אבל אני אומר, זה לפעמים נובע מפחד, כאילו, אישה מפחדת להישאר בלילה לבד, ותכלס הבעל מבין את הפחד, רק הוא יש לו רצונות.
1: מצוין. אז שהוא יגיד את הרצון שלו, והיא תגיד את הרצונות שלה, ובלי ספק, כאשר היא תגיד את הרצונות שלה, ותניח את זה שמאוד קשה לה, היא מפחדת, די ברור שהבעל יתחשב, וזה חלק חשוב מאוד עם מה שאנחנו עושים בזוגיות, כאשר יש צד אחד שקשה לו, אנחנו באים לקראת, אנחנו מתחשבים, אנחנו יוצאים מעצמנו, זה יקר וחשוב מאוד, והדרך היא, באמת שכל אחד אומר מה שהוא רוצה. אנחנו חייבים לסיים כבר, אז בהצלחה רבה. אני רוצה להודות מאוד לרב בן ציון נוימן שהיה איתנו פה בשידור, ושוב אני רוצה להודות לטכנאים המקסימים פנחס בינדר ובני שוורץ, ולמפיק יצחק חן, ושיהיה לכל המאזינים ערב טוב ושבוע טוב.

0: סדנת שמירת הלשון עם הגאון הרב ישראל יעקב לוגסי.
1: שלום למאזינים, אנחנו תוכנית שמירת הלשון. אומר הרמב"ן, וכאשר תתחזק במידת הענווה תהיה מתבושש מכל אדם ומתפחד ממנו תמיד. מה זה מתבושש? היה צריך לומר הרמב"ן, תפחד מכל אדם, תתבייש מכל אדם. מה זה הווה מתפחד מכל אדם, מתבושש מכל אדם? אבל התשובה היא, הרמב"ן באיגרת לא כתב לפחד מכל אדם. לא צריך לפחד מבן אדם, צריך רק לפחד מהקדוש ברוך הוא. הוא לא כתב להתבייש מבן אדם, צריך להשתדל כמה שיותר לא להתבייש, להתבייש רק מהשם, לא להיפגע ולא לפגוע. כמה שאתה יותר פחות תתבייש, אתה פחות תפגע בבן אדם. אלא אומר הרמב"ן, לא, תהיה מתבושש מבני אדם, תהיה מתפחד מבני אדם. פירושו של דבר, תיזהר לא לפגוע, תהיה מתבושש, כוונה תיזהר מהאדם שעומד למולך, שלא תגיע למצב שתבייש אותו. תהיה מתפחד, זה פועל באדם. תיזהר, תהיה מפחד, שחס ושלום לא תגיע למצב של להזיק לבן אדם. הווה מתבושש מכל אדם, מתפחד מכל אדם. תראה כל אדם כאילו אש, סכנה להתקרב אליו. כי חס ושלום אתה תרים עליו את הכל, אם חס ושלום אתה תדבר עליו לשון הרע, אם חס ושלום תזיק לו אתה תנזק. לכן הווה מתבושש והווה מתפחד מכל אדם. עשיתי להזכיר, יש קו הכוח, כוכבית 8572, כוכבית 8572, קו נפלא, יש בו מענה הלכתי לכל ענייני לשון הרע, שאדם לא יודע, זה מותר, זה אסור. יש שם לימוד שתי הלכות, קבלות בענייני לשון הרע, כוכבית 8572, ברכה והצלחה.
0: האזנתם לפינת שמירת הלשון.

0: ורשת נתיב החסד ובר כל טוב מביאים לכם את הדבר הכי חם של הקיץ, קיץ של מתנות. כל יום מקף בתמוז 5 ביולי עד בית באב 16 ביולי בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק וחוזרים להתחלה והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בכל חי.
1: בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
2: הלילה ב-12 אתם מוזמנים לפגישה אישית עם הרב שלמה בחר. הכתובת שלכם להתייעץ, להתלבט ולפתוח את הלב.
3: להיכנס לתוך הסיטואציות האמיתיות של החיים שלנו, לנסות להבין בעצם את התפקיד שלנו ומאיזה מקום אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים.
2: מדברים מהלב עם הרב שלמה בחר. הלילה ב-12, כאן בכל חי.

0: תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 12.
1: לילה טוב ושלום רב לכם, באולפן שמעון קליין עם היומן לסיכום חדשות היום. מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת החוק של הקואליציה בעניין הקמת ועדת חקירה ממלכתית לאומית לאירועי 7 באוקטובר.
2: להלן התוצאות, בעד 59, אין מתנגדים ואין נמנעים. לכן אני קובע כי הצעת חוק ועדת חקירה ממלכתית לאומית לאירועי טבח שמיני עצרת תשפ"ד אושרה בקריאה ראשונה ותחזור לדיון בוועדת חוקה חוק ומשפט לצורך הנתה קריאה שנייה ושלישית.
1: כתבנו מציין כי חברי האופוזיציה החרימו את ההצבעה כאשר על פי הצעת החוק תוקם ועדה שתורכב מנציגי משפחות שכולות, נציגי קואליציה ואופוזיציה. החלטות בגץ בניגוד לעמדת הממשלה והכנסת. השר דודי אמסלם מהליכוד שוחח הערב במהדורה המרכזית עם אבי ממרן והתייחס להחלטות של בית המשפט העליון נגד הממשלה ואמר, הם מדברים בשם החוק ופועלים בניגוד גמור לחוק.
3: בדרך כלל כשיש הפיכה באחד מדינות, אתה יודע, לא דמוקרטיות, אז בא איזה ארגון משתלט על המדינה. כאן דרך אגב, לכאורה מדובר באנשים, לכאורה, שרוממות שלטון החוק בגרונם, הם מדברים בשם החוק ומשתמשים ופועלים נגד החוק. זה הסיפור כאן.
4: כלומר, אנחנו עכשיו בהפיכה של צווארון לבן.
3: אין שאלה כזו, דרך אגב, מאז קום המדינה ועד היום, זה המצב. ולכן, אני חושב שהבחירות האלה הן קריטיות. אני מאמין שזה משאל העם שאנחנו הולכים אליו. ולכן, דרך אגב, הם יעשו הכל מכל כל כדי לשבש את הבחירות ולזייף אותם גם.
1: בתוך כך, יושב ראש ועדת החוקה, חבר הכנסת שמחה רוטמן, תקף במשדר את חוות הדעת של משרד האוצר נגד חוק יסוד לימוד תורה ואמר, זה לא אמור לעניין אותנו בוועדה. מה חושב היועץ המשפטי של האוצר? מדובר בחוות דעת מופרכת.
5: זו חוות דעת מופרכת, אמר את זה, הוא אמר את זה לעיני כל, הוא אמר אם הייתי יודע שהולכים להוציא דבר כזה, לא הייתי מסכים שמסמך כל כך לא מקצועי יצא ממשרד האוצר, אבל זה חלק מהבעיה, הנה, מה שנקרא, קיבלנו הוכחה ברורה למה צריך לתקן את מוסד היועץ המשפטי לממשלה. יושב יועץ משפטי למשרד האוצר, כותב תזות מופרכות מעין כמותן, שמילה לא מתחברת למילה. ועכשיו אנחנו דנים בשאלה, עם כל הכבוד, מה אכפת לי, מה חושב על חוק יסוד לימוד תורה, היועץ המשפטי של משרד האוצר? מה הוא מחותן לאירוע בכלל?
1: כתבנו מזכיר כי אמש הייעוץ המשפטי במשרד האוצר גיבש חוות דעת חריפה נגד חוק יסוד לימוד התורה, שם ניתן כי החוק יחזיר את ההטבות בתקציבים, בקרקעות ובסבסוד הדיור. במקביל, מחר בוועדת הכנסת יחלו ההצבעות על החוק לקראת ההכנה לקריאה השנייה והשלישית. קלטי של חיל האוויר חיסלו אמש בצפון רצועת עזה את המחבל פאדי פלח דרמש, מפקד במחלקת האימונים בזרוע הצבאית של חמאס. כך התקן דובר צהל שהוסיף כי המחבל הוביל אימונים של מערך הנוח'בה בשנים שקדמו לטבח השבעה באוקטובר. בתקופה האחרונה הוא גם קידם מתווה טרור וניסה לפעול בין היתר לשיקום יכולות ארגון הטרור חמאס. ידיעה שמסר פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר. המשא ומתן בין וושינגטון לטהרן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הערב, או שאיראן תסגור עסקה, או שנשלים את המשימה.
6: Look, we're going to win one way or the other. We're either going to make a deal or we're going to finish the job, okay? And it won't be tough to finish the job. I'd rather make a deal because I don't want to affect 91 million people. We can knock down their bridges in one hour.
1: לדבריו, אני מעדיף לעשות עסקה, אבל איראן צריכה לבחור, לסגור דיל או שנגמור את העבודה, וזה לא יהיה לנו קשה. כך הנשיא טראמפ. כתבנו המדיני שלמה ריזן מזכיר כי בשבוע האחרון הוקפאו השיחות בין הצדדים בשל טקסי ההלוויה של המנהיג העליון לשעבר של איראן, עלי חמינאי, שחוסל במתקפת הפתיחה במבצע שהגעתי הרי. ולסיום, נגיד בנק ישראל החליט להפחית את הריבית במשק ברבע אחוז ל3.5%. מדובר בפעם השנייה ברציפות שהריבית יורדת והשלישית מתחילת השנה. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ביקר את ההחלטה וכתב, אנחנו במשרד האוצר רואים את התנועות במשק ואת מצבנו ביחס לכלכלה הגלובלית, ולכן הפצרתי בבנק ישראל להוריד את הריבית בחדות. ההורדה המזערית של הריבית לא תואמת את האתגרים של משקי הבית והעסקים, לא מחוברת לצורכי המשק ומקשה על ענף ההייטק והייצוא. עוד הוסיף סמוטריץ', הפחתה של הריבית בשיעור חד היא הצעד הנכון שיקל על יוקר המחיה ויאזן את התחזקות השקל, לשון ההודעה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, עכשיו התחזית, מיד לאחרי חסות.
7: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: בחסות
10: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: ומזג האוויר למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום רביעי תחול ירידה נוספת במידות החום, והן תהיינה נמוכות מרגיל לעונה.
7: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: בחסות
10: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: ואלוהים זמני הלכה למחר, כ"ב בתמוז תשפ"ו, הנצח המאה 5:40, סוף זמן קריאת שמע בשעה 9:11, סוף זמן תפילה 10:22, שקיעת החמה בשעה 7:53. הדף היומי בבלי מסכת חולין דף סמך ח' וירושלמי מסכת בבא מציע דף כ"ב, המשנה היומית מסכת כלים פרק ט"ז משנה ו', הרמב"ם היומי הלכות שביתת יום טוב פרק ו', ולאלה לומדים שלושה פרקים הלכות ביאת מקדש פרק ה'. כאן מסתיימים שידורי מערכת החדשות של כל חי, נשוב ונשדר מהדורות נוספות אם ירצה השם אחר החל מהשעה 7:00. תודה רבה לפנחס מינדר שהיה לביצוע הטכני, ליצחק חן בהפקה. מיד אחרינו התוכנית מדברים מהלב עם הרב שלמה בחר, ממני שמעון קליין, מכל צוות היומן. מאחלים לכם המשך האזנה הריבה, שיהיו בשורות טובות. לילה טוב ושקט.

0: נום דתורס השם, הם המייצגים המתאים של היהדות. לא ייתכן שיהודי יקלה בגלל עיסוק בתורס השם. התורה המגין על האיש והיהודי. רק התורה ולימודו הם זכות הקיום של יהודי בארץ ישראל. ומי שלוחם בתורה ובלומדיה, הוא לוחם בשלומם של היהודי בארץ ישראל. אנחנו לא ננוח ולא נשקוט, השרשויות יסירו את ידיהם לומדי התורה.
1: כל חי מחזקים את לומדי התורה. מדברים מהלב, הרב שלמה בחר בשיחות עם מאזינים על דילמות, משברים וסיפורים אישיים.

שלום ולילה טוב לכם, מאזינים ומאזינות יקרים. שוב אנחנו כאן נפגשים, נפגשים על לבבות כמדי יום שני בחצות, לשעתיים בהן אנחנו מדברים מהלב. לשעתיים בהן אנחנו כאן כדי לשוחח על כל נושא שתחפצו, לנתח ביחד מורכבויות ואתגרים שונים, לראות כיצד נחלץ בסיטואציות קשות שמגיחות מפעם לפעם לשגרת החיים. איך נוכל להפוך התמודדויות וקשיים לצמיחה ולגדילה. איך נפעל בזמנים בהם יש בלבול וערפל ומאיימים. אבל כן, מאזינים יקרים, אנחנו כאן גם בכדי להטות אוזן קשבת לכל מי שחש צורך להפוך למילים את אותן רגשות חבויים. המספר אליו תוכלו להתקשר בשעתיים הקרובות בכדי לשוחח איתי 03-593-93-03-500-93-93. אפשרות נוספת לשאול, להתייעץ או לשתף אותי על ידי שליחת הודעה לאתר, ובנוסף, מי שברשותו וואטסאפ יוכל לכתוב את שאלתו ולשלוח למספר 055-333-9393. אני אחזור שוב, 055-333-9393. נשתדל להתייחס ככל שיותר לנו הזמן, למרות שתינתן עדיפות לשיחה טלפונית, במטבע הדברים התועלת בדיאלוג גדולה בהרבה. מאזינים ומאזינות יקרים, כמה פעמים הבטחתם לעצמכם שהשבוע אתם מתחילים דיאטה? שהשבוע אתם פותחים את היום מדי בוקר עם הליכה בריאה? מתחילים מסכת? משנים שיח עם הבעל, עם האישה? מכניסים הרגל חדש לבית מול הילדים או בכלל? מפסיקים לדחות משימה מעיקה מסוימת בעבודה? ואז הגיע יום שני וההבטחה נעלמה כי לא הייתה. מסתבר שהפתרון לבעיה, בעיה שקיימת באנושות כולה, הפתרון הזה כבר נמצא כבר אלפי שנים בתוך פרשת השבוע, אותה נקרא שבת בעזרת השם, פרשת מתות. הפרשה פותחת במילים מאוד מאוד ברורות וחותכות. איש כי דור נדר, לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה. התורה לא רק דורשת מאיתנו להיות אנשים ישרים ולבצע את מה שהתחייבנו, היא מגלה לנו גם סוד פסיכולוגי עצום. המילים שיוצאות לנו מהפה משנות את החיווט במוח שלנו. ברגע שאדם מוציא התחייבות בקול רם, הוא כובל את עצמו למטרה ומגדיל את הסיכויים ברמה משמעותית מאוד להשגת התוצאה. היום המדע מוכיח שהמנגנון התורני הזה הוא הכלי הכי חזק שיש לנו להצלחה. בפסיכולוגיה התנהגותית קוראים לזה מנגנון התחייבות. מחקרים מרתקים בדקו מה קורה לאנשים שמנסים להשיג מטרה רק בתוך הראש. הם קיבלו איזושהי החלטה לשנות, להשתנות, לעומת אנשים שמבצעים הצהרה פומבית ומחייבת בעל פה, ממש כמו הנדר שכתוב בפרשה, והתוצאות, מאזינים יקרים, היו חד משמעיות. ברגע שאנחנו אומרים את הדברים בקול רם בפני אחרים, או חותמים על חוזה אישי, סיכויי ההצלחה שלנו מזנקים בעשרות אחוזים. למה? כי המוח שלנו שונא סתירות. ולכן, ברגע שחשבנו, אז התחיל והסתיים ברצון. ולכן, המעשה הסותר, הוא לא באמת מתנגש עם הרצון הזה. אבל כאשר אנחנו מוציאים את זה מהפה, ומדברים על זה, נוצר איזשהו מתח פסיכולוגי פנימי שדוחף אותנו לעשייה. רק כדי לא להפר את המילה של עצמנו. מסופר על הרב דסלר, שהיה משגיח בישיבת פונוביץ', מחבר הספרים הכל כך מופלאים, מכתב מאליהו, 5 חלקים, אולי 6, אני כבר לא זוכר, אבל הוא היה מעשן במשך הרבה שנים. ויום אחד הוא נכנס לישיבה והוא
דופק על הסטנדר ואומר, רבותיי, אני רוצה לספר לכם שהפסקתי לעשן. הוא כבר החליט לפני כן שהוא הפסיק לעשן. מה הייתה מטרת ההצהרה הזו? מכיוון שכפי שכותבת לנו התורה, כאשר אדם ידור נדר, לא יחל דברו. באופן אוטומטי, אומרת לנו התורה, ככל היוצא מפיו יעשה. כי כאשר בן אדם מתחייב, ובפרט באופן פומבי, כמובן זה לא מוחלט, כמובן שתמיד תהיה לאדם הבחירה, אבל כפי שקובעים המחקרים, באופן חד משמעי, הסיכויים גדלים בעשרות אחוזים. אנחנו נמצאים כעת בשלושת השבועות, שזה בכלל זמן לחשבון נפש, לשינוי, לקבלת החלטות, להסקת מסקנות. אבל מעבר לזה, אנחנו כולנו, לאט אבל בטוח, נכנסים לימי בין הזמנים. הבנות כבר יצאו, הבנים אחרי תשעה באב, והזמן הזה זה זמן מאוד נפיץ. ההורים באמת משתדלים כל כך לתת את מה שיש ואת מה שאין להם בשביל להעביר את הימים הללו בנועם, בשלווה ובשמחה. הילדים מצידם לפעמים משועממים, קשה להם, מוטרדים, מציקים. ולכן יש פה עצה מאוד מאוד מאוד חשובה ומשמעותית. ברגע שאנחנו מגדירים דברים מראש, זה יכול להיות מתוך מחשבה, וזה יכול להיות מתוך מסקנות משנה שעברה, אנחנו יכולים על ידי תוכנית למנוע המון המון המון אתגרים, מתיחויות ותסכולים. אם יש דברים מאוד ברורים, בהמלצתי אפילו לתלות שלטים בחלל הבית, של כללים מאוד מאוד קבועים. אם זה זמן קימה, אם זה זמן ארוחת צהריים, מתי יוצאים, מי אחראי על כל דבר, מתי זמן לימוד, מתי זמן תפילה. ברגע שיש תוכנית והרצון עושה משהו עם עצמו, במקום להישאר בקופסת המחשבה, כפי שאומרים המחקרים, וכפי שאומרת לנו התורה הקדושה, לא יחל דברו ככל היוצא מפיו, באופן אוטומטי הוא יעשה. כי הוא נדר נדר. כי הוא החליט. כי הוא עשה משהו עם ההחלטה הזו. ולכן מאזינים ומאזינות יקרים, אפשר לשמוע את הדברים, להתענג, להתרשם, להתפעל, אבל מטרת התוכנית בסופו של דבר להעניק תועלת. ולכן אם יש לנו את הזכות שבסופו של דבר אנחנו ניקח את הדברים הלכה ולמעשה, ונצעיד את זה צעד אחד קדימה, הלכה ולמעשה. אפילו עכשיו, בין הפתיח לבין המאזין הראשון שאיתו נשוחח, אולי מאזינה, בן אדם יכול לקחת את הדברים לפרקטיקה, לכתוב אותם, לומר אותם, אז הוא יפיק את התועלת המקסימלית והמרבית מהדברים שנאמרו. ושוב, בין הזמנים זה זמן כל כך חשוב, מכיוון שהקשר שלנו עם הילדים, הקשר שלנו עם ההורים, הוא כל כך קריטי. ודווקא בגלל זה היצר מנסה להיכנס בזמנים הללו, שההורים גם כן נסחטים מכספם, וגם מתאמצים מאוד, והימים הם ימים חמים, ובסופו של דבר, בלא מעט משפחות, הדברים עלולים להסתיים במפח נפש. ברגע שבן אדם יודע, וגם הקשיים הם מוגדרים, ושוב, כשזה כתוב, זה פי כמה וכמה. כפי שנהג הרב דסלר, באומרו לפני כל בני הישיבה, אני הפסקתי לעשן. אם החלטת להפסיק לעשן, למה אתה מספר לנו? אבל, כפי שקוראת לזה הפסיכולוגיה ההתנהגותית, קוראים לזה מנגנון התחייבות. מנגנון התחייבות נועד רק לאנשים חזקים. כי רק אלה מעזים להכיר בחולשתם. וזה לא חולשה שלהם, מכיוון זה חולשה שקיימת באנושות. אז ברגע שבן אדם בוחן את הדברים, מפנים אותם, ולוקח את זה צעד אחד קדימה, בעזרת השם, הוא יזכה לצמצם אתגרים,
וגם כשיהיו בעזרת השם יוכל לעמוד בהם בגבורה. אז כן, מאזינים ומאזינות יקרים, אנחנו מוכרחים לזכור שההתמודדויות והקשיים זו מציאות, זו עובדה, ולנו יש את הדרך כיצד להתמודד. זה בהחלט רק בבחירתנו ושליטתנו. אם יש כאלה שדוגלים בהישרדות וביוש מכיוון שאין להם בחירה, כי זה המצב, הם מדחיקים, הם משלימים, אבל ברוך השם לעומתם ישנם כאלה שבוחרים להרים את הראש, להישיר מבט למציאות, להתמודד ולנצל את המצב בכדי לגדול, להתקדם, לכבוש עוד יד. אנחנו כאן בשבילם בשעתיים הקרובות, אני אחזור שוב על מספר הטלפון, 03-593-93-03-593-93-93. בהזדמנות זו אני אזכיר לכל מי שהחמיץ תוכנית, או שרוצה להמליץ לחבריו או בני משפחתו שישנים בשעת לילה זו, ניתן להאזין בשידור חוזר לכל התוכניות המרתקות מדברים מהלב באתר אמס בפודקאסטים, שם מופיע שמי, כמו כן בטלפון שמספרו קליט וקל עבורכם, כמובן מכל טלפון נייד כשר, 039-039-039. לאחר מכן תקישו שלוחה 231, ואתם בארכיון תוכניות מדברים מהלב. בהזדמנות זו אני מעדכן שוב על הקמת כתובת מייל למאזיני העיקרים, ליצור איתי קשר במהלך השבוע כל שעות היממה, להתייעץ בכל נושא, ולחילופין, לקביעת פגישה, לתיום הרצאות, חוגי בית ובכל עניין. כתובת המייל היא TMM, שזה ראשי תובות תוכנית מדברים מהלב, 93FM, שטרודלג'ימל.com, אני אחזור שוב, TMM 93FM, שטרודלג'ימל.com. אני רוצה להודות למלכה לתחנה שמוליק טיקוץ, מנהל התוכניות היוצא, בצלאל כהן, הבלתי נשכח, למנהל התוכניות הנוכחי, ישראל מאיר, המפיק יצחק חן הוא זה שיקבל את שיחותיכם, ופנחס בינדר, המוכשר שלנו, הוא זה שינצח על השירים הווקליים שינגנו בין שיחה לשיחה. ובהזדמנות זו כמובן, אני רוצה להודות לכם, מאזיני היקרים. אתם שכמדי שבוע, באמת בצורה שמעוררת התפעלות, מתקשרים מתוך מטרה כל כך ברורה וחד משמעית להשיג התקדמות אמיתית בחיים, מתייעצים ומשתפים ומזכים אין ספור מאזינים בארץ, כן, וגם בעולם, בשיחות שלנו. אני מקבל כאמור עדויות לא פעם ולא פעמיים על שיחות שנגעו בכל כך הרבה אנשים ונשים, וזה כמובן נזקף לזכותכם. אז אני מודה לכם, אבל כן, גם לאלה שמאזינו מלקטים עיצות ותובנות מהשיחות והדו-שיח המרתק. אלו כמו אלו עוזרים לי לממש את חלקי ואת יהודי בעולם. ואתם נותנים לי כוח לצאת את ביתי בשעת לילה מאוחרת ולשוחח איתכם. שאו ברכה. כמה צלילים כמובן ווקליים ומתחילים.

0: שב לו מאזינים יקרים, אנחנו פותחים את התוכנית עם המאזין הראשון, ואומרים לו שלום ולילה טוב.
1: שלום, לילה טוב.
0: כן, שלום וברכה.
1: רציתי לשאול שאלה.
0: בבקשה.
1: אני מתמודד עם, עם המחלה. אני מרגיש שיש איזשהו נושא, לא מספיק אכפת לי, אני לא מספיק רוצה להיות בריא. יש איזה שכאילו למשל להתפלל על זה או לעשות יותר השתדלות ובעצם לרצות, כאילו אני מרגיש שנכנסתי לאיזשהו אזור נוחות כזה שברוך השם אני לא סובל הרבה, אבל כאילו אני בטיפולים, אני צריך לטוס לטיפול טיפולים בגרמניה ולעשות כל מיני דברים, ואז כאילו לרצות להיות בריא מצד תפילה ומצד השתדלות אני לא מצליח. אני יודע שבן אדם צריך להתפלל על עצמו וזה הדבר הכי גדול.
0: בן כמה אתה?
1: 27.
0: נשוי?
1: כן, ברוך השם.
0: וכמה זמן אתה מתמודד עם המחלה?
1: בפעם הראשונה שגילו לי זה היה שהייתי בחור לפני 8 שנים.
0: כן.
1: ואז זה חזר לי אחרי שהם נולדו לי 3 ילדים.
0: וואו. ומה הרופאים אומרים?
1: ברוך השם זה די יציב. כאילו כבר שנתיים משהו כזה זה לא... או שנה, זה לא גדל שוב. ואני עושה כל מיני טיפולים חדשניים וזה, ברוך השם. ועוד מעוד חודש אמור להיות פעם בדיקה. בעזרת השם.
0: מה אתה מתכוון שאתה, יש לך טיפול בגרמניה ואתה לא עושה כלום בשביל זה?
1: אני מתכוון מצד ה... אני מרגיש שאני מסתכל על זה לא נכון, יותר, זה, יותר, זה בא לידי ביטוי הכי הרבה בתפילה. זה, מה זאת אומרת לא עושה בשביל זה? זה דברים, כאילו ללכת לרופאים, אני לא מתכוון לזה, זה ברור, אני הולך ואני עושה את כל הצילומים ואת כל הדברים. אבל האכפתיות, אני מרגיש שהיא באה מצד ה... אפשר לומר, האמת היא, אני אולי אגיד את זה ככה, בפעם הראשונה שאמרו לי יש לך גידול במוח, אז הדבר הראשון שחשבתי עליו זה שאני נלך לבית חולים וכולם יבואו לבקר אותי. יש איזושהי הסתכלות קטנונית שלא יוצאת ממני.
0: כן. תראה, בוא נעזוב רגע את המחלה. עוד לפני 8 שנים. בסדר?
1: כן.
0: אתה בחור בריא, שמח, חברותי, נכון?
1: כן, ברוך השם.
0: ולא חולם שבשורת איוב הזו תנקוש לך בדלת.
1: כן.
0: עד לאותו יום, יש לך בעיות מסוימות, כמו לכל אדם. מוקבות, באופי, קושי כלשהו, לאחד זה בלימוד, לאחד זה מבחינה חברתית, לאחד זה בכל נושא שלא יהיה. איך אתה מתמודד עם הדברים הללו? מה צורת ההתמודדות שלך?
1: אפשר לומר שאותו דבר, כאילו הכל בסדר.
0: זהו.
1: נכון.
0: אני בכוונה דייקתי את השאלות גם על מה היה היום לפני, וגם מה אתה מתכוון שיש לך טיפול בגרמניה ואתה לא לוקח את זה מספיק ברצינות, כי היה לי חשוב לראות בצורה ברורה וחדה שבעצם בנושא הטכני אתה עושה את מה שצריך לעשות, אולי כפי כל אדם שעושה את מה שצריך לעשות במורכבות שכזו, אבל משהו מבחינה רגשית חסום אצלך. זאת אומרת, כביכול, אתה מפריד את זה מהחיים הפנימיים והאמיתיים שלך. זה לא קטנוניות, זה בכלל לא קטנוניות. זה מנגנון הגנה וזה לא קשור למחלה. המחלה בסך הכל מחדדת לך ומעצימה בצורה מאוד מאוד חריפה וגם כואבת, נקודה שקיימת גם לפני, כפי שאמרת. זאת אומרת, יש משהו בתפיסת עולם שלנו שנבנית, איך אנחנו בעצם מתמודדים עם אתגרים בחיים. ובעקבות אי אלו חוויות שאתה חווית, מסתבר שבילדות המוקדמת, משהו בך החליט לפתח איזשהו מנגנון הגנה כזו, של אני לא מתרסק, אני לא מזדעזע, אני לוקח את הדברים בצורה מאוד מאוד פלסטית, מאוד טכנית, עושה מה שצריך לעשות, אבל לא נכנס לדרמות מיותרות. אתה בכית על זה?
1: לא מזה.
0: לא מזה. מה?
1: רק מתי שאני, שעוטפים אותי הרבה אנשים ואומרים לי, וואי, כמה אתה זה וכמה אתה... אפילו באיזשהו מקום הרבה אנשים אומרים לי עוד פעם, וואי, איך אתה מסתכל על זה ואיך אתה מסתכל על זה, אבל באמת, באמת, זה לא העניין שאני מסתכל על זה, שזה...
0: אתה פשוט לא מסתכל.
1: בדיוק.
0: יפה.
1: אני רוצה להסתכל על זה.
0: כן. קודם, שנייה, סליחה שאני פותח סוגריים. אתה מדבר בדיבורית או ברמקול או מהפומית?
1: אני בנסיעה, אני אוריד. אני אעצור ואני אוריד, הנה.
0: אם אפשר. אתה איתי?
1: כן.
0: או. עכשיו בסדר, פנחס? אז... כואב שהגענו למצב הזה, ואני פוגש את זה גם אצל עצמי, וגם אצל לא מעט אנשים איתם אני משוחח ונפגש, שבעצם יש נקודה מסוימת שחבויה בנו, איזשהו מנגנון הגנה שאנחנו פיתחנו בצורה כזו, בצורה אחרת, כל אחד לפי לאן שהחיים נבטו ונטבו אותו, וכל אחד גם לפי הכלים שברשותו, לפי התכונות אופי שלו, ולפי המידות שאיתם הוא נולד, והוא בעצם מגייס את אותם כלים ואת אותם תכונות אופי, בצורה שכביכול, אני מדגיש, כביכול יגנו עליו. כי בסופו של דבר, עצם זה שאתה מתקשר אליי לרדיו ומשוחח איתי, כנראה שזה מטריד אותך, אבל אתה לא רוצה שזה יטריד אותך. זאת אומרת, אתה לא מוכן לתת לזה פתח. כי בתפיסה שלך, לא הייתי רוצה לומר הקטנונית, אבל כן אני הייתי אומר ילדותית. למה אני אומר ילדותית? כי זו תפיסה שהיא בעצם בדרך כלל נרקמת לנו בעודנו ילדים, מכיוון שאנחנו מספרים לעצמנו מבחינת רגשית בתת מודע שאין לנו יכולת להתמודד עם מציאויות מורכבות בצורה אחרת, ולכן אנחנו מפתחים איזשהו דפוס התנהגות מאוד מאוד קבוע וברור ומגן עלינו. עכשיו, לא רק שזה נוצר באופן בלתי רצוני, אלא במשך השנים אנחנו מזינים את זה, מכיוון שאנחנו מרוויחים הרבה רווחים מהדפוס הזה כביכול. אתה מבין?
1: כן.
0: זאת אומרת, כל מיני דברים, אני אתן לך למשל דוגמה. אני שוחחתי עם אחד מהתלמידים המקסימים שלי בישיבה. ואמרתי לו, תראה, יש נקודות מסוימות שכדאי אולי לנסות לראות איך לשפר אותם. אז הוא אמר לי, הרב, הכל טוב, הכל טוב. אבל תראה, יש את הנקודה הזו, הכל טוב, הכל טוב. ואז אמרתי לו, תראה, יש לך תכונה מקסימה של ראיית הדברים בצורה אופטימית, בצורה טובה, בצורה נכונה, אבל היא לא מאוזנת. אז הוא אמר לי, הרב, זה ודאי עדיף מאשר להיכנס ללחץ מכל דבר. זאת אומרת, הוא פה הסגיר בעצם שהתפיסת עולם שלו, התגובות שלו, הן באות מתוך מקום שהם בעצם מאוד מאוד מאוד חותך. זה או ככה, או להתרסק. להיכנס בפאניקה. זאת אומרת, המוח שלו בעצם העביר לו מסר שאין מציאות מאוזנת. זה או בצורה קיצונית לפה, או בצורה קיצונית לשם. כשאנחנו שוחחנו אחרי זה, אז הוא ככה משתף אותי בצורה מאוד מאוד חייכנית, שבישיבה קטנה, באלול הראשון, ראש הישיבה, איפה שהוא למד, תפס אותו בפוני מקדימה, ואמר לו מילים מאוד מאוד מאוד קשות. אני לא רוצה אפילו לחזור עליהם. אין לך סיכוי, וזה המילים הכי עדינות שהוא אמר לו. אמרתי לו, ואיך הרגשת? הוא אמר לי, היה לי מאוד מאוד מאוד קשה, אבל אז באותו רגע החלטתי שמאותו רגע אני מייצר חומה. לא מעניין אותי מה שהוא אומר. והוא אומר לי, ככה באמת במשך 3 שנים הוא צעק עליי, ירד עליי, אלבין את פניי, זה לא הזיז לי. אתה יודע, הוא אמר לי, חבר שלי גם כן חטף את אותם צעקות, מכיוון שאנחנו נתפסנו כביכול על אותו מעשה שובב. הוא אומר, והוא מטופל אצל פסיכולוגים עד היום. מכיוון שהוא לקח את זה בצורה מאוד מאוד קשה, וכל פעם שראש הישיבה זרק לו מילה או משפט, זאת אומרת, הוא באותו רגע פיתח איזשהו דפוס התנהגות מאוד מאוד ברור של בטונדה. יש לו מסביבו מנגנון מבוטן, אף אחד לא יכול לזעזע אותי, אף אחד לא יכול לומר לי משהו שאני לא טוב, כי אם יגידו לי, זה או שאני אהיה במצב שאני נמצא עכשיו, או שאני אהיה במצב של ההוא שמרוסק לחלוטין. אתה מבין?
2: כן.
0: האם אתה יודע לספר לי על איזשהו הקשר של הדברים שנאמרו כאן לצורת חיים שלך?
2: כן, בטח. אני בלימודים... תמיד בלימודים הייתי ככה, יש לי, היה לי הפרעות קשב מאז שהייתי ילד, ובעצם רק בישיבה גדולה, אז דרך משהו אחר, דרך זה שסתם פעם דיברתי עם מישהו שאני, שבתפילה אני פתאום מתערבב לי הכל ואני לא מצליח להתפלל וזה, אז הוא אמר לי, היית תבדוק אם אולי יש לך קשיי קשב.
0: כן.
2: ואז הלכתי עם אורולוג, והוא אמר לי, בטח, מה, רואים עליך מיד. ואז כשחזרתי אחורה, פתאום ראיתי שבאמת כל המבחנים שלי, במשך כל החיים, לא הייתי מקבל, הייתי מקבל אולי מקסימום 40, משהו כזה. ואימא שלי תמיד הייתה אומרת לי, שזה לא משנה, הכל טוב, העיקר שאתה מצליח, העיקר שאתה שמח, העיקר שאתה זה. ובאיזשהו מקום אני מרגיש שזה ההסתכלות שלי באמת, כמו שאמרת, איזשהו מקום בכל החיים. האמת היא גם אשתי, היא יש לה פוסט טראומה וזה, והיא יתומה משתי ההורים, ואני בעצם, אני מגדל את הילדים סוג של לבד, והרבה פעמים אומרים לי זה, כאילו, איפה אתה, למה אתה לא מוצא את עצמך? ומה איתך? למה אתה כל פעם, אתה כל פעם נותן את עצמך, ומה איתך? זה מה שאתה אומר, זה ממש, זה דבר שאני כבר שם עליו, אתה יודעת, הרבה זמן, הרבה זמן שאני צריך, שאני צריך להכיר בקושי ולא להתחמק ממנו. אבל וזה ברוך השם, בכל החיים אני מצליח לפרק את זה כבר ולעזור לבזה, אבל באיזשהו מקום במחלה זה תקוע לי, כאילו אני בילדות הזאת.
0: כן. אז קודם כל אני שמח ששינית מקטנוניות לילדות, ופה כן, זה זמן בשבילנו לגדול בנקודה הזו, כי כפי שאמרתי קודם, אני פוגש גם בעצמי וגם באחרים שיסור ישרה נהיה ולמוות לא נתנני. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא דואג שאנחנו נעשה את התיקון שלנו ואת הריפוי שלנו בכל דרך. והרבה פעמים בן אדם מדחיק ושורד וחי ומחייך, ואז זה פוגש אותו את הנקודה הכואבת הזו, או בזוגיות שכבר אז אין לו לאן לברוח, או מול הילדים שכבר אז אין לו לאן לברוח, או בפרנסה, או בבריאות, וזה תמיד, תמיד, תמיד יושב על אותה נקודה. וכפי שראיתי בהרבה מקומות, שברגע שבן אדם עשה באמת העבודה שלו, ולא ברח, וברוך השם, כאילו הקדוש ברוך הוא אומר, בסדר, אחרי שבעצם עשית את העבודה, אין לי כבר עניין כביכול, עוד להציק לך, לצער אותך, אז קודם כל אני באמת מאחל לך, באמת מכל ליבי, שבעזרת השם, אחרי שאתה תתחיל את המסע הפנימי הזה, להעיז להרגיש. להעיז להרגיש. מותר להיות עצוב, מותר להתאכזב, מותר להיות בכאב, מותר לבכות, לא מותר, חייבים. כי אדם שלא מרגיש כאב, זה כמו שבעצם אני מכה מישהו ביד. האם זה אמור לכאוב לו או לא אמור לכאוב לו? מה?
2: זה אמור לכאוב.
0: ואם זה לא כואב לו?
2: הוא צריך להתייחס לזה.
0: ואם זה לא כואב לו, סימן שהיד שלו משותקת. אתה מבין?
2: כן.
0: זאת אומרת, אם בעצם אני קורא לי משהו כואב, קורא לי משהו מדאיג, ואני בעצם לא כואב לי, אז כנראה משהו משותק לא ביד, אלא קצת בעולם הרגשות. אתה מבין?
2: כן.
0: ואני הייתי מבקש ממך לפחות כל יום לכתוב בסוף יום 3, לא ללכת לישון לפני שאתה כותב לעצמך 3 הרגשות שהרגשת באותו יום. ולא רק לכתוב את ההרגשות, אלא לכתוב מה גרם לך להרגשה הזו. כי מבחינה רגשית המצב שלך מאוד מאוד סטטי. אתה מבין? מאוד יציב. אבל בסופו של דבר עולם הרגשות הוא לא צריך להיות יציב. הוא צריך להיות שמח, נכון שאנחנו צריכים לשלוט על הרגשות, אבל הוא צריך להיות שמח ועצוב, מכיוון שהקדוש ברוך הוא מדבר איתנו בשביל שנרגיש משהו. הוא נותן לנו דברים בשביל שנשמח בהם. וברגע שיש שיתוק רגשי, אז אין לנו שום תגובה מצידנו, והיהדות מאוד מאוד מאוד נותנת מקום לשילוב של רגשות. לא עלינו, כאשר מישהו קרוב לנו הולך לעולמו, אומרת הגמרא שאם הוא ישיר לנו ממון רב, הוא צריך לברך ברוך דיין האמת וברוך הטוב והמטיב. כי אנחנו צריכים להיות מודעים ולשלוט גם ברגש הכאב של האובדן, אבל באותה מידה אנחנו צריכים גם לתת מקום לרגש של השמחה. איך אפשר להגיד לבן אדם הטוב והמטיב, בסדר, ירשת עכשיו 30 מיליון דולר, אבל מישהו קרוב לך מת. איך אפשר להגיד לבן אדם, בסדר, מישהו מת, אבל עכשיו הרווחת 30 מיליון דולר. אבל פה היהדות בעצם מלמדת אותנו ניהול רגשות. זאת אומרת, יש רגשות, אבל אני מנהל אותם. אבל לא חי בצורה כזו מכנית. אתה מבין?
2: כן.
0: ואני
2: כן.
0: חושב שכביכול, פה זה נוקש לך בדלת קרוב מאוד פעמיים. אני לא בבא ולא מקובל, אבל משהו פה מרגיש כביכול שהקדוש ברוך הוא מדבר איתך פעמיים את הדבר הזה. הוא אומר לך, תתעורר. תתעורר בשביל הילדים שלך, תתעורר בשביל אשתך, תתעורר בשביל עצמך. צריך להרגיש את החיים. כשכולם עכשיו מוחאים לך כפיים ואומרים, וואו, איזה גיבור, איזה עין טובה, איזה אופטימי. אתה אומר, על מה אתם מדברים בכלל? איך אמרת? אני לא מסתכל על הדברים טוב, אלא פשוט אני לא מסתכל. אני חי את החיים. והאמת שאתה לא מספיק חי את החיים, אתה חי ליד החיים. אתה מבין מה אני אומר?
2: כן, כן.
0: אז זה עבודה. עבודה לא פשוטה, כי זה עכשיו שינוי תפיסה. זה לא רק שינוי תפיסה, זה להיכנס לעולם שהוא לא רק זר ולא מוכר לנו, אלא הוא גם קצת מפחיד, כי אנחנו לא מכירים את העולם הזה של עולם הרגשות. אבל אני חושב שבצורה מבוקרת, ברגע שאתה תרגיש את הדברים, ואתה אומר, תשמע, אני בתת מודע, ברגע שאני כותב כל יום את הרגשות, אז בתת מודע, פתאום אתה תתחיל להרגיש הרגשות ביום-יום, כי אתה אומר, תשמע, אני לא יכול ללכת לישון בלי לכתוב, אז מה אני אכתוב? וברור שאתה מרגיש, אתה פשוט לא מסתכל על הדברים ולא נותן להם מקום. אבל ברגע שסוף יום אתה צריך לתת דין וחשבון, אז פתאום תשים לב שיש רגעים שאתה עצוב, רגעים שאתה כועס, רגעים שאתה מתוסכל, רגעים שאתה שמח, ואז אתה בעצם מחיה את הדבר הזה. אתה מבין?
2: וואו, כן.
0: זה נקודה שבעצם הקדוש ברוך הוא אומר לך, תפסיק לעבוד דרך השכל, אתה כביכול מאוד מתמטי, נכון?
2: כן.
0: מאוד שחלטן. אני לא רוצה להיות יותר מדי מקובל ויותר מדי מיסטי, ולומר שהקדוש ברוך הוא כביכול נתן לך גידול במוח, להגיד לך, תעזוב כבר את המוח ותיתן קצת ללב לפעום.
2: וואי, נכון.
0: זה, תעשה עם זה מה שאתה רוצה. אני לא, אמרתי לך, אני לא מקובל. אבל אני אומר, יש פה נקודה שאם אנחנו רוצים להקשיב למסר האלוקי, אז אני חושב שיש פה נקודה שבעזרת השם תצא מהסיפור הזה לא רק בריא ושלם בגופך, אלא גם בנפש ובעולם הרגשות שלך. אז אתה בעזרת השם, אם אתה תתנהג יפה, אז אני אוותר לך הלילה. אבל גם אם תתנהג יפה ממחר, אני כבר לא מוותר. כל לילה בעזרת השם, אתה כותב לעצמך, לא הולך לישון, אתה קונה פנקס ב2.5 שקלים, ואתה כותב כל יום לפי תאריך. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. זה יכול להיות כל סוגי הרגשות. אבל להתחיל לחיות את החיים. ואז בעזרת השם, התפילה שתתחבר מבחינה רגשית, זה מזמור לתודה, על כך שבעזרת השם התרפאת, גם בגופך וגם בנפשך. ותוכל לומר, עודך השם כי ענפת בי. אני מודה לך השם על זה שבעצם זיזעת אותי, כי כך בעצם גרמת לריפוי במקום שלא כביכול חשבתי שצריך ריפוי. כי הייתי כל כך במנגנון הגנה כזה, שלא הסכמתי להיחשף אליו.
2: וואו. תודה.
0: קיבלת?
2: תודה רבה, יישר כוח. מאוד.
0: יופי, תוכל בבקשה, מאוד. רק אם תרצה כמובן, בבחירה שלך מוחלטת, לומר לנו את שמך, שנוכל להתפלל לרפואתך. כן.
2: אליהו בן אלזה.
0: אז אליהו בן אלזה, בעזרת השם לרפואה שלמה בגופו ונפשו, מתוך שמחה וחיבור, תזכה לשלום בית ותזכה לנחת מהילדים ופרנסה טובה, ובעיקר בעיקר להגשים את התפקיד שלך בעולם. יש לנו המון מאזינים, וברור לי שכולם מייחלים להחלמתך המהירה בכל המובנים. אליהו בן אלזה, בתוך שער חולי ישראל, ואני מאוד מאוד אשמח שבעזרת השם תתקשר אלינו ותספר לנו שהחלמת תרתי משמע.
2: אמן. תודה רבה רבה.
0: בשורות טובות אליהו, ולילה טוב.
2: לילה טוב.
0: כל טוב. כמה צלילים אחרי השיחה הלא פשוטה הזו, שכולנו באמת אולי נעצור כמה רגעים בכמה צלילים ונאמר איזה מזמור פרק תהילים לרפואתו של הבחור הנחמד הזה, שהוא כאמור אב לשלושה ילדים, ונאחל בעזרת השם לרפואתו בתוך שער חולי ישראל. ממעמקים קראתיך השם. כמה צלילים ונשוב.

0: עכשיו איתכם, מדברים מהלב, עם הרב שלמה בחר.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: כן, כן, מאזינים יקרים, שלח רפואה שלמה לחולי עמך ישראל. מאזין, שלום ולילה טוב.
3: הלו.
2: כן, שלום וברכה, לילה טוב.
3: שלום, כבוד הרב. מה קורה, מה יש
2: לך? בסדר.
3: רציתי להגיד לך תודה רבה על הפרסומת, זה הבחור משבוע שעבר, לפני שבועיים שדיברתי עם הרב לגבי הילדים. שהרב שלח אותי לרב שלדים. זילבורשטיין, הרב זילבורשטיין.
2: רגע, שנייה. אתה בחור שעוררת שערה גדולה של המוני בית ישראל רגישים מאוד, ונגעת לליבה. שערה חיובית, שערה חיובית. נגעת בהמון המון לבבות של עם ישראל, עוררת, ריגשת. כן, ואנחנו שוחחנו, ויום למחרת, אתה, רק אני אזכיר למאזינים, התקשרת והתייעצת לגבי הזוגיות שלך, על כך שמצד אחד, לפי דרך הטבע, אני מדגיש לפי דרך הטבע, אשתך לא תוכל להביא ילדים לעולם, נכון?
3: כן, נכון.
2: ומצד שני, אתה לא רוצה לעזוב אותה, אתה אוהב אותה, אישה טובה.
3: כן.
2: אז התייעצת איתי כאן, ודיברנו ושוחחנו, ובעקבות השיחה הזו פנו אליי בכל מיני דרכים, לשאול מה למעשה, מה קרה שם, דאגו לך. ואני יום למחרת, שוחחנו והפניתי אותך, דאגתי לך לפגישה, פסיעת הדשמי אצל הרב רבי צחוק זילברשטיין שליטה, נכון?
3: נכון.
2: וכעת
3: אני
2: אתה...
3: אני מאמין שהרבה זוגות נמצאים במצב כזה, פשוט לא יודע אם יש להם את האומץ לפנות, כאילו אני בדרך כלל לא פונה לאנשים, אבל כאילו לא יודע גם למה עשיתי זה, אבל הכל משמע, כאילו.
2: כן. תוכל רק לשפר את השיחה, אתה מדבר על רמקול או מדיבורית?
3: שמרה. הלו.
2: כן.
3: עכשיו אני שומע.
2: הלו? הלו?
3: כן, אני שומע.
2: כי אני לא שומע אותך כל כך טוב. אתה מדבר דרך הפומית או דרך דיבורית?
3: לא, דרך רגיל, דרך הפומית.
2: כן. אוקיי, אז אתה משתף אותנו שבעצם הלכת לפגישה עם הרב זילברשטיין. כן. אתה רוצה לשתף אותנו...
3: כן, נכנסתי לרב זילברשטיין, כן. קיבל אותנו דווקא די יפה, כאילו, אמרתי לו, תודה לה, שהרב מסכים לדבר איתנו, אז הוא אמר, למה שלא, אתם אחים שלי, אתה אשתך, אתה אח שלי, את אחותי, ונתן לנו הרגשה ממש טובה.
2: וואו.
3: ישבתי איתו, אמרתי לו, הרב, המצב ככה וככה, ומה לעשות, כאילו, הוא לא פסק לב, אבל הוא אמר לי, כאילו, חלק מהפוסקים אומרים, שמי שמאמץ ילד, כאילו כי הם מצוות פרייה וריבייה, כך הוא חזר על זה כמה פעמים. אמרתי לו, הרב, כל מה שכתוב בגמרא, שאישה שלא הביאה 10 שנים ילדים וצריך לגרש את ההורה, ישר אמר לי, זה לא מדובר באישה טובה. שזה אישה טובה, זה לא מדובר בנושא.
2: אז תרשה לי, ידידי, כמו שאמרת שבעיקרון אתה לא משתף אנשים, אבל בכל אופן, סיבב המסובב וגזר הגוזר שאנחנו נשוחח, תרשה לי לומר לך שקיבלת פסק. אולי אתה קשה לך עדיין לעכל את זה, ולכן אתה אומר את מה שאתה אומר, אבל אם אתה אומר שאתה הגעת לרב זילברשטיין, שהוא פוסק, שהתמודד עם באמת אין ספור שאלות מכל הסוגים, ברור לי שגם מהסוג הזה, והוא אמר לך שמה שנאמר בגמרא שצריך לגרש את אשתו, לא מדובר במקרה שלך. והוא אמר לך שלפי חלק מהפוסקים הוא לא בא לפסוק לך על שאלה הלכתית. הוא בא להכריע לך על שאלה אישית שלך, והוא אמר לך שאתה מקיים לפי הפוסקים האלה, פריה וריביה, גם באימוץ ילד מגיל צעיר. אני חושב שהוא פסק לך את הדברים בצורה ברורה, ואני חושב שלמרות כל הקושי, אין שמחה כהתרת הספקות. ולכן תנוח דעתך, והגוזר הוא ינהל את העולם, ובורא עולם, בעזרת השם, יכוון אתכם למה שנכון. כן?
3: אמרתי לו, כאילו, שהנפש שלי, אבל ממש, כאילו, אני בחור אנרגטי, וממש זה קופץ לי כל יום, שהוא אנרגיות, כאילו, כל הזמן, חושב על
2: כן,
3: זה.
2: כן, כן.
3: רוצה, כאילו, לא יודע, מצד אחד לא רוצה לפגוע בה, מצד שני, כאילו, ממש רוצה, אז הוא אמר לי, זה כבר אני לא נביא, אני לא יכול להחליט לך, אבל לפי חלק מהפוסקים, הוא חזר על זה כמה פעמים.
2: אם הוא חזר מספר פעמים על הדבר הזה, הוא רצה להעביר לך מסר בצורה ברורה, והוא רצה גם לתת לך את הבחירה שלא תרגיש שבעצם הוא כפה עליך. אבל חכם עדיף מנביא, כך כתוב. והוא שהקדוש ברוך הוא שתל אותו בדורנו. אתה יודע, אני הייתי אצלו לאיזה עניין לפני כמה חודשים, ובכולל שלו בחולון. ובדלת של החדר ששם הוא יושב ולומד, יש מין חלון כזה בחלקו העליון של הדלת, ופשוט היה לי קשה להיכנס. אתה יודע למה קשה להיכנס? כי הסתכלתי מהחלון, ואני רואה אדם שחצה את גיל ה-90, לא אתמול או שלשום, ויושב ולומד בכזו מתיקות, בכזה חיבור, בכזו חדווה, והיה לי קשה להפסיק את המראה הזה, כי הבנתי שברגע שאני נכנס, אני שואל את השאלה, שאיתה הגעתי. היה לי קשה לעזוב את ה... את ה, את התמונה הכל כך מרהיבה הזו בחוש, שאתה רואה אדם שכל כולו תורה, ויראת שמיים, והוא אומר לך מגילו המופלג, אתם אחים שלי. איזה אדם שמצד אחד ראשו מגיע השמיימה, אבל הסולם מוצב ארצה. אני חושב שברגע שאנחנו

0: מישהו, אז הוא מתחבר. ואיך אמרה חנה לשמואל, שמואל סליחה לחנה, אנוכי טוב לך מעשרה בנים. ברגע שיש חיבור רגשי חזק, ויש מקום של נתינה, ויש מקום של עשייה, ויש מקום של שליחות, ויש מקום של נאמנות לערכים ולעקרונות וליהדות שלך, ולשמיעה לציוויו של אחד מגדולי ישראל. ובעזרת השם, כשהוא אמר לך, אתה לא צריך להתגרש, הוא גם אמר לך, אתה צריך לאמץ ילד. זה הוא לא פתר אותך, כי הוא אומר לך, תשמע, יש לך ציווי מיוחד של פרו ורבו. פרו ורבו, זה תאמצו, זה מה שהוא אמר אצלך. אתה מבין?
1: כן.
0: ושוב, אני אומר, אנחנו לא יודעים חשבונות שמיים. לא יודעים חשבונות שמיים.
1: הוא היה מאוד חביב, מאוד כאילו זה, אבל שהוא הגיע לנושא הזה, הוא אמר את זה די בתקיפות, כאילו. הוא אמר, יש לך אישה טובה, אמרתי כן, אז הוא אמר, יש את חייל מימצא, ולא צריך לוותר עליה. זהו.
0: אוי. בעזרת השם, שנשמע ונתבשר בשורות טובות. אבל,
1: זה גם בשורה טובה. זה הכל בשורה טובה. זה אם השם רוצה את זה, אז אין לי מה לפתוח את הפה.
0: אשריך, אשריך שנזכה כולנו.
1: למה זה חתמנו על זה.
0: נכון, יפה. אשריך שנזכה באמת לזכות להאמין ולחיות את זה. אבל שוב, אני כן חושב, ממליץ לך שתיקח עכשיו פרק זמן של מנוחה אחרי קבלת ההחלטה, תטיילו קצת. כן, אבל בעזרת השם כן להגיד בחודש אלול, בחודש תשרי, מתחילים את התהליך של אימוץ בעזרת השם לפתוח. יש תהליך איך שעושים, ובעזרת השם תרווה נחת מכל מה שצריך לרוות נחת. גם הילדים בעזרת השם שהם הילדים שלך. אבל זילברשטיין פסק. הוא פסק, לא בשמיים היא, אלא יש פסק, פסק אמיתי. ובעזרת השם, שיהיה לך אך טוב וחסד, ירדפו לי כל ימי חיי יקוים בך.
1: ותודה לרב על כל מה שהרב הקדיש בשבילי.
0: תודה רבה, תודה רבה לך שזיכית אותי להיות שליח טוב.
1: יישר כוח.
0: בשורות טובות ולילה טוב. לילה טוב. כמה צלילים ונשוב.

0: שבנו מאזינים ומאזינות יקרים, אנחנו מאזין על הקו, שלום ולילה טוב.
1: הלו?
0: כן, שלום וברכה, מאזינה.
1: כן, מאזינה. כן, אני אין לי שאלה, יש לי רק חיזוק קטן שאני רוצה לתת לזוג הזה שבאמת מתמודד, זה באמת התמודדות לא פשוטה בכלל. אני אומרת, גם אחרי שברוך השם, התרת הספקות זה באמת דבר השמחה וזה, אבל עדיין זה התמודדות שאי אפשר לחשוב על זה, וממש כן. לא קל. אבל יש לי משהו לומר, יש לי גם כן אחות שממש חיכתה, היא ובעלה 18 שנים, לא היה להם ילדים, ואני לא יודעת בדיוק את התיק הרפואי של אחותי, אבל מה שכן, הם הלכו לרב ממש גדול, והרב אמר להם, הוא אמר להם ככה, אם אתם תעשו משהו שאתם לא חייבים, השם ייתן לכם משהו שהוא לא חייב.
0: באמת?
1: כן, ממש ככה.
0: מה את אומרת? לא, כי יש סיפור כזה... סיפור בדיוק ככה, שהיה, אני חושב אצל רב שלמה זלמן אוירבך, יש אפילו שיר, יצחק, אתה זוכר את השיר הזה? אם תעשה משהו שהקדוש ברוך הוא, איך זה הולך? חול אחד. כן, כן, כן, אם אתה תעשה משהו, ריבונו של עולם לא חייב לך כלום, נקרא את השיר הזה. אבל אם תתאמץ ותתגבר, גם כשאתה לא חייב כלום, אז הריבונו של עולם עושה, למרות שהוא לא חייב. זה הכל יכול להיות מידה כנגד מידה. יפה. אז את אומרת, זה גם בדורנו קרה, כן?
1: כן, ובדיוק, ואז מה שהם עשו, הם פשוט לקחו אומנה, הם אמרו, הם לא לקחו אימוץ, אבל הם לקחו אומנה שני ילדים שהיו במשפחה מאוד, שההורים ממש התמודדו שם נפשית, כן? הם לקחו אותם מגיל 6, הם היו אצלם, וברוך השם זכו ונפקדו, ונולד להם בן. כן, ואני אומרת, הם באמת עשו משהו
0: שזה נגד הטבע בעצם.
1: ממש נגד הטבע.
0: לא, אבל אני אומר, עד שהם לקחו את הילדים באומנה, הרופאים לא נתנו להם סיכוי, מה היה שם?
1: זהו, זה אני לא יודעת. אמרתי, אני לא יודעת התיק הרפואי שלהם, אבל באמת הם עשו מלא טיפולים, גם בארץ, גם בחו"ל.
0: וואו, 18 שנה.
1: ושום דבר לא צלח, כן.
0: 18 שנה, בטוח שהם נסו.
1: 18 שנה, כן, ממש. ובאמת, אני אומרת, הם עשו באמת משהו גדול, כי זה לא סתם תינוקות חמודים, זה, הם לקחו ילדים בני 6.
0: מאתגרים, וואו.
1: שהיו צריכים להיות תלין, והם ממש עשו אותם בני אדם, הפכו אותם מפרעי אדם, הפכו אותם לבני אדם פלוס.
0: וואו, וואו, וואו.
1: הם היו אצלם למעשה עד גיל 18, ועד מבחירתם הם כל אחד הלך לדרכו, אבל כאילו הם עדיין בקשר איתם.
0: מה את אומרת? אז יש להם עכשיו ילד משלהם?
1: יש להם ילד משלהם, כן.
0: וואו, איזה מרגש. תודה רבה על החיזוק, יישר כוח. שנזכה בעזרת השם לשמוע גם ממנו כזה סיפור, בעזרת השם.
1: אמן, אמן, אמן.
0: יופי, יישר כוח, בשורות טובות, כל טוב, תודה, שלום, שלום. מאזין נוסף. הלו? הלו?

0: עכשיו איתכם, מדברים מהלב, עם הרב שלמה בחר.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שבנו, מאזינה לקו, שלום ולילה טוב.
3: שלום, שלום.
2: מאזין, סליחה, כן.
3: כן, שלום, אני... את האמת, יכול להיות זה לא מספיק יזרום, לא תכננתי לדבר, רק... היה מישהו שאלה לי את הרצון.
2: כן.
3: לדבר משהו שקשור אליי. דבר ראשון, רציתי להודות, אני שמעתי זה כמה פעמים, התוודדתי את זה רק בשבועות האחרונים, אני בדרך כלל לא ער בשעות האלה. מאוד עזר לי בהרבה דברים. וגם מאוד נהניתי לשמוע מהרב של הרב, רב רוחמות,
2: כן? כן.
3: אז הייתי מאוד אוהב לשמוע אותו, והיה גם איזה משפט שהרב אמר בשמו, ש... אז זה מקרה מסוים שהוא אמר, ששאלו אותו מה השם רוצה, אז הוא אמר שזה מה שהשם רוצה, שישאלו מה הוא רוצה.
2: כן, בקורונה.
3: כן, אז הרב אומר דברים כל כך ברורים, אז כמו רב רוחמות, גם כשיש ספק מה רוצים, אז היה ברור לו שזה מה ש... אז זה גם קשור לשאלה שלי בהמשך. אז בקשר למחלה מסוימת, אחרי שהעורך שדיבר לפני זה,
2: כן.
3: נתחיל אולי את הרקע עוד בתור בחור. אני כאילו גדלתי בבית מאוד מאוד קשה, והייתי אומר ש... כאילו, אני עכשיו יתום מאבא, הוא נפטר לאחרונה, אבל... אני בן 30 ומשהו, מבחינתי אני יתום מגיל 3.
2: וואו.
3: הוא כאילו, כאילו סיפור קשה, הוא היה באדם בעייתי, הוא היה מסרב גט, הוא כאילו לא היה קיים, אני גדלתי בלעדיו מגיל 3 בערך. כשהוא היה קיים זה היה לא לטובה, אני יכול להגיד לך, הייתי פוגש אותו פעם בערך, אחד הפעמים שהוא הגיע זה הבר מצווה שלי, אז הוא ניצל את ההזדמנות, בכל שהייתי רואה אותו בכלל.
2: כן.
3: לצוק על המנהל שלי, ליד כל החברים, הוא חינך אותי ככה ועשה ככה ו... אז שתבין את הרעיון. עכשיו, אני כאילו כל הזמן...
2: מה הוא עשה? לא הבנתי מה הוא צעק על המנהל?
3: הוא היה חסיד. וגרנו במקום ליטאי, הוא שם אותי בחיידר ליטאי.
2: כן.
3: ובגלל הסיפור, חלק מהאחים שלי וזה הלכו לאומנה, אחד הלך. כן. למשפחה ככה, אני אפילוני, אחד.
2: כן.
3: כמה הלכו, נהיו בכלל צ'אלמרס, מה שאני, קיצור, כל אחד נהיה.
2: כן.
3: זה.
2: כן.
3: אז אני איפה שהייתי, גדלתי ככה, והלכתי חליפה קצרה, והוא כאילו הפריע לו ש... שככה, והוא כאילו בכלל שם אותי שם, וגדלתי בלעדיו, כאילו... זה היה טבעי.
2: כן. והוא כעס על המנהל שבעצם הפך אותך לליטאי רחמנה ליצלן.
3: כן, חליפה קצרה, סנטרות מאחורי האוזניים, וזה קיצור, כאילו, למה אני אספר את זה? אני אומר, כאילו, מי שאמרה לך שהיא כמו תומה, כי היא לא בקשר עם אבא שלה, אז אני אומר דבר ראשון, אולי היה קיים בכלל, וכשהוא היה קיים, זה היה זה. עכשיו גם המשפחה, בגלל שהם היו כאילו באומנה, אני בעצם הייתי הגדול, אני הייתי עושה קידוש בבית, ואני הייתי זה, המתחתה היא שתיים. וכאילו בואו, רק שנייה, אנחנו שומעים פה? שנייה אחת, אני חושב. אז כאילו בניתי את עצמי לבד, ו... אני חושב את הטלפון. קיצור, בתור בחור הייתי, כאילו, לפי הזה, אז המשכתי בישיבות ליטאיות. עכשיו היה לי מאוד קשה, כאילו, בכלל לבוא הביתה, כאילו, גם כל המשפחה, כאילו, היו אחרת, גם, כאילו, אני, כאילו, הייתי אבא שם, ולא, לא היה נוח לי. אז, הייתי כמעט לא מגיע, ו... מיה? סליחה? כן, שומעים עכשיו טוב?
2: כן, שומעים עד עכשיו מצוין. רק בוא נשתדל לגעת בנקודה, בסדר? כי יש המון מאזינים שממתינים. אני רוצה להפיק תועלת מרבית לכולם.
3: הייתי כאילו מאוד להיות שקוע בלימוד, וכאילו התחקתי את הכל.
2: כן, כן.
3: עכשיו זה היה החיים שלי. מה שאחרי חתונה, כאילו זה מאוד שבר אותי גם בקטע הפיזי וגם בקטע הזה, אז טענתי לבנות את החיים שלי, ושיהיה יותר טוב. התחילי איזה... שלושה חודשים אחרי החתונה, אני נשוי כבר 12 שנים. איזה מחלה מאוד נדירה, אני מעדיף לא להיכנס כל כך לפרטים, אני בעצם כאילו בסוג של הישרדות מאז, כאילו מאז אני עדיין כאילו לא יודע אצל כמה רופאים הייתי, טיפול כזה וטיפול כזה, שום דבר לא עוזר, למעשה ביום יום, זה יכול להיות ימים של ברמת תפקוד, זה משפיע כאילו חולשה מאוד גדולה, וכאילו ברמת תפקוד אפס, ימים חלקית.
2: מה אתה עושה בחיים?
3: אני בתורון נברך, אבל זה עוד כאילו חלום שהתנפץ לי, כאילו בתור בחור הייתי, אמרתי לך זה כאילו מה שהשכיח ממנה, הייתי לומד איזה 10-12 שעות, אז הייתי זה. כאילו זה מאוד שבר אותי, ולא היה לי גם כאילו לאן לברוח. כאילו תקופות שאני לא מתפקד במיטה, אז זה חלק אחד, ההתמודדות הזה. עכשיו ההתמודדות הזאת זה גם, גם כאילו לא היה לי את זה שכאילו דואגים וזה, היה כל מיני סיבות כאילו הדפנו כאילו לא לערב את המשפחה, כי טיפות שאני כן תפקד, טיפות שלא, אני נמצא בכל פחות או יותר, אני לא תמיד היה לי מסגרת נורמלית, אז כאילו, הטיפות ארוכות שהייתי לומד במיר, אז הייתי מגיע איזשהו שטייגן, אבל אף אחד לא שומך על הראש.
2: כן.
3: אז כאילו איכשהו זה, זה גם כאילו התמודדות רק שלי ושל אשתי. עכשיו מטבע הדברים זה גם השפיע כאילו הרבה על, על השלום בית, על הילדים. כי חוסר תפקוד וגם זה כאילו לפעמים תפקד יותר, לפעמים פחות. אז זה כאילו לפעמים היא מתרגלת יותר עזרה, לפעמים פחות, זה כאילו הרבה... אפשר גם הרבה בעיות בשלום בית, וסתם גם לא יכלנו להשקיע בכלום, אז כאילו, זה גם על הילדים, גם על השלום בית הזה, ועכשיו כאילו גם השלום בית מאוד יזרדר, אולי גם קשור לזה.
2: כן.
3: זה משהו ש12 שנים, וחוץ מהתמודדות, הרבה פעמים כאילו, אני רוצה לחשוב, זה גם משהו כאילו, אמרתי לך, זה מחלה כאילו נדירה, זה משהו לא רגיל, כאילו למה זה הגיע, מה שהם רוצה.
2: תראה, אני...
3: אולי בקצרה, הייתי צריך לך עם קניאסקי, כמה פעמים, בשתי הפעמים, אולי נגיד הפעם הראשונה, סיפרתי לו את כל הזה, וזה ממש זה, וזה לא חיים, עדיף למות, קיצור, לא אמרתי לו קיצוני, וזה, הוא כזה, טוב, הוא אמר לי, תתפלל. אז כאילו, נראה לי בפעם הראשונה, לא הגבתי כלום, שמעתי, הלכתי, הגעתי אחרי זה אולי שנה, שנתיים, לא יודע. ושאלתי עוד פעם, אמרתי, תתפלל, אמרתי, אני כל הזמן מתפלל, אז הנכד שלו אומר לו, זה, לא רק כתוב בגמור, קווה אל השם, חזק יאמץ לבכור, קווה אל השם, יתפלל אדם ולא לענה, יחזור להתפלל. קיצור, שאלתי אותו, מה צריך לתקן, מה זה, מה השם רוצה ממני, מה זה? כאילו, אף פעם לא אמר לי, זה היה פעם אחת, ממש לפני הפטירה שלו, בקושי שמעו אותו, לא יודע, הוא אמר משהו כזה, ברכות, אני לא יודע, אולי הנכד החליט ככה, אני לא שמעתי ברור. אז הנכד אמר כזה, ללמוד ברוכז. ואלו זה, אמר כן. קיצור, עשיתי את זה, לא יודע אם זה מה שהוא אמר בכלל. דעתי אחרי זה את הרב זילברסטיין על זה, אז הוא אמר לי, לא, נראה לי הוא התכוון להגיד מהברכות בכוונה.
2: קיצור,
3: עשיתי כל מיני דברים, הוא אפילו לא נתן לי, תגיד זה, לא יודע, זה, אפילו לא נתן לי על מה לזה, תתפלל. עכשיו להתפלל לזה כבר 12 שנה.
2: כן, תראה.
3: מה אתם רוצה שאני אעשה?
2: אז תראה, אני לא זכיתי להיות נציגו של הבורא, אני גם כמובן לא מגיע לקרסוליו, לא של רבי קניאבסקי ולא של רבי יצחוק זילברשטיין, אבל אתה אמרת שהתקשרת בעקבות האברך ההוא שחולה, נכון?
3: כן.
2: אז אני משתדל להתנהג על פי שמה של התוכנית, מדברים מהלב. אז אני מספר לך את מה שהלב שלי אומר, בסדר? כמו שאמרתי לו שוב, אני לא בבא ולא מקובל ולא אדם... שראוי לומר דברים כאלה, אבל בכל זאת, מה שאני מרגיש כביכול, שים לב, יש נקודה מאוד מאוד מעניינת. אתה אמרת שבתור בחור, אמרת פה שתי נקודות שצריך לעשות מהם איזשהו תבשיל. אמרת שבתור בחור, ברחת לשטייגן. היית לומד 10-12 שעות ביממה. ואמרת שמאוד מאוד קשה לך, שהיום כביכול אתה יושב בחוסר תעסוקה. כי אתה לא יכול ללמוד, ואתה יושב במיטה, וכו' וכו'. נכון? עכשיו, אני, אם חלילה הייתי במצב שלך, אני אומר לך מה הטרמוסטט הפנימי, הדופק שלי אומר לי, הלב שלי אומר, כאילו אלוקים אומר לך, תפסיק לברוח. אולי גם אם רוצים, אפשר גם להכניס פה את רב חיים קניאבסקי של, איך כתוב?
3: מתפלל אדם ולא
2: לא, לא, לא, לא, לא. נו, אליך, נו.
3: אליך מפניך אברח.
2: משהו כזה. זאת אומרת, ממך אליך אברח. אי אפשר לברוח, אי אפשר לברוח. כשאנחנו אומרים, תתפלל, כאילו, אנחנו מנסים לברוח לשטייגן, לברוח לעשייה כזו. הוא אומר, שנייה, שנייה, שנייה, תתמודד. יש פה רגע, תשהה עם המציאות הזו. תראה איך אתה בעצם הולך להתמודד עם המציאות, ולא בורח לכל מיני הסחות דעת. יש הסחות דעת זולות, יש הסחות דעת יוקרתיות, שזה הלימוד והתפילה והשטייגן וכולי והעשייה, אבל שניהם, זה כמו זה, יש בהם את הדבר המסוכן של הסחת הדעת, ולא לחיות את המציאות. אז אנחנו אומר לך, אפילו ללמוד אני לא אתן לך, אני רוצה שתחיה את המציאות, ותלמד להתמודד פנים מול פנים במציאות עצמה. אם זה בזוגיות, אם זה מול הילדים. כאילו המחלה הזו, אני לא מבין מה היא, לא יודע מה היא, לא מכיר, לא אמרת לי גם. אבל אני מבין שהיא מחלה שבעצם יוצרת חולשה כביכול וגורמת לך להיות במצב של שהות עצמית בלי יכולת לעשות משהו. אתה מבין? ויש פה איזושהי נקודה שכביכול להתבודד במובן העמוק של המושג, להתבודד, אדם בתוך עצמו, אתה יודע, היה אחד מהחטופים, אני לא זוכר את שמו, אבל הוא אמר שבעצם הרגעים הכי קשים, שהוא היה באיזה צינוק בעזה, ברמה אפילו שלא היה שם מרחב, לא לעמוד ולא לשכב. זאת אומרת, הוא היה צריך לשבת, כי היה שם גובה מוגבל וגם רוחב מוגבל. והיה חושך, הוא אומר, אי אפשר לתאר את החושך הזה, הוא אומר, ושם היה לי את האור הכי חזק. בגלל שלא היה לי שום מסכת דעת, שם פעם ראשונה, הוא אומר, פגשתי את עצמי. לא יכולתי לברוח לא לרדיו, ולא להתעסק בטלפון, ולא להתעסק בשטייגן, שום דבר. ויש את המקום הזה של החיבור לעצמי, שמזה אנחנו כל כך הרבה בורחים, ומסכים אפילו ללמוד בשביל זה. 10 שעות, איך אמרת? 10 שעות, 12 שעות, שכולם אמרו לך...
3: היית לא מספיק מדויק, כאילו
2: בנתונים.
3: לא התחיל מזה, כאילו, דבר ראשון, לא היה נתחיל מהזה, זה בתור בחור, שבקטן בשנה, שנתיים הראשונים, לא יודע גם בגלל המצב וזה, כאילו הייתי מאוד מופנה, ממש לא למדתי אותו. תפסתי את עצמי באיזשהו שלב, יותר מבחינת, כאילו, שצריך לתפוס את עצמי.
2: אני מבין, אבל אתה, אני תקשיב.
3: הייתי שקוע בזה, אני אהבתי את זה.
2: כן, אני מבין, ברור, בן אדם...
3: אני אהבתי את זה לברוח.
2: אני מצטט אותך מה שאתה אמרת, יש בארכיון, תוכל לשמוע שאני, ולפעמים, לא, לא, למה אני, שנייה, תקשיב צדיק, תקשיב, אני לא, כשאני אומר לך תקשיב בארכיון, זה לא עדות של בית משפט ולא ראיות, זה נושא שלפעמים התת מודע שלנו מדבר בלי שאנחנו שמים לב, ומספר את האמת שלנו, בלי שאנחנו מודעים לזה, זה התת מודע. אתה מבין? עכשיו, ברור שברחת למשהו שגם ראית בו ערך רוחני, וברור שהיה לך חשק, וברור שנהנית, אין ספק. אבל אתה בעצמך אמרת, נכנסתי 10-12 שעות, אני זוכר, אולי 10, אולי 12, אמרת, שעות ביממה, כי ברחתי לשם. אני חושב אפילו התנסחת במילה, ברחתי. ואז, בלי קשר, גם אתה התמודה שלך סיפר, לא הגעת, איך אמרת, לא הגעתי מתוכנה לשיחה, אז אני מוציא מה שיש לי. ואמרת, והיום אפילו אין לי לאן לברוח, אני יושב במיטה, אפילו ללמוד אני לא יכול, ולא יכול לברוח למיר. אני חושב שזו נקודה מסוימת שכביכול המציאות אומרת לך, שנייה, תעצור את החיים. מגיל 3 אתה במרוץ, או של לימוד, או של היעדר לימוד. שנייה, תבדוק שנייה מה קורה איתך בפנים, מה קורה עם העולם הרגשי שלך, מה קורה עם העולם הפנימי שלך. תעשה לעצמך מטרות מאוד מאוד ברורות, גם קודם כל בהיבט הזוגי. קודם כל בהיבט הזוגי. לעניות דעתי, אתה צריך להניח לכל הבעיות עכשיו מסביב, ולהשקיע בדבר הכי חשוב שהקדוש ברוך הוא אמר, תמחקו את שמי בשביל השלום. אם אתה יכול לבד, הנה מה טוב ומה נעים. אם אתה צריך עזרה חיצונית, תלך לעזרה חיצונית. זה אני ממש מבקש ממך בכל לבבי ובכל מאודי. בבקשה, תעזוב את הכל, תשקיע בעיקר, לא תעזוב את הכל, תשקיע בעיקר גם בשביל הילדים, גם בשביל אשתך ובעיקר בשבילך. החוסן הזה של משפחה, של זוגיות, של קיום השליחות, של שבירת המידות, של בנייה, זה הדבר שהוא הראשון, הראשון, הראשון במעלה. בסדר? ותראה מה, כמה אתה צריך לשהות בעצמך לבדוק את הנקודות שלך בשביל לעשות את העבודה הזו, ובעזרת השם גם לך אנחנו מאחלים רפואה שלמה, אני לא יכול אפילו להקדיש שיר, כי יש כמויות של מאזינים שממתינים לשמחתי או לצערי, אבל אנחנו חייבים להספיק כמה שיותר להביא תועלת, כי זה תפקידה של התוכנית. שלום ולילה טוב, מאזינה. הלו? מאזין, מאזינה, שלום ולילה טוב.

0: שלום ולילה טוב.
1: שלום כבוד הרב, דבר ראשון רציתי באמת להגיד תודה רבה לרב ולאלה שעומדים מאחורה. כולם כאילו זה, וכמובן אולי לא שמים לב לזה, אבל מאחורי אדם גדול עומדת אישה גדולה, אז גם תודה לרבנית.
0: תודה רבה.
1: שולחת הרב כל שבוע.
0: נמסור לה, ישר כוח, כן.
1: אוקיי.
0: היא לא שולחת אותי, היא מאפשרת לי לנסוע.
1: מאפשרת לך.
0: כן.
1: כבוד הרב.
0: משלחי רגל השור והחמור, כן.
1: אוקיי, רציתי לשאול את הרב ככה, וואו, אני מקווה שאני צריך להגיד את זה מסודר. אני מגיל קטן, כולם כאילו, תמיד כאילו ההורים שלי לא נתנו לי את האפשרות של לבחור, תמיד בחרו לי דברים, וכאילו תכלס גדלתי על זה. תכלס היום כאילו שאני צריכה לבחור דברים וזה, אני לא מצליחה לבחור לבד. וזה מזעזע, כאילו, גם אני חושבת, כאילו, זה מזעזע, כאילו, אני אומרת, וואלה, תבחרו לי, מה שנראה לכם, לא מה שבא לך, לא יודעת, אין לי רצון, אין לי, כאילו, אני מרגישה שאין לי רצון, לא יודעת, לא בא לי משהו, כלום, כאילו, עכשיו, זה מגיע לי גם לדברים, כאילו, יותר משמעותיים, נגיד, עכשיו אני צריכה לבחור מקצוע וזה, אני לא יודעת, כאילו, עד עכשיו אני מורחת את זה, כבר היינו צריכות לבחור מקצוע כבר מזמן, ותכלס, כאילו, אני לא קיצור, לא מצליחה, כאילו לא יודעת, בכל סיטואציה ביומים שלי זה מגיע כאילו ממש הרבה, כל דבר אפילו כאילו קטן, כאילו אולי נשמע דפוק טיפה, אבל כן.
0: בת כמה את?
1: 18.
0: מה הרווח שמישהו בעצם לא מאפשר לי לבחור וכופה עליי?
1: לא יודעת, אולי כאילו שאני סוג בטוחה שכאילו, לא יודעת, בחרו לי וביי ו...
0: מה?
1: כאילו סוג אין לי התלבטות נוספת, זהו, בחרו לי. אמרו לי שזה, זהו, ביי.
0: אז את אומרת שהרווח זה זהו, ביי? אני מנסה להבין, תנסי לתרגם את זה למילה יותר ברורה.
1: כאילו סוג, אם זה לא ילך לי טוב, יהיה לי אנו את מלאכים.
0: איזה יופי, איזה מדויק. זה חוסר לקיחת אחריות. כי הנה, אני לא בחרתי. אני לא הצלחתי במקצוע הזה, אני בסדר, אני בכלל לא רציתי את זה. זה חוסר היכולת כביכול להתמודד עם כישלון. וזה חוסר לקיחת אחריות. מבינה?
1: אוקיי.
0: אוקיי? אוקיי, זה בסדר בעברית, נכון?
1: כן.
0: כאות הסכמה?
1: כן.
0: זה מה שאת אמרת, נכון? או שהכנסתי לך מילים לפה?
1: לא, לא, לא, ממש לא.
0: זהו. זאת אומרת, יש פה איזשהו מנגנון ההגנה שבנית לעצמך, אני כביכול האכילו אותי משהו, אני היום יכולה לקטר על זה, להתמרמר על זה, לא נתנו לי לבחור, אבל בעצם אני רוצה את המציאות הזו. או לפחות, לכל הפחות יש לי רצון במציאות הזו, או נוח לי המציאות הזו. את מבינה? כי מה קורה?
1: לא, אבל עכשיו,
0: כן.
1: עכשיו נגיד, אני כאילו כן מבינה שאני רוצה לבחור מה שאני רוצה ללמוד, מה שאני רוצה לעשות ומה שאני זה. המצד שאני קשה לי לבחור, ואז כאילו סוגים בוחרים לי, נגיד אמרו לי יאללה, לכי על זה, אז כאילו אני לא רוצה. סוג אני לא רוצה את מה שהם בוחרים לי, אבל אני לא רוצה לבחור משהו אחר.
0: נכון. כי מצד אחד, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם בצורה כזו, שהנפש, הנשמה שלו רוצה בחירה. כי בלי בחירה אין מציאות לעולם. אנחנו כמו בעלי חיים, כמו עציץ, כמו דומם, כמו שולחן. אז מצד אחד, את בעצמך לא רוצה. אבל את בעצמך מחוסה באיזשהו לבוש כזה שמגן עלייך, לבוש פרוותי של אני לא בוחרת. אבל מצד שני, הקדוש ברוך הוא לא יאפשר לך את המקום השגוי הזה, הנוח המעוות הזה. כי בעצם יש לך תפקיד בעולם, ואת יכולה להצליח עם הבחירות שלך. אז זאת אומרת, זה נקרא אוי לי מיצרי, אוי לי מיוצרי. מה שאני לא אעשה זה לא טוב. אם אני אבחר, אני צריך לקחת אחריות, אז אני לא בוחרת. אז שמישהו אחר יבחר בשבילי. לא, אבל איפה אני פה בסיפור? אני לא רוצה. מבינה? אז אם בן אדם אומר, והוא מבין את המחיר של כל דבר, תמיד אומר, אדם רוצה לקנות פחית קולה, הוא מבין שזה עולה לו 6 שקלים, וזה המחיר, הוא לא מתבחין, ואומר, אוי, נעבדו לי 6 שקלים, איפה הם? בתוך הקופה של המוכר. אדוני, ביקשת פחית קולה. ושילמת על זה 6 שקלים, וזה נכנס לקופתו של המוכר, וזה בסדר. מבינה? אז אם בן אדם יוצא מנקודת הנחה שאומר, אני לוקח אחריות, ואני יודע שאני אשלם מחיר, ויכול להיות שאני אתאכזב, ומה יקרה אם אני אתאכזב? אני אלך ללמוד מקצוע אחר. אוי אוי אוי, זה באמת לא נעים, זה באמת קשה, וזה בסדר, ואני יודעת להתמודד עם קושי. תנסי אפילו בדברים קטנים, לפני שאת בוחרת, לחשוב על מחיר הבחירה, ולהגיד, אני על דעת זה בוחרת, כי זה מה שעוצר אותך, לא הבחירה. זה לא שאת לא מצליחה לבחור. את מגנה על עצמך מפני הבחירה, כי את לא מסוגלת לקחת את האחריות. את מסוגלת. את חושבת שאת לא מסוגלת, כי כל כך הרבה שנים הורגלת, שאת חיה בצורה כזו, כפי שאת העדת על עצמך, שיש לך רווח מהסיפור הזה. ברגע שאת פונה לדברים האלה, ואת אומרת, אני לוקחת אחריות, ואני יודע את המחיר של מה שיקרה עכשיו, וזה בסדר. אוי, אבל אימאלה, לא, לא אימאלה, בסדר, זה כואב, זה יהיה קשה, זה יהיה לא נעים, לא בטוח, אני כן עושה את ההשתדלות היום, לשקול את הדברים בצורה רצינית, בצורה נכונה. אבל אם, בסדר, אז יקרה כך וכך. אפילו בדברים קטנים, כן? אפילו שאת הולכת לחנות עכשיו, ואת מסתפקת איזה צבע, או איזה מידה, או איזה סגנון, זאת אומרת, ואם אני אגיע הביתה ופתאום אני אגיד שנייה, זה לא בדיוק מה שאהבתי. בסדר, אז הלכו 150 שקל לפח, מה לעשות? את מבינה, עדיף שהם ילכו מאשר שאת תלכי. בדברים הקטנים האלה. בסדר?
1: אוקיי, אבל...
0: כן?
1: אבל נגיד כאילו, נגיד ההורים שלי נגיד, או כל מי שהלכתי לזה, אומרים לי כזה, לא, אבל מה את רוצה? מה את רוצה ללכת? למה את רוצה? אני מרגישה שאין לי רצון.
0: כן, אבל תראי, גם כשהם אומרים לך מה את רוצה, הם כאילו מחייבים אותך לרצות. אז גם בזה אין בחירה. את מבינה מה אני אומר?
1: כן.
0: אז את... אופי, כשאני אומר לך, תבחרי הרגע, את חייבת, תגידי מה את רוצה. אומרת, שנייה, לא רוצה לבחור הרגע, לא רוצה לרצות, לא רוצה. גם בזה יש חוסר בחירה שאומרים לך, תבחרי. את מבינה מה אני אומר?
1: אוקיי, כן.
0: אוקיי, זה בסדר, נכון אמרנו?
1: כן.
0: את מבינה מה אני אומר? מצוין. אז אני אומר שאת צריכה קודם כל בדברים מסוים כמו של מקצוע וכולי לחשבן את האחריות שיש לך אפילו בבחירת בגד, דבר ראשון. דבר שני, את חייבת כל יום לפחות משהו אחד לבחור, לא משהו מול ההורים שלך. את מבינה, לצורך העניין אתם יוצאות חברות לפעמים לאכול משהו? מצוין. אז תגידי, אני עכשיו בוחרת, תשתמשי במילים האלה. אני בוחרת גלידת ריבת חלב ולא גלידת תות. לאו דווקא את זה, כן? שלא תגידי שאני עכשיו מכריח אותך מה לבחור איזה גלידה. תבחרי מה שאת אוהבת, כן? אבל תשתמשי במילים האלה. תגידי, אני בוחרת עכשיו בקוס או בגביע. תכניסי לעצמך בתודעה ובשיח על ידי דיבור את המילים אני בוחרת, אפילו במשהו שטותי. כשאת לובשת משהו עכשיו, תעמדי שנייה, תגידי, רגע, אני רוצה בוחרת את זה או את זה, כי יותר חם, כי יותר קר, כי מתאים את זה לנעליים, לא מתאים... את, אין לך מושג כמה שאת בוחרת. את לא יודעת כמה שאת בוחרת ביום-יום. את פשוט לא מודעת לזה, את מבינה?
1: אולי, לא יודעת למה.
0: לא אולי, ודאי.
1: כל דבר אני שואלת לפני זה, אני לא מחליטה כמעט על כל פסיב.
0: לא, את לא שמה לב, אני מסביר לך, את כל כך בתודעה שלא בוחרת, שאת לא יודעת כמה את בוחרת. מי חייב אותך להתקשר אליי היום?
1: אני.
0: בחרת?
1: זה
0: הגיע ממני. בחרת או לא בחרת?
1: בזה ספציפית, כן.
0: בחרת להתקשר, לשלום או בחר?
1: כן.
0: אז התקשרת, ובחרת, ובחרת, ואני אומר לך זה שוב מה-10 דקות האחרונות. אבל את לא יודעת כמה בחירות יש לך, את פשוט לא מודעת אליהן. את תשימי לב מחר, תגידי רגע, תשימי... פשוט זה עובר לידך, זה בא לך ככה באינסטינקט ובלי לשים לב. אני רק אומר, תעלי את זה למודעות, זה דבר ראשון. הבנת מה אמרתי?
1: כן.
0: ודבר שני, אל תלמדי לבחור בדברים קשים, אלא תלמדי לחשב את המחיר ולהגיד, אני רוצה לשלם את המחיר, וזה בסדר.
1: אוקיי, אבל עכשיו נגיד, עומדים לי על
0: ההדק,
1: שעד סוף שבוע אני חייבת להחליט מקצוע.
0: אוקיי, אז תגידי, למה אני רוצה את זה? למה אני רוצה את זה? מה המחיר של זה? מה המחיר של זה? החלטתי את זה? מצוין. את עכשיו כל כך רוצה לבחור, שאת בוחרת לא לבחור, גם כשאת צריכה לבחור. שזה בגלל התודעה השגויה שיש לך שאת לא בוחרת. הרי מאוד יכול שאם לא אומרים לך עד סוף שבוע, היית בוחרת. אבל אמרו לך, אז יש לך איזו התנגדות. רגע, לא, אני לא רוצה לבחור. את מבינה מה אני אומר? ברגע הבנת מה אני אומר?
1: כן.
0: יופי, אז את מבטיחה לבצע את זה, כן? שלא דיברנו סתם.
1: ברור שאני אבצע, לא סתם התקשרתי.
0: למה התקשרת?
1: אמרתי, לא סתם
0: התקשרת. אני אומר, למה התקשרת? כי בחרת. עזרתי לך.
1: אז כי בחרתי.
0: אז יופי, אז עזרתי לך. הנה, כבר היום יש לך וי, בחרת משהו. מחר את צריכה כבר משהו אחר. אל תכתבי, אני בוחרת היום להיזכר שבחרתי אתמול. טוב, בשורות טובות, בהצלחה. מאזין נוסף. כל טוב, שלום, שלום. כן, אנחנו עם מאזין, מאזינה על הקו, שלום ולילה טוב.
2: אני?
0: נכון, שלום וברכה.
2: אוקיי, תגיד לי לשאול, בתחילת התוכנית אתה אמר משהו על...
0: רק רגע, שנייה, שנייה, שנייה, שנייה, יש רעשים חזקים מאוד.
2: עכשיו?
0: כן.
2: כן, הרב אמר שאם כאילו, שרוצים להחליט משהו, כאילו להגיד את זה בכל וזה יותר יעזור לעשות את זה.
0: כן, כן.
2: אז רציתי לדעת כאילו, אם אני אגיד כאילו שאני עושה את זה ואז בסוף אני לא עושה את זה, אז כאילו אני משקרת, אבל אם אני אגיד בלי נדר, אז כאילו... זה יעשה שאני פחות כאילו יקפיד כאילו לעשות את זה, כי כאילו אני עברו שלי כאילו אמרתי זה נדר, אז אני לא כאילו חייבת לעשות את זה.
0: רגע, שנייה. אני רוצה להבין, את בעצם רוצה לומר שבן אדם יוסיף בלי נדר?
2: לא, כאילו אם אני יוסיף בלי נדר, אז זה יעשה שכאילו אני פחות כאילו יקפיד לעשות את מה שאמרתי.
0: כן, יפה. אז אני אומר שוב, הרעיון פה זה להביא את המחשבות לידי רצון. סליחה, את הרצונות ואת המחשבות לידי דיבור, לידי מעשה. את מבינה? אז במקום שבן אדם יתחייב בשכל, אלא יוציא את המחשבות שלו לידי ביטוי, לפה. עכשיו, הוא מפחד עכשיו כביכול לא לומר, אז יכול להגיד לשבוע, הוא יכול להגיד ליום, הוא יכול לעשות מחייבים בשביל שיעזרו לו לבצע את הדבר הזה. את מבינה מה אני אומר?
2: אבל אם אני אומרת שאני אעשה את זה ואני לא אעשה את זה, אז שיקרתי?
0: לא, זה אומר שאמרת את הרצון שלך.
2: לא, אבל אני רוצה כאילו להגיד משהו שאני חייבת לעשות את זה. אבל אז אני לא רוצה, כי אני לא רוצה בטעות לא לעשות את זה ואז לסקר.
0: לא, את בעצם אומרת את הרצון שלך שאת רוצה עכשיו לעשות כך וכך. ברגע שבן אדם אומר... אני היום רוצה, את לא חייבת להגיד אפילו עושה, אני היום רוצה לסדר את החדר, להגיד את המחשבות. אני רוצה מהיום להחזיר את, אני יודע מה, את הנעליים לתוך הארון נעליים לפני שאני הולכת לישון. אני רוצה היום לצחצח שיניים מוקדם, אני רוצה לקרוא קריאת שמע מתוך הפסוק, מתוך הכתב, אני רוצה לצאת עם חברות, אני רוצה ללמוד למבחן, אני רוצה לעשות סדר יום גם בחופש, אני רוצה וכו' וכו'. להגיד את המחשבות במילים. את מבינה? ואז, מה?
2: לא יודעת אם זה יעזור, להגיד מה אני רוצה.
0: בטח שזה יעזור. זה אני אומר לך שגם ברגע שבן אדם עושה לעצמו, יש פה שני נושאים, יש פה מנגנון של התחייבות, שברגע שבן אדם אומר את זה ליד כולם, אז הוא בעצם מגייס את החוסר נעימות שיהיה לו אחרי זה לחזור בדבריו, אבל מעבר לזה, יש פה משהו פסיכולוגי, שמחקרים מוכיחים שכאשר אנשים מנסים להשיג מטרה רק בתוך הראש, אז בסדר, אז הם בעצם אומרים, חשבנו, אבל אנחנו עושים אחרת. ברגע שאנשים מבצעים הצהרה, וכל שכן היא מפומבית, ומחייבת בעל פה, אז מה שקורה שהמוח שלנו שונא סתירות, זה מה שהעלו במחקר. ברגע שדיברנו, אז באופן אוטומטי אנחנו נאלצים לבצע את זה. את מבינה? כשאני אומר לצורך העניין, עכשיו, אני חושב, וואו, אני אומר, רגע, מחכים עוד מלא מאזינים, ולצערי לא הספקתי לענות לכולם. את מבינה? אז בסדר, אני ככה חושב. ברגע שאני אומר לך את זה, הסיכויים שאני יעיץ את השיחה, ויחתור לסיום, הם סיכויים יותר גדולים. את מבינה? להגיד את מה שאתה חושב, ואת הרצונות, ואת החשקים, ואת השאיפות, פשוט להוציא את זה מהפה, זה נקרא, מושג שנקרא, האמנתי כי... אדבר. ברגע שמה מדבר, זה גורם לו גם להאמין בדברים, וזה יוצר איזשהו אפקט פסיכולוגי עמוק.
2: אוקיי. טוב.
0: בסדר?
2: אוקיי, תודה רבה.
0: תנסי את זה ותראי שזה עובד, בעזרת השם. בשורות טובות ולילה טוב, מאזינה נוספת, שלום ולילה טוב. הלו?
3: שלום.
0: כן, שלום וברכה.
3: שלום שלום.
0: נכון.
3: טוב, אז אני רוצה רק להגיב, אם אפשר, לדברים של הדוברת הקודמת, לא האחרונה, אלא זאת שקדמה לה, בחורה בת 18, שלוחצים עליה לבחור מקצוע.
0: כן.
3: הלחץ הזה הוא לא כל כך טוב שהמשפחה עושה מלחיצה אותה בתוך שבוע, אבל בוא נגיד שאנחנו לא יכולים לתקן את מי שלוחץ עליה. אז אני רק מבקשת מאותה בחורה שהיא תיקח את הדברים קצת יותר בקלות, בקלילות. לא יקרה אסון אם היא תבחר את הדבר הלא נכון. הלימודים של המקצוע הזה שהיא תלך ללמוד עכשיו שנתיים שלוש, זה יכול להיות מקפצה למקצוע הבא שהיא תלמד, או אפילו אם אחרי זה היא תעבוד באיזושהי עבודה בכמה שנים, ואז זה יהיה מקפצה לעבודה הבאה או למקצוע הבא. ובכלל, היום אנשים מחליפים כל כמה שנים מקצוע, כל 10-20 שנה, אפילו בגיל 50 אנשים מחליפים מקצוע. זה לא לכל החיים. כלומר, מה שאני אומרת זה שהיא לוקחת את זה, את הדברים קשה מדי, כבד מדי, שהיא תיקח אותם יותר בכלילות, זה יעזור לה להחליט, וזה גם לא סוף פסוק. היא החליטה היום דבר אחד, ועוד שנתיים שלוש, היא יכולה להחליט משהו אחר. הלימודים האלה לא יתבזבזו, הם ישרתו אותה בהמשך החיים, גם אם היא תעסוק במשהו אחר.
0: בהחלט, דברים חשובים ונכונים. מה את עוסקת, מותר לשאול?
3: לא, אני לא אפרט כרגע.
0: טוב, יפה. לא, זה נשמע לפי הבהירות והזה שאת עוסקת בתחום שגם כן מפתח את יכולת הבהירות הזו. לכן רציתי לחדד.
3: גם מצא חן ביניים מאוד שאתה הובלת אותה לזה שהיא הבינה שהיא מתחמקת מלקיחת אחריות.
0: כן, לכן אני אם יורשה לי, תודה רבה, אבל אם יורשה לי רק לתקן, כי אמרת בתחילת דברייך, ההורים מלחיצים וזה לא נכון. לא תמיד ההורים מלחיצים, לפעמים אני מלחץ מההורים. את מבינה? כן. זאת אומרת, לפעמים המציאות, היא אומרת, שמה, אתה בסוף צריך להחליט מגמה. ברגע שהיא הולכת עם, עם, עם תודעה כזו של אני לא בוחרת, אז יכול להיות שכבר נתנו לה לפני חצי שנה את היכולת בחירה. אבל אמרו לה עכשיו, גברת, נשאר עוד שבוע, נו, מה את מחליטה בסוף? אבל היא כבר מלחיצים אותי, כי היא הולכת בתודעה כזו של מלחיצים אותה, כי ברגע שנוגעים בנקודה מאוד רגישה אצלך, של היעדר בחירה, אז באופן אוטומטי זה מייצר את המקפצה הזו. אבל כן, את בעצם נוגעת וגם מחדדת את מה שנאמר בשיחה שלי איתה, שבעצם ברגע שהיא אומרת, רגע, יש מחיר לבחירה, וזה בסדר אם בוחרים משהו שהוא לא בדיוק מדויק, ומשהו שאולי יהיה בהמשך יוביל אותנו לשינוי, וזה בסדר. וזה נשמע שאת מדברת גם מניסיון, או שלך או של סביבתך, שאנשים במהלך השנים מחליפים מקצועות, וזה בסדר. אבל היא לא דיברה פה, השיחה לא נסובה סביב המקצוע, אלא זה רק היה ביטוי לחומרת המצב, שבין בדברים פשוטים וחסרי משמעות, כמו בגד או אוכל, שקשה לה לבחור, ועד מקרים משמעותיים, כמו למשל בחירת מקצוע. אבל מה שלא יהיה, הדברים שלך באמת ראויים להיאמר, חידדו את הדברים, ואני מודה לך מאוד.
3: תודה לכם, שלום.
0: בשורות טובות ולילה טוב. לצערי, שיחה נוספת לא נספיק עוד כבר לעלות, אבל אני כן אתייחס בקצרה לאחד מהמיילים שנשלחו אליי. מייל קצת כואב. אני רוצה להתייעץ לגביי. קשה לי מאוד עם שמירת השבת, אני חרדית, ובכל אופן קשה. מה אפשר לעשות כדי להקל עליי את הקושי בשמירת השבת? אשמח לעזרת תודה. טוב, תראי, אני קשה לי להתייחס בצורה מקיפה ומדויקת לסיפור הספציפי שלך, מכיוון שנגעת בנקודה, אבל בלי לפרט למה קשה לך ומה ההיסטוריה שגרמה לך לקושי הזה וכולי. אבל בסוף, בסוף, בסוף, מתנה טובה בבית גנזי ושבת שמה. זאת אומרת, יש פה עניין עובדתי, ויש פה עניין של צורת הסתכלות, איך מסתכלים על הדבר הזה. כשאני הייתי מוסר שיעורים לחילונים, בצעירותי, לא שאני כזה זקן, אבל כשהייתי בין 23-24, הייתי מוסר שיעורים מטעם לב לאחים וערכים בכל מיני מקומות לנוער שאינו שומר תורה ומצוות. ואחד אמר לי, תגיד לי הרב, מה, אסור לך לדבר בטלפון בשבת? איך זה אפשרי? אמרתי לו, תראה מותק, לי מותר לא לדבר בטלפון בשבת, לך אסור לא לדבר בטלפון בשבת, כי אתה אם לא תענה לטלפונים, לך מה, איך לא ענית לנו, התקשרנו, חיפשנו, לי מותר, כולם יודעים שבשבת אני לא ענה לטלפונים. לא שאלות מהתוכנית, ולא מיילים, ולא שום דבר, מותר לי, זאת אומרת, זה הכל עניין של תפיסה איך תופסים את השבת, וכנראה שבחוויה שלך, המילה אסור הייתה מילה לצערי מאוד מאוד דומיננטית, במקום שאנחנו אומרים, אנחנו מותר לנו בשבת, לנוח. מותר לנו בשבת לא לבשל, מותר לנו בשבת להימנע מכל פעולה שדורשת מלאכת מחשבת. אנחנו יכולים להיות פנויים לעצמנו, לקריאת ספר, לתפילה, לשבת בחיק המשפחה, לראות איך בעצם יש דברים מסוימים שאת מייצרת אצלך התנאיה חיובית משבת. כמו למשל, אם יש ארטיק מסוים שאת אוהבת, את קונה אותו רק לכבוד שבת. יש ספר שאת מאוד מאוד אוהבת, את מייחדת אותו לשבת. ואז יש התנאיה. שברגע שאנחנו עושים דברים מסוימים שמהנים אותנו בשבת, אז באופן אוטומטי אנחנו אוהבים את השבת. מה שקורה שלצערי כנראה, שוב, אני אומר את הדברים מבלי להכיר, אבל אני ככה מתרשם, שיותר מדי היה התניה שלילית בעניין הזה סביב השבת, וזה מה שגרם לך לומר שאת לא אוהבת את השבת. כי כאמור, כידוע, הכל בסוף בסוף עניין של חוויה, ואם חווים בצורה קשה משהו, אז זה מתחבר לנו עם העניין בעצמו. אז בעזרת השם, אמרתי לך, תקחי ארטיק מסוים, ספר מסוים, חברות מסוימות, או דברים מסוימים שרק קשורים לשבת, באופן אוטומטי זה יעזור, ובזה אנחנו נאלצים לסיים את התוכנית, לא לפני שאנחנו אומרים תודה רבה למאזינים, תודה רבה לפנחס בינדר, תודה רבה ליצחק חן, ניפגש בעזרת השם ובישועתו, בשבוע הבא, ביום שני בחצות, לא תוכנית מרתקת, מדברים מהלב. לילה

תמיד איתי. והגית בו יומם ולילה, שיעורי תורה, אגדה, מוסר והדף היומי, עד אור הבוקר.

0: אור ישראל עם הרב ישראל לורי, רב מדרשיות בית מרן.
1: שלום לכם מאזינים יקרים, היום בעזרת השם נדבר על נושא שנקרא שהשם מבקש כמה רגעים ממך, כמה רגעים ממך שתתני לו אותם, שתיתן לו אותם, ובזכות זה אתה תראה את האור הגדול ואת המתנה הגדולה שהשם ייתן לך. אם זה זר הקודש לקיימה, אם זה שלום בית, אם זה פרנסה טובה, אם זה זיווג הגון וכן הלאה. אבל אני רוצה בדווקא לפתוח בסיפור. אומר דוד המלך עליו השלום, הרינו אדוני חסדך ושאיך תן לנו. מה זה אומר? כולם שואלים את השאלה הידוע, מה זה הרינו אדוני חסדך ושאיך תן לנו? הרי אם אני צריך עכשיו 100,000 דולר או 200,000 דולר מהחבר שלי, אני לא אומר לו תראה לי את ה-200,000 דולר ואחרי זה אני מבקש ממנו שייתן לי את זה, אלא אני אומר לו תביא לי בבקשה, או תלווה לי בבקשה, או תעזור לי בבקשה ב-100,000 או 200,000 דולר. אני לא אומר לו תראה לי ואחרי זה תיתן לי. אז אם כן, כולנו שואלים את אותה שאלה, מה הפירוש שאומר לנו דוד המלך עליו השלום, הראינו אדוני חסדך וישאך תן לנו? למה אנחנו צריכים לראות שייתן לנו את זה מההתחלה? מספרים, כדי להבין את אותו הפירוש, שאמרנו ממורנו ורבנו, מרן רבנו עובדיה, שהוא מסביר את זה על פי משל ונמשל יפה. היה איזה אבא אחד שברוך השם אותה משפחה הייתה ברוכת ילדים, בנים, בנות, והגיע הזמן שצריך לחתן את הילדים. אבל המצב היה מאוד מאוד לא פשוט. האבא היה לו משפחה מאוד גדולה ברוך השם, בפלורידה, בחוץ לארץ. ואז הוא אומר לאשתו, אשתי, אני טס עכשיו 10 ימים לפלורידה, קצת ידבר עם המשפחה, הרי יש לו משפחה שם ברוך השם מאוד מבוססת, ברוך השם השם זיכה אותה לפרנסה טובה, עם הרבה כסף, ואז אני אבקש מהם שעזרו לי, אין לי עצה אחרת. אשתו אומרת לו, בעלי, לא, אל תלך. שואל אותה, למה, מה קרה? אז היא אומרת לו, אתה יודע, ברוך השם, יש לנו אחד הילדים, כשהוא קצת לא כל כך ילד טוב, בלגניס, מרביץ, מתחצף לפעמים, ומי שיכול באמת לעזור איתו זה רק אתה האבא, ועכשיו תלך 10 ימים, לא יהיה ילד שהוא לא יחטוף ממנו מכות, לא יהיה איזה מורה שהוא לא יתחצף אליו, ויסלקו אותו מהבית ספר ויהיה בלגן, אנא ממך בעלי אל תלך. אומר לאשתו, אשתי היקרה, אני מסדר את העניין, אין לך מה לדאוג, אני אסדר את העניין. הלך אותו האבא, קרא לאותו הבן ואומר לו, בני, תקשיב, 10 ימים אני טס לחוץ לארץ, אם אמא אומרת לי שבמשך ה10 ימים האלה התנהגת אליה יפה, חיבדת אותה, התנהגת יפה בבית ספר, לא הרבצת לילדים, לא התחצפת, לא עשית כל מיני דברים לא טובים, אני קונה לך במתנה תמורת זו שעון מזהב. אותו הבן רק שמעתי אותה הפתעה, אמר, בטח אבא, אין ספק, 100%, אתה תראה שאני ילד טוב, הכי ילד טוב בעולם. והנה אבא טס לחוץ לארץ, וברוך השם מדבר עם המשפחה, והם היו נדבנים גדולים, אוהבים לעזור, וכל אחד פתח את כיסו, ונתן, ועזר, וכן הלאה. והנה מורה ורבותיי, וגם האבא נזכר גם, ולא שכח, לקנות שעון מזהב לבן שלו, תמורת זה שהוא התנהג יפה, וברוך השם הסתיימו 10 ימים ואבא חוזר בחזרה לארץ. והנה האבא שהוא בא לארץ, הוא רואה את אשתו עצובה, רואה את אשתו כועסת, אומר לה, מה יש לך? מה קרה עכשיו? אומרת לו, מה קרה? אמרתי לך, אל תלך. הילד מה עשה, מה לא עשה? הלך, העיפו אותו מהבית ספר, הרביץ לילדים, התחצף למורים, לא מתייחס אל האמא. איזה שבוע היה פה, איזה 10 ימים היה פה בבית עם אותו הילד? אמרתי לך, אל תלך. האבא שתק, לא אמר מילה, הבין אבל שהבן לא התנהג כמו שצריך. הבן הסתכל על האבא, ראה שהפרצוף של האבא מאוד כועס, מאוד די לא מרוצה עם מעשיו. אז לכן הבן גם שמע מרחק, כדי שאחד ושלום האבא לא יצעק עליו. יום למחרת האמא עשתה סעודה גדולה כדי לעשות אווירה יפה, כדי לתת את הכבוד לבעלה שהוא חזר מחוץ לארץ. ממילא הכינה מאכלים טובים, השקעות טובות, ואולי גם קצת מוזיקה ברקע, ונהיה אווירה מאוד טובה בבית, וכולם שמחים וצועלים. ואז אותו הבן ראה שאבא שלו שמח, אמר, עכשיו זה הזדמנות לדבר עם האבא. ניגש אליו, אומר לו, אבא, אני יודע שלא מגיע לי את השעון, אבל תן לי רק לראות את השעון, לא יותר, רק לראות את השעון. אז האבא אומר לו, רק לראות את השעון? בני, בבקשה, קח תראה את השעון. אבל אתה לא נוגע בו, אתה רק רואה אותו. אומר לו, כן, אבל רק לראות. הבן לוקח את אותו השעון, ומסתכל, ומסתכל, ולוקח מהצד שני, ומסתכל מפה, ומפה, ומפה, ומפה. אחרי 10 דקות שהוא מתבונן, ומסתכל על אותו השעון, פתאום אומר לאבא, אבא, תן לי אותו, בבקשה ממך, מי עכשיו? אני אהיה לטוב, אתה תראה את זה. מי עכשיו? באמת אני אהיה לטוב. אבא התמלא ברחמים על בנו, אומר, יאללה, כך, אבל פעם הבאה, אל תעשה בלגן. והבן לקח את השעון, ושמח שמחה גדולה. מוריי ורבותיי, זה בדיוק, אבל בדיוק מה שאנחנו עושים להשם יתברך. אומר דוד המלך, עליו ושלום להשם יתברך, הרינו אדוני חסדך. רק תראה לנו את החסדים שלך. תראה לנו את הכוח שלך, תראה לנו את הישועות ואת הפרנסה ואת הטובות שאתה עושה איתנו. ולאחר מכן שהוא עושה את זה, מה אנחנו אומרים להשם? וישעך תן לנו. אחרי שהקדוש ברוך הוא עושה לנו את זה, אנחנו אומרים להשם, יראית לנו, עכשיו תתן לנו את זה, תן לנו את הפרנסה, תן לנו את הבריאות, תן לנו את השלווה, תן לנו את הישועה. שבצרנו הרב, אנחנו באמת כואב הלב שאנחנו יודעים שהשם אוהב אותנו, אבל אנחנו לא יודעים כמה. אנחנו חושבים, יש כאלה אנשים חושבים שהשם בשמיים, והרבה פעמים חז ושלום הוא לא אוהב אותנו, ואולי גם הוא מחפש איך לעשות לנו חז ושלום רע אם אנחנו עושים דברים לא טובים, ואולי גם הוא מאוד רוצה שנתרחק ממנו וכן הלאה. אבל כל ההרגשות האלה וכל המחשבות האלה זה נטו, אבל נטו נטו מצד יצרה, שכל המגמה שבו, שכל המטרה שלו להרחיק בינינו לבין השם יתברך. ואיך הוא מרחיק? על ידי שהוא מכניס לתוך ליבנו שהשם לא אוהב אותנו, וממילא חז ושלום אנחנו מועדים בדרך. ואז לאחר מכן הוא הולך להשם ואומר, תראה איזה מעשים בניך אוהביך עושים, ואז הוא מרחיק את השם חז ושלום מאיתנו. ואז מפה ולכישלון לא נשאר שום דרך, בגלל שאנחנו כבר בכישלון חז ושלום. זה כמו שאדם רואה שני חברים טובים והוא רוצה לסחסר ביניהם חז ושלום, מה הוא עושה? הוא הולך לאדם הראשון, אומר לו, תשמע, חבר שלך שאתה אוהב אותו, הוא שונא אותך, הוא לא אוהב אותך, הוא מדבר עליך, הוא מנחלך עליך וכן הלאה. ואחרי זה הוא הולך לחבר השני ואומר לו, את החבר הזה הוא שונא אותך, לא אוהב אותך, מנחלך עליך וכן הלאה וכן הלאה. ומפה ועד הריחוק שיהיה ביניהם זה עניין של בין רגע. אז לכן הוא אומר הרב, שזה מה שעושה יצרה לנו. הרי מה המטרה של יצרה? מה המטרה של יצרה לעשות לך? מה המטרה של יצרה לעשות לך? להרחיק בינך לבין השם. להרחיק בינך לבין השם. אז מה הוא עושה? מה עושה יצרה? אומר לנו שהשם לא אוהב אותנו. גם אם עכשיו בכל מיני עבירות, אומר, וואי וואי, איך השם שונא אותך עכשיו? וואי וואי וואי וואי, הנה נכשלת, מעדת, לא עשית את דרך השם. השם לא אוהב אותך. ועד מלא אדם שהוא מקבל שלא אוהבים אותו, אז הוא גם מתרחק, ומלא הוא עוד יותר מועד. ואז אותו יצרה הולך להשם ואומר לו, אתה רואה, הנה אותו הבן לא אוהב אותך, ומה הראיה? שגם הוא מתרחק ממך. והשם מרחם, הוא לוקח אותנו לתימהון. אז הדבר הראשון, אני

לעם ישראל במיוחד בדור הזה. השם יודע את זה. היום בצערנו הרב אנחנו נמצאים בדור של מרדנות קשה מאוד. איפה פעם הכבוד להורים? היום זה איננו. יש מרדנות כלפי ההורים. יש מרדנות כלפי המורים וכן הלאה. פעם זה היה במקום המרדנות, זה היה כבוד. היום מי כבוד זה נהפך חס ושלום בצערנו הרב, שאנחנו חשים את זה ורואים את זה במו עינינו, למרדנות קשה מאוד. שהדבר הזה הוא בלתי נסבל. שאני לפעמים מדברים איתי ההורים, מדברים איתי משפחות, שאתה לא מאמין איפה עם ישראל הגיעו בצערנו הרב. זה דור של ממש כפני, כמו שהגמרא אומרת, מצרת סוטה תפמין וזי, פני הדור כפני הכלב, שזה דור של חוצפה, זה דור של מרדנות, וכי השם לא יודע את זה. וכי השם לא יודע שקשה לדור הזה במיוחד בנושא של הקדושה והטהרה. וכי הקדוש ברוך הוא לא יודע שקשה לדור הזה במיוחד בנושא הזה של חרדות ופחדים ודאגות על המחר. וכי השם לא יודע שאין בדור הזה רוגע נפשי. השם הכל יודע. השם הכל, הכל, הכל, אבל הכל ללא יוצא מן הכלל, משגיח בהשגחה אבסולוטית ב-100%. אבל בכל זאת, הוא אומר לנו, הוא אומר לך, נכשלת, נכשלת, מעדת, אני אוהב אותך, אבל אני מחכה שתשום ממעשיך הרעים. אני מחכה שתחזור אליי בחזרה, שתשום מהאבון שלך, שתשום מהחיות שבך. אל תיתן למשבר שישמשיך לשבור אותך ולהיגרר איתו. זה הניסיון. לא הניסיון אם טיפול או לא פי טיפול. הניסיון הוא האם אחרי הנפילה שלך, אחרי הנפילה שלך, אתה תמשיך עם המצב הזה? אתה תמשיך להיגרר לך הצעה שהוא אומר לך, אתה כבר נפלת, אתה לא שווה כלום, זה לא מה שהיה פעם, וכל מיני דמיונות כאלה ואחרים, פה פה פה הניסיון של האדם. וזה הדבר שאדם צריך להיות חזק, אבל חזק בכל כוחו. וכמו שהתחלנו בתחילת השידור, בתחילת התוכנית, שיש רגעים שהשם מבקש אותך, מבקש ממך, תן לי אותם. תן לי אותם. השם אומר לך בדברים הכי ברורים, בשפה הכי ברורה, תן לי את אותם רגעים. תן לי אותם בבקשה ממך. מה הם אותם רגעים, הורי ורבותיי? לפעמים יש מריבות. הרי אנחנו צריכים לדעת שאנחנו נמצאים בתקופה שנקראת תקופת ימי בין המצרים. תקופה לא פשוטה לעם ישראל. תקופה שכולנו יודעים שמשתדלים ללכת לים, ללכת לבריכה, משתדלים כמה שפחות לעשות דברים שמסכנים את חיינו, משתדלים כמה שפחות לעשות עסקים, לא שומעים שירים, ממעטים בשמחה, לא מתחתנים, לא אוכלים בשר מראש חודש אב, כל מיני דברים שאנחנו נוהגים מנהגי האבלות כדברי הגמרא במסכת תענית דף כף ט', שהגמרא שם מעריכה בנושא הזה. ומוריי ורבותיי, אנחנו צריכים לדעת מה שלא אוכלים בשר ולא שותים יין ולא שומעים שירים ולא מתחתנים, ויש כאלה גם לא מתקלחים כבר מראש חודש במים חמים, וגם מה שנוהגים גם לא להרבות במקח וממכר, לשפץ את הבית, לקנות דברים, לקנות בגדים, לא מברכים שהחיינו, כל זה זה לא העיקר. כל הדברים האלה זה לא העיקר, זה אמצעי. הדברים האלה באו לתקתק ולהקיש לנו בדלת. שאין לנו את בית המקדש. אנחנו סובלים מחורבן בית המקדש. אנשים מתים. אנשים מתים ממחלות, מתאונות דרכים, מאסונות. משפחות מתפרקות לחתיכות. יש אסונות שלא היו פעם. יש דברים מזעזעים. דברים שבאמת האוזן רק שומעת את הדברים האלה. נצרם הלב, נצרם האוזן. וכל זה רק בגלל סיבה אחת, שאין לנו את בית המקדש. ולמה, מוריי ורבותיי, אין לנו את בית המקדש? בגלל סיבה אחת ויחידה. מהי הסיבה? זה נקרא הסיבה ששנאת חינם. ואני רוצה לקרוא לסיבה הזו. בגלל שאנחנו לא נותנים כמה רגעים, כמה דקות, אולי כמה שניות מעצמנו על חשבון האגו שלנו להשם יתברך. מה הפירוש? כמה רגעים משלנו נתן את השם בער, בגלל זה אין לנו את בית המקדש? אז בואו נדבר ישירות על הנושא הזה של מריבות. הרי אין לנו את בית המקדש במילים הכי פשוטות בגלל המריבות שיש בינינו. בגלל חוסר אהבת חינם, בגלל חוסר

יותר כבוד לאחד השני, בגלל הלשון הרע שאנחנו מדברים על אחד השני, בגלל שנאת חינם, שזה קל לומר וזה קשה בצערנו הרב להתגבר על זה. וכל הסיסמה הזו, לכל המשפטים וכל הדברים האלה שבצערנו אנחנו חווים, מריבות עם אחד השני, חוסר אהבה לאחד השני, בואו נקרא לזה בלשון המעטה, זה בגלל כמה רגעים שאנחנו לא מסכימים לתת להשם יתברך. איזה רגעים? הרי אנחנו צריכים לדעת שמריבה, אחד הפתרונות למריבה, תזכרו את זה כלל, זה יכול להיות בין בני הזוג, וזה יכול להיות בעבודה, וזה יכול להיות עם השכן, וזה יכול להיות עם השכנה, וכן הלאה. תסגור את המריבה כמה שיותר מהר. אל תיתן למריבה שתלך ותגדל, תיזהרו מזה. אם קרה לך איזה מריבה עם אשתך, אם קרה לך מריבה עם בעלך, לא נותנת לדבר הזה שיהיה עומד. כמה שיותר לסגור את זה, בגלל שברגע שהמריבה הולכת ונמשכת, אז ממילא אוטומטי הולכת וגודלת. ואם היא הולכת וגודלת, הרבה פעמים אין דרך חזור. זה יכול להיות בעבודה, שקרה לך איזה משהו, עם השכן, ואתה לא מדבר איתו, ומיום ליום שאתה לא מדבר איתו, והוא לא מדבר איתך, זה הולך וגודל עם האישה והילדים, וכל פעם שאתה רואה אותו, אתה מצטער, ושנאה. בגלל חנייה נהיה שנאה בין משפחות, שבצענו הרב זה לשון הרב וחילות, וזה מערבים שכנים אחרים, ואוי ואבוי. קרה מריבה בצענו הרב, מה הפתרון? תסגור אותה, תסגרי אותה כמה שיותר מהר, לא לתנת למריבה שתלך ותגדל. וברגע שאנחנו לא הולכים וסוגרים את המריבה, זאת אומרת שלא הולכים ומסתדרים בין בני הזוג או בין שני אנשים שרבים, מיום ליום המריבה ביניהם נעשית בהרבה יותר גדולה, והיא הולכת ומתעצמת ללא גבולות. והקדוש ברוך הוא בא ואומר לך, הקדוש ברוך הוא בא ואומר לך, תן את אותם רגעים. איזה רגעים? ריבונו של עולם, יש מריבה בין השכנים, אתה לא מדבר עם השכן שלך, יכול להיות חודש, יכול להיות חודשיים, ואני מכיר אנשים שלא מדברים למעלה משנתיים על חנייה, שהוא חסם אותו כמה פעמים, והוא התעצבן, ולא מדברים כבר שנתיים פלוס. הקדוש ברוך הוא אומר, תראה, אתה לא אשם במריבה. קרה המריבה אבל. אני מבקש לך, תן לי את אותם רגעים, 10 רגעים. אתה רואה את השכן הזה שאתה לא מדבר איתו כבר שנתיים? שיהיה לך בוקר טוב. באותם רגעים שאמרת את המילים האלה, באותם רגעים שאת אמרת לאותה שכנה את המילים האלה, פגעת מאוד אולי באגו, זה דבר שאימור מסוים, אבל השכנה הזאת שמעה את זה, השכנה הזאת שמעה את זה, ומפה ועד שהוא יחזיר לך זה עניין שבין רגע, ובעזרת השם, בגלל אותם רגעים השלום קרוב מאוד להיות ביניכם. השלום יהיה מריבה של, אני אומר לכם, של שנים, בגלל מילה אחת. אני ברוך השם, אני זכיתי לגרום כזה דבר. משפחה בחולון, מריבות בין המשפחה שם קשות מאוד. אני אומר לכם דברים לא פשוטים. והיה איזה אירוע משפחתי ששני האחים לא דיברו ביניהם, ושניהם היו באותו אירוע משפחתי, ובחסדי שמיים עשינו הכל כדי שאחד מהם יגיד לשני מזל טוב, לא יותר. האח השלישי ברוך השם זכה לחתן את הבת שלו, ושתיהם היו באותו המקום, והכל עשינו כדי שהם יגידו מזל טוב לאחד השני. וכך היה באמת, הם אמרו מזל טוב. מריבה של למעלה מ-12 שנה נגמרה, מוריי ורבותיי, נגמרה. המזל טוב הזה שהם אמרו לאחד השני, זה גרם ללחיצת יד, ואחרי זה ברוך השם באותו שבוע כבר הצליחו לסדר ביניהם פגישה, שהפגישה הזאת ישבו ודיברו וסידו את כל הדברים. השטויות הם רבו, זה כן נקודה שחייב לציין אותה. 12 שנה שני אחינו מדברים, מבוגרים, ובגלל שברוך השם נעשה שם, שאחד אמר שהיא מזל טוב. ואני קורא לאותו אדם הראשון שאמרת מזל טוב, שהוא גיבור יותר משמשון הגיבור. זה האדם הכי אהוב אצל השם, שנתן להשם את הרגעים האלה. ומילא כל המריבה נערמה. אבל מאיפה זה התחיל? שאותם רגעים הוא נתן להשם, אותם רגעים אותה אישה נתנה להשם. ועוד סיפור אני אספר לכם, שגם ברוך השם אני גם מאוד בפרטים, מריבה לא פשוטה הייתה בין שכנים. הוא היה גר בקומה שנייה והשכנים מעל בקומה שלישית, ומריבות ובעיות וקפדות וקללות ולא מדברים.

איפה קדושה? איפה תורה? איפה יהדות? איפה מושג יד שמע? איזה מילי כפרות אומרים להם? איזה חטאים מחטיאים אותם שם? ושם כל האוטובוסים של המושבים הפשוטים, שלא לפני 1,000 שנה, שפחות מדור אחד ההורים שומרים מסורת, הילדים שם אוכלים חד ושלום, מגיעים למצבים של איפה הקשרות, איפה היהדות, ואיזה מילי כפרות מלמדים אותם. אז לא מספיק הצער שיש להשם, שלוקחים את הבנים שלו, את האהובים שלו, ממרים את דתם, אוכסים להם את הדת, שוחטים אותם. ואתה עכשיו בא בגלל האגו שלך, אתה לא עושה את השלום עם השכן שלך. אתה לא עושה את השלום עם המשפחה או כל מצבים כאלה ואחרים. אחרי מה אנחנו צריכים לדעת? בואו, חבר היקרים, נראה להשם שאת הרגעים הכי קריטיים, שאת הרגעים שהם הכי האגו שלנו, שהעץ הרע עושה, לא, לא, לא, לא, לא, אנחנו נגיד כן, כן, כן, כן להשם. ניתן אותם להשם יתברך. ואתם יודעים מה? כך אוויר. קחי אוויר, תעשי אותם. לכי תבקשי את השלום, תעשה את השלום. והקדוש ברוך הוא מבטיח שמישהו מהמשפחה של השלום הוא מהמשפחה של אהרון הכהן. והקדוש ברוך הוא את בריתי, ושהקדוש ברוך הוא מבטיח שהברכה הכי גדולה לאדם, שהדבר הכי שיכול הכי לעזור לאדם, זה השלום. למי שעוזם שלום, מה שאתה רוצה השם ייתן לך. אתם יודעים מה? יש לנו תפילה הכי חשובה בשנה. איזו תפילה היא הכי קריטית לכל אדם ואדם במשך ימות השנה? תפילת נעילה. אינו רע לילה, אינו רע לילה, המציא לנו ישועה בשעת הנעילה. כולנו בוכים, בוכים להשם מדבר בדמעות, ריבונו של עולם, זהו החיתום, עכשיו אתה הולך לחתום כל אחד מעט או כל השנה, מי לחיים ומי להפך, מי שאין לו בשורות טובות ומי חס ושלום להפך, מי שאין לו כל מיני תחת ושלום, לא נפרט, מפגשים מהשם ריבונו של העולם, זהו אתה חותם, בבקשה מציע לנו ישועה, גם אם יכתה דברים לא טובים אל תחתום, עוד מעט תמציע לנו פה איזו ישועה שתבטל את הדברים הלא טובים, תמציע לנו את הדבר שיבטא את הגזרה הקשה. ואז איך אנחנו מסיימים את תפיית נעילה? איך אנחנו חותמים את תפיית נעילה? עושה שלום במומיו, ובחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ומואמן. מוריי ורבותיי, זה מה שאנחנו מבקשים מהשם בסיום הנעילה, בחתימה של החתימה של תפילת הנעילה. עושה שלום במומיו ובחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ומואמן. זה מה שהם מבקשים. הלו, בקש מהשם, תגזור חיים, תחתום אותנו לחיים, ריבונו של עולם, תן לנו פה את החיים. איפה הלכנו לשלום? בוודאי שאנחנו רוצים שיש שלום, אבל מה לחתום? קדוש ברוך הוא אומר לך, תשמע, תשמע טוב. אתה רוצה חיים? אתה רוצה גזרות טובות? אתה רוצה פרנסה? אתה רוצה ישועה? אתה רוצה מה שאתה רוצה? זה תלוי בשלום. זה מה עם השלום שלך? מה עם השלום בית? מה עם בעבודה? מה עם השכנים? מה עם השנאת חינם? מה עם הלשון הרע? לכן אנחנו חותמים את התפילה, עושה שלום במומיו ובחמיו יעשה שלום עלינו, שאנחנו, השם אומר לנו במילים פשוטות, אתה רוצה אני אתן לך מה שאתה רוצה, אבל תעזוב, תעשה שלום, תגרום שיש שלום, תפסיק עם המריבות, תפסיק. והשם בכל זאת עם מידת החסד מידת הרחמים תמיד משפיע עלינו חסדים, וזה יסוד גדול לחי וריאי, כמה שיותר להרבות אהבה ואחווה שלום, במיוחד מתי? בימים האלה, ימי בין המצרים, שעל הימים האלה נאמר כל עוטפי הישגו בין המצרים, שאת הרגעים האלה בואו אחי וריאי ניתן אותם משהו. אולי זה לא מתאים לאגו שלנו, אולי זה אפילו פוגע לנו בכבוד, ויכול להיות כל מיני סיבות כאלה ואחרים, אבל בואו נראה להשם שאנחנו נותנים לו את אותם רגעים, בואו ניתן אותם להשם באהבה, בואו נהפוך את העולם כדי שבעזרת השם נגיע להישג הגדול ביותר של אהבת חינם. אני רוצה לספר עם עוד סיפור, שהסיפור הזה ילמד אותנו. מי שהכי חשב זה שהוא עושה לך רע, יכול להיות שהוא הכי עשה לך טוב בחיים. בכוונה או לא בכוונה זה לא משנה, אבל זה המציאות. מי שחשבת שהוא וואי וואי וואי, הוא הכי יעזור לי, חשבת שם יכול להיות הכי להפך.

0: תשמעו סיפור מדהים, באמת סיפור מדהים. היה איזה שני אברכים שהיו לומדים בישיבת מיר. ישיבת מיר ידוע, לא ישיבה של שני בחורים, דובר פה על 5,000 ויותר אפילו, אבל הסיפור הזה היה למעלה מ-40 שנה. ושם בין האברכים האלה היה איזה אדם אחד שהוא לא כל כך היה מכבד את השני, ועם אלה המריבות שהיו ביניהם, ועם אלה היותר נכון להצרות עין של אותו האדם על חברו הייתה קשה מאוד. והאברך השני היה לוקח את זה באהבה מוחלטת, היה לוקח את זה בדומיה, לא מדבר, לא אומר, לא כלום, לא מעניין אותו. הוא יודע שכל הניסיון הזה שימח, שהחבר שלו ככה רודף אותו ועושה לו, זה נטו מהשם יתברך, ומילא הוא לא נסחף, זה לא, אין, זה המצב. והנה החבר היקרים, יום אחד האברך הצדיק הזה שרודף אותו השני החליט שהוא באמת טס לחוץ לארץ לעשות כמה עסקים כדי להביא פרנסה לתוך ביתו. הוא הולך לחוץ לארץ, והנה הוא מגיע לשדה התעופה. ואתם יודעים, בשדה התעופה שם בארצות הברית זה הרוב גויים. הוא נכנס מחילה מכבודכם לשירותים, ואז הוא נכנס לשם, הוא מוצא מזוודה מלאה דולרים, בסכום של 200,000 דולר. מזוודה שבפנים יש 200,000 דולר. הכל מסודר, הרמות. אותו יהודי תלמיד חכם יודע את ההלכה, שאם אדם רוצה עבדה, הוא צריך להחזיר אותה למזה ששייך. אבל אם זה שייך לגוי, זה הרי אלו שלו, לא צריך להחזיר. ואם הוא לא יודע אם זה שייך לגוי ליהודי, מה עומד ועשה את בה ממציע? מסתכלים אחרי הרוב, אם הרוב יהודים, אז הוא צריך להחזיר מספק, ואם הרוב גויים, הוא לא צריך. שם בארצות הברית, כולנו יודעים שזה הרוב גויים, אכן אותו האיש אומר, תשמע, כל ה-200,000 דולר האלה הם שייכים לי. זה לא שייך לאף אחד, לפי התורה הקדושה, ולכן הוא מחליט לקחת את אותו הכסף ועכשיו לחזור בחזרה לארץ. הנה, יש לו כסף, יש לו הכל, לא חסר לו כלום. והנה לא עובר כמה רגעים מאז הוא יוצא מאותו המקום, יוצא קרוז באותו המקום בשדה התעופה, נעלם פה 200,000 דולר במזוודה, מי שלקח את זה או מי שמצא את זה, מבקש במיידית להחזיר את זה. אותו יהודי חושב מה לעשות, חושב כיווני לכאן ולכאן, והוא מחליט לא לעשות כלום. הוא מחליט שבעזרת השם הוא לוקח את זה לעצמו, והוא לא מודה, הוא לא מחזיר את זה. עוד פעם יוצא קרוז, אם לא יבואו ויעדו ב10 דקות הקרובות שמי שלקח את זה, יעשו בו בדיקה לאחד אחד, אף אחד לא יעזור פה מילימטר. אותו יהודי לא מפחד, בוטח רק בהשם, ואז פתאום מתחיל את הבדיקות. בודקים, מאות בודקים, מאות שוטרים בודקים את אחד אחרי השני. פתאום מוצאים בן אדם עם סכום כסף 300,000 דולר, ישר עצרו אותו. ועוד בן אדם, היו שם כמה אשים שהיה להם כאלה סכומים, ואופ, גם את אותו יהודי שבאמת הכסף אצלו גם אותו תפסו. ואז שואלים אותו בחקירה, אמור לנו, מאיפה הכסף הזה? אומר, מה? אני ישראלי, אני יש לי הרבה עסקים בארצות הברית, אני יש לי הרבה דברים שאני עושה, וגם יש לי כל מיני דברים שאני מביא פה ושם, ומאל, יש לי כסף. אמרו לו, מי יכול לספר את זה עליך? אומר, אני בדרך כלל נמצא בישיבת מיר בארץ הקודש, אתם יכולים לבדוק את זה עליי שם. המילים האלה, מי נתנו לומר רק השם יתברך? ישר שלחו השוטרים בארצות הברית משטרה לארץ, באותו המקום בישיבת מיר. ואז באים אותם שוטרים ושואלים, אמרו לנו, אתם מכירים את פלוני? מי שמע את השאלה הזו? ישר הסונה של אותו אברך שמע את השאלה הזאת, ישר רץ לשוטרים, כן כן בטח שאנחנו מכירים אותו. שאלו אותו, הוא עשיר או אני? אותו האדם, אותו החבר הרע מעלים הזה, מה הוא חשב שזה מס הכנסה בארצות הברית שבאו לתפוס אותו על מס שהוא מעלים מס? אז שהוא שאלו אותו אם הוא עשיר או עני, הוא התחיל לומר, הוא עשיר גדול ויש לו עסקים מארצות הברית, והנה הוא לא בארץ בגלל שהוא בעסקים שלו ופפפפה ותא, ויש לו גם בניינים ויש לו מלא עסקאות, והוא עושה את זה להריע לו כדי שמה? שהמס ייקח עם המס גבוה ויעצור אותו על מה שהוא מעלים מיסים. אותם שוטרים שומעים את זה, תודה רבה, תודה רבה, כל טוב שלום. ישר הודיעו לאותם משטר בארצות הברית, תשחררו אותו במיידית, בגלל שבאמת כל הכסף זה לא סתם כסף, זה כסף שבאמת שייך לו. בגלל שהנה פה כולם מיידים עליו שהוא עשיר גדול. הוא חוזר בחזרה לה, ישר בוא אליו, סליחה שחשדנו בך, סליחה שאמרנו עליך, כל טוב שלום. מוריי ורבותיי, הוא חוזר לארץ, הוא מגיע לישיבה, באים אליו החברים, אומרים לו, סליחה, סליחה שלא מכינו. מה? מה לא מכינו? מה קרה? מה, לא, אתה יודע, מה? אמרו לו, בא מפה משטר של ארצות הברית, לישיבה, לכולל. ואז שאלו עליך אם אתה עשיר או אני, אם אתה עשיר או אני, ומסתם הזה היה מטעם מס הכנסה. והשונא שלך הלך, ואמר שאתה עשיר גדול, ויש לך מלא כסף, וכן הלאה. ואנחנו לא מכינו. לומר שבאמת אתה עני מרוד, ואין לך כסף. והם הלכו. היא רק שמעה את זה אותו האיש, רץ השונא שלו, חיבק אותו, נשק אותו, אמר לו תודה רבה על הכל. מה קרה? בזכותך השם הציל אותי. לולא אם עכשיו לא היית ככה מפרגן עליי שאני כזה עשיר, עד היום הוא היה עצור שם בארצות הברית. עד היום הוא היה שבכלא. על הגניבה שלכאורה על אותה עבידה שהוא מצא. למה אני אספר לכם את זה? הרבה פעמים אנחנו חושבים שזה שהשונא שלנו צריך להיזהר ממנו, צריך להתרחק ממנו. לא, לא, לא חביבי, צריך לעשות איתו אהבה ואחווה, זה מה שצריך. בזכות השם ייתן לך ישועות, בזכות השם ייתן לך מתנות. מי שרוצה מתנות מהשם יתברך, שידע לו זה רק בבין אדם לחברו. תלך, תמחל, תסלח, תוותר, תיזום שלום, תגרום שלום בין משפחות, תעסוק בשלום בית, תעסוק בדברים של אהבה ואחווה. אתה לא יודע כמה ברכות השם ייתן לך. אתה לא יודע כמה מתנות הגמרא עומד מסרט גיטין דף צדיק על בדף האחרון בדף צדי, שהקדוש ברוך הוא מזיל דימה ברגע המזבח בוכה בדמעות, שברגע שיש גירושים לבני הזוג, שכינה בצער, שכינה בגלות, בצערנו הרב. לכן מה הוא צריכים לדעת? כמה שיותר להרבות אהבה ואחווה, כמה שיותר שלום ורעות, כמה שיותר לוותר, כמה שיותר למחול מוריי ורבותיי. זה הדבר שייתן לנו את קרבת המשיח. יש תורה ויש שבת ויש הכל טוב ויפה, אבל אהבה ואחווה זה דבר שהכי מביא לנו את הישועה, זה קרבת הגאולה. זה לא משנה מה אתה, זה לא משנה מי את, זה משנה רק דבר אחד, לזום את השלום, ללכת ולעשות שלום. רגעים קטנים שווים דברים גדולים. משנה במסרת אבות אומרת לנו, תנה באבות, יש דרך ארוכה ארוכה ארוכה, אבל היא קצרה בסוף. הלכת שעות, מה שאחת לעשות בכמה דקות. אבל יש דרך, מוריי ורבותיי, שזה מדבר אלינו, שהיא קצרה מאוד, אבל שעשית את הדרך הקצרה הזו, כאילו הלכת כמה שנים קדימה. מה היא? השלום. אותה דרך קצרה שאתה הולך ועושה שלום, ואתה יוזם שם אפילו בינך לבין אשתך, אפילו לבינך לבין בעלך, ואפילו בעבודה ובשכנים וכן הלאה. אולי זה קצת דרך קצרה, אבל המתנות שהשם הולך לתת לך, היית צריך ללכת שנים בשביל כאלה מתנות. אבל הדרך הקצרה הזאת השם הכי אוהב. מה אנחנו צריכים לדעת? לוותר על הגאווה שלנו. בואו נוותר. תמחל, אתם יודעים שזה יהודי אחד, אני יודע, מקום ראשון אני מספר לכם, לא סיפור, אני יודע את הפרטים, את כל הפרטי הפרטים. יום ראשון בערב, רגע, יום שני, לא, לא, יום, סליחה, כן, יום שני, עשו לו עוול גדול. יום שני, היה פגישה של פיוס, הוא יזם אותה עם אנשים מסוימים, שהם בכלל הם הרשעים והם החטאים להשם, אבל הוא, בשביל השלום, הלך ושם איתם את השלום. הוא אומר לי, יום למחרת, הוא ברוך השם יפתח לו שערים, מה ש... הוא ניסה לעשות במשך למעלה מ-30 שנה, יום למחרת נסגר אותה עסקה, שהוא יצליח לעשות אותה. הוא ישם את החלום שלו. והוא לא רק זה, באותו מפתחה לו עוד שערים בכל מיני עסקים, פתחו לו שערים עם החינוך הילדים שלו, והוא אומר לי, לא זוכר יום שמח יותר מהיום הזה בשנים האחרונות. והוא אומר לי, אבל אל תשכח שזה יום אחרי מה שעשו לי עוול. ושבכל זאת הלכתי, יזמתי את השלום, פגעו בי באותה פגישה, בישו אותי, אבל שתקתי וביקשתי כאילו סליחה. ויזמתי את השלום, ותראה מה זכיתי, יום למחרת. זה בדיוק דרך קצרה, שאדם עושה אותה, אבל היא ארוכה מאוד. אתה זוכה לדברים גדולים מאוד. אתה זוכה לישועות גדולות מאוד. אז מי נוצר ישוע? איזה אדם נוצר ישוע? איזה איש או אישה לא צריכים ישוע? כל אדם ואדם. בדור שלנו אנו זקוקים לישועות, ולא סתם ישועות, באמת אנו זקוקים לישועות, ברוך השם. צריך ישועות גדולות, צריך ישועות בשורות טובות, צריך לדעת קח את זה כמשימה. לך תיזום שלום מלך לבין זה שרב איתך, אפילו שאתה לא השם. לך תעשה את השלום ואת הטוב, אתה תראה איזה ישוע יהיה, אפילו שאתה לא השם. ואם אלה נהיית מהשפחה אצל השם בך, שמה שאתה רוצה השם נותן לך, מה שאת רוצה השם ייתן לך, השתבח שם. אנחנו, יש לי עוד עשרות סיפורים לספר על הנושא הזה. אם זה, זה הקודש כמה שמשפחות עלה להם 22 שנה ילדים, וברור השם בזכות בושה וביזלון שגרמו להם, והם שתקו ויזמו את השלום, איזה ישועות קרה להם. ואם זה כל מיני דברים של חינוך הילדים וזיווגים וכן הלאה. ואני הקטן ראיתי זה גם במו עיניי, סיפור ממש שהיה הכי ברור כשמש בצהריים, שאדם מוריד את הכבוד שלו בשביל השלום, בשביל לזום את השלום. תדע לך, השם לא יישאר אף פעם חי, הוא ייתן לך את מה שאתה רוצה במיידית, במיידית. אבל אל תשכח, אל תשכחי שאת אותם רגעים תן אותם להשם, תני אותם להשם, שבזכות זה אנחנו נראה את האור הגדול, שבזכות זה הוא נראה שהשם מרחם עלינו וישיב בנים גבולם. לא נותר יהיה לאחל לכם מאזינים ומאזינות יקרים, שיזכה כל מיני בשורות טובות ושעות ונחמות, יזכה לגאולה שלמה ברחמים, אמן כן יהי רצון. כל טוב, בהמשך האזנה רבה.
1: האזנתם למאור ישראל עם הרב ישראל לורי, רב מדרשיות בית מרן.
2: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

Humidity. נקודה יהודית עם הרב הראשי הגאון הרב דוד לאו.

0: שלום וברכה. יעקב אבינו מתבטא ואומר לעשיו, יש לי כל. יש לי כל, זאת אומרת, לא חסר לי שום דבר. ואספת אמת אמה ואמר, מה זאת אומרת יש לי כל? וכי ברור לך באמת שיש לך את הכל? שום דבר לא חסר לך? מן הסתם היו דברים חסרים לו, מן הסתם יש אפשרות לבוא ולומר גם בדברים גשמיים, גם בדברים רוחניים. ומדוע בכל זאת מתבטא יעקב ואומר, יש לי כל? ענה שפת אמת פרשת וישלח תפריש למד א' ואמר, מי שדבוק בשורש עליון, יש לו הכל. ואין חילוק אם יש לו רב או משהו. כלומר, מי שדבוק בקדוש ברוך הוא, לא חסר לו כלום. אין מציאות בכלל שמשהו יהיה חסר לו. והיות שאין מציאות שמשהו יהיה חסר לו, הקדוש ברוך הוא איתו, אז לא חסר לו כלום, כי יש לו את כל מה שהוא צריך. זה הכל. השם עמדי. כך אמר השפת אמת, וזו אמירה שאנחנו צריכים לזכור את המשמעות החשובה שלה. אדם שדבוק בקדוש ברוך הוא, ממש לא חסר לו שום דבר. כי אדם שכזה, הרי הקדוש ברוך הוא נתן לו את מה שהוא צריך, ומה שהוא לא צריך אז אין לו. ולכן אני נזכר בסיפור על בעל מנגן נפלא. הוא היה שר בציבור בשבת אחרי הצהריים את המזמור לדוד, השם רואי לא אחסר. כולם התרגשו, בסיום מחאו לו כפיים בהתלהבות רבה. אבל היה שם אדם מבוגר, שלא היה עם קול כמו הראשון, שלא היו לו יכולות מוזיקליות כמו הראשון. אבל הוא התחיל לשיר, והוא שר את מזמור לדוד, הוא שר את זה בניגון, בהבנה, בממש אמירת המילים. וכאשר הוא מסיים בדבקות, כאשר הוא מסיים את השירה שלו, כולם משתתקים, בסיום התפילה, בסיום השירה, הייתה דממה של כמה שניות ארוכות, הרגישו כולם, שהמנגן הזה, העביר אותנו לעולם אחר. ואז שאל בעל המנגן הראשון, כן, אבל גם אני שרתי יפה, אז איך זה קרה ששירתו של השני כל כך מצאה חן בעיניכם? אני מכיר את הניגון, אני שרתי אותו. ענה לו מישהו ואמר, אתה מכיר את הניגון, הוא מכיר את הרועה. הוא מכיר את הרועה, הוא מכיר את השם. הוא מכיר אותו והוא חי עם העובדה הזו שהשם רועי וממילא לא יחסר. כי אתה עמדי. וברגע שאתה עמדי, הקדוש ברוך הוא איתנו, מי שחי ומרגיש זאת, כל רגע ורגע, שום דבר לא חסר לו, יש לו כל.
1: נקודה יהודית, עם הרב הראשי הגאון הרב דוד לאו.

0: תמיד איתי. עכשיו איתכם שיעורו של הרב מרדכי נויגרשל.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: את הסיפור של קמצא ובר קמצא כולם למדו פעמים רבות וכולם שמעו הדגשים שונים, ויש להניח שאפילו כמה מהדברים שנאמרו במשך השנים נכונים, אבל כולם מתעלמים, כמעט כולם מתעלמים ממה שהגמרא באמת אומרת, לתת את המפתח מה היה שם. הסיפור ידוע, קמצא עשה משתה, הזמין את כל גדולי ירושלים, הגיע בר קמצא שונאו, הוא גירש אותו לעיני כולם, לא עזר שום דבר, שום הצעות לסדר היום לא עזרו, הוא ניהל מסע ומתן, הקמצא הזה ידע לנהל מסע ומתן כמו האיראנים, ובסופו של דבר הקמצא הזה החליט לנקום. הוא הלך לרומאים ואמר, מרדו בכם היהודים, אמרו לו תביא ראיה. הוא אמר, הנה אתם תשלחו קורבן, והיה נהוג שאומות העולם שולחים קורבנות לירושלים. כבר בתפילת שלמה המלך הוא מתפלל גם אל הנוכרי אשר לא מקרב אחיך, הוא התפלל דרך הבית הזה ואתה תשמע תפילתו, ואתה תראה שלא יקריבו. הוא הטיל בקורבן מום, יש מום בשפתיים, יש מום בדוקין שבעיניים, ולא רצו להקריב את זה. אמרו נקריב, אמר זכריה בן אבקולס יאמרו בעלי מומים קריב למזבח, אמרו נהרוג אותו, אמר זכריה בן אבקולס יאמרו מטיל מום בקודשים יהרג, וכך נחרץ הדין על ירושלים. זה הסיפור, לכאורה כל הסיפור. כמובן שמיד השאלה הפשוטה הראשונה היא, למה לא הסבירו לרומאים שהיו, יש טלפונים כשרים שאפשר לצלם בהם, למה לא צילמו את המום? ושולחים לו את התמונה שיראה שבאמת תטילו מום. אלא מה? הוא לא יבין שזה מום, כי אצלם מום כזה הוא לא מום. אז שיסבירו להם שאצלכם זה לא מום, אבל אצלנו זה כן מום. אז הוא אומר מהר"ל, שהסיבה שבגללה המום הזה הוא לא מום אצלם וכן מום אצלנו, בגלל שהמומים הללו הם נמצאים בגבול שבין חיצוניות לפנימיות, הדוקין שבעין, השפתיים, וזה בדיוק ההבדל, שאצלנו גם הפנימיות מהווה מרכיב חשוב ואצלם לא. ואם היו מסבירים להם את זה, אז הקצב היה עולה עוד יותר. כביכול מזלזלים בהם ומתנשאים מעליהם. שנה שמה דיברנו על הסיפור הזה. הסברנו שהבעיה לא הייתה, לקמצא לא הייתה בעיה בזה לבר קמצא לא הייתה בעיה בזה שקמצא גירש אותו. כן הייתה לו בעיה, אבל בגלל בעיה כזאת לא הולכים להסגיר את כל עם ישראל. ולהחריב את בית המקדש. הבעיה שלו הייתה מזה שישו שם גדולי ירושלים ושתקו. ושתקו רבון נשמע מן הניחה להם. שאלנו, האומנם היה ניחה להם? והסברנו שזאת הייתה בדיוק הבעיה. שהבריונים שלטו על ירושלים. רבי יוחנן בן זכאי, של על פי דעתו, שהיא הדעה שאמורה הייתה להכריע, היה צריך לצאת לעשות מסע ומתן. היה צריך להתחזות למת, כי אחרת היו מונעים ממנו ואולי גם הורגים אותו. ושם בסעודה היו הבריונים, וישבו שם גדולי ירושלים, גם זכריה בן אבקולס, והם פחדו לדבר.